0: A toto je hodomňa na pamiatku. Bude ťa to ochraňovať pred všetkým zlým.
1: Moana, to nie. Moana, nemôžem si nechať tvoj amulet. Ešte nie som tvoj ženích. Keď budem, potom... Moana...
2: Odišla. Ale dala mi obrovskú silu. Premôžem teraz aj seba samého.

0: Muži kmeňa Tahauku, pripravte sa na slávnosť, na počesť Rapaity.
1: Au, moja noha.
2: Vajky, čo sa stalo?
1: Nič, Bango, nič, iba to nič.
3: Neklam. Viem, že si bol preč. Porušil si zákon. Keď budem chcieť, nepustia ťa na slávnosť mužov. Musíš mi povedať, kde si bol.
1: Nechaj ma.
3: Chcem vedieť, kde si bol.
1: Preto si mi podložil ten pichľavý konár.
3: Kde si bol?
1: Muž nemá vyhľadávať pomstu, keď ho dievča nechce.
3: Mňa? Mňa, že Moana nechce? Moja rodina je po náčelníkovi najbohatšia.
0: Muži kmeňa Tahauku, vystúpte na kamennú plošinu.
3: Aby si vedel, Vajky, dnes boli moji rodičia na pýtačkách. Zajtra večer bude Moana moja.
1: Neverím. To nie je možné.
3: Že nie? Nikto mi nezabráni, aby bola moja.
1: Moana má rada mňa.
3: Teba? Takého niktoša, bedára, pochábľa. Dcéra náčelníka sa predsa nevydá za niktoša.
1: A predsa chce mňa, nie teba, Bango. Vieš prečo? Lebo si pyšný ako vták, Moa.
3: Ty žobrák, niktoš. Nedovolím, aby si ma urážal. Som Bango. Jediný syn bohatého Timoa a ty...
1: Ja som nezačal.
3: Moana bude moja.
1: Nie, nikdy. Moja bude. Dala mi svoj amulet.
3: Zlodej. Ty si jej ho ukradol. Mne patrí. Ja som jej ženich.
4: Bango, pust ty!
5: Stráže! Stráže! Sem! Oni sa zbláznili. Klpčia sa na posvetnom mieste.
4: Prestaňte!
6: Treba ich odtrhnúť od seba. Možno ich uštipol čierny škorpión.
5: Ustúpte! Ustúpte! Uvoľnite cestu náčelníkovi!
7: Čo sa tu robí?
8: Títo dvaja porušili obrady slávnosti mužov.
7: Beda nám. Svojím svárom ste privolali na nás všetkých hnev Rapaity. Je koniec našej slávnosti.
5: Pozrite, Rapaity vrhla do tmy noci ohnivú slinu.
8: Beda, Rapaity sa pohla, zahynieme.
6: Treba upokojiť Rapaity.
8: Áno, áno, dajte jej obeť.
6: Zahynieme všetci.
8: Potrestajte vinníkov.
5: Náčelník, zvolaj súd.
7: Súd. Súd bude prísny. Tak hovorím ja, náčelník kmeňa Tahauku. Členovia rady starších, pýtam sa vás, čo si zaslúži ten, ktorý privolá na kmeň hnev Rapaity?
9: Podľa starých obyčajov len ľudská obeť môže zmierniť hnev Rapaity.
6: Náčelník, Bango je môj jediný syn a môj syn je podľa tvojho rozhodnutia aj ženíchom tvojej dcéry. Buď milostivý.
10: Požiadaj mi o radu starca Aku, strážcu opálového oka. Vie viacej ako my.
7: Súhlasím. Zavolajte starca Aku.
11: Volal si ma, náčelník. Tu som.
7: Máš opálové oko?
11: Mám. Je tu, v tejto zlatej skrinke.
7: Pozri, aká je vôľa Rapaity. Tak čo vidíš, starec?
11: Dúhu. Sú v nej všetky farby sveta, rozplývajú sa. Ostáva iba modrá. Modrá je farba mora. Po mori pláva čln, vietor nadúva pestru plachtu. Niečo sa na nej belie.
7: Čo je to?
11: Akýsi obraz, áno. Áno, áno, už to mám. Je to biely delfín, znak nášho kmeňa.
7: Vysvetli mi, čo to znamená, starec Aku. Čo si želá Rapaity?
11: Chce naspäť bieleho delfína. Ak chcete uzmieriť jej hnev, vráťte jej bieleho delfína.
8: Kde ho možno nájsť? Povedz, starec Aku.
11: To neviem. Stará povesť hovorí, že našich predkov dovedol na náš ostrov bielý delfín. Nič viac neviem.
7: Starec Aku, pozri sa ešte raz do opálového oka. Čo vidíš?
11: Dúhu. Sú v nej všetky farby sveta. Rozplývajú sa. Ostáva ohnivá. Oheň. Plameny šľahajú z vody. Šľahajú vysoko. Obkolesujú more a v ňom pláva bielý delfín.
7: Starec Aku, čo to znamená?
11: Kto chce nájsť bieleho delfína, musí doplávať až k ohňovému moru. Musí mať bronzový gong, kamenný trepáč, tapy a flautu z palmového dreva. Len tak možno priviesť bieleho delfína nazad.
7: Ťažká je to úloha.
11: Ale ťažká je aj vina.
7: Dám pripraviť čln s farebnou plachtou a s obrazom bieleho delfína. Dajte do nádobu s vodou nôž, oštep, luk a šíp. Keď oko vládcu Tyky nazrie do krátera Rapa Ity, vypláva na more čln, v ktorom budú dvaja muži, Vajky a Bango.
6: Nie, nie, milosť. Veď je to istá smrť.
2: Malý čln a oceán.
6: Bango, syn môj jediný.

0: dnes mala byť Moana moja. Ach, ako vajky ho nenávidím. Najradšej by som sa ho zbavil.
1: Urob to, Bango, len to urob. A potom mi ho hoď. Ja čakám.
0: A modrý žralok Mako.
1: Áno, ja som to. Poznal si ma dobre. Prišiel som ti pomôcť. Narodil si sa v mojom znamení. Na krku nosíš náhrdelník zo žraločích zubov. Netrháp sa, Bango. Ak ma počúvneš, všetko bude dobré.
0: Ukradol mi nevestu. Teraz plávame spolu v jednom člne. Ale ja viem, že nikdy nenájdeme bieleho delfína. Nikdy sa nebudeme môcť vrátiť domov.
1: Nezúfaj, som tu predsa ja. A ty, Bango, ty si môj chránenec.

0: Що то робиш, панго?
1: Мой нож. Шкода.
0: Прел того оцеану. Хцел си ма забить, банго. Не вишло ти то. Але отпуштям ти. Сме тут двоя отсудени. Я са хцем вратить. Ак маме сплнить тяжку улогу, мусиме сполу бойовать, не проти себе. Ту е моя рука, банго. Spoločne zvíťazíme, alebo spoločne zahynieme.
2: Nenávidím ťa.
0: Vidím. Čítam to v tvojich očiach. Ale premôž sa. Jednotlivo nič nezmôžeme.
1: Nemôžem za to, že sa naše cesty prekrížili.
2: Nie. Nepresvedčíš ma sladkými rečami.
0: Ak sa nám podarí vrátiť sa, sľubujem ti, že Moana sama rozhodne, ktorého z nás si vyberie.
2: Áno. Ľahko sa ti to povie. Ukradol si jej amulet.
0: Nechceš sa dať presvedčiť a urážaš ma. Ale ja sa chcem vrátiť. Preto splním všetko, čo si Rapaiti žiada. Mám ešte flautu a jej hlasom privábim bieleho delfína.
2: Ale ja mám gong a tapy. Len ja môžem privolať bieleho delfína za hradby ohňového mora.
0: Vidíš, aby sme mohli splniť úlohu, ktorú sme dostali, musíme byť dvaja. Bango, odhod nenávist. Napísa so mnou vody. Na uzmierenie.
2: S tebou? Nikdy. Zapamätaj si to. Nikdy!
0: Zbláznil si sa, veď je to naša posledná voda. Ty si ju hodil do mora. Zahynieme, Bango. Ak nás nezmetie oceán, zomrieme od smedu.
3: Nemilosrdné slnko, páliš, podáš, jazyk mi puchne v ústach. Piť, chcem piť.
4: Na obzore sa ukazuje mračno. Možno zaprší.
3: Čudné mračno, krdel vtákov je to.
4: Sú to albatrosy, vtáky oceánov.
3: Zastrelím jedného.
4: Nie, nesmieš. Spamätaj sa, keď z nich čo len jedného zahubíme, more sa nám pomstí.
3: Nedrž ma! Pust! Mám len jeden šíp.
4: Nie, nedovolím!
3: Hlupák! Čo si ma sotil? Mohol som ho mať!
4: Letia preč.
3: Nie! Jeden padá. Vesluj k nemu.

0: Je ranený.
1: Podaj uštep.
0: Pomútil sa ti rozum. Chceš na nás privolať nešťastie?
1: Radšej nešťastie. Daj ten uštep.
0: Žralok v ľudskej podobe. Inak ťa nazvať nemôžem.
1: Ach, ty zloduch. Našu poslednú zbraň si hodil do mora. Teraz, teraz je nám koniec. Na skutku koniec.
0: Niečo je na obzore. Vyzerá to ako ostrov. Možno tam bude voda. Voda. Sladká voda.
2: Ako ho nenávidím. Ako ťa nenávidím, Vajky. A ty sa usmievaš zo spánku.
3: Môžeš sa ho zbaviť, Bango. Máš predsa kamenný trepáč trapy. Stačí urobiť len ťuk. Hlava nie je kokosový orech.
2: Prišiel si, Mako. Poď. Poď, potež ma. Lebo mi je na zúfanie.
3: Mohol si sa ho už dávno zbaviť a ty nič.
2: Neškúľ na mňa tými žltými očiskami. Mohol byť tvoj. Prečo si sa lepšie neskryl?
3: Viem, Bango. Príležitosť bola. Príležitosť sa minula, ale teraz ti vravím, stačí urobiť ťuk.
2: Nemôžem. Stále sa usmieva. Nemôžem.
3: Trúľo, aké zábrany. Zbabelec. Hanbím sa, že si sa narodil v znamení žraloka. Máš príležitosť a ty ju nevyužiješ. Dobre, keď ho nechceš takto zo sveta zniesť, poradím ti iné. Ale sa musíš pohnúť, rýchlo konať.
2: Čo mám robiť?
3: Vylož Vajkyho z člna na breh. Naber si zásobu vody, potom nasadneš do člna. Onedlho bude odliv. Vtedy už musíš byť na vode, rozumieš? Len nezabudni na flautu.
2: Hej, Mako. Múdro mi radíš. Veru ťa poslúchnem. A ďakujem.
4: Vajky, Moana, Moana, to nie je tvoj hlas. Prečo ma voláš cudzím hlasom?
5: Vajky, prebuď sa.
4: Kde som to? Moana, kde si? Kde si sa mi stratila? Bola si predsa tu pri mne. Cítil som na tvári tvoje vlasy. Nie. Bol to sen. Albatros. To bolo tvoje mäkké perie. Kde som to? Bango, veď sme na ostrove. Bango. Bango. Kde si? Prečo neodpovedáš? Kde si, Bango? A kde je člun s farebnou plachtou a obrazom bieleho delfína? A moja flauta? Všetko viem. Opustil ma, ušiel. Všetkému je koniec. Som sám.
5: Upokoj sa, Vajky. Nezúfaj. Nie si sám. Ja som tu s tebou.
4: Kto si ty, že rozprávaš ľudskou rečou?
5: Syn kráľa Albatrosov.
4: Obaja zahynieme. Máš poranené krídlo. Ja srdce. Bango, Bango, prečo si ma zradil?
5: Nahovoril ho asi modrý žralok. Nenávidí ťa.
4: Rozumiem. A viem aj to, že už nikdy neuvidím Moanu. Zahynieme tu. Ty i ja. Na tomto opustenom ostrove.
5: Vajky, nesmieš zúfať. Vzchop sa. Spoločne musíme porozmýšľať, čo a ako. Ja by som ti pomohol, ale mám poranené krídlo.
4: Vyliečím ti ho. Obviažem.
5: Ty mi chceš pomôcť, Vajky?
4: Akože by som ti mohol nepomôcť?
5: Ja sa za to vznesiem s tebou až pod oblohu. Uvidíš, nájdeme čln s farebnou plachtou a s obrazom bieleho delfína.
4: A čo, ak nás Bango predbehne? Čo, keď nájde bieleho delfína.
5: Neboj sa, Vajky. Modrý žralok Mako mu to nikdy nedovolí.
4: Nerozumiem.
5: Bielý delfín priviedol pred dávnymi rokmi tvojich predkov Grapa Ity. Jeho si obľúbila rozmarná bohyňa a nie modrého žraloka. A také dačo sa neodpúšťa.
4: A prečo sa bielý delfín stratil?
5: Závisť, Vajky.
4: Závisť?
5: Ty ju nepoznáš, tvoje srdce je dobré. Ale ten, kto závidí, nenávidí. Závisť a nenávisť kráčajú vedľa seba.
4: Nerozumiem. Náš kmeň si stále uctieva bieleho delfína.
5: Uctieva? Ale kedysi? Modrý žralok začal ľuďom našepkávať: budete žiť večne, ak zjete čo len kúsok mesa z bieleho delfína.
4: Strašné.
5: Spočiatku si to aj ľudia mysleli, ale potom sa im myšlienka žiť večne zapáčila. Začali po nej túžiť. Už sa im nezdalo také strašné zabiť bieleho delfína. Len jeden muž bol proti. Tahauku.
4: Tahauku? Praotec nášho kmeňa?
5: Áno, on. Ale nik nedal na jeho slová. Spustili člny na vodu, naložili oštepy, siete, harpu.
4: A bielý delfín?
5: Netušil zradu. Zasiahla ho harpúna. More sa začalo farbiť do červena a vôňa priťahovala všetkých oceánskych žralokov. V boji stratil bielý delfín svoje opálové oko. Začal unikať a s posledným vypetím síl sa dotiahol k hradbe ohňového mora. Tam žije to teraz, ukrytý pred zlobou sveta. Jeho opálové oko vyhodilo more na breh. Našiel ho Tahauku. A teraz už vieš, prečo Mako nikdy nedovolí, aby sa bielý delfín vrátil.
4: Pochopil som. Bol to jeho plán rozdeliť nás. Úbohý Bango.

0: Len ještě musím, ještě nějaký čas musím.
1: Co musíš?
0: Nič, nič. Všetko se dozvíš. Onedlho.
1: Mako! Mako! Já chcem, ale hněď! Zmizol. Mako, vrát se. Nechcem tu být sám. Sám na člně, sám na mori. Mako! Preč sa bolo lepšie, keď sme boli dvaja? Prečo som ťa len počúval? Bojím sa sám! Schytil sa vietor! Vlni sa ženu! Neudržím čln! Mako! Mako, pomôž! Pomôž mi, Mako! Búrka ma zmetie do mora! Mako!
0: Uso, pozri, aké mám krásne zuby!
1: Čo ma teraz po tvojich zuboch? Radšej mi pomôž! A nešťuchaj do môjho člna!
0: Dlho som nejedol. Na čo ti je úboj život? Na čo? A ja som už tak dlho čakal.
1: Mako, veď si mi sľúbil. Ochráň ma. Nechcem zahynúť. Nechcem. Chcem sa vrátiť.
0: Neskoro.
1: Bol som hlúpy. Ale ty ma nedostaneš, Mako.
2: Letíme vysoko. Koblohe, drž sa dobre vajky.
3: Vládzeš, priateľ Albatros.
2: Vládzem, krídlo ma už nebolí.
3: Kam si sa zahľadel?
2: Dolu je búrka. Vlny sú vysoké. Teraz som niečo zazrel. Mohol to byť čln. Zletíme nižšie. Vlny ho hádžu ako orechovú škrupinku.
3: Len či je to náš čln? Má pestrú plachtu?
2: Musíme zletieť ešte nižšie. Je to on! Plachta dokmásaná, je z nej iba zdrab.
3: A Bango?
2: Čln vyzerá prázdny.
3: Zleť so mnou dolu.
2: Rozmysli si to, Vajky. Máš možnosť. Zanesiem ťa domov alebo na čln. Potom ťa musím opustiť.
3: Musím vedieť, čo je s Bangom. Ak je v tvrdzi, nemôžem ho opustiť.
2: Ako chceš. Záleží na tebe, čo si zvolíš.
3: Adam len nezahynul.
2: Vidím ho. Leží pri sťažni. Nehýbe sa.
3: Musím sa dostať k nemu, Albatros. Zanes ma k nemu, prosím ťa. Bango, Bango, čo je s tebou? Prebuď sa, to som ja, Vajky. Som tu, s tebou, Bango.
1: Beda mi, Vajky, si živý?
3: Áno, a som tu pri tebe.
1: Vajky.
3: Neboj sa, tu je moja ruka. Cítiš jej teplo?
1: Vajky, môžeš mi... Môžeš mi odpustiť?
3: Nehovor, Bango. Si na smrť unavený.
1: Všetko bolo ako zlý sen. Veľmi som sa proti tebe previnil.
3: Na všetko som dávno zabudol. O minulosti už nebudeme hovoriť. Teraz záleží na budúcnosti. Máš kamenný trepáč tapy, gong a flautu. Skúsime privolať bieleho delfína.

0: Kto ma volá?
1: Prišli sme za tebou, biely delfín. Čakáme ťa. Poď s nami, Grappa Iti.
0: Nechcem. Vráťte sa sami. Nepôjde medzi zlých ľudí.
2: Zľutuj sa, biely delfín. Len ty môžeš uzmieriť hnev Grappa Iti.
1: Ak nám nepomôžeš, zahynie celý kmeň Tahauku.
0: To meno poznám. Tahauku. On jediný ma bránil.
1: Zľutuj sa nad jeho potomkami. Vráť sa s nami, Grappa Iti.
0: I keby som chcel, nemôžem. Stratil som opálové oko.

0: Opálové oko, v ktorom sú ukryté všetky farby sveta? Tuším, že viem, kde je biely delfín. Vráť sa s nami. Sľubujem, dostaneš ho nazad.
1: Nenájdem cestu, nevidím.
0: Počuješ?
1: Poznám ten zvuk.
0: Ja budem hrať na flaute a ty budeš plávať za jej zvukom, biely delfín.

0: vajky. Vidím vtáka.
1: To je znak, že sa blížime k zemi. Blížime sa k Rapa Iti. Moje srdce to cíti. Bije na poplach od radosti. Bango! Bango! Ani sa mi veriť nechce. Po toľkých útrapách. Bango! Čo je s tebou? Bango.
0: Nič. Nič, nič. Nechaj ma. Ako si mi nie je dobre.
1: Chod si oddychnúť. Budem kormidlovať. Potom ma príď vystriedať.
2: Bango. Bango. Počuješ ma?
0: Mako. Odíď, strať sa. Nechcem ťa vidieť. Nechcem ťa počuť.
2: Bango, veď ty sa mýliš. Zle si ma vtedy pochopil. Chcel som si len trochu zažartovať a ty hneď...
0: Takým žartom nerozumiem. Ani nechcem rozumieť. Zmizni, lebo...
2: Ľutom je, že si zabudol, kto ťa vlastne priviedol k ohňovému moru. Ja, len ja, uvedom si. Veď o chvíľu sa vynorí na obzore kužel Rapa Iti. Zas budeš doma. Počúvaj, Bango. A nie ti je ľúto, že sa budeš musieť deliť s vajkým o slávu. A čo, Moana? O tom si neuvažoval.
0: Uvažoval som o všetkom, modrý žralok. To nie je také jednoduché.
2: Ale bolo by. Bolo by, keby si... Bango, ver mi, naozaj ti radím ako priateľ. Najjednoduchšie by bolo, keby si sa vrátil sám. Stačí vziať do ruky kamenný trepáč, tapí. Času je málo, nemusíš mať strach. Nikto sa nič nedozvie, som tu ja, tvoj priateľ. O čo váš? Nebuď zbabelec.
0: Nie, nebudem. A ty sa o tom presvedčíš na vlastnej koži, modrý žralok. Tomáš, ani tvoja hlava nie je tvrdšia ako plod kokosovej palmy. Už nikdy sa neopováš priblížiť sa ku mne. Ber si svoj amulet. Nechcem žraločie zuby. Už nikdy nechcem mať s tebou nič spoločné. Nikdy.

0: Pozerajte, neklame ma zrak? Bielý delfín!
1: Bielý delfín v lagúne! Ľudia, poďte rýchlo!
2: Počujem dobre. Bielý delfín? Nevidím tak ďaleko. Od žialu a slzmi zoslabol zrak. Povedzte mi, je to pravda? Je naozaj v lagúne bielý delfín?
1: Je, áno, je.
2: A priplával aj člen s pestrou plachtou a obrazom bieleho delfína.
3: Vajky! Vajky sa mi vracia. Vajky, pozri, tu je perla. Je taká krásna, ako bola prvý deň. Cítim to, si blízko.
1: Čln na obzore! Na obzore čln!
2: Mocná rapajty, nič nesnižiadam, nech mi vráť syna. Vráť mi banka. Akú plachtu má čln? Povedzte mi.
4: Nevidieť, ešte priďaleko.
5: Vidím. Sú to oni. Vajky a Bango sa vracajú.
6: Ja, náčelník kmeňa Tahauku, vás vítam. Moje srdce je naplnené radosťou zo šťastného návratu. Banko, Vajky, ďakujeme vám. Prijmite slávnostné vence s kvetou. Dnešný deň je dňom radosti. Bielý delfín sa vrátil. Rapa i ty vám odpúšťa.
7: Sláva! Nech žije Vajky! Nech žije Bango!
6: Bango, Vajky, preukázali ste statočnosť hodnú mužov kmeňa Tahauku, a preto vám dovoľujem nosiť odteraz slávnostnú čelenku z peria Kap-Kap bez toho, aby ste sa museli podrobiť skúške mužov.
7: Sláva! Sláva! Nech žijú!
0: Pustite starca, chce niečo povedať.
8: Nevládzem. Nemôžem. Ale som šťastný. Dnešok je šťastný deň pre kmeň Tahauku. Zás bude šťastie, spokojnosť na ostrove. Bielý delfín sa vrátil. Ďakujeme vám.
9: Náčelník, rada starších, starec Aku. I vy všetci ľudia kmeňa Tahauku. Doviedli sme bieleho delfína. Ale prišiel s nami pod jednou podmienkou. A my sme sľúbili, že ju splníme.
10: Aká je to podmienka?
5: Čo chce bielý delfín?
9: Bielý delfín si žiada náš najväčší poklad ukrytý v zlatej skrinke. Opálové oko. Je to jeho oko. Opálové oko bielého delfína. Vrátime mu ho.
10: Áno, vrátime.
5: Vrátime.
6: Prineste zlatú skrinku. Nik si nesmie ponechať, čo mu nepatrí. Šťastie nášho kmeňa nestojí na pokladoch, ale na spravodlivosti. Preto vrátime bielemu delfínovi jeho opálové oko.
11: Ďakujem ti, slávny a múdry náčelník kmeňa Tahauku. Len ešte dovoľ, kým sa započne na brehu lagúny slávnosť, aby Moana, tvoja dcéra...
6: Dnes večer, keď vyjde Tikiho hviezda, budeme sláviť jej svadbu s tebou, Bango.
11: Náčelník, ale ja...
6: Tebe, Bango, som Moanu zasnúbil podľa zákonov našich predkov. A ty, Vajky, musíš sa podrobiť. Si predsa muž.
11: Náčelník, ale ja... Ja, Bango, syn Timoa, vyhlasujem pred celým kmeňom Tahauku, že sa zriekam Moany. Nechcem ju za ženu.
10: Čože? Odporuje?
12: To je urážka.
13: Urazil náčelníka.
11: Nie, nie. Nechcel som nikoho uraziť. Mám rád Moanu. Ale pretože ju mám rád, nechcem ju. Jej láska patrí inému. Vajky. Vajky, poď sem. Moana je tvoja. A ty, Vajky, si môj priateľ. Ale ak mi ty, náčelník, dáš za ženu svoju mladšiu dcéru Anaé, môžu dnes večer byť dve svadby.
7: Nežijú! Nežijú!
3: Vajky!
9: Ďakujem ti, Bango, priateľ môj.

0: Počúvali ste rozprávkovú hru Miroslavy Mesiarovej Bielý delfín. Dramaturgia Emília Drugová, hudba Miroslav Brož, réžia Mikuláš Bugár. Účinkovali Brebtík, si tam, pomôžeš mi trošku?
1: Dušan Jamrich,
0: Juraj Slezáček,
1: Eva Kvietiková,
0: Martin Gregor,
1: Samuel Adamčík
0: a ďalší.
1: A tieto hluky z hora... Pardon, harmonička, dako si mi to zle do scenára napísala.
0: Prepáč, no.
1: Dobre, tak ešte raz. Tieto zvuky mora sme v rozhlase nahrali už v roku 1975. No však to ani harmonička ešte nebola na svete.
0: No veru, nie, ale vidíš, zvuky v rozhlase ostanú a stále tie rozprávky radi počúvame. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1975, no a teraz už poďme ďalej. Šumí nám okolo štúdia náš zaoceánsky týždeň.

Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Henrika Sienkieviča Purpura. Z polštiny preložila Emília Drugová. Rozpráva Ján Mistrík.

bola raz plachetnica a tá bola taká veľká a mocná, že sa nebála ani výchrov, ani skál, nech boli akékoľvek strašné. Plávala s napnutými plachtami, šplhala sa na vzdúvajúce sa vody, lámala mohutnou hrudou podvodné prekážky, na ktorých sa iné lode rozbíjali. A potom plávala s plachtami proti slnku ďalej, tak rýchlo, že popri bokoch jej burácala spenená voda a za sebou zanechávala širokú a dlhú bielu cestu. To je pyšná loď, vraveli si námorníci. Je to priam veľryba medzi loďami. Niekedy sa spýtovali posádky na Purpure. Hej, ľudia, kam to idete? Kam nás vietor ponesie, dostali pyšnú odpoveď. Len dajte pozor na víry a skaly. Ako odpoveď na túto výstrahu im vietor privial slová piesne takej okázalej ako búrka sama. Veselo plávajme, veselo. Šťastný bol život posádky na tejto lodi. Námorníci sa vysmievali z nebezpečenstva, lebo dôverovali jej sile a boli presvedčení o jej veľkosti a chrabrosti. Kým na iných lodiach vládla prísnosť, na Purpure si každý robil, čo chcel. Život na nej bol ustavičným sviatkom. Šťastne prežité búrky a polámané skaly ešte umocňovali vieru v mocnú loď. Námorníci vravievali, že niet takých búrok ani takých útesov, ktoré by Purpure mohli ublížiť. Nech si len uragán prevracia more, Purpura bude plávať ďalej. A Purpura naozaj plávala, pyšná a nádherná. Preleteli roky a ona nielenže vyzerala nezlomná, ale ešte zachraňovala aj iné lode a na svojej palube privážala stroskotancov. Námorníci slepo verili v silu svojej lode. V šťastí zleniveli a pomaly zabudli na svoje moreplavecké umenie. Purpura pláva sama, hovorievali. Na čo máme pracovať? Na čo dávať pozor na loď? Na čo kontrolovať kormidlo, stožiare, plachty, laná? Na čo sa namáhať? Na čo sa potiť, keď je naša loď nesmrteľná? Veselo plávajme, veselo. Prešli ďalšie roky. A potom dlhom čase napokon aj posádka zmľandravela. Zanedbala, čo mohla a vôbec si nevšímala, že sa loď začala káziť. Slaná voda rozožierala trámy, uvoľňovala mocné väzby, vlny rozodierali boky lode, sťažne práchniveli a plachty sa na vlhkom vzduchu rozpadali. Napokon sa predsa len ozvali múdre hlavy. Opravme loď, vraveli. Nič jej nechýba, plavme sa ďalej, odpovedali ostatní námorníci. Jedného dňa začala zúriť taká búrka, akú more ešte nezažilo. Obrovský výchor zmiešal oceán s oblakmi do jedného strašidelného víru. Vzdúvali sa vodné stĺpy a s hukotom sa valili na Purpuru, hrozivé, spenené, burácajúce. Najprv zrazili loď na dno, v zápätí ju vyhodili k mračnám, potom opäť zahnali do hlbín. Spráchnivené stožiare praskali a vtedy sa na palube rozľahol zúfalý výkrik. Purpura sa potápa! Purpura sa naozaj potápala. A posádka, ktorá si už odvykla od svojich povinností, nevedela, ako ju zachrániť. Po prvých chvíľach úľaku a hrôzy v srdci námorníkov narastol vzdor, pretože predsa len ľúbili svoju loď. Povyskakovali na rovné nohy a začali búšiť do spenených vln, páliť s kanónou do výchrice a mlátiť more, ktoré chcelo Purpuru potopiť. Ľudské zúfalstvo zápasilo s rozbesneným živlom.
Lenže vlny boli mocnejšie ako námorníci. Kanóny zmlkli, lebo ich zaliala voda. Mnohí námorníci sa navždy stratili v hlbinách. Posádka sa každou minútou zmenšovala, ale neprestala vzdorovať. Zalievaná vodou, oslepovaná, pokrytá horami peny, zápasila do úmoru. Keď však námorníkom ruky bezvládne klesli a zacítili, ako prichádza smrť, nastala chvíľa trpkého zúfalstva. Tie isté hlasy, ktoré ich predtým varovali pred nebezpečenstvom, sa znovu ozvali a ešte nástojčivejšie a mocnejšie, že ich nevládal prehlušiť ani rev vln. Zakričali: "Oj, vy zaslepenci, do búrky a výchrice strieľate s kanónou, vlny palicami mlátite a loď vám hynie pred očami. Zíďte na dno, chyťte sa do práce, opravte loď. Purpura ešte nezahynula." Pri týchto slovách sa unavení námorníci strhli. Vrhli sa do podpalubia a chytili sa opravovať loď. Pracovali neúnavne od rána až do noci, od noci až do rána. Namáhali sa a lopotili, aby svoju voľakedajšiu nečinnosť a zaslepenosť napravili. Oľutovali svoju lenivosť a s vypätím všetkých síl loď zachránili. Tak sa jej odvďačili za jej dlhoročné dobré služby.

Ján Mistrík rozprával rozprávku poľského spisovateľa Henryka Sienkieviča Purpura. Do slovenčiny preložila Emília Drugová. Dramaturgicky pripravila Beáta Panáková. Majster zvuku Stanislav Kaclík, réžia Robert Horňák, vyrobené v Slovenskom rozhlase v Bratislave v roku 2010.

0: down in the hill.
1: Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
2: Veronika Dianišková, Pirátske rozprávky. Venovanie Alžbetke. A ešte piatim pirátkam, ktoré žijú na druhej strane sveta. Kto sme my? Alebo ako som si začala písať lodný denník? Deduško mi daroval mapu neobjavených ostrovov. Ak sú na mape, tak sú už objavené, nie? Spýtala som sa. Trochu sa pohemlesil v kresle, kým odpovedal.
3: Nuž, áno, objavené sú, ale viem o nich len ja.
2: A ja, dodala som. A ešte ty, ktorým budeš chcieť tú mapu ukázať. Deduško hrdo vypol hruď. Zatiaľ ich živá duša neobjavila. Ale ja ich poznám lepšie ako vlastnú dlaň. Pozrela som sa na svoju dlaň. Nezdalo sa mi, že by som ju až tak dobre poznala. Potom som pozrela na deduškovú dlaň. Mal na nej veľa čiar. Pripomínala mapu. Môj deduško je pirát. Deduškovia piráti nemusia mať céry pirátky, ale celkom určite musia mať vnúčky pirátky. Inak by nemali komu vyrozprávať všetky dobrodružstvá, ktoré zažili. Náš deduško nakúkol do všetkých kútov sveta, nakreslil mapy najtajomnejších ostrovov. Veľakrát len tak unikol smrti. Ja som pirátka. Aj moje tri sestry, som najstaršia. Moja druhá, najmladšia sestra je naša kapitánka a je veru poriadne zákerná. Volá sa pirátka s nožmi zapichnutými v hlave. Aby to bolo kratšie, voláme ju Snoža. Snoža má nožov vždy plnú hrsť. Má ich plno aj za opaskom, pod posteľou, dokonca ich používa ako záložky do deduškových máp. Každý večer si ich brúsi, kým sa naša loď kymáca z boka na bok a rozpráva sa s veľrybami. Iní piráti veľryby lovia a zabíjajú, ale my nie. Veď čo by sme si s nimi aj počali? Najedli by sme sa do prasknutia a ja by som praskla nerada. Oveľa výhodnejšie je naučiť sa s nimi zhovárať. To sa vám zíde, keď vás napríklad prepadnú iní piráti alebo ste na úteku, čo je skoro stále. Kto by nenaháňal loď, ktorá je až po krk naplnená pokladmi, ako tá naša? Kapitánka sa niekedy bojí, že nás poklady potopia, ale práve preto sme veľké kamarátky s veľrybami. Niekedy našu loď odvezú na veličizných chrbtoch. Ona si medzi tým oddychne a poklady ju potom až tak neťažia. No a keď tu a tam nejaká tá libra zlata vypadne, čo už, my ich máme dosť. Nech si to morské panny nechajú na náhrdelníky. Morské panny sú o mnoho menej priateľské ako veľryby. A nie sú ani také krásne, ako by ste si mysleli. Majú síce dlhé vlasy, ale aj ostré nechty, špicaté zuby a nevedia sa usmievať. Deduško je tiež pirát, ale už je na dôchodku. Alebo vo výslužbe, ako on vraví. Sedí v prístave na začiatku sveta a celé dni sa zhovára s morskými hadmi, svojimi priateľmi, ktorí na úsvite priplávajú celkom blízko k pobrežiu. Aj mňa s nimi zoznámil, svoju obľúbenú vnučku, ale predsa len som opatrná, keď sa s nimi zhováram. Syčia a plieskajú chvostmi. Jediným pohľadom vás dokážu prinútiť, aby ste šli za nimi do morských hlbín. Ale deduška majú radi. Kdekoľvek ho uvidia, skrútia sa do klbka a dovolia vlnám, aby hojdali ich zlatisté telá. Okrem mňa, kapitánky Snože a deduška piráta, mám ešte dve sestry. Tiež sú pirátky. Keď je raz človek z pirátskej rodiny, nepomôže si. Pirátka ostrá harpúna pozerá cez ďalekohľad, či sa blízko nás neobjavia iné lode alebo pobrežie. Ja kreslím mapy neznámych ostrovov, starám sa o zajatcov a píšem lodný denník. Možno aj preto deduško odovzdal svoje mapy práve mne. Iný dôvod si neviem predstaviť, lebo spomedzi mojich sestier som asi najmenej odvážna, hoci navonok sa snažím vždy pôsobiť najstrašnejšie zo všetkých. Moja najmladšia sestra je plavčíčka. Každá poriadna loď musí mať plavčíka alebo plavčíčku, inak by vôbec nemohla vyplávať z prístavu. Plavčíčka je síce taká maličká, že nevie ešte ani rozprávať po ľudsky, ale za to si pamätá, čo my sme už zabudli. Napríklad, ako to vyzerá v bruchu našej mamy, alebo aké to je prvý raz sa nadýchnuť. Alebo o čom sa rozprávajú hviezdy s mesiacom a kam chodí spávať slnko. Má svoju tajnú reč. Nie je ľahké rozumieť jej, ale my to už vieme. Plavčička by síce mala aj drhnúť podlahy, roznášať jedlo a také veci, lenže tá naša ešte nevie ani len chodiť. A tak to robíme za ňu.

Ako sa dvojzubec dvojzubcom stal? Alebo ako sme si vymýšľali pirátske mená? Niekedy nie som pirátkou. Niekedy som ja, len ja. Mám 3 sestry a bývam na dedine. Okrem nich mám ešte psa Monte Krista a 2 kocúrov, Rafaela a Figliera. Monte Cristo nemá nič, len 2 zdravé nohy a veľmi ostré zubiská. Teda, nohy má samozrejme 4, ale je to už celkom šedivý starček a fungujú mu už len 2 predné. Tie zadné len tak posúva za sebou. Ale o čo má menej nôh, o to hrozivejšie má zuby. To je náš pirátsky pes. Nosí cez oko čiernu pásku a aj keď je pes, je tiež pravým morským vlkom. Chceli sme mu vymyslieť pirátske meno, tak sme ho nazvali Dvojzubec. Najprv sme sa dohodli, že ho budeme volať inak, ale nakoniec sa nám veci vymkli spod kontroly. Stalo sa to takto. Aby to nebolo len také ledajaké meno, usporiadali sme oslavu. Kapitánka zarobila vodu so soľou, aby bola taká slaná ako pravá morská voda. Ja som ukradla zo špajzy 2 šťavnaté jaternice. Sestrám som povedala, že som podnikla nebezpečnú výpravu na vlastnú pesť a jaternice sú korisťou z nepriateľskej lode. Snoža mi samozrejme neverila, ale ona sa so mnou háda vždy, keď sa jej naskytne príležitosť. Potom sa ostrá harpúna postavila na korbu, kormidlo prenechala kapitánke a vraví: Milý Monte Cristo, odteraz už nebudeš milým Monte Cristom, pretože vstupuješ do družiny najobávanejších pirátok zo všetkých morí. Budeš sa volať... Zaváhala. V tom zhone zabudla, aké meno sme mu vymysleli. Ale pirátky si nikdy nepýtajú rady. Aj keď niečo nevedia, tvária sa tak hrozivo a rozhodne, ako keby to vedeli. Ostrá harpúna teda tuho prižmúrila oči a modlila sa ku všetkým bleskohromom, ktoré v noci udierajú do morských vln, aby si spomenula. A bleskohromy pomohli. Vonku sa práve spustil lejak, zablíslo sa a vypadla nám elektrina. Ostrá harpúna si len napravila hák, ktorý nosí na miesto ruky a vraví: Budeš sa volať Dvojzubec! Na znak úcty mu hlavu pofrkala slanou vodou a zavesila si na krk náhrdelník z jaterníc. Dvojnožec, zasičala som na ňu. Alebo trebárs ostrozub, pokračovala som. Dvojzubec vôbec neznie nebezpečne. Pes s 2 zubmi predsa nemôže byť nebezpečný morský vlk. Zamávala mi pred očami hákom. Ako si dovoluješ opravovať jednu z najobávanejších pirátok? Za trest poumývaš dlášku na celom našom korábe. Čo sa povie, to platí. Teda vtedy, ak sa na tom zhodnú 3 zo 4 pirátok. Moje sestry boli len rady, že sa vyhnú upratovaniu a tak súhlasili. Tak Dvojzubec ostal dvojzubcom a ja som umývala a umývala. Ale mama sa nestačila čudovať, ako dôkladne som vydrhla celý dom. To preto, že ten náš je zázračný. Niekedy sa len tak z ničoho nič zmení na obrovskú plachetnicu s pirátskou vlajkou. No a drhnúť podlahu na vlastnej plachetnici, to znie oveľa dobrodružnejšie, ako poumývať dlášky v obyčajnom dome. Lenže mama o tom nevie. Babka tiež nevie nič určité, ale niekedy sa mi zdá, že toho veľa tuší. Aj o pirátskej lodi. Inak o tom vieme len my, pirátky. A Dvojzubec. A ešte deduško, lebo on nás naučil, ako premeniť obyčajný dedinský dom na pirátsky koráb. Raz sme toto tajomstvo prezradili aj ockovi a ten si v mihu uviazal na hlavu pirátsku šatku a oko si prelepil čiernou páskou. Lenže ocko je doma len cez víkendy, takže pirátom je len niekedy. A to je celá naša rodina.

0: Ako sa dom stal plachetnicou. Alebo ako sme objavili čaro. Náš dom má všakovaké miestnosti. Najradšej mám špajzu. Niekedy, keď mám strážiť najmladšiu sestru, vleziem pod policu s vajíčkami, sestru uložím do koša na bielizeň a čítam si. Inak má náš dom jedno jediné poschodie. Vlastne to ani nie je poschodie, keďže je celý na prízemí. Naša izba, izba deduška a babičky a izba mojich rodičov. A ešte veľká kuchyňa, aby sme sa tam všetci pomestili. Niekedy sa nepomestíme a vtedy ja, ocko alebo hoci kto iný jedáva vo svojej izbe. Nepomestíme sa vtedy, keď sa hádame. Mama vravieva, že dobrých ľudí sa všade veľa zmestí. Keď sme zlí, miesta je málo a všetci sa tlačíme. Raz som sa do kuchyne nezmestila, pretože som sa pobila o miesto na sedenie so snožou. Teda ona sa pobila so mnou. Nasačkovala sa tam, ako vždy. Okrem toho mi len tak pre zábavu strčila do vlasov svoju vyžúvanú žuvačku. Vždy, keď sa niečo stane, na vine som ja. Ona je strašný miláčik, keď chce, a mama ju skoro nikdy nevyhreší. Je to tvoja mladšia sestra, tak ustup, povedala mama a tak na mňa pozrela, že som veru radšej ustúpila. Snoža zažmurkala, spokojne sa zahniezdila na stoličke a pod stolom ma kopla. Kopla som ju naspäť. V takýchto chvíľach sa mi chce plakať alebo kričať a mama sa potom len chytá za hlavu. Tá naša najstaršia má takú zlú povahu, takú zlú povahu. A tieto dve v jednom kúse sú spolu. Aj zuby si chodia spolu umývať a aj tak sa neustále hašteria. Furt! Kto to má počúvať? Nechcem mať zlú povahu, ale nemôžem si pomôcť. A tak bola naša kuchyňa zase primalá. Šla som do izby a schovala som sa pod stôl. Nechcela som plakať. Radšej som sa tvárila namosúrene. Vtedy vošiel deduško. Nakúkol do perín, ale nenašiel ma. Pozorovala som ho. Rozhliadal sa po izbe a zrazu uvidel ponožky, ktoré som zabudla vytriediť a poukladať. Ešte, že ich uvidel deduško a nie mama. Zohol sa a zaklopkal na stôl. Ty máš toľko ponožiek, ty sa máš, povedal prívetivo. Smiem vstúpiť? Stále sa mi nedalo rozprávať, ale prikývla som. Deduško na mňa nedovidel, no asi cítil, že súhlasím. Vliezol pod stôl a sadol si vedľa mňa. Vidíš, že sa pomestíme a ako je tu málo miesta, povedal. Asi v skutočnosti nie sme až takí zlí. Stále som mala v hrdle takú čudnú hrču. Nemohla som odpovedať, len som prikývla. Vieš, už ste veľké. Prevrátila som oči. Myslela som, že mi začne vysvetľovať, ako sa máme správať. Ale stalo sa čosi celkom iné. Zrazu pod stôl a do celej našej izby vstúpilo čaro. Už ste veľké, pokračoval deduško. A ja viem jedno tajomstvo, o ktorom ti musím porozprávať, lebo ak to neurobím, vzdychol si, zmizne. Možno by si ho mal porozprávať mojim sestrám, zamrmlala som, ešte stále trochu urazená. Ale zvedavosť ma premáhala. Nie, nie, pokrútil deduško hlavou. Ty si najstaršia a preto toto tajomstvo odovzdám tebe. Budeš mu rozumieť a budeš ho aj chrániť. A porozprávaš o ňom svojim sestrám. Keby som toto všetko vyrozprával im, ešte by mi nerozumeli, nevedeli by tajomstvo ustrážiť ani vysvetliť druhým. A možno by sa mu aj smiali, to by bolo najhoršie. Ak sa tajomstvu niekto vysmeje, čaro sa navždy stratí. Počúvala som so zatajeným dýchom. Myslela som, že deduška poznám najlepšie zo všetkých a zrazu toto. Čaro? Ja sa mu nevysmejem, povedala som pevne. Nuž, začal deduško opatrne. Náš dom je v skutočnosti pirátska loď. Pirátska loď? Až po chvíli som sa zmohla na slovo. čo to ten deduško zas vymýšľa? On však len potichu prikývol. Volá sa Orlica. Musíš ju vedieť odkryť a objaviť, inak ju neuvidíš. Bude ju vidieť ešte niekto okrem mňa? Iba tí, ktorým o tajomstve porozprávaš. A ani oni nie vždy. Niektorí sa s tajomstiev smejú a vôbec ich neberú vážne. Majú ale to nešťastie, že oni žiadnu loď nikdy neuvidia.
1: Ani ja žiadnu nevidím,
0: povedala som. Tak zavri oči. Zavrela som. Toto je pirátsky koráb, na ktorom som za svojich mladých liet brázdil celý oceán. Boli sme postrachom všetkých lodí, hoci s niektorými sme sa skamarátili. Stretol som napríklad moreplavcov, o ktorých si sa učila v škole. Najviac som sa spriatelil s námorníkom Cookom. Stretli sme sa na jeho ceste do ešte neobjavenej Austrálie. Niekoľko rokov sme sa plavili bok po boku, naše lode sa skamarátili. Lebo lode žijú, vieš? Prikývla som. To som si vždy myslela. Len som sa to hanbila niekomu povedať. Ja sa celkovo dosť hanbím hovoriť o tom, čo si myslím. Ale teraz sa ukázalo, že mám pravdu. A ostatočnom kapitánovi sme sa predsa učili v škole. Ako to vyzerá? No, ako vyzerá ten koráb? Spýtala som sa nedôverčivo. Teraz sedíš na prednej palube, pokračoval deduško. A neotváraj ešte oči, zahriekol ma, keď som sa chcela o tej prednej palube, či čo to bolo, presvedčiť. V kuchyni je zadná paluba, v špajze je lodná kuchyňa. V tej malej miestnosti pod schodmi je kajuta. Lopta, ktorú si nechala na posteli, je kormidlo. Veľký zošit, čo som ti dal na narodeniny, je lodný denník. Budeš ho mať na starosti. Treba doň pozapisovať každé vaše dobrodružstvo. No a okolo vašej postele je už oceán a v ňom všakovaké tvory i potvory. Aj v záhrade je more. Veľké tekvice, na ktoré je tvoj ocko taký pyšný, sú v skutočnosti morské kravy. Košaté jablone sú veľryby a jablčka sú malé rybky. A tá jedna jediná popínavá ruža je jedna z morských panien. Na ostatné už prídete sami. Oceán je plný všakovakých bytostí. Nemôžem ti všetko len tak prezradiť. Tak, už musíte len nájsť čosi, čo vám poslúži ako rahná a plachty, lebo boli také zničené, že som ich dal sňať dole. Ale lodný kôš a rozhľadňu máte. Je to ten veľký kôš na bielizeň, ktorý teraz vidím hore na vašej poschodovej posteli. Niektorým námorníckym slovám som nerozumela, ale bola som už taká zvedavá, že som len prikyvovala o 106. A teraz už môžem otvoriť oči? Jasné, povedal deduško. Ale ako si sa mi nedalo? Bála som sa, že ak ich otvorím, čaro zmizne a loď neuvidím, len našu izbu a dom. Deduško asi vedel, z čoho mám strach a povedal, keby som si nebol istý, že práve ty môžeš pirátsku loď uvidieť, nebol by som ti o nej predsa vôbec rozprával. To je asi pravda. Deduško vie, čo robí. A zrazu som vedela, že to všetko uvidím. Zrazu som cítila kymácanie na vlnách a morský vietor. Ale oči som mala stále zažmúrené. To je vetrisko klebetisko, povedal deduško ledabolo. Klebetisko? To je moja vnúčka. Ešte stále neverí, že ťa uvidí, keď otvorí oči. Najprv som len silno žmúrila a potom som pomaličky otvorila jedno oko, len na štrbinku. A potom... Potom som oči vyvaľovala. Našla som sa na palube krásnej plachetnice. Zatiaľ nemala plachty, ale zvláštne, i tak mi bolo jasné, že je to plachetnica. Na zábradlí sedel vietor. Viem, že vietor normálne nevidíme, ale vetrisko klebetisko bol... Vyzeral ako z hmly a uškrňal sa. Mal dlhokánske vlasy, ktoré vyzerali ako z farebnej hmly alebo dúhy. Okolo sa rozprestieralo more a nedaleko vyskakovali delfíny. Vyliezla som do lodného koša a rozhliadala som sa. to je predsa paráda. To je teda čaro. Ahoj, orlica! Zvolala som, ale hneď som si rukou prikryla ústa. Vedela som, že ak by ktokoľvek teraz prišiel, loď by celkom iste zmizla a premenila sa späť na našu izbu. Aj deduško sa zmenil. Sedel na zábradlí, škrapkal klebetiska za ušami a na hlave mal trojrohý námornícky klobúk. Zliezla som dolu z rozhľadne a sadla som si k ním. Čo spravím, ak loď zmizne? Ako sa na ňu znovu dostanem? Musíš zavrieť oči a silno si ju predstaviť. Úplne silno, naozaj. Každú jednu miestnosť, každú vec, ktorá na lodi je. Musíš privolať čaro. Ono je stále niekde na blízku. Keď začneš cítiť more a vietor a kýmácanie plachetnice, znamená to, že sa ti to podarilo. A tak sme začali okrem nášho domu žiť aj na pirátskej lodi. A už som sa nikdy nesťažovala, že som najstaršia. Deduško mi dovolil strážiť tajomstvo, naučil ma privolať čaro a ja som sa od radosti sama ponúkla mame, že postrážim sestry, kým pôjde nakúpiť.

ako sme našli živú hviezdu. Alebo ako sa dýcha pod vodou. Raz večer sme sedeli okolo plavčíčky. More bolo pokojné, mama a babka spali. Deduško pochrapkával neďaleko vo svojom kresle. Triedili sme mince, ktoré sme ukoristili na poslednej z prepadnutých lodí a pozerali sme sa na hviezdy. Ostrá harpúna riadila kormidlo a snažila sa nabrať správny kurz k najbližšiemu ostrovu. Bol to jeden z tých na deduškových mapách. Už sme ho hľadali asi týždeň, ale nie a nie naň natrafiť. Všade len more, búrky a chobotnice, ktoré nám v noci chápadlami kradli z paluby raňajky. Aha, tamto jedna hviezda spadla, celkom do mora, načisto! Skríkla zrazu plavčíčka. Na orlici jej aj rozprávanie šlo obstojne. Všššt, zasičala na ňu kapitánka. Zobudíš celý dom, mama príde a pošle nás spať. Plavčička sa zľakla kapitánkinho hnevu. Začala plakať. Pirát!

0: ktoré mu padli k nohám, keď zaspal. Šuchtavým krokom sa vybral do svojej izby. Po ceste stratili jednu papuču. Mapy, ktoré som schovala pod vankúšom, sa premenili na obyčajné zošity a poklad, ktorý sme si delili, sa zrazu zo zlatých mincí zmenil na krúžky od záclon. Nemohla som zaspať, lebo oveľa radšej ako v našej izbe zaspávam pod hviezdami na palube. Prehadzovala som sa z boka na bok. Keď sa v tom znovu ozvali kroky, vošla mama a uložila plavčičku do postielky. Prikryla kapitánku, zívla a odišla. Keď sme ju už nepočuli, moje sestry boli v mihu zase u mňa v posteli. Loď zmizla, čo teraz bude s tou padajúcou hviezdou? Opýtala sa ostrá harpúna vyľakane. Deduško vravel, že ak loď zmizne, máme na chvíľu zavrieť oči a všetky si ju veľmi, ale veľmi silno predstaviť. Povedala som presne tak, ako ma deduško naučil. Zavreli sme oči a keď sme ich otvorili, boli sme znovu na lodi. Ostrá harpúna už nedržala v rukách loptu, ale kormidlo. Aj náš poklad bol späť. Plavčíčka na nás šibalsky hľadela. Znovu sme rozumeli jej reči. Tá hviezda dopadla priamo do mora, zašepkala. Naber kurz na severo-severozápad. Z noža prikývla, napravila si čierny vypadávajúci zub a natočila kormidlo tak, ako jej povedala plavčíčka. Loď sa znovu rozkymácala a prudko sa zvrtla. Okolo plachiet zaujúkal vetrisko klebetisko, náš najlepší morský kamarát, ktorý sa sem tam zjavil na kus reči. Bol to dobrý deduškov známy, presnoril s ním každý kút sveta. Bol dosť všetečný, ale vždy nás rád sprevádzal. Prinášal šťastie. Keď sa zrazu objavil, plachetnica naozaj ožila. Chytila ho za pačesy a už sme uháňali, kam sme len chceli. Klebetisko! Plavčička vraví, že na severo-severozápad odtiaľto spadla do mora hviezda. Dovedieš nás tam?
1: Jasné! Zahvižďal klebetisko. Hneď tam budeme!
0: Povedal a v tom naša loď vyletela. Klebetisko vyrazil tak prudko vpred, až sa plachty premenili na krídla a my sme leteli asi meter nad morskými vlnami. Tie sa smiali a mávali nám. Z noža spadla na palubu, plavčička sa zasmiala a zatlieskala.
1: Nemusíš držať kurz, ujúkal klebetisko. Dovediem vás až k spadnutej hviezde.
0: Leteli sme tak rýchlo, že sme predbehli aj húf lietajúcich rýb. Snoža ma schmatla za vrkoče, aby nespadla, a ostrá harpúna zase schmatla ju. Len plavčička sedela, ako by sa nechumelilo. Pri každom dobrodružstve bola vždy najpokojnejšia. Presvišťali sme celé dlhé míle, ani na deduškových mapách som nevedela nájsť takéto zemepisné šírky. V tom sme prudko zastali.
1: Hú, to bola jazda! Ešte raz, klebetisko!
0: Zaujúkala snoža, ale potichu, aby sme ju počuli len my a vetrisko.
1: Už sme tu! Zašveholil vietor, ako si opatrne. Tam je vaša hviezda,
0: ukázal do vody. Plavčička splasla rukami, snoža aj ostrá harpúna zabudli od prekvapenia zavrieť ústa a ja som si z oka zložila čiernu pásku. A naozaj, more pod nami svietilo. Nie, nesvietilo. Žiarilo. Ako by nejaký hlbokomorský tvor zapálil naraz tisíce lampášov. Nie tisíce, milióny, milióny na jednom mieste. Ostrá harpúna ponorila prsty do vody. Prekvapene ich vytiahla. Veď voda nie je studená, povedala pomaly.
1: Ani slaná,
0: dodala ešte prekvapenejšie snoža, ktorá ju rýchlo ochutnala. Náhla som sa celkom nad zábradlie a takmer som zhýkla. Na tomto kúsku mora bolo vidno všetko. Svetlo sa rozlievalo do každej škáry podmorských útesov.

Bolo celkom jasne vidno morské sasanky, malé farebné rybky, ktoré si plávali v korunách podmorských stromov, ani vtáky. Hádam, celá morská ríša sa zišla, aby zistila, kto ruší pokojnú a nebezpečnú oceánsku noc, pretože v takomto svetle sa veru ani lúpežnícke prepadnutia morských murén nemohli podariť. Morské panny sa závislivo zhromaždili v hlúčiku obďaleč. Ťažko niesli, že je zrazu v celom oceáne ktosi očarujúcejší ako oni. Od zlosti zatínali peste. Morské koníky, ktoré pracujú väčšinou aj ako morskí poštári, urýchlene cválali po morskom dne. Chceli tú správu rozniesť všetkým. Príďte sa pozrieť na hviezdu z oblohy! Pozreli sme sa na seba a nebolo nám treba dvakrát premýšľať. Nočný oceán je nebezpečný, ale aj my sme nebezpečné a predsa v ňom bežne plávame. Tak necúvneme teraz, keď je more príjemne teplé a stráži ho krásna živá hviezda. Skočili sme cez palubu. Nevieme síce dýchať pod vodou, ale zobrali sme si z lode dlhé bambusové slamky, ktoré deduško kedysi ukoristil pandám v Ázii. Cez ne sa dalo dýchať aj pod hladinou, teda ak ste sa neponorili prihlboko. Nádych a boli sme tam. Plávalo sa nám ľahučko a príjemne. Plavčička nepotrebovala ani bambusovú trubičku, lebo si ešte pamätá, že v maminom bruchu tiež bolo vody a vody. A ona tam vedela dýchať aj plávať. Tak plávala prvá a najhlbšie. Ak plávate stále hlbšie a hlbšie do mora, okolo vás je čoraz väčšia tma. Tento raz to však bolo naopak. Vonku vládla noc a vo vode nás zalievalo stále silnejšie a silnejšie svetlo. Čím viac sme sa blížili k hviezde, tým bol jasnejší podmorský deň. Po chvíli sa nám podarilo priblížiť sa natoľko, že sme konečne zbadali, ako presne vyzerá. Vyzerala, nuž, ako morská hviezdica zo zlata. Bola veľká asi ako 11-ročné dievča, skoro ako ja. Ale inak vôbec nevyzerala ako človek. Nič nehovorila, ani sa nehýbala, len tam tak stála a celý morský svet sa na ňu díval. Hoci bolo celkom ticho, predsa len sa mi zdalo, že hviezda smúti. Nepočula som ju plakať ani nariekať, ale všetko okolo bolo akési skrúšené a tiché. Aj voda bola smutná. Spýtaj sa jej, ako sa sem dostala? Pošepkala som plavčičke, lebo som tušila, že sa s ňou bude vedieť najjednoduchšie dorozumieť. Plavčička prikývla a priplávala celkom blízko k hviezde. My sme sa už nemohli ďalej pohnúť, naše bambusové trubice neboli dosť dlhé. Nepočuli sme, o čom sa zhovárajú, ale netrvalo to dlho. Zrazu sme zbadali, že plavčička schmatla hviezdu za ruku a ozlom krky s ňou plávala smerom k nám. Myslela som, že obyvatelia mora si ju nenechajú len tak vziať. Možno ju nechceli pustiť, neviem, ale keď plávala s plavčičkou za ruku, všetci sa pred ňou úctivo rozostupovali. Hore, rýchlo! Vyhrkla plavčička a vyrazila smerom ku hladine. Až vtedy som si všimla, že hviezda neustále stráca svoj jas. Naraz sme sa na seba pozreli. Mysleli sme na to isté, musíme ju čo najskôr dostať nad hladinu. Priplávali sme celkom k hviezde a začali sme ju tlačiť pred sebou. Bola ľahká ako rybia šupinka. Neplávala. Nevedeli sme, či už nevládze, alebo hviezdy vôbec plávať nevedia. Nakoniec sme sa predsa len vynorili nad hladinu, plavčička prvá, potom hviezda a nakoniec ostrá harpúna, snoža a ja. Spoločne sme vyliezli na našu loď. Galax Proxim Orion! Zašepkala hviezda slabým hláskom a z úst jej pritom vyletúvali slabé iskričky. Hovorí, že sa potrebuje rýchlo dostať na oblohu, povedala plavčička, ktorá ako jediná z nás rozumela hviezdčine. Mal voz Hypernov. Inak celkom vyhasne a premení sa na morskú hviezdicu, pokračovala plavčička.
Morské hviezdice sú teda hviezdy, ktoré spadli do mora? Prebleslo mi náhle hlavou. Hviezda akoby mi rozumela. Hneď povedala. Kométeor Stálic Hadonos Barnard Ceti. Andromed Cassiopeirzeuxis Supernov. Ptolemex Trasolar Fulmas Cormus Dora Deridanus Gemini Grus Hydra Lacertaleo. Každá morská hviezdica bola kedysi hviezdou. Väčšinu z nich nemal kto zachrániť. Ja som zo súhvezdia Lukostrelca, nechtiac som spadla a Lukostrelec teraz nemôže napnúť luk, znela odpoveď. Pozreli sme na oblohu a naozaj. Tam, kde väčšinou býval Lukostrelec, bol teraz len chlapec. Luk mu chýbal. Ako jej môžeme pomôcť? Spýtala sa Snoža opatrne. Plavčička sa s hviezdou chvíľu zhovárala a potom povedala. Musí tam nejako vyletieť. Možno vetrisko klebetisko by mohol. Ale nie, teraz keď ho potrebujeme, nie je tu. Vetroplach jeden. Nedá sa naň spoľahnúť. Snoža sa obzerala po lodi, žúvala žuvačku o dušu a zrazu vykríkla. Mám to! Žuvačka! Nafúknem poriadne veľkú bublinu a tá ju vyniesie hore ako balón. A aby bolo hviezde pohodlnejšie, pripevníme k nej náš lodný kôš. Vyfúknuť veľkú bublinu bola pre Snožu hračka, aj keď som najprv vôbec neverila, že sa jej to podarí. Najprv to bola bublinu očička, neskôr bublinu očka, potom bublinka, bublina a nakoniec bublinisko ako veľryba. Keď ju Snoža dofúkala, začali sa pomaly vznášať. Pozor! Vykríkla ostrá harpúna a chytila Snožu. Bublina bola taká veľká, až sa obe začali vznášať. Rýchlo som schmatla ostrú harpúnu za nohu. Len tak, že sme spolu bublinu udržali. Stiahla som ich obe na zem a všetky tri sme bublinisko pridržiavali, kým plavčička pomohla hviezde nastúpiť do lodného koša. Všetkým trom sa nám síce k žuvačke prilepili ruky, ale zatiaľ to ešte neprekážalo. Opatrne, tak aby bublinisko nepraskla, sme podišli k lodnému košu a spoločne naň bublinu priložili. Držala. Ale aj my sme sa držali. Nie a nie sa odlepiť. Horko ťažko nás po jednej rýchlo odlepila plavčička, skôr ako bublina začala stúpať k oblohe. Stihli sme to len tak. Inak by jedna z nás určite svietila na nebi spolu s hviezdou. Keď hviezda nastupovala do koša, bola už veľmi slabá. Musí sa dostať k svojmu súhvezdiu, kým celkom nevyhasne. Bolo nám ľúto rozlúčiť sa s lodným košom, ale nič iné sa nedalo robiť. Balón sa vzniesol k oblohe. Ako sme naň pozerali, žiaril čoraz viac a viac. To sa hviezde vracalo svetlo, keď sa blížila k súhvezdiu Lukostrelca. Ten napol svoj luk, ale ešte predtým sa mi zazdalo, že na nás vďačne žmurkol a veľmi rýchlo, tak aby to niekto, kto sa pozorne nepozerá, možno ani nepostrehol, nám zamával.

0: decká, prvú časť týchto pirátskych ohlávok, teda rozprávok, napísala pre vás túto naša harmonika. Teda Dianiška Veroniková. Vlastne naopak, Veronika Dianišková.
1: Jaj, breptík, ale to nemuselo byť, teraz sa červenám. Radšej ešte povedzme, že rozprávku vám vyrozprávala a aj ďalšie časti vám bude rozprávať naša kamarátka Daniela Šencová. No a v tejto rozprávke a jej ďalších častiach budeme počúvať o tom, aký je podmorský svet vzácny a farebný a ako ho spoznávajú pirátky na svojich zaoceánskych výpravách, pri ktorých sa vlastne nepohnú z domu. A aby sme nezabudli, tak majstrom zvuku bol Jakub Horniak. Príbehy vyleteli z rozhlasu v roku 2020.

0: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Slovenský rozhlas uvádza tretiu rozprávku o analfabete negramotnej od autora Jána Uličianského. Dá sa predpokladať, že keď sa dvaja ocitnú v jednej galibe, začnú si pomáhať. Pri stretnutí analfabety negramotnej a Janka Hraška to však na nejaké priateľstvo z prvoti vôbec nevyzeralo. Obaja sedeli uviaznutí v hlbokej brázde a bez tých zjedených halušiek boli úplne nahratí.
2: Ty nepoznáš moju rozprávku?
1: Gánil Janko Hraško na Betu. Beta sa zamračila a neodpovedala. Až po chvíli sa neveriaco spýtala.
2: Naozaj by si urobil z tých halušiek schodíky?
3: Sme práve na tej strane rozprávkového leporela, kde sa to píše. Prečítaj si to sama, keď mi neveríš.
1: Beta sa zamračila ešte väčšmi.
2: Ha, akurát si budem čítať nejaké povedačky pre sopliakov.
1: Janko Hraško si ju premeral od hlavy po pety. Klobúčik si posunul do čela a zahlásil.
2: Nebudeš, lebo nevieš, tak je to.
4: Čo si to povedal, ty hrachová kaša?
3: Že si hlúpejšia ako drevená lyžica.
2: Povedz to ešte raz,
1: skríkla analfabeta a sotila Janka tak silno, že spadol na zem a ona s ním. Začali sa v tej hline krbáľať. Fučanie a nadávky sa ozývali až za siedmu brázdu. Keď už boli špinaví až po uši, odrazu sa na seba pozreli a pustili sa do smiechu.
2: No dosť už, akože sa to voláš?
1: Opýtal sa Janko celý udýchaný.
2: Beta,
1: povedala analfabeta stroho.
2: Ale aby si vedel, zo pár hlúpych vied z tej tvojej rozprávky ti dokážem prečítať.
1: A pustila sa do toho. Písmenká boli veľké a mali ich tesne nad hlavou, presne nad obrázkom, na ktorom bol Janko Hraško zapadnutý v hlbokej brázde.
2: Len, že v tom sa pod kol o hru du a bác,
1: začala Beta namáhavo hláskovať. Odrazu bola spotená väčšmi ako ten krpec. Čítala však ďalej.
2: Spadol do brázdy. Hrniec sa rozbil, polievka sa vyliala a Janko Hraško sa začal topiť.
1: Janko ju prerušil.
3: Ale čo by? To už mám dávno za sebou. Musíš čítať o riadok ďalej.
1: Beta prešla na druhý riadok a pokračovala.
2: Ale potom nastalo ešte horšie trápenie. Ako sa vydriapať z brázdy? Čo neurobil? Spravil si z halušiek schody a tak sa z brázdy vyslobodil. Halušky zasa pozbieral a šiel ďalej.
4: No ozaj, ozaj to tu je,
1: vykríkla Beta z úľavou. Zdalo sa, že je na seba aj trošku hrdá. A bodaj by aj nie, veď sama bola len o čosi väčšia ako tie písmenká. Kým prešla zľava doprava po celej stránke veľkého leporela, aj sa ukonala.
2: Čo budeme robiť?
1: Vzdychla Beta. Bola síce rada, že sa jej podarilo ubziknúť z tej naháňačky v knižnici, ale byť uviaznutá v brázde spolu s nejakým Jankom Hraškom, to tiež nebola žiadna výhra.
3: Musíme si nejako pomôcť,
1: povedal Janko rozhodne a zatváril sa ako akčný hrdina z filmu.
5: Ako inak? Vieme predsa, že sa nebál ani vola, keď mu sedel v uchu a poháňal ho pri oraní.
1: Janko ozaj nelenil a ponúkol sa Bete, aby sa mu vyškriabala na ramená a bola hneď o čosi vyššie. Potom Beta vytiahla Janka za ruku. Takto sa šplhali, až kým neboli z brázdy von.
5: No, hurá, dvom predsa ide všetko ľahšie.
1: Ďalej to bolo, ako to poznáme z rozprávky. Beta sa Jankovi už potom v ničom nepriečila a poslúchala ho na slovo, čo má robiť. Tak sa stalo, že sa v závere rozprávky ocitla spolu s ním v kapsičke bohatého pána, ktorý chcel Janka Hraška od jeho otca kúpiť za 100 dukátov, aby doniesol domov svojej žene nejakú zábavku. Vieme, ako šikovný Janko Hraško s pánom vybabral. Urobil si v mešteku dieru, na cestu povyhadzoval zvyšné peniažky a nakoniec sám z mešca vyskočil a pekne krásne sa vrátil domov. Beta analfabeta však ani tento šťastný koniec rozprávky nepoznala. Keď ju malý Janko ťahal za ruku von, voľačo do nej zasa vošlo a zasypela.
4: Daj pokoj, nestaraj sa do mňa, dobré. Vypadni si kam chceš, ja som v pohode.
1: Janko Hraško sa s nezvyčajnou návštevníčkou svojej rozprávky už ani nestihol rozlúčiť.
4: Cing, bring!
1: Posledný dukát skoro nečujne cinkol o prašnú cestu a chlapček malý ako hrášok si ho schoval do vrecka. Bohatý pán na koni odsválal.
5: Kto vie, ako by Beta analfabeta dopadla, keby sa vrátila s Jankom Hraškom domov. Možno by už naveky zostala malou ako hrášok a celý príbeh by sa musel nanovo prepísať, pretože ak by mal Janko Hraško za sestru Betu analfabetu, určite by si ich rodičia nenažívali do staroby tak pokojne, ako to bolo v rozprávke.
1: Beta analfabeta bola totiž od malička problémové dieťa a bola rozhodnutá, že ním aj zostane, kým len... Ale o tom sa dozvieme až neskôr. Teraz však zazvonil zvonec a rozprávke bol koniec. Cililing. Čo sa stane, keď sa čitateľ dostane v knihe až na poslednú stránku? Keď si prečíta poslednú vetu či posledné písmeno? Potom už nie je nič? Stačí si už len nalistovať stránku s obsahom, pozrieť si záverečný obrázok a potom knihu zavrieť a vrátiť ju späť do police. Nemusí to však byť tak, že rozprávka sa končí na poslednej strane knihy. A čo ak príbehy si v tme a tichu veľkých knižníc pokračujú tak, ako sa im páči? Nepotrebujú už na to pánov spisovateľov. Žijú si svoje životy bez toho, aby sa niekoho pýtali, a ako to bude ďalej? Možno, že aj takto. Predstavme si, ako sa prekvapil ten bohatý pán, čo zaplatil za toho krpca 100 dukátov, no keď doma svoj mešec otvoril, nenašiel v ňom už ani jeden jediný. Navyše, na miesto utešeného chlápetka čučala na jeho spodku nespôsobná ufúľaná dievčica.
6: Aká je len malička,
1: spľasla by rukami jeho žena, urodzená panička. Vôbec by jej nebolo ľúto, že chlapec Janko Hraško sa kamsi cestou vytratil.
6: Dievčatká sa dajú krajšie obliekať, usmiala by sa na Betu a hneď by sa aj do toho pustila.
1: Opatrne by vzala zmenšeninu Bety analfabety medzi prsty a postavila ju na toaletný stolík. V zápätí by ju vyzliekla do naha a pripravila jej kúpeľ v porcelánovej šálke plnej harmančekového čaju.
4: Nie, ja nechcem!
1: Pokúšala by sa Beta o odpor, ale panička by sa len usmiala a šup s ňou do šálky.
6: Neboj sa, moja, mamička ťa vykúpe, učeše a ušiej ti také šatôčky, že budeš krajšia ako palculienka.
4: Ako kto?
1: Nechápala by Beta. Palculienka. Dá sa predpokladať, že každý vie, kto je to palculienka. Rozprávku o nej napísal slávny Hans Christian Andersen a je známa po celom svete skoro 200 rokov.
5: Pravda, sú aj deti, ktoré o nej jak živ nepočuli, napríklad taká analfabeta negramotná.
3: Nuž, je to tak. Nesčítaní ľudia to majú na svete ťažké.
5: Alebo nie?
3: No veď to sa ešte ukáže. Teraz sa hráme na to, čo by sa stalo, keby sa beta analfabeta ocitla v rukách bohatej paničky na miesto Janka Hraška, ktorý tak šikovne ubzikol z pánovho mešteka.
5: Panička by si z maličkej bety analfabety, pôvodným menom Betka Bábiková, urobila prezliekaciu bábiku. Nakoniec jej meno, ktoré mala po mamičke, ju k tomu vlastne predurčovalo. Betín otecko sa volal úplne inak, ale to teraz do nášho príbehu nepatrí. Najmä preto, že stará mama jeho meno zakázala nahlas vyslovovať. Podľa toho si ľahko domyslíte, že ho asi nemala veľmi v láske.
3: Vráťme sa však na vyrezávaný stolček so zrkadlom, na ktorom sedela beta analfabeta ako miniatúrna Barbie. Panička ju práve obliekala do hodvábnych šatočiek, ušitých z krásnej vyšívanej vreckovky. Pre betu analfabetu to bol hotový horor. Kým bola ešte normálnym veľkým deckom v svojej nenormálnej rodine, ako zvykla hovorievať Betina stará mama, prezliekanie absolútne neznášala. Ustavične chodila v tých istých čiernych džínsach a čiernom tričku. Tričiek mala viac, ale normálny človek si to nemohol všimnúť, lebo všetky boli počarbané nápismi a ozdobené rôznymi dierami a trhancami na jeden a ten istý spôsob. Teraz však beta analfabeta nemohla vymýšľať, jej panička bola prísna a nezniesla nejaké nie. Svoju živú hračku chcela mať naozaj tip-top, vyparádenú ako princeznú. Navyše si myslela, že by sa tá maličká mohla časom priučiť aj panským spôsobom. Zdvorilo sa zdraviť, robiť pritom pukerlíky a tancovať na hudbu z miniatúrnej hracej skrinky.
4: Tak na to naozaj zabudni, moja, pomyslela si beta analfabeta, keď jej panička vyjavila, čo sa od nej žiada.
3: Nepovedala to však nahlas, pretože sa bála, že ak by bola rovnako drzá, ako zvykla bývať doma, namiesto perleťovej lastúry, vyloženej lupienkami ruží, v ktorej spávala, by ju určite šupli do železnej klietky, ktorá slúžila ako pasca na myši.
5: Beta analfabeta ju mohla vidieť z výšky svojho stolíka. Bola nastražená v kúte izby a vyzerala ako to najstrašnejšie väzenie. Preto si beta na chvíľu odvykla hovoriť to svoje obľúbené nie a nie a hrala sa na poslušnú bábiku Barbie. V noci, keď spala v útulnej lastúre, premýšľala o tom, ako by sa z tejto bláznivej a nanajvýš neuveriteľnej situácie mohla dostať.
3: Nuž, je to naozaj tak.
5: Človek vhupne do nejakej kaše raz, dva, no potom sa z toho vylízať, to nemusí byť až také ľahké.
3: Beta analfabeta si však bola istá, že jej čas raz určite príde.

Rozprávku z knižnice od autora Jána Uličianského vám porozprávala Zuzana Krónerová. Dramaturgia Beata Panáková, zvuk Peter Daniška, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, réžia Robo Horňák. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Rodeo senior.
2: Ale Brepčík, veď ty si asi pomýlil rádia. My sme úplne naopak. Rádio Junior.
1: Ale veď ja som ťa len skúšal, harmonička. No, tak teda, Rádio Junior uvádza...
2: Rozprávkový seriál Zuzany Zemaníkovej, Pesničkové nevesty.
1: Druhá časť bude o zálohovanom ranči.
2: A neskôr o maľovanej Anči.
1: Hneď sa mi to ozvalo, teda nezdalo.
2: A keď už všetko vieme, tak už len to povieme, že rozprávku bude rozprávať Julius Pántik.

Už druhý deň si Paľo Paľovie súcu nevestu hľadá. Kráča chodníkom dolu zo salaša a takto si pospevuje. Poza bučky, poza pene, vyberiem si, ktorú chcem. Vyberiem si dievočku ako bielú ovečku. Vyberiem si dievočku ako bielú ovečku. Ide Paľo chodníčkom, ktorý ho rovno k chalúbke vedie. V okienku peknú dievčinu vidí, dlhé vlasy si češe a na celé kolo vyspevuje. Prídi,

Ovečkina ovečky na pášu vyháňam. Jara. Šikovné dievča. Také by som potreboval. Potešil sa Paľo a hneď sa jej aj prihovoril. Dobrý deň, dievčina. Či by si mi pohár vody neponúkla? Aha, čo by nie, šuhajko. Poď ty len k nám. Mliečka ti dám. A kam sa poberáš? Po vandrovke chodíš? Ehe, chodím, veru, chodím. Dobrú ženu si hľadám. Keď je tak, nemusíš viac krpce drať. Mňa by si za gazdinu neprijal? Nie som, veru, hociaká. Mám kravy, aj ovce, i koníkov pár. Moja mamka len mňa jedinú majú. Asi robotná. Lenivú veru nepotrebujem. Roboty na salaši veľa. Ja som pastier. Ale svoje si pasiem a samému mi je smutno na holiach. Ľudskú reč pomaly zabúdam. Ja som do roboty ako osa, inak sa ani nedá, pri gazdovstve sa musí zvrtať, pochválila sa dievka a zatiahla. A keď si tú prácu vykonám, potom si veselo zaspievam. A pri tom speve, a pri tej práci, zavše aj na teba myslievam. Ale sa tá vychvaľuje, ale sa tá vynukuje. Zašomral si po podfúzi Paľo. Musím si ja dať pozor. Ber ma na sobáš. Neolutuješ? Také krásavice nenájdeš. Maľovaná Anča ma volajú. Nie, že tak zhurta, Anička. Počkajme do zajtra. Potom sa s tvojou mamkou pozováram. Keď sa zhodneme, hneď svatou pošlem. Zatiaľ tu zdraví zostávaj. I pobral sa Paľo do hory, aby si v pokoji mohol vec premyslieť. Ej, takú by som potreboval, hútal Paľo. Len aby to pravda bola, čo mi na nos vešia. Pekná je i učesaná, majetná a jedináčka k tomu. Nepasuje mi tu však niečo, by si nepasuje. Veď taká musí mať pýtačov i 10 na každý prst a ona akurát na mňa čaká. Čo si večer spieva, to ráno nemusí byť pravda. I ľahol si Paľo pod svrčinu, pastierskú kapsu si pod hlavu položil a veľkým klobúkom sa prikryl. Nestačil však zaspať. Pri uchu mu žaba stála, hrdlo nadúvala a takto sa mu privrávala. Žeň sa, šuhaj, žeň sa, keď ti ponúkajú. Veď tebe, dievčatko, s tisícmi dávajú. Nestihol sa Paľo za radu poďakovať. Svrčina zašumela a kde sa vzal? Tam sa vzal utešený vtáčik. Na konári sedel a prespevoval. Veď je ona pekná, ale nerobotná. S jedným slnkom vstáva, s druhým spať si lia. Komu dať za pravdu? Žabke či vtáčikovi? Mám si uzeť, nemám. Trápil sa Paľo. Vo veľkej starosti prišiel na ňo veľký spánok. Odfúkoval, až sa svrčina ohýbala. Ráno na nohy vyskočil, valašku i kapsu pochytil. V hore sa vtáci zobúdzali, ranné pesničky spievali. Vydal sa šuhajko na špehy,

0: prvú vlasť, teda časť rozprávkového seriálu o lesničkových, vlastne pesničkových nevestách, napísala Zuzana Zemaníková.
1: Rozprávku dramaturgicky pripravila Viera Janusová, vyrobené v Československom rozhlase v Bratislave v roku 1979.

0: Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: V relácii Pampulóni si vypočujete príbehy starožitníka Ernesta. Napísala Beatrica Čulmanová. Lodný kompas.

V jednom meste na námestí nedaleko kostola stojí starý obchod. Vchádza sa doň úzkými ošúchanými dverami, ktoré nevideli farbu ani lak dlhé roky. Je to obchod so starožitnosťami. Patrí pánovi Ernestovi. No nie je to obyčajný obchod, do ktorého vojdete, kúpite si dajakú vec, zaplatíte a odídete. Veru nie. Je to obchod s tajomstvami a príbehmi. Každá vec, ktorú Ernesto prinesie, má svoj príbeh. A niekedy veľmi napínavý. Starožitník hoci komu svoje veci len tak nepredá. Vždy si človeka najskôr dobre poobzerá, prehodí s ním zo pár slov, rozpovie mu príbeh a dlho predlho ho odhovára od kúpy. Lebo, ako on vraví, každá vec, ktorú predá, musí patriť tomu správnemu majiteľovi. Vedľa vchodu do starožitníctva stojí opretý farebný dáždnik. Starožitník ho nazýva tak smiešne parazol. Vždy dá dôraz na dlhé O, takže to potom znie ako parazol. Do obchodu za ním veľmi rada chodieva vnučka Marcelka. Veselé dievčatko so zapletenými vrkôčikmi, večne poskakujúc. Zvyčajne sa z nenazdajky otvoria dvere, ozve sa cililink, zvonček, ktorý Ernesto priniesol, kto vie odkiaľ, a zavesil ho na rám dverí a vnučka sa vrhne starkému do náručia.

0: Už ste zvedaví na nový starožitníkov príbeh? Rada vám ho vyrozprávam. Jedného dňa, Ernesto ani nevedel prečo, sa až priveľmi ponáhľal do svojho obchodu. Ráno sa zobudil nezvyčajne skoro a čosi zvláštneho poháňalo. V duchu si stále opakoval:
1: Veď už idem, už idem.
0: Toto sa mu nikdy predtým nestalo. Každé ráno sa budieval presne o 6. Nie preto, že by už nemohol spať, alebo preto, že by sa mu niečo snívalo, ale bol to jeho dobrý zvyk. Pripravoval si s láskou svoj bylinkový čaj. Bylinky mu vždy urobili dobre. Aj tento raz si zalial čaj, zamiešal doň lyžičku medu, ale nevypil ho v pokoji tak ako zvyčajne. Nedokázal ho vypiť vôbec. Toto ráno bolo naozaj zvláštne.
1: Uvarím si nový čaj v obchode. Tento vypijem večer. Aj studený mám rád. Vezmem si zo sebou len kúsok maslového chlebíka a bežím.
0: Ernesto sa v chvate obliekol a utekal do svojho obchodu. A nenadarmo. Pred dverami do starožitníctva ho čakalo prekvapenie. Na zemi ležal čudesný predmet. Zohol sa k nemu a zistil, že je to starý lodný kompas. Uprostred mesta skoro ráno.
1: Neuveriteľné. Kto ho sem položil? Prečo? Mám si ho vziať? Niekto ho stratil alebo vyhodil? Nož čo, rozhodne ho nenechám ležať na ulici. Je to vzácny predmet. Radšej si ho vezmem k sebe do obchodu. Možno sa na niekto príde opýtať. U mňa ho nájde. Lodný kompas bude v bezpečí. Tak preto som od rána nemal pokoj. Niečo tajomné ma sem pritiahlo práve včas. Zaujímavé.
0: Ernesto pokrútil hlavou a vošiel aj s kompasom do obchodu. Známe Cililing nad dverami ho veselo privítalo. Mal rád staré predmety a tešil sa, že si svoj tajomný nález poriadne poprezerá. Uvaril si vzadu svoj obľúbený čaj. S horúcou šálkou v ruke odhrnul záves a zadíval sa na kompas, ktorý predtým položil na pult. Bol to guľatý, pozlátený predmet v kovovom púzdre. Ernesto mal toľko otázok, na ktoré nevedel odpovedať.
1: Kto by pred mojimi dverami nechával takú drahocennú vec? Len tak vypadnúť z vrecka niekomu nemohol. Takýto starý kompas sa už dávno nepoužíva. A lode okolo môjho starožitníctva sa naozaj neplavia.
0: Ernesto sa zasmiel. Položil na pult šálku s čajom a opatrne vzal lodný kompas do rúk. Opäť ho prekvapilo, aký je ťažký. Opatrne ho prevracal a precízne si ho prezeral. Stlačil malé, nenápadné koliesko na boku a pozlátený vrchnák sa pomaly

0: Že si to ty. Vydýchol som si.
1: Čo tam máš, starý otec? Niečo vzácne? Je to poklad?
0: Pozri sa, Marcelka. Toto som dnes ráno našiel na zemi pred dverami môjho starožitníctva.
1: Čo to je? Hodinky? No aké si zvláštne. Také som ešte nevidela.
0: A to je lodný kompas.
1: Lodný?
0: Ukazovateľ svetových strán. Používali ho námorníci. Ešte aj dnes ho využívajú rekreační lodiari. Ale kedysi to bola veľmi dôležitá vec, bez ktorej sa žiadny námorník nepustil na more. Kde si som čítal, že ho do Európy priniesol slávny cestovateľ Marco Polo v 13. storočí. Ale vraj Číňania ho poznali už oveľa skôr. Aj teraz sa dá vyrobiť jednoduchý kompas a nepotrebuješ na to žiadne zložité prístroje. Všetko máš doma. Počkaj, niečo ti ukážem.

0: Ernesto zašiel dozadu a priniesol malý magnet, drievko z nanuku, ihlu a sklenenú misku s vodou. Marcelka ani nedýchala. Starožitník sa usmial na vnúčku.
1: Urobíme kúzlo. Vezmem túto misku s vodou a položím naň drievko. Tak. A teraz vezmem do rúk magnet a niekoľkokrát ním prejdem nad ihlou.
2: Čo to robíš, starý otec?
1: Zmagnetizoval som strelku. Pozri sa. Opatrne položím zmagnetizovanú ihlu na drievko a...
2: Drievko sa otočilo!
1: Teraz je ihla ako ukazovateľ smerov v našom kompase.
2: A čo ukazuje?
1: Predsa sever. Smer sever, juh. Takto sa námorníci orientovali na šírom mori.
2: Ale na tom lodnom kompase sú aj iné smery.
1: Máš pravdu, sú tam všetky smery. Sever, juh, východ, aj západ. Ale keď vieš, kde je sever, vieš všetko. Zdá sa, že ten starý lodný kompas ťa zaujal, dievčatko.
2: Starý otec, a prečo ti ho niekto položil pred obchod?
1: To naozaj neviem. Predstav si, že ani spať som poriadne nemohol. Čo si ma hnalo do obchodu, ako keby som vedel, že ma tu niečo čaká.
2: Ty si starý bosorák.
1: Poď, pozrieme sa tomu kompasu bližšie na zúbky.
0: Ernesto vzal do rúk kompas a teraz si ho naozaj prezeral veľmi podrobne. Znova otvoril vrchný poklop, otáčal ho a jemne s ním zahrkal. Strelka vždy ukazovala sever.
2: Starý otec, pozri sa, na spodku je niečo vyrité.
0: Marcelka ukázala na spodnú stranu kompasu. Ernesto sa tam pozorne zadíval. Na lesklej strane nebolo vidieť nič, ale keď pootočil kompasom, naozaj zbadal akési písmenká.
1: Máš pravdu? Tak to z boku niečo vidno. Podaj mi lupu, prosím.
2: Nech sa páči.
1: Takéto písmená som jak živ nevidel. Nie je to ani azbuka, ani grécke znaky. Netuším, čo to je. Možno čínske, lebo japonské, neviem.
2: Nedá sa otvoriť aj spodná časť?
1: Vidíš? Toto mi nenapadlo. Ty si moje bystré dievčatko. Už viem, komu zverím svoj obchod.
2: Možno je tam ešte nejaký gombiček, alebo čo?
1: Vrchná časť sa otvára malým kolieskom.
2: Taký miniatúrny gombíček v malej priehlbinke.
1: Ty máš ale oči, kde sa ja na teba hrabem aj s lupou.
2: Stlač ho.
0: Ernesto stlačil gombíček a v tej chvíli niečo veľmi tížko puklo. Spodok kompasu sa odchýlil a na jeho vnútornej strane zbadali vyrité tie isté písmenká.
2: Čo to je?
1: Neviem. Budem musieť

0: Keď zavolať Alberta.
1: Ernesto hneď zahorúca zavolal priateľovi. Ten sa mu namiesto pozdravu ozval so slovami:
2: Ha, ha, zasa máš pre mňa niečo zaujímavé. Sadám do električky a letím za tebou.
0: Na teba sa vždy dá spoľahnúť, Albert.
1: Ernesto vykúkal cez okno, ako keby jeho priateľ mal priletieť raketou a nie pricestovať električkou, ktorá sa terigá cez celé mesto.
3: Starý otec, takéhoto ťa nepoznám.
0: Akého?
3: Nedočkavého.
0: Čo ak tie písmená nevylúšti ani Albert? Ale nie. Veď on to isto zvládne. Ale kde je? Určite mu nejaká električka ušla z prednosa. Už by tu mal byť.
1: Ešte prešla nejaká tá chvíľa, kým Ernesto zazrel Alberta za oknom. Hneď mu bežal otvoriť.
0: Nevedel som sa ťa dočkať. Poď.
4: No, ukáž, čo tu máš.
0: Pozri sa. Niekto mi ráno pred dvere položil toto.
4: Ó, kompas. A aký krásny, starý. Je zlatý?
0: Áno, je naozaj vzácny. Ale zavolal som ťa preto, že sme s Marcelkou niečo objavili. Pozri sa, tieto znaky nepoznám. Nevieš, čo to je?
4: Vyzerá to ako arabské písmo, možno Maroko. Ale čo je tam vyrité, to naozaj neviem. Počkaj, pozrieme sa do múdreho počítača. Možno ten nám napovie.
3: Dármo hľadáte, ujo Albert. Starý otec s počítačom neverí, viete? On je trošku staromodný, ale ja ho aj tak ľúbim.
4: Tak musíme ísť naspäť ku mne. Ja počítač mám.
3: Netreba. Existuje toto. Tablet. Máš tu signál, starý otec?
0: Ty sa v tom vyznáš?
4: Vidíš? Si 100 rokov za opicami. Bez tohto tu sa už dnes ani nepohneš.
0: Čo by nie. Pozri sa, úplne normálne fungujem.
4: Ale teraz, ako vidíš, počítač potrebuješ. Čo si myslíš, že som vševed? Veľa vecí som sa dočítal práve v počítači. Je to úžasná encyklopédia. Marcelka, pozri sa, či nenájdeš podobné písmená, aké sú vyrité na tom kompase.
1: Marcelka obratne behala prstami po malej klávesnici. Hľadala, no nič nenašla. Pokrútila hlavou.
3: Ujo Albert, nič sa tu na tieto písmená nepodobá. Ani čínske znaky, ani arabské, neviem.
0: No vidíte, ani počítač vám nepomohol.
4: Keď sa tak na to pozerám, asi to predsa budú len obyčajné písmená. Ale ako keby boli vyrité naopak. Ernesto, podaj mi zrkadlo.
0: Tu je, nech sa páči.
4: Mal som pravdu. Niekto sa pokúšal vyriť písmená do kompasu zrkadlovo, ale veľmi mu to nešlo. Preto to vyzerá ako neexistujúce písmo. Keď pozerám do zrkadla, vyzerá to, ako keby to bola španielčina. Marcelka, vezmi pero a papier. Začnem ti diktovať písmená. Možno keď to napíšeme, bude nám to dávať zmysel. No, prvé písmeno je asi P, potom O, R, tu je medzera, potom je tam F, A, tuším V, O a R. No, teraz to prečítaj spolu.
0: Por favor.
4: No, to znamená prosím. Už to dáva zmysel. Tak, a teraz ďalšie. A, Y, U, D, A, R. To znamená pomoc. Ernesto, niekto potrebuje pomoc. A tieto maličké písmenká naozaj neviem rozlúštiť. Marcelka, ty máš dobré oči. Skús si pomôcť lupou.
3: Faro de Portopí. Čo to je?
4: Maják Portopí? Poznám ho. Nachádza sa nedaleko ostrova Mallorca.
3: Ešte sú tu čísla. 1, 8, 4 a 2.
4: 1842. To je rok.
0: Asi už nikomu nepomôžeme. Ale ako sa dostal kompas až pred dvere môjho obchodu? A prečo? Nemám rád nevyriešené záhady. Bude ma to mátať ešte poriadne dlho.
4: Kedysi dávno som čítal o majáku na Portopii. Bol to jeden z prvých majákov a ešte stále funguje. Je postavený tak, aby dosah svetla bol čo najdlhší, okolo 22 námorných míľ. Kto ho vie, čo sa na ňom dialo v 19. storočí? Ale prečo ten kompas pristál pred tvojím obchodom, to naozaj nechápem.
0: No, čo už. Zatiaľ si ten kompas nechám. Možno niekomu bude chýbať. Rozhodne ho však nedám hocikomu.
4: No, veľmi som ti nepomohol, ale čo sa dá robiť? Rád by som tu ostal dlhšie, ale musím sa vrátiť do svojho antikvariátu.
0: Chápem. Chápem. Ďakujem ti, kamarát môj. Na teba sa dá vždy spoľahnúť. A niekedy, keď budeš mať viac času, príď iba tak, na dobrý čaj.
4: Určite prídem, rád. Tak maj sa dobre. Aj ty, Marcelka. A opatruj mi tohto tu. Nauč ho robiť s počítačom. Vývoj nezastavíš.
3: A ja už pôjdem. Musím sa učiť. Ani ja nemám rada nevyriešené záhady. Presne ako ty, starý otec. Toľko otázok mi hučí v hlave. Je mi jasné, že dnes večer nezaspím. Dovidenia, ujo Albert.
4: Ahoj, Marcelka. Drž sa, kamarát.
0: Opatrujte sa, moji drahí. Ďakujem vám.
1: Ernesto zostal sám so svojimi myšlienkami.
0: Kto mi položil pred dvere kompas? Prečo práve mne? Keby kompas niekomu vypadol z vrecka, dozaista by sa rozbil. Nemohla to byť náhoda.
1: Starožitníkovi vírili v hlave otázky, až napokon od vyčerpania zaspal vo svojom obľúbenom kresle. Celý deň do obchodu nikto nevkročil. Keď sa Ernesto prebudil, vonku už bola tma a v obchode ešte väčšia.
0: Namiesto toho, aby som šiel pekne domov, zadriemem tu v kresle a zobudím sa celý dolámaný. Čo je to za zvuk? Ako keby dačo šumelo, ale vo veľkej diaľke.
1: To šumenie sa čoraz väčšmi približovalo, až sa Ernestovi zdalo, že ho zaleje celý oceán. V ruke zvieral ošúchaný zlatý kompas. Radšej zatvoril oči. V tej chvíli niečo zaburácalo a Ernestovi sa zdalo, ako keby ho prevalila obrovská vlna, ktorá ho zrazila naspäť do starého kresla. Zostalo ticho. Také to naozajstné, kedy nepočuť ani tlkot vlastného srdca. Ernesto sa bál otvoriť oči, lebo mal pocit, že v jeho obchode nezostalo nič celé.
0: Určite bude všetko porozbijané a zničené. Odvahu, Ernesto, pozri sa pravde do očí. Otvorím jedno očko. Čože? Ako je to možné? Obchod vyzerá presne ako predtým. Otvorím aj druhé oko. Naozaj? Ako by sa tu nič nestalo? A kde je kompas? Ruky mám prázdne. Nikde ho nevidím. Bol to iba sen? existuje vôbec ten zlatý kompas a maják Portopí? Prečo mi niekto daroval kompas a potom zmizol? Potreboval niekto pomoc? Bolo to skutočné? Človek niekedy na svoje otázky nedostane odpoveď. Nuž čo? Zajtra sa opýtam Alberta a Marcelky, či tu dnes boli. Alebo nechám túto záhadu nevyriešenú, aj keď je to pre mňa ťažké. Je na čase, aby som sa pobral domov. Vonku je už poriadna tma. Dnešný deň bol mimoriadne tajomný. Určite sa mi bude o záhadnom kompase a jeho neznámom majiteľovi celú noc snívať.
1: Možno sa bude snívať o tejto záhade aj mne i vám, milé deti, ktoré nás práve počúvate. Aj ja budem premýšľať o tom, ako sa to vlastne stalo. A každý z nás vymyslí svoj vlastný príbeh.

Tak raz pôjdete okolo Ernestovho starožitníctva, zastavte sa u ňoho. Možno aj vám porozpráva nejaký príbeh. Veď ešte ani Marcelka nevie, čo je to za ďalekohľad, ktorý má Ernesto uložený na polici hneď pri vchode. A komu patrila nádherná ohnivá brošňa, ktorá sa vyníma za sklom na pulte? Prečo má dodnes Ernesto odložený starý nefunkčný telefón? A či starý ošúchaný kávový mlynček naozaj pomelie kávu? Pravdepodobne sa dozviete aj to, prečo doteraz opatruje zaľúbené listy zviazané ružovou mašľou. Kto ich napísal? Pre koho? Viete, že zo zlatej šálky chutí čaj alebo káva lepšie? Skúste sa opýtať Ernesta. Rád si s vami posedí a všetko vám rozpovie.

V relácii Pampulóni ste počúvali príbehy starožitníka Ernesta. Lodný kompas. Napísala Beatrica Čulmanová. Účinkovali Dušan a Zuzana Kaprálikovci, Alfred Svan a Alžbetka Hrnčiariková. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, majster zvuku Andrej Klimič. Dramaturgia a réžia Zuzana Jurigová-Kaprálíková. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2023.

0: čo to bolo vtedy? A čo by bolo keby?
1: Teraz si vypočujete program Čo by bolo keby? Dnes s Veronikou Dianiškovou a majsterkou zvuku Tatianou Horvátovou. Odvážni dobrodruhovia a dobrodružky, hádajte, kde sme sa práve ocitli. No? Čo? Nepočujem vás dobre, lebo mi v ušiach zaľahlo. No, boli sme pod vodou. Teraz už som sa síce vynorila a niekde vedľa mňa by sa o chvíľu mala vynoriť aj naša majsterka zvuku, ktorá kdesi pod hladinou chytá môj hlas a asi aj hlasy rýb, ale ešte ju nevidím. Aha, tu si. Dúfam, že si vzala so sebou nejaké mikrofóny, ktoré vydržia aj pod vodou, pretože my sa dnes budeme potápať skoro stále a dokonca v moriach a oceánoch. Najprv si vypočujeme, čo o podmorskom svete spieva Jarek Nohavica. Bude spievať aj o morských koníkoch a chobotniciach, tak ak ste sa s nimi ešte z oči v oči nestretli, poriadne nastražte uši. My si zatiaľ ešte trochu zaplávame, lebo niekde uprostred tejto lagúny nás vraj čaká náš dnešný hosť. Kto to je? To vám ešte neprezradím. Ale už poprosím našu majsterku zvuku Táňu, nech nám pustí sľúbenú pesničku.

0: dosť.
1: V moři je naozaj místa dosť, ale my ako si nie a nie nájsť nášho dnešného hostia. To som sa zľakla. Tu je. Hneď vedľa nášho podmorského i nadmorského, skrátka potápačského štúdia, sa vynoril v potápačskej maske náš dnešný hosť Tomáš Šurger. Je trochu ďalej od nás, náš mikrofón ho asi nezachytí a pretože stále prebieha pandémia koronavírusu, radšej sa k nemu nebudeme približovať, ale mu rovno zavoláme. A viete, o čom sa s ním budeme zhovárať? Ja viem, mysleli ste si, že o potápaní, ale nie, nie, nie. Teda nie len. Budeme dnes hovoriť predovšetkým o troch veľmi zaujímavých živočíchoch, ktoré v oceánoch a moriach žijú a s ktorými sa Tomáš Šurger stretol aj tvárou v tvár ako potápač. Sú to žraloci, delfíny a veľryby. Ale začníme pekne po poriadku.
2: Pamätám si, že svoju prvú masku a plotvy som dostal ešte v detstve. Ako darček na Vianoce a neskutočne ma potešil. A neskôr som si to aj trénoval, či už na jezerách na Slovensku, alebo potom na mori. Ale bolo to len takéto ako nádychové potápanie, skôr šnorchovanie. Neskôr som sa k tomu vrátil spolu s kamarátom, ktorý našiel nejaký kurz za výhodnejších podmienok. A tak sme si spravili svoj prvý kurz rekreačného potápania, čo sa stalo asi pred 10 rokmi a odtedy sa tomu venujem viac či menej aktívne.
3: Spomínate si ešte, akého prvého živočícha ste zazreli pod vodou?
2: Na toto si už nespomeniem, ale zrejme to boli nejaké bežné rybičky alebo kraby, ktoré sú celkom bežné na takých skalnatejších plážach v Stredomorí. Ale viem, že ma to začalo baviť sledovať ten život, také väčšie akvárium akoby, alebo obrátené akvárium. Keď si to môžem takto predstaviť, že nedívam sa na to zvonku, ale naopak vnútra. Páčilo sa mi to, fascinovalo ma to od mala, takže keď som mal tú príležitosť posunúť sa ďalej a nájsť k tomu parťáka, tak som do toho išiel prakticky bez rozmyslu. Čo som nezmienil, tak potápanie je viac menej tímový šport. Sú výnimky potápačov, ktorí sa potápajú solo, ale všeobecne je to jedno z prvých pravidel, ktoré sa vyučuje, že nikdy nechoď do vody sám.
3: Prečo?
2: A je to z toho dôvodu, že by sa mohla, keby sa stala hociaká nevoľnosť menšia alebo malý problém, tak sú tam dva páry očí a keď sú potápači dvaja, tak si vedia veľmi jednoducho pomôcť v situácii, v ktorej by si treba sám človek pomáhal veľmi ťažko. Typicky sa môže niekde zachytiť tým, že sa začne z toho ešte snažiť z toho vyprostiť, tak sa môže viac zamotať a môže dojsť k zbytočným nehodám, až v krajnom prípade tragickým. Okrem toho potápanie nesie za sebou riziko aj dekompresných nemocí, to je už pri takom pokročilejšom potápaní alebo iných zranení s tým súvisiacich, pretože keď sa človek nadýchuje pod vodou, tak sú tam trošku vyššie tlaky, než sa zvyknutý na povrchu. A keby sa niekto nadýchol pod vodou, zadržal dých a vyletel prudko na hladinu, tak to môže byť smrteľné.
3: Čo sú dekompresné choroby, aby vedeli naši poslucháči a poslucháčky?
2: To je to trošku už taký medicínsky pojem, ktorý združuje v podstate nejaké nemoci z pretlakovania. Pretože na základe fyzikálnych zákonov sa plyny rozpúšťajú v tekutinách a ako isto vieme, tak telo je tvorené z nejakých 60-70% práve vodou a pod tlakom sa rozpúšťajú v telesných tekutinách, v tkanivách plyny, ktoré dýchame. Keby sme sa relatívne prudko vynorili, tak sa tieto rozpustené plyny zase sformujú do plynov a vytvoria nejaké drobné bublinky, ktoré môžu poškodiť tkanivá. A môže to mať nejaké závažnejšie následky. Z jednoduchších dekompresných nemocí sa človek vyspie, to prakticky nejaká silná únava a treba nejaké lokálne bolesti, ale z závažnejších dekompresných nemocí môže byť uzdravenie komplikovanejšie, pretože to vyžaduje medicínsku liečbu v barokomore, ktorá nemusí byť prístupná na danej lokalite, kde by došlo k nejakému úrazu a mohlo by to byť komplikovanejšie.
3: Čiže keď sa deti učia potápať, tak pomaly sa vynárať.
2: Pomaly sa vynárať a nezadržiavať dých. Stále musí byť voľný únikový akoby tunel vzduchu v pľúc.
3: Od koľkých rokov sa môžu naši poslucháči a poslucháčky začať potápať? Keby sme už nehovorili teda o šnorchlovaní, ale o tom, že si idú robiť potápačský kurz, tak môžu to aj deti robiť, alebo musia počkať, kým vyrastú úplne?
2: Môžu to robiť aj deti. Je to nejakým spôsobom obmedzené maximálnou hĺbkou, jednoduchosťou celého kurzu a tak ďalej. Každopádne prvých 10 metrov je, čo sa týka nárastu tlaku, najprudších. Takže sú nejaké programy pre deti, tuším, že je to od 12 rokov, na takéto obmedzené potápanie. Keď už by chcel niekto potápať spôsobom, teda akoby pre dospelých, tak to je myslím, že od 16 rokov.
3: Iné potápanie je v jazerách a iné v mori. To aj keď sa tak voľným okom pozrieme, tak tá morská voda sa nám zdá taká častejšie, taká, aj keď nie vždy to tak musí byť, ale priehľadnejšia taká voda v jazere. My sa dnes ale venujeme morským živočíchom a potápaniu v mori. Na čo musí byť potápač v mori pripravený? Vy ste tam spomínali, že ste tam aj začínali šnorchlovať. To bolo v mori, nie v jazere. No, v čom je to iné?
2: Myslím, že to bolo prvýkrát v jazere, aby som si to odskúšal. Ale ako naozaj som si to užil až v mori, hlavne kvôli tej viditeľnosti. Sú samozrejme výnimky, kde je sladká voda prakticky čistejšia ako v mori a je neuveriteľne nádherne prírodná. Zaujímavé je ale to, že majú trošku aj iný odtieň farebný, voda v jazerách a voda v mori. Každopádne, čo sa týka mora, tak tam ku vode všeobecne by mal človek pristupovať s veľkým rešpektom a s nejakou mierou pokory, pretože nie je to pre nás úplne prirodzené prostredie. Nie sme na to vybavení od prírody, aby sme pokryli každú situáciu, ktorá môže nastať vo vode. Preto by mal človek ísť do vody relaxovaný, s čistou hlavou, nebyť nejakým spôsobom nervózny, nevyspatý, unavený a podobne, pretože má potom čistejšiu pozornosť, dokáže si to aj viac užiť celý ten ponor, aj minimalizuje tým pádom všetky rizika spojené s potápaním alebo návštevou vody alebo mora. Keď sa začne potápať, tak samozrejme musí mať nejakú prípravu, potrebuje mať na to základný tréning pre prácu so tlakom, keďže pod vodou nie je dno, po ktorom chodíme. Mali by sme tam plávať a držať sa v nejakej hĺbke a k tomu je potrebné naučiť sa pracovať so vztlakom. K tomu slúži nejaké to zariadenie, ktoré má za sebou väčšinou potápač a volá sa to buoyancy control device alebo všeobecne zariadenie na kontrolu vztlaku. Delí sa to do dvoch kategórií, je to buď to žaket alebo krídlo, väčšinou sa jedná o nejakú vzduchový mech, ktorý má potápač umiestnený na tele v oblasti chrbta. Je to väčšinou medzi chrbtom a potápačskou fľašou. Správnym prifuknutím tohoto mechu sa tlak zneutralizuje a tým pádom sa potápač vo vode vznáša. Takže ani nestúpa, ani neklesá, je to stav bez ťaže.
3: Čiže cítite sa trochu, ako by ste lietali?
2: Je to často podobný pocit.
3: Tak ste to teraz opísali, ako keď vidíme na mesiaci skákať.
2: Áno, je to dosť podobný pocit. Neskákal som síce na mesiaci, ale letel som v lietadle. Myslím si, že je to podobný pocit s tým rozdielom, že to má človek viac pod kontrolou a môže sa voľnejšie pohybovať v tom lietadle, preto len sa človek len vezie.
3: Čiže keď si chce niekto vyskúšať, že ako približne by to mohol na tom mesiaci v stave bez tiaže vyzerať, tak potápanie nie je vôbec zlý začiatok.
2: Samozrejme, astronauti trénujú v bazénoch. Existujú modely vesmírnej stanice, ktoré sú jednak jednej. Sú ponorené v obrovskom bazéne a astronauti nacvičujú pohyb v tejto vodnej nádrži.
3: Pod vodou existuje úplne iný svet ako nad vodou. Sú tam rastliny, sú tam veci, ktoré tam popadali z vonkajšieho, teda nášho sveta. Sú tam rôzne živočíchy a všeličo sa pod vodou asi nájde. Ako sa treba voči tomu vodnému svetu, živému, správať? Prečo je lepšie nedotýkať sa živočíchov napríklad?
2: Aj na to som myslel, keď som spomenul, že sa treba chovať moru alebo ku vode všeobecne s respektom. pretože sú tam živočichy, ktoré sú vybavené často toxínmi, na ktoré nemáme prirodzenú obranu. Keď niečo vidíme pekné, tak veľa ľudí má takú ako vnútornú túžbu sa toho aj dotknúť, poznať to aj iným zmyslom ako zrakom. Ale môže to byť nebezpečné, môže sa to veľmi rýchlo vypomstiť, pretože uvedem príklad, korály sú často žáhavé. Vedia poprhliť oveľa viac ako treba žižňava. A je to potom nepríjemné dráždenie až bolesť. Korálov je strašne veľa druhov. Delia sa na mäkké a tvrdé. Ešte trošku to komplikuje skutočnosť, že sa názvy a skupiny trošku inak prekladajú z angličtiny do slovenčiny. Je ich strašne veľa, všetky majú nejaké svoje prirodzené prostredie a lokalitu, ktoré sa nachádzajú. Žijú spolu s riasami, ktoré im poskytujú farbu. Oni poskytujú, korály poskytujú úkryt riasam a riasy dávajú, zase vytvárajú energiu pre tieto korály.
3: Prečo sú také obľúbené medzi potápačmi práve korály? Lebo veľa ľudí chodievalo sa kedysi, už teraz menej, lebo aj korálové útesy miznú teda.
2: A korálové útesy sú najväčšie živočíchy, ktoré sú vidieť aj o bežnej dráhy. Z dvoch dôvodov. Jeden dôvod je farebnosť a rozmanitosť korálov, ktoré sa vyskytujú pod hladinou. A druhý dôvod je ten, že korály poskytujú úkryt pre mnoho druhov rýb, pre väčšinu morských. Malé ryby po tom, čo sa vyliahnú, tak väčšinu toho počiatku života trávia práve v týchto korálových útesoch, ktorých chránia pred predátormi. A až potom, čo narastú na reprodukčnú veľkosť, tak plávú do otvoreného mora. Tieto menšie ryby, a nie tieto, ale iné menšie ryby, väčšina z nich ostáva počas celého života v týchto korálových útesoch.
3: Takže potápač naozaj tam má takú pastvu pre oči.
2: Je to veľmi krásny pohľad vidieť zdravý a živý korálový útes, pretože je to plné života, plné farieb, pestrofarebných rybičiek a života všeobecne. Tie korály naberajú rôzne tvary. Niektoré sa v noci pod ultrafialovým žiarením vysvietia a je to potom pohľad ako treba zo sci-fi filmu.
1: A viete čo? Keď už sa dnes potápame do takých hĺbok, pustíme si aj jednu hlbokomorskú rozprávku. Kým stretneme žralokov, delfíny a veľryby, nezaškodí sa pozrieť do takých hĺbok, kam ľudské oko ešte nenazrelo. No nie? Nájdete si na internete napríklad najhlbšiu morskú priepasť, Mariánsku priekopu. Kto vie, aké živočíchy žijú hlboko v nej? Nuž, toto presne nevie ani autorka nasledujúcej rozprávky, Monika Kompaníková, ale predsa len pre vás vytiahla z hlbín dvoch hlbokomorských tvorov. Alebo skôr, ona sa ponorila k nim. Sú to ryba Biba a had Rado. Úryvok z príbehu vám hlbokomorsky vyrozpráva Robert Šudík.
0: Predstavte si more. Zavrite na chvíľočku oči a skúste si ho predstaviť. Hociaké more, čierne, baltické alebo sargasové. Predstavte si veľa vody, veľa slanej vody, vlny, penu, piesok, útesy. Predstavte si, ako nad hladinou mora lietajú čajky a albatros. Predstavte si lode, člny, remorkéry a ľadové kryhy plávajúce na hladine. A predstavte si, čo všetko je pod hladinou. Všakovaké morské živočíchy, ryby, chobotnice, medúzy, morské panny, ponorky. Predstavte si aj morské dno. Že ste na morskom dne nikdy neboli? Ani ja nie, ale predstaviť si ho môžem. Pomôžem vám. Na morskom dne, tak ako tu hore u nás na zemi, sa rozprestierajú nekonečné pieskom pokryté pláne, lúky, vrchy obrastené korálmi, lastúrnikmi a sasankami. Ležia tam vraky stroskotaných lodí, podmorské sopky chrliace vriacu vodu a hlboké priekopy. Na dne tej najhlbšej priekopy, tam, kde sa už nedostane slnečný lúč ani potápač, ani obyčajná ponorka, tak tam už nie je vôbec nič. Je tam len tma a zima. Brr. Len si to predstavte. No, ale nie je to celkom tak. V tej najtemnejšej a najstudenšej temnote totiž žije jedna hlbokomorská ryba. Ryba Biba. Ryba Biba, ako správna hlbokomorská ryba, si v temnote svieti svojím vlastným lampášikom. Lampášik sa hompáľa na konci akejsi udice a tá udica trčí rybe Bibe z chrbta. Je to veľmi smiešná ryba. Ako prosím? Že čo je to za výmysel? Že na čo by bolo rybe svetielko? No predsa, aby si v tej hlbokomorskej temnote mohla svietiť na cestu. Aby nenarazila do inej ryby a neoškrela si plutvu. Aby včas zbadala morského čerta a stihla pred ním ufujazdiť. A aby si mohla nájsť niečo pod zub. Že pod aký zub? No predsa pod veľký a špicatý zub zubisko. Jeden zo 68 zubov a zúbkov na každej strane jej veľkej papule. Akej papule? No predsa krivej papule. Ryba Biba je veľmi smiešná ryba. Súťaž krásy by určite nevyhrala, ale rybe Bibe je úplne jedno, či je pekná alebo škaredá. Koniec koncov, každý morský živočích je nejaký. Jeden má papuľu príliš veľkú, jeden príliš malú a po niektorí nemajú žiadnu. Bibu veru netrápi, ako vyzerá, pretože Bibu trápi hlad. V stredu si totiž skrivila a polámala zuby. 52 z jej 68 zubov sa jej zlomilo a 4 sa jej ohli tak, že jej trčia von z papule ako také vešiačiky. Keby ryba Biba nosila na svojich potulkách hlbočinou tašku, kabát, obuvák alebo dážnik, mohla by si ich na tie vešiačiky zavesiť. Ale ona kabát, obuvák a tašku ani dážnik nepotrebuje a tak sú jej zuby trčiace von z papule akurát tak na oštaru.
1: To bol úryvok z hlbokomorskej rozprávky, ktorú vymyslela spisovateľka Monika Kompaníková a vyrozprával vám ju Robert Šudík. Ste zvedaví, ako bude príbeh pokračovať? Nuž, my vám to neprezradíme, ale Ryba Biba i Hadrado na vás čakajú aj v knižniciach, takže ak si zabehnete po knižku hlbokomorských rozprávok, dozviete sa, ako toto dobrodružstvo dopadlo. My sa v našom programe Čo by bolo keby dnes potápame, ale tieto oceánske hlbočiny to bolo len také, viete, akože na začiatok. Dnes nás totiž čakajú ešte väčšie dobrodružstvá. Náš hosť, potápač Tomáš Šurger, nás totiž zavedie medzi žralokov, delfíny i medzi veľryby. Tak si nasaďte potápačské masky, pripravte si plutvy a ponárame sa za ním. On nám ukáže všetky moria a oceány a povie nám, kde je život najpestrejší.
2: Najpestrejší život je asi, čo som sám poznal, tak v oblasti koralového trojuholníka medzi Filipínami, Indonéziou. Tam sa stretáva Indický a Tichý oceán a je to po veľkom bariérovom útese v Austrálii druhý najväčší koralový systém na svete. Ale je to zaujímavé, že tak ako som spomenul, že má voda iný odtieň, tak je to platné aj pre tie korály. V tomto regióne je viac rúžovej a fialovej. V Karibiku je to viac žltá do hnedá. Teda v Červenom mori je veľa aj červených korálov, ryb sfarbených do červená. Je to naozaj červenšie ako Indický oceán alebo Tichý oceán. Tichý oceán je trošku chladnejší ako Atlantik alebo Indický oceán obzvlášť. Je tam obvykle trošku horšia viditeľnosť v pobrežných vodách a z tohoto Tichého oceánu som sa potápal len na jeho západnej časti na Filipínach.
3: Čo ste tam videli pri tom potápaní?
2: Videli sme tam veľa druhov žralokov, ktoré sú signálom toho, že koralový útes je zdravý, pretože žralok je vrcholový predátor. Keď sú prítomní vrcholoví predátori a svojím spôsobom majú čo jesť, majú dostatok potravy, tak to znamená, že celá tá pyramída, celý reťazec živočíchov pod nimi prosperuje a oni ho regulujú. Keď sa tento balans rozpadne, tak to môže znamenať, že sa jeden druh živočíchov premnoží a môže viesť potravu pre iné živočíchy a tým pádom celý ten systém môže skolabovať.
3: To ste mi teraz nahrali loptu, pretože my sa dnes chceme doplaviť práve k žralokom, delfínom a veľrybám. tieto tri živočichy budeme mať v hľadačiku fotoaparátu a potapačských okuliarov. Čiže k takým morským velikánom, hoci teda žraloky môžu byť aj celkom malé. Povedali ste, že ste sa už s nimi stretli. Aké druhy žralokov ste ešte videli? Ako sa treba správať vtedy, keď potapač stretne žraloka?
2: Na úvod by som povedal, že väčšina žralokov, naprostá väčšina žralokov nenapadá. Veľa ľudí má strach na základe hororových filmov. Treba si uvedomiť, že ľudia nie sú prirodzenou potravou pre žraloky. Môže dôjsť k nejakým incidentom, dochádza k ním, ale väčšinou je to tak z dôvodu nejakého zmetenia týchto žralokov alebo z príliš veľkého vyhľadovania, ktoré majú na svedomí zase ľudia tým, že často rybári drancujú moria. Čo sa týka tých žralokov, tak je ich asi 400 druhov, pokiaľ viem. Človeku nebezpečných je asi 6 druhov. Jedným z nich je aj ten veľký biely žralok, žralok tigri, žralok bíči, alebo sa tomu hovorí aj modravý v nejakých prekladoch slovenských. Môže byť nebezpečný aj bieloplutvý žralok alebo kladivohlavý žralok, ale nestáva sa to často. Takže žraloky, ktoré som videl na Filipínach, tak boli teda z veľrybie žraloky, ktoré sú zvláštne tým, že sú najväčšie žraloky, ktoré
3: sú skutočne obrovské.
2: Dorastajú až veľkosti 20 metrov, tie najväčšie kusy, ale väčšina z nich má teda okolo 12 až 16 metrov, ale nemení to nič na tom, že sú stále veľké ako autobus pod tou hladinou. Takže k tomu sú strašne mieromilovné, žerú plankton. Používa sa na nich aj také označenie v angličtine Gentle Giants of the Seas, čo znamená
3: jemný obor.
2: Milí obry alebo jemný obry oceánu alebo morí.
3: Áno, tak to ste videli teda hneď tých najväčších, ale ano, tých najneškodnejších.
2: To, majú veľmi pekné sfarbenie, ktoré je, majú takéto všelijaké bodky po chrbtoch a jemné línie medzi nimi, ktoré sú tak unikátne ako ľudské otlačky prstov napríklad. Ľudstvo o nich vie veľmi málo, o tom, ako sa rozmnožujú, ako migrujú. Máme len nejaké kuse informácie, z ktorých usudzuje najpravdepodobnejšia varianta. Okrem týchto veľrybých žralokov sme tam videli dosť útesových žralokov, žralokov bieloplutvých, žralokov čiernoplutvých.

0: správajú ľudia k ním, bohužiaľ.
1: Ako sa správame my k žralokom veľrybím?
0: Ľudia ich často pozorujú takto ako z tých rozvinutých zemí, ale samozrejme turizmus prináša aj negatívne stránky, čo sa týka hlavne znečistenia prostredia a menenia ich stravovacích návykov. Sú oblasti, kde tieto žraloky dajú pozorovať v zátokách. Je to z toho dôvodu, že ich miestni rybári vykrmujú, aby sa tam zdržali. Táto strava ale nie je tak kvalitná, taká čerstvá ako plankton, ktorý by našli v mori. Je to často nejaká zmes aromatizovaná, aby to tie ryby prilákalo. A je to niečo ako treba pre ľudí nejaký fast food, povedzme. Tým rybám škodíme. Ale to by ešte nebol najhoršie. Horšie je to, že stále sa lovia hlavne pre čínsky trh, kde sú veľmi populárne polievky zo žraločích plutiev. Lovia sa žiaľ nielen v čínskych vodách, ale po celom svete. Žraloky potom často umierajú veľmi krutou smrťou, lebo ich len zbavia plutiev a nechajú na pospas osudu.
1: Morské živočíchy síce aj kráčajú po dne alebo plávajú vo vode, ale nerobia to stále, pretože občas vidíme také ryby v tých prírodopisných, aj iba tak vo vode sa nehýbu. Nehybne tam, nechcem povedať, že stoja, ale nehybne tam sa vznášajú. Ale za to, keď vidíme prírodopisný film a tam žraloka, tak žralok väčšinou, neviem ako je to úplne u žralokov veľrybých, ale také tie žraloky, keď povieme žralok, tak ktorého si prvého predstavíme žraloka, tak taký žralok väčšinou vo vode pláva stále. Ako by sa nemohol zastaviť. Prečo?
0: Je to tak, väčšina žralokov má fyziologicky tak uspôsobené dýchanie žiabrami, okysličovanie krvi žiabrami, že im to nedovoluje spraviť nádych, ako môžu ľudia spraviť pľúcami. Musí to byť neustále v pohybe, aby žiabra pretekala čerstvá voda a mohli fungovať. Niektoré žraloky to ale dokážu. Vyzerá to potom tak, že otvárajú tlamu. Oni akoby hltali tú vodu. Mm-hmm. Tlačia si ju do žiabrov čelusťou. Videli sme pár takýchto žralkov, ktoré sa pohybovať nemusia. Jeden z nich je teda aj ten bielocipý útesový žralok. Je to celkom snadovný pohľad na žraloka, ktorý odpočíva pod útesom, ktorý si ľahne na piesočné dno a dá si trebárs povednejšieho šlofíka. Dokážu to aj žraloky leopardie trebárs, iné žraloky, ktoré sa špecializujú na lov pri morskom dne.
1: Akých zoskupeniach žraloci žijú? Sú to skôr samotári alebo žijú v skupinách?
0: Väčšina žralokov je samotárov. Do skupín sa združujú len v období párenia. Vtedy je najnebezpečnejšie sa s nimi potápať, pretože majú zvýšené hladiny hormónov. Môžu byť agresívnejšie väčším spôsobom alebo intenzívnejším spôsobom si bráňa svoje územie a dávajú najavo svoju dominanciu. Takže súperia aj medzi sebou, aj medzi inými predátormi, za ktorých občas človeka môžu považovať.
1: Ako funguje taká žraločia rodina?
0: No, priznám sa, že to je trošku ťažká otázka na mňa, ale väčšina žralokov, pokiaľ viem, tak sa síce rodí a živí, ale ten útly vek strávia v nejakých zátokách, lagúnach, mangrovových porastoch, kde sú chránené. No a potom, keď dorastú do nejakej veľkosti, tak púšťajú tieto plitké vody a vydávajú sa na otvorené more.
1: Čiže nežijú so svojimi rodičmi?
0: Nežijú. Možno s výnimkou týchto veľrybých žralokov, tam je občas možné natrafiť na matku s mláďaťom.
1: Sú dva také druhy žralokov, ktoré sú už od pohľadu výnimočné. Jedného sme už spomínali, tu žralok veľryby, ktorý teda je obrovský, ale nemá vlastne, myslím, zuby. Ale druhý, už sme ho spomenuli, ale sme sa o ňom nerozprávali viac, je žralok kladivohlavý, ktorý má hlavu ako kladivo. Čím, teda keď budeme hovoriť o tom kladivohlavom, pretože veľryby už vieme, čím všetkým je výnimočný, tak čím je žralok kladivohlavý výnimočný, okrem teda toho výzoru?
0: Žralok kladivohlavý je evolučne v istom mysle najďalej. Žraloci majú na špici čumáku receptory, ktoré sú citlivé na elektrické impulzy, ktoré sa tvoria pri pohybe svalov všetkých živočíchov, ktoré sa prenášajú nervami a vedia tým pádom aj zacieliť na korisť potme alebo s novou viditeľnosťou. Dokonca majú aj blanu, ktorou ako prihmúria oči v tej poslednej fáze útoku na kory, aby si chránili zrak a tým pádom dávajú väčší dôraz na tento zmysel. Žralok kladivohlavý má týchto receptorov najviac a má ich po celej šírke svojho nosa. Tým pádom funguje ako radar. Má širší záber a dokáže jemnejšie vycítiť

0: kde sa pohybuje jeho výhľadná tá
1: kora. Čiže má výborný čuch vlastne, žralok kladivo hlavy?
0: Nie je to úplne čuch, je to ešte ďalší zmysel, ktorý suchozemské živočichy nepoznajú. Je to vyslovene detekcia pohybu, akoby. Nie na základe prúdenia vody, ale na základe elektrických impulzov, ktoré sa prenášajú nervovými vzduchmi.

0: Tak čo poviete na náš potápačský výlet? My sa presunieme trochu ďalej, lebo ešte nás dnes čakajú všelijaké zaujímavé morské živočíchy. A aby sme si skrátili čas, zatiaľ poprosím majsterku zvuku, aby nám pustila nejakú rozprávku. Napríklad takú o veľrybiatku. Napísal ju Daniel Hevier a rozprávať bude Marian Geisberg. Potom si pustíme ešte aj delfíniu pesničku a snáď sa nám či už delfína alebo veľrybu podarí aj stretnúť.
1: Nebolo raz jedno veľrybie mláďa. Prečo nebolo? Nuž preto, lebo sa svojej mame dlho nechcelo narodiť. Jeho mama bola veľryba grónska a bola to nádherne urastená veľryba. Plávala vo vodách oceánu a trápila sa. Prečo sa to moje veľrybiatko ešte nenarodilo? Vari sa mu nechce do studenej vody. Jej susedka, stará múdra veľryba, jej povedala: buď trpezlivá, dušička. Vieš, my veľryby sme uvážlivé tvory. Do ničoho sa nehrnieme len tak, bez hlavo. Ani na svet nie. Obyvatelia vôd majú čas. A dni plynuli ako voda a na konci jedného dňa sa narodilo malé veľrybiatko. Slnko práve zapadalo do vôd oceánu a na hladine svetielkovali jeho lúče. Ozvalo sa silné čľup a na svete bola mladučká, hladučká veľrybička. Bola celkom maličká, ale do vane by sa vám aj tak nezmestila. Konečne, povedala mama veľryba. To je krásavica, ozvala sa stará múdrá veľryba, ktorá bola krstnou mamou všetkých veľryb naokolo. A kde je tatko? Tatko veľrybák im už plával oproti. Pozrime, že... Opakoval stále dokola a bol celkom namäkko. Nečudo, bolo to jeho prvé dieťatko. Prvé dni s ním nebola nejaká zábava. Iba pilo mamino mliečko a spalo. Viete, ako spia malé veľryby? Pri maminom chvoste alebo plutve na chrbte. Veľrybiatko rástlo ako v zrýchlenom filme. Keby ste vyrástli tak rýchlo ako veľryby, dnes by ste už boli obrami. Čím bola veľrybička väčšia, tým viac vymýšľala. Už nechcela spať. Už sa chcela hrať. Potápala sa do hlbín oceánu a hrala sa so svojimi rodičmi na schovávačku. Inokedy sa zasa vymrštila do výšky a visela vo vzduchu. A keď znovu dopadla do vody, vyšplechlo to do ohromnej výšky. Viete však, čo robila malá veľryba najradšej? Vyfukovala fontánu. To vtedy, keď z nozdričiek vydychovala vzduch. Darmo ju tatko občas plesol chvostom po zadku. Vôbec to nebolelo. Pod vodou nejaké plesnutie nebolí tak ako na suchu. Skúste si to. Nebijú, dohovárala mu mama veľryba. Radšej jej zaspievajú spávanku. Čože? Zostal stáť veľrybák s otvorenými ústami. Ja spievať? Veď nemám sluch. Ale máš, ozvala sa stará múdrá veľryba. My veľryby máme veľmi dobrý sluch. Zaspievaj svojej cérenke pieseň, akú z času na čas spievajú všetky veľryby. A tak si tatko veľrybák vzal pod plutvu svoje dieťa a pritúlil si ho k sebe. Prečo nechceš spať? Spýtal sa ho.
2: Lebo sa mi nedá,
1: povedalo veľrybiatko. A keď ti zaspievam, bude sa ti dať? Opýtal sa veľrybák.
2: Čo je to spievať?
1: Vyzvedalo sa veľrybiatko. Veľrybák si zhlboka vzdychol. Nič sa nedá robiť. Musí sa do toho pustiť. Nadýchol sa a začal spievať. Ak ste ešte nepočuli spievať veľryby, prišli ste o veľa. Je to nádhera. Málo čo na svete sa vyrovná veľrybiemu spevu. Tatko veľrybák spieval najprv nesmelo, hamblivo a potom mohutne, z plných pľúc. Všetci obyvatelia oceánu zmlkli. Vlny utíchli a lastúry v hĺbke sa otvárali, aby lepšie počuli. Dokonca aj rybári na rybárskych bárkach počúvali ako očarovaní. Veľryby spievajú, hovorili, a slzy dojatia im stekali po lícach. A malá veľryba počúvala ten hlboký spev a prepadala sa do hlbokého spánku.

0: My sa dnes potápame aj s našim hosťom Tomášom Šurgerom a hľadáme žralokov, veľryby i delfíny. Kvôli pandémii koronavírusu nie sme k sebe príliš blízko a radšej si telefonujeme, ale snáď nám náš hosť prezradí o týchto krásnych tvoroch čosi viac. A možno ich aj začujeme. Teraz sa presuňme ešte od žralokov ďalej. Vieme, že veľryby a delfíny sú na rozdiel od nich, teda od žralokov, morské cicavce, čo je také výnimočné. Čiže žijú síce pod vodou, v moriach a oceánoch, delfíny sú aj sladkovodné dokonca v Amazonke, ale dýchajú vzduch. Teda ak sa chcú nadýchnuť, musia vyplávať nad hladinu, nesmú byť pod vodou. A tiež sú veľryby aj delfíny považované za také veľmi bystré stvorenia. Je to tak?
1: Áno, je to tak. Na rozdiel od žralokov sú spoločenské. Delfíny fungujú v nejakých hejnách, húfoch. Môžu mať pár desiatok, ale aj pár stoviek členov. Vytvárajú nejakú komunitu. Spoločne sa starajú aj o mladé, podobne ako je to aj u iných cicavcov. Majú medzi sebou často aj rozvrhnutý deň. A to tak, že samci chodia v noci loviť, vracajú sa nad ránom s úsvitom svetla a odpočívajú v nejakých zátokách, kde sa medzi tým prebúdajú mladé s samicami a venujú sa tam v týchto ako zátokách, v týchto plitších častiach morí všetkým hrám a plávaniu, učia sa fungovať v tej ich komunite. Čo je zaujímavé, tak majú svoj dorozumievací jazyk, klikací a bzučiaci vydávajú ultrazvuk, ktorý sa odráža. Potom dokážu tento odraz napodobniť a predať túto informáciu ostatným členom.
0: Keď ste sa vypotápali, ak ste sa potápali k veľrybám a delfínom, je to počuť, ako keď je človek pod vodou, tak počuje ten ultrazvuk?
1: Je počuť nie ten ultrazvuk, ale tú časť zvuku, ktorú sme schopní počuť, ale je tam ešte toho oveľa viac, čo ľudské ucho nezaregistruje. Na veľryby som zatiaľ šťastie nemal, ale čo sa týka delfínov, tak je to veľmi príjemné stretnúť ich pod vodou. Sú veselé, hravé, už aj od pohľadu vyzerajú, ako by sa stále usmievali. Často sú zvedavé, takže
0: aj prídu teda.
1: Ako prídu na takú bezpečnú vzdialenosť, ale väčšinu ich lákajú bublinky, ktoré potápači vydávajú. Pri plavu sa pozrieť na vzdialenosť niekoľkých desiatok metrov alebo niektorých prípadoch až na jednotky metrov, presvedčiť sa, že čo je to za čudo v mori. Po obzretí zase od plávu v niektorých prípadoch, čo je občas vidieť aj na všelakých videách z internetu, prídu na pár minút aj úplne na dotykovú vzdialenosť presvedčiť sa, čo sú za ľudia.
0: Často sa vraví, že delfíny sú teda naozaj, ako aj vy vravíte, k ľuďom veľmi priateľské a rozprávajú sa rôzne historky o tom, ako delfín zachránil človeka v mori a tak. Je to pravda, alebo môže byť delfín aj pre nás nebezpečný skôr napríklad?
1: Môžu sa stať obidve situácie. Takto tých dokumentovaných prípadov nie je až tak veľa, aby sa z toho dalo vyvodiť univerzálne stanovisko. Delfíny ale majú vďaka tomu ultrazvuku zmysel naviac, ktorý dokáže vnímať aj stav človeka. Čítal som o tom, že sú schopné vycítiť, kedy sa človek, alebo nielen človek, ale hociaký cicavec topí, kedy má zaplavené pľúca vodou a dokážu mu v takejto situácii pomôcť. Môžu mať aj povedzme takúto temperamentnejšiu náladu, mať nejakú decentnú potrebu potápačov alebo ľudí, ktorí sa tam nachádzajú s surferov, predobodistov nejakým spôsobom trošku vycvičiť, ukázať im, že toto je ich územie, ale stáva sa to skôr v jedinených prípadoch.
0: Počula som, že delfíny dokážu aj so žralokmi si poradiť. Je to tak? Či opäť je to také rozprávkový skôr mýtus?
1: Nie, je to tak. Dospelý delfín znamená pre žralka často aj hrozbu, alebo minimálne si na ňo netrúfne. Ale iné to s mláďatami. Mláďata ešte väčšinou nemajú takú výdrž, toľko skúseností, nevedia, ako sa brániť, ako sa chrániť pre vás na útesoch, ako im zmiznúť. Keď dochádza k nejakým stretom, tak je to často z toho dôvodu, že žralky striehnú na mláďata, či už delfínov alebo veľryb, ktoré sa zatúlajú alebo ktoré sú zranené, alebo nejakým spôsobom stiažený pohyb a sú pre ne dostupnejšou korisťou.
0: Chránia sa delfíny navzájom pred nebezpečenstvom?
1: Pokiaľ viem, tak áno. Dokážu si signalizovať nebezpečie na diaľku, ako som spomínal, aj tým ultrazvukom, to svojou delfíňou rečou. Krem toho majú prepracovanejší sociálny systém, takže sú aj v početnej prevahe, dokážu sa zorganizovať, kdežto žraloci
0: lovia na vlastnú päsť.
1: Kopu sami, každý za seba.
0: O vráskavcoch ozrutných, to sú teda, myslím, najväčšie tvory, ktoré na Zemi vôbec žijú, tieto veľryby, ale aj o iných veľrybách je to známe, že migrujú. Teda presúvajú sa často na naozaj obrovské vzdialenosti, vždy v určitom ročnom období. Prečo to robia?
1: Veľryby väčšinu života trávia v studených vodách, ktoré sú bohatšie na potravu. Do teplejších vôd prichádzajú, chcete priviesť na svet mláďatá. Mláďatá ešte nemajú toľko tuku a toľko síl, aby dokázali prežiť v studenej vode, takže musia nejaký čas stráviť v týchto teplejších vodách, vykrmiť sa zase na svoju hmotnosť a veľkosť a potom zase migrujú späť do tých studených vod, ktoré sú bohatšie na potravu. Najväčšie veľryby sú modré veľryby, toto musí byť zážitok stretnúť pod vodou.
0: A to nie sú vráskavce, to sú ešte iné.
1: Tieto modré veľryby sú ešte väčšie, to je najväčší živočík, ktorý kedy žil na Zemi.
0: Aj vieme, že koľko môžu merať?
1: Môže mať až 50 metrov, veľkosť takmer futbalového ihriska. Veľmi zaujímavé sú borovane, ktoré majú najvyvinutejší tento ultrazvuk, podobný delfínom. K tomu im slúži orgán, ktorý majú ukrytý v špičke nosa, ktorý je typicky zahranatený. Dokáže s týmto sonarom vysledovať obrovské polihne a kalamári stovky metrov pod hladinou mora a zároveň sú to najhlbší plavci potápači z ríše citavcov, kde sa dokážu nadýchnuť až na hodinu a pol a plávať až do hĺbky vyše 1 kilometra.
0: Koľko vydrží taká modrá veľryba pod vodou, tak aby sa nemusela nadýchnuť? Alebo vráskavec ozrutný. Ty tiež nechodí asi na hladinu každých 5 minút?
1: Bežne, pokiaľ viem, tak sú pod vodou na jeden nádych asi pol hodiny. Je to aj zaujímavé, akým spôsobom tieto morské cicavce spia, pretože nedokážu zadržať ich na seba za 8-hodinový spánok ako ľudia, tak majú tomu prispôsobený svoj cyklus trošku iným spôsobom. Napríklad delfíny znižia svoju aktivitu a prepínajú si, idú len doslovne na polovicu mozgu. Takže pracuje im len ľavá časť mozgu, treba raz nejakú pol hodinku a potom si to prehodia na druhu a odpočíva druhá časť mozgu. Je to vidieť aj podľa toho, ktoré oko majú otvorené a podľa toho je vidieť, že ten delfín odpočíva alebo spí.
0: Čiže naozaj spia na jedno oko.
1: Áno, áno. Dá sa to aj za istých vhodných podmienok vysledovať v týchto zátokách. Mal som to šťastie v Egypte, bol to zaujímavý pohľad. Uvidel by som ešte príklad borovania, ktorého som spomínal pred chvíľkou. A tieto borovanie majú to špecifikum, že sú zavesené vertikálne. Neplávajú ako ryba, ale sú v zvislej polohe, ako by
0: stáli na chvoste.
1: Alebo boli zavesené za hlavu. Dávajú si takéto intenzívne 10-minútové pacie prestávky.
0: My sme ešte nespomínali dnes možno takého jedného zaujímavého cicavca, ktorý tiež je teda veľryba a je to kosatka. No a my zo všelijakých filmov máme vždy pocit, že by sme ju mohli pohľadkať a že je to taký mierumilovný tvor, ale nie je to tak.
1: Kosatky sú špecifické viacerými vlastnosťami. A je to takisto vrcholový predátor. Dokonca sú komunity týchto kosatiek, ktoré sa špecializujú na lov žralokov a lovia žralokov bielých alebo žralokov obrovských. Tieto kosatky ich dokážu celkom ľahko premôcť, pretože sú veľmi inteligentné, dokážu si predávať znalosti medzi sebou, dokážu si skoordinovať taktiku lovu, učia sa to, predávajú si to z generácie na generáciu. Sú skupiny kosatiek, ktoré majú natrénovaný tento spôsob obživy a dokážu jednoducho premôcť žraloka, pretože, čo som ešte nespomenul, tak žraloci majú nejaký hormón, ktorý sa im v tele vyplaví, pokiaľ sú otočení bruchom hore. Špekuluje sa nad tým, vďaka čomu to majú, alebo kvôli čomu to majú. Nedošlo medzi vecami, pokiaľ viem, k nejakej jednoznačnej zhode. Každopádne kosatky objavili túto slabosť žralokov, že keď ich prevrátia na brucho, keď do nich narazia šikmo zo spodu, takže si ich žralok
0: všimne
1: v poslednej chvíli a otočí sa bruchom hore, tak je ten žralok na nejakú chvíľu paralizovaný. V tej chvíli ho kosatka dokáže zakusnúť. Kosatky okrem žralokov lovia aj tulene. Je zdokumentovaný aj jeden prípad, kedy kosatka zautočila na svojho cvičiteľa v morskom centre, kde to bolo v Spojených štátoch. Odvtedy sa kosatky nechovajú v zajatí. Bolo to ale kvôli podmienkam, v ktorých kosatka žila v týchto ako zábavných centrách. Sú ako neskutočne ochudobnené o rozmanitosť života, keď sú zavreté akoby vo väzení, keď si to takto predstavíme v nejakej obrovskej chadi a chodia sa na ňu pozerať akorát turisti. Pre inteligentného tvora je to strašne ťažké psychicky zvládnuť takúto situáciu a z toho dôvodu zautočila na toho chovateľa alebo predvádzateľa, ktorý mal nacvičené nejaké číslo s tou kosatkou. podobné ako nejaké cirkusové vystúpenie a po tomto incidente sa prehodnotil prístup k týmto situáciám. Z najväčších zážitkov by som spomenul potápanie so žralokmi, delfínmi. Nespomenul som žraloka liščieho, ktorý je veľmi typický a jedinečný, pretože má veľmi dlhú chvostovú putu, ale len tú hornú časť. A tu dokáže využívať tak, že s ňou švíhne ako s bičom, týmto omráči rybu, ktorú potom môže zožrať. Tieto žraloky ale žijú na morskom dne vo veľkých hĺbkach presahujúcich 300 metrov, takže je veľmi náročné stretnúť ich niekde na otvorenom mori. Každopádne je pár lokalít na svete, kam sa chodia čistiť, vylezú akoby do pličej vody. Väčšinou sa to deje hneď po úsvite. Namiesto ranej rozcvičky žraloci vystúpajú do nejakých 30 metrov, kde ich menšie ryby zbavia všelijakých parazitov, ktoré sa im ubytujú na koži, na žiabroch a tým pádom môžu ísť zase očistené späť do hĺbky. Zaujímavé bolo potápanie s týmito ako kladivohlavými žralokmi, je to pre mňa strašne zaujímavý tvor.
0: On vyzerá trošku ako až tak vesmírne.
1: Presne, tak je to taký trošku ako botrelec, neobvyklý hlavne svojim výzorom, ale je to pekný pohľad na kľudné žraloky. Pekné bolo potápanie s delfínmi. Čo by som ešte zmienil, je svetový unikát, ktorý je v Mexiku, kde sú často prepojená slaná a sladká voda. A vďaka tomu je aj tam veľmi zaujímavé potápanie, kde sa miešajú tieto vodné hladiny. Čiže je to akoby potápanie ponor v ponore.
0: Tak a to je už všetko z dnešného programu Čo by bolo, keby sme stretli žraloka. Do oceánov a morí sa dnes s vami potápali redaktorka Veronika Dianišková spolu s majsterkou zvuku Tatianou Horvátovou. My už teraz plávame naspäť do bratislavského štúdia spolu s našim hosťom, potápačom Tomášom Šurgerom. Do počutia, odvážne dobrodružky a dobrodruhovia. Program vyrobil RTVS v roku 2020.

chráň, Melisy, lebo oni raz ochránia aj nás. Avšak každý živý tvor, už od malej mušky až po obrovského jelenia, na tejto planéte ich treba rešpektovať, chrániť a nezanedbávať. Chráňme prírodu, ako aj seba samých, a navzájom si vytvoríme krásny svet.

0: junior. Z rozprávky do rozprávky.
1: Na poľovačke pod babkyným vrchom sa ocitneme v štvrtej časti hudobných rozprávok o trpaslúšikoch.
2: Ja viem. To sú tí, čo sú krehkí a ja nemôžem byť hlučný, lebo ich vyplaším.
1: No ako ty to už dobre ovládaš, breptík.
2: A ešte aj vedia muzicírovať.
1: A tak musíme byť...
2: Áno. Musíme byť ticho, aby sme ich vôbec počuli.
1: Ako pán redaktor Karol Machata, ktorý si ich hudbu na svojej ceste po prírode nahráva.
2: Akurát nechápem, že keď sú tí trpaslúšici takí citliví, prečo sa vybrali poľovať? A ešte aj pod babkin hrb, či vrch.
1: No veď uvidíme. Podľa mňa sa opäť len vydali na lov zvukov. Rozprávanie o trpaslúšikoch vymyslel hudobný skladateľ Juraj Hatrík.

0: Dobrý deň, deti. Dnes vám zasa porozprávam o trpaslúšikoch. Viete, že chodievajú na lov zvukov. Keď sa na lov vyberú ľudia, majú so sebou pušky. Strieľajú nimi na zvieratá, aby získali meso, kožušiny a všeličo iné. Niekedy to veru robia len tak, pre zábavu. Aj trpaslúšikovia poľujú pre zábavu, ale neublížia pritom nikomu. Ich citlivé uši potrebujú stále niečo počúvať. Zvuky, ktoré sa im zapáčia, zachytávajú na zvukolapky, aby sa k ním mohli vracať, skúmať ich a robiť z nich pesničky. Môžeme povedať, že si zvuky zavárajú. Áno, zavárajú, ako vaše mamičky čerešne, jahody, marhule, huby či uhorky, pravda nie do fliaž, ale na zvukolapky. Mucholapky asi poznáte. Mucha si sadne na takú mucholapku, prilepí sa a je po nej. Zvukolapky trpaslúšikov sú také strieborné, lesklé kolieska. Trpaslúšikovia ich ako malé zrkadielka obracajú smerom k zvuku, ktorý chcú zachytiť. Potom iba na koliesko zvukolapky posvietia zvláštnym svetielkom a zaraz sa z nej ozve zavarený zvuk, hlas, ba i pesnička. Trpaslúšikovia majú takto zachytené nielen rôzne zvuky, ale aj všelijakú hudbu, pesničky, rozprávky, podobne ako my na gramofónových platniach. Jedného dňa podvečer sme sa s Henrietou, Celestínkou a Desiderom vybrali na lov zvukov pod Babkin vrch. Deti, zatiaľ ešte vlastne neviete, čo je to za čudo a krása, ten Babkin vrch. O chvíľu sa všetko dozviete. Lovili sme vtedy vtáčí spev. Slnko už zapadalo, všetko navôkol tichlo a to bola tá najvhodnejšia chvíľa na lovenie jemných vtáčích zvukov. Koho?
1: No, to predsa slábika. Nepočuješ? Nepočuješ, ako krásne spieva?
0: No, áno, celkom milo píska.
2: Vraj píska. Och, tie tvoje hluché ľudské uši.
1: No, prestaňte sa škriepiť. Pokúsim sa ho uloviť. Mne spieva naozaj prekrásne. Desider, podaj mi zvukolapku. Ty si ale babrák.
2: Babrák.
1: Vyplašil si mi ho. Ešte, že som stačila zachytiť aspoň kúsok spevu.
0: Prepáč mi, Henrieta. Lávka cez potok sa podo mnou zlomila. Bola úzká, tenká.
2: Nám taká stačí, veď sme maličky.
0: No tak už sa nehnevajte. Henrieta, mohla by si mi toho Slávika zo zvukolapky znova pustiť?
1: Pravda, že? Len počúvaj. Mám tam aj tú polámanú lavičku. I to ako si skríkola. Čľupol do vody.
0: Zaujímavé. No jednému nerozumiem. Slávik predsa spieva každý večer. Hoci kedy si ho môžeme prísť vypočuť. Na čo vám bude na zvukolapke?
2: Čo skoro príde zima a Slávik sa až do jary odmlčí. A my ho potom môžeme v teple doma počúvať, koľko len chceme.
3: A nie len to, Desider. To by nebolo až také zvláštne. Zabudol si Ujovi reportérovi vysvetliť, že sa s našimi úlovkami na zvukolapkách môžeme aj hrať a robiť si z nich semienka, nasadenie pesničiek a tancov v našej záhradke.
0: Fíha. A to už ako?
1: Pustím ti Slávika zo zvukolapky ešte raz, ale pomalšie. Dávaj pozor.

0: Ta-dum, ta-dum, dee-dum. Skutočne. Veď je to začiatok peknej pesničky.
1: No vidíš. Ale aby si vedel, my vieme využiť aj iné zvuky. Aj to praskanie lávky, čo sa po tebou zlomila, sa nám zdá zíde.
2: Tram, tram, tram, tata, tram, tram, tata, tram, tada, tata, tam, tam, tam, tram, tram, tada, tram, tram, tram.
0: To sa mi páči, vy všetko viete nájsť hudbu, vy moji malí výmyselníci s veľkými ušami.
1: Chceš byť ako trpaslúšik?
2: Napni sluch.

0: A toto je čo?
1: Blížime sa k babkému vrchu. Teraz podvečer, keď zapadá slnce, ozýva sa z neho krásna, tichá hudba. Celkom hore však nikto nesmie. Kto by neposlúchol, viac by sa nevrátil. Ani len na zvukolapku si túto hudbu nesmieme uloviť. Babka by sa hnevala.
2: Ale môžeme z diaľky počúvať a spievať si o babkinom tichu.
0: Babkino ticho? Aká babka? Aké ticho?

Bylo to úžasné. Ještě dlho potom, keď jsme už všetci seděli v domčeku pri večeri, nemohl jsem zabudnout na babkino ticho a na tu tajomnou babku, čo v něm sedí a počúva, ako padá sneh. A veru, ona ho počula už vtedy, keď ešte ani nepadal, len sa blížil. Tak či onak, musel som začať rozmýšľať, kde budem bývať, keď napadne sneh. Dovtedy mi stačila lúka za domčekom trpaslúšiku, ale v zime, No poradili sme si, ale o tom až na budúce. Do počutia, deti.

0: Štvrtá časť rozprávania o trpaslúšikoch bola opäť z hudobnej dielne skladateľa Juraja Hatríka, ktorý rozprávku napísal.
1: A režisérom bol Vladimír Rusko.
0: O dramaturgiu sa postaral Marián Martinák a o zvuk Juraj Ďuriš.
1: Účinkovali
0: Karol Machata, Jana Naďová, Zora Kolínska, Eva Večerová, Mária Dacejová, Ľubo Barák, Nataša Grafingerová-Kulíšková a Mária Brajnerová.
1: Trpaslúšikovia vycúpkali z Československého rozhlasu v roku 1984.

0: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Tone Revajovej Johanka v zapadáčiku. Účinkuje Zuzana Jurigová-Kapráliková.

o pár dní sa v škole ukáže, že som neklamala. Na začiatku veľkej prestávky pani učiteľka zasa povie: Johanka, môžeš tu so mnou chvíľu ostať? Áno, poviem, a naozaj sa začudujem, lebo na stole nie je nič, čo by si pani učiteľka nemohla odniesť sama. Pani učiteľka povie, aby som si sadla a prenesie si stoličku bližšie k mojej lavici. Včera večer som začala opravovať slohy, povie. Zľaknem sa. To bol ten list. Vôbec som nedávala pozor, čo píšem. Uf, prvá písomka a hneď peťka? Možno trojka. Rozhodnem sa. Nebudem sa báť dopredu. Pani učiteľka sa na mňa pozerá a zdá sa, že nevie, ako začať. Zle som to... Spýtam sa teda. Ešte som nikomu nepísala. Nie, nie, dobre, len... Tak v čom je problém? Chce sa mi spýtať, ako sa mama pýtava mňa. Sem s tými otázkami. Ale nič nepoviem. Ticho sedím a už sa nebojím, lebo ak som sloh napísala dobre, tak čo sa mám báť? Chcem sa spýtať, či nepotrebuješ pomoc. Nerozumiem. Potom pochopím. Pani učiteľka nevidela moje vlaňajšie vysvedčenie. Myslíte doučovanie? Opýtam sa a cítim, ako mením farbu. Ale nie, usmeje sa pani učiteľka. Ten list si napísala veľmi pekne, ako naozaj. Len ho hodiť do schránky. Tak mi napadlo, či by si ho nechcela starkej aj poslať. Zasa mi začnú padať slzy. Toto sa mi v starej škole nikdy nestalo. Chce sa mi kričať, chcela, chcela. Ale tvárim sa akoby nič a poviem, neviem, smerové číslo. Smerové číslo zistíš na každej pošte, povie pani učiteľka. Prinesie mi vreckovku a kým si vysmrkám nos, spomenie si, že v našej dedine je namiesto pošty iba schránka na obchode. Aj u nás v zborovni sa nájde taká knižočka. Napokon pošta doručí aj zásielky bez smerového čísla, len to trošku dlhšie trvá. Naozaj? Poteším sa. Usmejem sa, lebo zasa vidím natešenú starku pri schránke. Počujem deda, ako hovorí: Tá malá ti napísala? Tá už chodí do školy? Pani učiteľka zvážne. Ide o to, Johanka, že ak starka nevie, kam ste sa presťahovali, tak by sme to asi mali nechať na dospelých. Nevieme, aké má mamina dôvody na to, že... Vravela, že chce všetko pekne pripraviť, poviem rýchlo. Čaká, kým bude tráva zelená a čerešne červené. Teraz sa poteší pani učiteľka. Tak potom aj my počkáme, dobre? Rozhodne sa a vstane. Ešte máš 7 minút. Utekaj sa trochu prebehnúť. Ponáhľam sa na vecko. Potom si pomaly umývam ruky v studenej vode. Malé kocky ľadu zasa nepadajú. Vzdávam to oveľa rýchlejšie ako doma. Ponevieram sa po dlhej prázdnej chodbe. Raz tie čerešne určite očervenejú. Odrazu sa bláznivo rozbehnem na druhý koniec. Tam sa spamätám. Hlboko sa nadýchnem, zažmúrim oči a s rukami pred sebou sa pomaly vraciam. Dúfam, že zazvoní skôr, ako prídem k dverám našej triedy. Bof! Kto si mi plesne rukami do vystretých dlaní. Otvorím oči. Vidím len úsmev, plné ústa zubov a vlasy úplne na chlapca. Spolužiačka z prvej lavice. Maja? Ty vieš, ako sa volám? Poviem. Viem, ako sa volajú všetci spolužiaci. Čo to tu nacvičuješ? Najprv lietaš ako otrhnutý vagón? Zasmiem sa, ale trochu sa hanbím. Cez prestávky sa strašne nudím, poviem. Nikoho ešte nepoznám. Neodpovedá, tak dodám. Iba teba. Som rada, že si prišla, povie Maja. Prečo? Čudujem sa. Lebo doteraz som ja bola najnovšia v triede. My sme prišli pred Vianocami. Prečo máš chlapčenské tričko?
Spýtam sa. Mája má odrazu úplne inú tvár. Lebo môj brat nechce po mne nosiť dievčenské veci. Povie. Teraz sa ona rozbehne ako otrhnutý vagón. Na výtvarnej maľujem prírodu alebo záhradu. Myslím, že každý si vybral záhradu, lebo máme iba malé výkresy. No aj na našu malú záhradu by sa zišlo viac miesta. Mám tam iba malý dom, čerešňu, stôl s lavičkou na zelenom koberčeku s bielými strapcami. A pri plote to, čo mama zasadila. Mama pije kávu a usmieva sa. Ja sedím vedľa nej a čítam svoju obľúbenú knihu. Keď už na výkrese nemám ani kúsok miesta, zistím, že mi tam niečo chýba. No jasné, malý brat. Rýchlo prikreslím balkón. Sámko z neho púšťa žltého šarkana. Vietor ho hneď uchytí a vyniesie až pod horný okraj výkresu. Všetci sme šťastní. Škoda, že to šťastie z obrázka necítim aj naozaj. Trápi ma, že som zahambila Maju. Keby som nebola taká hlúpa, mohla som aj sama vedieť, aké to je, keď sa človek presťahuje a hneď sú Vianoce. Musí to byť smutné, keď človek na Vianoce nevie, v ktorej škatuli má veci na stromček. Najmä keď vie, že presťahovanie nestihol pripraviť nič pod stromček. A voda, zľaknem sa. V zime tie kocky ľadu určite padajú. Keby som to nebola povedala, jedného dňa sa mohol stať zázrak. Mája sa mohla prihlásiť a povedať: Pani učiteľ,

Vrátim sa do lavice. Chcem ešte urobiť zo pár spadnutých čerešní. Tá, ktorá pristane na strapcoch, bude krásne svietiť. Ale musím dávať pozor na samka, aby ju nerozdupal. Usmejem sa. Pozriem sa na pani učiteľku, či to zbadala, lebo ona sa hneď pýta, kreslíš niečo humoristické, Johanka? Ale pani učiteľka sa pozerá von oknom, takže nezbadala. Za to mne sa odrazu otvoria oči. Čerešne sú začiatkom leta a šarkany sa púšťajú na jeseň. Budem rada, ak stihnem premaľovať čerešne na jablčka.

0: Dávam ti jednotku, Johanka, povie pani učiteľka a dozadu na výkres mi napíše jednotku a svoj podpis. Ďakujem, poviem. Lenže pani učiteľke sa niečo na mojom obrázku nepáči. Počujem jej to v hlase. Pozriem sa na ňu a poviem. Ale ak to nie je na jednotku, môžete mi to prepísať na dvojku. Niekoľko detí sa zasmeje. Je tam jedna chybička, prizná pani učiteľka. Ale s maľovaním nemá nič spoločné. Aj keď teda ozajstný maliar si musí veľmi všímať, ako vyzerá to, čo chce umelecky stvárniť. Beriem to tak, že si sa prisťahovala z mesta a tam ovocné stromy veľmi nerastú. Kto vie, kde Johanka urobila chybu, deti?
1: Ja!
0: Trepoce rukou chlapec, ktorý sa volá Boris. Určite Boris? No povedz. Jablká jej rastú na čerešni, povie Boris. Celá trieda sa smeje. Najviac chalani. Opatrne sa pozriem, či sa smeje aj Maja. Maja sa prihlási a vstane skôr, ako ju pani učiteľka stihne vyvolať. Náhodou je to super nápad, povie, keď ju pani učiteľka posmelí rukou s dlaňou dohora. Keď oberieme čerešne, začnú na tom istom strome rásť jablká. Chvíľu všetci žartujeme o výhodách takéhoto čuda. Potom sa Boris opýta, či môže na tabuľu nakresliť, ako vyzerajú koruny ovocných stromov. Pani učiteľka sa pozrie na hodinky. Už to asi nestihneme. Boris modliká ako malý. Aspoň jabloň a čerešňu. Nech vidí ten rozdiel, prosím. No dobre, dovolí pani učiteľka. A daj tam aj hrušku a slivku. Slivku neviem presne, prizná Boris. Ale do budúcej výtvarnej to zistím.

Domácich úloh nemám veľa. Doplniť i a ü v pracovnom zošite zo slovenčiny a vyrátať nejaké príklady z matematiky. Keď skončím, musím ešte niečo nakresliť. Malo by to vyzerať ako princezná. Ale od začiatku viem, že je to Maja. Dám jej zlatohnedé vlasy až po pás, malú korunku a dlhé bledomodré šaty so zlatou mašľou. Teraz už nikto nemôže povedať, že vyzerá ako chlapčisko. Napravo za Majou je zámok s mnohými vežičkami až po nebo. Na druhej strane v diaľke vidieť obrovské hory a z boku po skale vedie cestička, ktorá odtiaľto vyzerá ako sivá nitka. Prichádza po nej niekoľko jazdcov. Všetci majú hnedé kone, iba vpredu sa za Majou náhli jeden biely. Sedí na ňom princ. Rozmýšľam, či z toho Maja bude mať radosť. Pre istotu kreslím ešte aj jej brata. Oblieka mu dievčenské šaty, rúžové ako cukrík. To by ti mohlo stačiť, maličký. Poviem a zasmiem sa. Ale potom si to rozmyslím a pomocou zlatých kučeravých vláskov z neho urobím Majinu mladšiu sestru. Celkom rada by som vedela, či by Maja vymenila brata za sestru, ale radšej sa nespýtam. V stredu pred výučkom ide Maja našou uličkou pomedzi lavice. Tvári sa, že si ide dozadu pozrieť, čo nám dala pani učiteľka.

Veľká na nástenku, ale pri mojej lavici sa zastaví. Som rada, že sa zasa usmieva. Niečo pre teba mám, poviem. Maja si sadne vedľa mňa. Obrázok sa jej páči. Môžem si to nechať? Pýta sa. Asi áno, keď je to tvoje. Maja mlčí a podozrievavo sa pozerá na obrázok. Tebe sa zdá, že by som vyzerala takto, keby... Ešte krajšie, poviem. Stačili by iné topánky, iné šaty a dlhé vlasy. Musíš asi trochu pracovať na rodičoch. Niekedy im stačí naznačiť, čo človek chce. Maja nepovie nič. Veď aj oni sem prišli len nedávno, uvedomím si. Rodičia možno nemajú čas, alebo peniaze, alebo náladu. Odkiaľ ste sa prisťahovali? Spýtam sa, aby som to napravila. Maja má zasa tú druhú tvár. Od mami, povie a zabudne si obrázok na stolíku vedľa mňa.

0: Znova je sobota. Nie, že by bolo dôležité, aký je deň. Okrem soboty a nedele, samozrejme. Nikdy predtým to nebolo dôležité. Teraz, ako by mi hlava sama od seba počítala dní, kým sa niečo nestane. Kým sa niečo nevráti. Kým sa ja nevrátim. Ale nemá sa čo stať. Nemá sa čo vrátiť. A ja sa tiež nemám kam vrátiť. Stojím na šamlíku a utieram a odkladám riad, ktorý mama umyla po obede. Ja som zatiaľ krmila samka polievkou s krupicovými haluškami. Halušky jedol, mrkvu nechcel. Musela som ju schovávať pod halušky. Musela som mu nalietavať lyžicou k ústam. Tutú, otvárajte bránu, vezieme vám velikánsku halušku. Mama sa vždy teší, keď nás takto vidí. Asi preto tak rada vymýšľam, keď samka krmím. Vezmem si stolček a idem von zavesiť dve utierky, ktoré som zamokrila. Potom nakúknem do izby. Mama spí s rukou cez samka, aby jej neutiekol. Ale neutečie, aj on spí ako volej. Mohla by som ich ukradnúť, ale načo, keď ich aj tak mám? Suseda je v záhrade a nie je chrbtom. Dobrý deň, teta, poviem a usmejem sa. Kope ďalej. Pomyslím si, že niektorí dôchodcovia už dobre nepočujú a zopakujem hlasnejšie. Dobrý deň, teta. To už musí počuť aj hluchý. Len naša suseda sa tvári, že tam vôbec nie som. Zase sa ku mne obráti chrbtom. No, chrbtom, to ešte celkom slušne rozprávam. Obráti sa chrbtom a poriadne sa ohne. Vyťahuje zo zeme akúsi trávu a tento raz aj počujem, čo hovorí.
1: Toľko sa sem všelijakej hávede nazvláča, čo je súce, to ide do mesta. Ale túto sa len všelijaká háveď zvláča.
0: Radšej idem dnu. Chcem čítať, ale len sa pozerám na písmená a riadky. Príde mama a pozrie sa na mňa rozospatými očami. Ďakujem, že si odpratala ten riad. Prečo sme háveď, mami? Mama ani nechce vedieť, kde som to slovo počula. To si nevšímaj, povie. Niektorí ľudia sú zvláštni. Teta musí sama zistiť, že jej nič nehrozí. Aspoň teda spoza nášho plota. Napustí si do kanvice vodu na kávu. Každého pozdrav a na každého sa usmej, povie. O ostatné sa nestaraj. Ale ona, ja viem. Aj tak ju vždy pozdrav a usmievaj sa na ňu. Uvidíme, kto vydrží dlhšie. Nechce sa mi usmievať na niekoho, kto sa ku mne za každým obráti chrbtom a ešte sa aj zohne. Ale ak je to hra, asi by som to mohla skúsiť. Dáš si kakao? Spýta sa mama, hoci vie, že kakao si dám kedykoľvek. Iba prikývnem. Mama sa usmeje. Nedoniesla by si pár výkresov, kým ho urobím? Zoberiem výkresy a drevenú škatuľu s ceruskami a pastelkami. Mama na prvý výkres robí manekínku bez tváre. Viem prečo, aby vynikli šaty. Sú dospelácké. Vyzerajú ako sveter, dokonca majú osmičkový vzor. Ale sú dlhé takmer po kolená. Dievčina bez tváre ešte má legíny a krátke čižmičky na vysokých podpätkoch. Po takých túžiš? Pýtam sa. Len si rozcvičujem ruku, povie mama. Chvíľu očami skúma svetrovité šaty, ktoré nakreslila, a potom povie. Sú ich plné obchody. A veď teraz nikam nechodím. Ale no tak, presviečam ju. Na zimu by sa ti zišli. Ale teraz bude leto, pani učiteľka, povie mama a zoberie si sivú pastelku. Holuby? Opýtam sa. Holuby mi mama naposledy kreslila, keď som ešte bola škôlkarka. Čo keby si si aj ty niečo nakreslila? Opýta sa mama. Nejaké zvieratka, presamka, alebo... Nejaké zvieratka pre teba, pomyslím si a idem si do tašky po pravítko. Je mi jasné, že dôležité nie sú zvieratká, ale aby sa mama mohla sústrediť. Rozdelím výkres po dĺžke presne na polovicu, potom si ho skrútim na šírku a dlho meriam, premýšľam a počítam v hlave. Nakoniec sa mi podarí urobiť 10 rovnakých obdĺžnikov. Do jedného kreslím hrebeň s rúčkou, hrebeň bez rúčky a kefu na vlasy. Do druhého obidva mamine fény. Do tretieho 3 zubné kefky, malú, väčšiu a najväčšiu. A 3 zubné pasty, tiež malú, väčšiu a najväčšiu. A celkom nabok, ako výkričník, nakreslím červené presýpacie hodiny. Nech ich vidím aspoň na obrázku. To vyzerá zaujímavo, povie mama, keď konečne zdvihne hlavu. Čo to bude? Tajomstvo, poviem. A ty čo máš? Mama ku mne posunie výkres. Sivou pastelkou nakreslila dievča, ktoré sa podobá na mňa, hoci tiež nemá tvár. Neviem, ako to dokázala. No a to dievča má nádherné zelené šaty so širokým volánikom, ktorý vpredu ide ponad kolená, ale na bokoch a vzadu je oveľa dlhší. Paráda, poviem. Chcela by si také? Pokrčím plecami. Čo z toho, že by som také chcela? Dobre viem, ako na tom sme. Nechodíme bosí ani nahý, ale to je všetko. A veď teraz nikam nechodím. Zopakujem po mame a obidve sa na tom chichúňame, až kým nás neprekričí sámkov hlas.
2: Už som hoje.
0: Uje hoje, zalomí mama rukami a zasa sa chichúňame.
2: To je taký... Čakám, či mi príde do hlavy nejaká priateľná nadávka. Keď príde, dodám. Usom hojko.
0: V nedeľu ráno ma zobudí vôňa tvarohového koláča. Skúšam rúru, povie mama. A ako? Opýtam sa cestou von. Von a za roh a potom uzučkým kamenným chodníkom po pristene. Dosť sa ponáhľam, ale musím zastať, lebo mi načosi padnú oči. Na šnúre na bielizeň visia na vešiaku mamine zelené šaty. Tie, v ktorých som sa doma vždy najradšej hrávala na princeznú. Mama si ich obliekala, keď sme niekam išli, alebo keď niekto dôležitý mal prísť k nám. Mala ich aj vtedy, keď nás naposledy bol pozrieť ocko. Priniesol mi knihu o vesmíre. Bola to moja najmilšia kniha na svete. Odvtedy som mamu v zelených šatách nevidela. Asi sme nikde neboli. A potom sme už čakali na samka. Mame boli šaty malé. Vtedy som v nich šaškovala skoro každý víkend. Keď prišiel samko, už sme chodili iba kočíkovať a k starkej. Príde niekto? Spýtam sa, keď si umývam ruky v studenej vode. Nie, len potrebujem zistiť, ako sme na tom s rúrou. Povie mama a dá mi na stôl hrnček s kakaom. No ale vyprala si si šaty. Ideme niekam? Mama sa tvári, že ide von, ale zastane len na prahu. Postavím sa vedľa nej. Ľavou rukou ma obíme okolo pliec a spolu sa pozeráme, ako sa ľahučké zelené šaty pohojdávajú na vešiaku. Už ich nemôžem nosiť, povie mama. Už si dávno schudla, vyskúšaj si ich, nahováram ju. Nie preto, povedala mama. Už som sa ich nanosila dosť. Chcem ti z nich ušiť tie, čo som nakreslila. Môžem?
2: Mamulienka!
0: Zvísknem a obímem ju oboma rukami okolo pása. Zdá sa mi oveľa štíhlejšie ako predtým.
1: Alebo mi narastli ruky?
0: Sámko sa zastaví pred škatuľami, v ktorých máme veci z kúpeľne. Zbadal nové obrázky. Nečudujem sa, urobila som okolo nich oválne rámiky farebnými fixkami. Obzrie sa na mamu, či aj ona vidí.
2: Obázky,
0: ukáže. Liečiky, povie mama.
2: Aj tam obázky,
0: ukáže Samko.
2: Áno, šampóny, mydlo. Johanka nám nakreslila. Ohanka! Nájde ma brat pohľadom, ale hneď sa zasa vráti k obrázkom. Aj tam obázky nebavia ma. Sú ako malí. Motám sa popod čerešňu a rozmýšľam, kedy konečne budeme mať ten záhradný nábytok. Musím ho mame pripomenúť. Zrazu sa mi čosi z boku mihne pred očami. Obzriem sa a ponad plot vidím malého chlapca. Nesie niečo biele a neuveriteľne rýchlo fičí na koniec dediny. Určite nemá ani 5 rokov, ale nie som si istá, či by som ho dobehla. Takto hore kopcom. Celý čas sa za ním pozerám. Naozaj ani okom nemihnem. Ale aj tak sa mi odrazu stratí, ako by sa prepadol do nejakej jamy. Idem po kamennom chodničku dozadu a na rohu domu zabočím doprava. Je tam doskový domček. Dreváreň, povedala mama. Je pred plotom, takže je určite naša. Keby nebola pár metrov od záchoda, asi by som nečakala tak dlho, kým ju preskúmam. Skúšam otvoriť dvere. Keď sa mi to konečne podarí, plecia mi sami od seba sklamane spadnú. Dreváreň je taká zatrieskaná, že človek v nej môže urobiť iba 2 kroky. Je tam uhlie, na uhlí fúrik, je tam drevo, na dreve zaprášený koberec, je tam seno a pod ním tiež všeličo. Obrovská vaňa, ktorá bola kedysi biela. Je plná, ale nie vody. Aspoň už viem, odkiaľ mama berie tie píliny. Zo sena trčí hnedá drevená noha. Nájdem si paličku a idem ňou v sene dolu nohou. Ak je tam had, nech si skúša zuby na paličke. Idem a wow! Zdá sa, že som našla nejaký starý stôl. Ponáhľam sa za mamou, ale cestou sa mi zasa čosi mihne pred očami. Čosi, čo by som mala poznať. Vybehnem pred bránku. Vzdialuje sa to veľmi rýchlo, ale vidím, že je to dievča. Poznám ho. Je to Maja. Zmizne mi z očí presne tam, kde sa pred chvíľou prepadol malý chlapec. Nezaváham ani na chvíľu. Rozbehnem sa za ňou. Som zvedavá, či tam aj ja zmiznem.

Uviedli sme druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Tone Revajovej Johanka v zapadáčiku. Účinkovala Zuzana Jurigová-Kapráliková. Redakčne pripravila Tereza Simanová. Spolupracovali Rozália Vlasková a Elenka Mikšíková. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková. Zvukový majster Ľubica Olšovská. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2017.

0: Rubio Junior.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Čarovná palička. Na motívy francúzskej ľudovej rozprávky pre rozhlas napísal Ivor Gogál.

0: Príbeh, ktorý vám rozpoviem, sa stal už veľmi, veľmi dávno. Tak dávno, že si ho už nikto nepamätá. Iba ja. Isté však je, že sa stal. Bolo to v krajine na okraji mora, kde spolu žili kráľ a kráľovná. Mali všetko na svete, všetko. Ale ako to už v živote chodí, tam, kde sú peniaze, sláva a moc, tam život nenadelí iné. Kráľovná bola veľmi smutná, pretože nemohla mať dieťatko. Mohla za to zlá víla Jaruša, ktorá kráľovnu prekliala zo žiarlivosti. Jaruša sa sama chcela stať kráľovou ženou, no ten ju odmietol. A tak víla kráľovnej počarovala, aby nemohla dať kráľovi potomka. Kráľovna po dieťatku nesmierne túžila. Vo svojich modlitbách jednostaj prosila vílu, aby svoju kliatbu zrušila. Jedného dňa sedela zarmútená kráľovna vo svojej izbe a zrazu čo nevidí. Drobné žienia, nie väčšie ako dlaň, vletelo do izby komínom a začalo poletovať hore dolu komnatou.
1: Kto si? A čo tu chceš?
2: Som tá, ktorú ustavične voláš a ktorú obviňuješ zo svojho nešťastia.
1: Tak to si ty, vznešená Jaruša. Zľutuj sa nado mnou.
2: Práve preto som tu. Už nemôžem ďalej počúvať tvoj nárek, aby si vedela, že nie som až taká zlá. Ak chceš, narodí sa ti dcérka.
1: Naozaj?
2: Ale to dieťa bude príčinou tvojho žiaľu.
1: Prečo sa musím stále sužovať a trápiť?
2: Čo ty vieš o trápení? Vieš, ako som trpela ja, keď som sa musela pozerať na vašu kráľovskú svadbu? Žiaľ, inak to nejde, kráľovná. Osud je mocnejší než ja. Tak ako? Chceš mať dcérku alebo nie?
1: Dobre vieš, ako po nej túžim. Napokon, každé dieťa robí svojmu rodičovi nie len radosť, ale aj starosť. Taký je život. Chcem, drahá Jaruša.
2: Ako si želáš, kráľovna.
0: Víla Jaruša vytiahla svoju čarovnú paličku a niekoľkokrát ňou zamávala nad kráľovskou kolískou. Odrazu sa v perinke zjavilo malé, hmíriace sa klpko. To, čo kráľovná v kolíske uvidela, jej vohnalo slzy do očí. No neboli to slzy šťastia.
1: Pane Bože! Čo som ti spravila, že ma tak kruto trestáš? Moja dcerka zmenila sa na opičku.
2: Maj sa pekne, kráľovná. A dúfam, že z nej vychováš ozajstnú princeznú.
1: Čo len teraz bude so mnou? Veď sa prepadnem od hanby. Komorník!
0: Úbohá kráľovná všetko vyrozprávala svojmu komorníkovi a úpenlivo ho žiadala o radu.
3: Pani moja, kráľ sa nesmie nič dozvedieť o narodení vašej opičky. Vieme predsa iba my. Musíme sa jej zbaviť.
1: Ako?
3: Hodíme ju do mora.
1: Zmárniť ju? Ale predsa len to je moje dieťa.
3: Keby tu zostala, vzbudilo by to strašné pohoršenie. Kráľa by to určite urazilo a mohol by vás potrestať.
1: Nie, to nesmieme.
3: Pani moja, nemáte veľa času, ak nechcete zomrieť spolu s opičkou.
1: Ja nešťastná.
0: A tak kráľovná súhlasila. Malá opička netušila nič o tom, čo ju čaká. Komorník ju bez meškania zavrel do truhlice a nepozorovane sa vybral k moru. Vystrašená kráľovná zostala v komnate sama a srdce jej zvieral ešte väčší žiaľ ako predtým.
4: Počkaj, Patrik! Patrik!
5: Mama! Pozri,
4: Patrik,
5: mama!
4: Patrik, neutekaj! Počuješ? Patrik, veď ja nevládzem! Neutekaj, prosím ťa, počkaj!
5: Pozri, mama! To je Pierre!
4: Pierre! Si to ty?
5: Oh.
4: Čo tu robíš na brehu mora?
3: Vaša kráľovská výsosť, dovolte mi, aby som vás aj vášho synčeka čo najúctivejšie pozdravil.
4: Som na ceste k svojej kráľovskej sestre. Snívalo sa mi totiž, že sa jej narodilo dieťa, dcérka. Veľmi by som jej to prijala. Bol to taký živý sen, že som sa musela ísť presvedčiť, či to nie je pravda. Dievčatko bolo krásne, že by na celom svete páru nemalo.
3: Ohoho, že princezna!
4: Nesmej sa ako hlupák, Pierre, a hovor. Je to pravda, alebo to bol iba sen?
3: Odpustite, vaša jasnosť. Žiaľ, iba sen. Bol to iba prostý sen.
5: No vidíš, mama, vravel som ti.
4: Ale ja som mala pocit, že to bolo naozaj. Že sa ti narodila sesternička. Aká škoda. Snívalo sa mi, že si ju vzal za ženu.
3: Bol by z nich nádherný pár.
4: Však.
5: Čo to máš v škatuli, Pierre?
3: Nič dôležité, drahý princ.
5: Ale ukáž, čo to máš?
3: Neotvárajte to, prosím.
4: Aká milá opička. Kam ju nesieš?
3: Jej pán mi nakázal, aby som ju odviedol z kráľovstva.
4: Ale prečo? Je taká milá.
5: Daj ju mne, Pierre. Mama, však si ju môžem vziať domov.
3: To nejde, vaša kráľovská výsosť. To...
4: A ak za ňu dostaneš 10 zlatých?
3: Tu je opička, milý princ. 10 zlatých bude jej pánovi určite stačiť.
4: Tu máš zlatky. A my sa radšej vrátime do paláca. Malý Patrik sestru vždy len rozľútostí. Nerada by som ju rozrušovala, veď to bol iba sen. Ani nespomínaj, že sme sa stretli.
3: Ako si želáte, vaše blahorodie?
5: Mama!
0: Tak sa princezná opička napriek svojmu krutému osudu dostala do rúk vlastnej tety. Táto si ju veľmi obľúbila a dala jej meno Cyprianka. No ešte väčšmi si ju obľúbil malý princ. Nechcel byť bez nej ani chvíľočku. Všetko robili spolu. Jedávali, hrali sa, šantili v kráľovských komnatách i záhradách. Dokonca i spávali v jednej izbe. Raz, keď mala Cyprianka 4 roky, priletela k nej v noci víla Jaruša a šibla nad ňou čarovnou paličkou. Ráno začala malá opička tichým a jasným hláskom rozprávať.
6: Ma? Patrik? Cyprianka?
0: Bol to zázrak. Ale pre Cyprianku aj trápenie. Celým zámkom sa nieslo, že opička vie rozprávať. Chýro nej preletel celým svetom, lebo ešte nikto jak živ o čom si podobnom nepočul. Nakoniec sa správa o zázračnej opičke dostala až do opičej ríše. Opičí kráľ zatúžil oženiť sa s Cypriánkou a vyslal na kráľovský dvor jej tety svojich pýtačov.
4: Čo je to vonku za strašný hluk?
7: Odpustite, vaša výsosť.
1: Ale vonku sú pýtači kráľa opičej ríše. Prišli vás požiadať o ruku, či skôr labku našej Cyprianky.
4: Vravíš pýtači opičieho kráľa?
1: A keby ste videli ich sprievod. Všetci nesú zlaté truhlice, dary pre vázy Cyprianku a nad tým všetkým tróni hlavný pýtač opičieho kráľa, starý makak. Prosím vás o prijatie.
2: Čože? Ale to nejde! Vaša výsosť, nedajte ma! Prosím!
4: Povedz pánovi makakovi, že ho vítam aj s celým sprievodom vo svojom kráľovstve. A aby si mohol po dlhej ceste odpočinúť, ubytuj ho v zlatom salóne.
1: Ale to je náš najkrajší salón.
4: Povedz mu, nehráči prísť do príjmacej siene, kde ho budeme očakávať.
1: Ako rozkážete, vaša výsosť?
2: Pani moja, vy ma chcete naozaj vydať za toho opičiaka?
4: Moja milá Cyprianka, je mi to ľúto, ale ten opičí sprievod nie je na smiech. Priznám sa, že mi ťažko padne rozlúčiť sa s tebou, ale ponuku opičieho kráľa nemôžem odmietnúť. Ak by sme ho urazili, určite by nášmu kráľovstvu vyhlásil vojnu.
2: Tak budeme bojovať!
4: Hlúpočka, opička. Armáda opičieho kráľa číta na tisíce zúrivých paviánov. Je 10-krát väčšia ako naša. Bude lepšie, ak medzi našimi kráľovstvami zavládne pokoj a mier.
2: To znamená, pani moja, že ste sa už rozhodli obetovať ma, aby ste tú hlúpu obludu nenahnevali. Veľmi vás prosím, dajte mi aspoň niekoľko dní na rozmyslenie.
4: Ako chceš, Cyprianka. Ibaže ja na tvojom mieste by som radšej myslela na pocty a dary, čo pre teba chystajú. Som si istá, že nikto iný pre teba neurobí toľko ako opičí kráľ.

0: Ale, ale, ty plačeš, Cipriánka. A ja som sa ťa chcel práve spýtať, kedy si zatancujeme na tvojej svadbe.
1: Môj milý princ, som taká zúfalá.
0: Nesmúď, Cipriánka.
1: Patrik, chcem ti prezradiť veľké tajomstvo, ale trochu sa hanbím.
0: Povedz.
1: Musím sa ti priznať, že ja som za muža chcela vždy iba teba.
0: Mňa? Si milá, Cipriánka, že mi to hovoríš, ale dúfam, že sa na mňa nenahneváš, keď tvoj návrh nepríjmem. Veď sama vidíš, aký je medzi nami rozdiel.
1: To je pravda. Najmä naše srdcia si nerozumejú. Už dávno som si všimla, aký si nevďačník. A čudujem sa sama sebe, že môžem ľúbiť niekoho, kto si to nezaslúži.
0: Cipriánka, vydaj sa za opičieho kráľa a na znak nášho úprimného priateľstva mu daruj svoje prvé opičiatko.
1: Máš šťastie, princ, že nerozmýšľam tak ako iné opice. Už dávno by som ti inak vyškriabala oči, odrizla nosti, vytrhala uši.
0: Cipriánka, kam bežíš? Počkaj! Cipriánka!
1: Na čo ja vlastne takto žije? Ani opica, ani človek. Môj milovaný princ mnou pohrdá. Kráľovná ma zo strachu dá hociakej oblúde. Čo ich potom, že moja myseľ i srdce sú ľudské, keď tvári telo mám zvieracie? Majú ma radi iba ako svoju hračku a princ už z hračiek vyrástol. A na svoju úbohú Cipriánku si už ani nespomenie. Nie. Tu už niet pre mňa miesta. Utečiem odtiaľto. Hneď teraz.
2: A tak Cipriánka aj urobila. O chvíľu už bola v lese ďaleko za kráľovským palácom. Utekala pred sklamaním a chlpatým náručím opičieho kráľa, ktorý sa jej nechcel vzdať. Cipriánka skákala zo stromu na strom, z konára na konár, až prišla na breh veličiznej rieky. Bez rozmýšľania sa vrhla do jej jagavých vln a ponorila sa na samé dno. Nezľakla sa však a keď zbadala veľkú jaskyňu vyzdobenú krásnymi mušľami, rýchlo vplávala dnu. Privítali ju bielovlasý starec s bradou až po pás. Ležal na lôžku z nádherných bielých lekien a žltých kosacov.
3: Vítaj, Cipriánka.
1: Odkiaľ poznáš moje meno?
3: Viem o tebe viac, ako si myslíš. I to, že nežne ľúbiš princa, ktorý pohrdol tvojou láskou.
1: Áno, práve som utekla z jeho paláca.
3: Princ nebude vždy nepriateľom lásky. Svoje srdce uchováva pre najkrajšiu princeznú na celej zemi.
1: Teda nikdy nebude môj.
3: Netráp sa, milá Cipriánka. Čas je mocný pán. Tvoj čas lásky ešte príde.
1: A ako to môžeš vedieť?
3: Všetko v živote má svoj čas i poriadok. Si statočná a bystrá, Cipriánka. Pomôžem ti. Toto sú moje dary.
1: Oriešok a oliva?
3: Starostlivo ich opatruj. Raz ti budú na dobrej pomoci.
1: A privedú ma k mojej láske?
3: S vami ľuďmi je ťažko. Keď sa dozviete, že šťastie žije v lese, hľadáte ho hneď za prvým stromom. Viac ti nemôžem prezradiť.
1: Ďakujem ti, múdry pane. Ale kto vlastne si a ako sa voláš?
3: Volajú ma Panuka. Som kráľom Panukie, tejto veľkej rieky. Moja korytnačka ťa zavezie tam, kam bude treba. Teraz už choď, Cipriánka. S Bohom.
1: S Bohom,
4: kráľ Panuka. Ešte raz ti ďakujem. Pane Bože, vyslanci opičieho kráľa. Preč, rýchle preč.
5: Cyprianka, tam uteká. Áno, je to Cyprianka. Okamžite ju chytte. Za ňou. O 5 minút ju tu chcem mať. Inak vám oči vyškriabem, nos odhryznem, uši vyšklbem. A všetkým, počujete? Áno, vynavážený pán Makak. Za ňou. Za ňou.
2: Veru, ťažko si čo i len predstaviť Cypriankino zúfalstvo, keď ju krdel vreštiaci opíc chytil a ona musela nastúpiť do vyslancovho koča. Nešťastná Cyprianka si ani neuvedomila, že miesto, pred ktorým sa po dvoch dňoch cesty ocitli, je mestom, kde sa narodila. Z nekonečného smútku ju vytrhol až vreskot opičieho sprievodu, na ktorý sa hneď za meskou bránou vrhli meskí zbrojnoši. Keď zbrojnoši odvádzali opice do väzenia, Cyprianka sa tomu nielen tešila, ale vyzývala ozbrojencov, aby opice rovno utopili a ju ako prvú. Tí od úžasu priam onemeli. Veď videl to už svet, aby zviera rozprávalo? A tak nie je divu, že správa o tomto zázraku sa dostala až ku kráľovnej.
4: Nie vaša kráľovská výsosť. Nebojím sa smrti.
6: Nie sa čoho báť, milá Cyprianka. Zbrojnoši vás odvedú na hranice a tam vás pustia. Ako to v našom kráľovstve od istého času. Robíme so všetkými opicami.
4: Škoda. Myslela som, že ich topíte v mori.
6: Ty si naozaj želáš smrť?
4: Smrť nie je to najväčšie zlo, ktoré by ma mohlo postihnúť. Moje túžby ďaleko prevyšujú city opice. A preto mám dôvod byť veľmi nešťastná.
6: Z tvoje reči vanie toľký smútok. Porozprávaj mi o sebe.
4: A o čom, vaša kráľovská výsosť? Chcete počuť o pocitoch tvora, ktorý, keď sa pozrie do zrkadla, vidí malú, mrskú, čiernu opicu a v duši cíti ako človek? A je schopný aj ľúbiť.
6: Ty niekoho ľúbiš?
4: A môže nejaký človek ľúbiť mňa?
6: Nehnevaj sa, nechcela som sa ťa dotknúť. Radšej mi povedz, odkiaľ si? A ako si sa naučila hovoriť?
4: Viem len toľko, že kráľovná zo susednej ríše ma kúpila za 10 zlatiek od vášho komorníka.
6: Čože? Moja sestra?
4: Ona mi dala meno Cyprianka a nechala ma vyrastať s jej synom, princom Patrikom. Keď som mala 4 roky, nejakým zázrakom som začala rozprávať. Potom som chodila do školy spolu s princom A to je aj moje najväčšie nešťastie.
6: Pane Bože, ty si moja nešťastná dcérka.
4: Vaša dcéra? Výsosť, čo je s vami? Preboha! Zemdlela! Pomoc! Pomoc! Poďte rýchlo sem!
7: Čo sa stalo?
4: Ja neviem, zrazu zemdlela!
7: Kvôli tebe, ty hnusné zviera. Rýchlo ťa to zmizni.
4: Ale ja som nič zlého neurobila.
7: Týmto železným kutáčom ťa zahluším. Tu máš. Chuderka kráľovná. Určite si zasa spomenula na dcérku. Výsosť, preberte sa, no tak.
6: Čo sa to?
7: Výsosť. Už je všetko v poriadku.
1: Kde je Cyprianka?
7: Ušla von oblokom.
1: Je to moja začarovaná dcerka.
7: Oh.
1: Ty si ju neutopil.
7: Ale ja...
1: Musíš ju rýchle nájsť.
7: Všetko napravím, kráľovná. Chytím ju a na skutku ju zmárnim.
1: Nie. Chvála Bohu, že je to tak. Nájdi ju, prosím, a priveď živú.
7: Výsosť. Ale vy musíte dbať na svoju česť.
1: Ale veď to je moje dieťa. Moja krv. A ja nechcem, aby trpela za to, že ma Víla Jaruša nenávidí.
7: Čo by povedal svet, keby ste priznali, že opica je vaše dieťa?
1: Čo mám teda urobiť? Pier!
7: Čo sa má stať, stane sa.

0: A tak princezná Cyprianka znovu utekala. Sama nevedela kam. Vyčerpaná a zúfalá, blúdila vyprahnutou pustinou a niesla si svoj ťažký osud.
1: Ach, princ môj milovaný, zdá sa mi, že mi je predsa len súdené zomrieť. Ach, veľmi som vyhľadla. Ach, celkom som zabudla, že ten dobrý starček mi dal oriešok a olivu. Je to iba pod jeden zub, ale aj tak dobre. Najskôr zjem olivu, aby ma osviežila. Potom schrúmem oriešok. Čo to? Čo sa to deje?
0: Z olivy vystrekol olej a roztiekol sa opičke po tele. Jej telo sa začalo meniť na ľudské. Z labiek mala zrazu nohy i ruky, potom hruď, krk aj tvár. Zázrak. Cyprianka sa stala človekom.
1: Už nie som čierna opica, ale dievča s veľkými čiernymi očami. Patrik, čo by som len dala za to, keby som bola teraz pri tebe? Zjem ešte oriešok. Možno mi dodá aspoň trochu síl.
2: Dovoľ, princezná Cyprianka, aby som ťa pozdravil v mene 100 000 služobníkov kráľa Panukie. Máme príkaz vybudovať ti kráľovstvo, aké si zaželáš. Môžeme ti vystavať velikánske mesto s kráľovským palácom, aký nemá páru v celej zemi. Môžeme ti pokoriť akúkoľvek ríšu na svete a urobiť ťa jej kráľovnou. Alebo môžeme postaviť najlepšie loďstvo, aké sa kedy plavilo po šírych moriach.
1: Nemohli by ste mi vybudovať takú ríšu tu? Na tejto pustatine?
2: Stane sa, ako si želáš, princezná.
1: Naplňte teda tento kraj belasými jazerami a veľkými riekami. Nech napájajú lesy plné zvierat a záhrady plné kvetov. A uprostred neho mi postavte zlatobelasý zámok a mesto plné šťastného a spokojného ľudu. Moje kráľovstvo sa bude volať Cypriánia.
3: Kraj s belasými jazerami a veľkými riekami, lesy plné zvierat a záhrady plné kvetov. Zlatobelasý zámok a mesto plné šťastného a spokojného ľudu. Cypriánia. Cypriánia.
0: Hýru krásnej princeznej a jej rozprávkovej Cyprianii sa razom rozletelo po celom svete. Ten priťahoval princov zo všetkých kútov, aby sa pretekali o jej priazeň. Jedného dňa sa v Cyprianii zjavil aj princ Patrik. Už prvý pohľad na Cypriánku ho pripravil nie len o srdce, ale aj o rozum. Rozhodol sa, že si jej lásku získa hrdinskými činmi v rytierskom zápase. Los mu za súpera vybral najmocnejšieho rytiera v turnaji. Ten princovi hneď pri prvom útoku kopijou prepichol ľavý bok a zrazil ho z koňa. Keď z polomŕtvého princa sňali brnenie, Cyprianka ho spoznala.

nešťastie zapríčinila, čakala iba na to. Znova použila svoju čarovnú paličku a mocným kúzlom vyniesla spiacu princeznu vysoko do oblakov.

0: tam je zima. Kde som to? Čo sa to so mnou stalo? V okolí je iba modrá obloha a podo mnou... Veď letím na oblaku černejšom než atrament.
1: Máš pravdu, Cyprianka. Si vysoko nad zemou a ďaleko od svojho milovaného princa.
0: Kto si? Chceš ma zahubiť?
1: Som Jaruša, kmotra tvojho nešťastia.
0: Môj princ je už určite mŕtvý, keď jeho už nie je medzi živými. Nie tu miesta ani pre mňa. Idem za tebou, môj drahý. Skočím dolu a ušetrím ti robotu, Jaruša.
1: Darmo sa namáhaš, Cyprianka. Neunikneš mi. S tvojou matkou mám ešte nevyrovnaný účet. Preto musíš žiť. Hej! Šarkany moje stohlavé!
2: Čo si želáš, pani naša?
1: Chyťte Cyprianku a zaneste ju do mojej magickej krajiny. Tam ju zatvorte do veľkej sklenenej fľaše a dobre ju strážte.
2: Ako rozkážeš, pani naša?
0: Nie! Nie, nechajte ma, pustite ma! Zlá Jaruša! Prečo ma nenecháš zomrieť?
1: Pretože človeka viacej volí odlúčenie. Tvoj drahý princ, Cyprianka, stále žije.
0: Neverím ti. To mi vravíš iba preto, aby si ma trápila.
1: Áno, pretože ťa chcem trápiť. Vravím ti pravdu. Princ žije.

0: Jaruša mala pravdu. Patrik žil. Vyliečil sa z bolestivého zranenia a vybral sa do záhrady hľadať milovanú Cyprianku.
1: Princezná? Princezná! Ani tu jej niet.
0: Princ Patrik, poď za mnou. Ja ťa k nej dovediem.
1: Kto to hovorí?
0: Pozri sa dole do trávy.
1: Korytnačka.
0: Nasleduj ma do rieky.
1: A zdá sa, len Cyprianka neutopila.
0: Neboj sa a poď. Môj pán kráľ Panukie ťa už čaká.
2: Vítaj, princ Patrik. Už niekoľko dní počúvam, ako chodíš po brehoch môjho kráľovstva a hľadáš princeznú Cyprianku. Tak veľmi po nej túžiš?
3: Áno, vzácny pane. Nemôžem žiť bez jej lásky. Ale neviem, kde ju mám hľadať. Určite ju postihlo nejaké nešťastie.
2: Máš pravdu. Cyprianka je uväznená vo veľkej fľaši v kráľovstve zlej víly Jaruše.
3: Vravíš uväznená vo fľaši?
2: Áno. Väčšej než akákoľvek veža na svete. A stráži ju 6 obrov a 6 stohlavých šarkanov.
3: Vzácny pane, pomôž mi ju odtiaľ vyslobodiť.
2: Trúfaš si na neľahkú vec, princ. Ale ak ma poslúchneš, možno zvíťazíš nad strašnými stohlavými drakmi a premôžeš čary zlej víly.
3: Urobím všetko, ako mi povieš.
2: Po zemi sa do magickej krajiny nedostaneš. Požičiam ti svojho okrídleného

0: Delfína. Zober si aj moje brnenie zo šupín zlatých kaprov, štít z panciera tisícročnej korytnačky a meč z kostí mečúňa, najudatnejšie ryby všetkých vôd. Vezmi si ich a pamätaj, Jarušina sila sa skrýva v jej čarovnej paličke. Choď už, princ, a veľa šťastia.
1: Ďakujem ti, starček.
2: Na radostený princa obliekol do panukovej zbroje, nasadol na lietajúceho delfína a zaraz sa vydal na cestu. Letel celý deň i noc a na ďalšie ráno uvidel obrovskú fľašu a jej hrozných strážcov. Múdry delfín však najskôr zaletel k spiacej víle. Princa k nej opatrne prikradol a nepozorovane jej ukradol čarovnú paličku. Potom ju jedným švihnutím premenil na škriekajúcu opicu. No princ mal pred sebou ešte ťažký súboj s obľudami, ktoré strážili sklenenú fľašu. Lenže čarovný meč kráľa panuku Šarkanov raz dva presvedčil, že bojujú svoj smrteľný zápas. Na ten strašný krik sa zobudila aj Cyprianka. Aká len bola veľká jej radosť, keď videla, že jej milovaný princ je naozaj živý a zdravý. A ako sa len bála, keď ho krvilačné netvory obkľúčili. Ale vďaka čarovnému meču a rýchlemu delfínovi bola onedlho zem posiata dračími hlavami. A keď princ napokon zlomil aj Jarušinu čarovnú paličku, sklenená fľaša, v ktorej bola uväznená princezná, sa rozbila na milióny malých hviezdičiek. Cyprianka bola slobodná.

0: Ďakujem, princ Patrik.
1: Ja ti musím poďakovať za svoj život, princezna. Nebyť teba, určite by som dnes už nežil.
0: Mala som dôvod, aby som sa usilovala o tvoju záchranu.
1: Láska, s akou si sa o mňa starala, mi prezradila, že nie som ľahostajný tvojmu srdcu. A ja tiež...
0: Ale, milý princ, ja som ťa musela zachrániť, veď sme príbuzní. Som dcéra tvojej kráľovskej tety.
1: Takže ty ma neľúbiš.
0: Kedysi som ťa ľúbila, ale ty si o mňa nestál.
1: Ty žartuješ, princezná? Veď odkedy som ťa uvidel, moje srdce a myseľ patria iba tebe.
0: Klamať sa nepatrí, princ. Celé detstvo si sa so mnou hrával. Chodili sme spolu do školy a keď som bola v núdzi, vyjavila som ti svoje city. No ty si nimi pohrdol.
1: Ty si bola tou malou opičkou, čo ma ľúbila? Ja hlupák.
0: Nesmuť, Patrik. Keby si sa zamiloval do opice, mala by som pochybnosti o tvojom dobrom vkuse.
1: Dovoľ mi teda, aby som svoju chybu napravil a poprosil ťa, aby si sa stala mojou ženou.
0: Áno.

A tak sa konečne splnila Cypriánkina túžba a jej šťastný osud sa naplnil. Na kráľovskom dvore sa konala krásna svadba, akú ešte svet nevidel. Všetci na ňu dlho spomínali a príbeh o láske malej opičky a mladého princa si ľudia ešte dlho rozprávali, až dovtedy, kým naň celkom nezabudli. Veru, stalo sa to už veľmi, veľmi dávno. Tak dávno, že si to už nikto nepamätá. Iba ja. Jedna stará korytnačka.

Skončila sa rozprávková hra Čarovná palička, ktorú na motívy francúzskej ľudovej rozprávky pre rozhlas napísal Ivor Gogál. Účinkovali rozprávačka Viera Topinková, Jaruša Jana Lieskovská, Cipriánka Kristýna Sviteková, prvá kráľovná Zuzana Mauréri, druhá kráľovná Olga Belešová, princ Patrik Daniel Fischer, komorník Lukáš Dóza, starec Ivan Romančík, dvorná dáma Dominika Žieranová, hlas Alfred Svan, opice Šarkany Ján Morávek a Tomáš Halon. Produkcia Silvia Matovská, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, zvuk Dušan Kozák, dramaturgia Zuzana Grečnárová, réžia Peter Palík.

0: Leo Junior. Čo ti zabehlo, breptík?
1: Ja neviem, že by nejaký príborník...
0: No, keďže celý týždeň na Juniore plávame v mori, predpokladám, že si chcel povedať námorník. A čo si ty voľajaká veľryba?
1: A odkedy veľryby hltajú námorníkov?
0: Dostal si ma, breptík. Veľryby sú síce obrovitánske tvory, ale živia sa tými najmenšími rybkami, ktoré v mori sú, lebo...
1: Majú úzky podberák a preto často kašľú, keď im voľačo odbehne. No ako mne teraz...
0: Zabehne. A raz sa tam dostal aj jeden námorník, do toho veľrybieho pažeráka, nie podberáka. To bolo ešte v čase, keď tieto obrovské cicavce hltali, čo im pod nos preplávalo.
1: A prečo majú veľryby úzky pažerák, vieš?
0: No to by ma teda zaujímalo.
1: Ale tak sa volá rozprávka, čo si chcela pustiť. Od toho spisovateľa, čo sa ťažko vysvetľuje.
0: Vyslovuje ja aj od spisovateľa Rudyarda Kiplinga.
1: Počkaj, a prečo teraz kašleš ty?
0: Teraz niečo zabehlo mne, tiež nejaké meno. A aha, rozprávať bude Julius Satinský.

0: V dávných dobách, moje milé děti, žila v mori velryba, která jedla morské živočíchy. Pojedala hvězdice aj ustrice, haringy aj sardinky, raky aj račice, kraby aj krabice, kambaly aj makrely a niekedy potvora, dala si aj úhora. Všetky morské ryby pohltala svojou veľkou papuľou, takto. A napokon ostala v oceáne iba malá, prefíkaná rybka. Držala sa veľrybe za pravým uchom, aby bola v bezpečí. Veľryba zabočila doprava, aj rybka zabočila doprava. Veľryba zabočila doľava, rybka takisto. Keď veľryba zistila, že rybku nedostane, postavila sa na chvost a povedala: mám hlad. Malá prefíkaná rybka riekla tenkým prefíkaným hláskom: vznešená a urodzená pani z rodu veľryb, ochutnala si už človeka?
1: Nie, odpovedala veľryba. Aký je?
2: Celkom dobrý, hovorí malá prefíkaná rybka. Celkom dobrý, ale ťažko stráviteľný.
1: Tak mi ich zopár chyť,
0: povedala veľryba a chvostom rozpenila more.
2: Na prvý raz ti postačí jeden, riekla malá prefíkaná rybka. Keď doplávaš k 50. stupňu severnej šírky a 40. stupňu západnej dĺžky, vieš, to je také čarovanie, nájdeš tam stroskotaného námorníka. Sedí tam uprostred mora na plti a má iba modré plátené nohavice. Traky.
0: Na traky nesmiete zabudnúť, moje milé deti.
2: A námornický nôž. Ale musím ťa upozorniť, pokračovala rybka, že ten človek je veľmi múdry a vynachádzavý.
0: Veľryba plávala a plávala, ako len najrýchlejšie vedela, k 50. stupňu severnej šírky a 40. stupňu západnej dĺžky. Uprostred mora tam našla plť a na nej stroskotaného námorníka, ktorý mal iba modré plátené nohavice, traky. Tie traky si musíte, moje milé deti, zvlášť dobre zapamätať. A námornický nôž. Máčal si nohy vo vode, mamička mu to určite dovolila, než odišiel na loď, lebo ináč by to nerobil, pretože to bol človek múdry a obozretný. Potom veľryba otvorila papuľu, a to tak dôkladne, že sa takmer dotýkala vlastného chvosta a zhltla stroskotaného námorníka aj s plťou, na ktorej sedel uprostred mora, aj s jeho modrými plátenými nohavicami vrátane trakov. Na tie traky nesmiete, deti, zabudnúť. A aj námornického noža. Všetko to zhltla a uložila do svojej teplej tmavej špajzy, potom mľaskla takto a trikrát sa otočila na chvoste. Len čo sa námorník, ktorý bol veľmi múdry a vynachádzavý, ocitol v teplej tmavej veľrybej špajze, začal dupať a kopať, kričať a ryčať, skákať a plakať, zúriť a búriť, ručať a skučať, behať a líhať, zúfať a dúfať, revať a hrešiť, útočiť a pustošiť, drancovať a tancovať, až z toho bolo veľrybe na nič. Nezabudli ste na tie traky, deti? Vtedy povedala veľryba malej prefíkanej rybke:
1: ten človek je ťažko stráviteľný a navyše mám štekutavku, čo mám robiť?
2: Povedz mu, aby vyliezol,
0: odpovedala prefíkaná rybka. Tak veľryba zavolala dovnútra vlastného pažeráka na stroskotaného námorníka.
1: Vylez a správaj sa slušne, mám s teba štekutavku.
3: Kdeže? Ani nápad, odpovedal námorník. Iba ak by si ma odviezla k rodným brehom, k bielým útesom anglickým, vtedy by som o tom mohol uvažovať.
0: A začal vystrájať horšie ako predtým. Nešťastná veľryba nevedela, čo robiť. Trpela nesmierne, už sa zasa obrátila o radu k rybke.
2: Urobíš dobre, keď ho odvezieš domov,
0: radila premúdrela rybka.
2: Veď som ti hovorila, že je to človek nesmierne múdry a vynachádzavý.
0: A veľryba plávala a plávala, robila tempa oboma plutvami i chvostom tak rýchlo, ako len jej to štikutavka dovoľovala. Konečne uzrela námorníkov rodný breh, biele útesy anglické. Vyvalila sa z polovice na breh, otvorila doširoka papuľu a začala vyvolávať:
1: prestupovať do Winchesteru, Ashlow to Nancy Keen a do stanice vo smere Fitchburg.
0: A práve keď hovorila Fitch,
2: Vyšmykol sa jej námorník z papule. Ibaže vtedy, keď s ním veľryba ešte plávala po mori, vytiahol námorník, ktorý bol naozaj múdry a vynachádzavý, svoj námornický nôž, rozrezal peť na malé latky, urobil z nich mriežku a tú zviazal svojimi trakmi. Haha, teraz už viete, deti, prečo ste nemali zabudnúť na traky. Mriežku vzpriečil veľrybe v pažeráku a dobre ju tam upevnil. Potom si zanvotoval verš, ktorý vám poviem, pretože ste ho ešte nepočuli. Táto mriežka v pažeráku uver rýb, odteraz nech záchranou je všetkých rýb. Ten námorník bol z Írska. Vyskočil na breh a vrátil sa domov k mamičke, ktorá mu dovoľovala máčať si nohy vo vode. Počase sa oženil a žil veľmi šťastne. Veľryba nemohla od tých čias jesť nič iné, iba celkom maličké rybičky. Prekážala jej mriežka, ktorá sa nedala ani vypľuť, ani prehltnúť. Preto nemôže veľryba zhltnúť dospelého človeka, ba ani chlapča či dievčatko. Malá prefíkaná rybka sa ukryla v bahne, kde si pod rovníkom. Bála sa, že sa veľryba na ňu bude hnevať. Námorník sa často prechádza po brehu, nosí modré plátené nohavice bez trakov, lebo tie, ako si isto pamätáte, milé deti, nechal vo veľrybe. A to je koniec rozprávky.

0: Prečo má veľryba úzky pažerák, nám vysvetlil Rudyard Kipling,
1: ktorý rozprávku vymyslel a porozprával nám ju
0: Julius Satinský.
1: Zvukovo spolupracoval Jozef Bezák.
0: Dramaturgiu mala na starosti Beata Panáková, text upravila Hana Skovajsová.
1: A režírovala Táňa Tadlánková.
0: Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1991.

0: Počúvate Rádio Junior. Pozývame vás vypočuť si 521. časť programu Bola raz jedna povesť.
1: Počítam do troch a začíname. Dobre?
2: Dobre.
1: Raz, dva.
2: A čo začíname?
1: Predsa súťaž.
2: Akú súťaž?
1: Tú, čo sme hrali včera.
2: My sme včera niečo hrali?
1: Od rána do večera.
2: Zaujímavé.
1: A ty si vyhralo.
2: Tak to je čím ďalej tým zaujímavejšie?
1: Ja som vedel, že si toho veľa nepamätáš, ale že si nepamätáš vôbec nič. To ma prekvapuje.
2: Akože nič? Ja si toho pamätám. To by si sa čudoval.
1: Pamätáš si, kto som?
2: Samozrejme, že si pamätám. Ty si... No, ty si... Už to mám tu na jazyku. Ty si... Kto si?
1: No, pekne. Nevieš... A pritom tu spolu stojíme už 800 rokov. Vlastne ja stojím a ty kúsok odo mňa ležíš.
2: Zaujímavé.
1: Čo je zase zaujímavé?
2: Že ležím. To ma fakt prekvapilo.
1: Ležíš tu už poriadne dlho.
2: Naozaj?
1: 4 milióny rokov.
2: Vážne? To som nevedelo. A nie som otlačené?
1: Ako to mám vedieť? Ja si ťa neobzerám.
2: Nie? Vôbec ťa nezaujímam.
1: A čo by nie? Viem napríklad, že si prírodná zaujímavosť. Jedinečné kamenné more a ešte jedinečnejší kamenný vodopád pri Šiatorskej bukovinke.
2: Ja sa dnes o sebe dozviem také veci. A ty? Ty si tiež prírodná zaujímavosť?
1: Ja som zaujímavosť historická.
2: Už viem.
1: No, čo?
2: Ty si hrad.
1: Eureka!
2: Čo?
1: A to sa len tak hovorí. Vďaka Bohu si aspoň na niečo spomenulo.
2: Na niečo? Ja si pamätám na všetko.
1: No, tak akú hru sme včera hrali?
2: Včera sme hrali karty.
1: Nie.
2: Nie, no tak kanastu.
1: Veď aj to sú karty.
2: Už viem. Človeče, nehnevaj sa.
1: Nie.
2: Vybijanú?
1: Prosím ťa, more. Ako by sme sa my dvaja mohli hrať vybijanú? Čo by sme po sebe hádzali? Kamene?
2: No tak, ja neviem. Vzdávam sa.
1: Doteraz sme vždy súťažili, koho za jeden deň navštíví viac ľudí.
2: A ja som vyhralo?
1: Poprvýkrát.
2: Fíha. Takže ja som nielen kamenné, ale aj víťazné more.
1: No, aspoň to by si si mohlo zapamätať.
2: Vieš čo, milý hrad?
1: Čo také, milé more?
2: Daj sa vypchať.
1: No, dovol.
2: Pred chvíľou si povedal, že tu ležím už 4 milióny rokov. Je to tak?
1: No, je.
2: A povedal si aj to, že ty si tu len 800 rokov. Je to tak?
1: Je.
2: Takže ty si len také kamenné nedôchodča.
1: No, tak som o niečo mladší.
2: Mladší? O niečo? Veď tebe ešte mlieko tečie po hradbách.
1: Mlieko. Ešte tak Malta, ale mlieko.
2: A zaujímalo by ma ty hradný kojenec. čo všetko si pamätáš?
3: No, vyskúšaj.
2: Kedy si sa narodil?
3: Postavili ma v 12. storočí a na moju stavbu použili dokonca aj tvoje kamene.
2: Takže ty si sa narodil vďaka mne?
3: Áno.
2: Takže ja som tvoji rodičia?
3: Nevymýšľaj. Radšej sa ešte pýtaj.
2: A kto v tebe býval?
3: Všelikto. Dokonca aj králi. Patril som Matúšovi Čákovi, aj Karolovi Robertovi.
2: A myslíš, že sa boli pozrieť aj na mňa?
3: No, radi poľovali. A keď sa tu po okolí preháňali na svojich tátošoch, tak ťa určite videli.
2: Ja som to vedelo.
3: Čo?
2: Že po mojich kameňoch chodili aj kráľovské nôžky.
3: No, nie len kráľovské, ale aj poddanské, vojenské, šľachtické a dokonca aj turecké nôžky.
2: Počuj, hrad, keď si už tak nezáväzne spomíname, počulo som, že tam, kde kráčali ľudia, tam vznikali aj povesti.
3: To je pravda.
2: A spomínaš si na nejakú, čo vznikla o nás?
3: Áno. Najznámejšou je povesť o vojakoch z Oslami.
2: To je nejaká hlúposť. Ako môžu byť vojaci z Oslami?
3: Podľa našej povesti môžu.
2: No, síce keď môže byť more s kameňou, tak môžu byť aj vojaci z Oslami, no.
3: Ó, ty sa nezdáš, more. Tebe to myslíš?
2: Tak, tak ale mohol by si nám tú povesť porozprávať?
3: Ó, veľmi rád. Naša povesť vznikla pred mnohými rokmi, v čase, keď po tvojich kameňoch kráčali turecké nôžky.
2: Ja som vtedy bolo v Turecku?
3: Ale nie, ty si bolo stále tu.
2: Nerozumiem, kde sa tu vzali turecké nožičky?
3: Priniesli sem bojovníkov.
2: Ale akých bojovníkov k nám mohli priniesť turecké nožičky?
3: Akých, akých? No predsa tureckých, nie?
2: Zaujímavé.
3: Čo je na tom zaujímavé?
2: Netušilo som, že turecké nožičky dokážu priniesť tureckých bojovníkov až sem.
3: Počuj, more. Ty už len lež a počúvaj, dobre?
2: No veď, dobre, dobre. Ty rozprávaj, ja počúvam.
3: No, vo mne vtedy bývali bojaci, ktorí mali chrániť krajinu pred nepriateľmi.
2: To bolo veľmi dôležité.
3: To si píš.
2: Ale veď ja neviem písať.
3: To sa len tak hovorí.
2: Zaujímavé.
3: Pre teba je dnes všetko zaujímavé.
2: Mňa to predsa zaujíma. Pokračuj.
3: No, pred 800 rokmi ma postavili na hraniciach medzi vtedajším Dolným a Horným Uhorskom. Dnes sú na tomto mieste maďarsko-slovenské hranice. Turkov sa vtedy všetci báli. Len náš hradný pán nie.
4: Ja tomu nerozumiem. Objaví sa niekoľko Turkov a všetci sú celí roztrasení od strachu.
5: Pane, môžem niečo povedať?
4: Len vtedy, keď to bude niečo dôležité.
5: Je.
4: Tak hovor.
5: Tých Turkov je naozaj niekoľko, pane.
4: Tak mám pravdu, ako vždy.
5: Ale niekoľko stoviek.
4: Hádam sa, nezľakneme pár sto Turkov.
5: Ale oni sú po zuby ozbrojení.
4: Máme hrad. Ten žiadny Turek nedobije.
5: Pane, ale musíme sa na ich príchod pripraviť.
4: Turkov porazím aj sám.
5: Neviem.
4: Ty mi neveríš?
5: Veď viete, že verím, ale predsa len...
4: Keď sa objavím s mojou novou šabľou hore na hradbách, tak hneď utečú.
5: Pane, ale ja si predsa len myslím...
4: Čo také si už len ty môžeš myslieť?
5: Že by sme sa mali pripraviť na obranu.
4: Veď ja sa pripravujem.
5: Ako?
4: Všetkých vojakov pošlem na ďalšie hrady.
5: Prepáčte, pane, ale to je...
4: Chceš povedať hrdinský čin hodný môjho mena?
5: Nie, pane. Podľa mňa je to zlé rozhodnutie.
4: Tak ty si myslíš, že ja robím zlé rozhodnutia?
5: No, toto nie je najlepšie, no.
4: Vieš čo? Urobíme to takto. Rozkazujem, aby hneď zajtra všetci vojaci odišli do susedných hradov. Ale predtým každý z nich pripraví miesto seba jedného vojaka so slami.
5: So slami?
4: Postavíme ich na hradby. Turci uvidia veľa vojakov, neprídu na to, že sú so slami, zľaknú sa a utečú.
5: Myslíte?
4: Ja to viem. Čo tu stojíš s otvorenými ústami?
5: A čo mám robiť?
4: Predsa splniť môj rozkaz.
2: A čo sa stalo potom?
1: Vojaci naozaj odišli a na hradbách stáli namiesto nich slamení vojaci.
2: A turecké nožičky utiekli?
1: Nie. Turci sa najskôr čudovali, akí zvláštni vojaci mieria na nich puškami, ale čo skoro všetko odhalili a rýchlo ma dobili.
2: A čo sa stalo s veliteľom?
1: Zajali ho a odviedli do zajatia. Doplatil na svoju namyslenosť a hlúposť.
2: Tí ľudia sú naozaj niekedy zvláštni.
1: Veľmi často sú zvláštni. Počuj, More, mám pre teba ešte jednu záverečnú otázku.
2: Počúvam.
1: Vieš, ako sa volám?
2: Jasné, ty si predsa hrad...
1: Čo šušleš?
2: Nešušlem, premýšľam. Ešte chvíľu.
1: No vlastne, dobre, že to nevieš. Aspoň to môžeme dať ako dnešnú povesťovú otázku, na ktorú musia odpovedať naši poslucháči. Napíšte nám, ako sa volám.
2: My obaja sa tešíme na vaše správne odpovede.

0: Ak sa vám podarí vypátrať názov hradu, o ktorom bola dnešná povesť, napíšte nám svoju odpoveď do štvrtka 4. júna na adresu povesti@rozhlas.sk. Minulý týždeň ste nám mali napísať, ako inak sa môže hovoriť po našom hradu Valdštejn. Ďakujeme vám za všetky e-maily a správnu odpoveď Lesný hrad. K výhre blahoželáme Williamkovi Rašnovi. 521. časť seriálu Bola raz jedna povesť pripravili autor Ľuboš Machaj, režisér Laco Kerata, majster zvuku Daniel Galovič, dramaturgička Lenka Čepková, produkční Alena Rumanovská, Ján Tomandl a ďalší. Účinkovali Zuzana Jurigová-Kapráliková, Alfred Svan, Martin Kaprálik a Laco Kerata. Všetky odvysielané povesti nájdete na webe Rádia Slovensko v sekcii Aktuálne rubriky. A najnovšiu časť programu vysiela aj Rádio Junior.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru, mieru.

0: kvak-kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu na úbočí zakrákala čierna vrana.

0: chcem vidieť chrobáky. Kvak, kvak.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvak.

0: junior.
1: Aký by to bol oceliarsky týždeň bez ligotavej tehličky?
2: Ty si zase skočil do nejakého iného príbehu, Breptík. Ešte, že ťa tak dobre poznám a viem, že si chcel povedať, aký by to bol zaoceánsky týždeň bez hovoriacej rybičky.
1: Jasné, hovoriacej zlatej rybičky, alebo zlatovlásky. Ako by mohla mať ryba zlaté riasy či vlasy?
2: Trošku si to poplietol, ale iba trošku. Bude aj rybka a bude aj hovoriaca. A zlaté vlasy bude mať na hlave zlatovláska. A bude aj láska, ale nie príliš šťastná.
1: Rybka sa zamiluje do rybára?
2: Zlatovláska sa nezamiluje do rybára, ale on do nej, hej.
1: Tak teraz som zamotaný aj z teba, ľudská.
2: Vieš čo? Tak začnime od začiatku. Vypočujte si rozprávkovú hru Rybár a prsteň morského kráľa.
1: A ešte aj morský kráľ tam bude? A ten sa do koho nezamiluje, či zamiluje?
2: Nebudeme prezrádzať. Poviem už len toľko, že rozprávková hra je inšpirovaná škótskou ľudovou rozprávkou, ktorú preložila a pre rozhlas napísala Tatiana Farárová-Pedanová.

0: Počkaj, zlatá láska, neutekaj predo mnou.
1: Prečo stále za mnou beháš, rybár?
0: Mám ťa rád.
1: Si milý mládenec, ale ja tvoje srdce nechcem.
0: Mám ťa rád nadovšetko na svete.
1: Ale ja ľúbim iného. Ponechaj si svoje srdce. A nájdi si dievča, ktoré by ho prijalo.
0: Nikde v šírom svete nenájdem dievča, ktoré by mohlo v mojom srdci zaujať tvoje miesto. Dlhý, predlhý čas by musel uplynúť a dlhú, predlhú cestu by som musel prejsť, kým by sa to stalo.
1: Nehnevaj sa na mňa. Nemôžem inak.
0: Ak je to tvoje posledné slovo, odídem. Nech ti už neprekrížim cestu. Ale nikdy nezabudnem na tvoje zlaté vlasy a modré oči.

0: Poď, švárny rybár, kúp si niečo odo mňa. Pozri, čo všetko tu mám.
1: Nič nepotrebujem, babička.
0: Tak kúp niečo pekné svojej dievčine. Kvetovanú šatku, alebo stúhu do vlasov. Poteší sa.
1: Nie, ďakujem.
0: Nemáš peniaze. Nepredal si úlovok?
1: Predal. Iba, že nemám dievčinu, ktorej by som mohol priniesť darček.
0: Videla som ťa na našom trhu už veľakrát. Smutný prídeš, smutný odchádzaš. Ty nie si stade to však.
1: Už bude rok, čo žijem v zálive za prístavom. Postavil som si tam aj chalúbku.
0: Tak ty si odišiel z domu. A prečo si prišiel sem, do našich končín?
1: Nemám už doma nikoho. Iba jedno zlatovlasé dievča. Odišiel som zo svojho kraja, aby som ho už nikdy nestretol.
0: Zíde z očí, zíde z mysle.
1: Stále na ňu myslím.
0: Netráp sa, šuhaj. Čas zahojí všetky bolesti. Ja som už stará. Ja to viem.
1: No, dobre sa tu mávajte, babička.
0: S pánom Bohom, mládenec, s pánom Bohom. Keď nachytáš ryby, zase príď.

0: Ach, slnko už pomaly za obzor zachádza. A ja som takmer nič neulovil. No, ešte raz vyťahnem sieť a poberiem sa domov. Fíha! A zda sa na mňa šťastie usmialo. Toľkú ťarchu som už dávno z vody neťahal. Takú veľkú rybu som jak živ nevidel.
1: Ja nie som ryba.
0: Tak čože si? Že vieš ľudskou rečou vravieť?
1: Ja som...
0: Morská panna?
1: Púšť ma, dobrý mládenec. Púšť ma na slobodu. Na morskom dne leží veľa vrakov lodí, ktoré stroskotali v búrke. Donesiem ti z jedného plnú truhlu zlata.
0: A čo dobré mi prinesie zlato? Nedá mi to, čo by som chcel.
1: Môj otec, morský kráľ, má zámok z perál a celé hrby vzácnych drahokamov. Púšť ma na slobodu a otec ma vykúpi s kvostami zo svojich pokladov.
0: A čo dobrého mi prinesú drahokamy? Nedajú mi to, čo by som chcel.
1: A čo by si teda chcel?
0: Dievčinu. Dievčinu, ktorú ľúbim.
1: Aj toto želanie ti splním, ak ma pustíš na slobodu. Ale musel by si ísť so mnou k môjmu otcovi. On jediný ti môže dať, po čom túžiš. Odvážiš sa ísť so mnou do mora?
0: Odvážim.
1: Tak poď. Prereš sieť a podaj mi ruku, mládenec.

0: keď nemá na celom svete páru?
1: Má belasé oči. No,
0: také má mnoho dievčat.
1: Ale nie také, aké má ona.
0: A čo ešte?
1: Má také zlaté vlasy, ako slnko na poludne.
0: Také vlasy majú mnohé dievčatá.
1: Ale nie také, aké má ona.
0: Belasé oči a zlaté vlasy. Dobre, a čo ešte?
1: Je vysoká, urastená, hybká ako prútik.
0: Také sú mnohé dievčatá. Mne sa nezdá, že by sa od nich tak veľmi odlišovala. Ale čo ešte? Aká je? Aké má srdce?
1: Och, čo na tom záleží?
0: Záleží. Veľmi. Nuž ale, pokúsim sa splniť tvoje želanie, mládenec. Dostaneš dievča, ktoré si zaslúži tvoju lásku. Ale ešte jeden rok a deň musíš žiť vo svojom malom zálive, vo svojej chalúbke a robiť vodne v noci to, čo doteraz. Hoci sa ti bude vidieť, že je to dlhý čas a čakanie ťa bude čoraz väčšmi unavovať, musí to tak byť.
1: Ochotne budem čakať ešte celý rok, len keď sa splní moja túžba.
0: Vezmi si tento prsteň a dobre ho opatruj. Keď sa so svojou milou stretneš, navleč jej ho na prst. Tak sa s ňou zasnúbiš.
1: Ďakujem ti, morský kráľ.
0: A teraz choď. Táto veľká ryba ťa zavedie späť do tvojho zálivu.

0: Hey, Shuhai! Si to ty? Si akýsi vymenený. Čo sa ti prihodilo?
1: Nič také.
0: Vyzeráš spokojnejší. Čo robíš?
1: To, čo predtým, babička. Hádžem siete do mora, čakám, čo ulovím.
0: Musel si mať dobrý úlovok.
1: Aj som mal.
0: Vravela som ti, že čas ti pomôže.
1: Veď preto čakám.
0: Tak čakaj, milý môj, čakaj. Možno sa dočkáš. A potom si príď pre svoje dievča kúpiť stužku do vlasov.

0: Čo to leží pred mojou chalúbkou? Vyzerá to ako hrba chalúb. To nie sú chalúby. Veď to je... Dievča. Čo tu robíš? Vstaň!
1: Kráčam svetom, kam ma oči vedú.
0: Najlepšie urobíš, ak pobežíš ďalej. U mňa nie je pre teba miesta.
1: Nevyháňaj ma, prosím ťa. Prešla som toľký kus cestou, necestou. Nikde ma nechceli prichýliť. Dovol mi tu ostať aspoň na niekoľko dní. Budem ti pomáhať.
0: Sám si všetko porobím.
1: Ak ma tu nenecháš, hodím sa do mora.
0: Nepláč. Ostaň teda, ak chceš.
1: Ďakujem ti. Ďakujem ti.
0: Ostaň, iba na oči sa mi neukazuj.

0: Neutekaj, dievča. Vyhľadol som na mori, daj mi jesť.
1: Pripravila som ti rybiu polievku.
0: Už si tu 2 týždne a ešte si so mnou za stolom nesedela. Kde je dávaš?
1: V kôlni.
0: Aha. Upratuješ celý deň, kým ja lovím. Všetko len tak

0: svieti čistotou. Ale kde tráviš čas, keď prídem?
1: V kôlni.
0: Aha. No, nemôžu žiť dvaja ľudia v jednom domci a nepozrieť na seba. Sadni si za stôl, dievča. A večeraj tak, ako sa na človeka patrí. Nemôžu žiť dvaja ľudia v jednom domci, ako by boli nemí. Tak povedz mi, čo robíš celý deň?
1: Ja si tu vždy dajakú robotu nájdem.
0: Viem, že nesedíš so založenými rukami. Teraz je v chalúbke útulne a čisto. Všetko je ako vymenené. Ešte aj pod oblokom kvitnú kvety. Odkiaľ si ich vzala?
1: Priniesla som ich z pola a zasadila.
0: Aha. Aj tú divú ružu, čo sa vynie nad dverami?
1: Myslela som, že si si nevšimol.
0: Ale všimol. Iba som nič nepovedal. Je krásna.
1: Vyvezujem ju, aby sa pekne ťahala. Doma som mala záhradu plnú rúží. S tými som sa rozprávala, keď mi bolo ťažko. Kto vie, čo je teraz s nimi?
0: Je ti smutno?
1: Nie. Iba ak za rúžami.
0: Zajtra pôjdem do mesta predať úlovok. Nepotrebuješ niečo?
1: A priniesol by si mi?
0: Priniesol. Len povedz, čo chceš.
1: Rada by som vybielila steny v chalúbke. Prinies mi vápna, ak môžeš. Všetko je tu začiernené, zadimené.
0: Naozaj by sa tu zišlo vybieliť. Prinesiem to vápno. A pre seba nič nepotrebuješ?
1: Nie, nič.
0: Tak dobrú noc.
1: Aj tebe.

0: Prečo si nepočkala, kým prídem? Bol by som ti pomohol.
1: Už to mám hotové. Pozri, steny sú bielučké ako mlieko.
0: Áno, až tak svietia. Ale bola to pre teba ťažká robota.
1: Ja som zvyknutá, kým moja mamička bola chorá a potom...
0: No, rozprávaj.
1: Keď mi mamička umrela, myslela som, že mi slnko už nesvieti. Potom otec priviedol macochu. Nenávidela ma od chvíle, čo vkročila pod našu strechu. Trápila ma ako mohla. Vymýšľala pre mňa každý deň tie najťažšie práce. Nemala som sa nikomu vyžalovať. V noci som chodila do záhrady. Rúže som zmáčala slzami. A vtáčikom som šepkala, ako mi je. Otcovi som sa bála povedať. Bol stále na cestách. Keď prišiel macocha, bola pred ním na mňa ako med, a keď odišiel, trápila ma ešte viac. Jedného dňa ma prichytila pred zrkadlom, keď som sa česala. A začala mi trhať vlasy. Už som nevydržala. Vtedy som utiekla z otcovského domu.
0: Dobre si spravila, že si odišla. Ja som tiež odišiel zo svojho kraja.
1: A prečo?
0: To ti možno raz porozprávam. Teraz je už neskoro, treba ísť spať. Kam vlečieš ten slamník?
1: Do kôlne.
0: Ty si celý čas spávala medzi veslami a rybárskym náradím? A mňa ani na úm nezišlo, kde spíš. To nemôže takto ostať.

0: Ty si dnes nešiel na more? Veď je pokojné ako olej. Vietor sa ani nepohne.
1: Nešiel. A nepôjdem, pokým toto nedokončím.
0: Čo to robíš?
1: Pristavujem izbu.
0: Na čo?
1: Pre teba.

0: aký jaz je zrazu v celej izbietke. Ako by sa jagala hviezda. Slnečné lúče dopadli na perly a drahokamy. Keby som len vedela, či je ten prekrásny prsteň. A pre koho?
1: Čo to robíš? Polož ten prsteň.
0: Ja som sa mu chcela iba prizrieť. Leží na polici. Taký krásny, samá perla.
1: Toho sa nemáš čo chytať. Ten nie je pre teba.
0: Prepáč. Dávno som sa ťa chcela naň spýtať.
1: A ja som ti dávno mal povedať, aký je to prsteň. Ľúbim jedno zlatovlasé dievča s belasými očami. Ale ono nechce moje srdce. Preto som odišiel zo svojho kraja. Raz som chytil do siete morskú pannu, dcéru morského kráľa, a ten mi dal tento prsteň. Ak počkám rok a deň, povedal, budem ho môcť navliesť na prst svojej vyvolenej.
0: Belasé oči a zlaté vlasy a taká verná láska. Ako ti želám, aby sa tvoje želanie vyplnilo. Vieš čo? Zhotovím ti tabuľku a na tú vyznačím všetky dni, čo ti chýbajú do roka. A každý deň, čo sa minie, prečiarknem, dobre? Aby ti nebolo tak otupno čakať.

0: Nechoď dnes na more, prosím ťa. Ostaň doma.
1: A prečo?
0: Prisnil sa mi zlý sen. Bojím sa o teba.
1: Čo tam posne? Mne sa toho nasníva. Keby som mal všetkému veriť, nebo je jasné, more pokojné. Nemáš sa čoho báť.
0: Vždy sa môže niečo zlé prihodiť.
1: Len sa ty o mňa neboj. Večer sa vrátim.

0: Upokoj sa, more. Pre všetko na svete ťa prosím. Vráť mi ho. Nesmie zahynúť. Keby som vedela, kde by som našla morského kráľa. Ten jediný by mohol rozkázať moru.
1: Čo robíš na brehu v tejto búrke, dievčina? A čo by si chcela od morského kráľa?
0: A ty si kto, že rozprávaš ľudským hlasom?
1: Som dcéra morského kráľa.
0: Pomôž mi, morská panna. Zachráň rybára. V tej búrke zahynie.
1: Koľkí rybári sa už nevrátili z mora?
0: Ale on musí žiť. On čaká na svoje šťastie. Musí dať prsten svojej vyvolenej. Nech si more vezme radšej mňa na miesto neho.
1: Máš dobré srdce, dievčina. Ale ja nemôžem rozkázať moru. To môže iba môj otec. On má moc nad morskými vlnami. Jedným mávnutím ruky utiší more. Jeho musí rybár poprosiť.

0: odbyla moja posledná hodina. Z tejto búrky sa už živý nevrátim. Iba vládca mora ma môže zachrániť. Morský kráľ! Počuješ ma? Morský kráľ!
1: Prečo si nepočúval hlas, ktorý ťa varoval?
0: Ľutujem, že som ho nepočúval.
1: Teraz je už neskoro ľutovať. Mohol by som ťa nechať zahynúť. Ale jedno ľudské srdce bije pre teba, možno o tom ani nevieš. A zľutoval si sa nad mojou dcérou. Preto chcem, aby si bol šťastný. Darujem ti. A teraz sa vráť do svojho zálivu.
0: Ďakujem ti, morský kráľ.
1: Neďakuj. A nezabudni, keď sa naplní čas, splním tvoju prosbu.

0: Tak si sa predsa vrátil.
1: Vrátil. A ty si celý ten čas čakala na mňa tu na brehu?
0: Áno.
1: Mohlo sa ti niečo stať?
0: Bála som sa o teba.
1: Tak to si ty vyprosila pre mňa život u morského kráľa.

0: si sa si na mňa ukázal? Hádam si, si len neprišielo do mňa čosi kúpiť.
1: Baveru, hej. Prišiel som si po tú stužku, čo ste mi núkali.
0: Aha, rozumiem. Vedela som, že si ju raz kúpiš. Vyber si, ktorú chceš. Pozri, jedna je krajšia ako druhá. Belasú, bielú, alebo rúžovú. Do zlatých vlasov najkrajšie pristane belasá.
1: A do hnedých?
0: Do hnedých? No, táto modrobelavá alebo svetlozelenkavá?
1: Áno, táto je ako more za rána. Tu mi dajte.

0: Kam tak utekáš?
1: Ponáhľam sa, aby mi v kozube nevyhaslo.
0: Počkaj. Najprv si uviaž do vlasov túto stužku.
1: Oh, tá je nádherná. Pristane mi?
0: Mm. Vyzeráš skoro ako nevesta.
1: Nevesta? Tak mi ani nehovor. Ah, zarozprávali sme sa a v kozube vyhasne.
0: Prinesiem dreva.
1: Ty čarovný prsteň. Keby som si ťa mohla aspoň raz navliecť na prst. Aspoň vyskúšať. Veď sa nič také nestane.
0: Čo tam robíš?
1: Iba som si ho chcela skúsiť.
0: Daj ten prsteň nazad. A viac to nerob.

0: Kdeže sa zberáš tak za rána s batôžkom?
1: Odchádzam.
0: A kam?
1: Nazad k otcovi.
0: Prečo?
1: Pozri, prečierkla som na tabuľke aj posledný deň. Tvoj čas sa naplnil. Čakanie sa pominulo. Zajtra pôjdeš k vyvolenej svojho srdca. Potajme som ti vyšila svadobnú košeľu. Vezmi si ju. Želám ti z celého srdca šťastie.
0: Neodchádzaj. Zachránila si mi život.
1: Aby si mohol byť šťastný. Aby si dosiahol to, po čom túžiš. To, na čo si celý rok čakal. Zbohom.
0: Vráť sa! Vráť sa!
2: Prišiel tvoj čas, rybár. Rok prešiel. Choď za svojou vyvolenou. Na čo čakáš?
0: Rozmýšľam.
2: Mal si veľa dní na rozmýšľanie. Nevieš sa rozhodnúť?
0: Pred rokom bolo všetko iné. Vtedy som mal dievča so zlatými vlasmi každý deň pred očami.
2: Pozri sa na hladinu mora. Tam ju uvidíš ako v zrkadle. Má vlasy ako slnko na poludnie?
0: Nemá.
2: Má oči, aké nemá nikto na svete?
0: Nemá.
2: Je taká, že jej na svete páru niet?
0: Je taká ako iné dievčatá.
2: Tak si rozmysli, ktorým smerom obrátiš svoj čln. Dal som ti rok na to, aby si si mohol správne vyvoliť. Aby si pochopil, čo je naozajstná láska. Ale rozhodnúť sa musíš sám.

0: Veľa zdravia, babička.
1: Aj tebe, synak. Ani som ťa v prvej chvíli nespoznala. Taký si vystrojený. Kam si sa vybral?
0: Idem si dnes po vyvolenú svojho srdca.
1: Tak predsa si sa dočkal?
0: Dočkal.
1: Ak sa dobre pamätám, tvoje dievča býva v iných končinách.
0: Asi sa dobre nepamätáte, babička.
1: Aha. Ale dobre si si vybral, synak.
0: Myslím, že dobre. Celý deň a celú noc som premýšľal.
1: Vezmi si teda túto bielu stužku a zapleť ju do vlasov svojej neveste. Leskne sa ako morská perla. Odkladala som ju pre teba. Nikomu som ju nechcela predať.
0: Zaplatím vám.
1: A neplač, šuhaj, neplač. Darujem ti ju.
0: Ďakujem vám, babička. Za všetko.
1: Nech ti prinesie šťastie. Aj tej, ktorej ju uviažeš do vlasov.

0: Prosím vás, neviete, kde býva? Tak som ťa predsa našiel.
1: A čo tu robíš? Myslela som, že si šiel za vyvolenou svojho srdca.
0: Veď som šiel. Preto som tu.
1: Chcel si dievčinu, ktorú na celom svete najväčšmi ľúbiš.
0: Veď aj chcem.
1: Chcel si tú, ktorej na celom šírom svete niet páru.
0: Veď aj chcem. Ak ty chceš tento prsteň a mňa spolu s ním.

0: Vítaj, žienka moja, v našom domove.
1: Už sa mi cnelo za týmto zálivom. Za slnkom zapadajúcim do mora. Za našou chalúbkou.
2: Dostal si vyvolenú svojho srdca?
0: Áno, morská panna. Tu je.
2: Veď nemá belasé oči.
0: Nemá.
2: Ani zlaté vlasy.
0: Nemá.
2: A nepovedala by som, že je vysoká. A štíhla.
0: To je pravda. Je drobná. Ale je jediná, ktorú nadovšetko ľúbim.
2: Ale nebudeš si ťažkať, že sme ti nedali, čo si si žiadal.
0: Nie. Iba tebe, morská panna, a tvojmu otcovi vďačím za to, že som spoznal naozajstnú lásku a šťastie, ktoré zo sebou prináša. Ďakujem.

0: To bola rozprávková hra Rybár a prsteň morského kráľa.
1: Podľa školskej Ondrovej rozprávky, teda podľa školskej ľudovej rozprávky.
0: Škótskej, breptík. Hovorievali si ju ľudia v Škótsku, no a dostala sa až k Tatiane Farárovej Pedanovej, ktorá príbeh preložila a upravila pre rozhlas.
1: A s réžiou jej pomohla Olga Janíková.
0: A s dramaturgiou Ľuboš Machaj.
1: So zvukom sa pohrali Ľubomír Dolinka a Jana Semíková.
0: V hre sme počuli hlasy Maroša Kramára, Kataríny Orbanovej, Jely Lukešovej, Zuzany Frenglovej, Františka Kovára
1: a Ľudmily Manžárovej.
0: Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2011.

0: Rádio Junior.
1: Rádio, ktoré ma baví.
2: Vedel si o tom breptík, že keď chodíš po morskom dne, mal by si dávať pozor, aby si nestúpil na morskú úhorku?
3: Akú potvorku?
2: No je to tak trochu potvorka a je živá, akurát vyzerá ako úhorka. A ešte sú tam všakovaké divné ryby, napríklad ryby ihly, morské koníky, mekýše a jeden rak pustovník.
3: Pištoľník? Akože nejaký vojak?
2: Rak pustovník. To je taký, čo si musí nájsť vhodný pancier. Najlepšie nejakú mušľu, do ktorej sa schová, inak by bol veľmi ľahkou korisťou. Ale čo si mu chýba ešte viac ako ulita?
3: Vedierko na piesok? Tak sitko na riasy?
2: Nie, chýba mu priateľ.
3: Ja už viem, ty hovoríš o rozprávkovej hre Pustovník a rúža. Myslíš, že tým priateľom bude tá rúža? Povedz, že hej.
2: Ja neviem, breptík, veď nemôžeme deťom všetko prezrádzať. Počúvajte, ako to vymyslel spisovateľ Boris Záchoder. V hlavnej úlohe raka pustovníka budete počuť Ivana Krajíčka. Morské ruži dala hlas Eva Kvietiková.
4: Počuli ste už, deti, že kdesi na juhu je Červené more? A že kdesi na severe je Biele more? A ďaleko na východe Žlté more? Ani o Čiernom mori ste nepočuli? O tom azda áno, však. Ha? Možno mnohí z vás dokonca pri Čiernom mori boli. A tí, čo boli, môžu potvrdiť, že je vždy čierne, keď je obloha čierna. Ale keď je čisté, veselé nebo, všetky moria sú belasé. A to vedia nielen ľudia, ale aj obyvatelia morských hlbočín. A tých je v mori neúrekom. Obyčajné ryby i neobyčajné ryby, ako lietajúce ryby, papagáje ryby, ihly ryby i veľryby, raky, kraby, hviezdice i raje, morské koníky i morské rúže i múdre delfíny a mnohé ďalšie, ktoré ani svoje mená nevedia. A keby ich aj vedeli, nevedeli by ich vysloviť. Napríklad taká morská uhorka, čiže Holotúria, vôbec nevie, že jej pravé meno je Holotúria cucumaria cucumis. Alebo Sagartia parazitica nemá ani tušenia, že ju nazývajú príživníkom, čiže parazitom. To sú tajomstvá však. A ešte jedno tajomstvo vám prezradím, ale veľmi potichu, lebo obyvatelia mora by si mohli myslieť, že ich ohovárame. Totiž obyvatelia mora sa medzi sebou rozprávajú, lebo majú svoju morskú reč.
5: Naše more belase, belase, všetci za mnou. Naše more belase, belase.
6: Šedivé. More je šedivé. Šedivé. Kto to povedal? Povedz to ešte raz. Šedivé. No šedivé, veru. More je šedivé. To náš mekušký práčik pustovník. Pozrite sa na ňo. Ešte mu ani pancier nenarástol a už je bezočivý. Alebo sa dočista pomiatol.
7: Prečo si to o mne myslíš, morský koník? Ja vidím more šedivé a hovorím pravdu. Možno vy iba hovoríte, že je more belase a ono je v skutku šedivé.
6: Nie,
7: nie som chorý. Som zdravý a mám dobré oči. No povedz, lietajúca rybka, či rozoznávam farby.
8: Neviem, neštudovala som lekársku vedu, ale keď som ti hovorila, že je Čierne more, Červené more, Žlté more i Biele more, správne si fúzikom ukázal, čo tu má takú farbu.
7: No.
8: Ale keď som povedala, že naše more je belase, hovoril si, že je šedivé.
7: A je šedivé, je.
9: Vidíte,
6: Nie, nie je zdravý. Pán doktor, prezrite ho.
0: No. Vieš, že neutekaj predo mnou a neboj sa ma. No.
7: Som zdravý.
0: Od toho som tu ja, aby som povedal, či si zdravý. No, poď, no, poď. Podbližie, no, poď, no. No, poď, poď.
7: Ale nech idú všetci preč. A. Ja sa bojím.
0: No a čoho, že sa bojíš, rak pustovník? No.
7: Že ma začnú hrízť a štípať.
0: A čo, že ťa môžu ryby štípať? Ak si rak, máš predsa pancier.
7: No, máš. Ale čo, keď ešte nemám pancier? Iba klepetá mám mocné.
0: No, nič sa neboj sa. No, Vylez. No, ubližiť ti nedám.
7: No, dobre. Trochu viac vyleziem.
0: No, ešte.
7: Stačí?
0: Stačí. No, a teraz ukáž svojich 10 nôh.
7: 10? Ja mám 10 nôh? Ešte som si ich nespočítal.
0: Vidím.
6: Počuli ste? Náš rak pustovník má 10 nôh a neodváži sa vyliezť z diery. A ryby nemajú ani jednu nohu a cválajú po mori. Pustovník, predaj mi zo dva páry, aby som mohol lepšie poskakovať.
7: Ja nič nepredávam. Najmenej tebe, ty posmešník.
0: No, tak. No. A teraz klepetá. No, klepetá vás zdravé a mocné. No. Nenaťahuj to klepeto, lebo ťa neprezriem.
7: A nech, ja som vás nevolal. Aj tak je more šedivé.
0: Joj, prestaň už s tým šedivým morom. Všetci vedia, že more je belase. No, tak. A teraz mi ukáž fúzi. No. Ó, aké krásne. Dlhé fúziska. No, tak to by sme teda mali. A teraz oči, no, oči, no, oj, pravé, radšie oči, pravé a bystré.
8: Neverím, že má zdravé oči, keď vidí more šedivé.
0: Správna otázka, pani Ihlaryba. No, a takto z diaľky sa zdajú zdravé, no. Neopovážim sa bližšie pristúpiť, lebo moja dôstojnosť mi to nedovoluje. Ale vy, pani Ihlaryba, keď ste taká štíhla ako ihla, mohli by ste sa lepšie pozrieť do očí nášmu rakovi pustovníkovi.
8: Ale prečo by som sa ja mala rakovi prizerať do očí? Náhodou strihne klepetami a som na tri kúsky.
0: No, kto mi teda pomôže?
9: Čo ja môžem urobiť pre svojho synovca, pán doktor?
0: Jo, vy, pán kráp, no, vy mu môžete prehovoriť do fúzov, keď ste taká blízka rodina.
9: Ale ako, keď má vytrčené tie svoje klepetiská?
0: Z boku, pán kráp, z boku.
7: Jaj, to bolí.
9: Tak vidíš, synovček, ako je to. Nemáš ešte pancier a to je chyba.
7: A čo mám robiť podľa vás, stríčko?
9: Naučiť sa liesť bokom ako ja?
7: No, takú radu nepotrebujem, stríčko.
9: No, ale
7: prečo? Liesť bokom to nie je ani sem, ani tam.
9: No, jaj.
7: A ja by som chcel ísť do sveta. Spoznať svet? Mne je tu tak otupno. Každý je proti mne. Nikto sa ma nezastane.
9: No.
7: A ja som presvedčený o tom, že je more šedivé.
9: No, tak choď a presvedč sa o svojej pravde.
7: Ale ako, keď sa bojím, že ma niečo zožerie a nikto ma neochráni?
9: Už to mám. Ochráni ťa ulita.
0: Aká ulita? No, čo tu ešte pletiete ulity?
9: No, preca pre raka pustovníka. Vlezie do ulity a tak bude chodiť po morskom dne. Potom už nikto neublíži. A morských ulít je všade dosť.
7: Teraz ste povedali múdru reč, strýko krab. Nájdem si ulitu a budem v nej pomory cestovať.
9: Tak,
0: dobre, to je dobre, ale je tu ešte otázka.
9: No.
0: Čo treba robiť, aby náš pustovník videl more Belase?
9: Ľahká pomoc, už som povedal, nech sa ide presvedčiť.

0: Halo, je v tejto ulici jedno miesto voľné?
1: Kto to vyrušuje?
0: Ja, pán Mekíš, to som ja, pustovník. Nutne potrebujem jedno miesto v ulici s výhľadom na more.
1: Tu je len jedno miesto a to je obsadené.
0: Pustite ma dnu, pán Mekíš. Táto ulita sa mi hrozne páči. Nezatvárajte, prosím.
1: Choď do čalamády.
0: Pozrime sa, ako sa najedoval. No dobre, ide sa ďalej. Hej! Býva niekto v tejto ulite?
1: No, čo je?
0: Prosím vás, pán Mekíš, nie je v tejto ulite jedno miesto voľné?
1: Čože? Každá veľryba predsa vie, že v tejto ulite je len jedno miesto a to je obsadené.
0: Ale ja nie som veľryba a veľmi potrebujem...
1: Tresky, blesky.
0: Ako sa napálil. A zda ďalej budú vľúdnejší.

0: Je tu niekto doma?
1: Nie je tu nikoho.
2: Veď je otvorené.
3: Konečne jedno miesto voľné. Ulita? Na mňa ako uliata. Hej, tu sa mi bude žiť. Klepetá a nohy von a meký chrbát dnu. To je ono. A môžeme sa ísť poobzerať po svete.

0: Koho to vidí? Náš rak pustovní.
1: Počul jsem, že chodíš po světě.
2: Ano, pán profesor Delfín. Prešiel jsem velký kus světa a nikde jsem neviděl inakšie more jako šedivé.
0: To je smutné. Velmi smutné.
2: I já si myslím, že je to smutné. Nevím, čo by som za to dal, keby som viděl more belasé jako ostatní. Neviete mi poradiť?
0: Rozmýšľal som o tebe po celý čas, kým si putoval po morskom dne a prišiel som na to, v čom spočíva tvoja choroba.
2: Poradte mi, prosím, aby som bol ako ostatní. Dám vám, čo len chcete.
0: Nič nechcem, pustovník. Iba dobré slovo. Ty vidíš more šedivé preto, že si sám. Keby si si našiel priateľa, určite by si videl more belasé.
2: Ďakujem. Ďakujem, pán Delfín. To sa ľahko povie, nájdi si priateľa. Ale ako ho nájsť a kde, to mi vôbec nepovedal. A vôbec, ako možno poznať priateľa? Ako ho rozoznať od nepriateľa? Čo mám robiť? Priblížim sa k niekomu a on ma uštipne alebo uhryzne, alebo dokonca aj... Jaj, to nie. Ja chcem ešte žiť... No skúsiť to musím. Pravda, pri všetkej opatrnosti. Keby som aspoň vedel, ako priateľ vyzerá.

0: Dobré ráno, pani Raja. Vyšli sme si na pličinu? Reku, či ste si vyšli na pličinu?
1: Čo vravíš? Nepočujem dobre.
0: Či ste priateľ?
1: Priateľ? Ja tebe. Áno, pravda, že som tvoj priateľ. Nože, poď ešte trochu bližšie.
2: Vy ste ma chceli zjesť.
1: Čo tak chytro spätkuješ?
2: Teta Raja, vy nechcete priateľa, ale korisť. Ja teda radšej idem od vás preč. Pápa, do nevidenia.
1: Lupák, aké som mohla mať dobré raňajky.

0: Dobré ráno, slečna Holotúria. Ako ste sa vyspinkali?
1: Nedotýkaj sa ma, nedotýkaj!
0: Čo sa tak bojíte, slečna? Veď sa chcem len opýtať, či by ste ma nechceli za priateľa.
1: Ber sa preč, obluda klepetnatá.
0: Prečo nechcete byť priateľom opusteného?
1: Preč, fúzač, lebo strelím!
0: Oh, ona by hneď strieľala. Idem, viete? Nemáte srdca, slečna Holotúria.
2: Kde mám teraz hľadať priateľa? Kde?

0: Tu je ktosi krásny. Dobrý deň, krásna kráľovná.
1: Jaže som kráľovná. A dosiaľ som bola iba grófka Medúza.
0: Myslel som, že ste kráľovná, keď máte ružový baldachín a fialové šaty.
1: O, pán rytier, príjmam vašu poklonu. Aby ste vedeli, mám najradšej fialové šaty, lebo sú najkrajšie.
0: Ale ja hľadám priateľa a chcel by som sa vás opýtať, či by sme nemohli byť priateľmi, grófka Medúza.
1: Už nie som grófka, ale kráľovná, pán rytier. A dovolím vám dotknúť sa mojich šiat.
2: Joj, uach, to štípe. Joj.
1: Krásna som však.
0: Ale ste aj jedovatá. Skoro som sa popálil.
1: A som oblečená podľa poslednej módy. Však, pán rytier.
0: No, ani by som nepovedal. Už predvčerom to bolo nemoderné.
1: Ale aj tak musíte uznať, že som najkrajšia na svete, lebo sa sama sebe najviac páčim. Ó, aká som len krásna.
0: Hlúpa, hlúpa. A ja som sa chcel priateliť s takým vyfinteným, jedovatým strašidlom. Ach, aké je to smutné. Veľmi smutné. Bez priateľa žiť je najsmutnejšia vec na svete. Och, už by som sa najradšej utopil.

0: Kto tu vzdychá? Nikoho nevidím. Je tu niekto, komu treba pomôcť alebo potešiť ho? Nikde nič nevidno, iba kameň.
1: Najradšej by som sa utopila.
0: To je čudné. Vari to len neplačete vy, morská rúža.
1: Áno, ja. A nehovor mi vy.
0: Teda ty. Ešte som nepočul, že by morská rúža plakala. Ublížil ti niekto?
1: Mne nikto nesmie ublížiť.
0: Nikto v celom mori?
1: Neveru. Lebo keby sa ma niekto dotkol, zle by pochodil.
0: Potom nerozumiem, prečo plačeš.
1: Pretože mi je strašne smutno. Pretože more je také strašne šedivé. A pretože nemám nikoho. Keby som si našla priateľa, hneď by bolo všetko inak.
0: Skúsi ho teda pohľadať.
1: Ako si ho môžem hľadať, keď neviem chodiť?
0: Vieš, ja práve putujem po morskom dne a hľadám si priateľa. Ak chceš, môžeme ísť spolu. Možno budeme mať šťastie a nájdeme si priateľov a potom sa more stane belasým a my už nebudeme smutní.
1: Ale ja naozaj neviem chodiť.
0: To nie je nejaké nešťastie. Ak chceš, môžem ťa niesť. Pre mňa to bude celkom príjemné.
1: Ty by si ma naozaj chcel niesť.
0: No pravdaže. Posadím si ťa na ulitu.
1: Opatrne. Opatrne. Aby si si neublížil.

0: No, ako sa ti sedí, morská rúža?
1: Ach, ako sa mi krúti hlava a všetko okolo mňa sa vznáša.
0: Zvykneš si. A nebude to ani dlho trvať.
1: Len neplávaj tak rýchlo. No, akože ťa...
0: Pustovník. Rak pustovník ma volajú.
1: Pustovník?
0: No.
1: Aké zaujímavé meno.
0: Páči sa ti?
1: Krásne meno. Všetko je krásne. Aj skaly, aj rastliny. Aj ústrice prirastené k dnu. Aj morské ježe. Tak sa všetkému teším.
0: Ak mám byť úprimný, je to od teba veľmi milé. A je tiež príjemné počúvať niekoho, kto sa tak raduje. Kto ho vie, ako by to bolo, keby som si našiel priateľa. Radovali by sme sa spoločne, či nie?
1: Ach, ako je to dobré. Ako sa hneď ľahšie dýcha, keď nie sme stáli na jednom mieste. Aké pestré rybky. Ako sa volajú? A kto to tam svieti?
2: To sú morské hviezdice.
1: Nevrav. Veru som netušila, že sú také krásne. Cestovať po mori je ohromná vec. Ozaj. A kedy si už pôjdeme hľadať priateľov?
0: Vieš, s tými priateľmi ti je to ťažké, pekná moja. Pýtaš sa ich, či by sa tvojimi priateľmi nechceli stať a vtedy ťa jedni chcú zjesť, druhí sa ťa boja a tretí nemajú o tvoje priateľstvo záujem. Už som ti to chcel povedať pred chvíľou, ale radšej som ti nepovedal, aby som ťa nezarmútil. No, teraz to už vieš. A možno na svete ani priateľov niet.
1: To nie je pravda. Priatelia sú. A ty si ich nenašiel iba preto, lebo si nevedel, kde ich hľadať.
0: A ty to vieš?
1: Viem. Naozajstní priatelia bývajú v purpurovom meste. Sami si ho postavili a žijú si tam a priatelia sa spolu. A more im je vždy belasé. Musíme ísť k ním. Iste budú veľmi radi.
0: O tom pochybujem.
1: Ale áno, určite budú veľmi radi. Počula som, že sú to moji bratia a sestry.
0: A neublížia nám?
1: Prečo by nám ubližovali? Veď som ti vravela, že sa ma nesmie nikto dotknúť, ak si to neželá.
3: Synovček pustovník, dobré ráno. A to je už čo na tvojom chrbte?
0: No, veľmi zdvorilý nie si, stríčko krab. To nie je čo, ale kto.
3: Aha.
0: Volá sa to Morská rúža a ideme si spolu hľadať priateľov do purpurového mesta.
3: No, mňa do toho pravda, že nič. No, predsa ťa len chcem na niečo upozorniť. Poprvé, purpurové mesto je za siedmimi moriami, takže tam vôbec nedvojdeš. Po druhé, v skutočnosti sa nevolá purpurové mesto, ale akosi ináč, takže ho nenájdeš. A po tretie, nie sú v ňom nejakí priatelia, takže ho hľadáš zbytočne. Skrátka, podoberá sa na celkom hlúpy čin. A ešte hlúpejšie je navlačovať na chrbte také bremeno, aké máš ty.
0: Nedovolím urážať krásnu morskú ružu. Strýko krab, viete?
3: Ale no čo si sa tak napajedil? Skoro si ma poranil tým svojím hrozným klepetom.
0: Ak hneď neprestanete, na skutku vás rozdrúzgam.
3: No len pomaly, pomaly, synovček. Ja to len pre tvoje dobro, aby si sa nedával na taký bláznivý čin. Lebo keby si aj prešiel cez tých sedem morí, určite v skalnej úžine stretneš pani S. A tá ťa naučí, od čoho muchy dochnú. Ty, galganisko bedočivý. No len si choď.
1: Máš zlého strýka, pustovník.
0: Neviem, či je zlý alebo dobrý, ale hovorí, že všetko robí pre moje dobro. A možno má niekedy aj pravdu.

0: Prečo sme zastali, pustovník?
1: Ja neviem.
0: Ale ja viem. Prišla ti na um pani S. A naľakal si sa. Však?
1: Poviem ti otvorene. Pani S je hrozná. Veď sa nik neopováži ani vysloviť jej celé meno. Keď niekoho schytí do svojich tykadiel, bezmocný je ako mláďatko. Tým svojím strašným zobáčiskom prehryzne i ten najmocnejší pancier ako vaječnú škrupinku.
0: Neboj sa. Ak sa s ňou stretneme, my si s ňou poradíme.
1: Ale predsa len radšej dúfajme, že ju nestretneme.
0: No dobre, poďme teda ďalej. Ale rýchlo, rýchlejšie.
1: Už sa ti nekrúti hlava?
0: Vôbec nie. Cestuje sa mi veľmi príjemne.

0: lebo mi je s tebou dobre.
1: Ak chceš, porozprávam ti rozprávku. Viem ich dosť. Vydržia nám až do purpurového mesta. Bola raz jedna ryba kladivo. Tá sa oženila s rybou makovou. A potom tí mali spolu veľa detí. Rybu pílu, rybu klinec, rybu kliešte, rybu pielník, rybu kosák, rybu podkovu, rybu meč a veľa, veľa ďalších. No a potom... Ale ty ma nepočúvaš. Nepáči sa ti moja rozprávka?
0: Páči, ale pozri sa. Už prechádzame siedmym morom. A tu? No pozri.
1: Morská úžina medzi dvoma skalami. Za nimi neďaleko musí byť purpurové mesto a naši priatelia.
0: Tam dolu pod skaly sa pozri.
1: Plno račích a krabých pancierov.
0: A to znamená, že na blízku býva pani S.
1: Kým som s tebou, nemusíš sa báť.
0: Naozaj? Tak skúsim prejsť.
1: No vidíš, už len kúsok, kúštik a budeme von.
2: Pozor, nebezpečenstvo. Pani Sépia sa rúti na nás. Zachráň sa, Ruža. Ja ju zadržím v klepetách.
3: Dnes je sa mi maškrtá. Krásne si ťa chytím tykadlami prisávkami, sa ti pripijem na pancier. Ja.
2: Milá Rúža, zachrán sa! So mnou je už zle! Bolo, Rúža!

0: listovník? Kto s kým urobil poriadok?
1: Joj, vďaka ti, milá Ruža. Ty si ma naozaj v poslednej chvíli zachránila. Neveril som, že dokážeš premôcť aj Panisa.
0: Sépia vypustila svoju atramentovú bombu a to je jej koniec. Máme voľnú cestu. Pozri, vidíš?
1: Vidím vysoké purpurové steny a veľa rýb. Všade, všade, všade.
0: To je už iste naše purpurové mesto. Lenže to neviem celkom určite, lebo som ho ešte nikdy nevidela. Iba som o ňom veľa počula.
1: Spýtame sa. Hej, ryba!
2: Aj, prosím, prosím. Ale. To náš malý pustovník. No, ako sa máš? No, a vidíš ešte stále more šedivé.
1: A veru nie,
2: nie.
1: Doktor Ryba. Ako si odrazu celé more zbelasel.
2: To som rád. Vyzdravel si pustovník, rozumieš?
3: Vyzdravel.
1: Nekričte. Pán doktor, radšej nám ešte povedzte, či je toto purpurové mesto.
0: Purpurové mesto? No,
2: purpurové mesto.
1: Hej.
2: No, hovoria mu aj purpurové, ale to nie je vedecké pomenovanie. Nie. No, môžete ho, ak chcete, volať hoci purpurovým mestom, ale v skutočnosti je to koralový útes. Veru. Koralový útes, mládenec.
0: Áno. Pán doktor Ryba má pravdu. Už som si spomenula. Tak volajú tých priateľov. Chcem povedať mojich príbuzných. Korály. Áno. Poďme chytro k ním.

0: Počkaj, milá ruža. Ty aké more vidíš teraz?
1: Je... Byla si. To znamená, že už nepotrebujem hľadať iných priateľov,

0: Iba.
1: Iba?
0: Iba.
1: Už dávno sme mali na to prísť. Tak dlho sme sa hľadali.
2: Hľadať, čo sme už našli, je zbytočná strata času.
1: Dobrý deň, pán Delfín.
0: Dobrý deň, pán Delfín.
1: Čo vravíte?
2: Že ste čudáci, keď ste sa už dávno nedovtípili, že vy sami ste tí najozajstnejší priatelia. O naozajstných priateľoch sa hovorí, že ich ani voda nerozdelí. A vás nerozdelilo ani sedmoro morí.
0: Aká som šťastná.
1: I ja som šťastný.

0: A v tom sa zo všetkých strán ozvala pesnička Obila som mori, v ktorom sa žije radosne a zaujímavo. Komuže je lepšie, komuže je lepšie, ako rybám vo vode, ako rybám vo vode, spievali si ryby. No ale ty a ja, takí sme priatelia, že by nám mohli hneď aj ryby závidieť. Zaspievali pustovník a ruža a podľa mňa mali veru pravdu.
1: Toto bola rozprávková hra Pustovník a ruža. Ukázala nám, že more prestane byť sivé a začne byť belasé, keď si nájdete priateľa.
2: A ja si myslím, že to platí aj na zemi.
1: Že s priateľmi je všetko farebnejšie? To určite, Breptík.
2: Dobre to vymyslel ten spisovateľ Boris Zachoder.
1: Presne tak. Jeho knižnú predlohu preložila Mária Ďuríčková a pre rozhlas upravil Michal Príbus.
2: Zvuky mora vyčaroval Jozef Malovec.
1: Režírovala Ria Paldiová, o dramaturgiu sa postarala Emília Drugová a o hudobnú dramaturgiu Katarína Cútová.
2: Zvuková a technická spolupráca Ada Rehorová, Dušan Koma a Eva Irmanová.
1: Účinkovali Julius Pántik, Ivan Krajíček,
2: Julius Paluš, Peter Jerguš,
1: Gustav Legeň, Erika Bauerová,
2: Mária Úradníčková a Vladimír Minarovič.
1: Ešte Ján Valentík, František Obžera a Darina Vašíčková.
2: Hanna Kostolánská, Eva Kvietiková, Olivia Binderová a Zora Kolínská.
1: Ej, ale že ich bolo. Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1976.
3: Kto rád chodí do lesa, radosti trasie sa.

0: Junior.
1: Mój svet fantázie.
2: Vieš, koľko duchov vládne moru?
3: Čo? Moru vládnu duchovia? A hneď viacerí?
2: No, aspoň podľa japonského mýtu, a je ich 5, štyria sú zlí, ale ten jeden, piatý je dobrý. Väčšinou ho tí zlí zamotajú do sietí alebo morských chalúch. Jedného dňa
3: ho vyslobodí lovec perál Šikmá krava.
2: Ishikawa. To je meno hrdinu rozprávky, čo si pustíme. Dobrý duch mu za odmenu sľúbi...
3: Neprezrádzaj! Prezradí nám to Ľubo Roman.
2: V rozprávke Lovec perál a morský duch. Podľa japonského mýtu pre rozhlas napísala Hana Doskočilová.

dávnejšie než dávno, na samom počiatku sveta, tiahol vraj krdeľ ružových volaviek cez more do Japonska. Jedna z nich mala poranené krídlo a už sa zdalo, že nedoletí. Kedykoľvek však za letu umdlievala, bohyňa slnka Amaterasu sa prstom dotkla hladiny a z mora vystúpil ostrovček. Tak sa poranená volavka zachránila a na juhu Japonska je od tých čias súostrovie Ryukyu. Ako by niekto v mori roztrúsil omrvinky zeme. Na najmenšom z ostrovov žil raz otec Ishikawa, lovec perál. Deň čo deň sa potápal hlboko do mora a vynášal na breh koše plné mušlí. Musel ich vyniesť celú horu, kým v niektorej našiel jednu jedinú perlu. A i takto stačilo sotva na chudobné živobytie vo šarpanej chalupe. Prečo radšej nechytáme ryby? Pýtaval sa otca malý Sumari. Pretože sme lovci perál, povedal otec. A každé ráno sa modlieval k bohyni slnka Amaterasu, aby mu dopriala dobrý lov. Lenže bohyni slnka je lov perál celkom ľahostajný. Hlbinám vládnu morskí duchovia. Je ich 5 a iba ten 5. je dobrý. A toho väčšinou ostatní 4 zamotajú niekde do chalúch alebo ho na dne zavalia balvanom a vládnu sami. Otcovi Ishikawovi sa jedného dňa pošťastilo, že dobrého ducha vyslobodil z chápadiel chobotnice. Za to ti splním akékoľvek želanie, povedal dobrý morský duch. Chcel by som na prvý pohľad rozoznať medzi mušľami pod vodou tú, v ktorej je perla, povedal otec Ishikawa, lebo potom odjak živa túžil. Dobrý duch mu želanie splnil. Vyžiadal si však od lovca perál sľub, že z mora nevyloví nikdy viac ako 4 perly do roka. A tak si otec Ishikawa veľmi nepomohol. Práce mu ubudlo, nemusel už vláčiť koše plné mušlí. Stačilo, keď 4-krát do roka vyniesol z mora jednu jedinú mušľu s perlou. Ale zárobku bolo zasa len tak na chudobné živobytie vo šarpanej chalupe. Dané slovo však porušiť nemohol. Japonec, ktorý poruší sľub, je totiž menej než prázdna mušľa v piesku. Sedával teda na brehu a z dlhej chvíle odpovedal na otázky syna Sumariho, ktorý medzi tým vyrástol a všetko na svete ho zaujímalo. Prečo mesiac na nebi raz pribúda a inokedy ubúda? Prečo sa more neustále hojdá v prílive a odlive? Prečo niektoré mušle perly majú a iné nie? Toto Sumariho zaujímalo zo všetkého najviac. Perla je vraj bolesť mušle, povedal otec Ishikawa. Ak do nej vnikne zrnko piesku, slimáčik vo vnútri ho začne obaľovať vrstvou perlete, aby mu tam neprekážalo, aby ho netlačilo. Tak vznikne perla. Sumari si otcové slová dobre zapamätal a dlho o nich premýšľal. A jedného rána navrhol otcovi Ishikawovi. Poďme loviť obyčajné mušle. Vylovíme mušle bez perál a urobíme si z nich v zátoke mušľovú záhradku. Starému lovcovi perál sa zdal synov nápad bláznivý, ale predsa sa mu len trochu cnelo po vynášaní plných košov mušlí. Urobil teda Sumari mu povôli. Lopotili sa od svitu do mrku po mnoho dní. Všetci morskí duchovia sa im smiali, ba ani ten 5. dobrý duch
sa neubránil úsmevu, keď tých dvoch pozoroval. Sumari s otcom si vybrali pokojnú plitkú zátoku, kde bohyňa slnka Amaterasu dobre dosiahla svojimi prstami. Od mora ju oplotili a naznášali do nej nespočetné množstvo mušlí. Perly v nich zatiaľ neboli, ale to nič. Do každej opatrne vložili zrnko piesku a mohli perly pestovať ako kuriatka alebo ako králiky v králikárni. Veľmi rýchlo zbohatli. Na miesto ošarpanej chalupy stál na ostrovčeku veľký biely dom a všetky Sumariho deti už chodili do školy v hlavnom meste Tokiu. Aj Sumari s otcom Ishikavom sa mohli presťahovať do mesta, ale tí o to nestáli. Naďalej pestovali na najmenšom ostrovčeku súostrovia Ryukyu mušle perlorodky a vo voľných chvíľach sa potápali do hlbín a túlali sa po morskom dne.

0: Toto bola rozprávka Lovec perál a morský duch.
1: Podľa japonského mýtu pre rozhlas napísala Hana Doskočilová.
0: V réžii Rie Paldiovej a dramaturgii Beaty Panákovej účinkoval Ľubo Roman.
1: Na zvuku spolupracovali Jana Semíková a Michal Špaček.
0: Rozprávka bola vyrobená v roku 1994.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Čo to robíš, ľudská?
2: No, telegrafujem. Toto konkrétne bolo volanie o pomoc, teda SOS v Morzeovej abecede. Kedysi sa takto telegraficky dorozumievali lode na šírom mori.
1: Voláš o pomoc a za čo?
2: Každý kapitán lode musel toto SOS v Morzeovke ovládať. Predstav si, telegrafická abeceda mala iba čiarky a bodky, ktoré zneli buď krátko, alebo dlho. A ty čo teraz robíš?
1: No, snažím sa telegrafonicky ohlásiť nasledujúcu rozprávku.
2: Ty sa zabrbceš ešte aj v telegrafickej forme, breptík. Čaká nás rozprávka o červenej lodičke, ktorej iné lode, predstav si, netelegrafovali a naša lodička tak nezachytila nebezpečenstvo, keď vyplávala na more. No napriek tomu sa z nej stala hrdinka.
1: Hoblinka? No tak to ma zaujíma. To je tá rozprávka, čo napísala Hanka, čo rada skáče?
2: To neviem, ale pani spisovateľka sa volala Hana Doskočilová a príbeh nám porozpráva Božidara Turzonovová.

bola červená a bola malá. Určite by sa bola nejako volala. Každá loď sa predsa nejako volá. Ale červená lodička bola veľmi nedočkavá. Už chcela vyplávať na more a tak ani nepočkala, kým jej v prístave štetkou napíšu meno na ľavý a na pravý bok. Skrátka vyplávala bez mena. Lenže vyplávať a nejako sa nevolať, to sa ostatným lodiam zdalo náramne podozrivé. Hneď si medzi sebou šuškali, kto vie, čo vraj červená lodička vyviedla, keď sa bojí nosiť svoje meno. A žiadna sa s ňou nechcela hrať ani zhovárať. Žiadna s ňou nechcela ani plávať. Spočiatku to červenú lodičku nejako zvlášť nemrzelo. Hrala sa a plávala sama. Lenže hrať sa a plávať stále len sám a sám, to nikoho dlho nebaví. Z času na čas vzala na palubu zo pár mušlí alebo starú morskú špongiu. Ale veľká zábava s nimi nebola. Mušle boli stále zavreté a morská špongia v jednom kuse nariekala. A tak červenej lodičke začalo byť smutno. Ostatné lode si medzi sebou telegrafovali. Príde burka! Stop! Pripravte sa! Stop! Červenej lodičke však nikto nič netelegrafoval a búrka ju prepadla z nenazdania. Naraz sa zotmelo a fialové blesky krájali more i oblohu. Veľrybe Filomene, sa v búrke stratila fontánka. Stop! Hľadá sa statočná loď, ktorá tú veľrybiu fontánku vezme na palubu a zachrani. Stop! Telegrafovali si lode. Boli medzi nimi parníky, škunery, fregaty, šalupy i rybárske bárky. Ale zachraňovať v búrke veľrybiu fontánku si žiadna loď netrúfala. Plnou parou a na plné plachty uháňali do prístavu, aby sa sami zachránili. Červená lodička sa o nešťastí veľryby Filomény vôbec nedozvedela. S ňou si predsa nikto netelegrafoval. No len čo zbadala v rozbúrenom mori topiacu sa fontánku, hneď vedela, čo má robiť. Topiaci sa na ľavoboku! Zavelila sama sebe. Otočila kormidlom na tú stranu a fontánku vzala na palubu. Lenže fontánka samozrejme našpriechala okolo seba spústu vody. Inak by to ani nebola fontánka. Už sa zdalo, že malá červená lodička toľko vody ani neunesie, že sa aj s veľrybou fontánkou utopí a obe klesnú na dno. Ale červená lodička našťastie nebola len dobrá a statočná, ale bola aj múdra. Všetci na palubu! Zavelila mušliam a morskej špongii, ktoré sa pred búrkou schovali v podpalubí. Mušle otvoriť! Raz, dva! A vylievať vodu z lode. A morská špongia? Raz, dva! Utierať palubu do sucha. To bol rozkaz v pravej chvíli. A na lodi sa musia rozkazy do bodky vyplniť. Najmä, keď je búrka. Mušle teda bez dlhého odvrávania začali vylievať vodu, morská špongia utierala palubu a červená lodička sa mohla starať o kormidlo. Aj tak mala práce nad hlavu. Trvalo to hodinu, alebo hádam celý deň? Nikto to nevie. Ale keď vietor konečne rozfúkal búrkové mraky a odniesol ich kto vie kam, bol tmavomodrý podvečer a na oblohu vyšla prvá hviezda a celkom blízko žiarilo z prístavu svetlo majáka. Kde sa vzala, tu sa vzala, priplávala Filoména a ešte celá uplakaná si zachránenú fontánku posadila za hlavu, kde veľryby odjak živa nosia svoje fontánky a veľmi červenej lodičke ďakovala. Každému, koho na mori stretnem, budem o tebe rozprávať, milá červená lodička. Si malá, ale zo všetkých najstatočnejšia. Hlaholila vďačne. To mi nebude nič platné, vzdychla lodička. Mňa nikto nepozná, vieš? Pretože sa nejako nevolám, nechcú so mnou ostatné lode nič mať. Hrať sa a plávať musím celkom sama.
Nikto si so mnou nechce ani telegrafovať. Práve v tej chvíli jej však v podpalubí začal ťukať telegraf. Nech zije červená lodička. Stop, hurá, stop, hurá, stop, hurá, stop. A ťukal celú noc až do rána, lebo všetky parníky, šalupy, fregaty, bárky a škunery z prístavu dobre videli cez svoje ďalekohľady hrdinstvo malej lodičky a chceli jej zagratulovať. A naraz im vôbec neprekážalo, že ešte nemá štetkou napísané meno na ľavom ani na pravom boku.

0: Tak to bola rozprávka o črevnej truhličke, ktorú poslala na pole Hana, čo rada skáče.
1: A teraz preklad. Počúvali sme rozprávku o červenej lodičke, ktorú poslala na more pani spisovateľka Hana Doskočilová.
0: Božidaru Turzonovovú, ktorá rozprávku čítala, režírovala Riapaldiová.
1: O dramaturgiu sa postarala Beáta Panáková a o zvuk Ľuboš Klásek.
0: Červená lodička vyplávala zo Slovenského rozhlasu v roku 2090.
1: Ale no.
0: V roku 1990.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: V dnešnom príbehu Zebry Ebry nás čaká prekvapujúci objav a možno aj odhalenie jednej veľkej záhady. Poďme si vypočuť, čo Ebra v dnešnom pokračovaní príbehov zo Savany zažila.

0: Zebra si veselo vykračuje savanou. Zľava svieti slnko, vpravo je krík, v pozadí tri stromy, z toho jeden baobab. Sem tam odkopne kamienok, sem tam sa potkne pri odkopávaní, ale ináč sa veci majú ako zvyčajne. Bežné, suché, savanové poludnie. Zrazu sa však čosi zmení. Ebra zastáva, nastraží uši a prekvapene púli oči. Podíde niekoľko krokov dopredu, prudko zbehne pár krokov späť, prikrčí sa, oči prižmúri, pokývkáva hlavou, pokúša sa kopítkom si vyšpárať ľavé ucho, nedarí sa jej to, urobí to steblom trávy, čo trčí zo zeme a znova načúva. Začula veľmi zvláštny zvuk. Znie asi, ako keď skúšate fúkať do slamky od džúsu, ale nie celkom tak. Ako by ste pritom ešte aj jazyk chceli prefúknuť tou slamkou. Ale to tiež nie je ono. Ten zvuk sa najviac podobá na obyčajné šušľanie. Zvuk, ktorý Ebra ten deň začula, však obyčajný vôbec nebol. Bolo to veľmi smutné šušľanie, priam srdcervúce a uši drásajúce. Také naliehavé, až sa zdalo, že niekto usedavo plače, slzí, ale pri tom šušľaní určite aj riadne sliní a soplí. Za baobabom Ebra našla hada. Najprv sa zľakla. Niektoré hady totiž vedia aj hrísť. Pár z nich je jedovatých a Ebra nevedela podľa kresby na jeho chrbte zistiť, či je jedovatý alebo nie. Usedavo plakal, šušľal pritom, dlhým jazykom si olizoval zaslzené oči a priam zúfalo sa zvíjal na zemi. Iste vás prekvapilo, že si mohol jazykom lízať slzy. No, je to tak, že hady majú na konci jazyk rozdelený na dva menšie jazyčky. Nevýhodou takéhoto jazyka je, že kým my ľahko povieme š, s, c, č, z, ž, ba aj dz a niektorí aj dž, hady to nevedia. Jazyk sa im pletie, natáča na veľké predné hryzavé zuby, pri šušľaní im niekedy tečú sliny a to je vám teda riadna oštara neustále si ich oblizovať, dávať si skrátka pozor na jazyk. Čo sa stalo? Čo je? Prečo plačeš? Spýtala sa Ebra. Had Edo si v tej chvíli uvedomil, že nie je sám, že ho kto si vidí pri plači a od hanby sa celý stočil do praclíka. Potom začal poškuľovať, kde by sa skryl, kam by utiekol, ale Ebra ho predbehla otázkou. Ako sa voláš? Ja som Ebra, som Zebra. Ty si had však. Had prikývol, smrkal.
1: Edo je moje meno,
0: vravel Edo a opatrne volil slová. Ako by rozmýšľal, ktoré práve použiť. A čo sa ti stalo? Prečo plačeš? Pýtala sa ďalej Ebra. A vtedy sa to stalo.
1: Som strasne sušľavý, vykríkol Edo. Mám z toho komplexy.
0: Pokračoval cez slzy a zmáčal suchú zem savany pri Ebriných nohách s prškou slz. Ebra v tej chvíli nevedela, čo zašušľal. Cítila však, že je to veľmi vážne, preto ho jemne pohľadila kopítkom od hlavy až po konček chvosta. Bol to ešte malý hadík, bolo ľahké ho celého pohľadkať.
1: Ty si šušľavý však,
0: spýtala sa Ebra súcitne. Edo prikývol, končekom chvosta si utierajúc slzy. A to asi nevieš povedať super, alebo skvelé, alebo iné slovo na s? Odpoveďou bolo Ebre šušľavé zakvílenie a ďalší plač. A čo to máš z toho šušľania?
1: Komplexy predsa. Strasné komplexy.
0: A čo sú to tie komplexy? Zašušľala ticho Ebra.
1: To nevieš? To sa had potom hanbí plasiť mesi svieratá. Chodí rasej do trstia, trnia, kríkov, pomesí halúsky. Skrátka, kde nikto nie je. Je mi z toho potom strasne smutno. Som sám, nie s kým pokesať.
0: Aha, to je, ako keby som sa ja hanbila, že mám veľké zuby a nepásla sa pred ostatnými. Pri tej tej predstave Ebre od hrôzy zovrelo žalúdok. Spomenula si, že keď bola malá, nevedela dosť dobre hovoriť R. Skúšala preto všelijaké slová, kde R bolo a časom sa ho naučila. Navrhla teda Edovi, že by čosi také mal skúšať.
1: S-s-s-s,
0: zafifňal Edo.
1: To sa ti ľahko povie, ale mne sa to ľahko nepovie. Ja mám taký jazyk. Aj moja mamka taký mala. Všetky hady taký majú, no proste nevieme tak vravieť. A minule sa mi tak smiali malé slony. Som siel okolo vody a vravím: saute, slony! Najprv sa posveli na seba navzájom, potom na mňa a potom sa tak rozosmiali a sa im chvostíky kuseravili. Smejem sa im ja? Se vravia ako sestrúbu? Nie, ale sádou má každý srandu.
0: Ebra počúvala Eda a všimla si pri tom čosi zvláštne. Podivuhodne sa hýbal vždy, keď čosi vravel. Chcela si to overiť a preto mu navrhla, že by predsa len mohol skúsiť niekoľko jazykových cvičení. Ona vraj pozná niekoľko fakt dobrých. Skúsila mu teda povedať vetu, v ktorej nebolo žiadne s, ani z, či dz. Edo vetu pomaly, ale celkom pokojne, teda nehybne zopakoval. Ale keď povedala, aby zopakoval vetu: v trstí som rýchly ako ostrý šíp. Edo pri pokuse vysloviť ju a nešušľať priam tancoval. Ohýbal sa v bokoch, chvel sa mu chvostík a jeho oči nadobudli zvláštny zelenkavý lesk. Od námahy mu jazyk vibroval ako struna a rozochvieval vzduch čímsi podobným melódií. Ebre to bolo jasné. Celá zem za baobabom, kde Eda našla, bola pokrytá zvláštnymi symbolmi a hakmi bakmi v prachu. Pochopila, že keď Edo chce povedať s, samozrejme aj š, dž a podobne, vynaloží veľkú námahu. Jeho jazyk si s tým nevie dať rady, ale jeho námaha sa premení na niečo ako tanec. A Edo tancoval veľmi dobre. Ebra ešte nikdy nevidela nikoho tak tancovať. Zo zvuku sikotu sa dokonca rozochvievali aj stebielka trávy a všimla si, že aj jej sa ježí srst na chrbte a v ušiach. Tebe teda chýba niekto, s kým by si sa rozprával, však?
1: Hej, prikývol tancom vysilený Edo. Ale nie len to. Keby sa všetci nesmiali, vieš.
0: Takže aj akceptácia širšou societou. Učene sa zatvárila Ebra, prižmúrila ľavé oko a chápavo potriasla hlavou.
1: No,
0: súhlasil Edo, hoci tentoraz on nerozumel, čo má tá milá zebra na mysli, keď tak zvláštne rozpráva.
1: Vieš čo, Edo?
0: Mám nedaleko v močiari jednu známu. Volá sa Sluka, ale kamaráti ju volajú Slučka. Je to vtáčica, má tenké, dlhé nohy, na ktorých sa prechádza aj po veľkom blate a nezašpiní sa. A ešte má dlhý, tenký zobák, ktorým z toho blata vyberá chrobáčiky, čo zvykne jesť. Ona ti vie tak dobre spievať, že to znie, ako by hral niekto na píšťale. Ebra nevedela, čo je to píšťala, lebo žiadnu nikdy nevidela. Ale Sluka sa zvykla vystatovať, že vie spievať lepšie ako píšťala. A všetky zvieratá boli z toho celé uveličené.
1: A tá snáma mi opraví jazyk?
0: Spýtal sa s nádejou v hlase Edo.
1: To by bola hrozná strata, Edo. Ty si totiž veľký talent. Si výborný tanečník. Ešte som nikdy nevidela nikoho tak tancovať ako teba. Bola som ako zhypnotizovaná. Vlastne?
0: Prekvapene sa spýtal Edo a zvinul sa do otáznika.
1: Ja sa viem tancovať?
0: Púlil oči Edo a vtedy si všimol, že pri každej sikavke, pri každom sikavom zvuku jeho telo mení tvar, ako by sa snažilo znázorniť písmeno, ktoré jeho jazyk nevie vysloviť. Doteraz si to nikdy nevšimol. Zvyčajne sa plazil, alebo od hanby žmúril oči. Ebra sprisahanecky prikývla a rozhodne povedala.
1: To si píš, Edko. A dnes večer budeš tancovať, kým Slučka bude spievať ako píšťala. V močiari ťa uvidia sloníčatá a uvidíš, ako im ovisnú od úžasu choboty.
2: Myslíš, si by som mal?
0: Pýtal sa Edo, ale kým vravel, tancoval a začala ho zachvacovať nepoznaná radosť.
2: Sá, super, skvelé, si úžasná,
0: vravel Edo a tancoval už aj pri iných písmenkách. Obkrúcal sa okolo trstia, vrtel sa v tráve, plazil sa naspäť po spiatky a hlavou pritom kývkal z boka na bok.

Ten večer sa Edov život zmenil. Pravidelne sa v močiari začali schádzať zvieratká. Žirafy si išli krky vykrútiť, keď nimi mimovoľne kývali v rytme jeho pohybov. Riečným bivolom sa zas viac zatáčali rohy a antilopám stepovali nôžky na malých kopítkach. Sloníčatá neverili vlastným očiam. Po ktorom si vystúpení prišli za Edom a navrhli mu, že by mohli vystupovať s ním. Jeden z nich by ho vtiahol chobotom a vystrekol spolu s vodou vysoko do vzduchu, kde by viac vyniklo jeho umenie. A pri páde by sa neudrel, pretože by ho chytil druhý a znova vyhodil do vzduchu. Tak sa večeri pri močiari niesli v rytme píšťaly, vlnenia chobotov a Edových bokov a chvosta a opice hrkali suchými kokosmi. Kým opísať Edov tanec bolo náročné až ťažké, opísať jeho lietanie pri vyhadzovaní chobotmi a vlnenie chobotov či mávanie sloních uší by bolo ešte ťažšie. Na túto ťažkú úlohu sa dnes už nepodujmem. Záhada Edovho tanca zostala dodnes nevyriešená. Edo si s tým však ťažkú hlavu nerobí. Prijal umelecké meno Hado Edo. Pred časom aj so skupinou vyrazili na turné. Obmotal sa sluke okolo jej dlhých nôh, ona vzlietla a vyrazila k ďalšiemu močiaru. Sloníčatá bežia savanou za nimi a cestou vytrubujú správu o večernom vystúpení. Trvá im to samozrejme dlhšie ako letiacej sluke. A tak môže Edo do večera trénovať. Večer sa zvedavé zvieratá zídu okolo močiara. V tme im žiaria prekvapené oči a Ebra zvykne dostať miesto úplne dopredu, do tej časti hľadiska v močiari, kde ani komáre neštípu.

Po predstavení sa zvieratká uložili na spánok a my spolu s nimi. Autori rozprávky Barbora Vincová a Jozef Palaščák, ktorý text aj redigoval. Zvukár Peter Krajčovič, hudobný redaktor Alexander Berta, režisérka Mária Jarkovská. Účinkovala Jitka Krišková. Slovenský rozhlas 2010.

0: Bola si niekedy v bludisku, ľudská?
1: Keď som začínala v rozhlase, občas sa mi v tých jeho dlhočizných chodbách podarilo stratiť. Prečo sa pýtaš?
0: No, lebo Hanička má problémy.
1: Och, ty myslíš Aničku zo seriálu Kráľovstvo kvetov? Čo sa zase stalo?
0: Zobudila, či zablúdila v podzemnom bludisku.
1: Štvrtá časť rozprávkového príbehu Morisa Karéma je ozaj trošku strašidelná. Ešte sa aj volá, že nebezpečenstvo smrti.
0: Tak ja sa bojím.
1: Neboj, veď ide o rozprávku pre najmenších. Akurát je trochu napínavá, tak natrčajte uši, rozprávať bude Anka Šišková.

Vďaka mačke, ktorá ma na svojom chvoste spustila do podzemia, a púpavám, ktoré ma neprezradili, podarilo sa mi ukryť pred kráľovskými poslami. Vykročila som hneď k začarovanému lesu. Celý

0: budiť ich pozornosť. Nevnímali ma. Nevideli, nepočuli. No už som teda šla ďalej. Šla som a šla, až som zablúdila. Zbadala som to až vtedy, keď sa mi cestička, čo som po nej kráčala, stratila pod nohami. Chcela som sa dostať z lesa von, ale všade, vpravo i vľavo, predo mnou i za mnou boli rovnaké stromy, červené, žlté i modré, vo vyrovnaných radoch. Ako by som už okolo nich bola aspoň raz prešla. Začínala som strácať odvahu a v tom som pri jednom strome zbadala slimáka. Prepáčte, prosím, oslovila som ho. Neviete, ako sa odtiaľto dostanem?
1: Viem, povedal slimák. Najprv musíš nájsť krtka, lenže k nemu sa dostaneš len cez bludisko. A to je ešte ďaleko. Zaveziem ťa tam, chceš?
0: Na slimáčom domčeku bolo malé sedadlo. Sadla som si doň a chytila som sa malých liací, pripravený na jeho rožkoch. Klzali sme sa ľahko a stromy nám bežali oproti celkom tak, ako keď sa veziete vo vlaku. Pozuby ozbrojené brečtany strážili vchod do blúdiska. Keď som vyslovila meno Šedozelená, rozostúpili sa.
1: Len si daj dobrý pozor,
0: poučal ma žltý slimák, keď sme sa lúčili.
1: V blúdisku je 100 siení a do každej vedie 40 dverí. Teba nič nesmie zaujať, lebo aj celkom malá nepozornosť ťa môže stáť život. V prvej sieni prejdeš cez 7 dvere vpravo, v druhej vojdeš do 19 vľavo, v tretej do 13 vľavo, vo štvrtej do 5 taktiež vľavo. Piatú sieň prejde rovno prostriedkom, no a tam by už mal byť krtko. Je to vážený tvor a voláme ho nežnočierny.
0: Všetko, čo mi povedal slimák, som musela opakovať dovtedy, kým som sa to nenaučila. Potom mi poprial šťastie a ja, chvejúca od strachu, som vkročila do blúdiska. V prvej sieni strieľali z luku do terča hrachory a zelené fazule. Bez váhania som prešla 7 dverami vľavo. V druhej sieni stáli okolo cvrčka, čo vyhrával na harmonike všakovaké zeleniny. Paradajky sa usmievali, zeléry vážne pokývkávali hlavami a za nimi, ako to už majú vo zvyku, stáli na špičkách chreny, aby lepšie videli. Kapustné hlavy privierali od rozkoše oči. Zemiaky ležali, aby sa veľmi neunavili a porky si hladkali fúzy a snívali. Práve som rátala dvere na ľavej strane siene a keď som už bola pri 19, zrazu jedna bláznivá cibula vykríkla. Rajčinová polievka! Rajčinová polievka! Vtedy sa zelenina, čo patrí do rajčinovej polievky, zdvihla, vrala sa na seba a objímala sa. Bol to taký pohľad, že v tej chvíli som zabudla počítať. Chcela som začať odznovu, ale keďže všetky dvere boli rovnaké, netušila som, odkiaľ začať. Náhodou sa mi podarilo vojsť do tretej siene. Tu okrídlené kvety hrali dámu. Sasanky sa držali za ruky a kreslili čiary po šachovnici. A na miesto figuriek stáli na šachovom poli červené a žlté slimáky. Zaujala ma ich hra a ja som opäť zabudla ísť ďalej. Po skončení hry som sa ešte zarozprávala s pekným červenkastým slimákom. Až keď som si všimla jeho zlomyselný úsmev, spamätala som sa. Zúfala som vošla do prvých dverí, ktoré som uvidela. Chodba sa stočila doprava a ja som sa ocitla pred dvermi s nápisom Nebezpečenstvo smrti. Krv mi stuhla v žilách a o zlom krky som bežala späť. No nech som zabočila kdekoľvek. Za každým som bola pred dvermi s tým istým nápisom. Uvedomila som si, že som sa stala zajatcom blúdiska a vtedy som pocítila na čele studený pot. Pochopila som, že už možno nikdy neuvidím svoju mamu a v zúfalstve som jedny dvere otvorila. Bolo tu tak ticho, že som počula, ako mi búcha srdce. Na stenách boli akési železné schránky s veľkými zámkami. Prečo by mi tu malo hroziť nebezpečenstvo smrti? Pomyslela som si. V tom sa otvorili dvere ukryté v stene a do siene sa nahrnulo množstvo škriatkov. Na sebe mali zelené trička a na pleciach

priesvitné krídla, celkom také ako tie okrídlené kvietky. Škriatkovia znášali do prostred ciene skrinky a otvárali ich. V niektorých boli šaty z listov, v iných kvetinové lupienky všetkých farieb a veľkostí. V ďalších kvetný peľ, korienky a lodyhy. Z toho iní škriatkovia vyrábali malé kvietky a ukladali na mramorové dosky. Kvietky tam ležali nepohnute ako drevené bábky. Zrazu škriatkovia prestali pracovať a obrátili pohľad k ozdobným dverám, nad ktorými svietila hviezda. Dvere sa otvorili a dnu vstúpila krásna deva s kučeravými zlatými vlasmi a úsmevom na tvári. To je iste princezná Jar, pomyslela som si, keď pristúpila k mramorovému stolu, nežne vzala do ruk kvietok, ktorý tam položili škriatkovia a povedala: Zdá sa, že máme málo nevedzí však. Na znamenie súhlasu sa jeden škriatok uklonil. Princezná sa potom dotkla skaly, odkiaľ vytriskol prameň. Doň ponorila kvietok a povedala slávnostne: Flóra ti dáva život. Malá nevedza ožila a rozkričala sa. Škriatkovia potom utvorili reťaz a podávali princeznej ďalšie kvietky a ona ich ponárala do toho životodárneho prameňa. Nikto si ma nevšímal a ja som videla veľké tajomstvo z rodu kvetov. Určite ma za to stihne trest. Chcela som újsť, lenže ako? Rozbehla som sa za povojou, čo práve vychádzala zo siene. Pred sebou tlačila malú nevedzu a spievala jej nežnú uspávanku.

0: Uf, to zas bolo. Tá Anička Šišková to tak dobre číta. Nemohol som z nej uši spustiť.
1: Veru, a ten Maurice Carême to ozaj dobre napísal. Už teraz som zvedavá, o čom bude pokračovanie seriálu Kráľovstvo kvetov. Toto bola jeho štvrtá časť.
0: Rozprávkový príbeh pre rozhlas upravila Emília Drugová.
1: Réžiu mal Jaro Rihák a dramaturgicky pripravila Beata Panáková.
0: V Slovenskom rozhlase v roku 1998.
2: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Vieš, čo mám na prírode najradšej, breptík?
2: Keby som tam rástol ako húba, tak poviem, že mňa. No ale inak neviem.
1: No, že je plná hračiek.
2: Akých mačiek?
1: Hračiek sú na každom kroku. Kamienky, čo vydávajú zvuk, alebo paličky, ktoré môžeš hádzať do vody a sledovať, ako plávajú.
2: A urobiť si paličkové preteky.
1: Presne, ako zvieratka zo 14. časti seriálu Alana Alexandra Milna.
2: Macko puf.
1: Iba, že na miesto paličky po rieke pripláva.
2: Čo?
1: No, ešte, že neprezradím. Počúvaj, chce ti to povedať Boris Farkaš.

0: Krištof Korobín. Koľko je hodín?
1: Neviem. A ty vieš, čo sú to pufové paličky?
2: Samozrejme. Hru nazvanú Pufové paličky vymyslel Puf a často sa ju s priateľmi hrávali na moste. Jedného dňa sa Puf a Prasiatko a Zajačik a Klokánček tiež hrali o pufové paličky. Keď Zajačik povedal už, hodili všetci svoju paličku do vody, hneď na to prebehli na opačnú stranu, tam sa nakláňali ponad okraj mostu a vyzerali, čia palička príde prvá. Trvalo to dosť dlho, lebo rieka bola nesmierne lenivá.
3: Ako dlho im to podľa teba potrvá?
2: Vypitoval sa Klokánček.
4: Tvoju už vidím, prasiatko, náhle zvolal Puf.
3: Moja je taká sivastá,
2: povedalo prasiatko a netrúhlo si väčšmi sa vykloniť, aby nespadlo do vody.
3: A vieš iste, že je to moja?
4: No áno, už je tu. Ale nie je to palička, je to iháčik.
2: A iháčik sa blížil. Veľmi pokojne, veľmi dôstojne a hore nohami vyplával spopod mosta.
3: Je to iháčik,
2: celé pojašené kričalo prasiatko.
4: Nevrav,
2: ozval sa iháčik. Dostal sa práve do slabého víru a tri razy sa otočil okolo vlastnej osy.
4: To je prekvapenie.
3: Nevedel som, že sa hráš s nami,
2: povedal Klokánček.
4: Ja sa nehrám na to iháčik. A čo tam teda robíš, iháčik?
2: Čudoval sa Zajačik.
4: Môžeš tri razy hádať, Zajačik. Kopem tú jamu? Zima. Skáčem na mladom dube z konára na konár? Zima. Čakám, či mi niekto pomôže dostať sa z rieky? Teplo. Len dopraj Zajačikovi času. On už nájde správnu odpoveď.
2: Chvíľu bolo ticho, lebo všetci sa zamysleli.
4: Mám nápad,
2: napokon sa ozval Macko Puf.
4: Ale neviem, či je dobrý. O tom pochybujem,
2: povedal Jáčik.
4: Pokračuj, Puf, povzbudil ho Zajačik. Sem s ním.
2: Puf si našiel najväčší kameň, aký vládal uniesť, držal ho v labkách a nakláňal sa s ním ponad most.
4: Neboj sa, iháčik, ja ho nehodím, ja ho len z ľahučka pustím,
2: vysvetľoval.
4: Prestal by si sa na chvíľu vrtieť, lebo ma to trocha mýli. Neprestal,
2: povedal iháčik,
4: ja sa rád vrtím.
2: Zajačik si povedal, že je najvyšší čas prevziať velenie.
4: Počúvaj, Puf, ozval sa. Keď poviem už, tak ho pustíš. Iháčik, keď poviem už, pustí Puf v skalu. Ďakujem pekne, Zajačik. No myslím si, že to spoznám aj bez toho. Už,
2: zvolal Zajačik. Puf pustil skalu do rieky. Voda vyšplachla vysoko a iháčik zmizol. Diváci na moste prežívali v tom okamihu strach a úzkosť. Hľadeli a hľadeli. Puf si už začal myslieť, že si asi vybral zlú skalu, alebo zlú rieku, alebo zlý deň pre svoju myšlienku a v tom sa myhlo voľačo sivé pri riečnom brehu. A pomaly to narastalo a narastalo, až nakoniec to bol iháčik a vyliezal z rieky. S krikom zbehli z mosta a postrkovali ho a ťahali z vody. O chvíľu už stál medzi nimi na suchej zemi.
3: Juj, iháčik, aký si mokrý,
2: zvolalo prasiatko, keď sa ho dotklo. Iháčik sa otriasol a požiadal, aby niekto prasiatku vysvetlil, čo sa stane, ak je niekto dlho vo vode.
4: Veľmi dobré, Puf,
2: veľkodušne povedal Zajačik.
4: To bola dobrá myšlienka, veľmi dobrá myšlienka. Aká myšlienka?
2: Pýtal sa iháčik.
4: Že sme ťa takto priplavili k brehu. Vy ste ma priplavili?
2: Začudoval sa iháčik.
4: Mňa? A priplavili? Ja som sa potopil. Puf spustil na mňa veľký kameň, aby ma teda veľmi neudrel do prs, potopil som sa a plával k brehu.
1: Tak to nebolo.
2: Pravda, že to je celý iháčik. Myslím, že Pufova myšlienka bola skutočne výborná. Tak či tak, iháčik v rieke bol a už nie je. Nič zlého sa mu teda nestalo.
4: Ako si ta spadol, iháčik?
2: Vyzvedal sa zajačik, keď ho utieral prasiatkovou vreckovkou.
4: Ja som nespadol, povedal iháčik. Niekto na mňa skočil.
1: Fíha.
4: Stál som na brehu rieky a rozmýšľal som. Vravím, rozmýšľal, ak niekto z vás vie, čo to znamená. A v tom na mňa niekto z celej sily skočil. Vieš určite, že si sa nepokozol?
2: Uvážlivo sa opýtal zajačik.
4: Jasné, že som sa pokázal. Keby si ty stál na klskom riečnom brehu a niekto by na teba od chrbta prudkom vyskočil, aj ty by si sa pokázal. Čo som teda podľa teba urobil?
3: Ale kto na teba vyskočí?
2: Pýtal sa klokanček. Iháčik neodpovedal.
3: Určite to bol tiger,
2: povedalo vzrušené prasiatko.
4: Jáčik, ozval sa Puf, čo si ty myslíš? Bolo to zo žartu či na schvál? Teda chcem povedať...
2: Kým mu Iháčik stihol odpovedať, voľačo za nimi zaprašťalo a z kričia vyrazil sám tiger.
5: Ahojte, kamuši,
2: pozdravili ich rozjarene.
3: Ahoj, tiger,
2: odpovedal mu klokanček. Zajačík sa odrazu zatváril veľmi dôležito.
4: Tiger, začal vážne, čo sa to tu pred chvíľou stalo?
5: Pred akou chvíľou?
2: Trocha zarazene sa pýtal tiger.
4: Keď si iháčika strčil do rieky.
5: Ja som ho nestrčil.
4: Strčil si ma,
2: okríkol ho iháčik.
5: Naozaj som ho nestrčil. Pochytil ma kašel práve vtedy, keď som stál iháčikovi za chrbtom a urobil som len...
4: To je toľko, ako strčiť do niekoho,
2: povedal iháčik.
5: Ja som iba zakašľal,
2: opakoval tiger.
4: Skočil na mňa,
2: tvrdil iháčik.
5: Bol to taký skákavý kašel,
2: pripúšťal tiger.
4: Buďte už ticho,
2: zajačik zodvihol labku.
4: Čo si o tom všetkom myslí Krištof Korobin? To je najdôležitejšie.
1: No, tak sa mi zdá, že by sme sa mali zahrať o pufové paličky.
2: To je výborný nápad. Všetci súhlasili a tak sa hrali. Iháčik, ktorý sa to ešte nikdy nehral, vyhral viac ráz ako všetci ostatní. A klokanček spadol dva razy do vody. Prvý raz náhodou a druhý raz náročky, keď zbadal vychádzať z lesa mamku klokanku a vedel, že aj tak už musí ísť domov spať.
3: Ten tiger je vlastne celkom milý,
2: ozvalo sa prasiatko.
1: Pravda, že je.
4: Všetci sú vlastne milí, povedal Puf. Aspoň mne sa tak vidí. No, neviem, či mám pravdu.
1: Pravda, že máš.

0: Počúvali ste 14. časť seriálu Macko Puf.
1: Podľa knihy, ktorú písal a písal, až kým ju dopísal, Alan Alexander Milne.
0: Z angličtiny preložila Margita Príbusová.
1: Dramaturgicky pripravila Beata Panáková.
0: Réžiu mala Jana Strnisková.
1: Prihovárali sa vám hlasy Borisa Farkaša a Tomáša Lukáča.
0: Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava v roku 1999.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: No harmonika, vítaj a nič nepýtaj. Už som sa hral, aj som sa hral, ale som sa bál, že ľudská len tak odišla a ty ma tu necháš hladného.
2: Nie, nenechám ťa hladného. Vieš čo, donesla som limonádu a koláče.
1: Milonádu? No daj, dám si, mňam.
2: A ja ťa už teraz aj s tou limonádou a koláčmi pozývam na výlet do rozprávkového paneláku. To je taký rozprávkový seriál, ktorý už možno aj poznáš a ktorý napísal Radek Bachraty a my si teraz vypočujeme jeho druhú časť.
1: A ja viem, kto nám ju vyrozpráva. Bude to Zuzka Kronerslová, Kronerová.
2: Áno, a Zuzka nám príde príbeh porozprávať do dvojhodinovky pre najmenších.

0: Janko objavil rozprávkový panelák, v ktorom bývajú rozprávkové bytosti. Zatiaľ sa zoznámil s vrátnikom v kvietkovanej uniforme, potom s dedom Vševedom a nakoniec s trojhlavým drakom. Veľmi slušným a vychovaným trojhlavým drakom. Až takým, že nevedel uniesť princeznú. To sa predsa nepatrí robiť také neslušné veci. Janko drakovi sľúbil, že sa po nejakej princeznej poobzerá. Takej, ktorá by draka popoludní navštívila, porozprávala sa s ním, zahrala si hoci človeče a potom by išla domov. Jankov plán s béčkárkou Luciou Kotrčovou nevyšiel. Spýtal sa jej, či by nechcela ísť na návštevu k drakovi a ona sa mu vysmiala. Ešte povedala, že ak s ňou chce chodiť, môže to povedať aj ináč, ale to už je iná rozprávka. Janko bol chvíľu smutný, ale potom si povedal, že Lucia Kotrčová aj tak nie je princezná a asi jej to povie rovno. Okrem toho, ak býva v rozprávkovom paneláku dedo Vševedo, drak a schody má tento týždeň umývať Baba Jaga, tak tam určite musí bývať aj princezná. Však pán vrátnik v kvietkovanej uniforme. Vrátnik prisvedčil, ale potom so zdvihnutým prstom a povytiahnutým obočím povedal. Ale k princeznej sa nedá ísť len tak. Princeznú nenájdeš hneď a zaraz. Tu si predsa v rozprávkovom paneláku. Princezná nemá ani meno na schránke, ani na zvončeku pri dverách. Princeznú musíš ako každý princ objaviť, získať a vybojovať. Želám ti veľa šťastia. Ďakujem, povedal Janko a opatrne vkročil do vchodu rozprávkového paneláku. Ešte niečo, zavolal vrátnik. Nejaký strach. Všetko dobre dopadne, ako v rozprávke. Jankovi sa hneď lepšie vykročilo, priam sa rozbehol. Hneď bol na prvom, na druhom, na treťom, potom sa konečne zastavil a začal aj premýšľať, ako ju nájde. Premýšľal a vymyslel. Princezná bude bývať určite na tom poschodí, kde sú pokreslené steny na chodbách. Začal hľadať a verte, neverte, v rozprávkovom dome sú poriadne pokreslené steny na chodbách, lebo v rozprávkach sa to môže. Janko sa okrem iného dočítal, že široký je tuči bomba. Potom Popoluška plus Janko Hraško rovná sa veľká láska posteľ praská, alebo aj sedem trpaslíkov je najlepšia kapela. Janko videl aj všelijaké kresby, aj čerta, aj vodníka, aj psíkov, aj... A Janko hneď zbystril pozornosť nakresleného kráľa, kráľovnú a hrad. Ale kráľ aj kráľovná mali domaľované fúzy a hrad bol na kolieskach. K tomu ešte smerovka a na nej napísané do sveta. Zamyslel sa Janko. Toto asi nakreslila nejaká nespokojná princezná. Niekde tu na blízku musí byť. Na blízku boli iba dvere. Za cudzími dverami, ako všetci dobre vieme, sa nemá počúvať, najmä v normálnom svete. Ale Janko počúvať musel a chcel. Za prvými počul. Na prípravok uvaríme zo pár žiab, dočista s ním umieme všetok riad. Tam teda ani nezaklopal, ani nezazvonil. Za druhými dverami bolo počuť neznesiteľné, ale naozaj strašné chrápanie. Celé dvere sa triasli. Tak sa triasli, až z nich spadla menovka. Na nej bolo chrapoš ozrutný nebudiť. Nuž, rozprávkový svet je plný podivuhodných bytostí. Za tretími dverami bolo počuť plač. Pánsky plač. K tomu ešte dámsky hlas. Rázny dámsky hlas. Už toľko nerev a choď ju hľadať. Pánsky hlas odpovedal. Ahihihihi, jediná moja cérenka, princeznička milovaná. Ahihihi, aha, tomu, kto ju nájde, dám za ňu celé kráľovstvo. Janko zaklopal na dvere, kráľovná ich i hneď otvorila a od nadšenia vykríkla. Princ, sme zachránení. Pán kráľ sa vyfúkal a potriasol hlavou. Kráľovná má vždy pravdu. A ak nemá, treba to napísať do kroniky a spraviť ohňostroj. Janko sa predstavil a začal vysvetľovať, že princ nie je, ale kráľovská rodina len mávla rukou. Teraz sú iné časy, my vieme. Hlavne, že si udatný a Janko. Choď a nájdi ju, kráľovstvo bude tvoje. Je to dobrá princezná, ale taký vetroplach, vysvetlila kráľovná. Stále by chcela utekať do sveta, potom zas počarbe celú chodbu, že to musíme pretierať. A ešte aj soľ nad zlato, vzdychol pán kráľ. Nájdi ju, Janko, a priveď k milujúcim rodičom. Janko súhlasil a keďže nezabúdal aj na trojhlavého draka, spýtal sa. Vážený kráľ a kráľovná, môžeme sa po ceste zastaviť u trojhlavého draka? Veľmi rád by si vypil šálku čaju s princeznou, preto nejakú hľadám. Pani kráľovná súhlasila, nech vypijú aj tri šálky, len nech sa potom vrátia. A veľa šťastia a ešte viac šťastia. Z Janka sa teda stal princ. Princ hľadajúci princeznú, ale pripadal si trochu aj ako komisár, aj ako záchranár z niektorého seriálu. Kde ale princeznú hľadať? Asi pred domom. Ale ak by išla von, vedel by o tom pán vrátnik v kvietkovanej uniforme. Janko sa spýtal, ale pán vrátnik vrtel hlavou. Krásnu princeznú by si určite všimol, on by si všimol každého. Janko obchádzal dom a bolo mu jasné, že princezná má niekde tajný východ. Tajný východ predsa musí byť. A asi za rohom, alebo za ďalším rohom. A naozaj bol tam. Maličké okienko a na ňom tajným písmom napísané. Tajný východ. A od neho viedli stopy, také princezničkovské. A viedli za roh, gú stromom a... Janko prvýkrát vo svojom živote videl princeznu. Mala aj korunku. Malú. Kľačala pri mravenisku a sledovala prácu mravcov. Občas im opatrne podstrčila drobnú vetvičku a sledovala, čo s ňou urobia. Mravce hneď vedeli, čo s ňou, kam ju dať a na čo použiť. A vôbec, všetky mravce vedeli, čo robiť. Nik neoddychoval, chodili hore dole, nikdy sa nezrazili, každý každého obišiel. Janko pozeral na mravenisko, potom na princeznú, ona na mravenisko, potom na Janka. Ahoj, povedal Janko. Ja som Janko.
1: Ja som princezná, teší ma,
0: predstavila sa dôstojne princezná. Vaši ťa hľadajú, povedal Janko. Princezná pokrčila nosíkom, akože vie. Jankovi vysvetlila, že chápe ich starosť, ale nech si pán kráľ a pani kráľovná nemyslia, že ona bude celý čas sedieť doma a počúvať reči o poddaných, princoch na ženenie a všelijakých plesoch. Princezná by chcela byť mravcovedkyňou a založiť kráľovskú mravcovedeckú spoločnosť. Ale jej rodičia jej stále rozprávajú, čo kráľovná môže, čo nemôže, skrátka otrava. Mravce sú lepšie. A večer aj tak príde domov do kráľovstva, tak čo? Janko princeznej rozumel.
2: Počúvaj, princezná, ak im pôjdeš domov, nechcela by si navštíviť trojhlavého draka?
0: Princeznej sa rozžiarili oči.
1: No jasné, to som chcela už dávno, ale naši stále hovoria, že na trojhlavého draka som ešte primladá. Vieš, kde býva?
2: No jasné, prisvedčil Janko a rozbehli sa na návštevu k trojhlavému drakovi. Bolo, že to radosti. Drak princeznu vyobímal, samozrejme opatrne, potom aj Janka, toho trochu silnejšie.
0: Keď sa začalo zvečerievať, princezná slušne poďakovala a sľúbila, že ešte niekedy príde na návštevu. Kráľ s kráľovnou princeznú vyobímali, pán kráľ sa poďakoval Jankovi a chcel mu vnútiť celé kráľovstvo, ale Janko odmietol, aj tak by ho nemal kam dať. Poprosil pána kráľa a pani kráľovnú, či by ešte niekedy mohol navštíviť princeznú. Oni súhlasili a ešte ich upozornil na potrebu výskumu mravcov. Tieto poznatky môžu byť užitočné aj pri riadení kráľovstva. Pani kráľovná a pán kráľ vážne pokývali hlavou a princezná za ich chrbtami na Janka významne zažmurkala. Tak sa teda rozlúčili a Janko už utekal domov, kde sa vystískal so svojimi rodičmi a potom už ruky umyť, večera, večerníček a spať. Janko ešte v posteli myslel na princeznú, ako sa podobá na jednu druháčku, ale to sa mu už asi snívalo.

0: No teda, Jano to ani nečakal a predsa zabránil, teda zachránil princeznu. No vlastne ju celkom nebolo treba zachraňovať, ale aspoň ju našiel.
1: Veru tak, princezna si chcela ísť vlastnou cestou a to všetko sa stalo v rozprávke Radka Bachratého, teda v seriáli Rozprávkový panelák. Táto časť bola o...
0: O Vánkovi, teda Jankovi a princeznej. Dokonca mala aj borúvku, to je celkom iné slovo, korunku.
1: No a toto všetko vám vyrozprávala Zuzana Kronerová, zvuky zmajstroval Ľuboš Klásek. Réžiu mala Ria Paldiová a dramaturgiu zas Katarína Revalová. Rozprávka mala premiéru v roku 2001.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkový seriál Mimi a Líza. Napísala Alexandra Salmela podľa námetu Kataríny Kerekešovej a Kataríny Molákovej. Časť 6. Neviditeľná ryba.

0: Aj svoju najlepšiu kamošku Lízu tak vidím. Je s ňou veľká zábava. Zažívame spolu také dobrodružstva, aké som si predtým nedokázala ani predstaviť. Neveríte? Tak počúvajte. Ale pst, neprezraďte ma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, idem. Si zasmetiak, Mimi. Mám ťa. Ty tu nie si? Však počkaj. Schovávaš sa pod schodami. Tak pod balkónom u jazdelinku. Ha! Nie? Medzi jeho rastlinami. Jasné, že nie. Tak kde potom? Veď na tomto dvore sa už nikde inde schovať nedá. Ale ja sa nevzdám. Znovu. Za smetiakmi. Pri schodoch. Pod balkónom. Za smeti...
1: Wow!
0: Líza!
2: Jaj! Mimi, to preca nie je možné. Tam som sa pozrela 100-krát a vôbec si tam nebola.
1: Ale bola. Len si ma nevidela. Aj keď si sa musela doširoka otvorenými očami pozerať priamo na mňa.
2: To určite.
1: Ale áno. Cítila som, ako na mňa dýchaš a od napäťa si ohľadávaš necht na pravom palci. Ale nevidela si ma.
2: Čo si neviditeľná?
1: Tak trošku. Žmúrim.
2: Však počkaj, Mimi. Teraz sa skriem tak, že ma nikdy v živote nenájdeš.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mám ťa, Líza.
2: Ako si ma mohla tak rýchlo nájsť?
1: Jednoducho.
2: Mimi išla ako na istotu. Ako by pri žmúrení podvádzala. O, ale veď Mimi preca nevidí.
1: Tak si sa mechrila a chichotala, až sa smetiak, v ktorom si bola schovaná, natriasal. Ako by mi hovoril, tu sa skrýva Líza.
2: Naozaj? Poďme radšej robiť niečo iné. Schovka na prázdnom dvore je nuda. A Mimi by aj tak za každým vyhrala.
3: Už sme skoro doma, moja. Ešte kúsoček. Len opatrne, opatrne.
2: Teta, teta, čo to máte?
3: Rybičku, dievčatka, rybičku.
2: Fíha, tá je krásna. Žltá ako púpava.
1: Ako krásne sa voní.
3: Veru, veru. A nadovšetko, dievčatka, nadovšetko je táto rybička zázračná.
2: Zázračná?
3: Presne tak. Keď dostane strach, stane sa neviditeľnou.
1: A nebude jej u vás samej smutno?
3: Nie, nie, nie. Rybička u mňa určite nebude sama. O chvíľu už bude plávať v mojom mori.
2: Vy máte doma more, teta?
3: Nie je síce také veľké ako to, v ktorom sa narodila, ale určite sa jej tam bude páčiť.
2: Veď vy máte obývačku plnú akvária.
1: Nad šírou vodnou hladinou povieva čerstvý vetrík. Vonia solou.
3: Moje akvárium. Také malé more v sklenenej kocke.
2: Koľko v ňom pláva rýb? A všetky sú červené a tancujú spolu ako akvabely.
3: Tak, tak, sú roztomilé a veľmi priateľské. A teraz ťa, rybka moja, rybička, vypustíme medzi kamarátky. ho tam.
2: Aha, žltá ryba sa ide zoznámiť s tým červeným.
3: Áno, áno. Ó, pozrite, ako ju pekne vítajú.
2: Ale mne sa zdá, ako by ju tie červené obkľúčili. Podľa mňa do nej ďobú papuľkami.
3: To jej len dávajú pusu na privítanie. Aké ušlachtilé gesto.

0: už sa spolu hrajú.
1: Teta, ale veď tie červené rýbky ju prenasledujú.
2: Robia jej zle?
0: Kdeže? Vymysleli si pre ňu takú veselú hru.
3: Poznáš ako myš, poznáš ako slíš, že sa nehambíš.
1: Ale teta,
2: pšt, počúvajte.
3: Nechaj sa k nám, nechceme ťa, ty k nám nepatríš.
0: O nie, pozrite ako bledne, bojí sa.
2: Ja mám o tú rybku strach.
1: Ona úplne zmizla.
0: Zmizla. Čo ak sa už nikdy neobjaví?
1: Mimi, musíš ju zachrániť. Ty to dokážeš. Ty predsa vidíš aj neviditeľné veci.
2: Ale ja cez sklo nič necítim.
1: Tak sa za ňou musíme ponoriť.
2: Ale ja...
0: Ach, dievčička... Chudinka rybička.
2: Ideme, Líza.
1: Líza, no?
2: Ja neviem plávať.
1: Ani ja nie, ale v rozprávkach to nevadí.
2: Joj, to štekli.
3: Čo to pláva?
1: Toto je Líza. Červené ryby. Číhajú na nás.
3: Smiešné hlavy, prudby divné. Tieto ryby sú tiež chybné.
1: Sú ich celé húfy, valia sa na nás ako obrovský karminový mrak. Obkľúčili nás.
3: Že sa vy dve nehambíte. Radšej sa tiež rýchlo skryte.
4: Že je niekto iný, nie je žiadna chyba. Nemusí byť každý, len červená ryba.
1: Na svete je miesto
4: pre rozličné tvory.
1: A nemusia všetky bývať iba v mori.
4: V nebi,
1: vtáky,
4: v domoch,
1: deti,
4: v poli,
1: tráva,
4: v tráve,
1: kvety.
3: Ale to sme nevedeli.
1: Tak ste sa to dozvedeli.
5: Veď je dobré, keď sme spolu, či sme hore a či dolu.
1: Niekto nám tu chýba.
3: Tam je sitná ryba.
1: Hej, rybka, kde si? Už sa nemusíš báť. Rybička, už netreba byť neviditeľná.
2: Poďme na to inakšie. Neviditeľnú rybu nenájdeme očami, ale citom. Voda okolo nej sa vlní inak ako okolo nás. Len musíme dávať pozor, aby sme ju zbytočne nevýrili.
6: Zavlň sa, rybka zázračnica. Mávni plutvami. Rozohraj navokol jemné chvenie. Objav sa mi.
0: Ja vidím neviditeľnú rybu.
6: A ja ju cítim. Poď, rybička, vráť sa k nám.
0: Prestáva byť neviditeľná.
5: A nezabudnite, že je niekto iný, nie je žiadna chyba. Nemusí byť každý, len červená ryba. Na svete je miesto pre každého z nás.
4: Ak ste iní, nebojte sa, privítame vás.
0: Teraz spolu naozaj tancujú.
1: A točie sa ako kolotoč
2: a robia zázračné rybe trampolínu.
1: Áno. Mimi, ale veď si povedala, že cez sklo nič necítiš.
2: Trochu som sa to dnes naučila.
1: Mami, myslíš, že na to, aby sa Mimi mohla zneviditeľniť, by musela byť zázračná?
7: Asi áno. Byť neviditeľným je riadna fuška. Ale oveľa ťažšie je neviditeľné veci vidieť.
1: To ja nedokážem. Ani Mimi za smetiakmi som si nevšimla, aj keď som na ňu určite vypliešťala oči.
7: Ale tú rybku si predsa videla, nie?
1: Mhm.
7: Tak vidíš, dnes si sa naučila vidieť neviditeľné veci.
2: A tato, pôjdeme niekedy k moru?
8: No, ale áno. Ale nie teraz. Možno potom, neskôr, v lete.
2: No dobre. Dovtedy teda budem plávať aspoň v akváriu.
8: V akváriu? Ale veď ty predsa ešte nevieš plávať. Krásne vodné sníčky.

Vypočuli ste si šiestu časť rozprávkového seriálu Mimi a Líza. Napísala Alexandra Salmela podľa námetu Kataríny Kerekešovej a Kataríny Molákovej. Účinkovali Mimi, Emma Mercová, Líza, Gretka Fedora Homzová, mama, Táne Radeva, otec, Roman Feder, Rybáriková, Eva Krížiková, Rybky, Sidónia Federová, Dominika Kováčová a Ivana Lapšanská. Produkcia Silvia Lukáčová. Scénická hudba Marek Piaček. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková. Zvuk Dušan Kozák, Peter Daniška. Dramaturgia Soňa Čermáková-Uličná, Beáta Panáková. Asistentka réžie Zuzana Polonská. Réžia Júlia Rázusová. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2013.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Počúvate ako inak Rádio Jupior, teda Junior a náš a váš Zapolehradský. Či čo to je? Nie, ešte raz. Zaoceánsky týždeň.
2: Presne tak. A Brepčík, určite ty vieš, že tento týždeň sme vymysleli, pretože 8. júna je...
1: Kvetový, teda Svetový deň oceánov, ale veď to je celý svet, Harmonička.
2: Tak keď celý svet, tak celý svet. A určite vieš aj to, že týmto dňom si pripomíname, že oceány a život v nich treba veľmi chrániť.
1: Aj veľryby, delfíny, biby, ryby a tak.
2: No a preto vás, decká, a aj Brepčíka teraz čaká príbeh o veľmi nezvyčajnom obyvateľovi mora.
1: No to som zvedavý.
2: Ale neprerušuj ma tým motovidlo. No, o tigrovi. Táto rozprávka sa volá, predstav si, Morský tiger. Napísal

0: bol raz jeden tiger, ktorý rozprával nehorázne klamstvá. Čo ako sa snažil, jednoducho nevedel povedať pravdu. Raz sa ho opica spýtala, kam ide. Tiger odpovedal, že je na ceste k mesiacu. Má tam obchod s tigrým sírom. Ten mu tak rozjasní oči, že sú jasnejšie než slnko, takže vidí po tme. V skutočnosti si tiger šiel podriemať za krík. Inokedy had pozval tigra na obed. Tiger sa ospravedlnil, že nemôže prísť. V džungli ho vraj počul spievať človek a požiadal ho, aby hneď prišiel do veľkého mesta zaspievať v opere.
1: Ó, povedal had, zaspievaj mi niečo skôr, ako pôjdeš.
2: To teda nie, povedal tiger. Ak budem spievať predpoludním, napuchne mi chvost a premení sa na klobásu a potom ma celý deň budú prenasledovať muchy mesiárky.
0: Jedného dňa sa všetky zvieratá z džungle zišli a rozhodli sa, že tigra z jeho nehorázneho luhárstva vyliečia. Vyslali opicu, aby našla čarodejníka, čo žije v horách so zasneženými končiarmi. Opica stúpala 7 dní a 7 nocí, stále vyššie a vyššie, až napokon prišla k jaskyni v snehu, kde žil čarodejník. Pri vchode do jaskyne zavolala:
2: Si tam, čarodejník.
0: A znútra sa ozvalo: Poď, no, opica, už ťa čakám. Opica teda vošla do jaskyne, našla tam čarodejníka usilovne pripravovať čary a povedala mu, že zvieratá z džungle chcú tigra vyliečiť z luhárstva.
1: Dobre, povedal čarodejník. Vezmi túto zázračnú vodu a nalej ju tigrovi do uší, keď bude spať.
2: A čo sa potom stane, čarodejník?
0: Vyzvedala opica. Čarodejník sa usmial a povedal, buď pokojná, len čo mu dáš túto zázračnú vodu, všetko, čo tiger povie, bude skutočne pravdou. Opica teda zobrala zázračnú vodu, vrátila sa do džungle a ostatným zvieratám vyrozprávala, čo majú robiť. V ten deň, zatiaľ čo tiger ako obyčajne driemal za kríkom, všetky ostatné zvieratá sa zhromaždili do kruhu a opica sa veľmi opatrne prikradla k tigrovi. Starostlivo mu naliala zo zázračnej vody najprv do jedného, potom do druhého ucha. Potom začali všetky zvieratá vykrikovať: Tiger, tiger, vstávaj, tiger! Tiger po chvíli otvoril jedno a potom druhé oko. Bol trochu prekvapený, keď videl všetky ostatné zvieratá z džungle stáť v kruhu okolo seba.
1: Spal si? Spýtal sa lev.
3: O nie, povedal tiger. Len som tu ležal a plánoval svoju budúcu výpravu na dno oceána.
0: Keď to zvieratá počuli, pokrútili hlavami a povedali:
1: Čarodejníková zázračná voda nepôsobí. Tiger klame ako predtým. Ale hneď na to tiger pocítil, že vyskakuje na nohy a rýchle beží cez džunglu. Začudovane potriasol hlavou.
3: Čo robíš, tiger? Pýtali sa ostatné zvieratá. Letím k moru, volal tigera naozaj. Roztiahol laby, vzniesol sa vysoko nad stromy a ešte krížom ponad džunglu.
1: A pretože výška je to, čo tigre nemajú rady, tiger zajačal: Pomoc, ja letím, dajte ma dole.
0: Ale džungľa už bola ďaleko za ním a on letel ponad hory so zasneženými končiarmi. Čarodejník, ktorý tam žil, pozrel hore na tigra, čo mu letel nad hlavou, usmial sa po podfúz a povedal: Ha, ha, tigrisko, teraz budeš vždy hovoriť pravdu, lebo všetko, čo povieš, stane sa pravdou.
1: Tiger letel a letel a bolo mu čoraz zimšie a zimšie a ak niečo tigre nenávidia viac ako výšku, tak je to zima.
0: Napokon zbadal, že letí ponad more. A potom náhle začal padať ako kameň a šľupol do prostriedku oceána. Ak je niečo, čo tigre nenávidia viac ako výšku a zimu, tak je to voda.
1: Brrrr, prskal tiger, ale klesal až na samé dno a všetky ryby prišli a zízali, takže ich musel odháňať chvostom. Začal zúfalo šliapať labami.

Plával hore a hore a práve, keď mu už docházal dých, dosiahol hladinu. Potom ďalej šľapotal a úporne sa snažil plávať k brehu. Práve vtedy okolo plávala rybárska loď a všetci rybári vyvaľovali oči od údivu, že vidia uprostred oceána plávať tigra. Jeden z nich na neho ukázal a so smiechom povedal: pozrite, morský tiger. A všetci sa smiali a ukazovali na tigra. A ak je niečo, čo tigre nenávidia viac ako výšku, zimu a vodu, tak je to výsmech. Úbohý tiger sa čvachtal preč tak rýchlo, ako len vládal. Ale rybári na neho hodili jednu zo svojich sietí a vytiahli ho na loď. Smiali sa. Teraz môžeme zbohatnúť, ak morského tigra naučíme ukazovať triky v cirkuse. Toto už tigra naozaj napálilo, pretože ak niečo tigre nenávidia viac ako výšku, zimu, vodu a výsmech, je vystupovanie v cirkuse. Preto len čo pristáli, roztrhol sieť, vyskočil z lode a ušiel domov do lesa. A odvtedy už nikdy neklamal.

0: A naozaj, tiger sa dostal do hora, teda do mora.
1: No, ale veľmi ho to nepotešilo.
2: To teda jeho nie, ale nás áno. Takto sa skončila rozprávka Morský tiger. Napísal ju Terry Jones, člen komediálneho tímu Monty Python.
0: No, hneď si vyhľadám na internete, že čo je to za skupinu. Alebo sa spýtam ostatných rozhlabasov, rozhlasákov a rozhlasáčok.
2: A vidiecká sa môžete spýtať rodičov, tí to určite vedia. No ale poďme ďalej. Dramaturgiu mala na starosti Beáta Panáková, majstri zvuku boli Jozef Dobák a Ľubica Olšovská, režíroval Vladimír Rusko a rozprával Gustáv Valach. Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1989.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vážení a milí poslucháči, autorka Monika Kompaníková vás vo svojich hlbokomorských rozprávkach zavedie až na morské dno. Pripravte si plavky, potápačské okuliare, vedierka a lopatky na piesok. Nádych, ponárame sa.

0: Predstavte si more. Zavrite na chvíľočku oči a skúste si ho predstaviť. Hociaké more, čierne, baltické alebo sargasové. Predstavte si veľa vody, veľa slanej vody, vlny, penu, piesok, útesy. Predstavte si, ako nad hladinou mora lietajú čajky a albatros. Predstavte si lode, člny, remorkéry a ľadové kryhy plávajúce na hladine. A predstavte si, čo všetko je pod hladinou. Všakovaké morské živočíchy, ryby, chobotnice, medúzy, morské panny, ponorky. Predstavte si aj morské dno.
1: Že ste na morskom dne nikdy neboli?
0: Ani ja nie, ale predstaviť si ho môžem. Pomôžem vám. Na morskom dne, tak ako tu hore u nás na zemi, sa rozprestierajú nekonečné pieskom pokryté pláne, lúky, vrchy obrastené korálmi, lastúrnikmi a sasankami. Ležia tam vraky stroskotaných lodí, podmorské sopky chrliace vriacu vodu a hlboké priekopy. Na dne tej najhlbšej priekopy, tam, kde sa už nedostane slnečný lúč ani potápač, ani obyčajná ponorka, tak tam už nie je vôbec nič. Je tam len tma a zima. Brr, len si to predstavte. No, ale nie je to celkom tak. V tej najtemnejšej a najstudenšej temnote totiž žije jedna hlbokomorská ryba. Ryba Biba. Ryba Biba, ako správna hlbokomorská ryba, si v temnote svieti svojím vlastným lampášikom. Lampášik sa hompáľa na konci akejsi udice a tá udica trčí rybe Bibe z chrbta. Je to veľmi smiešná ryba. Ako prosím? Že čo je to za výmysel? Že na čo by bolo rybe svetielko? No predsa, aby si v tej hlbokomorskej temnote mohla svietiť na cestu. Aby nenarazila do inej ryby a neoškrela si plutvu. Aby včas zbadala morského čerta a stihla pred ním ufu jazdiť. A aby si mohla nájsť niečo pod zub. Že pod aký zub? No predsa pod veľký a špicatý zub zubisko. Jeden zo 68 zubov a zúbkov na každej strane jej veľkej papule. Akej papule? No predsa krivej papule. Ryba Biba je veľmi smiešná ryba. Súťaž krásy by určite nevyhrala, ale rybe Bibe je úplne jedno, či je pekná alebo škaredá. Koniec koncov, každý morský živočích je nejaký. Jeden má papuľu príliš veľkú, jeden príliš malú a po niektorí nemajú žiadnu. Bibu veru netrápi, ako vyzerá, pretože Bibu trápi hlad. V stredu si totiž skrivila a polámala zuby. 52 z jej 68 zubov sa jej zlomilo a 4 sa jej ohli tak, že jej trčia von z papule ako také vešiačiky. Keby ryba Biba nosila na svojich potulkách hlbočinou tašku, kabát, obuvák alebo dážnik, mohla by si ich na tie vešiačiky zavesiť. Ale ona kabát, obuvák a tašku ani dážnik nepotrebuje a tak sú jej zuby trčiace von z papule akurát tak na oštaru. Kým mala zúbky uložené pekne vedľa seba ako latky v plote, stačilo, aby roztvorila papuľu do korán a zablikala svojím lampášikom. Drobné rybky, červíčky, krevetky a kadejaké chutné smietky sa nechali zlákať svetielkom a pekne krásne jej vplávali rovno do papule. A už odtiaľ nevyplávali, lebo ryba papuľku zavrela. Ale teraz jej rybky a krevetky cez diery medzi zubami rýchlo ujdu späť do šírého mora. A preto je ryba Biba už od stredy hladná. Zahasí svoje svetielko, aby nikto nevidel tú pohromu v jej papuli. I tak sa hlbočinou túla najradšej len tak, po tme. Pravidlá hlbokomorskej premávky v morských prúdoch aj mimo nich síce prikazujú celoročné svietenie, ale ryba Biba si myslí, že bez zasvieteného lampášika ju i tak nikto nezbadá. Aj teraz sa túla.
1: Je trošku lenivá a nechce sa jej hýbať plutvami, a tak si plutvy pritiahne k telu, zavrie oči a nechá sa unášať prúdom. Je tučná. Jej guľaté telo si razí cestu studenou a temnou hlbočinou ako balón, ktorý sa niekomu vyšmykol z ruky a odletel s vetrom. Zasníva sa, zaspí. Keď zaspí, jej svetielko zhasne. Keď tu zrazu bum, tresk, plesk, au, narazí do nej z celej sily niečo studené a klské. Narazí to do nej a začne sa to metať, hádzať, krútiť a plieskať okolo seba chvostom, až sa zvíri voda a zo dna sa zdvihne veľký oblak piesku. Piesok Bibe vojde do očí a oči jej v tej chvíli opuchnú a ščervenejú. Už sú ako veľké červené taniere a Biba nimi gúľa sem a tam. Jedným do jednej strany a druhým do druhej strany. Gúľa očami, cvaká zubami a zúrivo plieska plutvami, až kým sa čudo nezachytí na jej štyri háčiky a nezostane bezmocne visieť ako taká špageta na vidličke. Ach, jaj, ach, jaj, vzdychá čudo narieka. Neubližujte mi, prosím, prosím, prosíka vystrašenie.
2: Au, au, pusti ma,
1: kričí zase ryba Biba, lebo čudo je ťažké a ťahá ju ku dnu.
3: Veď ja ťa nedržím, ty držíš mňa,
1: kvíli čudo a vrtí chvostom.
2: Ty jeden, čo si ty vlastne zač, keď nevidíš, kadiaľ plávaš? Čo nesvietíš, ty...
1: Nadrapuje sa ryba Biba, ale v tej chvíli si uvedomí, že ani jej svetielko nesvieti, že sama porušuje pravidlá hlbokomorskej premávky, a tak uprostred vety radšej stíchne, zahambí sa a zasvieti. Medzi jej štyrmi vešiačikmi visí tenký, vychudnutý hlbokomorský had a nesmelo pozerá do jej veľkých očí. A tak sa ryba Biba zoznámila s hadom Radom. Hlbokomorský had Rado je na tom podobne ako ryba Biba. Trápi ho hlad. Má síce plnú papuľku krásnych, zdravých a špicatých zubov, no v útorok sa mu pokazilo svetielko. Zablikalo a zhaslo. Z ničoho nič, bez príčiny. Od útorka teda had Rado blúdi po tme hlbočinou a cvaká na prázdno zubami.
2: No, na čo sú mi také zuby?
1: Narieka. Keď vidí, ako mu ryba Biba mierí svojim lampášikom do papuľky a závistlivo zúbky preratáva.
2: 1, 2, 3, 21, 23, 33... Bez svetielka ja žiadnu krevetku neprilákam. Ani na morskom dne nič nenájdem. V bruchu mi už tak škvrka, že všetko živé odplaším. Všetky krevetky sa predo mnou poschovávali. Ja nešťastný, ladný, smedný. No, už nenariekaj, lebo naozaj všetko jedlo odplašíš. Povedz mi radšej, čo tu robíš? Ako si sa sem do týchto končín dostal?
1: Pýta sa Biba len preto, aby had hovoril o niečom inom ako o hlade. Sama je tak preukrutne hladná, že by zjedla aj morskú uhorku.
2: Ja neviem, kde som. Stratil som sa,
1: fňuká had.
2: Taký som zoslabnutý, že už nevládzem ani plávať. Chytil ma morský prúd a zavliekol ma až sem. Som úplne stratený.
1: Úbohý, hlboko morský had, pomyslí si ryba Biba.
2: Chudáčik, kvília fňuká, celý sa trasie. Pokazené svetielko, ktoré má na konci chvosta, leží na morskom dne v piesku. Nesvieti, nebliká. A najhoršie je, že si nemôžem ani na cestu posvietiť. A tak stále do niečoho narážam. Celé telo ma bolí. Pozri, aký som doudieraný.
1: Povie had a trochu sa zavlní.
2: Medúza ma poprhlila, aj raja ma trochu šibla chvostom, aj hlbokomorský čert do mňa narazil, aj morský ježko ma popichal, aj do teba som vrazil, mrzí ma to.
1: Povedala Rado smutne.
0: No, už toľko nefňukaj a pozri sa na mňa.
1: Povedala Biba a zamierila svetielkom priamo na svoje polámané zúbky.
0: Pozri, ako vyzerám. Ako také strašidlo. Horšie ako morský čert. Chobotnice sa mi smejú a strkajú mi chápadlá do dier medzi zubami. A každú chvíľu sa mi do tých trčiacich zubov zamotá nejaká morská tráva. To sme ale dopadli.
1: Zdychne nakoniec ryba Biba, zagúľa červenými očami a otvorí papuľu do korán ako vráta na garáži.
0: Ja nemám poriadne zuby.
2: Ale aspoň ten lampášik ti pekne svieti a doďaleka.
1: Skočí jej do reči had. Biba zamierí svetielko do temnoty a osvetlí niekoľko utekajúcich krabov, hviezdicu a krdel drobných rybičiek.
2: Ja zas nemám svetielko,
1: povie had.
0: Ale máš parádne zuby,
1: preruší ho zase ryba.
0: To znamená, že spolu máme aj lampášik, aj zuby, a sme kompletný hlbokomorský živočích.
1: Zvolá ryba Biba a od samej radosti sa začne krútiť a nafukovať a vypúšťať medzierkami medzi zubami bubliny.
2: To znamená...
1: Had Rado mal dlhšie vedenie a ešte stále ničomu nerozumel.
0: No to predsa znamená, že keď ja budem svietiť a ty chytať, tak sa veru konečne poriadne napapkáme.
2: Pochopil? Pochopil.
0: Súhlasíš?
2: Súhlasím.
0: Rozdelíš sa?
2: Presne na polovicu.
1: Zvolal had a tak sa začal krútiť, že sa ako vývrtka zavrtal do piesku. A tak sa ryba Biba s hadom Radom vybrali hľadať niečo pod zub spolu. Plávali pekne vedľa seba, ryba svojim lampášikom osvetľovala morské dno, svietila do škár medzi kameňmi, do húštiny morskej trávy, do prázdnych ulít. S hadom Radom bolo potom radosť loviť, pretože sa so svojím úzkým dlhým telom dostal aj tam, kde by sa tučná ryba Biba nikdy nebola zmestila. Spolu nachytali veľa, veľa rýb. Za dve plné papuľky.

Vážení hlbokomorskí poslucháči, je čas vynoriť sa z morských hlbín a ponoriť sa do snov. Dobrú noc vám želajú autorka Monika Kompaníková, redaktor Jozef Palaščák, zvukár Peter Vaško, režisérka Mária Jarkovská a Robert Čudík, ktorý vám túto rozprávku rozprával. Slovenský rozhlas 2010.

0: môže sa to...
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Harmonika, a teraz už pustí to o tom elfovi. Vlastne nie, o tom delfínovi, čo si mi slúbila.
2: Už, a aj vás, decka, pozývam počúvať rozprávkovú hru Miroslavy Mesiarovej Bielý delfín. Táto hra patrí do nášho cyklu 100 rokov zázrakov. Dramaturgicky ju v roku 1975 pripravila Emília Drugová. Scenickú hudbu zložil Miroslav Brož, zvukovú spoluprácu mal na starosti Alojz Janeček a režíroval Mikuláš Bugár. Účinkujú Dušan Jamrich, Juraj Slezáček, Eva Kvietiková, Martin Gregor, Samuel Adamčík a ďalší.
1: Ja sa už otváram, ponáram do mora

0: Ďaleko, ďaleko, na východ od našej krajiny sa rozprestiera šíry nekonečný oceán. Ľudia ho pomenovali Tichý. Uprostred oceánu je ostrov. Z výšky vyzerá ako zelený prsteň, lemovaný bielým pásom korálových útesov. A z jeho stredu trčí k nebu ako hroziaci prst lávou zčernalý kužel, sopky, rapa ity. Počúvajte príbeh, ktorý sa na tomto ostrove odohral dávno, veľmi dávno.
1: Počúvajte všetci, ktorý počúvať chcete. Počúvajte všetci, ktorý počúvať chcete. Dnes o polnoci, keď oko vládcu Tyky nazrie do krátera sopky, začne sa slávnosť mužov na počesť rapa Ity.

0: vajky, bojím sa. Mám strach o teba. Nemal si odchádzať zo zhromaždenia mužov. Si šialený.
1: Som šialený, Moana. Kvôli tebe som šialený. Čo keď ťa už nikdy neuvidím?
0: Nehovor tak, vajky. Rapaj, ty mi už vzala brata. Nemôže byť až taká krutá, aby mi vzala aj teba.
1: Každú noc otvára svoj ohnivý pažerák. Čo mám robiť, Moana? Ak chcem byť mužom, ak chcem požiadať tvojho otca náčelníka, aby mi ťa dal, musím sa podrobiť skúške odvahy, ako to žiadajú zákony nášho kmeňa. Neplač, Moana.
0: Prečo sú zákony kmeňa Tahauku také kruté? Prečo? Prečo sa treba vrhať z veže do hlbín krátera, uviazaný iba za členky? Prečo? Môj úbohý vaj.
1: Moana, neplač. Zákon je zákon. Musím ísť, keď mi je ťažko. Ak si Rapaiti želá obeť, vezme si ju.
0: Vajky.
1: Chcem ti niečo dať, Moana. Nemohol som skôr.
0: Mušľa?
1: Nájdeš v nej ružovú perlu. Krásnu, žiarivú. Bude ti pripomínať mňa. Kým bude trvať medzi nami láska, bude perla vždy taká ako teraz. Chcel som ti ju dať už skôr pred slávnosťou, ale nedalo sa, strážili ťa.
0: Ani teraz by som nebola mohla prísť, keby nie sestra Anaje. Ach, vajky, milý môj. Ružovú perlu bude mať stále pri sebe. Bude vždy taká, ako je dnes. Prisahám ti to.
1: Ďakujem, Moana.
0: Na znak vďaky ti dám pramienok svojich vlasov.
1: Voňajú slnkom, vetrom, morom.
2: Moana, Moana, rýchlo!
0: Ana je! Vajky, musím už ísť. A toto je odo mňa na pamiatku. Bude ťa to ochraňovať pred všetkým zlým.
1: Moana, to nie. Moana, nemôžem si nechať tvoj amulet. Ešte nie som tvoj ženich. Keď budem, potom... Moana... Odišla. Ale dala mi obrovskú silu. Premôžem teraz aj seba samého.
3: Muži kmeňa Tahauku, pripravte sa na slávnosť, na počesť Rapaiti.
1: Au! Moja noha.
4: Vajky, čo sa stalo?
1: Nič, Bango, nič, ba... To nič.
5: Neklam. Viem, že si bol preč. Porušil si zákon. Keď budem chcieť, nepustia ťa na slávnosť mužov. Musíš mi povedať, kde si bol.
1: Nechaj ma.
5: Chcem vedieť, kde si bol.
1: Preto si mi podložil ten pichľavý konár.
5: Kde si bol?
1: Muž nemá vyhľadávať pomstu, keď ho dievča nechce.
5: Mňa? Mňa, že Moana nechce? Moja rodina je po náčelníkovi najbohatšia.
3: Muži kmeňa Tahauku, vystúpte na kamennú plošinu.
5: Aby si vedel, Vajky, dnes boli moji rodičia na pýtačkách. Zajtra večer bude Moana moja.
1: Neverím. To nie je možné.
5: Že nie? Nikto mi nezabráni, aby bola moja.
1: Moana má rada mňa.
5: Teba? Takého niktoša, bedára, pochábľa. Dcéra náčelníka sa predsa nevydá za niktoša.
1: A predsa chce mňa, nie teba, Bango. Vieš prečo? Lebo si pyšný ako vták, Moa.
5: Ty žobrák, niktoš. Nedovolím, aby si ma urážal. Som Bango. Jediný syn bohatého Timoa a ty...
1: Ja som nezačal.
5: Moana bude moja.
1: Nie, nikdy. Moja bude. Dala mi svoj amulet.
5: Zlodej. Ty si jej ho ukradol. Mne patrí. Ja som jej ženich. Bango, pusti!
6: Stráže! Stráže! Sem!
7: Oni sa zbláznili. Klpčia sa na posvetnom mieste.
8: Prestaňte!
9: Treba ich odtrhnúť od seba. Možno ich uštipol čierny škorpión.
6: Ustúpte! Ustúpte! Uvoľnite cestu náčelníkovi!
10: Čo sa tu robí?
11: Títo dvaja porušili obrady slávnosti mužov.
10: Beda nám. Svojím svárom ste privolali na nás všetkých hnev Rapaiti. I koniec našej slávnosti.
7: Pozrite, Rapaiti vrhla do tmy noci ohnivú slinu.
11: Beda, Rapaiti sa pohla, zahynieme.
9: Treba upokojiť Rapaiti.
11: Áno, áno, dajte jej obeť.
9: Zahynieme všetci.
11: Potrestajte vinníkov.
7: Náčelník, zvolaj súd.
10: Súd. Súd bude prísny. Tak hovorím ja, náčelník kmeňa Tahauku. členovia rady starších, pýtam sa vás, čo si zaslúži ten, ktorý privolá na kmeň hnev Rapaity?
8: Podľa starých obyčajov len ľudská obeť môže zmierniť hnev Rapaity.
9: Náčelník, Bango je môj jediný syn a môj syn je podľa tvojho rozhodnutia aj ženíchom tvojej céry. Buď milostivý.
12: Požiadaj mi o radu starca Aku, strážcu opálového oka. Vie viacej ako my.
10: Súhlasím. Zavolajte starca Aku.
13: Volal si ma, náčelník. Tu som.
10: Máš opálové oko?
13: Mám. Je tu, v tejto zlatej skrinke.
10: Pozri, aká je vôľa Rapaity. Tak čo vidíš, starec?
13: Dúhu. Sú v nej všetky farby sveta, rozplývajú sa. Ostáva iba modrá. Modrá je farba mora. Po mori pláva čln, vietor nadúva pestru plachtu. Niečo sa na nej belie.
10: Čo je to?
13: Akýsi obraz, áno. Áno, áno, už to mám. Je to biely delfín, znak nášho kmeňa.
10: Vysvetli mi, čo to znamená, starec Aku. Čo si želá Rapaity?
13: Chce naspäť bieleho delfína. A chce ti uzmieriť jej hnev. Vráťte jej bieleho delfína.
14: Kde ho možno nájsť? Povedz, starec Aku.
13: To neviem. Stará povesť hovorí, že našich predkov doviedol na náš ostrov bielý delfín. Nič viac neviem.
10: Starec Aku, pozri sa ešte raz do opálového oka. Čo vidíš?
13: Dúhu. Sú v nej všetky farby sveta. Rozplývajú sa. Ostáva ohnivá. Oheň, plameny šľahajú z vody, šľahajú vysoko. Obkolesujú more a v ňom pláva bielý delfín.
10: Starec Aku, čo to znamená?
13: Kto chce nájsť bielého delfína, musí doplávať až k ohňovému moru. Musí mať bronzový gong, kamenný trepáč, tapy a flautu z palmového dreva. Len tak možno priviesť bieleho delfína nazad.
10: Ťažká je to úloha.
13: Ale ťažká je aj vina.
10: Dám pripraviť čln s farebnou plachtou a s obrazom bieleho delfína. Dajte do nádobu s vodou nôž, oštep, luk a šíp. Keď oko vládcu Tyky nazrie do krátera Rapaity, vypláva na more čln, v ktorom budú dvaja muži, Vajky a Bango.
9: Nie, nie, milosť. Veď je to istá smrť.
4: Malý čln a oceán.
9: Bango, syn môj jediný.

0: dnes mala byť Moana moja. Ach, ako vajky ho nenávidím. Najradšej by som sa ho zbavil.
1: Urob to, Bango, len to urob. A potom mi ho hoď. Ja čakám.
0: A modrý žralok Mako.
1: Áno, ja som to. Poznal si ma dobre. Prišiel som ti pomôcť. Narodil si sa v mojom znamení. Na krku nosíš náhrdelník zo žraločích zubov. Netrháp sa, Bango. Ak ma počúvneš, všetko bude dobré.
0: Ukradol mi nevestu. Teraz plávame spolu v jednom člne. Ale ja viem, že nikdy nenájdeme bieleho delfína. Nikdy sa nebudeme môcť vrátiť domov.
1: Nezúfaj, som tu predsa ja. A ty, Bango, ty si môj chránenec.

0: Je ranený.
1: Podaj uštep.
0: Pobútil sa ti rozum. Chceš na nás privolať nešťastie?
1: Radšej nešťastie. Daj ten uštep.
0: Žralok v ľudskej podobe. Inak ťa nazvať nemôžem.
1: Ach, ty zloduch. Našu poslednú zbraň si hodil do mora. Teraz, teraz je nám koniec. Na skutku koniec.
0: Niečo je na obzore. Vyzerá to ako ostrov. Možno tam bude voda. Voda. Sladká voda.
2: Ako ho nenávidím. Ako ťa nenávidím, Vajky. A ty sa usmievaš zo spánku.
3: Môžeš sa ho zbaviť, Bango. Máš predsa kamenný trepáč, trapí. Stačí urobiť len ťuk. Hlava nie je kokosový orech.
2: Prišiel si, Mako. Poď. Poď, potež ma. Lebo mi je na zúfanie.
3: Mohol si sa už dávno zbaviť a ty nič.
2: Neškúľ na mňa tými žltými očiskami. Mohol byť tvoj. Prečo si sa lepšie neskryl?
3: Viem, Bango. Príležitosť bola. Príležitosť sa minula, ale teraz ti vravím, stačí urobiť ťuk.
2: Nemôžem. Stále sa usmieva. Nemôžem.
3: Trúľo, aké zábrany. Zbabelec. Hanbím sa, že si sa narodil v znamení žraloka. Máš príležitosť a ty ju nevyužiješ. Dobre, keď ho nechceš takto zo sveta zniesť, poradím ti iné. Len sa musíš pohnúť, rýchlo konať.
2: Čo mám robiť?
3: Vylož Vajkyho z člna na breh. Naber si zásobu vody, potom nasadneš do člna. Onedlho bude odliv. Vtedy už musíš byť na vode, rozumieš? Len nezabudni na flautu.
2: Hej, Mako. Múdro mi radíš. Veru ťa poslúchnem. A ďakujem.
4: Vajky, Moana, Moana, to nie je tvoj hlas. Prečo ma voláš cudzím hlasom?
5: Vajky, prebuď sa.
4: Kde som to? Moana, kde si sa mi stratila? Bola si predsa tu pri mne, cítil som na tvári tvoje vlasy. Nie. Bol to sen. Albatros. To bolo tvoje mäkké perie. Kde som to? Bango, veď sme na ostrove. Bango! Bango! Kde si? Prečo neodpovedáš? Kde si, Bango? A kde je člun s farebnou plachtou a obrazom bieleho delfína? A moja flauta? Všetko viem. Opustil ma, ušiel. Všetkému je koniec. Som sám.
5: Upokoj sa, Vajky. Nezúfaj. Nie si sám. Ja som tu s tebou.
4: Kto si ty, že rozprávaš ľudskou rečou?
5: Syn kráľa Albatrosov.
4: Obaja zahynieme. Máš poranené krídlo. Ja srdce. Bango, Bango, prečo si ma zradil?
5: Nahovoril ho asi modrý žralok. Nenávidí ťa.
4: Rozumiem. A viem aj to, že už nikdy neuvidím Moanu. Zahynieme tu. Ty i ja. Na tomto opustenom ostrove.
5: Vajky, nesmieš zúfať. Vschop sa. Spoločne musíme porozmýšľať, čo a ako. Ja by som ti pomohol, ale mám poranené krídlo.
4: Vyliečím ti ho, obviažem.
5: Ty mi chceš pomôcť, Vajky?
4: Akože by som ti mohol nepomôcť?
5: Ja sa za to vznesiem s tebou až pod oblohu. Uvidíš, nájdeme čln s farebnou plachtou a s obrazom bieleho delfína.
4: A čo, ak nás Bango predbehne? Čo, keď nájde bieleho delfína.
5: Neboj sa, Vajky. Modrý žralok Mako mu to nikdy nedovolí.
4: Nerozumiem.
5: Bielý delfín priviedol pred dávnymi rokmi tvojich predkov Grapa i ty. Jeho si obľúbila rozmarná bohyňa a nie modrého žraloka. A také dačo sa neodpúšťa.
4: A prečo sa bielý delfín stratil?
5: Závisť, Vajky.
4: Závisť?
5: Ty ju nepoznáš, tvoje srdce je dobré. Ale ten, kto závidí, nenávidí. Závisť a nenávisť kráčajú vedľa seba.
4: Nerozumiem. Náš kmeň si stále uctieva bieleho delfína.
5: Uctieva. Ale kedysi modrý žralok začal ľuďom našepkávať: budete žiť večne, ak zjete čo len kúsok mesa z bieleho delfína.
4: Strašné.
5: Spočiatku si to aj ľudia mysleli, ale potom sa im myšlienka žiť večne zapáčila. Začali po nej túžiť. Už sa im nezdalo také strašné zabiť bieleho delfína. Len jeden muž bol proti. Tahauku.
4: Tahauku? Praotec nášho kmeňa?
5: Áno, on. Ale nik nedal na jeho slová. Spustili člny na vodu, naložili oštepy, siete, harpu.
4: A bielý delfín?
5: Netušil zradu. Zasiahla ho harpúna. More sa začalo farbiť do červena a vôňa priťahovala všetkých oceánskych žralokov. V boji stratil bielý delfín svoje opálové oko. Začal unikať a s posledným vypetím síl sa dotiahol k hradbe ohňového mora. Tam žije to teraz, ukrytý pred zlobou sveta. Jeho opálové oko vyhodilo more na breh. Našiel ho Tahauku. A teraz už vieš, prečo Mako nikdy nedovolí, aby sa bielý delfín vrátil.
4: Pochopil som. Bol to jeho plán rozdeliť nás. Úbohý Bango.
6: Mako, ako ďaleko je ešte k ohňovému moru?
3: Už sme blízko, celkom blízko, len nebuď netrpezlivý. Dobre si urobil, že si ma počúval. Naozaj dobre. Budeš mať, čo si chcel. A ja.
6: Mako, Mako, prevrátiš mi čln. Nože plávaj ďalej. Prestaň. Čo na mňa tak zízaš tými žltými očami?
3: Ak sa ti nepáčia, dobre, privriem ich. Ale moje ústa sa ti páčia však. Videl si už niekoho, kto má toľko radov ostrých zubov? 5, 10, 20 radov. A každý zub ani píla. A na tej píle ešte jedna píla. Kto mi odolá? Ani Rapa i ty. Len ešte musím. Ešte nejaký čas musím.
6: Čo musíš?
3: Nič. Nič. Všetko sa dozvieš. Onedlho.
6: Mako! Mako! Ja chcem, ale hneď! Zmizol. Mako, vráť sa! Nechcem tu byť sám! Sám na člne, sám na mori, Mako! Predsa bolo lepšie, keď sme boli dvaja. Prečo som ťa len počúval? Bojím sa sám! Schytil sa vietor! Vlni sa ženu! Neudržím čln! Mako, Mako, pomôž! Pomôž mi, Mako! Búrka ma zmetie do mora, Mako!
3: Uso, pozri, aké mám krásne zuby.
6: Čo ma teraz po tvojich zuboch, radšej mi pomôž? A nešťuchaj do môjho člna!
3: Hej, dlho som nejedol. Načo ti je úboj život, načo? A ja som už tak dlho čakal.
6: Mako, veď si mi sľúbil. Ochráň ma. Nechcem zahynúť. Nechcem, chcem sa vrátiť.
3: Neskoro!
6: Bol som hlúpy, ale ty ma nedostaneš, Mako!
5: Letíme vysoko. Koblohe, drž sa dobre, Vajky.
4: Vládzeš, priateľ Albatros.
5: Vládzem, krídlo ma už nebolí.
4: Kam si sa zahľadel?
5: Dolu je búrka. Vlny sú vysoké. Teraz som niečo zazrel. Mohol to byť čln. Zletíme nižšie. Vlny ho hádžu ako orechovú škrupinku.
4: Len či je to náš čln? Má pestrú plachtu?
5: Musíme zletieť ešte nižšie. Je to on! Plachta dokmásaná, je z nej iba zdrab.
4: A Bango?
5: Čln vyzerá prázdny.
4: Zleť so mnou dolu.
5: Rozmysli si to, Vajky. Máš možnosť. Zanesiem ťa domov alebo na čln. Potom ťa musím opustiť.
4: Musím vedieť, čo je s Bangom. Ak je v tvrdzi, nemôžem ho opustiť.
5: Ako chceš. Záleží na tebe, čo si zvolíš.
4: Adam len nezahynul.
5: Vidím ho. Leží pri sťažni. Nehýbe sa.
4: Musím sa dostať k nemu, Albatros. Zanes ma k nemu, prosím ťa. Bango. Bango, čo je s tebou? Prebuď sa. To som ja, Vajky. Som tu s tebou, Bango.
1: Beda mi. Vajky. Si živý?
4: Áno. A som tu pri tebe.
1: Vajky.
4: Neboj sa. Tu je moja ruka. Cítiš jej teplo?
1: Vajky. Môžeš mi... Môžeš mi odpustiť?
4: Nehovor, Bango. Si na smrť unavený.
1: Všetko bolo ako zlý sen. Veľmi som sa proti tebe previnil.
4: Na všetko som dávno zabudol. O minulosti už nebudeme hovoriť. Teraz záleží na budúcnosti. Máš kamenný trepáč tapy, gong a flautu. Skúsime privolať bieleho delfína.

0: Kto ma volá?
1: Prišli sme za tebou, biely delfín. Čakáme ťa. Poď s nami, grapa Iti.
0: Nechcem. Vráťte sa sami. Nepôjde medzi zlých ľudí.
2: Zľutuj sa, biely delfín. Len ty môžeš uzmieriť hnev Rapaity.
1: Ak nám nepomôžeš, zahynie celý kmeň Tahauku.
0: To meno poznám. Tahauku. On jediný ma bránil.
1: Zľutuj sa nad jeho potomkami. Vráť sa s nami, grapa Iti.
0: I keby som chcel, nemôžem. Stratil som opálové oko.
1: Opálové oko? V ktorom sú ukryté všetky farby sveta? Tuším, že viem, kde je biely delfín. Vráť sa s nami. Sľubujem, dostaneš ho nazad.
0: Nenájdem cestu, nevidím.
1: Počuješ?
0: Poznám ten zvuk.
1: Ja budem hrať na flaute a ty budeš plávať za jej zvukom, biely delfín.

0: Vták, vajky. Vidím vtáka.
1: To je znak, že sa blížime k zemi. Blížime sa, Grappa i ty. Moje srdce to cíti. Bije na poplach od radosti. Bango! Bango! Ani sa mi veriť nechce. Po toľkých útrapách. Bango! Čo je s tebou? Bango.
0: Nič. Nič, nič. Nechaj ma. Ako si mi nie je dobre.
1: Chod si oddychnúť. Budem kormidlovať. Potom ma príď vystriedať.

0: Mango, počuješ ma?
1: Mako, odejď, strať sa, nechcem ťa vidieť, nechcem ťa počuť.
0: Mango, veď ty sa mýliš, zle si ma vtedy pochopil. Chcel som si len trochu zažartovať a ty...

0: vrátil sám. Stačí vzít do ruky kamenný trepáč, tapí. Času je málo, nemusíš mať strach. Nikto sa nič nedozvie, som tu ja, tvoj priateľ. O čo váš? Nebuď zbabelec.
1: Nie, nebudem. A ty sa o tom presvedčíš na vlastnej koži, modrý žralok Tomáš. Ani tvoja hlava nie je tvrdšia ako plot kokosovej palmy. Už nikdy sa neopováš priblížiť sa ku mne. Ber si svoj amulet. Nechcem žraločie zuby. Už nikdy nechcem mať s tebou nič spoločné. Nikdy.

0: Pozerajte, neklame ma zrak? Bielý delfín!
1: Bielý delfín v lagúne! Ľudia, poďte rýchlo!
2: Počujem dobre. Bielý delfín? Nevidím tak ďaleko. Od žialu a slzmi zoslabol zrak. Povedzte mi, je to pravda? Je naozaj v lagúne bielý delfín?
1: Je, áno, je.
2: A priplával aj člen s pestrou plachtou a obrazom bieleho delfína.
3: Vajky! Vajky sa mi vracia. Vajky, pozri, tu je perla. Je taká krásna, ako bola prvý deň. Cítim to, si blízko.
1: Čln na obzore! Na obzore čln!
2: Mocná rapaj, ty nič nesníš, jedam, nech mi vráť syna. Vráť mi banka. Akú plachtu má čln? Povedzte mi.
4: Nevidieť, ešte priďaleko.
5: Vidím. Sú to oni. Vajky a Bango sa vracajú.
6: Ja, náčelník kmeňa Tahavku, vás vítam. Moje srdce je naplnené radosťou zo šťastného návratu. Banko, Vajky, ďakujeme vám. Prijmite slávnostné vence s kvetou. Dnešný deň je dňom radosti. Bielý delfín sa vrátil. Rapa i ty vám odpúšťa.
7: Sláva! Nech žije Vajky! Nech žije Bango!
6: Bango, Vajky, preukázali ste statočnosť hodnú mužov kmeňa Tahauku. A preto vám dovolujem nosiť odteraz slávnostnú čelenku z peria Kap-Kap bez toho, aby ste sa museli podrobiť skúške mužov.
7: Sláva! Sláva! Nech žijú!
0: Pustite starca, chce niečo povedať.
8: Nevládzem. Nemôžem. Ale som šťastný. Dnešok je šťastný deň pre kmeň Tahavku. Zás bude šťastie, spokojnosť na ostrove. Bielý delfín sa vrátil. Ďakujeme vám.
9: Náčelník, rada starších, starec Zaku. I vy všetci ľudia kmeňa Tahavku. Doviedli sme bieleho delfína. Ale prišiel s nami pod jednou podmienkou. A my sme sľúbili, že ju splníme.
4: Aká je to podmienka?
5: Čo chce bielý delfín?
9: Bielý delfín si žiada náš najväčší poklad ukrytý v zlatej skrinke. Opálové oko. Je to jeho oko. Opálové oko bieleho delfína. Vrátime mu ho?
4: Áno, vrátime.
5: Vrátime.
6: Prineste zlatú skrinku. Nik si nesmie ponechať, čo mu nepatrí. Šťastie nášho kmeňa nestojí na pokladoch, ale na spravodlivosti. Preto vrátime bielemu delfínovi jeho opálové oko.
10: Ďakujem ti, slávny a múdry náčelník kmeňa Tahavku. Len ešte dovoľ, kým sa započne na brehu lagúny slávnosť, aby Moana, tvoja dcéra...
6: Dnes večer, keď vyjde Tikiho hviezda, budeme sláviť jej svadbu s tebou, Bango.
10: Náčelník, ale ja...
6: Tebe, Bango, som Moanu zasnúbil podľa zákonov našich predkov. A ty, Vajky, musíš sa podrobiť. Si predsa muž.
10: Náčelník, ale ja... Ja,

0: Ango, syn Timo, a vyhlasujem pred celým kmeňom Tahauku, že sa zriekam Moany. Nechcem ju za ženu.
1: Čože? Odporuje?
2: To je urážka.
3: Urazilná človeka.
0: Nie, nie. Nechcel som nikoho uraziť. Mám rád Moanu. Ale pretože ju mám rád, nechcem ju. Jej láska patrí inému. Vajky. Vajky, poď sem. Moana je tvoja. A ty, Vajky, si môj priateľ. Ale ak mi ty, náčelník, dáš za ženu svoju mladšiu dcéru Anaé, môžu dnes večer byť dve svadby.
4: Nežijú! Nežijú!
5: Vajky!
6: Ďakujem ti, Bango, priateľ môj.

0: Počúvali ste rozprávkovú hru Miroslavy Mesiarovej Bielý delfín. Dramaturgia Emília Drugová, hudba Miroslav Brož, réžia Mikuláš Bugár. Účinkovali Brebtík, si tam, pomôžeš mi trošku?
1: Dušan Jamrich,
0: Juraj Slezáček,
1: Eva Kvietiková,
0: Martin Gregor,
1: Samuel Adamčík
0: a ďalší.
1: A tieto hluky z hora, pardon, harmonička, dako si mi to zle do scenára napísala.
0: Prepáč, no.
1: Dobre, tak ešte raz. Tieto zvuky mora sme v rozhlase nahrali už v roku 1975. No však to ani harmonička ešte nebola na svete.
0: No veru, nie, ale vidíš, zvuky v rozhlase ostanú a stále tie rozprávky radi počúvame. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1975, no a teraz už poďme ďalej. Šumí nám okolo štúdia náš zaoceánsky týždeň.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Henrika Sienkieviča Purpura. Z polštiny preložila Emília Drugová. Rozpráva Ján Mistrík.

Bola raz plachetnica a tá bola taká veľká a mocná, že sa nebála ani výchrov, ani skál, nech boli akékoľvek strašné. Plávala s napnutými plachtami, šplhala sa na vzdúvajúce sa vody, lámala mohutnou hrudou podvodné prekážky, na ktorých sa iné lode rozbíjali. A potom plávala s plachtami proti slnku ďalej tak rýchlo, že popri bokoch jej burácala spenená voda a za sebou zanechávala širokú a dlhú bielu cestu. To je pyšná loď, vraveli si námorníci. Je to priam veľryba medzi loďami. Niekedy sa spýtovali posádky na purpure. Hej, ľudia, kam to idete? Kam nás vietor ponesie, dostali pyšnú odpoveď. Len dajte pozor na víry a skaly. Ako odpoveď na túto výstrahu im vietor privial slová piesne takej okázalej ako búrka sama. Veselo plávajme, veselo. Šťastný bol život posádky na tejto lodi. Námorníci sa vysmievali z nebezpečenstva, lebo dôverovali jej sile a boli presvedčení o jej veľkosti a chrabrosti. Kým na iných lodiach vládla prísnosť, na purpure si každý robil, čo chcel. Život na nej bol ustavičným sviatkom. Šťastne prežité búrky a polámané skaly ešte umocňovali vieru v mocnú loď. Námorníci vravievali, že niet takých búrok ani takých útesov, ktoré by purpure mohli ublížiť. Nech si len uragán prevracia more, purpura bude plávať ďalej. A purpura naozaj plávala, pyšná a nádherná. Preleteli roky a ona nielenže vyzerala nezlomná, ale ešte zachraňovala aj iné lode a na svojej palube privážala stroskotancov. Námorníci slepo verili v silu svojej lode. V šťastí zleniveli a pomaly zabudli na svoje moreplavecké umenie. Purpura pláva sama, hovorievali. Na čo máme pracovať? Na čo dávať pozor na loď? Na čo kontrolovať kormidlo, stožiare, plachty, laná? Na čo sa namáhať? Na čo sa potiť, keď je naša loď nesmrteľná? Veselo plávajme, veselo. Prešli ďalšie roky. A potom dlhom čase napokon aj posádka zmľandravela. Zanedbala, čo mohla a vôbec si nevšímala, že sa loď začala kaziť. Slaná voda rozožierala trámy, uvoľňovala mocné väzby, vlny rozodierali boky lode, sťažne práchniveli a plachty sa na vlhkom vzduchu rozpadali. Napokon sa predsa len ozvali múdre hlavy. Opravme loď, vraveli. Nič jej nechýba, plavme sa ďalej, odpovedali ostatní námorníci. Jedného dňa začala zúriť taká búrka, akú more ešte nezažilo. Obrovský výchor zmiešal oceán s oblakmi do jedného strašidelného víru. Vzdúvali sa vodné stĺpy a s hukotom sa valili na purpuru, hrozivé, spenené, burácajúce. Najprv zrazili loď na dno, v zápätí ju vyhodili k mračnám, potom opäť zahnali do hlbín. Spráchnivené stožiare praskali a vtedy sa na palube rozľahol zúfalý výkrik. Purpura sa potápa! Purpura sa naozaj potápala. A posádka, ktorá si už odvykla od svojich povinností, nevedela, ako ju zachrániť. Po prvých chvíľach úľaku a hrôzy v srdci námorníkov narastol vzdor, pretože predsa len ľúbili svoju loď. Povyskakovali na rovné nohy a začali búšiť do spenených vln, páliť s kanónou do výchrice a mlátiť more, ktoré chcelo purpuru potopiť. Ľudské zúfalstvo zápasilo s rozbesneným živlom.
Lenže vlny boli mocnejšie ako námorníci. Kanóny zmlkli, lebo ich zaliala voda. Mnohí námorníci sa navždy stratili v hlbinách. Posádka sa každou minútou zmenšovala, ale neprestala vzdorovať. Zalievaná vodou, oslepovaná, pokrytá horami peny, zápasila do úmoru. Keď však námorníkom ruky bezvládne klesli a zacítili, ako prichádza smrť, nastala chvíľa trpkého zúfalstva. Tie isté hlasy, ktoré ich predtým varovali pred nebezpečenstvom, sa znovu ozvali a ešte nástojčivejšie a mocnejšie, že ich nevládal prehlušiť ani rev vln. Zakričali: "Oj, vy zaslepenci, do búrky a výchrice strieľate s kanónou, vlny palicami mlátite a loď vám hynie pred očami. Zíďte na dno, chyťte sa do práce, opravte loď. Purpura ešte nezahynula." Pri týchto slovách sa unavení námorníci strhli. Vrhli sa do podpalubia a chytili sa opravovať loď. Pracovali neúnavne od rána až do noci, od noci až do rána. Namáhali sa a lopotili, aby svoju voľakedajšiu nečinnosť a zaslepenosť napravili. Oľutovali svoju lenivosť a s vypätím všetkých síl loď zachránili. Tak sa jej odvďačili za jej dlhoročné dobré služby.

Ján Mistrík rozprával rozprávku poľského spisovateľa Henryka Sienkieviča Purpura. Do slovenčiny preložila Emília Drugová. Dramaturgicky pripravila Beáta Panáková. Majster zvuku Stanislav Kaclík, réžia Robert Horňák, vyrobené v Slovenskom rozhlase v Bratislave v roku 2010.

0: Veronika Dianišková, Pirátske rozprávky. Venovanie Alžbetke. A ešte piatim pirátkam, ktoré žijú na druhej strane sveta. Kto sme my? Alebo ako som si začala písať lodný denník? Deduško mi daroval mapu neobjavených ostrovov. Ak sú na mape, tak sú už objavené, nie? Spýtala som sa. Trochu sa pohemlesil v kresle, kým odpovedal.
1: Nuž, áno, objavené sú, ale viem o nich len ja.
0: A ja, dodala som. A ešte ty, ktorým budeš chcieť tú mapu ukázať. Deduško hrdo vypol hruď. Zatiaľ ich živá duša neobjavila. Ale ja ich poznám lepšie ako vlastnú dlaň. Pozrela som sa na svoju dlaň. Nezdalo sa mi, že by som ju až tak dobre poznala. Potom som pozrela na deduškovú dlaň. Mal na nej veľa čiar. Pripomínala mapu. Môj deduško je pirát. Deduškovia piráti nemusia mať céry pirátky, ale celkom určite musia mať vnúčky pirátky. Inak by nemali komu vyrozprávať všetky dobrodružstvá, ktoré zažili. Náš deduško nakúkol do všetkých kútov sveta, nakreslil mapy najtajomnejších ostrovov. Veľakrát len tak unikol smrti. Ja som pirátka. Aj moje tri sestry, som najstaršia. Moja druhá, najmladšia sestra je naša kapitánka a je veru poriadne zákerná. Volá sa pirátka s nožmi zapichnutými v hlave. Aby to bolo kratšie, voláme ju Snoža. Snoža má nožov vždy plnú hrsť. Má ich plno aj za opaskom, pod posteľou, dokonca ich používa ako záložky do deduškových máp. Každý večer si ich brúsi, kým sa naša loďky máca z boka na bok a rozpráva sa s veľrybami. Iní piráti veľryby lovia a zabíjajú, ale my nie. Veď čo by sme si s nimi aj počali? Najedli by sme sa do prasknutia a ja by som praskla nerada. Oveľa výhodnejšie je naučiť sa s nimi zhovárať. To sa vám zíde, keď vás napríklad prepadnú iní piráti alebo ste na úteku, čo je skoro stále. Kto by nenaháňal loď, ktorá je až po krk naplnená pokladmi, ako tá naša? Kapitánka sa niekedy bojí, že nás poklady potopia. Ale práve preto sme veľké kamarátky s veľrybami. Niekedy našu loď odvezú na veličizných chrbtoch. Ona si medzi tým oddychne a poklady ju potom až tak neťažia. No a keď tu a tam nejaká tá libra zlata vypadne, čo už, my ich máme dosť. Nech si to morské panny nechajú na náhrdelníky. Morské panny sú o mnoho menej priateľské ako veľryby. A nie sú ani také krásne, ako by ste si mysleli. Majú síce dlhé vlasy, ale aj ostré nechty, špicaté zuby a nevedia sa usmievať. Deduško je tiež pirát, ale už je na dôchodku. Alebo vo výslužbe, ako on vraví. Sedí v prístave na začiatku sveta a celé dni sa zhovára s morskými hadmi, svojimi priateľmi, ktorí na úsvite priplávajú celkom blízko k pobrežiu. Aj mňa s nimi zoznámil svoju obľúbenú vnučku, ale predsa len som opatrná, keď sa s nimi zhováram. Syčia a plieskajú chvostmi. Jediným pohľadom vás dokážu prinútiť, aby ste šli za nimi do morských hlbín. Ale deduška majú radi. Kdekoľvek ho uvidia, skrútia sa do klbka a dovolia vlnám, aby hojdali ich zlatisté telá. Okrem mňa, kapitánky Snože a deduška piráta, mám ešte dve sestry. Tiež sú pirátky. Keď je raz človek z pirátskej rodiny, nepomôže si. Pirátka ostrá harpúna pozerá cez ďalekohľad, či sa blízko nás neobjavia iné lode alebo pobrežie. Ja kreslím mapy neznámych ostrovov, starám sa o zajatcov a píšem lodný denník. Možno aj preto deduško odovzdal svoje mapy práve mne. Iný dôvod si neviem predstaviť, lebo spomedzi mojich sestier som asi najmenej odvážna, hoci navonok sa snažím vždy pôsobiť najstrašnejšie zo všetkých. Moja najmladšia sestra je plavčíčka. Každá poriadna loď musí mať plavčíka alebo plavčíčku, inak by vôbec nemohla vyplávať z prístavu. Plavčíčka je síce taká maličká, že nevie ešte ani rozprávať po ľudsky, ale za to si pamätá, čo my sme už zabudli. Napríklad, ako to vyzerá v bruchu našej mamy, alebo aké to je prvý raz sa nadýchnuť. Alebo o čom sa rozprávajú hviezdy s mesiacom a kam chodí spávať slnko. Má svoju tajnú reč. Nie je ľahké rozumieť jej, ale my to už vieme. Plavčička by síce mala aj drhnúť podlahy, roznášať jedlo a také veci, lenže tá naša ešte nevie ani len chodiť. A tak to robíme za ňu.

ako sa dvojzubec dvojzubcom stal. Alebo ako sme si vymýšľali pirátske mená. Niekedy nie som pirátkou. Niekedy som ja, len ja. Mám 3 sestry a bývam na dedine. Okrem nich mám ešte psa Monte Krista a 2 kocúrov, Rafaela a Figliara. Monte Cristo nemá nič, len 2 zdravé nohy a veľmi ostré zubiská. Teda, nohy má samozrejme 4, ale je to už celkom šedivý starček a fungujú mu už len 2 predné. Tie zadné len tak posúva za sebou. Ale o čo má menej nôh, o to hrozivejšie má zuby. To je náš pirátsky pes. Nosí cez oko čiernu pásku a aj keď je pes, je tiež pravým morským vlkom. Chceli sme mu vymyslieť pirátske meno, tak sme ho nazvali Dvojzubec. Najprv sme sa dohodli, že ho budeme volať inak, ale nakoniec sa nám veci vymkli spod kontroly. Stalo sa to takto. Aby to nebolo len také ledajaké meno, usporiadali sme oslavu. Kapitánka zarobila vodu so soľou, aby bola taká slaná ako pravá morská voda. Ja som ukradla zo špajzy 2 šťavnaté jaternice. Sestrám som povedala, že som podnikla nebezpečnú výpravu na vlastnú pesť a jaternice sú korisťou z nepriateľskej lode. Snoža mi samozrejme neverila, ale ona sa so mnou háda vždy, keď sa jej naskytne príležitosť. Potom sa ostrá harpúna postavila na korbu, kormidlo prenechala kapitánke a vraví: Milý Monte Cristo, odteraz už nebudeš milým Monte Cristom, pretože vstupuješ do družiny najobávanejších pirátok zo všetkých morí. Budeš sa volať... Zaváhala. V tom zhone zabudla, aké meno sme mu vymysleli. Ale pirátky si nikdy nepýtajú rady. Aj keď niečo nevedia, tvária sa tak hrozivo a rozhodne, ako keby to vedeli. Ostrá harpúna teda túho prižmúrila oči a modlila sa ku všetkým bleskohromom, ktoré v noci udierajú do morských vln, aby si spomenula. A bleskohromy pomohli. Vonku sa práve spustil lejak, zablíslo sa a vypadla nám elektrina. Ostrá harpúna si len napravila hák, ktorý nosí na miesto ruky a vraví: Budeš sa volať Dvojzubec! Na znak úcty mu hlavu pofrkala slanou vodou a zavesila si na krk náhrdelník z jaterníc. Dvojnožec, zasičala som na ňu. Alebo trebárs ostrozub, pokračovala som. Dvojzubec vôbec neznie nebezpečne. Pes s 2 zubmi predsa nemôže byť nebezpečný morský vlk. Zamávala mi pred očami hákom. Ako si dovoluješ opravovať jednu z najobávanejších pirátok? Za trest poumývaš dlášku na celom našom korábe. Čo sa povie, to platí. Teda vtedy, ak sa na tom zhodnú 3 zo 4 pirátok. Moje sestry boli len rady, že sa vyhnú upratovaniu a tak súhlasili. Tak Dvojzubec ostal dvojzubcom a ja som umývala a umývala. Ale mama sa nestačila čudovať, ako dôkladne som vydrhla celý dom. To preto, že ten náš je zázračný. Niekedy sa len tak z ničoho nič zmení na obrovskú plachetnicu s pirátskou vlajkou. No a drhnúť podlahu na vlastnej plachetnici, to znie oveľa dobrodružnejšie, ako poumývať dlášky v obyčajnom dome. Lenže mama o tom nevie. Babka tiež nevie nič určité, ale niekedy sa mi zdá, že toho veľa tuší. Aj o pirátskej lodi. Inak o tom vieme len my, pirátky. A Dvojzubec. A ešte deduško, lebo on nás naučil, ako premeniť obyčajný dedinský dom na pirátsky koráb. Raz sme toto tajomstvo prezradili aj ockovi a ten si v mihu uviazal na hlavu pirátsku šatku a oko si prelepil čiernou páskou. Lenže ocko je doma len cez víkendy. Takže pirátom je len niekedy. A to je celá naša rodina.

0: Ako sa dom stal plachetnicou? Alebo ako sme objavili čaro? Náš dom má všakovaké miestnosti. Najradšej mám špajzu. Niekedy, keď mám strážiť najmladšiu sestru, vleziem pod policu s vajíčkami, sestru uložím do koša na bielizeň a čítam si. Inak má náš dom jedno jediné poschodie. Vlastne to ani nie je poschodie, keďže je celý na prízemí. Naša izba, izba deduška a babičky a izba mojich rodičov. A ešte veľká kuchyňa, aby sme sa tam všetci pomestili. Niekedy sa nepomestíme a vtedy ja, ocko alebo hoci kto iný jedáva vo svojej izbe. Nepomestíme sa vtedy, keď sa hádame. Mama vravieva, že dobrých ľudí sa všade veľa zmestí. Keď sme zlí, miesta je málo a všetci sa tlačíme. Raz som sa do kuchyne nezmestila, pretože som sa pobila o miesto na sedenie so snožou. Teda ona sa pobila so mnou. Nasačkovala sa tam, ako vždy. Okrem toho mi len tak pre zábavu strčila do vlasov svoju vyžúvanú žuvačku. Vždy, keď sa niečo stane, na vine som ja. Ona je strašný miláčik, keď chce, a mama ju skoro nikdy nevyhreší. Je to tvoja mladšia sestra, tak ustup, povedala mama a tak na mňa pozrela, že som veru radšej ustúpila. Snoža zažmurkala, spokojne sa zahniezdila na stoličke a pod stolom ma kopla. Kopla som ju naspäť. V takýchto chvíľach sa mi chce plakať alebo kričať a mama sa potom len chytá za hlavu. Tá naša najstaršia má takú zlú povahu, takú zlú povahu. A tieto dve v jednom kúse sú spolu. Aj zuby si chodia spolu umývať a aj tak sa neustále hašteria. Furt! Kto to má počúvať? Nechcem mať zlú povahu, ale nemôžem si pomôcť. A tak bola naša kuchyňa zase primalá. Šla som do izby a schovala som sa pod stôl. Nechcela som plakať. Radšej som sa tvárila namosúrene. Vtedy vošiel deduško. Nakúkol do perín, ale nenašiel ma. Pozorovala som ho. Rozhliadal sa po izbe a zrazu uvidel ponožky, ktoré som zabudla vytriediť a poukladať. Ešte, že ich uvidel deduško a nie mama. Zohol sa a zaklopkal na stôl. Ty máš toľko ponožiek, ty sa máš, povedal prívetivo. Smiem vstúpiť? Stále sa mi nedalo rozprávať, ale prikývla som. Deduško na mňa nedovidel, no asi cítil, že súhlasím. Vliezol pod stôl a sadol si vedľa mňa. Vidíš, že sa pomestíme, a ako je tu málo miesta, povedal. Asi v skutočnosti nie sme až takí zlí. Stále som mala v hrdle takú čudnú hrču. Nemohla som odpovedať, len som prikývla. Vieš, už ste veľké. Prevrátila som oči. Myslela som, že mi začne vysvetľovať, ako sa máme správať. Ale stalo sa čosi celkom iné. Zrazu pod stôl a do celej našej izby vstúpilo čaro. Už ste veľké, pokračoval deduško. A ja viem jedno tajomstvo, o ktorom ti musím porozprávať, lebo ak to neurobím, vzdychol si, zmizne. Možno by si ho mal porozprávať mojim sestrám, zamrmlala som, ešte stále trochu urazená. Ale zvedavosť ma premáhala. Nie, nie, pokrútil deduško hlavou. Ty si najstaršia a preto toto tajomstvo odovzdám tebe. Budeš mu rozumieť a budeš ho aj chrániť. A porozprávaš o ňom svojim sestrám. Keby som toto všetko vyrozprával im, ešte by mi nerozumeli, nevedeli by tajomstvo ustrážiť ani vysvetliť druhým. A možno by sa mu aj smiali, to by bolo najhoršie. Ak sa tajomstvu niekto vysmeje, čaro sa navždy stratí. Počúvala som so zatajeným dýchom. Myslela som, že deduška poznám najlepšie zo všetkých a zrazu toto. Čaro? Ja sa mu nevysmejem, povedala som pevne. Nuž, začal deduško opatrne. Náš dom je v skutočnosti pirátska loď. Pirátska loď? Až po chvíli som sa zmohla na slovo. čo to ten deduško zas vymýšľa? On však len potichu prikývol. Volá sa Orlica. Musíš ju vedieť odkryť a objaviť, inak ju neuvidíš. Bude ju vidieť ešte niekto okrem mňa? Iba tí, ktorým o tajomstve porozprávaš. A ani oni nie vždy. Niektorí sa s tajomstiev smejú a vôbec ich neberú vážne. Majú ale to nešťastie, že oni žiadnu loď nikdy neuvidia.
1: Ani ja žiadnu nevidím,
0: povedala som. Tak zavri oči. Zavrela som. Toto je pirátsky koráb, na ktorom som za svojich mladých liet brázdil celý oceán. Boli sme postrachom všetkých lodí, hoci s niektorými sme sa skamarátili. Stretol som napríklad moreplavcov, o ktorých si sa učila v škole. Najviac som sa spriatelil s námorníkom Cookom. Stretli sme sa na jeho ceste do ešte neobjavenej Austrálie. Niekoľko rokov sme sa plavili bok po boku, naše lode sa skamarátili. Lebo lode žijú, vieš? Prikývla som. To som si vždy myslela. Len som sa to hanbila niekomu povedať. Ja sa celkovo dosť hanbím hovoriť o tom, čo si myslím. Ale teraz sa ukázalo, že mám pravdu. A ostatočnom kapitánovi sme sa predsa učili v škole. Ako to vyzerá? No, ako vyzerá ten koráb? Spýtala som sa nedôverčivo. Teraz sedíš na prednej palube, pokračoval deduško. A neotváraj ešte oči, zahriekol ma, keď som sa chcela o tej prednej palube, či čo to bolo, presvedčiť. V kuchyni je zadná paluba, v špajze je lodná kuchyňa. V tej malej miestnosti pod schodmi je kajuta. Lopta, ktorú si nechala na posteli, je kormidlo. Veľký zošit, čo som ti dal na narodeniny, je lodný denník. Budeš ho mať na starosti. Treba doň pozapisovať každé vaše dobrodružstvo. No a okolo vašej postele je už oceán a v ňom všakovaké tvory i potvory. Aj v záhrade je more. Veľké tekvice, na ktoré je tvoj ocko taký pyšný, sú v skutočnosti morské kravy. Košaté jablone sú veľryby a jablčka sú malé rybky. A tá jedna jediná popínavá ruža je jedna z morských panien. Na ostatné už prídete sami. Oceán je plný všakovakých bytostí. Nemôžem ti všetko len tak prezradiť. Tak, už musíte len nájsť čosi, čo vám poslúži ako rahná a plachty, lebo boli také zničené, že som ich dal sňať dole. Ale lodný kôš a rozhľadňu máte. Je to ten veľký kôš na bielizeň, ktorý teraz vidím hore na vašej poschodovej posteli. Niektorým námorníckym slovám som nerozumela, ale bola som už taká zvedavá, že som len prikyvovala o 106. A teraz už môžem otvoriť oči? Jasné, povedal deduško. Ale ako si sa mi nedalo? Bála som sa, že ak ich otvorím, čaro zmizne a loď neuvidím, len našu izbu a dom. Deduško asi vedel, z čoho mám strach a povedal: Keby som si nebol istý, že práve ty môžeš pirátsku loď uvidieť, nebol by som ti o nej predsa vôbec rozprával. To je asi pravda. Deduško vie, čo robí. A zrazu som vedela, že to všetko uvidím. Zrazu som cítila kymácanie na vlnách a morský vietor. Ale oči som mala stále zažmúrené. To je vetrisko klebetisko, povedal deduško ledabolo. Klebetisko? To je moja vnúčka. Ešte stále neverí, že ťa uvidí, keď otvorí oči. Najprv som len silno žmúrila a potom som pomaličky otvorila jedno oko, len na štrbinku. A potom... Potom som oči vyvaľovala. Našla som sa na palube krásnej plachetnice. Zatiaľ nemala plachty, ale zvláštne, i tak mi bolo jasné, že je to plachetnica. Na zábradlí sedel vietor. Viem, že vietor normálne nevidíme, ale vetrisko klebetisko bol... Vyzeral ako z hmly a uškrňal sa. Mal dlhokánske vlasy, ktoré vyzerali ako z farebnej hmly alebo dúhy. Okolo sa rozprestieralo more a nedaleko vyskakovali delfíny. Vyliezla som do lodného koša a rozhliadala som sa. To je predsa paráda. To je teda čaro. Ahoj, orlica! Zvolala som, ale hneď som si rukou prikryla ústa. Vedela som, že ak by ktokoľvek teraz prišiel, loď by celkom iste zmizla a premenila sa späť na našu izbu. Aj deduško sa zmenil. Sedel na zábradlí, škrapkal klebetiska za ušami a na hlave mal trojrohý námornícky klobúk. Zliezla som dolu z rozhľadne a sadla som si k ním. Čo spravím, ak loď zmizne? Ako sa na ňu znovu dostanem? Musíš zavrieť oči a silno si ju predstaviť. Úplne silno, naozaj. Každú jednu miestnosť, každú vec, ktorá na lodi je. Musíš privolať čaro. Ono je stále niekde na blízku. Keď začneš cítiť more a vietor a kýmácanie plachetnice, znamená to, že sa ti to podarilo. A tak sme začali okrem nášho domu žiť aj na pirátskej lodi. A už som sa nikdy nesťažovala, že som najstaršia. Deduško mi dovolil strážiť tajomstvo, naučil ma privolať čaro a ja som sa od radosti sama ponúkla mame, že postrážim sestry, kým pôjde nakúpiť.

0: ako sme našli živú hviezdu. Alebo ako sa dýcha pod vodou. Raz večer sme sedeli okolo plavčíčky. More bolo pokojné, mama a babka spali. Deduško pochrapkával neďaleko vo svojom kresle. Triedili sme mince, ktoré sme ukoristili na poslednej z prepadnutých lodí a pozerali sme sa na hviezdy. Ostrá harpúna riadila kormidlo a snažila sa nabrať správny kurz k najbližšiemu ostrovu. Bol to jeden z tých na deduškových mapách. Už sme ho hľadali asi týždeň, ale nie a nie naň natrafiť. Všade len more, búrky a chobotnice, ktoré nám v noci chápadlami kradli z paluby raňajky. Aha, tamto jedna hviezda spadla, celkom do mora, načisto! Skríkla zrazu plavčíčka. Na orlici jej aj rozprávanie šlo obstojne. Všššt, zasičala na ňu kapitánka. Zobudíš celý dom, mama príde a pošle nás spať. Plavčička sa zľakla kapitánkinho hnevu. Začala plakať. Pirátky nerevú, zamrmlala Snoža zlostne, ale plavčička sa rozplakala ešte viac. Na schodoch sa ozvali kroky. Pozreli sme sa na seba a bleskovo sme sa rozbehli každá do svojej postele. Dvere sa otvorili. Rozospatá mama v nočnej košeli vošla dnu, zobrala na ruky plavčičku a zas vyšla von. Tvárili sme sa, že spíme. Loď zmizla. A my sme boli na chvíľu zas v našom dome. Škrekot čajok sa premenil na cvrlikanie cvrčkov, chápadlá chobotnice na dlhé labky našich dvoch kocúrov, ktorí driemali pod posteľou. Deduško prestal chrápať, zobudil sa a zdvihol noviny, ktoré mu padli k nohám, keď zaspal. Šuchtavým krokom sa vybral do svojej izby. Po ceste stratili jednu papuču. Mapy, ktoré som schovala pod vankúšom, sa premenili na obyčajné zošity a poklad, ktorý sme si delili, sa zrazu zo zlatých mincí zmenil na krúžky od záclon. Nemohla som zaspať, lebo oveľa radšej ako v našej izbe zaspávam pod hviezdami na palube. Prehadzovala som sa z boka na bok. Keď sa v tom znovu ozvali kroky, vošla mama a uložila plavčičku do postielky. Prikryla kapitánku, zívla a odišla. Keď sme ju už nepočuli, moje sestry boli v mihu zase u mňa v posteli. Loď zmizla. Čo teraz bude s tou padajúcou hviezdou? Opýtala sa ostrá harpúna vyľakane. Deduško vravel, že ak loď zmizne, máme na chvíľu zavrieť oči a všetky si ju veľmi, ale veľmi silno predstaviť. Povedala som presne tak, ako ma deduško naučil. Zavreli sme oči a keď sme ich otvorili, boli sme znovu na lodi. Ostrá harpúna už nedržala v rukách loptu, ale kormidlo. Aj náš poklad bol späť. Plavčíčka na nás šibalsky hľadela. Znovu sme rozumeli jej reči. Tá hviezda dopadla priamo do mora, zašepkala. Naber kurz na severo-severozápad. Snoža prikývla, napravila si čierny vypadávajúci zub a natočila kormidlo tak, ako jej povedala plavčíčka. Loď sa znovu rozkymácala a prúdko sa zvrtla. Okolo plachiet zaujúkal vetrisko Klebetisko, náš najlepší morský kamarát, ktorý sa sem tam zjavil na kus reči. Bol to dobrý deduškov známy, presnoril s ním každý kút sveta. Bol dosť všetečný, ale vždy nás rád sprevádzal. Prinášal šťastie. Keď sa zrazu objavil, plachetnica naozaj ožila. Chytila ho za pačesy a už sme uháňali, kam sme len chceli. Klebetisko, plavčička vraví, že na severo-severozápad odtiaľto spadla do mora hviezda. Dovedieš nás tam?
1: Jasné, zahvižďal Klebetisko. Hneď tam budeme, povedal a v tom naša loď vyletela.
0: Klebetisko vyrazil tak prudko vpred, až sa plachty premenili na krídla a my sme leteli asi meter nad morskými vlnami. Tie sa smiali a mávali nám. Snoža spadla na palubu, plavčička sa zasmiala a zatlieskala.
1: Nemusíš držať kurz, ujúkal klebetisko. Dovediem vás až k spadnutej hviezde.
0: Leteli sme tak rýchlo, že sme predbehli aj húf lietajúcich rýb. Snoža ma schmatla za vrkoče, aby nespadla, a ostrá harpúna zase schmatla ju. Len plavčička sedela, ako by sa nechumelilo. Pri každom dobrodružstve bola vždy najpokojnejšia. Presvišťali sme celé dlhé míle, ani na deduškových mapách som nevedela nájsť takéto zemepisné šírky. V tom sme prúdko zastali.
1: Hú, to bola jazda! Ešte raz, klebetisko!
0: Zaujúkala Snoža, ale potichu, aby sme ju počuli len my a vetrisko.
1: Už sme tu,
0: zašveholil vietor, ako si opatrne. Tam je vaša hviezda, ukázal do vody. Plavčička splasla rukami, Snoža aj ostrá harpúna zabudli od prekvapenia zavrieť ústa a ja som si z oka zložila čiernu pásku. A naozaj, more pod nami svietilo. Nie, nesvietilo. Žiarilo. Ako by nejaký hlbokomorský tvor zapálil naraz tisíce lampášov. Nie tisíce, milióny, milióny na jednom mieste. Ostrá harpúna ponorila prsty do vody. Prekvapene ich vytiahla. Veď voda nie je studená, povedala pomaly. Ani slaná, dodala ešte prekvapenejšie Snoža, ktorá ju rýchlo ochutnala. Nahla som sa celkom nad zábradlie a takmer som zhýkla. Na tomto kúsku mora bolo vidno všetko. Svetlo sa rozlievalo do každej škáry podmorských útesov. Bolo celkom jasne vidno morské sasanky, malé farebné rybky, ktoré si plávali v korunách podmorských stromov, ani vtáky. Hádam, celá morská ríša sa zišla, aby zistila, kto ruší pokojnú a nebezpečnú oceánsku noc, pretože v takomto svetle sa veru ani lúpežnícke prepadnutia morských murén nemohli podariť. Morské panny sa závistlivo zhromaždili v hlúčiku obďaleč. Ťažko niesli, že je zrazu v celom oceáne kto si očarujúcejší ako oni. Od zlosti zatínali peste. Morské koníky, ktoré pracujú väčšinou aj ako morskí poštári, urýchlene cválali po morskom dne. Chceli tú správu rozniesť všetkým. Príďte sa pozrieť na hviezdu z oblohy! Pozreli sme sa na seba a nebolo nám treba dvakrát premýšľať. Nočný oceán je nebezpečný, ale aj my sme nebezpečné a predsa v ňom bežne plávame. Tak necúvneme teraz, keď je more príjemne teplé a stráži ho krásna živá hviezda. Skočili sme cez palubu. Nevieme síce dýchať pod vodou, ale zobrali sme si z lode dlhé bambusové slamky, ktoré deduško kedysi ukoristil pandám v Ázii. Cez ne sa dalo dýchať aj pod hladinou, teda ak ste sa neponorili prihlboko. Nádych a boli sme tam. Plávalo sa nám ľahučko a príjemne. Plavčička nepotrebovala ani bambusovú trubičku, lebo si ešte pamätá, že v maminom bruchu tiež bolo vody a vody. A ona tam vedela dýchať aj plávať. Tak plávala prvá a najhlbšie. Ak plávate stále hlbšie a hlbšie do mora, okolo vás je čoraz väčšia tma. Tento raz to však bolo naopak. Vonku vládla noc,

0: ani nariekať, ale všetko okolo bolo akési skrúšené a tiché. Aj voda bola smutná.
1: Spýtaj sa jej, ako sa sem dostala?
0: Pošepkala som plavčičke, lebo som tušila, že sa s ňou bude vedieť najjednoduchšie dorozumieť. Plavčička prikývla a priplávala celkom blízko k hviezde. My sme sa už nemohli ďalej pohnúť, naše bambusové trubice neboli dosť dlhé. Nepočuli sme, o čom sa zhovárajú, ale netrvalo to dlho. Zrazu sme zbadali, že plavčička schmatla hviezdu za ruku a ozlom krky s ňou plávala smerom k nám. Myslela som, že obyvatelia mora si ju nenechajú len tak vziať. Možno ju nechceli pustiť, neviem, ale keď plávala s plavčičkou za ruku, všetci sa pred ňou úctivo rozostupovali.
1: Hore, rýchlo!
0: Vyhrkla plavčička a vyrazila smerom ku hladine. Až vtedy som si všimla, že hviezda neustále stráca svoj jas. Naraz sme sa na seba pozreli. Mysleli sme na to isté. Musíme ju čo najskôr dostať nad hladinu. Priplávali sme celkom k hviezde a začali sme ju tlačiť pred sebou. Bola ľahká ako rybia šupinka. Neplávala. Nevedeli sme, či už nevládze, alebo hviezdy vôbec plávať nevedia. Nakoniec sme sa predsa len vynorili nad hladinu, plavčička prvá, potom hviezda a nakoniec ostrá harpúna, snoža a ja. Spoločne sme vyliezli na našu loď.
1: Galax Proxim Orion!
0: Zašepkala hviezda slabým hláskom a z úst jej pritom vyletúvali slabé iskričky.
1: Hovorí, že sa potrebuje rýchlo dostať na oblohu, povedala plavčička, ktorá ako jediná z nás rozumela hviezdčine. Malvos Hypernou.
0: Inak celkom vyhasne a premení sa na morskú hviezdicu, pokračovala plavčička. Morské hviezdice sú teda hviezdy, ktoré spadli do mora? Prebleslo mi náhle hlavou. Hviezda akoby mi rozumela. Hneď povedala.
1: Kométeor Stálic Hadonos Barnard Ceti. Andromed Cassiopeirzeucik Supernov. Ptolemex Trasolar Fulmas Cormus Doraderidanus Gemini Grus Hydra Lacertaleo.
0: Každá morská hviezdica bola kedysi hviezdou. Väčšinu z nich nemal kto zachrániť. Ja som zo súhvezdia Lukostrelca, nechtiac som spadla a Lukostrelec teraz nemôže napnúť luk, znela odpoveď. Pozreli sme na oblohu a naozaj. Tam, kde väčšinou býval Lukostrelec, bol teraz len chlapec. Luk mu chýbal. Ako jej môžeme pomôcť? Spýtala sa Snoža opatrne. Plavčička sa s hviezdou chvíľu zhovárala a potom povedala.
1: Musí tam nejako vyletieť. Možno vetrisko klebetisko by mohol.
2: Ale nie, teraz keď ho potrebujeme, nie je tu. Vetroplach jeden. Nedá sa naň spoľahnúť.
0: Snoža sa obzerala po lodi, žúvala žuvačku od ušu a zrazu vykríkla.
1: Mám to! Žuvačka!
0: Nafúknem poriadne veľkú bublinu a tá ju vyniesie hore ako balón. A aby bolo hviezde pohodlnejšie, pripevníme k nej náš lodný kôš. Vyfúknuť veľkú bublinu bola pre Snožu hračka, aj keď som najprv vôbec neverila, že sa jej to podarí. Najprv to bola bublinu očička, neskôr bublinu očka, potom bublinka, bublina a nakoniec bublinisko ako veľryba. Keď ju Snoža dofúkala, začali sa pomaly vznášať.
1: Pozor!
0: Vykríkla ostrá harpúna a chytila Snožu. Bublina bola taká veľká, až sa obe začali vznášať. Rýchlo som schmatla ostrú harpúnu za nohu. Len tak, že sme spolu bublinu udržali. Stiahla som ich obe na zem a všetky tri sme bublinisko pridržiavali, kým plavčička pomohla hviezde nastúpiť do lodného koša. Všetkým trom sa nám síce k žuvačke prilepili ruky, ale zatiaľ to ešte neprekážalo. Opatrne, tak aby bublinisko nepraskla, sme podišli k lodnému košu a spoločne naň bublinu priložili. Držala.
2: Ale my sme sa držali.
1: Nie a nie sa odlepiť. Horko ťažko nás po jednej rýchlo odlepila plavčička, skôr ako bublina začala stúpať k oblohe.

Stihli sme to len tak, tak. Inak by jedna z nás určite svietila na nebi spolu s hviezdou. Keď hviezda nastupovala do koša, bola už veľmi slabá. Musí sa dostať k svojmu súhvezdiu, kým celkom nevyhasne. Bolo nám ľúto rozlúčiť sa s lodným košom, ale nič iné sa nedalo robiť. Balón sa vzniesol k oblohe. Ako sme naň pozerali, žiaril čoraz viac a viac. To sa hviezde vracalo svetlo, keď sa blížila k súhvezdiu lukostrelca. Ten napol svoj luk, ale ešte predtým sa mi zazdalo, že na nás vďačne žmurkol a veľmi rýchlo, tak aby to niekto, kto sa pozorne nepozerá, možno ani nepostrehol, nám zamával.

0: Decká, prvú časť týchto pirátskych ohlávok, teda rozprávok, napísala pre vás túto naša harmonika. Teda Dianiška Veroniková. Vlastne naopak, Veronika Dianišková.
1: Jaj, breptík, ale to nemuselo byť, teraz sa červenám. Radšej ešte povedzme, že rozprávku vám vyrozprávala a aj ďalšie časti vám bude rozprávať naša kamarátka Daniela Šencová. No a v tejto rozprávke a jej ďalších častiach budeme počúvať o tom, aký je podmorský svet vzácny a farebný a ako ho spoznávajú pirátky na svojich zaoceánskych výpravách, pri ktorých sa vlastne nepohnú z domu. A aby sme nezabudli, tak majstrom zvuku bol Jakub Horniak. Príbehy vyleteli z rozhlasu v roku 2020.

0: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Slovenský rozhlas uvádza tretiu rozprávku o analfabete negramotnej od autora Jána Uličianského. Dá sa predpokladať, že keď sa dvaja ocitnú v jednej galibe, začnú si pomáhať. Pri stretnutí analfabety negramotnej a Janka Hraška to však na nejaké priateľstvo z prvoti vôbec nevyzeralo. Obaja sedeli uviaznutí v hlbokej brázde a bez tých zjedených halušiek boli úplne nahratí.
2: Ty nepoznáš moju rozprávku?
1: Gánil Janko Hraško na Betu. Beta sa zamračila a neodpovedala. Až po chvíli sa neveriaco spýtala.
2: Naozaj by si urobil z tých halušiek schodíky?
3: Sme práve na tej strane rozprávkového leporela, kde sa to píše. Prečítaj si to sama, keď mi neveríš.
1: Beta sa zamračila ešte väčšmi.
2: Akurát si budem čítať nejaké povedačky pre sopliakov.
1: Janko Hraško si ju premeral od hlavy po pety. Klobúčik si posunul do čela a zahlásil.
2: Nebudeš, lebo nevieš, tak je to. Čo si to povedal, ty hrachová kaša?
3: Že si hlúpejšia ako drevená lyžica.
2: Povedz to ešte raz,
1: skríkla analfabeta a sotila Janka tak silno, že spadol na zem a ona s ním. Začali sa v tej hline krbáľať. Fučanie a nadávky sa ozývali až za siedmu brázdu. Keď už boli špinaví až po uši, odrazu sa na seba pozreli a pustili sa do smiechu.
2: No dosť už, akože sa to voláš,
1: opýtal sa Janko celý udýchaný.
2: Beta,
1: povedala analfabeta stroho.
2: Ale aby si vedel, zo pár hlúpych viet z tej tvojej rozprávky ti dokážem prečítať.
1: A pustila sa do toho. Písmenká boli veľké a mali ich tesne nad hlavou, presne nad obrázkom, na ktorom bol Janko Hraško zapadnutý v hlbokej brázde.
2: Len, že v tom sa pod kol o hru du a bác,
1: začala Beta namáhavo hláskovať. Odrazu bola spotená väčšmi ako ten krpec. Čítala však ďalej.
2: Spadol do brázdy. Hrniec sa rozbil, polievka sa vyliala a Janko Hraško sa začal topiť.
1: Janko ju prerušil.
3: Ale čo by? To už mám dávno za sebou. Musíš čítať o riadok ďalej.
1: Beta prešla na druhý riadok a pokračovala.
2: Ale potom nastalo ešte horšie trápenie. Ako sa vydriapať z brázdy? Čo neurobil? Spravil si z halušiek schody a tak sa z brázdy vyslobodil. Halušky zasa pozbieral a šiel ďalej.
1: No ozaj, ozaj to tu je, vykríkla Beta zúľavou. Zdalo sa, že je na seba aj trošku hrdá. A bodaj by aj nie, veď sama bola len o čosi väčšia ako tie písmenká. Kým prešla zľava doprava po celej stránke veľkého leporela, aj sa ukonala.
2: Čo budeme robiť?
1: Vzdychla Beta. Bola síce rada, že sa jej podarilo ubziknúť z tej naháňačky v knižnici, ale byť uviaznutá v brázde spolu s nejakým Jankom Hraškom, to tiež nebola žiadna výhra.
3: Musíme si nejako pomôcť,
1: povedal Janko rozhodne a zatváril sa ako akčný hrdina z filmu. Ako inak? Vieme predsa, že sa nebál ani vola, keď mu sedel v uchu a poháňal ho pri oraní. Janko ozaj nelenil a ponúkol sa Bete, aby sa mu vyškriabala na ramená a bola hneď o čosi vyššie. Potom Beta vytiahla Janka za ruku. Takto sa šplhali, až kým neboli z brázdy von.
4: No, hurá, dvom predsa ide všetko ľahšie.
1: Ďalej to bolo, ako to poznáme z rozprávky. Beta sa Jankovi už potom v ničom nepriečila a poslúchala ho na slovo, čo má robiť. Tak sa stalo, že sa v závere rozprávky ocitla spolu s ním v kapsičke bohatého pána, ktorý chcel Janka Hraška od jeho otca kúpiť za 100 dukátov, aby doniesol domov svojej žene nejakú zábavku. Vieme, ako šikovný Janko Hraško s pánom vybabral. Urobil si v mešteku dieru, na cestu povyhadzoval zvyšné peniažky a nakoniec sám z mešca vyskočil a pekne krásne sa vrátil domov. Beta analfabeta však ani tento šťastný koniec rozprávky nepoznala. Keď ju malý Janko ťahal za ruku von, voľačo do nej zasa vošlo a zasypela.
2: Daj pokoj, nestaraj sa do mňa, dobré. Vypadni si kam chceš, ja som v pohode.
1: Janko Hraško sa s nezvyčajnou návštevníčkou svojej rozprávky už ani nestihol rozlúčiť.
2: Cing, bring!
1: Posledný dukát skoro nečujne cinkol o prašnú cestu a chlapček malý ako hrášok si ho schoval do vrecka. Bohatý pán na koni odsválal.
3: Kto vie, ako by Beta analfabeta dopadla, keby sa vrátila s Jankom Hraškom domov? Možno by už naveky zostala malou ako hrášok a celý príbeh by sa musel nanovo prepísať, pretože ak by mal Janko Hraško za sestru Betu analfabetu, určite by si ich rodičia nenažívali do staroby tak pokojne, ako to bolo v rozprávke.
1: Beta analfabeta bola totiž od malička problémové dieťa a bola rozhodnutá, že ním aj zostane, kým len... Ale o tom sa dozvieme až neskôr. Teraz však zazvonil zvonec a rozprávke bol koniec. Cililing. Čo sa stane, keď sa čitateľ dostane v knihe až na poslednú stránku? Keď si prečíta poslednú vetu či posledné písmeno? Potom už nie je nič? Stačí si už len nalistovať stránku s obsahom, pozrieť si záverečný obrázok a potom knihu zavrieť a vrátiť ju späť do police. Nemusí to však byť tak, že rozprávka sa končí na poslednej strane knihy. A čo ak príbehy si v tme a tichu veľkých knižníc pokračujú tak, ako sa im páči? Nepotrebujú už na to pánov spisovateľov. Žijú si svoje životy bez toho, aby sa niekoho pýtali, a ako to bude ďalej? Možno, že aj takto. Predstavme si, ako sa prekvapil ten bohatý pán, čo zaplatil za toho krpca 100 dukátov, no keď doma svoj mešec otvoril, nenašiel v ňom už ani jeden jediný. Navyše, namiesto utešeného chlápetka, čučala na jeho spodku nespôsobná ufúľaná dievčica.
5: Aká je len malička,
1: spľasla by rukami jeho žena, urodzená panička. Vôbec by jej nebolo ľúto, že chlapec Janko Hraško sa kamsi cestou vytratil.
5: Dievčatká sa dajú krajšie obliekať,
1: usmiala by sa na Betu a hneď by sa aj do toho pustila. Opatrne by vzala zmenšeninu Bety analfabety medzi prsty a postavila ju na toaletný stolík. V zápätí by ju vyzliekla do naha a pripravila jej kúpeľ v porcelánovej šálke plnej harmančekového čaju.
2: Nie, ja nechcem!
1: Pokúšala by sa Beta o odpor, ale panička by sa len usmiala a šup s ňou do šálky.
5: Neboj sa, moja, mamička ťa vykúpe, učeše a ušiej ti také šatôčky, že budeš krajšia ako palculienka.
2: Ako kto?
1: Nechápala by Beta. Palculienka. Dá sa predpokladať, že každý vie, kto je to palculienka. Rozprávku o nej napísal slávny Hans Christian Andersen a je známa po celom svete skoro 200 rokov.
4: Pravda, sú aj deti, ktoré o nej jak živ nepočuli. Napríklad taká analfabeta negramotná. Nuž, je to tak. Nesčítaní ľudia to majú na svete ťažké. Alebo nie? No veď to sa ešte ukáže. Teraz sa hráme na to, čo by sa stalo, keby sa beta analfabeta ocitla v rukách bohatej paničky na miesto Janka Hraška, ktorý tak šikovne ubzikol z pánovho mešteka. Panička by si z maličkej bety analfabety, pôvodným menom Betka Bábiková, urobila prezliekaciu bábiku. Nakoniec jej meno, ktoré mala po mamičke, ju k tomu vlastne predurčovalo. Betín otecko sa volal úplne inak, ale to teraz do nášho príbehu nepatrí. Najmä preto, že stará mama jeho meno zakázala nahlas vyslovovať. Podľa toho si ľahko domyslíte, že ho asi nemala veľmi v láske. Vráťme sa však na vyrezávaný stolček so zrkadlom, na ktorom sedela beta analfabeta ako miniatúrna Barbie. Panička ju práve obliekala do hodvábnych šatočiek, ušitých z krásnej vyšívanej vreckovky. Pre betu analfabetu to bol hotový horor. Kým bola ešte normálnym veľkým deckom v svojej nenormálnej rodine, ako zvykla hovorievať Betina stará mama, prezliekanie absolútne neznášala. Ustavične chodila v tých istých čiernych džínsach a čiernom tričku. Tričiek mala viac, ale normálny človek si to nemohol všimnúť, lebo všetky boli počarbané nápismi a ozdobené rôznymi dierami a trhancami na jeden a ten istý spôsob. Teraz však beta analfabeta nemohla vymýšľať, jej panička bola prísna a nezniesla nejaké nie. Svoju živú hračku chcela mať naozaj tip-top, vyparádenú ako princeznú. Navyše si myslela, že by sa tá maličká mohla časom priučiť aj panským spôsobom. Zdvorilo sa zdraviť, robiť pritom pukerlíky a tancovať na hudbu z miniatúrnej hracej skrinky. Tak na to naozaj zabudni, moja, pomyslela si beta analfabeta, keď jej panička vyjavila, čo sa od nej žiada. Nepovedala to však nahlas, pretože sa bála, že ak by bola rovnako drzá, ako zvykla bývať doma, namiesto perleťovej lastúry, vyloženej lupienkami ruží, v ktorej spávala, by ju určite šupli do železnej klietky, ktorá slúžila ako pasca na myši. Beta analfabeta ju mohla vidieť z výšky svojho stolíka. Bola nastražená v kúte izby a vyzerala ako to najstrašnejšie väzenie. Preto si beta na chvíľu odvykla hovoriť to svoje obľúbené nie a nie a hrala sa na poslušnú bábiku Barbie. V noci, keď spala v útulnej lastúre, premýšľala o tom, ako by sa z tejto bláznivej a nanajvýš neuveriteľnej situácie mohla dostať. Nuž, je to naozaj tak. Človek vhupne do nejakej kaše raz, dva, no potom sa z toho vylízať, to nemusí byť až také ľahké. Beta analfabeta si však bola istá, že jej čas raz určite príde.

Rozprávku z knižnice od autora Jána Uličianského vám porozprávala Zuzana Krónerová. Dramaturgia Beata Panáková, zvuk Peter Daniška, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, réžia Robo Horňák. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: ty klamoty právě.
1: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
2: Rodeo senior.
3: Ale Brepčík, veď ty si si asi pomýlil rádia. My sme úplne naopak. Rádio Junior.
2: Ale veď ja som ťa len skúšal, harmonička. No, tak teda, Rádio Junior uvádza...
3: Rozprávkový seriál Zuzany Zemaníkovej, Pesničkové nevesty.
2: Druhá časť bude o zálohovanom ranči.
3: A neskôr o maľovanej Anči.
2: Hneď sa mi to ozvalo, teda nezdalo.
3: A keď už všetko vieme, tak už len to povieme, že rozprávku bude rozprávať Julius Pántik.

Už druhý deň si Paľo Paľovie súcu nevestu hľadá. Kráča chodníkom dolu zo salaša a takto si pospevuje. Poza bučky, poza pene, vyberiem si, ktorú chcem. Vyberiem si dievočku ako bielú ovečku. Vyberiem si dievočku ako bielú ovečku. Ide Paľo chodníčkom, ktorý ho rovno k chalúbke vedie. V okienku peknú dievčinu vidí, dlhé vlasy si češe a na celé kolo vyspevuje. Prídi,

Ovechkin na paszu wihaniam. Jara. Šikovné dievča. Také by som potreboval. Potešil sa Paľo a hneď sa jej aj prihovoril. Dobrý deň, dievčina. Či by si mi pohár vody neponúkla? Čo by nie, šuhajko. Poď ty len k nám. Mliečka ti dám. A kam sa poberáš? Po vandrovke chodíš? Chodím, veru, chodím. Dobrú ženu si hľadám. Keď je tak, nemusíš viac krpce drať. Mňa by si za gazdinu neprijal? Nie som, veru, hociaká. Mám kravy, aj ovce, i koníkov pár. Moja mamka len mňa jedinú majú. Asi robotná. Lenivú veru nepotrebujem. Roboty na salaši veľa. Ja som pastier, ale svoje si pasiem a samému mi je smutno na holiach. Ľudskú reč pomaly zabúdam. Ja som do roboty ako osa, inak sa ani nedá, pri gazdovstve sa musí zvrtať, pochválila sa dievka a zatiahla. A keď si tú prácu vykonám, potom si veselo zaspievam. A pri tom speve, a pri tej práci, zavše aj na teba myslievam. Ale sa tá vychvaľuje, ale sa tá vynukuje. Zašomral si po podfúzi Paľo. Musím si ja dať pozor. Ber ma na sobáš. Neolutuješ? Také krásavice nenájdeš. Maľovaná Anča ma volajú. Nie, že tak zhurta, Anička. Počkajme do zajtra, potom sa s tvojou mamkou pozováram. Keď sa zhodneme, hneď svatou pošlem. Zatiaľ tu zdraví zostávaj. I pobral sa Paľo do hory, aby si v pokoji mohol vec premyslieť. Ej, takú by som potreboval, hútal Paľo. Len aby to pravda bola, čo mi na nos vešia. Pekná je, i učesaná, majetná a jedináčka k tomu. Nepasuje mi tu však niečo, bysťu nepasuje. Veď taká musí mať pýtačov i 10 na každý prst a ona akurát na mňa čaká. Čo si večer spieva, to ráno nemusí byť pravda. I ľahol si Paľo pod svrčinu, pastierskú kapsu si pod hlavu položil a veľkým klobúkom sa prikryl. Nestačil však zaspať. Pri uchu mu žaba stála, hrdlo nadúvala a takto sa mu privrávala. Žeň sa, šuhaj, žeň sa, keď ti ponúkajú. Veď tebe, dievčatko, s tisícmi dávajú. Nestihol sa Paľo za radu poďakovať. Svrčina zašumela a kde sa vzal, tam sa vzal utešený vtáčik. Na konári sedel a prespevoval. Veď je ona pekná, ale nerobotná. S jedným slnkom vstáva, s druhým spať si lia. Komu dať za pravdu? Žabke či vtáčikovi? Mám si uzať, nemám. Trápil sa Paľo. Vo veľkej starosti prišiel na ňo veľký spánok. Odfúkoval, až sa svrčina ohýbala. Ráno na nohy vyskočil, valašku i kapsu pochytil. V hore sa vtáci zobúdzali, ranné pesničky spievali. Vydal sa šuhajko na špehy,

Hej, idem veru na špehy, čo ak majú vtáčky pravdu, povedal si Paľo. Ponáhľal sa chodníčkom, čo k chalúbke viedol, div si nohy nepolámal, na bránu klopal, nik neotváral. Do dvora vošiel, tam ani živej duše. V maštali milú Anču hľadal a tam len smiadné kravy bučali. V chlieviku hladné ovce bečali. Než sa Paľo do izbice pobral, napojil kravičky a ovce na pašu vyhnal. Potom vošiel do izby. Milá Anička v posteli ležala, sladké sny snívala. Anka, Anička, maľovaná ružička, vstávaj, do práce sa dávaj. Všeliako pekne sa jej Paľo prihováral, ale dievča spalo ako medve. Slnko už vysoko stálo, rosu už dávno z lístočkov pozbieralo, ale dievča len spalo a spalo, o nič sa nestaralo. Anka, Anička, maľovaná ružička, vari si chorá. Čo sa ti stalo, že tak spíš, očká neotvoríš? Chytil Paľo pohár vody a Anči rovno do tváre šuchol. Hneď sa tá prebudila, z postele vyskočila. V zdraví zostávaj, ja sa ďalej poberám, vraví jej Paľo. A nasobáš ma, nebežme. Anča zostala stáť s otvorenými ústami. Zasmial sa Paľo a takto jej zaspieval. Načo že mi, načo, maľovaná Ančo, načo že mi budeš, keď robiť nebudeš, keď robiť nebudeš. Načo sú mi, načo tvoje role lúky, keď robiť nevedia, keď robiť nevedia tvoje biele ruky. Anča odula pery a odvrkla mu. Keď ma ty šuajko nechceš, hľadaj si dievčatko, kde chceš. Veru, ja nebudem tvoja, nedáma mamička moja. A buchla sa znovu do postele. Veru, si aj pohľadám, do chalupy na vršku zajdem, odakvejšiu dievčinu si pohľadám. Zasmial sa Paľo. I pobral sa ďalej nevestu hľadať.

0: prvú vlasť, teda časť rozprávkového seriálu o lesničkových, vlastne pesničkových nevestách, napísala Zuzana Zemaníková.
1: Rozprávku dramaturgicky pripravila Viera Janusová, vyrobené v Československom rozhlase v Bratislave v roku 1979.

0: Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: V relácii Pampulóni si vypočujete príbehy starožitníka Ernesta. Napísala Beatrica Čulmanová. Lodný kompas.

V jednom meste, na námestí, nedaleko kostola, stojí starý obchod. Vchádza sa doň úzkými, ošúchanými dverami, ktoré nevideli farbu ani lak dlhé roky. Je to obchod so starožitnosťami. Patrí pánovi Ernestovi. No nie je to obyčajný obchod, do ktorého vojdete, kúpite si dajakú vec, zaplatíte a odídete. Veru nie? Je to obchod s tajomstvami a príbehmi. Každá vec, ktorú Ernesto prinesie, má svoj príbeh. A niekedy veľmi napínavý. Starožitník hoci komu svoje veci len tak nepredá. Vždy si človeka najskôr dobre poobzerá, prehodí s ním zo pár slov, rozpovie mu príbeh a dlho predlho ho odhovára od kúpy. Lebo, ako on vraví, každá vec, ktorú predá, musí patriť tomu správnemu majiteľovi. Vedľa vchodu do starožitníctva stojí opretý farebný dáždnik. Starožitník ho nazýva tak smiešne parazol. Vždy dá dôraz na dlhé O, takže to potom znie ako parazol. Do obchodu za ním veľmi rada chodieva vnučka Marcelka. Veselé dievčatko so zapletenými vrkôčikmi večne poskakujúc. Zvyčajne sa z nenazdajky otvoria dvere, ozve sa cililink, zvonček, ktorý Ernesto priniesol, kto vie odkiaľ, a zavesil ho na rám dverí a vnučka sa vrhne starkému do náručia.

0: Už ste zvedaví na nový starožitníkov príbeh? Rada vám ho vyrozprávam. Jedného dňa, Ernesto ani nevedel prečo, sa až priveľmi ponáhľal do svojho obchodu. Ráno sa zobudil nezvyčajne skoro a čosi zvláštneho poháňalo. V duchu si stále opakoval:
1: Veď už idem, už idem.
0: Toto sa mu nikdy predtým nestalo. Každé ráno sa budieval presne o 6. Nie preto, že by už nemohol spať, alebo preto, že by sa mu niečo snívalo, ale bol to jeho dobrý zvyk. Pripravoval si s láskou svoj bylinkový čaj. Bylinky mu vždy urobili dobre. Aj tento raz si zalial čaj, zamiešal doň lyžičku medu, ale nevypil ho v pokoji tak ako zvyčajne. Nedokázal ho vypiť vôbec. Toto ráno bolo naozaj zvláštne.
1: Uvarím si nový čaj v obchode. Tento vypijem večer. Aj studený mám rád. Vezmem si so sebou len kúsok maslového chlebíka a bežím.
0: Ernesto sa v chvate obliekol a utekal do svojho obchodu. A nenadarmo. Pred dverami do starožitníctva ho čakalo prekvapenie. Na zemi ležal čudesný predmet. Zohol sa k nemu a zistil, že je to starý lodný kompas. Uprostred mesta skoro ráno.
1: Neuveriteľné. Kto ho sem položil? Prečo? Mám si ho vziať? Niekto ho stratil alebo vyhodil? Nož čo, rozhodne ho nenechám ležať na ulici. Je to vzácny predmet. Radšej si ho vezmem k sebe do obchodu. Možno sa na niekto príde opýtať. U mňa ho nájde. Lodný kompas bude v bezpečí. Tak preto som od rána nemal pokoj. Niečo tajomné ma sem pritiahlo práve včas. Zaujímavé.
0: Ernesto pokrútil hlavou a vošiel aj s kompasom do obchodu. Známe cililing nad dverami ho veselo privítalo. Mal rád staré predmety a tešil sa, že si svoj tajomný nález poriadne poprezerá. Uvaril si vzadu svoj obľúbený čaj. S horúcou šálkou v ruke odhrnul záves a zadíval sa na kompas, ktorý predtým položil na pult. Bol to guľatý, pozlátený predmet v kovovom púzdre. Ernesto mal toľko otázok, na ktoré nevedel odpovedať.
1: Kto by pred mojimi dverami nechával takú drahocennú vec? Len tak vypadnúť z vrecka niekomu nemohol. Takýto starý kompas sa už dávno nepoužíva. A lode okolo môjho starožitníctva sa naozaj neplavia.
0: Ernesto sa zasmiel. Položil na pult šálku s čajom a opatrne vzal lodný kompas do rúk. Opäť ho prekvapilo, aký je ťažký. Opatrne ho prevracal a precízne si ho prezeral. Stlačil malé, nenápadné koliesko na boku a pozlátený vrchnák sa pomaly otvoril. Pred ním sa zjavil ukazovateľ svetových strán.
1: Možno je ten kompas celý zo zlata. Kto ho vie?
0: Starožitník si čosi šomral popod fúzy a hľadal značku, ktorá by mu potvrdila jeho domnienku. Prevracal starý predmet hore dolu a odrazu zbadal, že na okraji je niečo vyrité. Vzal si veľkú lupu, dokonca aj okuliare na nos, a lepšie sa prizrel.
1: Mal som pravdu. Celý kompas je zo zlata. Či som sa zľakol? Dobre, že si to ty. Vydýchol som si.
2: Čo tam máš, starý otec? Niečo vzácne? Je to poklad?
1: Pozri sa, Marcelka. Toto som dnes ráno našiel na zemi pred dverami môjho starožitníctva.
2: Čo to je? Hodinky? No, aké si zvláštne. Také som ešte nevidela.
1: A to je lodný kompas.
2: Lodný?
1: Ukazovateľ svetových strán. Používali ho námorníci. Ešte aj dnes ho využívajú rekreační lodiari. Ale kedysi to bola veľmi dôležitá vec, bez ktorej sa žiadny námorník nepustil na more. Kde si som čítal, že ho do Európy priniesol slávny cestovateľ Marco Polo v 13. storočí. Ale vraj Číňania ho poznali už oveľa skôr. Aj teraz sa dá vyrobiť jednoduchý kompas a nepotrebuješ na to žiadne zložité prístroje. Všetko máš doma. Počkaj, niečo ti ukážem.

0: Ernesto zašiel dozadu a priniesol malý magnet, drievko z nanuku, ihlu a sklenenú misku s vodou. Marcelka ani nedýchala. Starožitník sa usmial na vnúčku.
1: Urobíme kúzlo. Vezmem túto misku s vodou a položím naň drievko. Tak. A teraz vezmem do rúk magnet a niekoľkokrát ním prejdem nad ihlou.
2: Čo to robíš, starý otec?
1: Zmagnetizoval som strelku. Pozri sa. Opatrne položím zmagnetizovanú ihlu na drievko a...
2: Drievko sa otočilo!
1: Teraz je ihla ako ukazovateľ smerov v našom kompase.
2: A čo ukazuje?
1: Preca sever. Smer sever, juh. Takto sa námorníci orientovali na šírom mori.
2: Ale na tom lodnom kompase sú aj iné smery.
1: Máš pravdu, sú tam všetky smery. Sever, juh, východ, aj západ. Ale keď vieš, kde je sever, vieš všetko. Zdá sa, že ten starý lodný kompas ťa zaujal, dievčatko.
2: Starý otec, a prečo ti ho niekto položil pred obchod?
1: To naozaj neviem. Predstav si, že ani spať som poriadne nemohol. Čo si ma hnalo do obchodu, ako keby som vedel, že ma tu niečo čaká.
2: Ty si starý bosorák.
1: Poď, pozrieme sa tomu kompasu bližšie na zúbky.
0: Ernesto vzal do rúk kompas a teraz si ho naozaj prezeral veľmi podrobne. Znova otvoril vrchný poklop, otáčal ho a jemne s ním zahrkal. Strelka vždy ukazovala sever.
2: Starý otec, pozri sa, na spodku je niečo vyrité.
0: Marcelka ukázala na spodnú stranu kompasu. Ernesto sa tam pozorne zadíval. Na lesklej strane nebolo vidieť nič, ale keď pootočil kompasom, naozaj zbadal akési písmenká.
1: Máš pravdu, tak to z boku niečo vidno. Podaj mi lupu, prosím.
2: Nech sa páči.
1: Takéto písmená som jak živ nevidel. Nie je to ani azbuka, ani grécke znaky. Netuším, čo to je. Možno čínske, lebo japonské, neviem.
2: Nedá sa otvoriť aj spodná časť?
1: Vidíš? Toto mi nenapadlo. Ty si moje bystré dievčatko. Už viem, komu zverím svoj obchod.
2: Možno je tam ešte nejaký gombiček, alebo čo?
1: Vrchná časť sa otvára malým kolieskom.
2: Taký miniatúrny gombíček v malej priehlbinke.
1: Ty máš ale oči, kde sa ja na teba hrabem aj s lupou.
2: Stlač ho.
0: Ernesto stlačil gombíček a v tej chvíli niečo veľmi tížko puklo. Spodok kompasu sa odchýlil a na jeho vnútornej strane zbadali vyrité tie isté písmenká.
2: Čo to je?
1: Neviem. Budem musieť zavolať Alberta.
0: Ernesto hneď zahorúca zavolal priateľovi. Ten sa mu namiesto pozdravu ozval so slovami:
3: Ha, ha, zasa máš pre mňa niečo zaujímavé. Sadám do električky a letím za tebou.
1: Na teba sa vždy dá spoľahnúť, Albert.
0: Ernesto vykúkal cez okno, ako keby jeho priateľ mal priletieť raketou a nie pricestovať električkou, ktorá sa terigá cez celé mesto.
2: Starý otec, takého to ťa nepoznám.
1: Akého?
2: Nedočkavého.
1: Ach, čo ak tie písmená nevylúšti ani Albert? Ale nie. Veď on to isto zvládne. Ale kde je? Určite mu nejaká električka ušla z prednosa. Už by tu mal byť.
0: Ešte prešla nejaká tá chvíľa, kým Ernesto zazrel Alberta za oknom. Hneď mu bežal otvoriť.

0: Počkaj, pozrieme sa do múdreho počítača. Možno ten nám napovie.
1: Dármo hľadáte, ujo Albert. Starý otec s počítačom neverí, viete? On je trošku staromodný, ale ja ho aj tak ľúbim.
0: Tak musíme ísť naspäť ku mne. Ja počítač mám.
1: Netreba. Existuje toto. Tablet. Máš tu signál, starý otec?
2: Ty sa v tom vyznáš?
0: Vidíš? Si 100 rokov za opicami. Bez tohto tu sa už dnes ani nepohneš.
2: Čo by nie. Pozri sa, úplne normálne fungujem.
0: Ale teraz, ako vidíš, počítač potrebuješ. Čo si myslíš, že som vševed? Veľa vecí som sa dočítal práve v počítači. Je to úžasná encyklopédia. Marcelka, pozri sa, či nenájdeš podobné písmená, aké sú vyrité na tom kompase.
3: Marcelka obratne behala prstami po malej klávesnici. Hľadala, no nič nenašla. Pokrútila hlavou.
1: Ujo Albert, nič sa tu na tieto písmená nepodobá. Ani čínske znaky, ani arabské, neviem.
2: No vidíte, ani počítač vám nepomohol.
0: Keď sa tak na to pozerám, asi to predsa budú len obyčajné písmená. Ale ako keby boli vyrité naopak. Ernesto, podaj mi zrkadlo.
2: Tu je, nech sa páči.
0: Mal som pravdu. Niekto sa pokúšal vyriť písmená do kompasu zrkadlovo, ale veľmi mu to nešlo. Preto to vyzerá ako neexistujúce písmo. Keď pozerám do zrkadla, vyzerá to, ako keby to bola španielčina. Marcelka, vezmi pero a papier. Začnem ti diktovať písmená. Možno keď to napíšeme, bude nám to dávať zmysel. No, prvé písmeno je asi P, potom O, R, tu je medzera, potom je tam F, A, tuším V, O a R. No, teraz to prečítaj spolu.
2: Por favor.
0: No, to znamená prosím. Už to dáva zmysel. Tak, a teraz ďalšie. A, Y, U, D, A, R. To znamená pomoc. Ernesto, niekto potrebuje pomoc. A tieto maličké písmenká naozaj neviem rozlúštiť. Marcelka, ty máš dobré oči. Skús si pomôcť lupou.
1: Faro de Portopí. Čo to je?
0: Maják Portopí? Poznám ho. Nachádza sa nedaleko ostrova Mallorca.
1: Ešte sú tu čísla. 1, 8, 4 a 2.
0: 1842. To je rok.
2: Asi už nikomu nepomôžeme. Ale ako sa dostal kompas až pred dvere môjho obchodu? A prečo? Nemám rád nevyriešené záhady. Bude ma to mátať ešte poriadne dlho.
0: Kedysi dávno som čítal o majáku na Portopí. Bol to jeden z prvých majákov a ešte stále funguje. Je postavený tak, aby dosah svetla bol čo najdlhší, okolo 22 námorných míľ. Kto ho vie, čo sa na ňom dialo v 19. storočí? Ale prečo ten kompas pristál pred tvojím obchodom, to naozaj nechápem.
2: No, čo už. Zatiaľ si ten kompas nechám. Možno niekomu bude chýbať. Rozhodne ho však nedám hocikomu.
0: No, veľmi som ti nepomohol, ale čo sa dá robiť? Rád by som tu ostal dlhšie, ale musím sa vrátiť do svojho antikvariátu.
2: Chápem. Chápem. Ďakujem ti, kamarát môj. Na teba sa dá vždy spoľahnúť. A niekedy, keď budeš mať viac času, príď iba tak, na dobrý čaj.
0: Určite prídem, rád. Tak, maj sa dobre. Aj ty, Marcelka. A opatruj mi tohto tu. Nauč ho robiť s počítačom. Vývoj nezastavíš.

0: A ja už pôjdem. Musím sa učiť. Ani ja nemám rada nevyriešené záhady. Presne ako ty, starý otec. Toľko otázok mi hučí v hlave. Je mi jasné, že dnes večer nezaspím. Dovidenia, Ujo Albert.
1: Ahoj, Marcelka. Drž sa, kamarát.
2: Opatrujte sa, moji drahí. Ďakujem vám.
3: Ernesto zostal sám so svojimi myšlienkami.
2: Kto mi položil pred dvere kompas? Prečo práve mne? Keby kompas niekomu vypadol z vrecka, dozaista by sa rozbil. Nemohla to byť náhoda.
3: Starožitníkovi vírili v hlave otázky, až napokon od vyčerpania zaspal vo svojom obľúbenom kresle. Celý deň do obchodu nikto nevkročil. Keď sa Ernesto prebudil, vonku už bola tma a v obchode ešte väčšia.
2: Namiesto toho, aby som šiel pekne domov, zadriemem tu v kresle a zobudím sa celý dolámaný. Čo je to za zvuk? Ako keby dačo šumelo, ale vo veľkej diaľke.
3: To šumenie sa čoraz väčšmi približovalo, až sa Ernestovi zdalo, že ho zaleje celý oceán. V ruke zvieral ošúchaný zlatý kompas. Radšej zatvoril oči. V tej chvíli niečo zaburácalo a Ernestovi sa zdalo, ako keby ho prevalila obrovská vlna, ktorá ho zrazila naspäť do starého kresla. Zostalo ticho. Také to naozajstné, kedy nepočuť ani tlkot vlastného srdca. Ernesto sa bál otvoriť oči, lebo mal pocit, že v jeho obchode nezostalo nič celé.
2: Určite bude všetko porozbijané a zničené. Odvahu, Ernesto, pozri sa pravde do očí. Otvorím jedno očko. Čože? Ako je to možné? Obchod vyzerá presne ako predtým. Otvorím aj druhé oko. Naozaj? Ako by sa tu nič nestalo? A kde je kompas? Ruky mám prázdne. Nikde ho nevidím. Bol to iba sen? Existuje vôbec ten zlatý kompas? A maják Portopí? Prečo mi niekto daroval kompas a potom zmizol? Potreboval niekto pomoc? Bolo to skutočné? Človek niekedy na svoje otázky nedostane odpoveď. Nuž čo? Zajtra sa opýtam Alberta a Marcelky, či tu dnes boli. Alebo nechám túto záhadu nevyriešenú, aj keď je to pre mňa ťažké. Je na čase, aby som sa pobral domov. Vonku je už poriadna tma. Dnešný deň bol mimoriadne tajomný. Určite sa mi bude o záhadnom kompase a jeho neznámom majiteľovi celú noc snívať.
3: Možno sa bude snívať o tejto záhade aj mne, i vám, milé deti, ktoré nás práve počúvate. Aj ja budem premýšľať o tom, ako sa to vlastne stalo. A každý z nás vymyslí svoj vlastný príbeh.

Ak raz pôjdete okolo Ernestovho starožitníctva, zastavte sa u ňoho. Možno aj vám porozpráva nejaký príbeh. Veď ešte ani Marcelka nevie, čo je to za ďalekohľad, ktorý má Ernesto uložený na polici hneď pri vchode. A komu patrila nádherná ohnivá brošňa, ktorá sa vyníma za sklom na pulte? Prečo má dodnes Ernesto odložený starý nefunkčný telefón? A či starý ošúchaný kávový mlynček naozaj pomelie kávu? Pravdepodobne sa dozviete aj to, prečo doteraz opatruje zaľúbené listy zviazané ružovou mašľou. Kto ich napísal? Pre koho? Viete, že zo zlatej šálky chutí čaj alebo káva lepšie? Skúste sa opýtať Ernesta. Rád si s vami posedí a všetko vám rozpovie.

V relácii Pampulóni ste počúvali príbehy starožitníka Ernesta. Lodný kompas. Napísala Beatrica Čulmanová. Účinkovali Dušan a Zuzana Kaprálikovci, Alfred Svan a Alžbetka Hrnčiariková. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, majster zvuku Andrej Klimič. Dramaturgia a réžia Zuzana Jurigová-Kaprálíková. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2023.

0: a na nákup si nezober vždy novú plastovú tašku.
1: Čo to bolo vtedy? A čo by bolo keby?
2: Teraz si vypočujete program Čo by bolo keby? Dnes s Veronikou Dianiškovou a majsterkou zvuku Tatianou Horvátovou. Odvážni dobrodruhovia a dobrodružky, hádajte, kde sme sa práve ocitli. No? Čo? Nepočujem vás dobre, lebo mi v ušiach zaľahlo. No, boli sme pod vodou. Teraz už som sa síce vynorila a niekde vedľa mňa by sa o chvíľu mala vynoriť aj naša majsterka zvuku, ktorá kdesi pod hladinou chytá môj hlas a asi aj hlasy rýb, ale ešte ju nevidím. Aha, tu si. Dúfam, že si vzala so sebou nejaké mikrofóny, ktoré vydržia aj pod vodou, pretože my sa dnes budeme potápať skoro stále a dokonca v moriach a oceánoch. Najprv si vypočujeme, čo o podmorskom svete spieva Jarek Nohavica. Bude spievať aj o morských koníkoch a chobotniciach, tak ak ste sa s nimi ešte z oči v oči nestretli, poriadne nastražte uši. My si zatiaľ ešte trochu zaplávame, lebo niekde uprostred tejto lagúny nás vraj čaká náš dnešný hosť. Kto to je? To vám ešte neprezradím. Ale už poprosím našu majsterku zvuku Táňu, nech nám pustí sľúbenú pesničku.

0: dosť.
1: V moři je naozaj místa dosť, ale my ako si nie a nie nájsť nášho dnešného hostia. To som sa zľakla. Tu je. Hneď vedľa nášho podmorského i nadmorského, skrátka potápačského štúdia, sa vynoril v potápačskej maske náš dnešný hosť Tomáš Šurger. Je trochu ďalej od nás, náš mikrofón ho asi nezachytí a pretože stále prebieha pandémia koronavírusu, radšej sa k nemu nebudeme približovať, ale mu rovno zavoláme. A viete, o čom sa s ním budeme zhovárať? Ja viem, mysleli ste si, že o potápaní, ale nie, nie, nie. Teda nie len. Budeme dnes hovoriť predovšetkým o troch veľmi zaujímavých živočíchoch, ktoré v oceánoch a moriach žijú a s ktorými sa Tomáš Šurger stretol aj tvárou v tvár ako potápač. Sú to žraloci, delfíny a veľryby. Ale začníme pekne po poriadku.
2: Pamätám si, že svoju prvú masku a plotvy som dostal ešte v detstve. Ako darček na Vianoce a neskutočne ma potešil. A neskôr som si to aj trénoval, či už na jezerách na Slovensku, alebo potom na mori. Ale bolo to len takéto ako nádychové potápanie, skôr šnorchovanie. Neskôr som sa k tomu vrátil spolu s kamarátom, ktorý našiel nejaký kurz za výhodnejších podmienok. A tak sme si spravili svoj prvý kurz rekreačného potápania, čo sa stalo asi pred 10 rokmi a odtedy sa tomu venujem viac či menej aktívne.
3: Spomínate si ešte, akého prvého živočícha ste zazreli pod vodou?
2: Na toto si už nespomeniem, ale zrejme to boli nejaké bežné rybičky alebo kraby, ktoré sú celkom bežné na takých skalnatejších plážach v Stredomorí. Ale viem, že ma to začalo baviť sledovať ten život, také väčšie akvárium akoby, alebo obrátené akvárium. Keď si to môžem takto predstaviť, že nedívam sa na to zvonku, ale naopak vnútra. Páčilo sa mi to, fascinovalo ma to od mala, takže keď som mal tú príležitosť posunúť sa ďalej a nájsť k tomu parťáka, tak som do toho išiel prakticky bez rozmyslu. Čo som nezmienil, tak potápanie je viac menej tímový šport. Sú výnimky potápačov, ktorí sa potápajú solo, ale všeobecne je to jedno z prvých pravidel, ktoré sa vyučuje, že nikdy nechoď do vody sám.
3: Prečo?
2: A je to z toho dôvodu, že by sa mohla, keby sa stala hociaká nevoľnosť menšia alebo malý problém, tak sú tam dva páry očí a keď sú potápači dvaja, tak si vedia veľmi jednoducho pomôcť v situácii, v ktorej by si treba sám človek pomáhal veľmi ťažko. Typicky sa môže niekde zachytiť tým, že sa začne z toho ešte snažiť z toho vyprostiť, tak sa môže viac zamotať a môže dojsť k zbytočným nehodám, až v krajnom prípade tragickým. Okrem toho potápanie nesie za sebou riziko aj dekompresných nemocí, to je už pri takom pokročilejšom potápaní alebo iných zranení s tým súvisiacich, pretože keď sa človek nadýchuje pod vodou, tak sú tam trošku vyššie tlaky, než sa zvyknutý na povrchu. A keby sa niekto nadýchol pod vodou, zadržal dých a vyletel prudko na hladinu, tak to môže byť smrteľné.
3: Čo sú dekompresné choroby, aby vedeli naši poslucháči a poslucháčky?
2: To je to trošku už taký medicínsky pojem, ktorý združuje v podstate nejaké nemoci z pretlakovania. Pretože na základe fyzikálnych zákonov sa plyny rozpúšťajú v tekutinách a ako isto vieme, tak telo je tvorené z nejakých 60-70% práve vodou a pod tlakom sa rozpúšťajú v telesných tekutinách, v tkanivách plyny, ktoré dýchame. Keby sme sa relatívne prudko vynorili, tak sa tieto rozpustené plyny zase sformujú do plynov a vytvoria nejaké drobné bublinky, ktoré môžu poškodiť tkanivá. A môže to mať nejaké závažnejšie následky. Z jednoduchších dekompresných nemocí sa človek vyspie, to prakticky nejaká silná únava a treba nejaké lokálne bolesti, ale z závažnejších dekompresných nemocí môže byť uzdravenie komplikovanejšie, pretože to vyžaduje medicínsku liečbu v barokomore, ktorá nemusí byť dostupná na danej lokalite, kde by došlo k nejakému úrazu a mohlo by to byť komplikovanejšie.
3: Čiže keď sa deti učia potápať, tak pomaly sa vynárať.
2: Pomaly sa vynárať a nezadržiavať dých. Stále musí byť voľný únikový akoby tunel vzduchu v pľúc.
3: Od koľkých rokov sa môžu naši poslucháči a poslucháčky začať potápať? Keby sme už nehovorili teda o šnorchlovaní, ale o tom, že si idú robiť potápačský kurz, tak môžu to aj deti robiť, alebo musia počkať, kým vyrastú úplne?
2: Môžu to robiť aj deti. Je to nejakým spôsobom obmedzené maximálnou hĺbkou, jednoduchosťou celého kurzu a tak ďalej. Každopádne prvých 10 metrov je, čo sa týka nárastu tlaku, najprudších, takže sú nejaké programy pre deti, tuším, že je to od 12 rokov, na takéto obmedzené potápanie, keď už by chcel niekto potápať spôsobom, ktoré akoby pre dospelých, tak to je myslím, že od 16 rokov.
3: Iné potápanie je v jazerách a iné v mori. To aj keď sa tak voľným okom pozrieme, tak tá morská voda sa nám zdá taká častejšie, taká, aj keď nie vždy to tak musí byť, ale priehľadnejšia taká voda v jazere. My sa dnes ale venujeme morským živočíchom a potápaniu v mori. Na čo musí byť potápač v mori pripravený? Vy ste tam spomínali, že ste tam aj začínali šnorchlovať. To bolo v mori, nie v jazere. No, v čom je to
2: myslím,
3: iné?
2: Myslím, že to bolo prvýkrát v jazere, aby som si to odskúšal. Ale ako naozaj som si to užil až v mori, hlavne kvôli tej viditeľnosti. Sú samozrejme výnimky, kde je sladká voda prakticky čistejšia ako v mori a je neuveriteľne nádherne prírodná. Zaujímavé je ale to, že majú trošku aj iný odtieň farebný, voda v jazerách a voda v mori. Každopádne, čo sa týka mora, tak tam ku vode všeobecne by mal človek pristupovať s veľkým rešpektom a s nejakou mierou pokory, pretože nie je to pre nás úplne prirodzené prostredie. Nie sme na to vybavení od prírody, aby sme pokryli každú situáciu, ktorá môže nastať vo vode. Preto by mal človek ísť do vody zrelaxovaný, s čistou hlavou, nebyť nejakým spôsobom nervózny, nevyspatý, unavený a podobne, pretože má potom čistejšiu pozornosť, dokáže si to aj viac užiť celý ten ponor, aj minimalizuje tým pádom všetky rizika spojené s potápaním alebo návštevou vody alebo mora. Keď sa začne potápať, tak samozrejme musí mať nejakú prípravu, potrebuje mať na to základný tréning pre prácu so vtlakom, keďže pod vodou nie je dno, po ktorom chodíme. Mali by sme tam plávať a držať sa v nejakej hĺbke a k tomu je potrebné naučiť sa pracovať so vtlakom. K tomu slúži nejaké to zariadenie, ktoré má za sebou väčšinou potápač a volá sa to buoyancy control device alebo všeobecne zariadenie na kontrolu vtlaku. Delí sa to do dvoch kategórií, je to buď to žaket alebo krídlo, väčšinou sa jedná o nejakú vzduchový mech, ktorý má potápač umiestnený na tele v oblasti chrbta. Je to väčšinou medzi chrbtom a potápačskou fľašou. Správnym prifuknutím tohoto mechu sa vtlak zneutralizuje a tým pádom sa potápač vo vode vznáša. Takže ani nestúpa, ani neklesá, je to stav bez ťaže.
3: Čiže cítite sa trochu, ako by ste lietali?
2: Je to často podobný pocit.
3: Tak ste to teraz opísali, ako keď vidíme na mesiaci skákať.
2: Áno, je to dosť podobný pocit. Neskákal som síce na mesiaci, ale letel som v lietadle. Myslím si, že je to podobný pocit s tým rozdielom, že to má človek viac pod kontrolou a môže sa voľnejšie pohybovať v tom lietadle, preto len sa človek na mesie.
3: Čiže keď si chce niekto vyskúšať, že ako približne by to mohol na tom mesiaci v stave bez tiaže vyzerať, tak potápanie nie je vôbec zlý začiatok.
2: Samozrejme, astronauti trénujú v bazénoch. Existujú modely vesmírnej stanice, ktoré sú jednak jednej. Sú ponorené v obrovskom bazéne a astronauti nacvičujú pohyb v tejto vodnej nádrži.
3: Pod vodou existuje úplne iný svet ako nad vodou. Sú tam rastliny, sú tam veci, ktoré tam popadali z vonkajšieho, teda nášho sveta. Sú tam rôzne živočíchy a všeličo sa pod vodou asi nájde. Ako sa treba voči tomu vodnému svetu, živému, správať? Prečo je lepšie nedotýkať sa živočíchov napríklad?
2: Aj na to som myslel, keď som spomenul, že sa treba chovať moru alebo ku vode všeobecne s respektom. pretože sú tam živočichy, ktoré sú vybavené často toxínmi, na ktoré nemáme prirodzenú obranu. Keď niečo vidíme pekné, tak veľa ľudí má takú ako vnútornú túžbu sa toho aj dotknúť, poznať to aj iným zmyslom ako zrakom. Ale môže to byť nebezpečné, môže sa to veľmi rýchlo vypomstiť, pretože uvedem príklad, korály sú často žáhavé. Vedia poprhliť oveľa viac ako treba žihľava. A je to potom nepríjemné dráždenie až bolesť. Korálov je strašne veľa druhov. Delia sa na mäkké a tvrdé. Ešte trošku to komplikuje skutočnosť, že sa názvy a skupiny trošku inak prekladajú z angličtiny do slovenčiny. Je ich strašne veľa, všetky majú nejaké svoje prirodzené prostredie a lokalitu, ktoré sa nachádzajú. Žijú spolu s riasami, ktoré im poskytujú farbu. Oni poskytujú, korály poskytujú úkryt riasam a riasy dávajú, zase vytvárajú energiu pre tieto korály.
3: Prečo sú také obľúbené medzi potápačmi práve korály? Lebo veľa ľudí chodievalo sa kedysi, už teraz menej, lebo aj korálové útesy miznú teda.
2: A korálové útesy sú najväčšie živočíchy, ktoré sú vidieť aj o bežnej dráhy. Z dvoch dôvodov. Jeden dôvod je farebnosť a rozmanitosť korálov, ktoré sa vyskytujú pod hladinou. A druhý dôvod je ten, že korály poskytujú úkryt pre mnoho druhov rýb, pre väčšinu morských. Malé ryby po tom, čo sa vyliahnú, tak väčšinu toho počiatku života trávia práve v týchto korálových útesoch, ktorých chránia pred predátormi. A až potom, čo narastú na reprodukčnú veľkosť, tak plávú do otvoreného mora. Tieto menšie ryby, a nie tieto, ale iné menšie ryby, väčšina z nich ostáva počas celého života v týchto korálových útesoch.
3: Takže potápač naozaj tam má takú pastvu pre oči.
2: Je to veľmi krásny pohľad vidieť zdravý a živý korálový útes, pretože je to plné života, plné farieb, pestrofarebných rybičiek a života všeobecne. Tie korály naberajú rôzne tvary. Niektoré sa v noci pod ultrafialovým žiarením vysvietia a je to potom pohľad ako treba zo sci-fi filmu.
1: A viete čo? Keď už sa dnes potápame do takých hĺbok, pustíme si aj jednu hlbokomorskú rozprávku. Kým stretneme žralokov, delfíny a veľryby, nezaškodí sa pozrieť do takých hĺbok, kam ľudské oko ešte nenazrelo. No nie? Nájdete si na internete napríklad najhlbšiu morskú priepasť, Mariánsku priekopu. Kto vie, aké živočíchy žijú hlboko v nej? Nuž, toto presne nevie ani autorka nasledujúcej rozprávky, Monika Kompaníková, ale predsa len pre vás vytiahla z hlbín dvoch hlbokomorských tvorov. Alebo skôr, ona sa ponorila k nim. Sú to ryba Biba a had Rado. Úryvok z príbehu vám hlbokomorsky vyrozpráva Robert Šudík.
0: Predstavte si more. Zavrite na chvíľočku oči a skúste si ho predstaviť. Hociaké more, čierne, baltické alebo sargasové. Predstavte si veľa vody, veľa slanej vody, vlny, penu, piesok, útesy. Predstavte si, ako nad hladinou mora lietajú čajky a albatros. Predstavte si lode, člny, remorkéry a ľadové kryhy plávajúce na hladine. A predstavte si, čo všetko je pod hladinou. Všakovaké morské živočíchy, ryby, chobotnice, medúzy, morské panny, ponorky. Predstavte si aj morské dno. Že ste na morskom dne nikdy neboli? Ani ja nie, ale predstaviť si ho môžem. Pomôžem vám. Na morskom dne, tak ako tu hore u nás na zemi, sa rozprestierajú nekonečné pieskom pokryté pláne, lúky, vrchy obrastené korálmi, lastúrnikmi a sasankami. Ležia tam vraky stroskotaných lodí, podmorské sopky chrliace vriacu vodu a hlboké priekopy. Na dne tej najhlbšej priekopy, tam, kde sa už nedostane slnečný lúč ani potápač, ani obyčajná ponorka, tak tam už nie je vôbec nič. Je tam len tma a zima. Brr. Len si to predstavte. No, ale nie je to celkom tak. V tej najtemnejšej a najstudenšej temnote totiž žije jedna hlbokomorská ryba. Ryba Biba. Ryba Biba, ako správna hlbokomorská ryba, si v temnote svieti svojím vlastným lampášikom. Lampášik sa hompáľa na konci akejsi udice a tá udica trčí rybe Bibe z chrbta. Je to veľmi smiešná ryba. Ako prosím? Že čo je to za výmysel? Že na čo by bolo rybe svetielko? No predsa, aby si v tej hlbokomorskej temnote mohla svietiť na cestu. Aby nenarazila do inej ryby a neoškrela si plutvu. Aby včas zbadala morského čerta a stihla pred ním ufu jazdiť. A aby si mohla nájsť niečo pod zub. Že pod aký zub? No predsa pod veľký a špicatý zub zubisko. Jeden zo 68 zubov a zúbkov na každej strane jej veľkej papule. Akej papule? No predsa krivej papule. Ryba Biba je veľmi smiešná ryba. Súťaž krásy by určite nevyhrala, ale rybe Bibe je úplne jedno, či je pekná alebo škaredá. Koniec koncov, každý morský živočích je nejaký. Jeden má papuľu príliš veľkú, jeden príliš malú a po niektorí nemajú žiadnu. Bibu veru netrápi, ako vyzerá, pretože Bibu trápi hlad. V stredu si totiž skrivila a polámala zuby. 52 z jej 68 zubov sa jej zlomilo a 4 sa jej ohli tak, že jej trčia von z papule ako také vešiačiky. Keby ryba Biba nosila na svojich potulkách hlbočinou tašku, kabát, obuvák alebo dážnik, mohla by si ich na tie vešiačiky zavesiť. Ale ona kabát, obuvák a tašku ani dážnik nepotrebuje a tak sú jej zuby trčiace von z papule akurát tak na oštaru.
1: To bol úryvok z hlbokomorskej rozprávky, ktorú vymyslela spisovateľka Monika Kompaníková a vyrozprával vám ju Robert Šudík. Ste zvedaví, ako bude príbeh pokračovať? Nuž, my vám to neprezradíme, ale ryba Biba i Hadrado na vás čakajú aj v knižniciach, takže ak si zabehnete po knižku hlbokomorských rozprávok, dozviete sa, ako toto dobrodružstvo dopadlo. My sa v našom programe Čo by bolo keby dnes potápame, ale tieto oceánske hlbočiny to bolo len také, viete, akože na začiatok. Dnes nás totiž čakajú ešte väčšie dobrodružstvá. Náš hosť, potápač Tomáš Šurger, nás totiž zavedie medzi žralokov, delfíny i medzi veľryby. Tak si nasaďte potápačské masky, pripravte si plutvy a ponárame sa za ním. On nám ukáže všetky moria a oceány a povie nám, kde je život najpestrejší.
2: Najpestrejší život je asi, čo som sám poznal, tak v oblasti koralového trojuholníka medzi Filipínami, Indonéziou. Tam sa stretáva Indický a Tichý oceán a je to po veľkom bariérovom útese v Austrálii druhý najväčší koralový systém na svete. Ale je to zaujímavé, že tak ako som spomenul, že má voda iný odtieň, tak je to platné aj pre tie korály. V tomto regióne je viac rúžovej a fialovej. V Karibiku je to viac žltá do hnedá. Teda v Červenom mori je veľa aj červených korálov, ryb sfarbených do červená. Je to naozaj červenšie ako Indický oceán alebo Tichý oceán. Tichý oceán je trošku chladnejší ako Atlantik alebo Indický oceán obzvlášť. Je tam obvykle trošku horšia viditeľnosť v pobrežných vodách a z tohoto Tichého oceánu som sa potápal len na jeho západnej časti na Filipínach.
3: Čo ste tam videli pri tom potápaní?
2: Videli sme tam veľa druhov žralokov, ktoré sú signálom toho, že koralový útes je zdravý, pretože žralok je vrcholový predátor. Keď sú prítomní vrcholoví predátori a svojím spôsobom majú čo jesť, majú dostatok potravy, tak to znamená, že celá tá pyramída, celý reťazec živočíchov pod nimi prosperuje a oni ho regulujú. Keď sa tento balans rozpadne, tak to môže znamenať, že sa jeden druh živočíchov premnoží a môže viesť potravu pre iné živočíchy a tým pádom celý ten systém môže skolabovať.
3: To ste mi teraz nahrali loptu, pretože my sa dnes chceme doplaviť práve k žralokom, delfínom a veľrybám. tieto tri živočichy budeme mať v hľadačiku fotoaparátu a potapačských okuliarov. Čiže k takým morským velikánom, hoci teda žraloky môžu byť aj celkom malé. Povedali ste, že ste sa už s nimi stretli. Aké druhy žralokov ste ešte videli? Ako sa treba správať vtedy, keď potapač stretne žraloka?
2: Na úvod by som povedal, že väčšina žralokov, naprostá väčšina žralokov nenapadá. Veľa ľudí má strach na základe hororových filmov. Treba si uvedomiť, že ľudia nie sú prirodzenou potravou pre žraloky. Môže dôjsť k nejakým incidentom, dochádza k ním, ale väčšinou je to tak z dôvodu nejakého zmetenia týchto žralokov alebo z príliš veľkého vyhľadovania, ktoré majú na svedomí zase ľudia tým, že často rybári drancujú moria. Čo sa týka tých žralokov, tak je ich asi 400 druhov, pokiaľ viem. Človeku nebezpečných je asi 6 druhov. Jedným z nich je aj ten veľký biely žralok, žralok tigri, žralok bíči, alebo sa tomu hovorí aj modravý v nejakých prekladoch slovenských. Môže byť nebezpečný aj bieloplutvý žralok alebo kladivohlavý žralok, ale nestáva sa to často. Takže žraloky, ktoré som videl na Filipínach, tak boli teda z veľrybie žraloky, ktoré sú zvláštne tým, že sú najväčšie žraloky, ktoré
3: sú skutočne obrovské.
2: Dorastajú až veľkosti 20 metrov, tie najväčšie kusy, ale väčšina z nich má teda okolo 12 až 16 metrov, ale nemení to nič na tom, že sú stále veľké ako autobus pod tou hladinou. Takže k tomu sú strašne mieromilovné, žerú plankton. Používa sa na nich aj také označenie v angličtine Gentle Giants of the Seas, čo znamená
3: jemný obor.
2: Milí obry alebo jemný obry oceánu alebo morí.
3: Áno, tak to ste videli teda hneď tých najväčších, ale ano, tých najneškodnejších.
2: Majú veľmi pekné sfarbenie, ktoré majú takéto všelijaké bodky po chrbtoch a jemné línie medzi nimi, ktoré sú tak unikátne ako ľudské otlačky prstov napríklad. Ľudstvo o nich vie veľmi málo o tom, ako sa rozmnožujú, ako migrujú. Máme len nejaké kusy informácie, z ktorých usudzuje najpravdepodobnejšia varianta. Okrem týchto veľrybých žralokov sme tam videli dosiaľ útesových žralokov, žralokov bieloplutvých, žralokov čiernoplutvých. Nie sú človeku nebezpečné, pokiaľ ich ľudia nejakým spôsobom nevydrážia.
3: Ako ste sa cítili, povedzme hneď pri tom žralokovi veľrybom, pretože tento teda naozaj musel byť veľmi silný pocit, keď človek sa ponorí do toho mora a tam plávajú také obrovské autobusy.
2: Ja by som to prirovnal možno ku návšteve nejakého safari zo slonmi, pretože aj slony sú v podobnej kategórii zvierat, povedzme, že sú nejakým spôsobom obrovské a sú mieromilovné. Takže je to každopádne rešpekt pred tou veľkosťou, pred tou obrovskou živou hmotou a zároveň je to cit pokory, povedal by som, že nemusí dávať najavo svoju dominanciu v prostredí. Že sa chová k ľuďom oveľa krajšie, ako sa chovajú ľudia k ním, bohužiaľ.
3: Ako sa správame my k žralokom veľrybým?
2: Ľudia ich často pozorujú takto ako z tých rozvinutých zemí, ale samozrejme turizmus prináša aj negatívne stránky, čo sa týka hlavne znečistenia prostredia a menenia ich stravovacích návykov. Sú oblasti, kde tieto žraloky dajú pozorovať v zátokách. Je to z toho dôvodu, že ich miestni rybári vykrmujú, aby sa tam zdržali. Táto strava ale nie je tak kvalitná, taká čerstvá ako plankton, ktorý by našli v mori. Je to často nejaká zmes aromatizovaná, aby to tie ryby prilákalo. Je to niečo ako trebárs pre ľudí, nejaký fast food, povedzme. Tým rybám škodíme. Ale to by ešte nebol najhoršie. Horšie je to, že stále sa lovia hlavne pre čínsky trh, kde sú veľmi populárne polievky zo žraločích pútiev. Lovia sa žiaľ nielen v čínskych vodách, ale po celom svete. Tieto žraloky potom často umierajú veľmi krutou smrťou, lebo ich len zbavia plutiev a nechajú na pospas osudu.
3: Morské živočichy síce aj kráčajú po dne alebo plávajú vo vode, ale nerobia to stále, pretože občas vidíme také ryby v tých prírodopisných, aj iba tak vo vode sa nehýbu. Nehybne tam, nechcem povedať, že stoja, ale nehybne tam sa vznášajú. Ale za to, keď vidíme prírodopisný film a tam žraloka, tak žralok väčšinou, neviem ako je to úplne u žralokov veľrybých, ale také tie žraloky, keď povieme žralok, tak ktorého si prvého predstavíme žraloka, tak taký žralok väčšinou vo vode pláva stále. Ako by sa nemohol zastaviť. Prečo?
2: Je to tak, väčšina žralokov má fyziologicky tak uspôsobené dýchanie žiabrami, okysličovanie krvi žiabrami, že im to nedovoluje spraviť nádych, ako môžu ľudia spraviť pľúcami. Musí to byť neustále v pohybe, aby žiabre pretekala čerstvá voda a mohli fungovať. Niektoré žraloky to ale dokážu. Vyzerá to potom tak, že otvárajú tlamu. Oni akoby hltali tú vodu. Mm-hmm. Tlačia si ju do žiabrov čelusťou. Videli sme pár takýchto žralkov, ktoré sa pohybovať nemusia. Jeden z nich je teda aj ten bielocipý útesový žralok. Je to celkom snadovný pohľad na žraloka, ktorý odpočíva pod útesom, ktorý si ľahne na piesočné dno a dá si trebárs povednejšieho šlofíka. Dokážu to aj žraloky leopardie trebárs, iné žraloky, ktoré sa špecializujú na lov pri morskom dne.
3: V akých zoskupeniach žraloci žijú? Sú to skôr samotári alebo žijú v skupinách?
2: Väčšina žralokov je samotárov. Do skupín sa združujú len v období párenia. Vtedy je najnebezpečnejšie sa s nimi potápať, pretože majú zvýšené hladiny hormónov. Môžu byť agresívnejšie väčším spôsobom alebo intenzívnejším spôsobom si bráňa svoje územie a dávajú najavo svoju dominanciu. Takže súperia aj medzi sebou, aj medzi inými predátormi, za ktorých občas človeka môžu považovať.
3: Ako funguje taká žraločia rodina?
2: No, priznám sa, že to je trošku ťažká otázka na mňa, ale väčšina žralokov, pokiaľ viem, tak sa síce rodí a živí, ale ten útly vek strávia v nejakých zátokách, lagúnach, mangrovových porastoch, kde sú chránené. No a potom, keď dorastú do nejakej veľkosti, tak púšťajú tieto plitké vody a vydávajú sa na otvorené more.
3: Čiže nežijú so svojimi rodičmi?
2: Nežijú. Možno s výnimkou týchto veľrybých žralokov, tam je občas možné natrafiť na matku s mláďaťom.
3: Sú dva také druhy žralokov, ktoré sú už od pohľadu výnimočné. Jedného sme už spomínali, tu žralok veľryby, ktorý teda je obrovský, ale nemá vlastne, myslím, zuby. Ale druhý, už sme ho spomenuli, ale sme sa o ňom nerozprávali viac, je žralok kladivohlavý, ktorý má hlavu ako kladivo. Čím, teda keď budeme hovoriť o tom kladivohlavom, pretože veľryby už vieme, čím všetkým je výnimočný, tak čím je žralok kladivohlavý výnimočný, okrem teda toho výzoru?
2: Žralok kladivohlavý je evolučne v istom mysle najďalej. Žraloci majú na špici čumáku receptory, ktoré sú citlivé na elektrické impulzy, ktoré sa tvoria pri pohybe svalov všetkých živočíchov, ktoré sa prenášajú nervami a vedia tým pádom aj zacieliť na koryť potné alebo s novou viditeľnosťou. Dokonca majú aj blanu, ktorou ako prihmúria oči v tej poslednej fáze útoku na korisť, aby si chránili zrak a tým pádom dávajú väčší dôraz na tento zmysel. Žralok kladivohlavý má týchto receptorov najviac a má ich po celej šírke svojho nosa. Tým pádom funguje ako radar. Má širší záber a dokáže jemnejšie vycítiť, kde sa pohybuje jeho výhľadnú takú.
3: Čiže má výborný čuch vlastne žralok kladivohlavý?
2: Nie je to úplne čuch, je to ešte ďalší zmysel, ktorý suchozemské živočichy nepoznajú. Je to vyslovene detekcia pohybu, akoby. Mm-hmm. Nie na základe prúdenia vody, ale na základe elektrických impulzov, ktoré sa prenášajú nervovými vzruchmi.

0: Tak čo poviete na náš potápačský výlet? My sa presunieme trochu ďalej, lebo ešte nás dnes čakajú všelijaké zaujímavé morské živočíchy. A aby sme si skrátili čas, zatiaľ poprosím majsterku zvuku, aby nám pustila nejakú rozprávku. Napríklad takú o veľrybiatku. Napísal ju Daniel Hevier a rozprávať bude Marian Geisberg. Potom si pustíme ešte aj delfíniu pesničku a snáď sa nám či už delfína alebo veľrybu podarí aj stretnúť.
1: Nebolo raz jedno veľrybie mláďa. Prečo nebolo? Nuž preto, lebo sa svojej mame dlho nechcelo narodiť. Jeho mama bola veľryba grónska a bola to nádherne urastená veľryba. Plávala vo vodách oceánu a trápila sa. Prečo sa to moje veľrybiatko ešte nenarodilo? Vari sa mu nechce do studenej vody. Jej susedka, stará múdra veľryba, jej povedala: buď trpezlivá, dušička. Vieš, my veľryby sme uvážlivé tvory. Do ničoho sa nehrňujeme.

0: To je krásavica, ozvala sa stará múdrá veľryba, ktorá bola krstnou mamou všetkých veľryb naokolo. A kde je tatko? Tatko veľrybák im už plával oproti. Pozrime, že... Opakoval stále dokola a bol celkom nameko. Nečudo, bolo to jeho prvé dieťatko. Prvé dni s ním nebola nejaká zábava. Iba pilo mamino mliečko a spalo. Viete, ako spia malé veľryby? Pri maminom chvoste alebo plutve na chrbte. Veľrybiatko rástlo ako v zrýchlenom filme. Keby ste vyrástli tak rýchlo ako veľryby, dnes by ste už boli obrami. Čím bola veľrybička väčšia, tým viac vymýšľala. Už nechcela spať. Už sa chcela hrať. Potápala sa do hlbín oceánu a hrala sa so svojimi rodičmi na schovávačku. Inokedy sa zasa vymrštila do výšky a visela vo vzduchu. A keď znovu dopadla do vody, vyšplechlo to do ohromnej výšky. Viete však, čo robila malá veľryba najradšej? Vyfukovala fontánu. To vtedy, keď z nozdričiek vydychovala vzduch. Darmo ju tatko občas plesol chvostom po zadku. Vôbec to nebolelo. Pod vodou nejaké plesnutie nebolí tak ako na suchu. Skúste si to. Nebijú, dohovárala mu mama veľryba. Radšej jej zaspievajú spávanku. Čože? Zostal stáť veľrybák s otvorenými ústami. Ja spievať? Veď nemám sluch. Ale máš, ozvala sa stará múdrá veľryba. My veľryby máme veľmi dobrý sluch. Zaspievaj svojej cérenke pieseň, akú z času na čas spievajú všetky veľryby. A tak si tatko veľrybák vzal pod plutvu svoje dieťa a pritúlil si ho k sebe. Prečo nechceš spať? Spýtal sa ho.
1: Lebo sa mi nedá,
0: povedalo veľrybiatko. A keď ti zaspievam, bude sa ti dať? Opýtal sa veľrybák.
1: Čo je to spievať?
0: Vyzvedalo sa veľrybiatko. Veľrybák si zhlboka vzdychol. Nič sa nedá robiť. Musí sa do toho pustiť. Nadýchol sa a začal spievať. Ak ste ešte nepočuli spievať veľryby, prišli ste o veľa. Je to nádhera. Málo čo na svete sa vyrovná veľrybiemu spevu. Tatko veľrybák spieval najprv nesmelo, hamblivo a potom mohutne, z plných pľúc. Všetci obyvatelia oceánu zmlkli. Vlny utíchli a lastúry v hĺbke sa otvárali, aby lepšie počuli. Dokonca aj rybári na rybárskych bárkach počúvali ako očarovaní. Veľryby spievajú, hovorili, a slzy dojatia im stekali po lícach. A malá veľryba počúvala ten hlboký spev a prepadala sa do hlbokého spánku.

0: My sa dnes potápame aj s našim hosťom Tomášom Šurgerom a hľadáme žralokov, veľryby i delfíny. Kvôli pandémii koronavírusu nie sme k sebe príliš blízko a radšej si telefonujeme, ale snáď nám náš hosť prezradí o týchto krásnych tvoroch čosi viac. A možno ich aj začujeme.
1: Teraz sa presuňme ešte od žralokov ďalej. Vieme, že veľryby a delfíny sú na rozdiel od nich, teda od žralokov, morské cicavce, čo je také výnimočné. Čiže žijú síce pod vodou, v moriach a oceánoch, delfíny sú aj sladkovodné dokonca v Amazonke, ale dýchajú vzduch. Teda ak sa chcú nadýchnuť, musia vyplávať nad hladinu, nesmú byť pod vodou. A tiež sú veľryby aj delfíny považované za také veľmi bystré stvorenia. Je to tak?
2: Áno, je to tak. Na rozdiel od žralokov sú spoločenské. Delfíny fungujú v nejakých hejnách, húfoch. Môžu mať pár desiatok, ale aj pár stoviek členov. Vytvárajú nejakú komunitu. Spoločne sa starajú aj o mladé, podobne ako je to u iných cicavcov. Majú medzi sebou často aj rozvrhnutý deň. A to tak, že samci chodia v noci loviť, vracajú sa nad ránom s úsvitom svetla a odpočívajú v nejakých zátokách, kde sa medzi tým prebúdajú mladé so samicami a venujú sa tam v týchto ako zátokách, v týchto plitších častiach morí všetkým hrám a plávaniu, učia sa fungovať v tej ich komunite. Čo je zaujímavé, tak majú svoj dorozumievací jazyk, klikací a bzučiaci vydávajú ultrazvuk, ktorý sa odráža. Potom dokážu tento odraz napodobniť a predať túto informáciu ostatným členom.
1: Keď ste sa vy potápali, ak ste sa potápali k veľrybám a delfínom, je to počuť, ako keď je človek pod vodou, tak počuje ten ultrazvuk?
2: Je počuť nie ten ultrazvuk, ale tú časť zvuku, ktorú sme schopní počuť, ale je tam ešte toho oveľa viac, čo ľudské ucho nezaregistruje. Na veľryby som zatiaľ šťastie nemal, ale čo sa týka delfínov, tak je to veľmi príjemné stretnúť ich pod vodou. Sú veselé, hravé, už aj od pohľadu vyzerajú, ako by sa stále usmievali. Často sú zvedavé, takže
1: aj prídu teda.
2: Ako prídu na takú bezpečnú vzdialenosť, ale väčšinou ich lákajú bublinky, ktoré potápači vydávajú. Pri plavu sa pozrieť na vzdialenosť niekoľkých desiatok metrov alebo niektorých prípadoch až na jednotky metrov, presvedčiť sa, že čo je to za čudo v mori. Po obzretí zase od plávu, v niektorých prípadoch, čo je občas vidieť aj na všelakých videách z internetu, prídu na pár minút aj úplne na dotykovú vzdialenosť presvedčiť sa, čo sú za ľudia.
1: Často sa vraví, že delfíny sú teda naozaj, ako aj vyvravíte, k ľuďom veľmi priateľské a rozprávajú sa rôzne historky o tom, ako delfín zachránil človeka v mori a tak. Je to pravda, alebo môže byť delfín aj pre nás nebezpečný skôr napríklad?
2: Môžu sa stať obidve situácie. Takto tých dokumentovaných prípadov nie je až tak veľa, aby sa z toho dalo vyvodiť univerzálne stanovisko. Delfíny ale majú vďaka tomu ultrazvuku zmysel naviac, ktorý dokáže vnímať aj stav človeka. Čítal som o tom, že sú schopné vycítiť, kedy sa človek, alebo nielen človek, ale aj hociaký cicavec topí, kedy má zaplavené pľúca vodou a dokážu v takejto situácii pomôcť. Môžu mať aj, povedzme, takúto temperamentnejšiu náladu, mať nejakú decentnú potrebu potápačov alebo ľudí, ktorí sa tam nachádzajú surferov, predobordistov, nejakým spôsobom trošku vycvičiť, ukázať im, že toto je ich územie, ale stáva sa to skôr v jedinených prípadoch.
1: Počula som, že delfíny dokážu aj so žralokmi si poradiť. Je to tak? Či opäť je to také rozprávkový skôr mýtus?
2: Nie, je to tak. Dospelý delfín znamená pre žralka často aj hrozbu, alebo minimálne si na ňo netrúfne. Ale iné to s mláďatami. Mláďatá ešte väčšinou nemajú takú výdrž, toľko skúseností, nevedia, ako sa brániť, ako sa chrániť pre vás na útesoch, ako im zmiznúť. Keď dochádza k nejakým stretom, tak je to často z toho dôvodu, že žralky striehnú na mláďatá, či už delfínov alebo veľryb, ktoré sa zatúlajú alebo ktoré sú zranené, alebo nejakým spôsobom stiažený pohyb a sú pre ne dostupnejšou korisťou.
1: Chránia sa delfíny navzájom pred nebezpečenstvom?
2: Pokiaľ viem, tak áno. Dokážu si signalizovať nebezpečie na diaľku, ako som spomínal, aj tým ultrazvukom, to svojou delfíňou rečou. Krem toho majú prepracovanejší sociálny systém, takže sú aj v početnej prevahe, dokážu sa zorganizovať, kdežto žraloci
1: lovia na vlastnú päsť.
2: Kopu sami, každý za seba.
1: O vráskavcoch ozrutných, to sú teda, myslím, najväčšie tvory, ktoré na Zemi vôbec žijú, tieto veľryby, ale aj o iných veľrybách je to známe, že migrujú. Teda presúvajú sa často na naozaj obrovské vzdialenosti, vždy v určitom ročnom období. Prečo to robia?
2: Veľryby väčšinu života trávia v studených vodách, ktoré sú bohatšie na potravu. Do teplejších vôd prichádzajú, chcete priviesť na svet mláďatá. Mláďatá ešte nemajú toľko tuku a toľko síl, aby dokázali prežiť v studenej vode, takže musia nejaký čas stráviť v tých teplejších vodách, vykrmiť sa zase na svoju hmotnosť a veľkosť a potom zase migrujú späť do tých studených vôd, ktoré sú bohatšie na potravu. Najväčšie veľryby sú modré veľryby, toto musí byť zážitok stretnúť pod vodou.
1: A to nie sú vráskavce, to sú ešte iné.
2: Tieto modré veľryby sú ešte väčšie, to je najväčší živočík, ktorý kedy žil na Zemi.
1: Aj vieme, že koľko môžu merať?
2: Môže mať až 50 metrov, veľkosť takmer futbalového ihriska. Veľmi zaujímavé sú borovane, ktoré majú najvyvinutejší tento ultrazvuk podobný delfínom. K tomu im slúži orgán, ktorý majú ukrytý v špičke nosa, ktorý je typicky zahrnatený. Dokážu s týmto sonarom vysledovať obrovské polyhne a kalamáry stovky metrov pod hladinou mora a zároveň sú to najhlbší plavci potápači z rýšecicavcov, kde sa dokážu nadýchnuť až na hodinu a pol a plávať až do hĺbky vyššie 1 kilometra.
1: Koľko vydrží taká modrá veľryba pod vodou, tak aby sa nemusela nadýchnuť? Alebo vráskavec ozrutný. Ty tiež nechodia asi na hladinu každých 5 minút?
2: Bežne, pokiaľ viem, tak sú pod vodou na jeden nádych asi pol hodiny. Je to aj zaujímavé, akým spôsobom tieto morské cicavce spia, pretože nedokážu zadržať ich na seba za 8-hodinový spánok ako ľudia, tak majú tomu prispôsobený cyklus trošku iným spôsobom. Napríklad delfíny znižia svoju aktivitu a prepínajú si, idú len doslovne na polovicu mozgu. Takže pracujem len ľavá časť mozgu, treba nejakú pol hodinku a potom si to prehodia na druhú a odpočíva druhá časť mozgu. A je to vidieť aj podľa toho, ktoré oko majú otvorené a podľa toho je vidieť, že ten delfín odpočíva alebo spí.
1: Čiže naozaj spia na jedno oko.
2: Áno. Dá sa to aj za istých vhodných podmienok vysledovať v týchto zátokách. Mal som to šťastie v Egypte, bol to zaujímavý pohľad. Uvidel by som ešte príklad borovania, ktorého som spomínal pred chvíľkou. A tieto borovanie majú to špecifikum, že sú zavesené vertikálne. Neplávajú ako ryba, ale sú v zvislej polohe, ako by
1: stáli na chvoste.
2: Alebo boli zavesené za hlavu. Dávajú si takéto intenzívne 10-minútové pacie prestávky.
1: My sme ešte nespomínali dnes možno takého jedného zaujímavého cicavca, ktorý tiež je teda veľryba a je to kosatka. No a my zo všelijakých filmov máme vždy pocit, že by sme ju mohli pohľadkať a že je to taký mierumilovný tvor, ale nie je to tak.
2: Kosatky sú špecifické viacerými vlastnosťami a je to takisto vrcholový predátor. Dokonca sú komunity týchto kosatiek, ktoré sa špecializujú na lov žralokov a lovia žralokov bielých alebo žralokov obrovských. Tieto kosatky ich dokážu celkom ľahko premôcť, pretože sú inteligentné, dokážu si predávať znalosti medzi sebou, dokážu si skoordinovať taktiku lovu, učia sa to, predávajú si to z generácie na generáciu. Sú skupiny kosatiek, ktoré majú natrénovaný tento spôsob obživy a dokážu jednoducho premôcť žraloka, pretože, čo som ešte nespomenul, tak žraloci majú nejaký hormón, ktorý sa im v tele vyplaví, pokiaľ sú otočení bruchom hore. Špekuluje sa nad tým, vďaka čomu to majú, alebo kvôli čomu to majú. Nedošlo medzi vedcami, pokiaľ viem, k nejakej jednoznačnej zhode. Každopádne kosatky objavili túto slabosť žralokov, že keď ich prevrátia na brucho, keď do nich narazia šikmo zo spodu, takže si ich žralok
1: všimne
2: v poslednej chvíli a otočí sa bruchom hore, tak je ten žralok na nejakú chvíľu paralizovaný. V tej chvíli ho kosatka dokáže zakusnúť. Kosatky okrem žralokov lovia aj tulene. Je dokumentovaný aj jeden prípad, kedy kosatka zautočila na svojho cvičiteľa v morskom centre, kde to bolo v Spojených štátoch. Odvtedy sa kosatky nechovajú v zajatí. Bolo to ale kvôli podmienkam, ktorých kosatka žila v týchto ako zábavných centrách. Sú ako neskutočne ochudobnené o rozmanitosť života, keď sú zavreté akoby vo väzení, keď to takto predstavíme v nejakej obrovskej chadi a chodia sa na ňu pozerať akurát turisti. Pre inteligentného tvora je to strašne ťažké psychicky zvládnuť takúto situáciu a z toho dôvodu zautočila na toho chovateľa alebo predvádzateľa, ktorý mal nacvičené nejaké číslo s tou kosatkou. To je podobné znamená ako nejaké cirkusové vystúpenie a po tomto incidente sa prehodnotil prístup k týmto situáciám. Z najväčších zážitkov by som spomenul potápanie so žralokmi z delfínmi. Nespomenul som žraloka liščieho, ktorý je veľmi typický a jedinečný, pretože má veľmi dlhú chvostovú putu, ale len tú hornú časť. A tu dokáže využívať tak, že s ňou švíhne ako s bičom, týmto omráči rybu, ktorú potom môže zožrať. Tieto žraloky ale žijú na morskom dne vo veľkých hĺbkach presahujúcich 300 metrov, takže je veľmi náročné stretnúť ich niekde na otvorenom mori. Každopádne je pár lokalít na svete, kam sa chodia čistiť, vylezú akoby do pličej vody. Väčšinou sa to deje hneď po úsvite. Namiesto ranej rozcvičky žraloci vystúpajú do nejakých 30 metrov, kde ich menšie ryby zbavia všelakých parazitov, ktoré sa im ubytujú na koži a žiabroch a tým pádom môžu ísť zase očistené späť do hĺbky. Zaujímavé bolo potápanie s týmito ako kladivohlavými žralokmi, čo je to pre mňa strašne zaujímavý tvor.
1: Ono vyzerá trošku ako až tak vesmírne.
2: Presne tak, je to taký trošku ako botrelec, neobvyklý hlavne svojim výzorom, ale je to pekný pohľad na kľudné žraloky. Pekné bolo potápanie s delfínmi. Čo by som ešte zmienil, je svetový unikát, ktorý je v Mexiku, kde sú často prepojená slaná a sladká voda. A vďaka tomu je aj tam veľmi zelenové potápanie, kde sa miešajú tieto vodné hladiny. Že je to akoby potápanie ponor v ponore.
0: Tak a to je už všetko z dnešného programu Čo by bolo, keby sme stretli žraloka. Do oceánov a morí sa dnes s vami potápali redaktorka Veronika Dianišková spolu s majsterkou zvuku Tatianou Horvátovou. My už teraz plávame naspäť do bratislavského štúdia spolu s našim hosťom, potápačom Tomášom Šurgerom. Do počutia, odvážne dobrodružky a dobrodruhovia. Program vyrobil RTVS v roku 2020.

0: Rádio Junior. Z rozprávky do rozprávky.
1: Na poľovačke pod babkyným vrchom sa ocitneme v štvrtej časti hudobných rozprávok o trpaslúšikoch.
2: Ja viem. To sú tí, čo sú krehkí a ja nemôžem byť hlučný, lebo ich vyplaším.
1: No ako ty to už dobre ovládaš, breptík.
2: A ešte aj vedia muzicírovať.
1: A tak musíme byť...
2: Áno. Musíme byť ticho, aby sme ich vôbec počuli.
1: Ako pán redaktor Karol Machata, ktorý si ich hudbu na svojej ceste po prírode nahráva.
2: Akurát nechápem, že keď sú tí trpaslúšici takí citliví, prečo sa vybrali poľovať? A ešte aj pod babkin hrb, či vrch.
1: No veď uvidíme. Podľa mňa sa opäť len vydali na lov zvukov. Rozprávanie o trpaslúšikoch vymyslel hudobný skladateľ Juraj Hatrík.

0: Dobrý deň, deti. Dnes vám zasa porozprávam o trpaslúšikoch. Viete, že chodievajú na lov zvukov. Keď sa na lov vyberú ľudia, majú so sebou pušky. Strieľajú nimi na zvieratá, aby získali meso, kožušiny a všeličo iné. Niekedy to veru robia len tak, pre zábavu. Aj trpaslúšikovia poľujú pre zábavu, ale neublížia pritom nikomu. Ich citlivé uši potrebujú stále niečo počúvať. Zvuky, ktoré sa im zapáčia, zachytávajú na zvukolapky, aby sa k ním mohli vracať, skúmať ich a robiť z nich pesničky. Môžeme povedať, že si zvuky zavárajú. Áno, zavárajú, ako vaše mamičky čerešne, jahody, marhule, húby či uhorky, pravda nie do fliaž, ale na zvukolapky. Mucholapky asi poznáte. Mucha si sadne na takú mucholapku, prilepí sa a je po nej. Zvukolapky trpaslúšikov sú také strieborné, lesklé kolieska. Trpaslúšikovia ich ako malé zrkadielka obracajú smerom k zvuku, ktorý chcú zachytiť. Potom iba na koliesko zvukolapky posvietia zvláštnym svetielkom a zaraz sa z nej ozve zavarený zvuk, hlas, ba i pesnička. Trpaslúšikovia majú takto zachytené nielen rôzne zvuky, ale aj všelijakú hudbu, pesničky, rozprávky, podobne ako my na gramofónových platniach. Jedného dňa pod večer sme sa s Henrietou, Celestínkou a Desiderom vybrali na lov zvukov pod Babkin vrch. Deti, zatiaľ ešte vlastne neviete, čo je to za čudo a krása, ten Babkin vrch. O chvíľu sa všetko dozviete. Lovili sme vtedy vtáčí spev. Slnko už zapadalo, všetko navôkol tichlo a to bola tá najvhodnejšia chvíľa na lovenie jemných vtáčích zvukov. Koho?
1: No, to predsa Slabika. Nepočuješ? Nepočuješ, ako krásne spieva?
0: Áno, celkom milo píska.
2: Vraj píska. Och, tie tvoje hluché ľudské uši.
1: No, prestaňte sa škriepiť. Pokúsim sa ho uloviť. Mne spieva naozaj prekrásne. Desider, podaj mi zvukolapku. Ty si ale babrák.
2: Babrák.
1: Vyplašil si mi ho. Ešte, že som stačila zachytiť aspoň kúsok spevu.
0: Prepáď mi, Henrieta. Lávka cez potok sa podo mnou zlomila. Bola úzká a tenká.
2: Nám taká stačí, veď sme maličky.
0: No tak už sa nehnevajte. Henrieta, mohla by si mi toho Slávika zo zvukolapky znova pustiť?
1: Pravda, že? Len počúvaj. Mám tam aj tú polámanú lavičku. I to, ako si skríkola. Čľupol do vody.
0: Zaujímavé. No jednému nerozumiem. Slávik predsa spieva každý večer. Hoci kedy si ho môžeme prísť vypočuť. Na čo vám bude na zvukolapke?
2: Čo skoro príde zima a Slávik sa až do jary odmlčí. A my ho potom môžeme v teple doma počúvať, koľko len chceme.
3: A nie len to, Desider. To by nebolo až také zvláštne. Zabudol si Ujovi reportérovi vysvetliť, že sa s našimi úlovkami na zvukolapkách môžeme aj hrať a robiť si z nich semienka, nasadenie pesničiek a tancov v našej záhradke.
0: Fíha. A to už ako?
1: Pustím ti Slávika zo zvukolapky ešte raz, ale pomalšie. Dávaj pozor.

0: Da-dum, da-dum, dee-dum. Skutočne. Veď je to začiatok peknej pesničky.
1: No vidíš. Ale aby si vedel, my vieme využiť aj iné zvuky. Aj to praskanie lávky, čo sa po tebou zlomila, sa nám zdá zíde.
2: Ram. Tram, tram, tata, tram, tram, tata, tram, tada, tata, tam, tam, tam, tram, tram, tada, tram, tram, tram.
0: To sa mi páči, tam všetko viete nájsť hudbu, vy moji malí výmyselníci s veľkými ušami.
1: Chceš byť ako trpaslúšik?
2: Napni sluch.

0: A toto je čo?
1: Blížime sa k babkinu vrchu. Teraz podvečer, keď zapadá slnce, ozýva sa z neho krásna, tichá hudba. Celkom hore však nikto nesmie. Kto by neposlúchol, viac by sa nevrátil. Ani len na zvukolapku si túto hudbu nesmieme uloviť. Babka by sa hnevala.
2: Ale môžeme z diaľky počúvať a spievať si o babkinom tichu.
0: Babkino ticho? Aká babka? Aké ticho?

Bylo to úžasné. Ještě dlho potom, keď jsme už všetci seděli v domčeku pri večeri, nemohl jsem zabudnout na babkino ticho a na tu tajomnou babku, čo v něm sedí a počúva, ako padá sneh. A veru, ona ho počula už vtedy, keď ešte ani nepadal, len sa blížil. Tak či onak, musel som začať rozmýšľať, kde budem bývať, keď napadne sneh. Dovtedy mi stačila lúka za domčekom trpaslúšiku, ale v zime, No poradili sme si, ale o tom až na budúce. Do počutia, deti.

0: Štvrtá časť rozprávania o trpaslúšikoch bola opäť z hudobnej dielne skladateľa Juraja Hatríka, ktorý rozprávku napísal.
1: A režisérom bol Vladimír Rusko.
0: O dramaturgiu sa postaral Marián Martinák a o zvuk Juraj Ďuriš.
1: Účinkovali
0: Karol Machata, Jana Naďová, Zora Kolínska, Eva Večerová, Mária Dacejová, Ľubo Barák, Nataša Grafingerová-Kulíšková a Mária Brajnerová.
1: Trpaslúšikovia vycúpkali z Československého rozhlasu v roku 1984.

0: coletat. Quando sei di poker che mi stai entrando, io sempre che mi sei ritardo e se fanno giù con coletat. Mi sei ritardo e se fanno, se fanno, se fanno, se fanno, se fanno, se fanno, se fanno, se fanno, se fanno, se fanno, se fanno.
1: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Tone Revajovej Johanka v západáčiku. Účinkuje Zuzana Jurigová-Kapráliková.

O pár dní sa v škole ukáže, že som neklamala. Na začiatku veľkej prestávky pani učiteľka zasa povie: Johanka, môžeš tu so mnou chvíľu ostať? Áno, poviem, a naozaj sa začudujem, lebo na stole nie je nič, čo by si pani učiteľka nemohla odniesť sama. Pani učiteľka povie, aby som si sadla a prenesie si stoličku bližšie k mojej lavici. Včera večer som začala opravovať slohy, povie. Zľaknem sa. To bol ten list. Vôbec som nedávala pozor, čo píšem. Uf, prvá písomka a hneď peťka? Možno trojka, rozhodnem sa. Nebudem sa báť dopredu. Pani učiteľka sa na mňa pozerá a zdá sa, že nevie, ako začať. Zle som to, spýtam sa teda. Ešte som nikomu nepísala. Nie, nie, dobre, len... Tak v čom je problém? Chce sa mi spýtať, ako sa mama pýtava mňa. Sem s tými otázkami. Ale nič nepoviem. Ticho sedím a už sa nebojím, lebo ak som sloh napísala dobre, tak čo sa mám báť? Chcem sa spýtať, či nepotrebuješ pomoc. Nerozumiem. Potom pochopím. Pani učiteľka nevidela moje vlaňajšie vysvedčenie. Myslíte doučovanie? Opýtam sa a cítim, ako mením farbu. Ale nie, usmeje sa pani učiteľka. Ten list si napísala veľmi pekne, ako naozaj. Len ho hodiť do schránky. Tak mi napadlo, či by si ho nechcela starkej aj poslať. Zasa mi začnú padať slzy. Toto sa mi v starej škole nikdy nestalo. Chce sa mi kričať, chcela, chcela. Ale tvárim sa akoby nič a poviem, neviem, smerové číslo. Smerové číslo zistíš na každej pošte, povie pani učiteľka. Prinesie mi vreckovku a kým si vysmrkám nos, spomenie si, že v našej dedine je namiesto pošty iba schránka na obchode. Aj u nás v zborovni sa nájde taká knižočka. Napokon pošta doručí aj zásielky bez smerového čísla, len to trošku dlhšie trvá. Naozaj? Poteším sa. Usmiem sa, lebo zasa vidím natešenú starku pri schránke. Počujem deda, ako hovorí: Tá malá ti napísala? Tá už chodí do školy? Pani učiteľka zvážne. Ide o to, Johanka, že ak starka nevie, kam ste sa presťahovali, tak by sme to asi mali nechať na dospelých. Nevieme, aké má mamina dôvody na to, že... Vravela, že chce všetko pekne pripraviť, poviem rýchlo. Čaká, kým bude tráva zelená a čerešne červené. Teraz sa poteší pani učiteľka. Tak potom aj my počkáme, dobre? Rozhodne sa a vstane. Ešte máš 7 minút. Utekaj sa trochu prebehnúť. Ponáhľam sa na vecko. Potom si pomaly umývam ruky v studenej vode. Malé kocky ľadu zasa nepadajú. Vzdávam to oveľa rýchlejšie ako doma. Ponevieram sa po dlhej prázdnej chodbe. Raz tie čerešne určite očervenejú. Odrazu sa bláznivo rozbehnem na druhý koniec. Tam sa spamätám. Hlboko sa nadýchnem, zažmúrim oči a s rukami pred sebou sa pomaly vraciam. Dúfam, že zazvoní skôr, ako prídem k dverám našej triedy. Bof! Kto si mi plesne rukami do vystretých dlaní. Otvorím oči. Vidím len úsmev, plné ústa zubov a vlasy úplne na chlapca. Spolužiačka z prvej lavice. Maja? Ty vieš, ako sa volám? Poviem. Viem, ako sa volajú všetci spolužiaci. Čo to tu nacvičuješ? Najprv lietaš ako otrhnutý vagón? Zasmiem sa, ale trochu sa hanbím. Cez prestávky sa strašne nudím, poviem. Nikoho ešte nepoznám. Neodpovedá, tak dodám. Iba teba. Som rada, že si prišla, povie Maja. Prečo? Čudujem sa. Lebo doteraz som ja bola najnovšia v triede. My sme prišli pred Vianocami.
Prečo máš chlapčenské tričko? Spýtam sa. Mája má odrazu úplne inú tvár. Lebo môj brat nechce po mne nosiť dievčenské veci, povie. Teraz sa ona rozbehne ako otrhnutý vagón. Na výtvarnej maľujeme prírodu alebo záhradu. Myslím, že každý si vybral záhradu, lebo máme iba malé výkresy. No aj na našu malú záhradu by sa zišlo viac miesta. Mám tam iba malý dom, čerešňu, stôl s lavičkou na zelenom koberčeku s bielými strapcami. A pri plote to, čo mama zasadila. Mama pije kávu a usmieva sa. Ja sedím vedľa nej a čítam svoju obľúbenú knihu. Keď už na výkrese nemám ani kúsok miesta, zistím, že mi tam niečo chýba. No jasné, malý brat. Rýchlo prikreslím balkón. Sámko z neho púšťa žltého šarkana. Vietor ho hneď uchytí a vyniesie až pod horný okraj výkresu. Všetci sme šťastní. Škoda, že to šťastie z obrázka necítim aj naozaj. Trápi ma, že som zahambila Maju. Keby som nebola taká hlúpa, mohla som aj sama vedieť, aké to je, keď sa človek presťahuje a hneď sú Vianoce. Musí to byť smutné, keď človek na Vianoce nevie, v ktorej škatuli má veci na stromček. Najmä keď vie, že presťahovanie nestihol pripraviť nič pod stromček. A voda, zľaknem sa. V zime tie kocky ľadu určite padajú. Keby som to nebola povedala, jedného dňa sa mohol stať zázrak. Mája sa mohla prihlásiť a povedať: Pani učiteľka, mohla by som si prosím presadnúť k Johanke? Také niečo sa už nikdy nestane. Ale aj tak to skúsim dať do poriadku. Zababrem vodu v pohári tmavomodrou farbou a idem si ju k umývadlu vymeniť za čistú. Pri prvej lavici sa zohnem, ako keby som si prezerala Majin výkres. Prepáč, Maja, zašepkám. Maja ďalej na zeleno maľuje drobné kapustné hlavy. Ani nezdvihne oči. Chcem odísť, ale práve vtedy povie. Nič sa nestalo. Všetci vravia, že vyzerám ako chlapčisko. Úplne jedno, čo mám na sebe, nie? Vrátim sa do lavice. Chcem ešte urobiť zo pár spadnutých čerešní. Tá, ktorá pristane na strapcoch, bude krásne svietiť. Ale musím dávať pozor na Samka, aby ju nerozdupal. Usmejem sa. Pozriem sa na pani učiteľku, či to zbadala, lebo ona sa hneď pýta, kreslíš niečo humoristické, Johanka? Ale pani učiteľka sa pozerá von oknom, takže nezbadala. Za to mne sa odrazu otvoria oči. Čerešne sú začiatkom leta a šarkany sa púšťajú na jeseň. Budem rada, ak stihnem premaľovať čerešne na jablčka.

0: Dávam ti jednotku, Johanka, povie pani učiteľka a dozadu na výkres mi napíše jednotku a svoj podpis. Ďakujem, poviem. Lenže pani učiteľke sa niečo na mojom obrázku nepáči. Počujem jej to v hlase. Pozriem sa na ňu a poviem. Ale ak to nie je na jednotku, môžete mi to prepísať na dvojku. Niekoľko detí sa zasmeje. Je tam jedna chybička, prizná pani učiteľka. Ale s maľovaním nemá nič spoločné. A keď teda ozajstný maliar si musí veľmi všímať, ako vyzerá to, čo chce umelecky stvárniť. Beriem to tak, že si sa prisťahovala z mesta a tam ovocné stromy veľmi nerastú. Kto vie, kde Johanka urobila chybu, deti?
1: Ja!
0: Trepoce rukou chlapec, ktorý sa volá Boris. Určite Boris? No povedz. Jablká jej rastú na čerešni, povie Boris. Celá trieda sa smeje. Najviac chalani. Opatrne sa pozriem, či sa smeje aj Maja. Maja sa prihlási a vstane skôr, ako ju pani učiteľka stihne vyvolať. Náhodou je to super nápad, povie, keď ju pani učiteľka posmelí rukou s dlaňou dohora. Keď oberieme čerešne, začnú na tom istom strome rásť jablká. Chvíľu všetci žartujeme o výhodách takéhoto čuda. Potom sa Boris opýta, či môže na tabuľu nakresliť, ako vyzerajú koruny ovocných stromov. Pani učiteľka sa pozrie na hodinky. Už to asi nestihneme. Boris modliká ako malý. Aspoň jabloň a čerešňu. Nech vidí ten rozdiel, prosím. No dobre, dovolí pani učiteľka. A daj tam aj hrušku a slivku. Slivku neviem presne, prizná Boris. Ale do budúcej výtvarnej to zistím.

Domácich úloh nemám veľa. Doplniť i a ü v pracovnom zošite zo slovenčiny a vyrátať nejaké príklady z matematiky. Keď skončím, musím ešte niečo nakresliť. Malo by to vyzerať ako princezná. Ale od začiatku viem, že je to Maja. Dám jej zlatohnedé vlasy až po pás, malú korunku a dlhé bledomodré šaty so zlatou mašľou. Teraz už nikto nemôže povedať, že vyzerá ako chlapčisko. Napravo za Majou je zámok s mnohými vežičkami až po nebo. Na druhej strane v diaľke vidieť obrovské hory a z boku po skale vedie cestička, ktorá odtiaľto vyzerá ako sivá nitka. Prichádza po nej niekoľko jazdcov. Všetci majú hnedé kone, iba vpredu sa za Majou náhli jeden biely. Sedí na ňom princ. Rozmýšľam, či z toho Maja bude mať radosť. Pre istotu kreslím ešte aj jej brata. Obliekam mu dievčenské šaty, rúžové ako cukrík. To by ti mohlo stačiť, maličký. Poviem a zasmiem sa. Ale potom si to rozmyslím a pomocou zlatých kučeravých vláskov z neho urobím Majinu mladšiu sestru. Celkom rada by som vedela, či by Maja vymenila brata za sestru, ale radšej sa nespýtam. V stredu pred výučkom ide Maja našou uličkou pomedzi lavice. Tvári sa, že si ide dozadu pozrieť, čo nám dala pani učiteľka na nástenku, ale pri mojej lavici sa zastaví. Som rada, že sa zasa usmieva. Niečo pre teba mám, poviem. Maja si sadne vedľa mňa. Obrázok sa jej páči. Môžem si to nechať? Pýta sa. Asi áno, keď je to tvoje. Maja mlčí a podozrievavo sa pozerá na obrázok. Tebe sa zdá, že by som vyzerala takto, keby... Ešte krajšie, poviem. Stačili by iné topánky, iné šaty a dlhé vlasy. Musíš asi trochu pracovať na rodičoch. Niekedy im stačí naznačiť, čo človek chce. Maja nepovie nič. Veď aj oni sem prišli len nedávno, uvedomím si. Rodičia možno nemajú čas, alebo peniaze, alebo náladu. Odkiaľ ste sa prisťahovali? Spýtam sa, aby som to napravila. Maja má zasa tú druhú tvár. Od mami, povie a zabudne si obrázok na stolíku vedľa mňa.

Znova je sobota. Nie, že by bolo dôležité, aký je deň. Okrem soboty a nedele, samozrejme. Nikdy predtým to nebolo dôležité. Teraz, ako by mi hlava sama od seba počítala dní, kým sa niečo nestane. Kým sa niečo nevráti. Kým sa ja nevrátim. Ale nemá sa čo stať. Nemá sa čo vrátiť. A ja sa tiež nemám kam vrátiť. Stojím na šamlíku a utieram a odkladám riad, ktorý mama umila po obede. Ja som zatiaľ krmila samka polievkou s krupicovými haluškami. Halušky jedol, mrkvu nechcel. Musela som ju schovávať pod halušky.

0: Dobrý deň, teta. Poviem a usmejem sa. Kope ďalej. Pomyslím si, že niektorí dôchodcovia už dobre nepočujú a zopakujem hlasnejšie. Dobrý deň, teta. To už musí počuť aj hluchý. Len naša suseda sa tvári, že tam vôbec nie som. Zase sa ku mne obráti chrbtom. No, chrbtom, to ešte celkom slušne rozprávam. Obráti sa chrbtom a poriadne sa ohne. Vyťahuje zo zeme akúsi trávu a tento raz aj počujem, čo hovorí.
1: Toľko sa sem všelijakej hávede nazvláča, čo je súce, to ide do mesta. Ale túto sa len všelijaká háveď zvláča.
0: Radšej idem dnu. Chcem čítať, ale len sa pozerám na písmená a riadky. Príde mama a pozrie sa na mňa rozospatými očami. Ďakujem, že si odpratala ten riad. Prečo sme háveď, mami? Mama ani nechce vedieť, kde som to slovo počula. To si nevšímaj, povie. Niektorí ľudia sú zvláštni. Teta musí sama zistiť, že jej nič nehrozí. Aspoň teda spoza nášho plota. Napustí si do kanvice vodu na kávu. Každého pozdrav a na každého sa usmej, povie. O ostatné sa nestaraj. Ale ona, ja viem. Aj tak ju vždy pozdrav a usmievaj sa na ňu. Uvidíme, kto vydrží dlhšie. Nechce sa mi usmievať na niekoho, kto sa ku mne za každým obráti chrbtom a ešte sa aj zohne. Ale ak je to hra, asi by som to mohla skúsiť. Dáš si kakao? Spýta sa mama, hoci vie, že kakao si dám kedykoľvek. Iba prikývnem. Mama sa usmeje. Nedoniesla by si pár výkresov, kým ho urobím? Zoberiem výkresy a drevenú škatuľu s ceruskami a pastelkami. Mama na prvý výkres robí manekínku bez tváre. Viem prečo, aby vynikli šaty. Sú dospelácké. Vyzerajú ako sveter, dokonca majú osmičkový vzor. Ale sú dlhé takmer po kolená. Dievčina bez tváre ešte má legíny a krátke čižmičky na vysokých podpätkoch. Po takých túžiš? Pýtam sa. Len si rozcvičujem ruku, povie mama. Chvíľu očami skúma svetrovité šaty, ktoré nakreslila, a potom povie. Sú ich plné obchody. A veď teraz nikam nechodím. Ale no tak, presviečam ju. Na zimu by sa ti zišli. Ale teraz bude leto, pani učiteľka, povie mama a zoberie si sivú pastelku. Holuby? Opýtam sa. Holuby mi mama naposledy kreslila, keď som ešte bola škôlkarka. Čo keby si si aj ty niečo nakreslila? Opýta sa mama. Nejaké zvieratka pre samka, alebo nejaké zvieratka pre teba, pomyslím si a idem si do tašky po pravítko. Je mi jasné, že dôležité nie sú zvieratka, ale aby sa mama mohla sústrediť. Rozdelím výkres po dĺžke presne na polovicu, potom si ho skrútim na šírku a dlho meriam, premýšľam a počítam v hlave. Nakoniec sa mi podarí urobiť 10 rovnakých obdĺžnikov. Do jedného kreslím hrebeň s rúčkou, hrebeň bez rúčky a kefu na vlasy. Do druhého obidva mamine fény. Do tretieho 3 zubné kefky, malú, väčšiu a najväčšiu. A 3 zubné pasty, tiež malú, väčšiu a najväčšiu. A celkom nabok, ako výkričník, nakreslím červené presýpacie hodiny. Nech ich vidím aspoň na obrázku. To vyzerá zaujímavo, povie mama, keď konečne zdvihne hlavu. Čo to bude? Tajomstvo, poviem. A ty čo máš? Mama ku mne posunie výkres. Sivou pastelkou nakreslila dievča, ktoré sa podobá na mňa, hoci tiež nemá tvár. Neviem, ako to dokázala. No a to dievča má nádherné zelené šaty so širokým volánikom, ktorý vpredu ide ponad kolená

0: ale na bokoch a vzadu je oveľa dlhší. Paráda, poviem. Chcela by si také? Pokrčím plecami. Čo z toho, že by som také chcela? Dobre viem, ako na tom sme. Nechodíme bosí ani nahý, ale to je všetko. A veď teraz nikam nechodím. Zopakujem po mame a obidve sa na tom chichúňame, až kým nás neprekričí sámkov hlas.
1: Už som hoje.
0: Uje hoje, zalomí mama rukami a zasa sa chichúňame.
1: To je taký... Čakám, či mi príde do hlavy nejaká priateľná nadávka. Keď príde, dodám. Už som hojko.
0: V nedeľu ráno ma zobudí vôňa tvarohového koláča. Skúšam rúru, povie mama. A ako? Opýtam sa cestou von. Von a za roh a potom uzučkým kamenným chodníkom popri stene. Dosť sa ponáhľam, ale musím zastať, lebo mi načosi padnú oči. Na šnúre na bielizeň visia na vešiaku mamine zelené šaty. Tie, v ktorých som sa doma vždy najradšej hrávala na princeznú. Mama si ich obliekala, keď sme niekam išli, alebo keď niekto dôležitý mal prísť k nám. Mala ich aj vtedy, keď nás naposledy bol pozrieť otko. Priniesol mi knihu o vesmíre. Bola to moja najmilšia kniha na svete. Odvtedy som mamu v zelených šatách nevidela. Asi sme nikde neboli. A potom sme už čakali na sámka. Mame boli šaty malé. Vtedy som v nich šaškovala skoro každý víkend. Keď prišiel sámko, už sme chodili iba kočíkovať a k starkej. Príde niekto? Spýtam sa, keď si umývam ruky v studenej vode. Nie, len potrebujem zistiť, ako sme na tom s rúrou. Povie mama a dá mi na stôl hrnček s kakaom. No ale vyprala si si šaty. Ideme niekam? Mama sa tvári, že ide von, ale zastane len na prahu. Postavím sa vedľa nej. Ľavou rukou ma obíme okolo pliec a spolu sa pozeráme, ako sa ľahučké zelené šaty pohojdávajú na vešiaku. Už ich nemôžem nosiť, povie mama. Už si dávno schudla, vyskúšaj si ich, nahováram ju. Nie preto, povedala mama. Už som sa ich nanosila dosť. Chcem ti z nich ušiť tie, čo som nakreslila. Môžem?
1: Mamulienka!
0: Zvísknem a obímem ju oboma rukami okolo pása. Zdá sa mi oveľa štíhlejšie ako predtým.
2: Alebo mi narastli ruky?
0: Sámko sa zastaví pred škatuľami, v ktorých máme veci z kúpeľne. Zbadal nové obrázky. Nečudujem sa, urobila som okolo nich oválne rámiky farebnými fixkami. Obzrie sa na mamu, či aj ona vidí.
1: Obázky,
0: ukáže. Liečiky, povie mama.
1: Aj tam obázky,
0: ukáže sámko. Áno, šampóny, mydlo. Johanka nám nakreslila.
1: Ohanka!
0: Nájde ma brat pohľadom, ale hneď sa zasa vráti k obrázkom.
1: Aj tam obázky.
0: Nebavia ma. Sú ako malí. Motám sa popod čerešňu a rozmýšľam, kedy konečne budeme mať ten záhradný nábytok. Musím ho mame pripomenúť. Zrazu sa mi čosi z boku mihne pred očami. Obzriem sa a ponad plot vidím malého chlapca. Nesie niečo biele a neuveriteľne rýchlo fičí na koniec dediny. Určite nemá ani 5 rokov, ale nie som si istá, či by som ho dobehla. Takto hore kopcom. Celý čas sa za ním pozerám. Naozaj ani okom nemihnem. Ale aj tak sa mi odrazu stratí, ako by sa prepadol do nejakej jamy. Idem po kamennom chodničku dozadu a na rohu domu zabočím doprava. Je tam doskový domček. Dreváreň, povedala mama. Je pred plotom, takže je určite naša. Keby nebola pár metrov od záchoda, asi by som nečakala tak dlho, kým ju preskúmam. Skúšam otvoriť dvere. Keď sa mi to konečne podarí,
1: plecia mi sami od seba sklamane spadnú. Dreváreň je taká zatrieskaná, že človek v nej môže urobiť iba dva kroky. Je tam uhlie, na uhlí fúrik, je tam drevo, na dreve zaprášený koberec, je tam seno a pod ním tiež všeličo. Obrovská vaňa, ktorá bola kedysi biela. Je plná, ale nie vody. Aspoň už viem, odkiaľ mama berie tie piliny. Zo sena trčí hnedá drevená noha. Nájdem si paličku a idem ňou v sene dolu nohou. Ak je tam had, nech si skúša zuby na paličke. Idem a wow! Zdá sa, že som našla nejaký starý stôl. Ponáhľam sa za mamou, ale cestou sa mi zasa čosi mihne pred očami. Čosi, čo by som mala poznať. Vybehnem pred bránku. Vzdialuje sa to veľmi rýchlo, ale vidím, že je to dievča. Poznám ho. Je to Maja. Zmizne mi z očí presne tam, kde sa pred chvíľou prepadol malý chlapec. Nezaváham ani na chvíľu. Rozbehnem sa za ňou. Som zvedavá, či tam aj ja zmiznem.

Uviedli sme druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Tone Revajovej Johanka v zapadáčiku. Účinkovala Zuzana Jurigová-Kapráliková. Redakčne pripravila Tereza Simanová. Spolupracovali Rozália Vlasková a Elenka Mikšíková. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková. Zvukový majster Ľubica Olšovská. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2017.

0: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Čarovná palička. Na motívy francúzskej ľudovej rozprávky pre rozhlas napísal Ivor Gogál.

0: Príbeh, ktorý vám rozpoviem, sa stal už veľmi, veľmi dávno. Tak dávno, že si ho už nikto nepamätá. Iba ja. Isté však je, že sa stal. Bolo to v krajine na okraji mora, kde spolu žili kráľ a kráľovná. Mali všetko na svete, všetko. Ale ako to už v živote chodí, tam, kde sú peniaze, sláva a moc, tam život nenadelí iné. Kráľovná bola veľmi smutná, pretože nemohla mať dieťatko. A mohla za to zlá víla Jaruša, ktorá kráľovnu prekliala zo žiarlivosti. Jaruša sa sama chcela stať kráľovou ženou, no ten ju odmietol. A tak víla kráľovnej počarovala, aby nemohla dať kráľovi potomka. Kráľovna po dieťatku nesmierne túžila. Vo svojich modlitbách jednostaj prosila vílu, aby svoju kliatbu zrušila. Jedného dňa sedela zarmútená kráľovna vo svojej izbe a zrazu čo nevidí. Drobné žienia, nie väčšie ako dlaň, vletelo do izby komínom a začalo poletovať hore dolu komnatou.
1: Kto si? A čo tu chceš?
2: Som tá, ktorú ustavične voláš a ktorú obviňuješ zo svojho nešťastia.
1: Tak to si ty, vznešená Jaruša. Zľutuj sa nado mnou.
2: Práve preto som tu. Už nemôžem ďalej počúvať tvoj nárek, aby si vedela, že nie som až taká zlá. Ak chceš, narodí sa ti dcérka.
1: Naozaj?
2: Ale to dieťa bude príčinou tvojho žiaľu.
1: Prečo sa musím stále sužovať a trápiť?
2: Čo ty vieš o trápení? Vieš, ako som trpela ja, keď som sa musela pozerať na vašu kráľovskú svadbu? Žiaľ, inak to nejde, kráľovná. Osud je mocnejší než ja. Tak ako? Chceš mať dcérku alebo nie?
1: Dobre vieš, ako po nej túžim. Napokon, každé dieťa robí svojmu rodičovi nielen radosť, ale aj starosť. Taký je život. Chcem, drahá Jaruša.
2: Ako si želáš, kráľovna.
0: Víla Jaruša vytiahla svoju čarovnú paličku a niekoľkokrát ňou zamávala nad kráľovskou kolískou. Odrazu sa v perinke zjavilo malé, hmíriace sa klpko. To, čo kráľovná v kolíske uvidela, jej vohnalo slzy do očí. No neboli to slzy šťastia.
1: Pane Bože! Čo som ti spravila, že ma tak kruto trestáš? Moja dcérka zmenila sa na opičku.
2: Maj sa pekne, kráľovná. A dúfam, že z nej vychováš ozajstnú princeznú.
1: Čo len teraz bude so mnou? Veď sa prepadnem od hanby. Komorník!
0: Úboha kráľovná všetko vyrozprávala svojmu komorníkovi a úpenlivo ho žiadala o radu.
3: Pani moja, kráľ sa nesmie nič dozvedieť o narodení vašej opičky. Vieme predsa iba my. Musíme sa jej zbaviť.
1: Ako?
3: Hodíme ju do mora.
1: Zmárniť ju? Ale predsa len to je moje dieťa.
3: Keby tu zostala, vzbudilo by to strašné pohoršenie. Kráľa by to určite urazilo a mohol by vás potrestať.
1: Nie, to nesmieme.
3: Pani moja, nemáte veľa času, ak nechcete zomrieť spolu s opičkou.
1: Ja nešťastná.
0: A tak kráľovná súhlasila. Malá opička netušila nič o tom, čo ju čaká. Komorník ju bez meškania zavrel do truhlice a nepozorovane sa vybral k moru. Vystrašená kráľovná zostala v komnate sama a srdce jej zvieral ešte väčší žiaľ ako predtým.
4: Počkaj, Patrik! Patrik!
5: Mama! Pozri,
4: Patrik,
5: mama!
4: Patrik, neutekaj! Počuješ? Patrik, veď ja nevládzem! Neutekaj, prosím ťa, počkaj!
5: Pozri, mama! To je Pierre!
4: Pierre! Si to ty?
5: Oh.
4: Čo tu robíš na brehu mora?
3: Vaša kráľovská výsosť, dovolte mi, aby som vás aj vášho synčeka čo najúctivejšie pozdravil.
4: Som na ceste k svojej kráľovskej sestre. Snívalo sa mi totiž, že sa jej narodilo dieťa, dcérka. Veľmi by som jej to prijala. Bol to taký živý sen, že som sa musela ísť presvedčiť, či to nie je pravda. Dievčatko bolo krásne, že by na celom svete páru nemalo.
3: Ohoho, že princezna!
4: Nesmej sa ako hlupák, Pierre, a hovor. Je to pravda, alebo to bol iba sen?
3: Odpustite, vaša jasnosť. Žiaľ, iba sen. Bol to iba prostý sen.
5: No vidíš, mama, vravel som ti.
4: Ale ja som mala pocit, že to bolo naozaj. Že sa ti narodila sesternička. Aká škoda. Snívalo sa mi, že si si uvzal za ženu.
3: Bol by z nich nádherný pár.
4: Však.
5: Čo to máš v škatuli, Pierre?
3: Nič dôležité, drahý princ.
5: Ale ukáž, čo to máš?
3: Neotvárajte to, prosím.
4: Aká milá opička. Kam ju nesieš?
3: Jej pán mi nakázal, aby som ju odviedol z kráľovstva.
4: Ale prečo? Je taká milá.
5: Daj ju mne, Pierre. Mama, však si ju môžem vziať domov.
3: To nejde, vaša kráľovská výsosť. To...
4: A ak za ňu dostaneš 10 zlatých?
3: Tu je opička, milý princ. 10 zlatých bude jej pánovi určite stačiť.
4: Tu máš zlatky. A my sa radšej vrátime do paláca. Malý Patrik sestru vždy len rozľútostí. Nerada by som ju rozrušovala. Veď to bol iba sen. Ani nespomínaj, že sme sa stretli.
3: Ako si želáte, vaše blahorodie?
5: Mama!
0: Tak sa princezná opička napriek svojmu krutému osudu dostala do rúk vlastnej tety. Táto si ju veľmi obľúbila a dala jej meno Cyprianka. No ešte väčšmi si ju obľúbil malý princ. Nechcel byť bez nej ani chvíľočku. Všetko robili spolu. Jedávali, hrali sa, šantili v kráľovských komnatách i záhradách. Dokonca i spávali v jednej izbe. Raz, keď mala Cyprianka 4 roky, priletela k nej v noci víla Jaruša a šibla nad ňou čarovnou paličkou. Ráno začala malá opička tichým a jasným hláskom rozprávať.
6: Ma? Patrik? Cyprianka?
0: Bol to zázrak. Ale pre Cyprianku aj trápenie. Celým zámkom sa nieslo, že opička vie rozprávať. Chýro nej preletel celým svetom, lebo ešte nikto jak žijú o čom si podobnom nepočul. Nakoniec sa správa o zázračnej opičke dostala až do opičej ríše. Opičí kráľ zatúžil oženiť sa s Cypriankou a vyslal na kráľovský dvor jej tety svojich pytačov.
4: Čo je to vonku za strašný hluk?
6: Odpustite, vaša výsosť.
1: ale vonku sú pýtači kráľa opičej ríše. Prišli vás požiadať o ruku, či skôr labku našej Cyprianky.
4: Vravíš pýtači opičieho kráľa?
1: A keby ste videli ich sprievod. Všetci nesú zlaté truhlice, dary pre vázy Cyprianku a nad tým všetkým tróni hlavný pýtač opičieho kráľa, starý makak. Prosím vás o prijatie.
2: Čože? Ale to nejde! Vaša výsosť, nedajte ma! Prosím!
4: Povedz pánovi makakovi, že ho vítam aj s celým sprievodom vo svojom kráľovstve. A aby si mohol po dlhej ceste odpočinúť, ubytuj ho v zlatom salóne.
1: Ale to je náš najkrajší salón.
4: Povedz mu, nehráči prísť do príjmacej siene, kde ho budeme očakávať.
1: Ako rozkážete, vaša výsosť?
2: Pani moja, vy ma chcete naozaj vydať za toho opičiaka?
4: Moja milá Cyprianka, je mi to ľúto, ale ten opičí sprievod nie je na smiech. Priznám sa, že mi ťažko padne rozlúčiť sa s tebou, ale ponuku opičieho kráľa nemôžem odmietnúť. Ak by sme ho urazili, určite by nášmu kráľovstvu vyhlásil vojnu.
2: Tak budeme bojovať!
4: Hlúpočka opička. Armáda opičieho kráľa číta na tisíce zúrivých paviánov. Je 10-krát väčšia ako naša. Bude lepšie, ak medzi našimi kráľovstvami zavládne pokoj a mier.
2: To znamená, pani moja, že ste sa už rozhodli obetovať ma, aby ste tú hlúpu obludu nenahnevali. Veľmi vás prosím, dajte mi aspoň niekoľko dní na rozmyslenie.
4: Ako chceš, Cyprianka. Ibaže ja na tvojom mieste by som radšej myslela na pocty a dary, čo pre teba chystajú. Som si istá, že nikto iný pre teba neurobí toľko ako opičí kráľ.

0: Ale, ale, ty plačeš, Cipriánka. A ja som sa ťa chcel práve spýtať, kedy si zatancujeme na tvojej svadbe.
1: Môj milý princ, som taká zúfalá.
0: Nesmúť, Cipriánka.
1: Patrik, chcem ti prezradiť veľké tajomstvo, ale trochu sa hanbím.
0: Povedz.
1: Musím sa ti priznať, že ja som za muža chcela vždy iba teba.
0: Mňa? Si milá, Cipriánka, že mi to hovoríš, ale dúfam, že sa na mňa nenahneváš, keď tvoj návrh nepríjmem. Veď sama vidíš, aký je medzi nami rozdiel.
1: To je pravda. Najmä naše srdcia si nerozumejú. Už dávno som si všimla, aký si nevďačník. A čudujem sa sama sebe, že môžem ľúbiť niekoho, kto si to nezaslúži.
0: Cipriánka, vydaj sa za opičieho kráľa a na znak nášho úprimného priateľstva mu daruj svoje prvé opičiatko.
1: Máš šťastie, princ, že nerozmýšľam tak ako iné opice. Už dávno by som ti inak vyškriabala oči, odrizla nosči, vytrhala uši.
0: Cipriánka, kam bežíš? Počkaj! Cipriánka!
1: Na čo ja vlastne takto žijem? Ani opica, ani človek. Môj milovaný princ mnou pohrdá. Kráľovná ma zo strachu dá hociakej oblúde. Čo ich potom, že moja myseľ i srdce sú ľudské, keď tvári telo mám zvieracie? Majú ma radi iba ako svoju hračku a princ už z hračiek vyrástol. A na svoju úbohú Cipriánku si už ani nespomenie. Nie. Tu už niet pre mňa miesta. Utečiem odtiaľto. Hneď teraz.
2: A tak Cipriánka aj urobila. O chvíľu už bola v lese ďaleko za kráľovským palácom. Utekala pred sklamaním a chlpatým náručím opičieho kráľa, ktorý sa jej nechcel vzdať. Cipriánka skákala zo stromu na strom, z konára na konár, až prišla na breh veličiznej rieky. Bez rozmýšľania sa vrhla do jej jagavých vln a ponorila sa na samé dno. Nezľakla sa však, a keď zbadala veľkú jaskyňu vyzdobenú krásnymi mušľami, rýchlo vplávala dnu. Privítali ju bielovlasý starec s bradou až po pás. Ležal na lôžku z nádherných bielých lekien a žltých kosacov.
3: Vítaj, Cipriánka.
1: Odkiaľ poznáš moje meno?
3: Viem o tebe viac, ako si myslíš. I to, že nežne ľúbiš princa, ktorý pohrdol tvojou láskou.
1: Áno, práve som utekla z jeho paláca.
3: Princ nebude vždy nepriateľom lásky. Svoje srdce uchováva pre najkrajšiu princeznú na celej zemi.
1: Teda nikdy nebude môj.
3: Netráp sa, milá Cipriánka. Čas je mocný pán. Tvoj čas lásky ešte príde.
1: A ako to môžeš vedieť?
3: Všetko v živote má svoj čas i poriadok. Si statočná a bystrá, Cipriánka. Pomôžem ti. Toto sú moje dary.
1: Oriešok a oliva?
3: Starostlivo ich opatruj. Raz ti budú na dobrej pomoci.
1: Privedú ma k mojej láske?
3: S vami ľuďmi je ťažko. Keď sa dozviete, že šťastie žije v lese, hľadáte ho hneď za prvým stromom. Viac ti nemôžem prezradiť.
1: Ďakujem ti, múdry pane. Ale kto vlastne si a ako sa voláš?
3: Volajú ma Panka. Som kráľom Pankie, tejto veľkej rieky. Moja korytnačka ťa zavezie tam, kam bude treba. Teraz už choď, Cipriánka. S Bohom.
4: S Bohom, kráľ Pánuka! Ešte raz ti ďakujem! Pane Bože! Myslám si opičieho kráľa! Preč! Rýchle preč!
5: Cyprianka! Tam! Tam uteká! Áno, je to Cyprianka! Okamžite ju chyťte! Za ňou! O 5 minút ju tu chcem mať! Inak vám oči vyškriabem, nos odhryznem, uši vyšklbem! A všetkým! Počujete? Áno, veľa vážený pán Makak! Za ňou! Za ňou!
2: Veru, ťažko si čo i len predstaviť Cypriankino zúfalstvo, keď ju krdel v reštiacich opíc chytil a ona musela nastúpiť do vyslancovho koča. Nešťastná Cyprianka si ani neuvedomila, že miesto, pred ktorým sa po dvoch dňoch cesty ocitli, je mestom, kde sa narodila. Z nekonečného smútku ju vytrhol až vreskot opičieho sprievodu, na ktorý sa hneď za mestskou bránou vrhli mestskí zbrojnoši. Keď zbrojnoši odvádzali opice do väzenia, Cyprianka sa tomu nielen tešila, ale vyzývala ozbrojencov, aby opice rovno utopili a ju ako prvú. Tí od úžasu priam onemeli. Veď videl tu už svet, aby zviera rozprávalo? A tak nie je divu, že správa o tomto zázraku sa dostala až ku kráľovnej.
4: Nie vaša kráľovská výsosť. Nebojím sa smrti.
6: Nie sa čoho báť, milá Cyprianka. Zbrojnoši vás odvedú na hranice a tam vás pustia. Ako to v našom kráľovstve od istého času robíme so všetkými opicami.
4: Škoda! Myslela som, že ich topíte v mori.
6: Ty si naozaj želáš smrť?
4: Smrť nie je to najväčšie zlo, ktoré by ma mohlo postihnúť. Moje túžby ďaleko prevyšujú city opice. A preto mám dôvod byť veľmi nešťastná.
6: Z tvojej reči vanie toľký smútok. Porozprávaj mi o sebe.
4: A o čom, vaša kráľovská výsosť? Chcete počuť o pocitoch tvora, ktorý, keď sa pozrie do zrkadla, vidí malú mrzkú čiernu opicu a v duši cíti ako človek? A je schopný aj ľúbiť.
6: Ty niekoho ľúbiš?
4: A môže nejaký človek ľúbiť mňa?
6: Nehnevaj sa, nechcela som sa ťa dotknúť. Radšej mi povedz, odkiaľ si? A ako si sa naučila hovoriť?
4: Viem len toľko, že kráľovná zo susednej ríše ma kúpila za 10 zlatiek od vášho komorníka.
6: Čože? Moja sestra?
4: Ona mi dala meno Cyprianka a nechala ma vyrastať s jej synom, princom Patrikom. Keď som mala 4 roky, nejakým zázrakom som začala rozprávať. Potom som chodila do školy spolu s princom A to je aj moje najväčšie nešťastie.
6: Pane Bože, ty si moja nešťastná dcérka.
4: Vaša dcéra? Výsosť, čo je s vami? Preboha! Zamdlela! Pomoc! Pomoc! Poďte rýchlo sem!
7: Čo sa stalo?
4: Ja neviem, zrazu zamdlela.
7: Kvôli tebe, ty hnusné zviera! Rýchlo ťa to zmizni!
4: Ale ja som nič zlého neurobila!
7: Týmto železným kutáčom ťa zahluším! Tu máš! Chuderka kráľovná! Určite si zasa spomenula na dcérku! Výsosť, preberte sa, no tak!
6: Čo sa to...
7: Výsosť, Už je všetko v poriadku.
1: Kde je Cyprianka?
7: Ušla von oblokom.
1: Je to moja začarovaná dcérka. Ty si ju neutopil.
7: Ale ja...
1: Musíš ju rýchle nájsť.
7: Všetko napravím, kráľovná. Chytím ju a na skutku ju zmárnim.
1: Nie. Chvála Bohu, že je to tak. Nájdi ju, prosím, a priveď živú.
7: Výsosť. Ale vy musíte dbať na svoju česť.
1: Ale veď to je moje dieťa. Moja krv. A ja nechcem, aby trpela za to, že ma Víla Jaruša nenávidí.
7: Čo by povedal svet, keby ste priznali, že opica je vaše dieťa?
1: Čo mám teda urobiť? Pierre!
7: Čo sa má stať, stane sa.

0: A tak princezná Cyprianka znovu utekala. Sama nevedela kam. Vyčerpaná a zúfalá, blúdila vyprahnutou pustinou a niesla si svoj ťažký osud.
1: Ach, princ môj milovaný, zdá sa mi, že mi je predsa len súdené zomrieť. Ach, veľmi som vyhladla. Ach, celkom som zabudla, že ten dobrý starček mi dal oriešok a olivu. Je to iba pod jeden zub, ale aj tak dobre. Najskôr zjem olivu, aby ma osviežila. Potom schlúmem oriešok. Čo to? Čo sa to deje?
0: Z olivy vystrekol olej a roztiekol sa opičke po tele. Jej telo sa začalo meniť na ľudské. Z labiek mala zrazu nohy i ruky, potom hruď, krk aj tvár. Zázrak. Cyprianka sa stala človekom.
1: Už nie som čierna opica, ale dievča s veľkými čiernymi očami. Patrik, čo by som len dala za to, keby som bola teraz pri tebe? Zjem ešte oriešok. Možno mi dodá aspoň trochu síl.
2: Dovoľ, princezná Cyprianka, aby som ťa pozdravil v mene 100 000 služobníkov kráľa Panukie. Máme príkaz vybudovať ti kráľovstvo, aké si zaželáš. Môžeme ti vystavať velikánske mesto s kráľovským palácom, aký nemá páru v celej zemi. Môžeme ti pokoriť akúkoľvek ríšu na svete a urobiť ťa jej kráľovnou. Alebo môžeme postaviť najlepšie loďstvo, aké sa kedy plavilo po šírych moriach.
1: Nemohli by ste mi vybudovať takú ríšu tu, na tejto pustatine?
2: Stane sa, ako si želáš, princezná.
3: Naplňte teda tento kraj belasými jazerami a veľkými riekami. Nech napájajú lesy plné zvierat a záhrady plné kvetov. A uprostred neho mi postavte zlatobelasý zámok a mesto plné šťastného a spokojného ľudu. Moje kráľovstvo sa bude volať Cypriánia.
4: Kraj s belasými jazerami a veľkými riekami, lesy plné zvierat a záhrady plné kvetov. Zlatobelasý zámok a mesto plné šťastného a spokojného ľudu. Cyprianka.
0: Hýru krásnej princeznej a jej rozprávkovej Cyprianky sa razom rozletelo po celom svete. Ten priťahoval princov zo všetkých kútov, aby sa pretekali o jej priazeň. Jedného dňa sa v Cyprianii zjavil aj princ Patrik. Už prvý pohľad na Cyprianku ho pripravil nielen o srdce, ale aj o rozum. Rozhodol sa, že si jej lásku získa hrdinskými činmi v rytierskom zápase. Los mu za súpera vybral najmocnejšieho rytiera v turnaji. Ten princovi hneď pri prvom útoku kopijou prepichol ľavý bok a zrazil ho z koňa. Keď z polomŕtvého princa sňali brnenie, Cyprianka ho spoznala. Od ľútosti divne zamdlela. Dala ho rýchle preniesť do zámku a ošetriť najlepšími lekármi. Sama sedela po celý čas pri jeho posteli. Vymieniala mu obklady. Robila, čo mohla, aby svoju lásku zachránila. Lekári však v jednej noci vyhlásili, že princ sa pravdepodobne nedožije rána. Cyprianka v najhlbšom zúfalstve utiekla zo zámku do najodľahlejšieho kúta záhrady a tam plakala nad svojím nešťastným osudom, až nad ránom od vyčerpania zaspala. Zlá víla Jaruša, ktorá celé toto nešťastie zapríčinila, čakala iba na to, znova použila svoju čarovnú paličku a mocným kúzlom vyniesla spiacu princeznu vysoko do oblakov.

0: tam je zima. Kde som to? Čo sa to so mnou stalo? V okolí je iba modrá obloha a podo mnou... Veď letím na oblaku černejšom než atrament.
1: Máš pravdu, Cyprianka. Si vysoko nad zemou a ďaleko od svojho milovaného princa.
0: Kto si? Chceš ma zahubiť?
1: Som Jaruša, kmotra tvojho nešťastia.
0: Môj princ je už určite mŕtvý, keď jeho už nie je medzi živými. Nie je tu miesta ani pre mňa. Idem za tebou, môj drahý. Skočím dolu a ušetrím ti robotu, Jaruša.
1: Darmo sa namáhaš, Cyprianka. Neunikneš mi. S tvojou matkou mám ešte nevyrovnaný účet. Preto musíš žiť. Hej! Šarkady moje stohlavé!
2: Čo si želáš, pani naša?
1: Chyťte Cyprianku a zaneste ju do mojej magickej krajiny. Tam ju zatvorte do veľkej sklenenej fľaše a dobre ju strážte.
2: Ako rozkážeš, pani naša?
0: Nie! Nie, nechajte ma, pustite ma! Zlá Jaruša! Prečo ma nenecháš zomrieť?
1: Pretože človeka viacej volí odlúčenie. Tvoj drahý princ, Cyprianka, stále žije.
0: Neverím ti. To mi vravíš iba preto, aby si ma trápila.
1: Áno, pretože ťa chcem trápiť. Vravím ti pravdu. Princ žije.

0: Jaruša mala pravdu. Patrik žil. Vyliečil sa z bolestivého zranenia a vybral sa do záhrady hľadať milovanú Cyprianku.
1: Princezná? Princezná! Ani tu jej niet.
0: Princ Patrik, poď za mnou. Ja ťa k nej dovediem.
1: Kto to hovorí?
0: Pozri sa dole do trávy.
1: Korytnačka.
0: Nasleduj ma do rieky.
1: A zdá sa, len Cyprianka neutopila.
0: Neboj sa a poď. Môj pán kráľ Panukie ťa už čaká.
2: Vítaj, princ Patrik. Už niekoľko dní počúvam, ako chodíš po brehoch môjho kráľovstva a hľadáš princeznú Cyprianku. Tak veľmi po nej túžiš?
3: Áno, vzácny pane. Nemôžem žiť bez jej lásky. Ale neviem, kde ju mám hľadať. Určite ju postihlo nejaké nešťastie.
2: Máš pravdu. Cyprianka je uväznená vo veľkej fľaši v kráľovstve zlej víly Jaruše.
3: Vravíš uväznená vo fľaši?
2: Áno. Väčšej než akákoľvek veža na svete. A stráži ju 6 obrov a 6 stohlavých šarkanov.
3: Vzácny pane, pomôž mi ju odtiaľ vyslobodiť.
2: Trúfaš si na neľahkú vec, princ. Ale ak ma poslúchneš, možno zvíťazíš nad strašnými stohlavými drakmi a premôžeš čary zlej víly.
3: Urobím všetko, ako mi povieš.
2: Po zemi sa do magickej krajiny nedostaneš. Požičiam ti svojho okrídleného delfína. Zober si aj moje brnenie zo šupín zlatých kaprov, štít z panciera 1000-ročnej korytnačky a meč z kostí mečúňa, najudatnejšie ryby všetkých vôd. Vezmi si ich a pamätaj, Jarušina sila sa skrýva v jej čarovnej paličke. Choď už, princ, a veľa šťastia.
3: Ďakujem ti, starček.
0: Na radostený princ sa obliekol do panukovej zbroje, nasadol na lietajúceho delfína a zaraz sa vydal na cestu. Letel celý deň i noc a na ďalšie ráno uvidel obrovskú fľašu a jej hrozných strážcov. Múdry delfín však najskôr zaletel k spiacej víle. Princa k nej opatrne prikradol a nepozorovane jej ukradol čarovnú paličku. Potom ju jedným švihnutím premenil na škriekajúcu opicu. No princ mal pred sebou ešte ťažký súboj s obľudami, ktoré strážili sklenenú fľašu. Lenže čarovný meč kráľa Panuku šarkanov raz dva presvedčil, že bojujú svoj smrteľný zápas. Na ten strašný krik sa zobudila aj Cyprianka. Aká len bola veľká jej radosť, keď videla, že jej milá

0: Ďakujem, princ Patrik.
1: Ja ti musím poďakovať za svoj život, princezna. Nebyť teba, určite by som dnes už nežil.
0: Mala som dôvod, aby som sa usilovala o tvoju záchranu.
1: Láska, s akou si sa o mňa starala, mi prezradila, že nie som ľahostajný tvojmu srdcu. A ja tiež...
0: Ale milý princ, ja som ťa musela zachrániť, veď sme príbuzní. Som dcéra tvojej kráľovskej tety.
1: Takže ty ma neľúbiš.
0: Kedysi som ťa ľúbila, ale ty si o mňa nestál.
1: Ty žartuješ, princezná? Veď odkedy som ťa uvidel, moje srdce a myseľ patria iba tebe.
0: Klamať sa nepatrí, princ. Celé detstvo si sa so mnou hrával. Chodili sme spolu do školy a keď som bola v núdzi, vyjavila som ti svoje city. No ty si nimi pohrdol.
1: Ty si bola tou malou opičkou, čo ma ľúbila? Ja hlupák.
0: Nesmuť, Patrik. Keby si sa zamiloval do opice, mala by som pochybnosti o tvojom dobrom vkuse.
1: Dovoľ mi teda, aby som svoju chybu napravil a poprosil ťa, aby si sa stala mojou ženou.
0: Áno.

A tak sa konečne splnila Cypriánkina túžba a jej šťastný osud sa naplnil. Na kráľovskom dvore sa konala krásna svadba, akú ešte svet nevidel. Všetci na ňu dlho spomínali a príbeh o láske malej opičky a mladého princa si ľudia ešte dlho rozprávali, až dovtedy, kým naň celkom nezabudli. Veru, stalo sa to už veľmi dávno. Tak dávno, že si to už nikto nepamätá. Iba ja. Jedna stará korytnačka.

Skončila sa rozprávková hra Čarovná palička, ktorú na motívy francúzskej ľudovej rozprávky pre rozhlas napísal Ivor Gogál. Účinkovali rozprávačka Viera Topinková, Jaruša Jana Lieskovská, Cipriánka Kristýna Sviteková, prvá kráľovná Zuzana Mauréri, druhá kráľovná Olga Belešová, princ Patrik Daniel Fischer, komorník Lukáš Dóza, starec Ivan Romančík, dvorná dáma Dominika Žiaranová, hlas Alfred Svan, opice Šarkany Ján Morávek a Tomáš Halon. Produkcia Silvia Matovská, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, zvuk Dušan Kozák, dramaturgia Zuzana Grečnárová, réžia Peter Palík.

0: Rádio Junior. Z rozprávky do rozprávky.
1: Čo ti zabehlo, breptík?
2: Ja neviem, že by nejaký príborník...
1: No, keďže celý týždeň na Juniore plávame v mori, predpokladám, že si chcel povedať námorník. A čo si ty voľajaká veľryba?
2: A odkedy veľryby hltajú námorníkov?
1: Dostal si ma, breptík. Veľryby sú síce obrovitánske tvory, ale živia sa tými najmenšími rybkami, ktoré v mori sú, lebo...
2: Majú úzky podberák a preto často kašľú, keď im voľačo odbehne. No ako mne teraz...
1: Zabehne. A raz sa tam dostal aj jeden námorník. Do toho veľrybieho pažeráka, nie podberáka. To bolo ešte v čase, keď tieto obrovské cicavce hltali, čo im pod nos preplávalo.
2: A prečo majú veľryby úzky pažerák, vieš?
1: No to by ma teda zaujímalo.
2: Ale tak sa volá rozprávka, čo si chcela pustiť. Od toho spisovateľa, čo sa ťažko vysvetľuje.
1: Vyslovuje ja aj od spisovateľa Rudyarda Kiplinga.
2: Počkaj, a prečo teraz kašleš ty?
1: Teraz niečo zabehlo mne, tiež nejaké meno. A aha, rozprávať bude Julius Satinský.

0: V dávných dobách, moje milé děti, žila v mori velryba, která jedla morské živočíchy. Pojedala hvězdice aj ustrice, haringy aj sardinky, raky aj račice, kraby aj krabice, kambaly aj makrely a niekedy potvora, dala si aj úhora. Všetky morské ryby pohltala svojou veľkou papuľou, takto. A napokon ostala v oceáne iba malá, prefíkaná rybka. Držala sa veľrybe za pravým uchom, aby bola v bezpečí. Veľryba zabočila doprava, aj rybka zabočila doprava. Veľryba zabočila doľava, rybka takisto. Keď veľryba zistila, že rybku nedostane, postavila sa na chvost a povedala: mám hlad. Malá prefíkaná rybka riekla tenkým prefíkaným hláskom: vznešená a urodzená pani z rodu veľryb, ochutnala si už človeka?
1: Nie, odpovedala veľryba. Aký je?
2: Celkom dobrý, hovorí malá prefíkaná rybka. Celkom dobrý, ale ťažko stráviteľný.
1: Tak mi ich zopár chyť,
0: povedala veľryba a chvostom rozpenila more.
2: Na prvý raz ti postačí jeden, riekla malá prefíkaná rybka. Keď doplávaš k 50. stupňu severnej šírky a 40. stupňu západnej dĺžky, vieš, to je také čarovanie, nájdeš tam stroskotaného námorníka. Sedí tam uprostred mora na plti a má iba modré plátené nohavice. Traky.
0: Na traky nesmiete zabudnúť, moje milé deti.
2: A námornický nôž. Ale musím ťa upozorniť, pokračovala rybka, že ten človek je veľmi múdry a vynachádzavý.
0: Veľryba plávala a plávala, ako len najrýchlejšie vedela, k 50. stupňu severnej šírky a 40. stupňu západnej dĺžky. Uprostred mora tam našla plť a na nej stroskotaného námorníka, ktorý mal iba modré plátené nohavice, traky. Tie traky si musíte, moje milé deti, zvlášť dobre zapamätať. A námornický nôž. Máčal si nohy vo vode, mamička mu to určite dovolila, než odišiel na loď, lebo ináč by to nerobil, pretože to bol človek múdry a obozretný. Potom veľryba otvorila papuľu, a to tak dôkladne, že sa takmer dotýkala vlastného chvosta a zhltla stroskotaného námorníka aj s plťou, na ktorej sedel uprostred mora, aj s jeho modrými plátenými nohavicami vrátane trakov. Na tie traky nesmiete, deti, zabudnúť. A aj námornického noža. Všetko to zhltla a uložila do svojej teplej tmavej špajzy, potom mľaskla takto a trikrát sa otočila na chvoste. Len čo sa námorník, ktorý bol veľmi múdry a vynachádzavý, ocitol v teplej tmavej veľrybej špajze, začal dupať a kopať, kričať a ryčať, skákať a plakať, zúriť a búriť, ručať a skučať, behať a líhať, zúfať a dúfať, revať a hrešiť, útočiť a pustošiť, drancovať a tancovať, až z toho bolo veľrybe na nič. Nezabudli ste na tie traky, deti? Vtedy povedala veľryba malej prefíkanej rybke:
1: ten človek je ťažko stráviteľný a navyše mám štekutavku, čo mám robiť?
2: Povedz mu, aby vyliezol,
0: odpovedala prefíkaná rybka. Tak veľryba zavolala dovnútra vlastného pažeráka na stroskotaného námorníka.
1: Vylez a správaj sa slušne, mám s teba štekutavku.
3: Kdeže? Ani nápad, odpovedal námorník. Iba ak by si ma odviezla k rodným brehom, k bielým útesom anglickým, vtedy by som o tom mohol uvažovať.
0: A začal vystrájať horšie ako predtým. Nešťastná veľryba nevedela, čo robiť. Trpela nesmierne, už sa zasa obrátila o radu k rybke.
2: Urobíš dobre, keď ho odvezieš domov,
0: radila premúdrela rybka.
2: Veď som ti hovorila, že je to človek nesmierne múdry a vynachádzavý.
0: A veľryba plávala a plávala, robila tempa oboma plutvami chvostom tak rýchlo, ako len jej to štikutavka dovoľovala. Konečne uzrela námorníkov rodný breh, biele útesy anglické. Vyvalila sa z polovice na breh, otvorila do široka papuľu a začala vyvolávať:
1: prestupovať do Winchesteru, Ashloutu, Nancy, Keene a do stanice vo smere Fitchburg.
0: A práve keď hovorila Fitch,
2: Vyšmykol sa jej námorník z papule, ibaže vtedy, keď s ním veľryba ešte plávala po mori, vytiahol námorník, ktorý bol naozaj múdry a vynachádzavý, svoj námornický nôž, rozrezal pleť na malé latky, urobil z nich mriežku a tú zviazal svojimi trakmi. Haha, teraz už viete, deti, prečo ste nemali zabudnúť na traky. Mriežku vzpriečil veľrybe v pažeráku a dobre ju tam upevnil. Potom si zanvotoval verš, ktorý vám poviem, pretože ste ho ešte nepočuli. Táto mriežka v pažeráku uver rýb, odteraz nech záchranou je všetkých rýb. Ten námorník bol z Írska. Vyskočil na breh a vrátil sa domov k mamičke, ktorá mu dovoľovala máčať si nohy vo vode. Počase sa oženil a žil veľmi šťastne. Veľryba nemohla od tých čias jesť nič iné, iba celkom maličké rybičky. Prekážala jej mriežka, ktorá sa nedala ani vypľuť, ani prehltnúť. Preto nemôže veľryba zhltnúť dospelého človeka, ba ani chlapča či dievčatko. Malá prefíkaná rybka sa ukryla v bahne, kde si pod rovníkom. Bála sa, že sa veľryba na ňu bude hnevať. Námorník sa často prechádza po brehu, nosí modré plátené nohavice bez trakov, lebo tie, ako si isto pamätáte, milé deti, nechal vo veľrybe. A to je koniec rozprávky.

0: Prečo má veľryba úzky pažerák, nám vysvetlil Rudyard Kipling,
1: ktorý rozprávku vymyslel a porozprával nám ju
0: Julius Satinský.
1: Zvukovo spolupracoval Jozef Bezák.
0: Dramaturgiu mala na starosti Beata Panáková, text upravila Hana Skovajsová.
1: A režírovala Táňa Tadlánková.
0: Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1991.

0: Počúvate Rádio Junior. Pozývame vás vypočuť si 522. časť programu Bola raz jedna povesť.
1: Ak ste sa už niekedy boli prejsť popri sútoku riek Dunaja a Moravy, isto viete, že nad ním sa vypína zrúcanina opradená povesťami.
2: Nebola to vždy zrúcanina, včelárik zlatý. Tvoji praotcovia i pramatky by ti isto vedeli zaštebotať všeličo zaujímavé o histórii hradu Devín.
1: Máš pravdu, Dunaj, počul som, že Devín bol kedysi celkom fešák.
3: Ďakujem vám, priatelia. Tebe, Dunaj, i tebe, vtáčatko farebné. Akože ťa to ten Dunaj oslovil?
1: Som včelárik zlatý, hoci hýrim všakovakými farbami. Od mája do augusta spolu s ostatnými včelárikmi hniezdime na nedalekom Sandbergu. Koncom leta odlietame do teplých krajín.
2: Požiadal som včelárika, aby spolu s nami vyrozprával ľuďom povesť o tebe.
3: Výborne! Tu o mojej panenskej veži už poslucháči počuli, ale o výlách sme im zatiaľ nerozprávali.
2: Začneme pekne po poriadku.
3: Tak, v čase, keď ešte ani Rimania netušili, že raz na tomto mieste vyrastiem a budem súčasťou ich systému pevností Limes Romanum, ktorý chránil hranice Rímskej ríše,
2: a Ľudovič Túr sa zatiaľ len v duchovnom svete pripravoval na svoje životné poslanie.
1: Prepáč, že ti skáčem do reči, ale musím povedať, že my vtáčiky máme cit pre krásu. A vaša reč, slovenčina, je ľubozvučná. Keby nebolo Štúrovcov, tak by sme dnes v rozhlase nemohli švitoriť týmto krásnym jazykom.
3: Veru tak, deti sa o tom učia v škole.
2: Kde som to prestal? Chcel som len povedať, že príbeh, ktorý vám rozpovieme, sa udial dávno pred výletom Štúrovcov na Devín, skôr ako sa tu zomleli všetky slávne i neslávne bitky.
3: Na samom mojom počiatku vraj stála...
2: Moment, smie sa o kráľovnej výl povedať, že na samom počiatku stála?
1: Výstižnejšie by bolo asi povedať to takto... Na samom počiatku ladne lužnými lesmi tancovala kráľovná víla.
2: Áno, tak to je to lepšie.
3: Či už na víli veríte, alebo nie. Povesť vraví, že kráľovná víl mala dve navlas rovnaké céry.
2: Nielenže sa podobali jedna na druhú svojimi utešenými tváričkami.
1: Aj hlásky mali rovnako zvonivé, krásne, skoro ako my vtáčiky.
4: Poďme sa naháňať, sestrička. Nedbám, sestra moja milovaná. Alebo si radšej zatancujeme? Nič nerobím radšej. Vetrík príjemne pofukuje. Dunaj a Morava sú dnes rozbujnené. Lužný les je takmer celý pod vodou. Našťastie nie je sucho ako v lani. Máš pravdu, sestrička. Tancujme. Poďme až hore na Sandberg. Milujem tento čas, keď tam hniezdia prekrásne farebné vtáčiky. Áno. Poďme sa na ne pozrieť. Možno si zatancujú s nami. Pretancujeme noc i deň.
3: Niekedy sa pýtam, či im v tých lesoch pri sútoku riek, pri vtáčích hniezdach v skalách, nebolo lepšie.
1: Kým si ešte nestál, Devín, boli obe šťastné, slobodné.
2: Boli stále spolu, ako ja s Moravou.
3: Jedného dňa ich však zavolala kráľovná víl.
5: Mm.
4: Céry moje, na chvíľu prestaňte tancovať. Posaďte sa na lúku a v pokoji si vypočujte moje slová. Potrebujem vám vyjaviť pravdu, ktorú som doposiaľ pred vami tajila.
1: Víly sa prestali chichotať a zvedavé sa posadili oproti matke.
4: Rozhodla som sa, že vás obdarujem. Každá dostane odo mňa svoj vlastný hrad. Viem, že sa máte rady a trávite spolu každú voľnú chvíľu. Ale dospelým vílam sa patrí panovať na svojom a nič vám nebude brániť, aby ste sa navštevovali.
2: Bol si hrdý na to, že sa staneš domovom víly?
3: Tešil som sa, ako mojimi komnatami budú cupkať vílie nôžky.
4: Céry moje, nebojte sa. Naďalej sa budete starať o lužné lesy a okolitú prírodu.
1: Vtedy si víly vydýchli.
4: Nikdy by sme nevymenili lúky a lesy za chladné kamenné múry.
3: No to ma trochu urazilo.
2: Chápem.
4: Ale ďakujeme ti, mamička. Veľmi si vážime tvoj dar.
3: To už znelo lepšie.
2: Trochu.
1: Áno, a potom kráľovná prezradila céram ďalšie tajomstvo.
4: Céry moje, do dnešného dňa som to pred vami tajila. Nie ste obyčajné víly. Vaším otcom je človek. Muž. Smrteľník. A preto ste po mne z časti nesmrteľné, ale po otcovi smrteľné. Vidíte tieto dve krásne, zdravé jablká? Opatrovala som ich od vášho narodenia ako oko v hlave. Teraz sa už o ne musíte starať sami. Nesmiete dopustiť, aby jablko vášho života spadlo na zem. V tej chvíli by sa vaša pozemská púť skončila. Na veky vekov by som sa umárala žiaľom, keby som o jednu z vás prišla.
3: Céry matke slúbili, že ju poslúchnu.
1: Keď ich kráľovná nechala o samote, jablčka si navzájom vyčarali.
4: Budem chrániť tvoje jablčko ako svoj vlastný život. A ja budem opatrovať to tvoje, ako by bolo mojím.
3: Čas plynul. Víly čoraz častejšie trávili chvíle jedna bez druhej.
2: Obe chodievali do lesa pri mojom brehu o samote aj preto, že potajomky pozorovali mladého lovca, ktorý sa často túlal v tých končinách.
3: Hambili sa jedna pred druhou priznať, že sa im páči človek.
5: Bum, bum, bum, bum, bum, bum. Dnes som vo sne videl krásnu laň, ale utiekla mi. Kto vie, čo mi ten sen chcel povedať? Zvláštne. Občas mám pocit, ako by som počul ženský hlas. Inokedy sa mi zdá, že vidím tancujúcu postavu. Možno aj preto sa tak rád prechádzam týmto lesom. Dúfam, že tu stretnem svoju lásku.
3: Jedného dňa sa pred ním zjavila jedna z víl.
5: Kto si, krásavica? Neutekaj, stoj! Neublížim ti. To ty si tancovala na tej lúke? Nakoniec sa mi to nezdalo. Nesmieš sa mi stratiť. Prosím, vráť sa!
2: Na druhý deň sa to zopakovalo.
5: Dievčina, nie! Neutekaj, stoj! Len sa ťa opýtam na tvoje meno. Neublížim ti, sľubujem.
3: Mládenec bol v domnienke, že sa mu zjavuje stále tá istá mladá žena. Zamiloval sa do nej. O
2: obe sestry Víly však horeli láskou k mládencovi.
3: Nebolo dňa, že by sa nevybral do lesa hľadať svoju milovanú.
5: Kde si, Víla moja čarovná?
2: Netušil, že je to naozaj Víla.
3: A už vôbec nie, že sú to Víly dve.
4: Mládenec, tu som. Poď si po mňa.
5: Láska moja.
4: Čože? Ty? Nie. Poď ku mne, mládenec. Ja som tvoja láska.
5: Vári sa mi Marii. Láska mi rozum pomútila a všade vidím tú, ktorá mi spávať nedá.
2: Obe Víly spaľovala žiarlivosť. Rozbehli sa každá na svoj hrad. Jedna od hnevu schmatla sestrino jablko a celou silou ho hodila o zem.
3: V tej chvíli duša mojej panej vyletela z jablka, jej telo sa celkom rozplynulo a zo mňa sa stali ruiny.
1: Jadierko z jablčka však v sebe skrývalo nový život a vyrástla z neho krásna jabloň, zakvitla i zarodila.
3: Od tých čias vraj zradná Víla chodieva noc čo noc k jabloni, premenená na čiernu kozu s ohnivými očami a žiali za svojou sestrou.
1: Smutná je táto povesť o nenaplnenej láske a žiarlivosti.
2: Kiež by ste sa z nej poučili. Nič nestojí za to, aby ste sa jeden proti druhému postavili.
3: Kiež by ste vo vlastnom vnútri našli zmierenie, aby ste nemuseli stavať hradby pred svetom.
2: Kiež rieka vášho života plinie v láske.
5: Kiež vaša spoločná pieseň radostne znie.
3: To sú naše priania pre vás.
2: A nezabudli sme ani na úlohu pre pátračov. Napíšte nám, v ktorom roku Ľudovič Túr poctil hrad Devín aj s ďalšími Štúrovcami svojou návštevou.
3: Ak si aj vy spravíte výlet ku mne, na pamätnej tabuli si to môžete prečítať.
5: Vieme, že sa to dá zistiť aj cez internet, ale pokochať sa na vlastné oči krásou Devína, sútoku Dunaja a Moravy, neďalekou Devínskou kobylou Sandbergom, sa isto oplatí. Však, kamaráti,
6: s nádejou a láskou vás budeme očakávať.

Keď vypátrate, v ktorom roku Štúrovci uskutočnili vychádzku na hrad Devín, napíšte nám to do štvrtka 11. júna na adresu povesti@rozhlas.sk. Minulý týždeň ste mali uhádnuť názov hradu, o ktorom bola povesť. Ďakujeme vám za všetky e-maily a správnu odpoveď. Hrad Šomoška. Peknú knižku posielame Márii Horvátovej. 522. časť seriálu Bola raz jedna povesť pripravili autorka Zuzana Jurigová-Kapráliková, režisér Laco Kerata, majster zvuku Daniel Galovič, dramaturgička Lenka Čepková, produkční Alena Rumanovská a Ján Tomandl a ďalší. Účinkovali Zuzana Jurigová-Kapráliková, Alfred Svan, Martin Kaprálik a Laco Kerata. Všetky odvysielané povesti nájdete na webe Rádia Slovensko v sekcii Aktuálne rubriky a najnovšiu časť programu vysiela aj Rádio Junior.

robíš svet iným. Šabličku ostrú máš, všetkých lotrov vyrúbaš. Popolvár na mňa daj, si bojovník skvelý. Aj srdce dobré máš, všetkým ľuďom pomáhaš.

Predstavte si, že 8. júna majú všetky kapitány, vlastne vulkány, ach jaj, ale veď nehovoríme o sopkách. Čo to? Aha, 8. júna majú všetky oceány na svete svoje narodeniny. No, nie, že by sa vtedy vymodili, teda vlastne narodili, ale voláme to Svetový deň oceánov. Je to deň, kedy všetci spoločne oslavujeme našu ružovú, či žltú, modrú planétu a učíme sa, ako ju chrániť. Tak si s nami vypočujte ohlávky, vlastne rozprávky plné vln a podmorského leta. No, dobre, podmorského sveta.

0: Rádio Junior.
1: Aký by to bol oceliarsky týždeň bez ligotavej tehličky?
2: Ty si zase skočil do nejakého iného príbehu, Breptík. Ešte, že ťa tak dobre poznám a viem, že si chcel povedať, aký by to bol zaoceánsky týždeň bez hovoriacej rybičky.
1: Jasné, hovoriacej zlatej rybičky, alebo zlatovlásky. Ako by mohla mať ryba zlaté riasy či vlasy?
2: Trošku si to poplietol, ale iba trošku. Bude aj rybka a bude aj hovoriaca. A zlaté vlasy bude mať na hlave zlatovláska. A bude aj láska, ale nie príliš šťastná.
1: Rybka sa zamiluje do rybára?
2: Zlatovláska sa nezamiluje do rybára, ale on do nej, hej.
1: Tak teraz som zamotaný aj z teba, ľudská.
2: Vieš čo? Tak začnime od začiatku. Vypočujte si rozprávkovú hru Rybár a prsteň morského kráľa.
1: A ešte aj morský kráľ tam bude? A ten sa do koho nezamiluje, či zamiluje?
2: Nebudeme prezrádzať. Poviem už len toľko, že rozprávková hra je inšpirovaná škótskou ľudovou rozprávkou, ktorú preložila a pre rozhlas napísala Tatiana Farárová-Pedanová.

0: Počkaj, zlatá láska, neutekaj predo mnou.
1: Prečo stále za mnou beháš, rybár?
0: Mám ťa rád.
1: Si milý mládenec, ale ja tvoje srdce nechcem.
0: Mám ťa rád nadovšetko na svete.
1: Ale ja ľúbim iného. Ponechaj si svoje srdce. A nájdi si dievča, ktoré by ho prijalo.
0: Nikde v šírom svete nenájdem dievča, ktoré by mohlo v mojom srdci zaujať tvoje miesto. Dlhý predlhý čas by musel uplynúť a dlhú predlhú cestu by som musel prejsť, kým by sa to stalo.
1: Nehnevaj sa na mňa. Nemôžem inak.
0: Ak je to tvoje posledné slovo, odídem. Nech ti už neprekrížim cestu. Ale nikdy nezabudnem na tvoje zlaté vlasy a modré oči.

0: Poď, švárny rybár, kúp si niečo odo mňa. Pozri, čo všetko tu mám.
1: Nič nepotrebujem, babička.
0: Tak kúp niečo pekné svojej dievčine. Kvetovanú šatku, alebo stúhu do vlasov. Poteší sa.
1: Nie, ďakujem.
0: Nemáš peniaze. Nepredal si úlovok?
1: Predal. Iba, že nemám dievčinu, ktorej by som mohol priniesť darček.
0: Videla som ťa na našom trhu už veľakrát. Smutný prídeš, smutný odchádzaš. Ty nie si stade to však.
1: Už bude rok, čo žijem v zálive za prístavom. Postavil som si tam aj chalúbku.
0: Tak ty si odišiel z domu. A prečo si prišiel sem, do našich končín?
1: Nemám už doma nikoho. Iba jedno zlatovlasé dievča. Odišiel som zo svojho kraja, aby som ho už nikdy nestretol.
0: Zíde z očú, zíde z mysle.
1: Stále na ňu myslím.
0: Netráp sa, šuhaj. Čas zahojí všetky bolesti. Ja som už stará. Ja to viem.
1: No, dobre sa tu mávajte, babička.
0: S pánom Bohom, mládenec, s pánom Bohom. Keď nachytáš ryby, zase príď.

0: Ach, slnko už pomaly za obzor zachádza. A ja som takmer nič neulovil. No, ešte raz vyťahnem sieť a poberiem sa domov. Fíha! A zda sa na mňa šťastie usmialo. Toľkú ťarchu som už dávno z vody neťahal. Takú veľkú rybu som jak živ nevidel.
1: Ja nie som ryba.
0: Tak čože si? Že vieš ľudskou rečou vravieť?
1: Ja som...
0: Morská panna?
1: Púšť ma, dobrý mládenec. Púšť ma na slobodu. Na morskom dne leží veľa vrakov lodí, ktoré stroskotali v búrke. Donesiem ti z jedného plnú truhlu zlata.
0: A čo dobré mi prinesie zlato? Nedá mi to, čo by som chcel.
1: Môj otec, morský kráľ, má zámok z perál a celé hrby vzácnych drahokamov. Púšť ma na slobodu a otec ma vykúpi s kvostami zo svojich pokladov.
0: A čo dobrého mi prinesú drahokamy? Nedajú mi to, čo by som chcel.
1: A čo by si teda chcel?
0: Dievčinu. Dievčinu, ktorú ľúbim.
1: Aj toto želanie ti splním, ak ma pustíš na slobodu. Ale musel by si ísť so mnou k môjmu otcovi. On jediný ti môže dať, po čom túžiš. Odvážiš sa ísť so mnou do mora?
0: Odvážim.
1: Tak poď. Prereš sieť a podaj mi ruku, mládenec.

0: Céra moja milená, kde si toľko bola? Už som sa o teba začal báť.
1: Tento mládenec ma chytil do siete a nechcel ma pustiť, pokým som mu nesľúbila, že splníš jeho želanie.
0: Čo si žiadaš, mládenec?
2: Jasný kráľ, chcem dievčinu, ktorú ľúbim nadovšetko na svete.
0: Nechceš radšej zlato? Môžem ti dať toľko, koľko unesieš.
2: Nie.
0: Tak si vezmi drahokamy, perál, koľko chceš.
2: Nie, jasný kráľ. Žiadam si len to jediné.
0: Aká je, keď nemá na celom svete páru?
2: Má belasé oči.
0: Také má mnoho dievčat.
2: Ale nie také, aké má ona.
0: A čo ešte?
2: Má také zlaté vlasy, ako slnko na poludne.
0: Také vlasy majú mnohé dievčatá.
2: Ale nie také, aké má ona.
0: Belasé oči a zlaté vlasy. Dobre, a čo ešte?
2: Je vysoká, urastená, hybká ako prútik.
0: Také sú mnohé dievčatá. Mne sa nezdá, že by sa od nich tak veľmi odlišovala. Ale čo ešte? Aká je? Aké má srdce?
2: Och, čo na tom záleží?
0: Záleží veľmi. Nuž ale pokúsim sa splniť tvoje želanie, mládenec. Dostaneš dievča, ktoré si zaslúži tvoju lásku. Ale ešte jeden rok a deň musíš žiť vo svojom malom zálive, vo svojej chalúbke a robiť vo dne v noci to, čo doteraz. Hoci sa ti bude vidieť, že je to dlhý čas a čakanie ťa bude čoraz väčšmi unavovať, musí to tak byť.
2: Ochotne budem čakať ešte celý rok, len keď sa splní moja túžba.
0: Vezmi si tento prsteň a dobre ho opatruj, keď sa so svojou milou stretneš, navleč jej ho na prst, tak sa s ňou zasnúbiš.
2: Ďakujem ti, morský kráľ.
0: A teraz choď, táto veľká ryba ťa zavedie späť do tvojho zálivu.

0: Hej, Šuhaj! Si to ty? Si akýsi vymenený. Čo sa ti prihodilo?
1: Nič také.
0: Vyzeráš spokojnejší. Čo robíš?
1: To, čo predtým, babička. Hádžem siete do mora, čakám, čo ulovím.
0: Musel si mať dobrý úlovok.
1: Aj som mal.
0: Vravela som ti, že čas ti pomôže.
1: Veď preto čakám.
0: Tak čakaj, milý môj, čakaj. Možno sa dočkáš. A potom si príď pre svoje dievča kúpiť stužku do vlasov.

0: Toto leží pred mojou chalúbkou. Vyzerá to ako hrba chalú. To nie sú chalúvy. Veď to je... dievča. Čo tu robíš? Staň!
1: Kráčam svetom, kam ma oči vedú.
0: Najlepšie urobíš, ak pobežíš ďalej. U mňa nie je pre teba miesta.
1: Nevyháňaj ma, prosím ťa. Prešla som toľký kus cestou, necestou. Nikde ma nechceli prichýliť. Dovol mi tu ostať aspoň na niekoľko dní. Budem ti pomáhať.
0: Sám si všetko porobím.
1: Ak ma tu nenecháš, hodím sa do mora.
0: Nepláč. Ostaň teda, ak chceš.
1: Ďakujem ti. Ďakujem ti.
0: Ostaň, iba na oči sa mi neukazuj.

0: Neutekaj, dievča. Vyhľadol som na mori, daj mi jesť.
1: Pripravila som ti rybiu polievku.
0: Už si tu 2 týždne a ešte si so mnou za stolom nesedela. Kde je dávaš?
1: V kôlni.
0: Aha. Upratuješ celý deň, kým ja lovím. Všetko len tak svieti čistotou. Ale kde tráviš čas, keď prídem?
1: V kôlni.
0: Aha. No, nemôžu žiť 2 ľudia v jednom domci a nepozrieť na seba. Sadni si za stôl, dievča. A večer aj tak, ako sa na človeka patrí. Nemôžu žiť 2 ľudia v jednom domci, ako by boli nemí. Tak povedz mi, čo robíš celý deň?
1: Ja si tu vždy dajakú robotu nájdem.
0: Viem, že nesedíš so založenými rukami. Teraz je v chalúbke útulne a čisto. Všetko je ako vymenené. Ešte aj pod oblokom kvitnú kvety. Odkiaľ si ich vzala?
1: Priniesla som ich z pola a zasadila.
0: Aha. Aj tú divú ružu? Čo sa vynie nad dverami?
1: Myslela som, že si si nevšimol.
0: Ale všimol. Iba som nič nepovedal. Je krásna.
1: Vyvezujem ju, aby sa pekne ťahala. Doma som mala záhradu plnú rúží. S tými som sa rozprávala, keď mi bolo ťažko. Kto vie, čo je teraz s nimi?
0: Je ti smutno?
1: Nie. Iba ak za rúžami.
0: Zajtra pôjdem do mesta predať úlovok. Nepotrebuješ niečo?
1: A priniesol by si mi?
0: Priniesol. Len povedz, čo chceš.
1: Rada by som vybielila steny v chalúbke. Prinies mi vápna, ak môžeš. Všetko je tu začiernené, zadimené.
0: Naozaj by sa tu zišlo vybieliť. Prinesiem to vápno. A pre seba nič nepotrebuješ?
1: Nie, nič.
0: Tak dobrú noc.
1: A tebe.

0: Prečo si nepočkala, kým prídem? Bol by som ti pomohol.
1: Už to mám hotové. Pozri, steny sú bielučké ako mlieko.
0: Áno, až tak svietia. Ale bola to pre teba ťažká robota.
1: Ja som zvyknutá, kým moja mamička bola chorá a potom...
0: No, rozprávaj.
1: Keď mi mamička umrela, myslela som, že mi slnko už nesvieti. Potom otec priviedol macochu. Nenávidela ma od chvíle, čo vkročila pod našu strechu. Trápila ma ako mohla. Vymýšľala pre mňa každý deň tie najťažšie práce. Nemala som sa nikomu vyžalovať. V noci som chodila do záhrady. Rúže som zmáčala slzami. A vtáčikom som šepkala, ako mi je. Otcovi som sa bála povedať. Bol stále na cestách. Keď prišiel macocha, bola pred ním na mňa ako med, a keď odišiel, trápila ma ešte viac. Jedného dňa ma prichytila pred zrkadlom, keď som sa česala. A začala mi trhať vlasy. Už som nevydržala. Vtedy som utiekla z otcovského domu.
0: Dobre si spravila, že si odišla. Ja som tiež odišiel zo svojho kraja.
1: A prečo?
0: To ti možno raz porozprávam. Teraz je už neskoro, treba ísť spať. Kam vlečieš ten slamník?
1: Do kôlne.
0: Ty si celý čas spávala medzi veslami a rybárskym náradím?

0: aký jaz je zrazu v celej izbietke. Ako by sa jagala hviezda. Slnečné lúče dopadli na perly a drahokamy. Keby som len vedela, či je ten prekrásny prsteň. A pre koho?
1: Čo to robíš? Polož ten prsteň.
0: Ja som sa mu chcela iba prizrieť. Leží na polici. Taký krásny, samá perla.
1: Toho sa nemáš čo chytať. Ten nie je pre teba.
0: Prepáč. Dávno som sa ťa chcela naň spýtať.
1: A ja som ti dávno mal povedať, aký je to prsteň. Ľúbim jedno zlatovlasé dievča s belasými očami. Ale ono nechce moje srdce. Preto som odišiel zo svojho kraja. Raz som chytil do siete morskú pannu, dcéru morského kráľa, a ten mi dal tento prsteň. Ak počkám rok a deň, povedal, budem ho môcť navliesť na prst svojej vyvolenej.
0: Belasé oči a zlaté vlasy a taká verná láska. Ako ti želám, aby sa tvoje želanie vyplnilo. Vieš čo? Zhotovím ti tabuľku a na tú vyznačím všetky dni, čo ti chýbajú do roka. A každý deň, čo sa minie, prečiarknem, dobre? Aby ti nebolo tak otupno čakať.

0: Nechoď dnes na more, prosím ťa. Ostaň doma.
1: A prečo?
0: Prisnil sa mi zlý sen. Bojím sa o teba.
1: Čo tam posne? Mne sa toho nasníva. Keby som mal všetkému veriť, nebo je jasné, more pokojné. Nemáš sa čoho báť.
0: Vždy sa môže niečo zlé prihodiť.
1: Len sa ty o mňa neboj. Večer sa vrátim.

0: Upokoj sa, more. Pre všetko na svete ťa prosím. Vráť mi ho. Nesmie zahynúť. Keby som vedela, kde by som našla morského kráľa. Ten jediný by mohol rozkázať moru.
1: Čo robíš na brehu v tejto búrke, dievčina? A čo by si chcela od morského kráľa?
0: A ty si kto, že rozprávaš ľudským hlasom?
1: Som dcéra morského kráľa.
0: Pomôž mi, morská panna. Zachráň rybára. V tej búrke zahynie.
1: Koľkí rybári sa už nevrátili z mora?
0: Ale on musí žiť. On čaká na svoje šťastie. Musí dať prsten svojej vyvolenej. Nech si more vezme radšej mňa na miesto neho.
1: Máš dobré srdce, dievčina. Ale ja nemôžem rozkázať moru. To môže iba môj otec. On má moc nad morskými vlnami. Jedným mávnutím ruky utiší more. Jeho musí rybár poprosiť.

0: byla moja posledná hodina. Z tejto búrky sa už živý nevrátim. Iba vládca mora ma môže zachrániť. Morský kráľ! Počuješ ma? Morský kráľ!
1: Prečo si nepočúval hlas, ktorý ťa varoval?
0: Ľutujem, že som ho nepočúval.
1: Teraz je už neskoro ľutovať. Mohol by som ťa nechať zahynúť. Ale jedno ľudské srdce bije pre teba, možno o tom ani nevieš. A zľutoval si sa nad mojou dcérou. Preto chcem, aby si bol šťastný.

0: darujem ti. A teraz sa vráť do svojho zálivu.
1: Ďakujem ti, morský kráľ.
0: Neďakuj. A nezabudni, keď sa naplní čas, splním tvoju prosbu.

0: Tak si sa predsa vrátil.
1: Vrátil. A ty si celý ten čas čakala na mňa tu na brehu?
0: Áno.
1: Mohlo sa ti niečo stať?
0: Bála som sa o teba.
1: Tak to si ty vyprosila pre mňa život u morského kráľa.

0: si sa synak neukázal. Hádam si len neprišiel odo mňa čosi kúpiť.
1: Baveru, hej. Prišiel som si po tú stužku, čo ste mi núkali.
0: Aha, rozumiem. Vedela som, že si ju raz kúpiš. Vyber si, ktorú chceš. Pozri, jedna je krajšia ako druhá. Belasú, bielú, alebo rúžovú. Do zlatých vlasov najkrajšie pristane belasá.
1: A do hnedých?
0: Do hnedých? No, táto modrobelavá alebo svetlozelenkavá?
1: Áno, táto je ako more za rána. Tu mi dajte.

0: Kam tak utekáš?
1: Ponáhľam sa, aby mi v kozube nevyhaslo.
0: Počkaj. Najprv si uviaž do vlasov túto stužku.
1: Oh, tá je nádherná. Pristane mi?
0: Vyzeráš skoro ako nevesta.
1: Nevesta? Tak mi ani nehovor. Oh, zarozprávali sme sa a v kozube vyhasne.
0: Prinesiem dreva.
1: Čarovný prsteň. Keby som si ťa mohla aspoň raz navliecť na prst. Aspoň vyskúšať. Veď sa nič také nestane.
0: Čo tam robíš?
1: Iba som si ho chcela skúsiť.
0: Daj ten prsteň nazad. A viac to nerob.

0: Kdeže sa zberáš tak za rána s batôžkom?
1: Odchádzam.
0: A kam?
1: Nazad, Gocovi.
0: Prečo?
1: Pozri. Prečierkla som na tabuľke aj posledný deň. Tvoj čas sa naplnil. Čakanie sa pominulo. Zajtra pôjdeš k vyvolenej svojho srdca. Potajme som ti vyšila svadobnú košeľu. Vezmi si ju. Želám ti z celého srdca šťastie.
0: Neodchádzaj. Zachránila si mi život.
1: Aby si mohol byť šťastný. Aby si dosiahol to, po čom túžiš. To, na čo si celý rok čakal. S Bohom.
0: Vráť sa! Vráť sa!
2: Prišiel tvoj čas, rybár. Rok prešiel. Choď za svojou vyvolenou. Na čo čakáš?
0: Rozmýšľam.
2: Mal si veľa dní na rozmýšľanie. Nevieš sa rozhodnúť?
0: Pred rokom bolo všetko iné. Vtedy som mal dievča so zlatými vlasmi každý deň pred očami.
2: Pozri sa na hladinu mora. Tam ju uvidíš ako v zrkadle. Má vlasy ako slnko na poludnie?
0: Nemá.
2: Má oči, aké nemá nikto na svete?
0: Nemá.
2: Je taká, že jej na svete páru niet?
0: Je taká ako iné dievčatá.
2: Tak si rozmysli, ktorým smerom obrátiš svoj čln. Dal som ti rok na to, aby si si mohol správne vyvoliť. Aby si pochopil, čo je naozajstná láska. Ale rozhodnúť sa musíš sám.

0: Veľa zdravia, babička.
1: Aj tebe, synak. Ani som ťa v prvej chvíli nespoznala. Taký si vystrojený. Kam si sa vybral?
0: Idem si dnes po vyvolenú svojho srdca.
1: Tak predsa si sa dočkal?
0: Dočkal.
1: Ak sa dobre pamätám, tvoje dievča býva v iných končinách.
0: Asi sa dobre nepamätáte, babička.
1: Aha. Ale dobre si si vybral, synak.
0: Myslím, že dobre. Celý deň a celú noc som premýšľal.
1: Vezmi si teda túto bielu stužku a zapleť ju do vlasov svojej neveste. Leskne sa ako morská perla. Odkladala som ju pre teba. Nikomu som ju nechcela predať.
0: Zaplatím vám.
1: A neplač, šuhaj, neplač. Darujem ti ju.
0: Ďakujem vám, babička. Za všetko.
1: Nech ti prinesie šťastie. Aj tej, ktorej ju uviažeš do vlasov.

0: Prosím vás, neviete, kde býva? Tak som ťa predsa našiel.
1: A čo tu robíš? Myslela som, že si šiel za vyvolenou svojho srdca.
0: Veď som šiel. Preto som tu.
1: Chcel si dievčinu, ktorú na celom svete najväčš mi ľúbiš.
0: Veď aj chcem.
1: Chcel si tú, ktorej na celom šírom svete niet páru.
0: Veď aj chcem. Ak ty chceš tento prsteň a mňa spolu s ním.

0: Vítaj, žienka moja, v našom domove.
1: Už sa mi cnelo za týmto zálivom. Za slnkom zapadajúcim do mora. Za našou chalúbkou.
2: Dostal si vyvolenú svojho srdca?
0: Áno, morská panna. Tu je.
2: Veď nemá belasé oči.
0: Nemá.
2: Ani zlaté vlasy.
0: Nemá.
2: A nepovedala by som, že je vysoká. A štíhla.
0: To je pravda. Je drobná. Ale je jediná, ktorú nadovšetko ľúbim.
2: Ale nebudeš si ťažkať, že sme ti nedali, čo si si žiadal.
0: Nie. Iba tebe, morská panna, a tvojmu otcovi vďačím za to, že som spoznal naozajstnú lásku a šťastie, ktoré so sebou prináša. Ďakujem.

0: To bola rozprávková hra Rybár a prsteň morského kráľa.
1: Podľa školskej Ondrovej rozprávky, teda podľa školskej ľudovej rozprávky.
0: Škótskej, breptík. Hovorievali si ju ľudia v Škótsku, no a dostala sa až k Tatiane Farárovej Pedanovej, ktorá príbeh preložila a upravila pre rozhlas.
1: A s réžiou jej pomohla Olga Janíková.
0: A s dramaturgiou Ľuboš Machaj.
1: So zvukom sa pohrali Ľubomír Dolinka a Jana Semíková.
0: V hre sme počuli hlasy Maroša Kramára, Kataríny Orbanovej, Jely Lukešovej, Zuzany Frenglovej, Františka Kovára
1: a Ľudmily Manžárovej.
0: Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2011.

0: Rádio Junior.
1: Rádio, ktoré ma baví.
2: Vedel si o tom, Breptík, že keď chodíš po morskom dne, mal by si dávať pozor, aby si nestúpil na morskú uhorku?
3: Akú potvorku?
2: No je to tak trochu potvorka a je živá, akurát vyzerá ako uhorka. A ešte sú tam všakovaké divné ryby, napríklad ryby ihly, morské koníky, mekýše a jeden rak pustovník.
3: Pištoľník? Akože nejaký vojak?
2: Rak pustovník. To je taký, čo si musí nájsť vhodný pancier. Najlepšie nejakú mušľu, do ktorej sa schová, inak by bol veľmi ľahkou korisťou. Ale čo si mu chýba ešte viac ako ulita?
3: Vedierko na piesok? Tak sitko na riasy?
2: Nie, chýba mu priateľ.
3: Ja už viem, ty hovoríš o rozprávkovej hre Pustovník a rúža. Myslíš, že tým priateľom bude tá rúža? Povedz, že hej.
2: Ja neviem, Breptík, veď nemôžeme deťom všetko prezrádzať. Počúvajte, ako to vymyslel spisovateľ Boris Záchoder. V hlavnej úlohe raka pustovníka budete počuť Ivana Krajíčka. Morské ruži dala hlas Eva Kvietiková.
4: Počuli ste už, deti, že kdesi na juhu je Červené more? A že kdesi na severe je Biele more? A ďaleko na východe Žlté more? Ani o Čiernom mori ste nepočuli? O tom azda áno, však. Ha? Možno mnohí z vás dokonca pri Čiernom mori boli. A tí, čo boli, môžu potvrdiť, že je vždy čierne, keď je obloha čierna. Ale keď je čisté, veselé nebo, všetky moria sú belasé. A to vedia nielen ľudia, ale aj obyvatelia morských hlbočín. A tých je v mori neúrekom. Obyčajné ryby i neobyčajné ryby, ako lietajúce ryby, papagáje ryby, ihly ryby i veľryby, raky, kraby, hviezdice i raje, morské koníky i morské rúže i múdre delfíny a mnohé ďalšie, ktoré ani svoje mená nevedia. A keby ich aj vedeli, nevedeli by ich vysloviť. Napríklad taká morská uhorka, čiže Holotúria, vôbec nevie, že jej pravé meno je Holotúria cucumaria cucumis. Alebo Sagartia parazitica nemá ani tušenia, že ju nazývajú príživníkom, čiže parazitom. To sú tajomstvá však. A ešte jedno tajomstvo vám prezradím, ale veľmi potichu, lebo obyvatelia mora by si mohli myslieť, že ich ohovárame. Totiž obyvatelia mora sa medzi sebou rozprávajú, lebo majú svoju morskú reč.
5: Naše more belase, belase, všetci za mnou. Naše more belase, belase.
6: Šedivé. More je šedivé. Šedivé. Kto to povedal? Povedz to ešte raz. Šedivé. No šedivé, veru. More je šedivé. To náš mekušký práčik pustovník. Pozrite sa na ňo. Ešte mu ani pancier nenarástol a už je bezočivý. Alebo sa dočista pomiatol.
7: Prečo si to o mne myslíš, morský koník? Ja vidím more šedivé a hovorím pravdu. Možno vy iba hovoríte, že je more belase a ono je v skutku šedivé.
8: Nie,
7: nie som chorý. Som zdravý a mám dobré oči. No povedz, lietajúca rybka, či rozoznávam farby.
9: Neviem, neštudovala som lekársku vedu, ale keď som ti hovorila, že je Čierne more, Červené more, Žlté more i Biele more, správne si fúzikom ukázal, čo tu má takú farbu.
7: No.
9: Ale keď som povedala, že naše more je belase, hovoril si, že je šedivé.
7: A je šedivé, je.
6: Nie, nie je zdravý. Pán doktor, prezrite ho.
0: No. Viete, neutekaj predo mnou a neboj sa ma. No.
7: Som zdravý.
0: Od toho som tu ja, aby som povedal, či si zdravý. No, poď, no, poď. Podbližšie, no, poď, no. No, poď, poď.
7: Ale nech idú všetci preč. A. Ja sa bojím.
0: No a čoho, že sa bojíš? Rak pustovník, no.
7: Že ma začnú hrízť a štípať.
0: A čo, že ťa môžu ryby štípať? Ak si rak, máš predsa pancier.
7: Máš. Ale čo, keď ešte nemám pancier? Iba klepetá mám mocné.
0: No, nič sa neboj sa. No, vylez. No, ubližiť ti nedám.
7: No, dobre. Trochu viac vyleziem.
0: No, ešte.
7: Stačí?
0: Stačí. No, a teraz ukáž svojich 10 nôh.
7: 10? Ja mám 10 nôh? Ešte som si ich nespočítal.
0: Vidím.
6: Počuli ste? Náš rak pustovník má 10 nôh a neodváži sa vyliezť z diery. A ryby nemajú ani jednu nohu a cválajú po mori. Pustovník! Predaj mi zo dva páry, aby som mohol lepšie poskakovať.
7: Ja nič nepredávam. Najmenej tebe, ty posmešník.
0: No, tak. No. A teraz klepetá. No. No, klepetá vás zdravé a mocné. No. Nenaťahuj to klepeto, lebo ťa neprezriem.
7: A nech, ja som vás nevolal. Aj tak je more šedivé.
0: Joj, prestaň už s tým šedivým morom. Všetci vedia, že more je belase. No, tak. A teraz mi ukáž fúzi. No. Ó, aké krásne. Dlhé fúziska. No, tak to by sme teda mali. A teraz oči. No. Oči. No. Oj. Pravé, radšie oči. Pravé a bystré.
9: Neverím, že má zdravé oči, keď vidí more šedivé.
0: Správna otázka, pani Ihlaryba. No. A takto z diaľky sa zdajú zdravé. No. Neopovážim sa bližšie pristúpiť, lebo moja dôstojnosť mi to nedovoluje. Ale vy, pani Ihlaryba, keď ste taká štíhla ako ihla, mohli by ste sa lepšie pozrieť do očí nášmu rakovi pustovníkovi.
9: Ale prečo by som sa ja mala rakovi prizerať do očí? Náhodou strihne klepetami a som na tri kúsky.
0: No, kto mi teda pomôže?
8: Čo ja môžem urobiť pre svojho synovca, pán doktor?
0: Vy, pán Kráp, no, vy mu môžete prehovoriť do fúzov, keď ste taká blízka rodina.
8: Ale ako, keď má vytrčené tie svoje klepetiská?
0: Z boku, pán Kráp, z boku.
7: Ja to boli.
8: Tak vidíš, synovček, ako je to. Nemáš ešte pancier a to je chyba.
7: A čo mám robiť podľa vás, stríčko?
8: Naučiť sa liesť bokom ako ja?
7: Takú radu nepotrebujem, stríčko.
8: Ale
7: prečo? Liesť bokom to nie je ani sem, ani tam. A ja by som chcel ísť do sveta. Spoznať svet? Mne je tu tak otupno. Každý je proti mne. Nikto sa ma nezastane.
0: No.
7: A ja som presvedčený o tom, že je more šedivé.
8: No, tak choď a presvedč sa o svojej pravde.
7: Ale ako, keď sa bojím, že ma niečo zožerie a nikto ma neochráni?
8: Už to mám. Ochráni ťa ulita.
0: Aká ulita? No, čo tu ešte pletiete ulity?
8: No, preca pre raka pustovníka. Vlezie do ulity a tak bude chodiť po morskom dne. Potom už nikto neublíži. A morských ulít je všade dosť.
7: Teraz ste povedali múdru reč, strýko Krab. Nájdem si ulitu a budem v nej pomory cestovať.
8: Tak.
0: Dobre, to je dobre, ale je tu ešte otázka.
8: No.
0: Čo treba robiť, aby náš pustovník videl more Belase?
8: Ľahká pomoc. Už som povedal, nech sa ide presvedčiť.

0: Halo. Je v tejto ulici jedno miesto voľné?
1: Kto to vyrušuje?
0: Ja, pán Mekíš. To som ja, pustovník. Nutne potrebujem jedno miesto v ulici s výhľadom na more.
1: Tu je len jedno miesto a to je obsadené.
0: Pustite ma dnu, pán Mekíš. Táto ulita sa mi hrozne páči. Nezatvárajte, prosím.
1: Choď do čalamády.
0: Pozrime sa, ako sa najedoval. No dobre, ide sa ďalej. Hej! Býva niekto v tejto ulite?
1: Čo je?
0: Prosím vás, pán Mekíš, nie je v tejto ulite jedno miesto voľné?
1: Čože? Každá veľryba predsa vie, že v tejto ulite je len jedno miesto a to je obsadené.
0: Ale ja nie som veľryba a veľmi potrebujem...
1: Tresky, blesky.
0: Ako sa napálil. A zda ďalej budú vľúdnejší.

0: Je tu niekto doma?
1: Nie tu nikoho.
2: Veď je otvorené.
1: Konečne jedno miesto voľné. Ulita na mňa ako uliata. Hej, tu sa mi bude žiť. Klepetá a nohy von a meký chrbát dnu. To je ono. A môžeme sa ísť poobzerať po svete.

0: Koho to vidí? Náš rakustovník.
1: Počul jsem, že chodíš po světě.
2: Ano, pán profesor Delfín. Prešiel jsem velký kus světa a nikde jsem neviděl inakšie more jako šedivé.
0: To je smutné. Velmi smutné.
2: I já si myslím, že je to smutné. Nevím, čo by som za to dal, keby som viděl more belasé jako ostatní. Neviete mi poradiť?
0: Rozmýšľal som o tebe po celý čas, kým si putoval po morskom dne a prišiel som na to, v čom spočíva tvoja choroba.
2: Poradte mi, prosím, aby som bol ako ostatní. Dám vám, čo len chcete.
0: Nič nechcem, pustovník. Iba dobré slovo. Ty vidíš more šedivé preto, že si sám. Keby si si našiel priateľa, určite by si videl more belasé.
2: Ďakujem. Ďakujem, pán Delfín. To sa ľahko povie, nájdi si priateľa. Ale ako ho nájsť a kde, to mi vôbec nepovedal. A vôbec, ako možno poznať priateľa? Ako ho rozoznať od nepriateľa? Čo mám robiť? Priblížim sa k niekomu a on ma uštipne alebo uhryzne, alebo dokonca aj... Jaj, to nie. Ja chcem ešte žiť... No skúsiť to musím. Pravda, pri všetkej opatrnosti. Keby som aspoň vedel, ako priateľ vyzerá.

0: Dobré ráno, pani Raja. Vyšli sme si na pličinu? Reku, či ste si vyšli na pličinu?
1: Čo vravíš? Nepočujem dobre.
0: Či ste priateľ?
1: Priateľ? Ja tebe. Áno, pravda, že som tvoj priateľ. Nože, poď ešte trochu bližšie.
2: Vy ste ma chceli zjesť.
1: Čo tak chytro spätkuješ?
2: Teta Raja, vy nechcete priateľa, ale korisť. Ja teda radšej idem od vás preč. Pápa, do nevidenia.
1: Lupák, aké som mohla mať dobré raňajky.

0: Dobré ráno, slečna Holotúria. Ako ste sa vyspinkali?
1: Nedotýkaj sa ma, nedotýkaj!
0: Čo sa tak bojíte, slečna? Veď sa chcem len opýtať, či by ste ma nechceli za priateľa.
1: Ber sa preč, obluda klepetnatá.
0: Prečo nechcete byť priateľom opusteného?
1: Preč, fúzač, lebo strelím!
0: Och, ona by hneď strieľala. Idem, viete? Nemáte srdca, slečna Holotúria. Kde mám teraz hľadať priateľa? Kde?

0: Tu je ktosi krásny. Dobrý deň, krásna kráľovná.
1: Jaže som kráľovná. A dosiaľ som bola iba grófka Medúza.
0: Myslel som, že ste kráľovná, keď máte ružový baldachín a fialové šaty.
1: Pán rytier, príjmam vašu poklonu. Aby ste vedeli, mám najradšej fialové šaty, lebo sú najkrajšie.
0: Ale ja hľadám priateľa a chcel by som sa vás opýtať, či by sme nemohli byť priateľmi, grófka Medúza.
1: Už nie som grófka, ale kráľovná, pán rytier. A dovolím vám dotknúť sa mojich šiat.
2: Joj, to štípe.
1: Krásna som však.
0: Ale ste aj jedovatá. Skoro som sa popálil.
1: A som oblečená podľa poslednej módy. Však, pán rytier.
0: No, ani by som nepovedal. Už predvčerom to bolo nemoderné.
1: Ale aj tak musíte uznať, že som najkrajšia na svete, lebo sa sama sebe najviac páčim. Ó, aká som len krásna.
0: Hlúpa. A ja som sa chcel priateliť s takým vyfinteným, jedovatým strašidlom. Ach, aké je to smutné. Veľmi smutné. Bez priateľa žiť je najsmutnejšia vec na svete. Ach, už by som sa najradšej utopil.

0: Kto tu vzdychá? Nikoho nevidím. Je tu niekto, komu treba pomôcť alebo potešiť ho? Nikde nič nevidno, iba kameň.
1: Najradšej by som sa utopila.
0: To je čudné. Vari to len neplačete vy, morská rúža.
1: Áno, ja. A nehovor mi vy.
0: Teda ty. Ešte som nepočul, že by morská rúža plakala. Ublížil ti niekto?
1: Mne nikto nesmie ublížiť.
0: Nikto v celom mori?
1: Neveru. Lebo keby sa ma niekto dotkol, zle by pochodil.
0: Potom nerozumiem, prečo plačeš.
1: Pretože mi je strašne smutno. Pretože more je také strašne šedivé. A pretože nemám nikoho. Keby som si našla priateľa, hneď by bolo všetko inak.
0: Skúsi ho teda pohľadať.
1: Ako si ho môžem hľadať, keď neviem chodiť?
0: Vieš, ja práve putujem po morskom dne a hľadám si priateľa. Ak chceš, môžeme ísť spolu. Možno budeme mať šťastie a nájdeme si priateľov a potom sa more stane belasým a my už nebudeme smutní.
1: Ale ja naozaj neviem chodiť.
0: To nie je nejaké nešťastie. Ak chceš, môžem ťa niesť. Pre mňa to bude celkom príjemné.
1: Ty by si ma naozaj chcel niesť.
0: No pravda, že? Posadím si ťa na ulitu.
1: Opatrne. Opatrne. Aby si neublížil.

0: No, ako sa ti sedí, morská rúža?
1: Ach, ako sa mi krúti hlava a všetko okolo mňa sa vznáša.
0: Zvykneš si a nebude to ani dlho trvať.
1: Len neplávaj tak rýchlo. No, akože ťa...
0: Pustovník. Rak pustovník ma volajú.
1: Pustovník?
0: No.
1: Aké zaujímavé meno.
0: Páči sa ti?
1: Krásne meno. Všetko je krásne. Aj skaly, aj rastliny. Aj ústrice prirastené k dnu. Aj morské ježe. Tak sa všetkému teším.
0: Ak mám byť úprimný, je to od teba veľmi milé. A je tiež príjemné počúvať niekoho, kto sa tak raduje. Kto ho vie, ako by to bolo, keby som si našiel priateľa. Radovali by sme sa spoločne, či nie?
1: Ach, ako je to dobré. Ako sa hneď ľahšie dýcha, keď nie sme stáli na jednom mieste. Aké pestré rybky. Ako sa volajú? A kto to tam svieti?
0: To sú morské hviezdice.
1: Nevrav. Veru som netušila, že sú také krásne. Cestovať po mori je ohromná vec. Ozaj, a kedy si už pôjdeme hľadať priateľov?
0: Vieš, s tými priateľmi ti je to ťažké, pekná moja. Pýtaš sa ich, či by sa tvojimi priateľmi nechceli stať a vtedy ťa jedni chcú zjesť, druhí sa ťa boja a tretí nemajú o tvoje priateľstvo záujem. Už som ti to chcel povedať pred chvíľou, ale radšej som ti nepovedal, aby som ťa nezarmútil. No, teraz to už vieš. A možno na svete ani priateľov niet.
1: To nie je pravda. Priatelia sú. A ty si ich nenašiel iba preto, lebo si nevedel, kde ich hľadať.
0: A ty to vieš?
1: Viem. Naozajstní priatelia bývajú v purpurovom meste. Sami si ho postavili a žijú si tam a priatelia sa spolu. A more im je vždy belasé. Musíme ísť k ním. Iste budú veľmi radi.
0: O tom pochybujem.
1: Ale áno, určite budú veľmi radi. Počula som, že sú to moji bratia a sestry.
0: A neublížia nám?
1: Prečo by nám ubližovali? Veď som ti vravela, že sa ma nesmie nik dotknúť, ak si to neželá.
2: Á, synovček pustovník, dobré ráno. A to je už čo na tvojom chrbte?
0: No, veľmi zdvorilý nie si, stríčko Krab. To nie je čo, ale kto.
2: Aha.
0: Volá sa to Morská rúža a ideme si spolu hľadať priateľov do purpurového mesta.
2: No, mňa do toho pravda, že nič. No, predsa ťa len chcem na niečo upozorniť. Poprvé, purpurové mesto je za siedmimi moriami, takže tam vôbec nedôjdeš. Po druhé, v skutočnosti sa nevolá purpurové mesto, ale ako si ináč, takže ho nenájdeš. A po tretie, nie sú v ňom nejakí priatelia, takže ho hľadáš zbytočne. Skrátka, podoberáš sa na celkom hlúpy čin. A ešte hlúpejšie je navlačovať na chrbte také bremeno, aké máš ty.
0: Nedovolím urážať krásnu morskú ružu. Strýko Krab, viete?
2: Ale, no čo si sa tak napajedil? Skoro si ma poranil tým svojim hrozným klepetom.
0: Ak hneď neprestanete, na skutku vás rozdrúzgam.
2: No len pomaly, pomaly, synovček. Ja to len pre tvoje dobro, aby si sa nedával na taký bláznivý čin. Lebo keby si aj prešiel cez tých sedem morí, určite v skalnej úžine stretneš pani S. A tá ťa naučí, od čoho muchy dochnú. Ty, galganisko bedočivý. No len si choď.
1: Máš zlého strýka, pustovník.
0: Neviem, či je zlý alebo dobrý, ale hovorí, že všetko robí pre moje dobro. A možno má niekedy aj pravdu.

0: Prečo sme zastali, pustovník?
1: Ja neviem.
0: Ale ja viem. Prišla ti na um pani S. A naľakal si sa. Však?
1: Poviem ti otvorene. Pani S je hrozná. Veď sa nik neopováži ani vysloviť jej celé meno. Keď niekoho schytí do svojich tykadiel, bezmocný je ako mláďatko. Tým svojím strašným zobáčiskom prehryzne i ten najmocnejší pancier ako vaječnú škrupinku.
0: Neboj sa. Ak sa s ňou stretneme, my si s ňou poradíme.
1: Ale predsa len radšej dúfajme, že ju nestretneme.
0: No dobre, poďme teda ďalej. Ale rýchlo, rýchlejšie.
1: Už sa ti nekrúti hlava?
0: Vôbec nie. Cestuje sa mi veľmi príjemne.

0: Čo to robíš, pustovník? Ešte sme len v šiestom mori a ty... Varím, ale nechceš opustiť.
1: Nie. Ešteže čo? Len som narástol a musím nájsť väčšiu ulitu.
0: Nie. Nie, ty ma chceš opustiť. Keby si ma opustil, zahynula by som.
1: Aj ja by som zahynul. A naozaj ťa neopustím, lebo mi je s tebou dobre.
2: Ak chceš, porozprávam ti rozprávku. Viem ich dosť. Vydržia nám až do purpurového mesta. Bola raz jedna ryba kladivo. Tá sa oženila s rybou makovou. A potom tí mali spolu veľa detí. Rybu pílu, rybu klinec, rybu kliešte, rybu pielník, rybu kosák, rybu podkovu, rybu meč a veľa, veľa ďalších. No a potom...
0: Ale ty ma nepočúvaš. Nepáči sa ti moja rozprávka?
1: Páči, ale pozri sa. Už prechádzame siedmým morom. A tu? No pozri.
2: Morská úžina medzi dvoma skalami. Za nimi nedaleko musí byť purpurové mesto a naši priatelia.
1: Tam dolu pod skaly sa pozri.
2: Plno račích a krabých pancierov.
1: A to znamená, že na blízku býva pani S.
2: Kým som s tebou, nemusíš sa báť.
1: Naozaj? Tak skúsim prejsť.
2: No, no vidíš, už len kúsok, kúštik a budeme von.
3: Pozor, pozor, nebezpečenstvo. Pani Sépia sa rúti na nás. Zachráň sa, Ruža. Ja ju zadržím, plebeta.
4: Dnes je sa mi maškatá. Krásne si ťa chytím tykadlami prisávkami. Sa ti pripijem na pancier.
3: Milá Rúža, zachrán sa. So mnou je už zle. Bolo, Rúža!

0: cestovník? Kto s kým urobil poriadok?
1: Joj, vďaka ti, milá Ruža. Ty si ma naozaj v poslednej chvíli zachránila. Neveril som, že dokážeš premôcť aj Panisa.
0: Sépia vypustila svoju atramentovú bombu a to je jej koniec. Máme voľnú cestu. Pozri, vidíš?
1: Vidím vysoké purpurové steny a veľa rýb. Všade, všade, všade.
0: To je už iste naše purpurové mesto. Lenže to neviem celkom určite, lebo som ho ešte nikdy nevidela. Iba som o ňom veľa počula.
1: Spýtame sa. Hej, ryba!
2: Aj, prosím, prosím. Ale. No náš malý pustovník. No, ako sa máš? No, a vidíš ešte stále more šedivé.
1: A veru nie, doktor ryba. Ako si odrazu celé more zbelasel.
2: To som rád. Vyzdravel si, pustovník, rozumieš? Vyzdravel.
1: Nekričte. Pán doktor, radšej nám ešte povedzte, či je toto purpurové mesto.
0: Purpurové mesto?
2: No, purpurové mesto.
1: Hej.
2: No, hovoria mu aj purpurové, ale to nie je vedecké pomenovanie. Nie. No, môžete ho, ak chcete, volať hoci purpurovým mestom, ale v skutočnosti je to koralový útes. Veru. Koralový útes, mládenec.
0: Áno. Pán doktor ryba má pravdu. Už som si spomenula. Tak volajú tých priateľov. Chcem povedať mojich príbuzných. Korály. Áno. Poďme chytro k ním.

0: Počkaj, milá ruža. Ty aké more vidíš teraz?
1: Je... Belasé. To znamená, že už nepotrebujem hľadať iných priateľov, iba...
0: Iba?
1: Iba.
0: Už dávno sme mali na to prísť. Tak dlho sme sa hľadali.
2: Hľadať, čo sme už našli, je zbytočná strata času.
0: Dobrý deň, pán Delfín.
1: Dobrý deň, pán Delfín.
0: Čo vravíte?
2: Že ste čudáci, keď ste sa už dávno nedovtípili, že vy sami ste tí najozajstnejší priatelia. O naozajstných priateľoch sa hovorí, že ich ani voda nerozdelí. A vás nerozdelilo ani sedmoro morí.
1: Aká som šťastná.
0: I ja som šťastný.

0: Hra Pustovník a rúža ukázala nám, že more prestane byť sivé a začne byť belasé, keď si nájdete priateľa.
1: A ja si myslím, že to platí aj na zemi.
0: Že s priateľmi je všetko farebnejšie? To určite, Breptík.
1: Dobre to vymyslel ten spisovateľ Boris Zachoder.
0: Presne tak. Jeho knižnú predlohu preložila Mária Ďuríčková a pre rozhlas upravil Michal Príbus.
1: Zvuky mora vyčaroval Jozef Malovec.
0: Režírovala Ria Paldiová, o dramaturgiu sa postarala Emília Drugová a o hudobnú dramaturgiu Katarína Cútová.
1: Zvuková a technická spolupráca Ada Rehorová, Dušan Koma a Eva Irmanová.
0: Účinkovali Julius Pántik, Ivan Krajíček,
1: Julius Paluš, Peter Jerguš,
0: Gustav Legeň, Erika Bauerová,
1: Mária Úradníčková a Vladimír Minarovič.
0: Ešte Jan Valentík, František Obžera a Darina Vašíčková,
1: Hanna Kostolánská, Eva Kvietiková, Olivia Binderová a Zora Kolínská.
0: Ej, ale že ich bolo. Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1976.

0: Radio Junior.
1: Mój svet fantázie.
2: Vieš, koľko duchov vládne moru?
3: Čo? Moru vládnu duchovia? A hneď viacerí?
2: No, aspoň podľa japonského mýtu, a je ich 5, štyria sú zlí, ale ten jeden, piatý je dobrý. Väčšinou ho tí zlí zamotajú do sietí alebo morských chalúch. Jedného dňa
3: ho vyslobodí lovec perál Šikmá krava.
2: Ishikawa. To je meno hrdinu rozprávky, čo si pustíme. Dobrý duch mu za odmenu sľúbi...
3: Neprezrádzaj! Prezradí nám to Ľubo Román.
2: V rozprávke Lovec perál a morský duch. Podľa japonského mýtu pre rozhlas napísala Hana Doskočilová.

dávnejšie než dávno, na samom počiatku sveta, tiahol vraj krdeľ ružových volaviek cez more do Japonska. Jedna z nich mala poranené krídlo a už sa zdalo, že nedoletí. Kedykoľvek však za letu umdlievala, bohyňa slnka Amaterasu sa prstom dotkla hladiny a z mora vystúpil ostrovček. Tak sa poranená volavka zachránila a na juhu Japonska je o tých čias súostrovie Ryukyu. Ako by niekto v mori roztrúsil omrvinky zeme. Na najmenšom z ostrovov žil raz otec Ishikawa, lovec perál. Deň čo deň sa potápal hlboko do mora a vynášal na breh koše plné mušlí. Musel ich vyniesť celú horu, kým v niektorej našiel jednu jedinú perlu. A i takto stačilo sotva na chudobné živobytie vo šarpanej chalupe. Prečo radšej nechytáme ryby? Pýtaval sa otca malý Sumari. Pretože sme lovci perál, povedal otec. A každé ráno sa modlieval k bohyni slnka Amaterasu, aby mu dopriala dobrý lov. Lenže bohyni slnka je lov perál celkom ľahostajný. Hlbinám vládnu morskí duchovia. Je ich 5 a iba ten 5. je dobrý. A toho väčšinou ostatní 4 zamotajú niekde do chalúch, alebo ho na dne zavalia balvanom a vládnu sami. Otcovi Ishikawovi sa jedného dňa pošťastilo, že dobrého ducha vyslobodil z chápadiel chobotnice. Za to ti splním akékoľvek želanie, povedal dobrý morský duch. Chcel by som na prvý pohľad rozoznať medzi mušľami pod vodou tú, v ktorej je perla, povedal otec Ishikawa, lebo potom odjak živa túžil. Dobrý duch mu želanie splnil. Vyžiadal si však od lovca perál sľub, že z mora nevyloví nikdy viac ako 4 perly do roka. A tak si otec Ishikawa veľmi nepomohol. Práce mu ubudlo, nemusel už vláčiť koše plné mušlí. Stačilo, keď 4-krát do roka vyniesol z mora jednu jedinú mušľu s perlou. Ale zárobku bolo zasa len tak na chudobné živobytie vo šarpanej chalupe. Dané slovo však porušiť nemohol. Japonec, ktorý poruší sľub, je totiž menej než prázdna mušľa v piesku. Sedával teda na brehu a z dlhej chvíle odpovedal na otázky syna Sumariho, ktorý medzi tým vyrástol a všetko na svete ho zaujímalo. Prečo mesiac na nebi raz pribúda a inokedy ubúda? Prečo sa more neustále hojdá v prílive a odlive? Prečo niektoré mušle perly majú a iné nie? Toto Sumariho zaujímalo zo všetkého najviac. Perla je vraj bolesť mušle, povedal otec Ishikawa. Ak do nej vnikne zrnko piesku, slimáčik vo vnútri ho začne obaľovať vrstvou perlete, aby mu tam neprekážalo, aby ho netlačilo. Tak vznikne perla. Sumari si otcové slová dobre zapamätal a dlho o nich premýšľal. A jedného rána navrhol otcovi Ishikawovi. Poďme loviť obyčajné mušle. Vylovíme mušle bez perál a urobíme si z nich v zátoke mušľovú záhradku. Starému lovcovi perál sa zdal synov nápad bláznivý, ale predsa sa mu len trochu cnelo po vynášaní plných košov mušlí. Urobil teda Sumari mu povôli. Lopotili sa od svitu do mrku po mnoho dní. Všetci morskí duchovia sa im smiali, ba ani ten 5. dobrý duch
sa neubránil úsmevu, keď tých dvoch pozoroval. Sumari s otcom si vybrali pokojnú plitkú zátoku, kde bohyňa slnka Amaterasu dobre dosiahla svojimi prstami. Od mora ju oplotili a naznášali do nej nespočetné množstvo mušlí. Perly v nich zatiaľ neboli, ale to nič. Do každej opatrne vložili zrnko piesku a mohli perly pestovať ako kuriatka alebo ako králiky v králikárni. Veľmi rýchlo zbohatli. Na miesto ošarpanej chalupy stál na ostrovčeku veľký biely dom a všetky Sumariho deti už chodili do školy v hlavnom meste Tokiu. Aj Sumari s otcom Ishikavom sa mohli presťahovať do mesta, ale tí o to nestáli. Naďalej pestovali na najmenšom ostrovčeku súostrovia Ryukyu mušle perlorodky a vo voľných chvíľach sa potápali do hlbín a túlali sa po morskom dne.

0: Toto bola rozprávka Lovec perál a morský duch.
1: Podľa japonského mýtu pre rozhlas napísala Hana Doskočilová.
0: V réžii Rie Paldiovej a dramaturgii Beaty Panákovej účinkoval Ľubo Roman.
1: Na zvuku spolupracovali Jana Semíková a Michal Špaček.
0: Rozprávka bola vyrobená v roku 1994.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Čo to robíš, ľudská?
2: No, telegrafujem. Toto konkrétne bolo volanie o pomoc, teda SOS v Morzeovej abecede. Kedysi sa takto telegraficky dorozumievali lode na šírom mori.
1: Voláš o pomoc a za čo?
2: Každý kapitán lode musel toto SOS v Morzeovke ovládať. Predstav si, telegrafická abeceda mala iba čiarky a bodky, ktoré zneli buď krátko, alebo dlho. A ty čo teraz robíš?
1: No, snažím sa telegrafonicky ohlásiť nasledujúcu rozprávku.
2: Ty sa zabrbceš ešte aj v telegrafickej forme, breptík. Čaká nás rozprávka o červenej lodičke, ktorej iné lode, predstav si, netelegrafovali a naša lodička tak nezachytila nebezpečenstvo, keď vyplávala na more. No napriek tomu sa z nej stala hrdinka.
1: Hoblinka? No tak to ma zaujíma. To je tá rozprávka, čo napísala Hanka, čo rada skáče?
2: To neviem, ale pani spisovateľka sa volala Hana Doskočilová a príbeh nám porozpráva Božidara Turzonovová.

bola červená a bola malá. Určite by sa bola nejako volala. Každá loď sa predsa nejako volá. Ale červená lodička bola veľmi nedočkavá. Už chcela vyplávať na more a tak ani nepočkala, kým jej v prístave štetkov napíšu meno na ľavý a na pravý bok. Skrátka vyplávala bez mena. Lenže vyplávať a nejako sa nevolať, to sa ostatným lodiam zdalo náramne podozrivé. Hneď si medzi sebou šuškali, kto vie, čo vraj červená lodička vyviedla, keď sa bojí nosiť svoje meno. A žiadna sa s ňou nechcela hrať ani zhovárať. Žiadna s ňou nechcela ani plávať. Spočiatku to červenú lodičku nejako zvlášť nemrzelo. Hrala sa a plávala sama. Lenže hrať sa a plávať stále len sám a sám, to nikoho dlho nebaví. Z času na čas vzala na palubu zo pár mušlí alebo starú morskú špongiu. Ale veľká zábava s nimi nebola. Mušle boli stále zavreté a morská špongia v jednom kuse nariekala. A tak červenej lodičke začalo byť smutno. Ostatné lode si medzi sebou telegrafovali. Príde burka! Stop! Pripravte sa! Stop! Červenej lodičke však nikto nič netelegrafoval a búrka ju prepadla z nenazdania. Naraz sa zotmelo a fialové blesky krájali more i oblohu. Veľrybe Filomene, sa v búrke stratila fontánka. Stop! Hľadá sa statočná loď, ktorá tú veľrybiu fontánku vezme na palubu a zachrani. Stop! Telegrafovali si lode. Boli medzi nimi parníky, škunery, fregaty, šalupy i rybárske bárky. Ale zachraňovať v búrke veľrybiu fontánku si žiadna loď netrúfala. Plnou parou a na plné plachty uháňali do prístavu, aby sa sami zachránili. Červená lodička sa o nešťastí veľryby Filomény vôbec nedozvedela. S ňou si predsa nikto netelegrafoval. No len čo zbadala v rozbúrenom mori topiacu sa fontánku, hneď vedela, čo má robiť. Topiaci sa na ľavoboku! Zavelila sama sebe. Otočila kormidlom na tú stranu a fontánku vzala na palubu. Lenže fontánka samozrejme našpriechala okolo seba spústu vody. Inak by to ani nebola fontánka. Už sa zdalo, že malá červená lodička toľko vody ani neunesie, že sa aj s veľrybou fontánkou utopí a obe klesnú na dno. Ale červená lodička našťastie nebola len dobrá a statočná, ale bola aj múdra. Všetci na palubu! Zavelila mušliam a morskej špongii, ktoré sa pred búrkou schovali v podpalubí. Mušle otvoriť! Raz, dva! A vylievať vodu z lode. A morská špongia? Raz, dva! Utierať palubu do sucha. To bol rozkaz v pravej chvíli. A na lodi sa musia rozkazy do bodky vyplniť. Najmä, keď je búrka. Mušle teda bez dlhého odvrávania začali vylievať vodu, morská špongia utierala palubu a červená lodička sa mohla starať o kormidlo. Aj tak mala práce nad hlavu. Trvalo to hodinu, alebo hádam celý deň? Nikto to nevie. Ale keď vietor konečne rozfúkal búrkové mraky a odniesol ich kto vie kam, bol tmavomodrý podvečer a na oblohu vyšla prvá hviezda a celkom blízko žiarilo z prístavu svetlo majáka. Kde sa vzala, tu sa vzala, priplávala Filoména a ešte celá uplakaná si zachránenú fontánku posadila za hlavu, kde veľryby odjak živa nosia svoje fontánky a veľmi červenej lodičke ďakovala. Každému, koho na mori stretnem, budem o tebe rozprávať, milá červená lodička. Si malá, ale zo všetkých najstatočnejšia, hlaholila vďačne. To mi nebude nič platné, vzdychla lodička. Mňa nikto nepozná, vieš? Pretože sa nejako nevolám, nechcú so mnou ostatné lode nič mať. Hrať sa a plávať musím celkom sama.
Nikto si so mnou nechce ani telegrafovať. Práve v tej chvíli jej však v podpalubí začal ťukať telegraf. Nech zije červená lodička. Stop, hurá, stop, hurá, stop, hurá, stop. A ťukal celú noc až do rána, lebo všetky parníky, šalupy, fregaty, bárky a škunery z prístavu dobre videli cez svoje ďalekohľady hrdinstvo malej lodičky a chceli jej zagratulovať. A naraz im vôbec neprekážalo, že ešte nemá štetkou napísané meno na ľavom ani na pravom boku.

0: Tak to bola rozprávka o črevnej truhličke, ktorú poslala na pole Hana, čo rada skáče.
1: A teraz preklad. Počúvali sme rozprávku o červenej lodičke, ktorú poslala na more pani spisovateľka Hana Doskočilová.
0: Božidaru Turzonovovú, ktorá rozprávku čítala, režírovala Ria Paldiová.
1: O dramaturgiu sa postarala Beata Panáková a o zvuk Ľuboš Klásek.
0: Červená lodička vyplávala zo Slovenského rozhlasu v roku 2090.
1: Ale no.
0: V roku 1990.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: V dnešnom príbehu Zebry Ebry nás čaká prekvapujúci objav a možno aj odhalenie jednej veľkej záhady. Poďme si vypočuť, čo Ebra v dnešnom pokračovaní príbehov zo Savany zažila.

0: Ebra si veselo vykračuje savanou. Zľava svieti slnko, vpravo je krík, v pozadí tri stromy, z toho jeden baobab. Sem tam odkopne kamienok, sem tam sa potkne pri odkopávaní, ale ináč sa veci majú ako zvyčajne. Bežné, suché, savanové poludnie. Zrazu sa však čosi zmení. Ebra zastáva, nastraží uši a prekvapene púli oči. Podíde niekoľko krokov dopredu, prudko zbehne pár krokov späť, prikrčí sa, oči prižmúri, pokývkáva hlavou, pokúša sa kopítkom si vyšpárať ľavé ucho, nedarí sa jej to, urobí to steblom trávy, čo trčí zo zeme a znova načúva. Začula veľmi zvláštny zvuk. Znie asi, ako keď skúšate fúkať do slamky od džúsu, ale nie celkom tak. Ako by ste pritom ešte aj jazyk chceli prefúknuť tou slamkou. Ale to tiež nie je ono. Ten zvuk sa najviac podobá na obyčajné šušľanie. Zvuk, ktorý Ebra ten deň začula, však obyčajný vôbec nebol. Bolo to veľmi smutné šušľanie, priam srdce rvúce a uši drásajúce. Také naliehavé, až sa zdalo, že niekto usedavo plače, slzí, ale pri tom šušľaní určite aj riadne sliní a soplí. Za baobabom Ebra našla hada. Najprv sa zľakla. Niektoré hady totiž vedia aj hrísť. Pár z nich je jedovatých a Ebra nevedela podľa kresby na jeho chrbte zistiť, či je jedovatý alebo nie. Usedavo plakal, šušľal pritom, dlhým jazykom si olizoval zaslzené oči a priam zúfalo sa zvíjal na zemi. Iste vás prekvapilo, že si mohol jazykom lízať slzy. No, je to tak, že hady majú na konci jazyk rozdelený na dva menšie jazyčky. Nevýhodou takéhoto jazyka je, že kým my ľahko povieme š, s, c, č, z, ž, ba aj dz a niektorí aj dž, hady to nevedia. Jazyk sa im pletie, natáča na veľké predné hryzavé zuby, pri šušľaní im niekedy tečú sliny a to je vám teda riadna oštara neustále si ich oblizovať, dávať si skrátka pozor na jazyk. Čo sa stalo? Čo je? Prečo plačeš? Spýtala sa Ebra. Had Edo si v tej chvíli uvedomil, že nie je sám, že ho kto si vidí pri plači a od hanby sa celý stočil do praclíka. Potom začal poškuľovať, kde by sa skryl, kam by utiekol, ale Ebra ho predbehla otázkou. Ako sa voláš? Ja som Ebra, som Zebra. Ty si had však. Had prikývol, smrkal.
1: Edo je moje meno,
0: vravel Edo a opatrne volil slová. Ako by rozmýšľal, ktoré práve použiť. A čo sa ti stalo? Prečo plačeš? Pýtala sa ďalej Ebra. A vtedy sa to stalo.
1: Som strasne sušľavý, vykríkol Edo. Mám z toho komplexy.
0: Pokračoval cez slzy a zmáčal suchú zem savany pri Ebriných nohách s prškou slz. Ebra v tej chvíli nevedela, čo zašušľal. Cítila však, že je to veľmi vážne. Preto ho jemne pohladila kopítkom od hlavy až po konček chvosta. Bol to ešte malý hadík, bolo ľahké ho celého pohladkať.
1: Ty si šušľavý však,
0: spýtala sa Ebra súcitne. Edo prikývol, končekom chvosta si utierajúc slzy. A to asi nevieš povedať super, alebo skvelé, alebo iné slovo na s? Odpoveďou bolo Ebre šušľavé zakvílenie a ďalší plač. A čo to máš z toho šušľania?
1: Komplexy predsa, strasné komplexy.
0: A čo sú to tie komplexy? Zašušľala ticho Ebra.
1: To nevieš? To sa had potom hanbí plasiť medzi zvieratá. Chodí rasej do trstia, trnia, kríkov, pomesí halúsky. Skrátka, kde nikto nie je. Je mi z toho potom strasne smutno. Som sám, nie s kým pokesať.
0: Aha, to je, ako keby som sa ja hanbila, že mám veľké zuby a nepásla sa pred ostatnými. Pri tej predstave Ebre od hrôzy zovrelo žalúdok. Spomenula si, že keď bola malá, nevedela dosť dobre hovoriť R. Skúšala preto všelijaké slová, kde R bolo a časom sa ho naučila. Navrhla teda Edovi, že by čosi také mal skúšať.
1: S-s-s-s,
0: zafifňal Edo.
1: To sa ti ľahko povie, ale mne sa to ľahko nepovie. Ja mám taký jazyk. Aj moja mamka taký mala. Všetky hady taký majú, no proste nevieme tak vravieť. A minule sa mi tak smiali malé slony. Som siel okolo vody a vravím: saute, slony! Najprv sa pozveli na seba navzájom, potom na mňa a potom sa tak rozosmiali a sa im chvostíky koseravili. Smejem sa im ja? Se vravia ako cez trúbu? Nie, ale sádou má kastý srandu.
0: Ebra počúvala Eda a všimla si pri tom čosi zvláštne. Podivuhodne sa hýbal vždy, keď čosi vravel. Chcela si to overiť a preto mu navrhla, že by predsa len mohol skúsiť niekoľko jazykových cvičení. Ona vraj pozná niekoľko fakt dobrých. Skúsila mu teda povedať vetu, v ktorej nebolo žiadne s, ani z, či dz. Edo vetu pomaly, ale celkom pokojne, teda nehybne zopakoval. Ale keď povedala, aby zopakoval vetu: v trsti som rýchly ako ostrý šíp. Edo pri pokuse vysloviť ju a nešušľať priam tancoval. Ohýbal sa v bokoch, chvel sa mu chvostík a jeho oči nadobudli zvláštny zelenkavý lesk. Od námahy mu jazyk vibroval ako struna a rozochvieval vzduch čímsi podobným melódií. Ebre to bolo jasné. Celá zem za baobabom, kde Eda našla, bola pokrytá zvláštnymi symbolmi a hakmi bakmi v prachu. Pochopila, že keď Edo chce povedať s, samozrejme aj š, dž a podobne, vynaloží veľkú námahu. Jeho jazyk si s tým nevie dať rady, ale jeho námaha sa premení na niečo ako tanec. A Edo tancoval veľmi dobre. Ebra ešte nikdy nevidela nikoho tak tancovať. Zo zvuku sikotu sa dokonca rozochvievali aj stebielka trávy a všimla si, že aj jej sa ježí srst na chrbte a v ušiach. Tebe teda chýba niekto, s kým by si sa rozprával, však?
1: Hej, prikývol tancom vysilený Edo. Ale nie len to. Keby sa všetci nesmiali, vieš.
0: Takže aj akceptácia širšou societou. Učenie sa zatvárila Ebra, prižmúrila ľavé oko a chápavo potriasla hlavou.
1: No,
0: súhlasil Edo, hoci tentoraz on nerozumel, čo má tá milá zebra na mysli, keď tak zvláštne rozpráva.
1: Vieš čo, Edo?
0: Mám nedaleko v Močiari jednu známu. Volá sa Sluka, ale kamaráti ju volajú Slučka. Je to vtáčica, má tenké dlhé nohy, na ktorých sa prechádza aj po veľkom blate. A nezašpiní sa. A ešte má dlhý, tenký zobák, ktorým z toho blata vyberá chrobáčiky, čo zvykne jesť. Ona ti vie tak dobre spievať, že to znie, ako by hral niekto na píšťale. Ebra nevedela, čo je to píšťala, lebo žiadnu nikdy nevidela. Ale Sluka sa zvykla vystatovať, že vie spievať lepšie ako píšťala. A všetky zvieratá boli z toho celé uveličené.
1: A tá snáma mi opraví jazyk?
0: Spýtal sa s nádejou v hlase Edo.
1: To by bola hrozná strata, Edo. Ty si totiž veľký talent. Si výborný tanečník. Ešte som nikdy nevidela nikoho tak tancovať ako teba. Bola som ako zhypnotizovaná. Vlastne?
0: Prekvapene sa spýtal Edo a zvinul sa do otáznika.
1: Ja sa viem tancovať?
0: Púlil oči Edo a vtedy si všimol, že pri každej sikavke, pri každom sikavom zvuku jeho telo mení tvar, ako by sa snažilo znázorniť písmeno, ktoré jeho jazyk nevie vysloviť. Doteraz si to nikdy nevšimol. Zvyčajne sa plazil, alebo od hanby žmúril oči. Ebra sprisahanecky prikývla a rozhodne povedala.
1: To si píš, Edko. A dnes večer budeš tancovať, kým slučka bude spievať ako píšťala. V močiari ťa uvidia sloníčatá a uvidíš, ako im ovisnú od úžasu choboty.
2: Myslíš, že by som mal?
0: Pýtal sa Edo, ale kým vravel, tancoval a začala ho zachvacovať nepoznaná radosť.
2: Super, skvelé, si úžasná,
0: vravel Edo a tancoval už aj pri iných písmenkách. Obkrúcal sa okolo trstia, vrtel sa v tráve, plazil sa naspäť po spiatky a hlavou pritom kývkal z boka na bok.

ten večer sa Edov život zmenil. Pravidelne sa v močiari začali schádzať zvieratká. Žirafy si išli krky vykrútiť, keď nimi mimovoľne kývali v rytme jeho pohybov. Riečným bivolom sa zas viac zatáčali rohy a antilopám stepovali nôžky na malých kopítkach. Sloníčatá neverili vlastným očiam. Po ktorom si vystúpení prišli za Edom a navrhli mu, že by mohli vystupovať s ním. Jeden z nich by ho vtiahol chobotom a vystrekol spolu s vodou vysoko do vzduchu, kde by viac vyniklo jeho umenie. A pri páde by sa neudrel, pretože by ho chytil druhý a znova vyhodil do vzduchu. Tak sa večeri pri močiari niesli v rytme píšťaly, vlnenia chobotov a Edových bokov a chvosta a opice hrkali suchými kokosmi. Kým opísať Edov tanec bolo náročné, až ťažké opísať jeho lietanie pri vyhadzovaní chobotmi a vlnenie chobotov či mávanie sloních uší, by bolo ešte ťažšie. Na túto ťažkú úlohu sa dnes už nepodujmem. Záhada Edovho tanca zostala dodnes nevyriešená. Edo si s tým však ťažkú hlavu nerobí. Prijal umelecké meno Hado Edo. Pred časom aj so skupinou vyrazili na turné. Obmotal sa sluke okolo jej dlhých nôh, ona vzlietla a vyrazila k ďalšiemu močiaru. Sloníčatá bežia savanou za nimi a cestou vytrubujú správu o večernom vystúpení. Trvá im to samozrejme dlhšie ako letiacej sluke. A tak môže Edo do večera trénovať. Večer sa zvedavé zvieratá zídu okolo močiara. V tme im žiaria prekvapené oči a Ebra zvykne dostať miesto úplne dopredu, do tej časti hľadiska v močiari, kde ani komáre neštípu.

Po predstavení sa zvieratká uložili na spánok a my spolu s nimi. Autori rozprávky Barbora Vincová a Jozef Palaščák, ktorý text aj redigoval. Zvukár Peter Krajčovič, hudobný redaktor Alexander Berta, režisérka Mária Jarkovská. Účinkovala Jitka Krišková. Slovenský rozhlas 2010.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Bola si niekedy v bludisku, Lucka?
2: Keď som začínala v rozhlase, občas sa mi v tých jeho dlhočizných chodbách podarilo stratiť. Prečo sa pýtaš?
1: No, lebo Hanička má problémy.
2: Och, ty myslíš Aničku zo seriálu Kráľovstvo kvetov? Čo sa zase stalo?
1: Zobudila, či zablúdila v podzemnom bludisku.
2: Štvrtá časť rozprávkového príbehu Morisa Karéma je ozaj trošku strašidelná. Ešte sa aj volá, že nebezpečenstvo smrti.
1: Tak ja sa bojím.
2: Neboj, veď ide o rozprávku pre najmenších. Akurát je trochu napínavá, tak natrčajte uši, rozprávať bude Anka Šišková.

0: Vďaka mačke, ktorá ma na svojom chvoste spustila do podzemia, a púpavám, ktoré ma neprezradili, podarilo sa mi ukryť pred kráľovskými poslami. Vykročila som hneď k začarovanému lesu. Celý sa kúpal v pološere mesačného svetla. Stromy boli také osvetlené, ako by medzi kmeňmi horela nejaká obrovská lampa. Vyzeralo to ako v rozprávke. Okolo poletovali včely, ako by padal dážď zlatých kvapiek. Medzi lístím stromov sa hojdali kvietky. Niektoré spievali, iné vyšívali nádherné plášte. Mali ozdobné krídelká a poletovali lahúčko sem a tam, zo stromu na strom, klzali sa z vetvy na vetvu ľahšie ako veveričky a potom zasa padali na zem ako vtáci. Sú to naozaj kvety? Tak veľmi sa podobajú vtákom, pomyslela som si a márne som sa snažila vzbudiť ich pozornosť. Nevnímali ma, nevideli, nepočuli. Už som teda šla ďalej. Šla som a šla, až som zablúdila. Zbadala som to až vtedy, keď sa mi cestička, čo som po nej kráčala, stratila pod nohami. Chcela som sa dostať z lesa von, ale všade, vpravo i vľavo, predo mnou i za mnou boli rovnaké stromy, červené, žlté i modré, vo vyrovnaných radoch. Ako by som už okolo nich bola aspoň raz prešla. Začínala som strácať odvahu. A v tom som pri jednom strome zbadala slimáka. Prepáčte, prosím, oslovila som ho. Neviete, ako sa odtiaľto dostanem?
1: Viem, povedal slimák. Najprv musíš nájsť krtka, lenže k nemu sa dostaneš len cez bludisko. A to je ešte ďaleko. Zaveziem ťa tam, chceš?
0: Na slimáčom domčeku bolo malé sedadlo. Sadla som si doň a chytila som sa malých liací pripravených na jeho rožkoch. Klzali sme sa ľahko a stromy nám bežali oproti celkom tak, ako keď sa veziete vo vlaku. Pozuby ozbrojené brečtany strážili vchod do blúdiska. Keď som vyslovila meno šedozelená, rozostúpili sa.
1: Len si daj dobrý pozor, poučal ma žltý slimák, keď sme sa lúčili. V bludisku je 100 siení a do každej vedie 40 dverí. Teba nič nesmie zaujať, lebo aj celkom malá nepozornosť ťa môže stáť život. V prvej sieni prejdeš cez 7 dvere vpravo, v druhej vojdeš do 19 vľavo, v tretej do 13 vľavo, vo štvrtej do 5 taktiež vľavo. Piatú sieň prejde rovno prostriedkom, no a tam by už mal byť krtko. Je to vážený tvor a voláme ho nežnočierny. Všetko, čo mi povedal slimák, som musela opakovať dovtedy, kým som sa to nenaučila. Potom mi poprial šťastie a ja, chvejúca od strachu, som vkročila do blúdiska. V prvej sieni strieľali z luku do terča hrachory a zelené fazule. Bez váhania som prešla 7 dverami vľavo. V druhej sieni stáli okolo cvrčka, čo vyhrával na harmonike všakovaké zeleniny. Paradajky sa usmievali, zeléri vážne pokývkávali hlavami a za nimi, ako to už majú vo zvyku, stáli na špičkách chreny, aby lepšie videli. Kapustné hlavy privierali od rozkoše oči. Zemiaky ležali, aby sa veľmi neunavili a porky si hladkali fúzy a snívali. Práve som rátala dvere na ľavej strane siene a keď som už bola pri 19, zrazu jedna bláznivá cibula vykríkla. Rajčinová polievka! Rajčinová polievka! Vtedy sa zelenina, čo patrí do rajčinovej polievky, zdvihla, vrala sa na seba a objímala sa. Bol to taký pohľad, že v tej chvíli som zabudla počítať. Chcela som začať odznovu, ale keďže všetky dvere boli rovnaké, netušila som, odkiaľ začať. Náhodou sa mi podarilo vojsť do tretej siene. Tu okrídlené kvety hrali dámu. Sasanky sa držali za ruky a kreslili čiary po šachovnici. A na miesto figuriek stáli na šachovom poli červené a žlté slimáky. Zaujala ma ich hra a ja som opäť zabudla ísť ďalej. Po skončení hry som sa ešte zarozprávala s pekným červenkastým slimákom. Až keď som si všimla jeho zlomyselný úsmev, spamätala som sa.
0: Zúfala som vošla do prvých dverí, ktoré som uvidela. Chodba sa stočila doprava a ja som sa ocitla pred dverami s nápisom Nebezpečenstvo smrti. Krv mi stuhla v žilách a o zlom krky som bežala späť. No nech som zabočila kdekoľvek. Za každým som bola pred dvermi s tým istým nápisom. Uvedomila som si, že som sa stala zajatcom bludiska a vtedy som pocítila na čele studený pot. Pochopila som, že už možno nikdy neuvidím svoju mamu a v zúfalstve som jedny dvere otvorila. Bolo tu tak ticho, že som počula, ako mi búcha srdce. Na stenách boli akési železné schránky s veľkými zámkami. Prečo by mi tu malo hroziť nebezpečenstvo smrti? Pomyslela som si. V tom sa otvorili dvere ukryté v stene a do siene sa nahrnulo množstvo škriatkov. Na sebe mali zelené trička a na pleciach priesvitné krídla, celkom také ako tie okrídlené kvietky. Škriatkovia znášali doprostred siene skrinky a otvárali ich. V niektorých boli šaty z listov, v iných kvetinové lupienky všetkých farieb a veľkostí. V ďalších kvetný peľ, korienky a lodyhy. Z toho iní škriatkovia vyrábali malé kvietky a ukladali na mramorové dosky. Kvietky tam ležali nepohnute ako drevené bábky. Zrazu škriatkovia prestali pracovať a obrátili pohľad k ozdobným dverám, nad ktorými svietila hviezda. Dvere sa otvorili a dnu vstúpila krásna deva s kučeravými zlatými vlasmi a úsmevom na tvári. To je iste princezná Jar,

Nikto si ma nevšímal. A ja som videla veľké tajomstvo z rodu kvetov. Určite ma za to stihne trest. Chcela som újsť, lenže ako? Rozbehla som sa za povojou, čo práve vychádzala zo siene. Pred sebou tlačila malú nevedzu a spievala jej nežnú uspávanku.

0: Uf, to zas bolo. Tá Anička Šišková to tak dobre číta. Nemohol som z nej uši spustiť.
1: Veru, a ten Maurice Carême to ozaj dobre napísal. Už teraz som zvedavá, o čom bude pokračovanie seriálu Kráľovstvo kvetov. Toto bola jeho štvrtá časť.
0: Rozprávkový príbeh pre rozhlas upravila Emília Drugová.
1: Réžiu mal Jaro Rihák a dramaturgicky pripravila Beata Panáková.
0: V Slovenskom rozhlase v roku 1998.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Vieš, čo má na prírode najradšej breptík?
3: Keby som tam rástol ako húba, tak poviem, že mňa. No ale inak neviem.
2: No, že je plná hračiek.
3: Akých mačiek?
2: Hračiek sú na každom kroku. Kamienky, čo vydávajú zvuk, alebo paličky, ktoré môžeš hádzať do vody a sledovať, ako plávajú.
3: A urobiť si

0: Paličkové preteky.
1: Presne, ako zvieratká zo 14. časti seriálu Alana Alexandra Milna.
0: Macko puf.
1: Ibaže namiesto paličky po rieke pripláva...
0: Čo?
1: No ešte, že neprezradím. Počúvaj, chce ti to povedať Boris Farkaš.

0: Krištofka, Krištofko Robin, koľko je hodín?
1: Neviem. A ty vieš, čo sú to pufové paličky?
2: Samozrejme. Hru nazvanú Pufové paličky vymyslel Puf a často sa ju s priateľmi hrávali na moste. Jedného dňa sa Puf a prasiatko a zajačik a klokánček tiež hrali o pufové paličky. Keď zajačik povedal už, hodili všetci svoju paličku do vody, hneď na to prebehli na opačnú stranu, tam sa nakláňali ponad okraj mostu a vyzerali, čia palička príde prvá. Trvalo to dosť dlho, lebo rieka bola nesmierne lenivá.
3: Ako dlho im to podľa teba potrvá?
2: Vypitoval sa klokánček.
4: Tvoju už vidím, prasiatko,
2: náhle zvolal Puf.
3: Moja je taká sivastá,
2: povedalo prasiatko a netrúhlo si väčšmi sa vykloniť, aby nespadlo do vody.
3: A vieš iste, že je to moja?
4: No áno, už je tu. Ale nie je to palička, je to iháčik.
2: A iháčik sa blížil. Veľmi pokojne, veľmi dôstojne a hore nohami vyplával spopod mosta.
3: Je to iháčik,
2: celé pojašené kričalo prasiatko.
4: Nevrav,
2: ozval sa iháčik. Dostal sa práve do slabého víru a tri razy sa otočil okolo vlastnej osy.
4: To je prekvapenie.
3: Nevedel som, že sa hráš s nami,
2: povedal klokánček.
4: Ja sa nehrám,
2: na to iháčik.
4: A čo tam teda robíš, iháčik?
2: Čudoval sa zajačik.
4: Môžeš tmi razy hádať, zajačik. Kopem tú jamu? Zima. Skáčem na mladom dube z konára na konár. Zima. Čakám, či mi niekto pomôže dostať sa z rieky. Teplo. Len dopraj zajačikovi času. On už nájde správnu odpoveď.
2: Chvíľu bolo ticho, lebo všetci sa zamysleli.
4: Mám nápad.
2: Napokon sa ozval Macko Puf.
4: Ale neviem, či je dobrý. O tom pochybujem,
2: povedal iháčik.
4: Pokračuj, Puf, povzbudil ho zajačik. Sem s ním.
2: Puf si našiel najväčší kameň, aký vládal uniesť, držal ho v labkách a nakláňal sa s ním ponad most.
4: Neboj sa, iháčik, ja ho nehodím. Ja ho len z ľahučka pustím,
2: vysvetľoval.
4: Prestal by si sa na chvíľu vrtieť, lebo ma to trocha mýli. Neprestal,
2: povedal iháčik.
4: Ja sa rád vrtím.
2: Zajačik si povedal, že je najvyšší čas prevziať velenie.
4: Počúvaj, Puf, ozval sa. Keď poviem už, tak ho pustíš. Iháčik, keď poviem už, pustí Puf v skalu. Ďakujem pekne, zajačik. No myslím si, že to spoznám aj bez toho. Už!
2: Zvolal zajačik. Puf pustil skalu do rieky. Voda vyšplachla vysoko a iháčik zmizol. Diváci na moste prežívali v tom okamihu strach a úzkosť. Hľadeli a hľadeli. Puf si už začal myslieť, že si asi vybral zlú skalu, alebo zlú rieku, alebo zlý deň pre svoju myšlienku a v tom sa myhlo voľačo sivé pri riečnom brehu. A pomaly to narastalo a narastalo, až nakoniec to bol iháčik a vyliezal z rieky. S krikom zbehli z mosta a postrkovali ho a ťahali z vody. O chvíľu už stál medzi nimi na suchej zemi.
3: Juj, iháčik, aký si mokrý,
2: zvolalo prasiatko, keď sa ho dotklo. Iháčik sa otriasol a požiadal, aby niekto prasiatku vysvetlil, čo sa stane, ak je niekto dlho vo vode.
4: Veľmi dobré, Puf,
2: veľkodušne povedal zajačik.
4: To bola dobrá myšlienka, veľmi dobrá myšlienka. Aká myšlienka?
2: Pýtal sa iháčik.
4: Že sme ťa takto priplavili k brehu. Vy ste ma priplavili?
2: Začudoval sa iháčik.
4: Mňa? A priplavili? Ja som sa potopil. Puf spustil na mňa veľký kameň, aby ma teda veľmi neudrel do prs. Potopil som sa a plával k brehu.
1: Tak to nebolo.
2: Pravda, že to je celý iháčik. Myslím, že Pufova myšlienka bola skutočne výborná. Tak či tak, iháčik v rieke bol a už nie je. Nič zlého sa mu teda nestalo.
4: Ako si ta spadol, iháčik?
2: Vyzvedal sa zajačik, keď ho utieral prasiatkovou vreckovkou.
4: Ja som nespadol, povedal iháčik. Niekto na mňa skočil.
1: Fíha.
4: Stál som na brehu rieky a rozmýšľal som. Vravím, rozmýšľal, ak niekto z vás vie, čo to znamená. A v tom na mňa niekto z celej sily skočil. Vieš určite, že si sa nepokozol?
2: Uvážlivo sa opýtal zajačik.
4: Jasné, že som sa pokázal. Keby si ty stál na klskom riečnom brehu a niekto by na teba od chrbta prudkom vyskočil, aj ty by si sa pokázal. Čo som teda podľa teba urobil?
3: Ale kto na teba vyskočí?
2: Pýtal sa klokanček. Iháčik neodpovedal.
3: Určite to bol tiger,
2: povedalo vzrušené prasiatko.
4: Jáčik, ozval sa Puf, čo si ty myslíš? Bolo to zo žartu či na schvál? Teda chcem povedať...
2: Kým mu iháčik stihol odpovedať, voľačo za nimi zaprašťalo a z kričia vyrazil sám tiger.
4: Ahojte, kamuši,
2: pozdravili ich rozjarene.
3: Ahoj, tigej,
2: odpovedal mu klokanček. Zajačik sa odrazu zatváril veľmi dôležito.
4: Tiger, začal vážne, čo sa to tu pred chvíľou stalo?
5: Pred akou chvíľou?
2: Trocha zarazene sa pýtal tiger.
4: Keď si iháčika strčil do rieky.
5: Ja som ho nestrčil.
4: Strčil si ma,
2: okríkol ho iháčik.
5: Naozaj som ho nestrčil. Pochytil ma kašel práve vtedy, keď som stál iháčikovi za chrbtom a urobil som len...
4: To je toľko, ako strčiť do niekoho,
2: povedal iháčik.
5: Ja som iba zakašľal,
2: opakoval tiger.
4: Skočil na mňa,
2: tvrdil iháčik.
5: Bol to taký skákavý kašel,
2: pripúšťal tiger.
4: Buďte už ticho,
2: zajačik zodvihol labku.
4: Čo si o tom všetkom myslí Krištof Korobin? To je najdôležitejšie.
1: No, tak sa mi zdá,
2: no?
1: Že by sme sa mali zahrať o pufové paličky.
2: To je výborný nápad. Všetci súhlasili a tak sa hrali. Iháčik, ktorý sa to ešte nikdy nehral, vyhral viac ráz ako všetci ostatní. A klokanček spadol dva razy do vody. Prvý raz náhodou a druhý raz náročky, keď zbadal vychádzať z lesa mamku klokanku a vedel, že aj tak už musí ísť domov spať.
3: Ten tiger je vlastne celkom milý,
2: ozvalo sa prasiatko.
1: Pravda, že je.
4: Všetci sú vlastne milí, povedal Puf. Aspoň mne sa tak vidí. No, neviem, či mám pravdu.
1: Pravda, že máš.

0: Počúvali ste 14. časť seriálu Macko Puf.
1: Podľa knihy, ktorú písal a písal, až kým ju dopísal, Alan Alexander Milne.
0: Z angličtiny preložila Margita Príbusová.
1: Dramaturgicky pripravila Beata Panáková.
0: Réžiu mala Jana Strnisková.
1: Prihovárali sa vám hlasy Borisa Farkaša a Tomáša Lukáča.
0: Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava v roku 1999.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Nad strechami, nad stromami, panelákmi.
1: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
2: No harmonika, vítaj a nič nepýtaj. Už som sa hral, aj som sa hral, ale som sa bál, že ľudská len tak odišla a ty ma tu necháš hladného.
3: Nie, nenechám ťa hladného. Vieš čo? Donesla som limonádu a koláče.
2: Milonádu? No daj, dám si, mňam.
3: A ja ťa už teraz aj s tou limonádou a koláčmi pozývam na výlet do rozprávkového paneláku. To je taký rozprávkový seriál, ktorý už možno aj poznáš a ktorý napísal Radek Bachraty a my si teraz vypočujeme jeho druhú časť.
2: A ja viem, kto nám ju vyrozpráva. Bude to Zuzka Kronerslová, Kronerová.
3: Áno, a Zuzka nám príde príbeh porozprávať do dvojhodinovky pre najmenších.

0: Janko objavil rozprávkový panelák, v ktorom bývajú rozprávkové bytosti. Zatiaľ sa zoznámil s vrátnikom v kvietkovanej uniforme, potom s dedom Vševedom a nakoniec s trojhlavým drakom. Veľmi slušným a vychovaným trojhlavým drakom. Až takým, že nevedel uniesť princeznú. To sa predsa nepatrí robiť také neslušné veci. Janko drakovi sľúbil, že sa po nejakej princeznej poobzerá. Takej, ktorá by draka popoludní navštívila, porozprávala sa s ním, zahrala si hoci človeče a potom by išla domov. Jankov plán s béčkárkou Luciou Kotrčovou nevyšiel. Spýtal sa jej, či by nechcela ísť na návštevu k drakovi a ona sa mu vysmiala. Ešte povedala, že ak s ňou chce chodiť, môže to povedať aj ináč, ale to už je iná rozprávka. Janko bol chvíľu smutný, ale potom si povedal, že Lucia Kotrčová aj tak nie je princezná a asi jej to povie rovno. Okrem toho, ak býva v rozprávkovom paneláku dedo Vševedo, drak a schody má tento týždeň umývať Baba Jaga, tak tam určite musí bývať aj princezná. Však pán vrátnik v kvietkovanej uniforme. Vrátnik prisvedčil, ale potom so zdvihnutým prstom a povytiahnutým obočím povedal. Ale k princeznej sa nedá ísť len tak. Princeznú nenájdeš hneď a zaraz. Tu si predsa v rozprávkovom paneláku. Princezná nemá ani meno na schránke, ani na zvončeku pri dverách. Princeznú musíš ako každý princ objaviť, získať a vybojovať. Želám ti veľa šťastia. Ďakujem, povedal Janko a opatrne vkročil do vchodu rozprávkového paneláku. Ešte niečo, zavolal vrátnik. Nijaký strach. Všetko dobre dopadne, ako v rozprávke. Jankovi sa hneď lepšie vykročilo, priam sa rozbehol. Hneď bol na prvom, na druhom, na treťom, potom sa konečne zastavil a začal aj premýšľať, ako ju nájde. Premýšľal a vymyslel. Princezná bude bývať určite na tom poschodí, kde sú pokreslené steny na chodbách. Začal hľadať a verte, neverte, v rozprávkovom dome sú poriadne pokreslené steny na chodbách, lebo v rozprávkach sa to môže. Janko sa okrem iného dočítal, že široký je tuči bomba. Potom Popoluška plus Janko Hraško rovná sa veľká láska, posteľ praská, alebo aj sedem trpaslíkov je najlepšia kapela. Janko videl aj všelijaké kresby, aj čerta, aj vodníka, aj psíkov, aj... A Janko hneď zbystril pozornosť nakresleného kráľa, kráľovnú a hrad. Ale kráľ aj kráľovná mali domaľované fúzy a hrad bol na kolieskach. K tomu ešte smerovka a na nej napísané do sveta. Zamyslel sa Janko. Toto asi nakreslila nejaká nespokojná princezná. Niekde tu na blízku musí byť. Na blízku boli iba dvere. Za cudzími dverami, ako všetci dobre vieme, sa nemá počúvať, najmä v normálnom svete. Ale Janko počúvať musel a chcel. Za prvými počul. Na prípravok uvaríme zo pár žiab, dočista s ním umijeme všetok riad. Tam teda ani nezaklopal, ani nezazvonil. Za druhými dverami bolo počuť neznesiteľné, ale naozaj strašné chrápanie. Celé dvere sa triasli. Tak sa triasli, až z nich spadla menovka. Na nej bolo chrapoš ozrutný nebudiť. Nuž, rozprávkový svet je plný podivuhodných bytostí. Za tretími dverami bolo počuť plač. Pánsky plač. K tomu ešte dámsky hlas. Rázny dámsky hlas. Už toľko nerev a choď ju hľadať. Pánsky hlas odpovedal. Ahihihihi, jediná moja cérenka, princeznička milovaná. Ahihihi, aha, tomu, kto ju nájde, dám za ňu celé kráľovstvo. Janko zaklopal na dvere, kráľovná ich i hneď otvorila a od nadšenia vykríkla. Princ, sme zachránení. Pán kráľ sa vyfúkal a potriasol hlavou. Kráľovná má vždy pravdu. A ak nemá, treba to napísať do kroniky a spraviť ohňostroj. Janko sa predstavil a začal vysvetľovať, že princ nie je, ale kráľovská rodina len mávla rukou. Teraz sú iné časy, my vieme. Hlavne, že si udatný a Janko. Choď a nájdi ju, kráľovstvo bude tvoje. Je to dobrá princezná, ale taký vetroplach, vysvetlila kráľovná. Stále by chcela utekať do sveta, potom zas počarbe celú chodbu, že to musíme pretierať. A ešte aj soľ nad zlato, vzdychol pán kráľ. Nájdi ju, Janko, a priveď k milujúcim rodičom. Janko súhlasil a keďže nezabúdal aj na trojhlavého draka, spýtal sa. Vážený kráľ a kráľovná, môžeme sa po ceste zastaviť u trojhlavého draka? Veľmi rád by si vypil šálku čaju s princeznou, preto nejakú hľadám. Pani kráľovná súhlasila, nech vypijú aj tri šálky, len nech sa potom vrátia. A veľa šťastia a ešte viac šťastia. Z Janka sa teda stal princ. Princ hľadajúci princeznú, ale pripadal si trochu aj ako komisár, aj ako záchranár z niektorého seriálu. Kde ale princeznú hľadať? Asi pred domom. Ale ak by išla von, vedel by o tom pán vrátnik v kvietkovanej uniforme. Janko sa spýtal, ale pán vrátnik vrtel hlavou. Krásnu princeznú by si určite všimol, on by si všimol každého. Janko obchádzal dom a bolo mu jasné, že princezná má niekde tajný východ. Tajný východ predsa musí byť. Asi za rohom, alebo za ďalším rohom. A naozaj bol tam. Maličké okienko a na ňom tajným písmom napísané. Tajný východ. A od neho viedli stopy, také princezničkovské. A viedli za roh, gú stromom a... Janko prvýkrát vo svojom živote videl princeznu. Mala aj korunku. Malú. Kľačala pri mravenisku a sledovala prácu mravcov. Občas im opatrne podstrčila drobnú vetvičku a sledovala, čo s ňou urobia. Mravce hneď vedeli, čo s ňou, kam ju dať a na čo použiť. A vôbec, všetky mravce vedeli, čo robiť. Nik neoddychoval, chodili hore dole, nikdy sa nezrazili, každý každého obišiel. Janko pozeral na mravenisko, potom na princeznú, ona na mravenisko, potom na Janka. Ahoj, povedal Janko. Ja som Janko.
1: Ja som princezná, teší ma,
0: predstavila sa dôstojne princezná. Vaši ťa hľadajú, povedal Janko. Princezná pokrčila nosíkom, akože vie. Jankovi vysvetlila, že chápe ich starosť, ale nech si pán kráľ a pani kráľovná nemyslia, že ona bude celý čas sedieť doma a počúvať reči o poddaných, princoch na ženenie a všelijakých plesoch. Princezná by chcela byť mravcovedkyňou a založiť kráľovskú mravcovedeckú spoločnosť. Ale jej rodičia jej stále rozprávajú, čo kráľovná môže, čo nemôže, skrátka otrava. Mravce sú lepšie. A večer aj tak príde domov do kráľovstva, tak čo? Janko princeznej rozumel.
2: Počúvaj, princezná, akým pôjdeš domov, nechcela by si navštíviť trojhlavého draka?
0: Princeznej sa rozžiarili oči.
1: No jasné, to som chcela už dávno, ale naši stále hovoria, že na trojhlavého draka som ešte primladá. Vieš, kde býva?
2: No jasné, prisvedčil Janko a rozbehli sa na návštevu k trojhlavému drakovi.
0: Bolo, že to radosti. Drak princeznu vyobímal, samozrejme opatrne, potom aj Janka, toho trochu silnejšie. Keď sa začalo zvečerievať, princezná slušne poďakovala a sľúbila, že ešte niekedy príde na návštevu. Kráľ s kráľovnou princeznú vyobímali, pán kráľ sa poďakoval Jankovi a chcel mu vnútiť celé kráľovstvo, ale Janko odmietol, aj tak by ho nemal kam dať. Poprosil pána kráľa a pani kráľovnú, či by ešte niekedy mohol navštíviť princeznú. Oni súhlasili a ešte ich upozornil na potrebu výskumu mravcov. Tieto poznatky môžu byť užitočné aj pri riadení kráľovstva. Pani kráľovná a pán kráľ vážne pokývali hlavou a princezná za ich chrbtami na Janka významne zažmurkala. Tak sa teda rozlúčili a Janko už utekal domov, kde sa vystískal so svojimi rodičmi a potom už ruky umyť, večera, večerníček a spať. Janko ešte v posteli myslel na princeznú, ako sa podobá na jednu druháčku, ale to sa mu už asi snívalo.

0: No teda, Jano to ani nečakal a predsa zabránil, teda zachránil princeznu. No vlastne ju celkom nebolo treba zachraňovať, ale aspoň ju našiel.
1: Veru tak, princezna si chcela ísť vlastnou cestou a to všetko sa stalo v rozprávke Radka Bachratého, teda v seriáli Rozprávkový panelák. Táto časť bola o...
0: O Vánkovi, teda Jankovi a princeznej. Dokonca mala aj borúvku, to je celkom iné slovo, korunku.
1: No a toto všetko vám vyrozprávala Zuzana Kronerová, zvuky zmajstroval Ľuboš Klásek. Réžiu Malária Paldiová a dramaturgiu zas Katarína Revalová. Rozprávka mala premiéru v roku 2001.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkový seriál Mimi a Líza. Napísala Alexandra Salmela podľa námetu Kataríny Kerekešovej a Kataríny Molákovej. Časť 6. Neviditeľná ryba.

0: Aj svoju najlepšiu kamošku Lízu tak vidím. Je s ňou veľká zábava. Zažívame spolu také dobrodružstva, aké som si predtým nedokázala ani predstaviť. Neveríte? Tak počúvajte. Ale pst, neprezraďte ma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, idem. Si zasmetiak, Mimi. Mám ťa. Ty tu nie si? Však počkaj. Schovávaš sa pod schodami. Tak pod balkónom u jazdelinku. Ha! Nie? Medzi jeho rastlinami. Jasné, že nie. Tak kde potom? Veď na tomto dvore sa už nikde inde schovať nedá. Ale ja sa nevzdám. Znovu. Za smetiakmi. Pri schodoch. Pod balkónom. Za smeti...
1: Wow! Líza!
0: Jaj! Mimi, to preca nie je možné. Tam som sa pozrela 100-krát a vôbec si tam nebola.
1: Ale bola. Len si ma nevidela. Aj keď si sa musela doširoka otvorenými očami pozerať priamo na mňa.
0: To určite.
1: Ale áno. Cítila som, ako na mňa dýchaš a od napäťa si ohľadávaš necht na pravom palci. Ale nevidela si ma.
0: Čo si neviditeľná?
1: Tak trošku. Žmúrim.
0: Však počkaj, Mimi. Teraz sa skriem tak, že ma nikdy v živote nenájdeš.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mám ťa, Líza.
0: Ako si ma mohla tak rýchlo nájsť?
1: Jednoducho.
0: Mimi išla ako na istotu. Ako by pri žmúrení podvádzala. O, ale veď Mimi predsa nevidí.
1: Tak si sa mechrila a chichotala, až sa smetiak, v ktorom si bola schovaná, natriasal. Ako by mi hovoril, tu sa skrýva Líza.
0: Naozaj? Poďme radšej robiť niečo iné. Schovka na prázdnom dvore je nuda. A Mimi by aj tak za každým vyhrala.
2: Už sme skoro doma, moja. Ešte kúsoček. Len opatrne, opatrne.
0: Teta, teta, čo to máte?
2: Rybičku, dievčatka. Rybičku.
0: Fíha, tá je krásna. Žltá ako púpava.
1: Ako krásne sa voní.
2: Veru, veru. A nadovšetko, dievčatka, nadovšetko je táto rybička zázračná.
0: Zázračná?
2: Presne tak. Keď dostane strach, stane sa neviditeľnou.
1: A nebude jej u vás samej smutno?
2: Nie, nie, nie. Rybička u mňa určite nebude sama. O chvíľu už bude plávať v mojom mori.
0: Vy máte doma more, teta?
2: Nie je síce také veľké ako to, v ktorom sa narodila, ale určite sa jej tam bude páčiť.
0: Veď vy máte obývačku plnú akvária.
1: Nad šírou vodnou hladinou povieva čerstvý vetrík. Vonia soľou.
2: Moje akvárium. Také malé more v sklenenej kocke.
0: Koľko v ňom pláva rýb? A všetky sú červené a tancujú spolu ako akvabely.
2: Tak, tak, sú roztomilé a veľmi priateľské. A teraz ťa, rybka moja, rybička, vypustíme medzi kamarátky. Člub,
3: ho tam.
0: Aha, žltá ryba sa ide zoznámiť s tým červeným.
2: Áno, áno. Ó, pozrite, ako ju pekne vítajú.
0: Ale mne sa zdá, ako by ju tie červené obkľúčili. Podľa mňa do nej ďobú papuľkami.
2: To jej len dávajú pusu na privítanie. Aké ušlachtilé gesto.

0: hľadajú.
1: Teta, ale veď tie červené rýbky ju prenasledujú.
2: Robia jej zle?
3: Kdeže? Vymysleli si pre ňu takú veselú hru?
4: Nosmaš ako myš, chvostaš ako slíš, že sa nehambíš.
1: Ale teta!
2: Pšt, počúvajte.
4: Nechaj sa k nám, nechceme ťa, ty k nám nepatríš.
3: O nie, pozrite ako bledne, bojí sa.
2: Ja mám o tú rybku strach.
1: Ona úplne zmizla.
3: Zmizla. Čo ak sa už nikdy neobjaví?
1: Mimi, musíš ju zachrániť. Ty to dokážeš. Ty predsa vidíš aj neviditeľné veci.
2: Ale ja cez sklo nič necítim.
1: Tak sa za ňou musíme ponoriť.
2: Ale ja...
3: Ach, dievčička... Chudinka rybička.
2: Ideme, Líza.
1: Líza, no?
2: Ja neviem plávať.
1: Ani ja nie, ale v rozprávkach to nevadí.
2: Joj, to štekli.
4: Aha, čo to pláva?
2: Toto je Líza.
1: Červené ryby. Číhajú na nás.
4: Smiešné hlavy, prudby divné, jedné ryby, sú tiež chybné.
1: Sú ich celé húfy, valia sa na nás ako obrovský karminový mrak. Obkľúčili nás.
4: Že sa vy dve nehambíte. Radšej sa tiež rýchlo skryte.
5: Že je niekto iný, nie je žiadna chyba. Nemusí byť každý, len červená ryba.
1: Na svete je miesto
5: pre rozličné tvory.
1: A nemusia všetky bývať iba v mori.
5: V nebi, vtáky,
1: v domoch,
5: deti,
1: v poli,
5: tráva,
1: v tráve,
5: kvety.
4: Ale to sme nevedeli.
1: Tak ste sa to dozvedeli.
6: Veď je dobré, keď sme spolu, či sme hore a či dolu.
1: Niekto nám tu chýba.
4: Tam je zimná ryba.
1: Hej, rybka, kde si? Už sa nemusíš báť. Rybička, už netreba byť neviditeľná.
2: Poďme na to inakšie. Neviditeľnú rybu nenájdeme očami, ale citom. Voda okolo nej sa vlní inak ako okolo nás. Len musíme dávať pozor, aby sme ju zbytočne nevýrili.
7: Zavlň sa, rybka zázračnica. Mávni plútvami, rozohraj navokol jemné chvenie. Objav sa mi.
3: Ja vidím neviditeľnú rybu.
7: A ja ju cítim. Poď, rybička, vráť sa k nám.
1: Prestáva byť neviditeľná.
6: A nezabudnite, že je niekto iný, nie je žiadna chyba. Nemusí byť každý, len červená ryba. Na svete je miesto pre každého z nás.
5: Ak ste iní, nebojte sa, privítame vás.
3: Teraz spolu naozaj tancujú.
1: A točie sa ako kolotoč
2: a robia zázračné rybe trampolínu.
1: Áno. Mimi, ale veď si povedala, že cez sklo nič necítiš.
2: Trochu som sa to dnes naučila.
1: Mami, myslíš, že na to, aby sa Mimi mohla zneviditeľniť, by musela byť zázračná?
8: Asi áno. Byť neviditeľným je riadna fuška. Ale oveľa ťažšie je neviditeľné veci vidieť.
1: To ja nedokážem. Ani Mimi za smetiakmi som si nevšimla, aj keď som na ňu určite vypliešťala oči.
8: Ale tú rybku si predsa videla, nie?
1: Mhm.
8: Tak vidíš, dnes si sa naučila vidieť neviditeľné veci.
2: A tato, pôjdeme niekedy k moru?
9: No, ale áno, ale nie teraz.
0: Možno potom, neskôr, v lete.
7: No, dobre. Dovtedy teda budem plávať aspoň v akváriu.
0: V akváriu? Ale veď ty predsa ešte nevieš plávať. Krásne vodné sníčky.

Vypočuli ste si šiestu časť rozprávkového seriálu Mimi a Líza. Napísala Alexandra Salmela podľa námetu Kataríny Kerekešovej a Kataríny Molákovej. Účinkovali Mimi Emma Mercová, Líza Gretka Fedora Homzová, Mama Táne Radeva, Otec Roman Feder, Rybáriková Eva Krížiková, Rybky Sidónia Federová, Dominika Kováčová a Ivana Lapšanská. Produkcia Silvia Lukáčová. Scénická hudba Marek Piaček. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková. Zvuk Dušan Kozák, Peter Daniška. Dramaturgia Soňa Čermáková-Uličná, Beáta Panáková. Asistentka réžie Zuzana Polonská. Réžia Júlia Rázusová. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2013.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Počúvate ako inak Rádio Jupior, teda Junior a náš a váš Zapolehradský. Či čo to je? Nie, ešte raz. Zaoceánsky týždeň.
2: Presne tak. A Brepčík, určite ty vieš, že tento týždeň sme vymysleli, pretože 8. júna je...
1: Svetový deň oceánov, ale veď to vie celý svet, Harmonička.
2: Tak keď celý svet, tak celý svet. A určite vieš aj to, že týmto dňom si pripomíname, že oceány a život v nich treba veľmi chrániť.
1: Aj veľaryby, delfíny, biby, ryby a tak.
2: No a preto vás, decká, a aj Brepčíka teraz čaká príbeh o veľmi nezvyčajnom obyvateľovi mora.
1: No to som zvedavý.
2: Ale neprerušuj ma tým motovidlo. No, o tigrovi. Táto rozprávka sa volá, predstav si, Morský tiger. Napísal ju Terry Jones, člen komediálnej, teda takej veselej a smiešnej skupiny Monty Python. Takže sa máte na čo tešiť. Rozpráva Gustáv Valach.
1: Čože? V mori žijú bígle? Teda tigre? Ale to si si asi nejako poplietla.
2: Aj ja som si to myslela, keď som tú rozprávku našla, ale nie. Predstav si. A už si vlastne ani nemusíš predstavovať. Len počúvaj.

0: bol raz jeden tiger, ktorý rozprával nehorázne klamstvá. Čo ako sa snažil, jednoducho nevedel povedať pravdu. Raz sa ho opica spýtala, kam ide. Tiger odpovedal, že je na ceste k mesiacu. Má tam obchod s tigrým sírom. Ten mu tak rozjasní oči, že sú jasnejšie než slnko, takže vidí po tme. V skutočnosti si tiger šiel podriemať za krík. Inokedy had pozval tigra na obed. Tiger sa ospravedlnil, že nemôže prísť. V džungli ho vraj počul spievať človek a požiadal ho, aby hneď prišiel do veľkého mesta zaspievať v opere.
1: Ó, povedal had, zaspievaj mi niečo skôr, ako pôjdeš.
2: To teda nie, povedal tiger. Ak budem spievať predpoludním, napuchne mi chvost a premení sa na klobásu a potom ma celý deň budú prenasledovať muchy mesiarky.
0: Jedného dňa sa všetky zvieratá z džungle zišli a rozhodli sa, že tigra z jeho nehorázneho luhárstva vyliečia. Vyslali opicu, aby našla čarodejníka, čo žije v horách so zasneženými končiarmi. Opica stúpala 7 dní a 7 nocí, stále vyššie a vyššie, až napokon prišla k jaskyni v snehu, kde žil čarodejník. Pri vchode do jaskyne zavolala:
2: Si tam, čarodejník.
0: A znútra sa ozvalo:
3: Poď nu, opica, už ťa čakám.
0: Opica teda vošla do jaskyne. Našla tam čarodejníka usilovne pripravovať čary a povedala mu, že zvieratá z džungle chcú tigra vyliečiť z luhárstva.
3: Dobre, povedal čarodejník. Vezmi túto zázračnú vodu a nalej ju tigrovi do uší, keď bude spať.
2: A čo sa potom stane, čarodejník?
0: Vyzvedala opica. Čarodejník sa usmial a povedal, buď pokojná, len čo mu dáš túto zázračnú vodu, všetko, čo tiger povie, bude skutočne pravdou. Opica teda zobrala zázračnú vodu, vrátila sa do džungle a ostatným zvieratám vyrozprávala, čo majú robiť. V ten deň, zatiaľ čo tiger ako obyčajne driemal za kríkom, všetky ostatné zvieratá sa zhromaždili do kruhu a opica sa veľmi opatrne prikradla k tigrovi. Starostlivo mu naliala zo zázračnej vody najprv do jedného, potom do druhého ucha. Potom začali všetky zvieratá vykrikovať: Tiger, tiger, vstávaj, tiger! Tiger po chvíli otvoril jedno a potom druhé oko. Bol trochu prekvapený, keď videl všetky ostatné zvieratá z džungle stáť v kruhu okolo seba.
3: Spal si? Spýtal sa lev.
1: O nie, povedal tiger. Len som tu ležal a plánoval svoju budúcu výpravu na dno oceána.
0: Keď to zvieratá počuli, pokrútili hlavami a povedali:
1: Čarodejníková zázračná voda nepôsobí. Tiger klame ako predtým. Ale hneď na to tiger pocítil, že vyskakuje na nohy a rýchle beží cez džunglu. Začudovane potriasol hlavou. Čo robíš, tiger? Pýtali sa ostatné zvieratá. Letím k moru, volal tigera naozaj. Roztiahol laby, vzniesol sa vysoko nad stromy a ešte krížom ponad džunglu. A pretože výška je to, čo tigre nemajú rady, tiger zajačal: Pomoc, ja letím, dajte ma dole.
0: Ale džungľa už bola ďaleko za ním a on letel ponad hory so zasneženými končiarmi. Čarodejník, ktorý tam žil, pozrel hore na tigra, čo mu letel nad hlavou, usmial sa po podfúz a povedal: Ha, ha, tigrisko, teraz budeš vždy hovoriť pravdu, lebo všetko, čo povieš, stane sa pravdou. Tiger letel a letel a bolo mu čoraz zimšie a zimšie a ak niečo tigre nenávidia viac ako výšku, tak je to zima. Napokon zbadal, že letí ponad more. A potom náhle začal padať ako kameň a šľupol do prostriedku oceána. A ak je niečo, čo tigre nenávidia viac ako výšku a zimu, tak je to voda. Brrrr, prskal tiger, ale klesal až na samé dno a všetky ryby prišli a zízali, takže ich musel odháňať chvostom. Začal zúfalo šliapať labami. Plával hore a hore, a práve, keď mu už docházal dých, dosiahol hladinu. Potom ďalej čľapotal a úporne sa snažil plávať k brehu. Práve vtedy okolo plávala rybárska loď a všetci rybári vyvaľovali oči od údivu, že vidia uprostred oceána plávať tigra. Jeden z nich na neho ukázal a so smiechom povedal: pozrite, morský tiger. A všetci sa smiali a ukazovali na tigra. A ak je niečo, čo tigre nenávidia viac ako výšku, zimu a vodu, tak je to výsmech. Úbohý tiger sa čvachtal preč tak rýchlo, ako len vládal. Ale rybári na neho hodili jednu zo svojich sietí a vytiahli ho na loď. Smiali sa. Teraz môžeme zbohatnúť, ak morského tigra naučíme ukazovať triky v cirkuse. Toto už tigra naozaj napálilo, pretože ak niečo tigre nenávidia viac ako výšku, zimu, vodu a výsmech, je vystupovanie v cirkuse. Preto len čo pristáli, roztrhol sieť, vyskočil z lode a ušiel domov do lesa.

0: A naozaj, tiger sa dostal do hora, teda do mora.
1: No, ale veľmi ho to nepotešilo.
2: To teda jeho nie, ale nás áno. Takto sa skončila rozprávka Morský tiger. Napísal ju Terry Jones, člen komediálneho tímu Monty Python.
0: No, hneď si vyhľadám na internete, že čo je to za skupinu. Alebo sa spýtam ostatných rozhlabasov, rozhlasákov a rozhlasáčok.
2: A vidiecká sa môžete spýtať rodičov, tí to určite vedia. No ale poďme ďalej. Dramaturgiu mala na starosti Beáta Panáková, majstri zvuku boli Jozef Dobák a Ľubica Olšovská, režíroval Vladimír Rusko a rozprával Gustáv Valach. Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1989.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vážení a milí poslucháči, autorka Monika Kompaníková vás vo svojich hlbokomorských rozprávkach zavedie až na morské dno. Pripravte si plavky, potápačské okuliare, vedierka a lopatky na piesok. Nádych, ponárame sa.

0: Predstavte si more. Zavrite na chvíľočku oči a skúste si ho predstaviť. Hociaké more, čierne, baltické alebo sargasové. Predstavte si veľa vody, veľa slanej vody, vlny, penu, piesok, útesy. Predstavte si, ako nad hladinou mora lietajú čajky a albatros. Predstavte si lode, člny, remorkéry a ľadové kryhy plávajúce na hladine. A predstavte si, čo všetko je pod hladinou. Všakovaké morské živočíchy, ryby, chobotnice, medúzy, morské panny, ponorky. Predstavte si aj morské dno.
1: Že ste na morskom dne nikdy neboli?
0: Ani ja nie, ale predstaviť si ho môžem. Pomôžem vám. Na morskom dne, tak ako tu hore u nás na zemi, sa rozprestierajú nekonečné pieskom pokryté pláne, lúky, vrchy obrastené korálmi, lastúrni

0: deťmi a sasankami. Ležia tam vraky stroskotaných lodí, podmorské sopky chrliace vriacu vodu a hlboké priekopy. Na dne tej najhlbšej priekopy, tam, kde sa už nedostane slnečný lúč ani potápač, ani obyčajná ponorka, tak tam už nie je vôbec nič. Je tam len tma a zima. Brr, len si to predstavte. No, ale nie je to celkom tak. V tej najtemnejšej a najstudenšej temnote totiž žije jedna hlbokomorská ryba. Ryba Biba. Ryba Biba, ako správna hlbokomorská ryba, si v temnote svieti svojím vlastným lampášikom. Lampášik sa hompáľa na konci akejsi udice a tá udica trčí rybe Bibe z chrbta. Je to veľmi smiešná ryba. Ako prosím? Že čo je to za výmysel? Že na čo by bolo rybe svetielko? No predsa, aby si v tej hlbokomorskej temnote mohla svietiť na cestu. Aby nenarazila do inej ryby a neoškrela si plutvu. Aby včas zbadala morského čerta a stihla pred ním ufujazdiť. A aby si mohla nájsť niečo pod zub. Že pod aký zub? No predsa pod veľký a špicatý zub zubisko. Jeden zo 68 zubov a zúbkov na každej strane jej veľkej papule. Akej papule? No predsa krivej papule. Ryba Biba je veľmi smiešná ryba. Súťaž krásy by určite nevyhrala, ale rybe Bibe je úplne jedno, či je pekná alebo škaredá. Koniec koncov, každý morský živočích je nejaký. Jeden má papuľu príliš veľkú, jeden príliš malú a po niektorí nemajú žiadnu. Bibu veru netrápi, ako vyzerá, pretože Bibu trápi hlad. V stredu si totiž skrivila a polámala zuby. 52 z jej 68 zubov sa jej zlomilo a 4 sa jej ohli tak, že jej trčia von z papule ako také vešiačiky. Keby ryba Biba nosila na svojich potulkách hlbočinou tašku, kabát, obuvák alebo dážnik, mohla by si ich na tie vešiačiky zavesiť. Ale ona kabát, obuvák a tašku ani dážnik nepotrebuje a tak sú jej zuby trčiace von z papule akurát tak na oštaru. Kým mala zúbky uložené pekne vedľa seba ako latky v plote, stačilo, aby roztvorila papuľu do korán a zablikala svojím lampášikom. Drobné rybky, červíčky, krevetky a kadejaké chutné smietky sa nechali zlákať svetielkom a pekne krásne jej vplávali rovno do papule. A už odtiaľ nevyplávali, lebo ryba papuľku zavrela. Ale teraz... Teraz jej rybky a krevetky cez diery medzi zubami rýchlo ujdu späť do šírého mora. A preto je ryba Biba už od stredy hladná. Zahasí svoje svetielko, aby nikto nevidel tú pohromu v jej papuli. I tak sa hlbočinou túla najradšej len tak, po tme. Pravidlá hlbokomorskej premávky v morských prúdoch aj mimo nich síce prikazujú celoročné svietenie, ale ryba Biba si myslí, že bez zasvieteného lampášika ju i tak nikto nezbadá. Aj teraz sa túla. Je trošku lenivá a nechce sa jej hýbať plutvami a tak si plutvy pritiahne k telu, zavrie oči a nechá sa unášať prúdom. Je tučná. Jej guľaté telo si razí cestu studenou a temnou hlbočinou ako balón, ktorý sa niekomu vyšmykol z ruky a odletel s vetrom. Zasníva sa, zaspí. Keď zaspí, jej svetielko zhasne. Keď tu zrazu bum, tresk, plesk, au! Narazí do nej z celej sily niečo studené a klské. Narazí to do nej a začne sa to metať, hádzať, krútiť a plieskať okolo seba chvostom, až sa zvíri voda a zo dna sa zdvihne veľký oblak piesku. Piesok Bibe vojde do očí a oči jej v tej chvíli opuchnú a ščervenejú. Už sú ako veľké červené taniere a bibanimi gúľa sem a tam. Jedným do jednej strany a druhým do druhej strany. Gúľa očami, cvaká zubami a zúrivo plieska plutvami, až kým sa čudo nezachytí na jej štyri háčiky a nezostane bezmocne visieť ako taká špageta na vidličke. Ach, jaj, ach, jaj, vzdychá čudo na rieka. Neubližujte mi, prosím, prosím, prosíka vystrašenie.
1: Au, au, pusti ma,
0: kričí zase ryba Biba, lebo čudo je ťažké a ťahajú ku dnu.
2: Veď ja ťa nedržím, ty držíš mňa,
0: kvíli čudo a vrtí chvostom.
1: Ty jeden, čo si ty vlastne zač, keď nevidíš, kadiaľ plávaš? Čo nesvietíš, ty?
0: Nadrapuje sa ryba Biba, ale v tej chvíli si uvedomí, že ani jej svetielko nesvieti, že sama porušuje pravidlá hlbokomorskej premávky a tak uprostred vety radšej stíchne, zahambí sa a zasvieti. Medzi jej štyrmi vešiačikmi visí tenký, vychudnutý hlbokomorský had a nesmelo pozerá do jej veľkých očí. A tak sa ryba Biba zoznámila s hadom Radom. Hlbokomorský had Rado je na tom podobne ako ryba Biba. Trápi ho hlad. Má síce plnú papuľku krásnych, zdravých a špicatých zubov, no v útorok sa mu pokazilo svetielko. Zablikalo a zhaslo. Z ničoho nič, bez príčiny. Od útorka teda had Rado blúdi po tme hlbočinou a cvaká na prázdno zubami.
1: No, na čo sú mi také zuby?
0: Narieka. Keď vidí, ako mu ryba Biba mierí svojim lampášikom do papuľky a závistlivo zúbky preratáva.
1: 1, 2, 3, 21, 23, 33. Bez svetielka ja žiadnu krevetku neprilákam. Ani na morskom dne nič nenájdem. V bruchu mi už tak škvrka, že všetko živé odplaším. Všetky krevetky sa predo mnou poschovávali. Ja nešťastný, ladný, smedný.
3: No, už nenariekaj, lebo naozaj všetko jedlo odplašíš. Povedz mi radšej, čo tu robíš? Ako si sa sem do týchto končín dostal?
0: Pýta sa Biba len preto, aby had hovoril o niečom inom ako o hlade. Sama je tak preukrutne hladná, že by zjedla aj morskú uhorku.
1: Ja neviem, kde som. Stratil som sa,
0: fňuká had.
1: Taký som zoslabnutý, že už nevládzem ani plávať. Chytil ma morský prúd a zavliekol ma až sem. Som úplne stratený.
0: Úbohý, hlboko morský had, pomyslí si ryba Biba.
1: Chudáčik, kvília fňuká, celý sa trasie. Pokazené svetielko, ktoré má na konci chvosta, leží na morskom dne v piesku. Nesvieti, nebliká.
2: A najhoršie je, že si nemôžem ani na cestu posvietiť. A tak stále do niečoho narážam. Celé telo ma bolí. Pozri, aký som doudieraný.
0: Povie had a trochu sa zavlní.
2: Medúza ma poprhlila, aj raja ma trochu šibla chvostom, aj hlbokomorský čert do mňa narazil, aj morský ježko ma popichal. Aj do teba som vrazil, mrzí ma to,
0: povedala Rado smutne.
3: No, už toľko nefňukaj a pozri sa na mňa,
0: povedala Biba a zamierila svetielkom priamo na svoje polámané zúbky.
1: Pozri, ako vyzerám, ako také strašidlo, horšie ako morský čert. Chobotnice sa mi smejú a strkajú mi chápadlá do dier medzi zubami. A každú chvíľu sa mi do tých trčiacich zubov zamotá nejaká morská tráva. To sme ale dopadli.
4: Zdychne nakoniec ryba Biba, zagúľa červenými očami a otvorí papuľu do korán ako vráta na garáži.
1: Ja nemám poriadne zuby.
2: Ale aspoň ten lampášik ti pekne svieti a doďaleka.
4: Skočí jej do reči had. Biba zamierí svetielko do temnoty a osvetlí niekoľko utekajúcich krabov, hviezdicu a krdel drobných rybičiek.
1: Ja zas nemám svetielko,
4: povie had.
2: Ale máš parádne zuby,
4: preruší ho zase ryba.
2: To znamená, že spolu máme aj lampášik, aj zuby, a sme kompletný hlbokomorský živočích.
4: Zvolá ryba Biba a od samej radosti sa začne krútiť a nafukovať a vypúšťať medzierkami medzi zubami bubliny.
2: To znamená...
4: Had rado mal dlhšie vedenie a ešte stále ničomu nerozumel.
2: No to predsa znamená, že keď ja budem svietiť a ty chytať, tak sa veru konečne poriadne napapkáme. Pochopil?
1: Pochopil.
2: Súhlasíš?
1: Súhlasím.
2: Rozdelíš sa?
1: Presne na polovicu.
4: Zvolal had a tak sa začal krútiť, že sa ako vývrtka zavrtal do piesku. A tak sa ryba Biba s hadom Radom vybrali hľadať niečo pod zub spolu. Plávali pekne vedľa seba, ryba svojim lampášikom osvetľovala morské dno, svietila do škár medzi kameňmi, do húštiny morskej trávy, do prázdnych ulít. S hadom Radom bolo potom radosť loviť, pretože sa so svojím úzkým dlhým telom dostal aj tam, kde by sa tučná ryba Biba nikdy nebola zmestila. Spolu nachytali veľa, veľa rýb. Za dve plné papuľky.

Vážení hlbokomorskí poslucháči, je čas vynoriť sa z morských hlbín a ponoriť sa do snov. Dobrú noc vám želajú autorka Monika Kompaníková, redaktor Jozef Palaščák, zvukár Peter Vaško, režisérka Mária Jarkovská a Robert Čudík, ktorý vám túto rozprávku rozprával. Slovenský rozhlas 2010.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Harmonika, a teraz už pustí to o tom elfovi. Vlastne nie, o tom delfínovi, čo si mi slúbila.
1: Už, a aj vás, decka, pozývam počúvať rozprávkovú hru Miroslavy Mesiarovej Bielý delfín. Táto hra patrí do nášho cyklu 100 rokov zázrakov. Dramaturgicky ju v roku 1975 pripravila Emília Drugová. Scenickú hudbu zložil Miroslav Brož, zvukovú spoluprácu mal na starosti Alojz Janeček a režíroval Mikuláš Bugár. Účinkujú Dušan Jamrich, Juraj Slezáček, Eva Kvietiková, Martin Gregor, Samuel Adamčík a ďalší.
0: Ja sa už otváram, ponáram do mora

0: Ďaleko, ďaleko, na východ od našej krajiny sa rozprestiera šíry nekonečný oceán. Ľudia ho pomenovali Tichý. Uprostred oceánu je ostrov. Z výšky vyzerá ako zelený prsteň, lemovaný bielým pásom korálových útesov. A z jeho stredu trčí k nebu ako hroziaci prst lávou zčernalý kužel, sopky, rapa ity. Počúvajte príbeh, ktorý sa na tomto ostrove odohral dávno, veľmi dávno.
1: Počúvajte všetci, ktorý počúvať chcete. Počúvajte všetci, ktorý počúvať chcete. Dnes o polnoci, keď oko vládcu Tyky nazrie do krátera sopky, začne sa slávnosť mužov na počesť rapa i

0: Vajky, bojím sa. Mám strach o teba. Nemal si odchádzať zo zhromaždenia mužov. Si šialený.
1: Som šialený, Moana. Kvôli tebe som šialený. Čo keď ťa už nikdy neuvidím?
0: Nehovor tak, Vajky. Rapaj, ty mi už vzala brata. Nemôže byť až taká krutá, aby mi vzala aj teba.
1: Každú noc otvára svoj ohnivý pažerák. Čo mám robiť, Moana? Ak chcem byť mužom, ak chcem požiadať tvojho otca náčelníka, aby mi ťa dal, musím sa podrobiť skúške odvahy, ako to žiadajú zákony nášho kmeňa. Neplač, Moana.
0: Prečo sú zákony kmeňa Tahauku také kruté? Prečo? Prečo sa treba vrhať z veže do hlbín krátera, uviazaný iba za členky? Prečo? Môj úbohý Vaj.
1: Moana, neplač. Zákon je zákon. Musím ísť, keď mi je ťažko. Ak si Rapaiti želá obeť, vezme si ju.
0: Vajky.
1: Chcem ti niečo dať, Moana. Nemohol som skôr.
0: Mušľa?
1: Nájdeš v nej ružovú perlu. Krásnu, žiarivú. Bude ti pripomínať mňa. Kým bude trvať medzi nami láska, bude perla vždy taká ako teraz. Chcel som ti ju dať už skôr, pred slávnosťou, ale nedalo sa, strážili ťa.
0: Ani teraz by som nebola mohla prísť, keby nie sestra Anaje. Ach, Vajky, milý môj. Ružovú perlu bude mať stále pri sebe. Bude vždy taká, ako je dnes. Prisahám ti to.
1: Ďakujem, Moana.
0: Na znak vďaky ti dám pramienok svojich vlasov.
1: Voňajú slnkom, vetrom, morom.
2: Moana, Moana, rýchlo!
0: Ana je. Vajky, musím už ísť. A toto je odo mňa na pamiatku. Bude ťa to ochraňovať pred všetkým zlým.
1: Moana, to nie. Moana, nemôžem si nechať tvoj amulet. Ešte nie som tvoj ženich. Keď budem, potom... Moana... Odišla. Ale dala mi obrovskú silu. Premôžem teraz aj seba samého.
3: Muži kmeňa Tahauku, pripravte sa na slávnosť, na počesť Rapaiti.
1: Au! Moja noha.
4: Vajky, čo sa stalo?
1: Nič, Bango, nič, ba... To nič.
5: Neklam. Viem, že si bol preč. Porušil si zákon. Keď budem chcieť, nepustia ťa na slávnosť mužov. Musíš mi povedať, kde si bol.
1: Nechaj ma.
5: Chcem vedieť, kde si bol.
1: Preto si mi podložil ten pichľavý konár.
5: Kde si bol?
1: Muž nemá vyhľadávať pomstu, keď ho dievča nechce.
5: Mňa? Mňa, že Moana nechce? Moja rodina je po náčelníkovi najbohatšia.
3: Muži kmeňa Tahauku, vystúpte na kamennú plošinu.
5: Aby si vedel, Vajky, dnes boli moji rodičia na pýtačkách. Zajtra večer bude Moana moja.
1: Neverím. To nie je možné.
5: Že nie? Nikto mi nezabráni, aby bola moja.
1: Moana má rada mňa.
5: Teba? Takého niktoša, bedára, pochábľa. Dcéra náčelníka sa predsa nevydá za niktoša.
1: A predsa chce mňa, nie teba, Bango. Vieš prečo? Lebo si pyšný ako vták, Moa.
5: Ty žobrák, niktoš. Nedovolím, aby si ma urážal. Som Bango. Jediný syn bohatého Timoa a ty...
1: Ja som nezačal.
5: Moana bude moja.
1: Nie, nikdy. Moja bude. Dala mi svoj amulet.
5: Zlodej. Ty si jej ho ukradol. Mne patrí. Ja som jej ženich. Bango, pusti!
6: Stráže! Stráže! Sem!
7: Oni sa zbláznili. Klpčia sa na posvetnom mieste.
8: Prestaňte!
9: Treba ich odtrhnúť od seba. Možno ich uštipol čierny škorpión.
6: Ustúpte! Ustúpte! Uvoľnite cestu náčelníkovi!
10: Čo sa tu robí?
11: Títo dvaja porušili obrady slávnosti mužov.
10: Beda nám. Svojím svárom ste privolali na nás všetkých hnev Rapaiti. Je koniec našej slávnosti.
7: Pozrite, Rapaiti vrhla do tmy noci ohnivú slinu.
11: Beda, Rapaiti sa pohla, zahynieme.
9: Treba upokojiť Rapaiti.
11: Áno, áno, dajte jej obeť.
9: Zahynieme všetci.
11: Potrestajte vinníkov.
7: Náčelník, zvolaj súd.
10: Súd. Súd bude prísny. Tak hovorím ja, náčelník kmeňa Tahauku. členovia rady starších, pýtam sa vás, čo si zaslúži ten, ktorý privolá na kmeň hnev Rapaity?
8: Podľa starých obyčajov len ľudská obeť môže zmierniť hnev Rapaity.
9: Náčelník, Bango je môj jediný syn a môj syn je podľa tvojho rozhodnutia aj ženíchom tvojej céry. Buď milostivý.
12: Požiadaj mi o radu starca Aku, strážcu opálového oka. Vie viacej ako my.
10: Súhlasím. Zavolajte starca Aku.
13: Volal si ma, náčelník. Tu som.
10: Máš opálové oko?
13: Mám. Je tu, v tejto zlatej skrinke.
10: Pozri, aká je vôľa Rapaity. Tak čo vidíš, starec?
13: Dúhu. Sú v nej všetky farby sveta, rozplývajú sa. Ostáva iba modrá. Modrá je farba mora. Po mori pláva čln, vietor nadúva pestrú plachtu. Niečo sa na nej belie.
10: Čo je to?
13: Akýsi obraz, áno. Áno, áno, už to mám. Je to biely delfín, znak nášho kmeňa.
10: Vysvetli mi, čo to znamená, starec Aku. Čo si želá Rapaity?
13: Chce naspäť bieleho delfína. A chce ti uzmieriť jej hnev. Vráťte jej bieleho delfína.
11: Kde ho možno nájsť? Povedz, starec Aku.
13: To neviem. Stará povesť hovorí, že našich predkov doviedol na náš ostrov bielý delfín. Nič viac neviem.
10: Starec Aku, pozri sa ešte raz do opálového oka. Čo vidíš?
13: Dúhu. Sú v nej všetky farby sveta. Rozplývajú sa. Ostáva ohnivá. Oheň, plameny šľahajú z vody, šľahajú vysoko. Obkolesujú more a v ňom pláva bielý delfín.
10: Starec Aku, čo to znamená?
13: Kto chce nájsť bielého delfína, musí doplávať až k ohňovému moru. Musí mať bronzový gong, kamenný trepáč, tapy a flautu z palmového dreva. Len tak možno priviesť bieleho delfína nazad.
10: Ťažká je to úloha.
13: Ale ťažká je aj vina.
10: Dám pripraviť čln s farebnou plachtou a s obrazom bieleho delfína. Dajte do nádobu s vodou nôž, oštep, luk a šíp. Keď oko vládcu Tyky nazrie do krátera Rapaity, vypláva na more čln, v ktorom budú dvaja muži, Vajky a Bango.
9: Nie, nie, milosť. Veď je to istá smrť.
4: Malý čln a oceán.
9: Bango, syn môj jediný.

0: Dnes mala byť Moana moja. Ach, ako vajky ho nenávidím. Najradšej by som sa ho zbavil.
1: Urob to, Bango, len to urob. A potom mi ho hoď. Ja čakám.
0: A modrý žralok Mako.
1: Áno, ja som to. Poznal si ma dobre. Prišiel som ti pomôcť. Narodil si sa v mojom znamení. Na krku nosíš náhrdelník zo žraločích zubov. Netrháp sa, Bango. Ak ma počúvneš, všetko bude dobré.
0: Ukradol mi nevestu. Teraz plávame spolu v jednom člne. Ale ja viem, že nikdy nenájdeme bieleho delfína. Nikdy sa nebudeme môcť vrátiť domov.
1: Nezúfaj, som tu predsa ja. A ty, Bango, ty si môj chránenec.

0: Що то робиш, панго?
1: Мой нож. Шкода.
0: Прегл того оцеану. Хцел си ма забить, банго. Не вишло ти то. Але отпуштям ти. Сме тут двоя отсудени. Я са хцем вратить. Ак маме сплнить тяжку улогу, мусиме сполу бойовать, не проти себе. Ту е моя рука, банго. Сполочне звитязиме, алебо сполочне загинеме.
2: Ненавидим тя.
0: Видим. Читам то в твоих очах. Ale premôž sa. Jednotlivo nič nezmôžeme.
3: Nemôžem za to, že sa naše cesty prekrížili.
2: Nie, nie, nie. Nepresvedčíš ma sladkými rečami.
0: Ak sa nám podarí vrátiť sa, sľubujem ti, že Moana sama rozhodne, ktorého z nás si vyberie.
2: Áno, áno. Ľahko sa ti to povie. Ukradol si jej amulet.
0: Nechceš sa dať presvedčiť a urážaš ma. Ale ja sa chcem vrátiť. Preto splním všetko, čo si Rapaiti žiada. Mám ešte flautu a jej hlasom privábim bieleho delfína.
2: Ale ja mám gong a tapy. Len ja môžem privolať bieleho delfína za hradby ohňového mora.
0: Vidíš, aby sme mohli splniť úlohu, ktorú sme dostali, musíme byť dvaja. Bango, odhod nenávist. Napísa so mnou vody. Na uzmierenie.
2: S tebou? Nikdy. Zapamätaj si to. Nikdy!
0: Zbláznil si sa, veď je to naša posledná voda. Ty si ju hodil do mora. Zahynieme, Bango. Ak nás nezmetie oceán, zomrieme od smedu.
4: Slnko. Nemilosrdné slnko. Páliš, podáš, jazyk mi puchne v ústach. Piť, chcem piť.
0: Na obzore sa ukazuje mračno. Možno zaprší.
4: Čudné mračno. Krdel vtákov je to.
0: Sú to albatrosy. Vtáky oceánov.
4: Zastrelím jedného.
0: Nie, nesmieš. Spamätaj sa, keď z nich čo len jedného zahubíme, more sa nám pomstí.
4: Nedrž ma! Pust! Mám len jeden šíp.
0: Nie, nedovolím!
4: Hlupák! Čo si ma sotil? Mohol som ho mať!
0: Letia preč.
4: Nie! Jeden padá. Vesluj k nemu.

0: Je ranený.
1: Podaj uštep.
0: Pomútil sa ti rozum. Chceš na nás privolať nešťastie?
1: Radšej nešťastie. Daj ten uštep!
0: Žralok v ľudskej podobe! Inak ťa nazvať nemôžem!
1: Ach, ty zloduch! Našu poslednú zbraň si hodil do mora. Teraz, teraz je nám koniec. Na skutku koniec. Koniec.
0: Niečo je na obzore. Vyzerá to ako ostrov. Možno tam bude voda. Voda. Sladká voda.
2: Sa usmieva zo spánku.
3: Môžeš sa ho zbaviť, Bango. Máš predsa kamenný trepáč trapy. Stačí urobiť len ťuk. Hlava nie je kokosový orech.
2: Prišiel si, Mako. Poď. Poď, potež ma. Lebo mi je na zúfanie.
3: Mohol si sa už dávno zbaviť a ty nič.
2: Neškúľ na mňa tými žltými očiskami. Mohol byť tvoj. Prečo si sa lepšie neskryl?
3: Viem, Bango. Príležitosť bola. Príležitosť sa minula, ale teraz ti vravím, stačí urobiť ťuk.
2: Nemôžem. Stále sa usmieva. Nemôžem.
3: Trúľo, aké zábrany. Zbabelec. Hanbím sa, že si sa narodil v znamení žraloka. Máš príležitosť a ty ju nevyužiješ. Dobre. Keď ho nechceš takto zo sveta zniesť, poradím ti iné. Len sa musíš pohnúť, rýchlo konať.
2: Čo mám robiť?
3: Vylož Vajkyho z člna na breh. Naber si zásobu vody, potom nasadneš do člna. Onedlho bude odliv. Vtedy už musíš byť na vode, rozumieš? Len nezabudni na flautu.
2: Hej, Mako, múdro mi radíš. Veru, ťa poslúchnem. A ďakujem.
4: Vajky. Mona. Mona, to... To nie je tvoj hlas. Prečo ma voláš cudzím hlasom?
5: Vajky. Prebuď sa.
4: Kde som to? Moana, kde si? Kde si sa mi stratila? Bola si predsa tu pri mne. Cítil som na tvári tvoje vlasy. Nie. Bol to sen. Albatros. To bolo tvoje mäkké perie. Kde som to? Bango, veď sme na ostrove. Bango. Bango! Kde si? Prečo neodpovedáš? Kde si, Bango? A kde je člun s farebnou plachtou a obrazom bieleho delfína? A moja flauta? Všetko viem. Opustil ma, ušiel. Všetkému je koniec. Som sám.
5: Upokoj sa, Vajky. Nezúfaj. Nie si sám. Ja som tu s tebou.
4: Kto si ty, že rozprávaš ľudskou rečou?
5: Syn kráľa Albatrosov.
4: Obaja zahynieme. Máš poranené krídlo. Ja srdce. Bango, Bango, prečo si ma zradil?
5: Nahovoril ho asi modrý žralok. Nenávidí ťa.
4: Rozumiem. A viem aj to, že už nikdy neuvidím Moanu. Zahynieme tu. Ty i ja. Na tomto opustenom ostrove.
5: Vajky, nesmieš zúfať. Vzchop sa. Spoločne musíme porozmýšľať, čo a ako. Ja by som ti pomohol, ale mám poranené krídlo.
4: Vyliečím ti ho. Obviažem.
5: Ty mi chceš pomôcť, Vajky?
4: Akože by som ti mohol nepomôcť?
5: Ja sa za to vznesiem s tebou až pod oblohu. Uvidíš, nájdeme čln s farebnou plachtou a s obrazom bieleho delfína.
4: A čo, ak nás Bango predbehne? Čo, keď nájde bieleho delfína.
5: Neboj sa, Vajky. Modrý žralok Mako mu to nikdy nedovolí.
4: Nerozumiem.
5: Bielý delfín priviedol pred dávnymi rokmi tvojich predkov Grapa i ty. Jeho si obľúbila rozmarná bohyňa a nie modrého žraloka. A také dačo sa neodpúšťa.
4: A prečo sa bielý delfín stratil?
5: Závisť, Vajky.
4: Závisť?
5: Ty ju nepoznáš, tvoje srdce je dobré. Ale ten, kto závidí, nenávidí. Závisť a nenávisť kráčajú vedľa seba.
4: Nerozumiem. Náš kmeň si stále uctieva bieleho delfína.
5: Uctieva. Ale kedysi modrý žralok začal ľuďom našepkávať: budete žiť večne, ak zjete čo len kúsok mesa z bieleho delfína.
4: Strašné.
5: Spočiatku si to aj ľudia mysleli, ale potom sa im myšlienka žiť večne zapáčila. Začali po nej túžiť. Už sa im nezdalo také strašné zabiť bieleho delfína. Len jeden muž bol proti. Taha Uku.
4: Taha Uku? Praotec nášho kmeňa?
5: Áno, on. Ale nik nedal na jeho slová. Spustili člny na vodu, naložili oštepy, siete, harpú.
4: A bielý delfín?
5: Netušil zradu. Zasiahla ho harpúna. More sa začalo farbiť do červena a vôňa priťahovala všetkých oceánskych žralokov. V boji stratil bielý delfín svoje opálové oko. Začal unikať a s posledným vypetím síl sa dotiahol k hradbe ohňového mora. Tam žije to teraz, ukrytý pred zlobou sveta. Jeho opálové oko vyhodilo more na breh. Našiel ho Taha Uku. A teraz už vieš, prečo Mako nikdy nedovolí, aby sa bielý delfín vrátil.
4: Pochopil som. Bol to jeho plán rozdeliť nás. Úbohý Bango.
6: Mako, ako ďaleko je ešte k ohňovému moru?
3: Už sme blízko, celkom blízko, len nebuď netrpezlivý. Dobre si urobil, že si ma počúval. Naozaj dobre. Budeš mať, čo si chcel. A ja.
6: Mako, Mako, prevrátiš mi čln. Nože plávaj ďalej. Prestaň. Čo na mňa tak zízaš tými žltými očami?
3: Ak sa ti nepáčia, dobre, privriem ich. Ale moje ústa sa ti páčia však. Videl si už niekoho, kto má toľko radov ostrých zubov? 5, 10, 20 radov. A každý zub ani píla. A na tej píle ešte jedna píla. Kto mi odolá? Ani Rapa i ty. Len ešte nejaký čas musím.
6: Čo musíš?
3: Nič. Nič. Všetko sa dozvieš. Onedlho.
6: Mako! Mako! Ja chcem, ale hneď! Zmizol. Mako, vráť sa! Nechcem tu byť sám! Sám na člne, sám na mori, Mako! Predsa bolo lepšie, keď sme boli dvaja. Prečo som ťa len počúval? Bojím sa sám! Schytil sa vietor! Vlni sa ženu! Neudržím čln! Mako! Mako, pomôž! Pomôž mi, Mako! Búrka ma zmetie do mora, Mako!
3: Uso, pozri, aké mám krásne zuby.
6: Čo ma teraz po tvojich zuboch, radšej mi pomôž? A nešťuchaj do môjho člna!
3: Hej, dlho som nejedol. Načo ti je úboj život, načo? A ja som už tak dlho čakal.
6: Mako, veď si mi slúbil. Ochráň ma. Nechcem zahynúť. Nechcem, chcem sa vrátiť.
3: Neskoro!
6: Bol som hlúpy, ale ty ma nedostaneš, Mako!
5: Letíme vysoko. K oblohe. Drž sa dobre, Vajky.
4: Vládzeš, priateľ Albatros.
5: Vládzem. Krídlo ma už nebolí.
4: Kam si sa zahľadel?
5: Dolu je búrka. Vlny sú vysoké. Teraz som niečo zazrel. Mohol to byť čln. Zletíme nižšie. Vlny ho hádžu ako orechovú škrupinku.
4: Len či je to náš čln? Má pestrú plachtu?
5: Musíme zletieť ešte nižšie. Je to on! Plachta dokmásaná, je z nej iba zdrab.
4: A Bango?
5: Čln vyzerá prázdny.
4: Zleť so mnou dolu.
5: Rozmysli si to, Vajky. Máš možnosť. Zanesiem ťa domov alebo na čln. Potom ťa musím opustiť.
4: Musím vedieť, čo je s Bangom. Ak je v tvrdzi, nemôžem ho opustiť.
5: Ako chceš. Záleží na tebe, čo si zvolíš.
4: Adam len nezahynul.
5: Vidím ho. Leží pri sťažni. Nehýbe sa.
4: Musím sa dostať k nemu, Albatros. Zanes ma k nemu, prosím ťa. Bango. Bango, čo je s tebou? Prebuď sa. To som ja, Vajky. Som tu s tebou, Bango.
1: Beda mi. Vajky. Si živý?
4: Áno. A som tu pri tebe.
1: Vajky.
4: Neboj sa. Tu je moja ruka. Cítiš jej teplo?
1: Vajky. Môžeš mi... Môžeš mi odpustiť?
4: Nehovor, Bango. Si na smrť unavený.
1: Všetko bolo ako... ako zlý sen. Veľmi som sa proti tebe previnil.
4: Na všetko som dávno zabudol. O minulosti už nebudeme hovoriť. Teraz záleží na budúcnosti. Máš kamenný trepáč tapy, gong a flautu. Skúsime privolať bieleho delfína.

0: Kto ma volá?
1: Prišli sme za tebou, biely delfín. Čakáme ťa. Poď s nami, grapa Iti.
0: Nechcem. Vráťte sa sami. Nepôjde medzi zlých ľudí.
2: Zľutuj sa, biely delfín. Len ty môžeš uzmieriť hnev Rapa Iti.
1: Ak nám nepomôžeš, zahynie celý kmeň Tahauku.
0: To meno poznám. Tahauku. On jediný ma bránil.
1: Zľutuj sa nad jeho potomkami. Vráť sa s nami, grapa Iti.
0: I keby som chcel, nemôžem. Stratil som opálové oko.
1: Opálové oko? V ktorom sú ukryté všetky farby sveta? Tuším, že viem, kde je biely delfín. Vráť sa s nami. Sľubujem, dostaneš ho nazad.
0: Nenájdem cestu, nevidím.
1: Počuješ?
0: Poznám ten zvuk.
1: Ja budem hrať na flaute a ty budeš plávať za jej zvukom, biely delfín.

0: vták, vajíky. Vidím vtáka.
1: To je znak, že sa blížime k zemi. Blížime sa k Rapa Iti. Moje srdce to cíti. Bije na poplach od radosti. Bango! Bango! Ani sa mi veriť nechce. Po toľkých útrapách. Bango! Čo je s tebou? Bango.
0: Nič. Nič, nič. Nechaj ma. Ako si mi nie je dobre.
1: Chod si oddychnúť. Budem kormidlovať. Potom ma príď vystriedať.

0: Mango, počuješ ma?
1: Mako, odejď, strať sa, nechcem ťa vidieť, nechcem ťa počuť.
0: Mango, veď ty sa mýliš, zle si ma vtedy pochopil. Chcel som si len trochu zažartovať a ty hneď...
1: Takým žartom nerozumiem, ani nechcem rozumieť. Zmizni lepo.
0: Ľútom je, že si zabudol, kto ťa vlastne priviedol k ohňovému moru. Ja, len ja, uvedom si. Veď o chvíľu sa vynorí na obzore kužel Rapaity. Zas budeš doma. Počúvaj, Banko. A nie ti je ľúto, že sa budeš musieť deliť s Vajkým o slávu. A čo, Moana? O tom si neuvažoval.
1: Uvažoval som o všetkom, modrý žralok. To nie je také jednoduché.
0: Ale bolo by. Bolo by, keby si... Bango, ver mi, naozaj ti radím ako priateľ. Najjednoduchšie by bolo, keby si sa vrátil sám. Stačí vziať do ruky kamenný trepáč, tapí. Času je málo, nemusíš mať strach. Nikto sa nič nedozvie, som tu ja, tvoj priateľ. O čo váš? Nebuď zbabelec.
1: Nie, nebudem. A ty sa o tom presvedčíš na vlastnej koži, modrý žralok. To máš. Ani tvoja hlava nie je tvrdšia ako plod kokosovej palmy. Už nikdy sa neopováš priblížiť sa ku mne. Ber si svoj amulet. Nechcem žraločie zuby. Už nikdy nechcem mať s tebou nič spoločné. Nikdy.

0: Pozerajte, neklame ma zrak? Bielý delfín!
1: Bielý delfín v lagúne! Ľudia, poďte rýchlo!
2: Počujem dobre. Bielý delfín? Nevidím tak ďaleko. Od žialu a slzmi zoslabol zrak. Povedzte mi, je to pravda? Je naozaj v lagúne bielý delfín?
1: Je, áno, je!
2: A priplával aj člen s pestrou plachtou a obrazom bieleho delfína.
3: Vajky! Vajky sa mi vracia. Vajky, pozri, tu je perla. Je taká krásna, ako bola prvý deň. Cítim to, si blízko.
1: Čln na obzore! Na obzore čln!
2: Mocná rapaj, ty nič nesnižiadam, nech mi vráť syna. Vráť mi banka. Akú plachtu má čln? Povedzte mi.
4: Nevidieť, ešte priďaleko.
5: Vidím. Sú to oni. Vajky a Bango sa vracajú.
6: Ja, náčelník kmeňa Tahauku, vás vítam. Moje srdce je naplnené radosťou zo šťastného návratu. Banko, Vajky, ďakujeme vám. Prijmite slávnostné vence s kvetou. Dnešný deň je dňom radosti. Bielý delfín sa vrátil. Rapa i ty vám odpúšťa.
7: Sláva! Nech žije Vajky! Nech žije Bango!
6: Bango, Vajky, preukázali ste statočnosť hodnú mužov kmeňa Tahauku, a preto vám dovoľujem nosiť odteraz slávnostnú čelenku z peria Kap-Kap bez toho, aby ste sa museli podrobiť skúške mužov.
7: Sláva! Sláva! Nech žijú!
0: Pustite starca, chce niečo povedať.
8: Nevládzem. Nemôžem. Ale som šťastný. Dnešok je šťastný deň pre kmeň Tahauku. Zás bude šťastie, spokojnosť na ostrove. Bielý delfín sa vrátil. Ďakujeme vám.
9: Náčelník, rada starších, starec Zaku. I vy všetci ľudia kmeňa Tahauku. Doviedli sme bieleho delfína. Ale prišiel s nami pod jednou podmienkou. A my sme sľúbili, že ju splníme.
4: Aká je to podmienka?
5: Čo chce bielý delfín?
9: Bielý delfín si žiada náš najväčší poklad ukrytý v zlatej skrinke. Opálové oko. Je to jeho oko. Opálové oko bieleho delfína. Vrátime mu ho.
4: Áno, vrátime.
5: Vrátime.
6: Prineste zlatú skrinku. Nik si nesmie ponechať, čo mu nepatrí. Šťastie nášho kmeňa nestojí na pokladoch, ale na spravodlivosti. Preto vrátime bielemu delfínovi jeho opálové oko.
10: Ďakujem ti, slávny a múdry náčelník kmeňa Tahauku. Len ešte dovoľ, kým sa započne na brehu lagúny slávnosť, aby Moana, tvoja dcéra...
6: Dnes večer, keď vyjde Tikiho hviezda, budeme sláviť jej svadbu s tebou, Bango.
10: Náčelník, ale ja...
6: Tebe, Bango, som Moanu zasnúbil podľa zákonov našich predkov. A ty, Vajky, musíš sa podrobiť. Si predsa muž.
10: Náčelník, ale ja... Ja, Bango, syn Timoa, vyhlasujem pred celým kmeňom Tahauku, že sa zriekam Moany. Nechcem ju za ženu.
4: Čože? Odporuje?
11: To je urážka.
12: Urazil náčelníka.
10: Nie, nie. Nechcel som nikoho uraziť. Mám rád Moanu. Ale pretože ju mám rád, nechcem ju. Jej láska patrí inému. Vajky. Vajky, poď sem. Moana je tvoja. A ty, Vajky, si môj priateľ. Ale ak mi ty, náčelník, dáš za ženu svoju mladšiu dcéru Anaé, môžu dnes večer byť dve svadby.
7: Nežijú! Nežijú!
3: Vajky!
9: Ďakujem ti, Bango, priateľ môj.

0: Počúvali ste rozprávkovú hru Miroslavy Mesiarovej Bielý delfín. Dramaturgia Emília Drugová, hudba Miroslav Brož, réžia Mikuláš Bugár. Účinkovali. Brebtík, si tam, pomôžeš mi trošku?
1: Duša.

Predstavte si, že 8. júna majú všetky kapitány, vlastne vulkány, ach jaj, ale veď nehovoríme o sopkách. Čo to? Aha, 8. júna majú všetky oceány na svete svoje narodeniny. No, nie, že by sa vtedy vymodili, teda vlastne narodili, ale voláme to Svetový deň oceánov. Je to deň, kedy všetci spoločne oslavujeme našu ružovú, či žltú, modrú planétu a učíme sa, ako ju chrániť. Tak si s nami vypočujte ohlávky, vlastne rozprávky plné vln a podmorského leta. No, dobre, podmorského sveta.

Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Henrika Sienkieviča Purpura. Z polštiny preložila Emília Drugová. Rozpráva Ján Mistrík.

bola raz plachetnica a tá bola taká veľká a mocná, že sa nebála ani výchrov, ani skál, nech boli akékoľvek strašné. Plávala s napnutými plachtami, šplhala sa na vzdúvajúce sa vody, lámala mohutnou hruďou podvodné prekážky, na ktorých sa iné lode rozbíjali. A potom plávala s plachtami proti slnku ďalej, tak rýchlo, že popri bokoch jej burácala spenená voda a za sebou zanechávala širokú a dlhú bielu cestu. To je pyšná loď, vraveli si námorníci. Je to priam veľryba medzi loďami. Niekedy sa spýtovali posádky na Purpure. Hej, ľudia, kam to idete? Kam nás vietor ponesie, dostali pyšnú odpoveď. Len dajte pozor na víry a skaly. Ako odpoveď na túto výstrahu im vietor privial slová piesne takej okázalej ako búrka sama. Veselo plávajme, veselo. Šťastný bol život posádky na tejto lodi. Námorníci sa vysmievali z nebezpečenstva, lebo dôverovali jej sile a boli presvedčení o jej veľkosti a chrabrosti. Kým na iných lodiach vládla prísnosť, na Purpure si každý robil, čo chcel. Život na nej bol ustavičným sviatkom. Šťastne prežité búrky a polámané skaly ešte umocňovali vieru v mocnú loď. Námorníci vravievali, že niet takých búrok ani takých útesov, ktoré by Purpure mohli ublížiť. Nech si len uragán prevracia more, Purpura bude plávať ďalej. A Purpura naozaj plávala, pyšná a nádherná. Preleteli roky a ona nielenže vyzerala nezlomná, ale ešte zachraňovala aj iné lode a na svojej palube privážala stroskotancov. Námorníci slepo verili v silu svojej lode. V šťastí zleniveli a pomaly zabudli na svoje moreplavecké umenie. Purpura pláva sama, hovorievali. Na čo máme pracovať? Na čo dávať pozor na loď? Na čo kontrolovať kormidlo, stožiare, plachty, laná? Na čo sa namáhať? Na čo sa potiť, keď je naša loď nesmrteľná? Veselo plávajme, veselo. Prešli ďalšie roky. A potom dlhom čase napokon aj posádka zmľandravela. Zanedbala, čo mohla a vôbec si nevšímala, že sa loď začala kaziť. Slaná voda rozožierala trámy, uvoľňovala mocné väzby, vlny rozodierali boky lode, sťažne práchniveli a plachty sa na vlhkom vzduchu rozpadali. Napokon sa predsa len ozvali múdre hlavy. Opravme loď, vraveli. Nič jej nechýba, plavme sa ďalej, odpovedali ostatní námorníci. Jedného dňa začala zúriť taká búrka, akú more ešte nezažilo. Obrovský výchor zmiešal oceán s oblakmi do jedného strašidelného víru. Vzdúvali sa vodné stĺpy a s hukotom sa valili na Purpuru, hrozivé, spenené, burácajúce. Najprv zrazili loď na dno, v zápätí ju vyhodili k mračnám, potom opäť zahnali do hlbín. Spráchnivené stožiare praskali a vtedy sa na palube rozľahol zúfalý výkrik. Purpura sa potápa! Purpura sa naozaj potápala. A posádka, ktorá si už odvykla od svojich povinností, nevedela, ako ju zachrániť. Po prvých chvíľach úľaku a hrôzy v srdci námorníkov narastol vzdor, pretože predsa len ľúbili svoju loď. Povyskakovali na rovné nohy a začali búšiť do spenených vln, páliť s kanónou do výchrice a mlátiť more, ktoré chcelo Purpuru potopiť. Ľudské zúfalstvo zápasilo s rozbesneným živlom.
Lenže vlny boli mocnejšie ako námorníci. Kanóny zmlkli, lebo ich zaliala voda. Mnohí námorníci sa navždy stratili v hlbinách. Posádka sa každou minútou zmenšovala, ale neprestala vzdorovať. Zalievaná vodou, oslepovaná, pokrytá horami peny, zápasila do úmoru. Keď však námorníkom ruky bezvládne klesli a zacítili, ako prichádza smrť, nastala chvíľa trpkého zúfalstva. Tie isté hlasy, ktoré ich predtým varovali pred nebezpečenstvom, sa znovu ozvali a ešte nástojčivejšie a mocnejšie, že ich nevládal prehlušiť ani rev vln. Zakričali: "Oj, vy zaslepenci, do búrky a výchrice strieľate s kanónou, vlny palicami mlátite a loď vám hynie pred očami. Zíďte na dno, chyťte sa do práce, opravte loď. Purpura ešte nezahynula." Pri týchto slovách sa unavení námorníci strhli. Vrhli sa do podpalubia a chytili sa opravovať loď. Pracovali neúnavne od rána až do noci, od noci až do rána. Namáhali sa a lopotili, aby svoju voľakedajšiu nečinnosť a zaslepenosť napravili. Oľutovali svoju lenivosť a s vypätím všetkých síl loď zachránili. Tak sa jej odvďačili za jej dlhoročné dobré služby.

Ján Mistrík rozprával rozprávku poľského spisovateľa Henryka Sienkieviča Purpura. Do slovenčiny preložila Emília Drugová. Dramaturgicky pripravila Beáta Panáková. Majster zvuku Stanislav Kaclík, réžia Robert Horňák, vyrobené v Slovenskom rozhlase v Bratislave v roku 2010.

0: Tichutí.
1: Rádio Junior.
2: Rádio, s ktorým spoznávam svet.
3: Veronika Dianišková, Pirátske rozprávky. Venovanie Alžbetke. A ešte piatim pirátkam, ktoré žijú na druhej strane sveta. Kto sme my? Alebo ako som si začala písať lodný denník? Deduško mi daroval mapu neobjavených ostrovov. Ak sú na mape, tak sú už objavené, nie? Spýtala som sa. Trochu sa pohemlesil v kresle, kým odpovedal.
4: Nuž, áno, objavené sú, ale viem o nich len ja.
3: A ja, dodala som. A ešte ty, ktorým budeš chcieť tú mapu ukázať. Deduško hrdo vypol hruď. Zatiaľ ich živá duša neobjavila. Ale ja ich poznám lepšie ako vlastnú dlaň. Pozrela som sa na svoju dlaň. Nezdalo sa mi, že by som ju až tak dobre poznala. Potom som pozrela na deduškovú dlaň. Mal na nej veľa čiar. Pripomínala mapu. Môj deduško je pirát. Deduškovia piráti nemusia mať céry pirátky, ale celkom určite musia mať vnúčky pirátky. Inak by nemali komu vyrozprávať všetky dobrodružstvá, ktoré zažili. Náš deduško nakúkol do všetkých kútov sveta, nakreslil mapy najtajomnejších ostrovov. Veľakrát len tak unikol smrti. Ja som pirátka. Aj moje tri sestry, som najstaršia. Moja druhá, najmladšia sestra je naša kapitánka a je veru poriadne zákerná. Volá sa pirátka s nožmi zapichnutými v hlave. Aby to bolo kratšie, voláme ju Snoža. Snoža má nožov vždy plnú hrsť. Má ich plno aj za opaskom, pod posteľou, dokonca ich používa ako záložky do deduškových máp. Každý večer si ich brúsi, kým sa naša loď kymáca z boka na bok a rozpráva sa s veľrybami. Iní piráti veľryby lovia a zabíjajú, ale my nie. Veď čo by sme si s nimi aj počali? Najedli by sme sa do prasknutia a ja by som praskla nerada. Oveľa výhodnejšie je naučiť sa s nimi zhovárať. To sa vám zíde, keď vás napríklad prepadnú iní piráti alebo ste na úteku, čo je skoro stále. Kto by nenaháňal loď, ktorá je až po krk naplnená pokladmi, ako tá naša? Kapitánka sa niekedy bojí, že nás poklady potopia, ale práve preto sme veľké kamarátky s veľrybami. Niekedy našu loď odvezú na veličizných chrbtoch. Ona si medzi tým oddychne a poklady ju potom až tak neťažia. No a keď tu a tam nejaká tá libra zlata vypadne, čo už, my ich máme dosť. Nech si to morské panny nechajú na náhrdelníky. Morské panny sú o mnoho menej priateľské ako veľryby. A nie sú ani také krásne, ako by ste si mysleli. Majú síce dlhé vlasy, ale aj ostré nechty, špicaté zuby a nevedia sa usmievať. Deduško je tiež pirát, ale už je na dôchodku. Alebo vo výslužbe, ako on vraví. Sedí v prístave na začiatku sveta a celé dni sa zhovára s morskými hadmi, svojimi priateľmi, ktorí na úsvite priplávajú celkom blízko k pobrežiu. Aj mňa s nimi zoznámil, svoju obľúbenú vnučku, ale predsa len som opatrná, keď sa s nimi zhováram. Syčia a plieskajú chvostmi. Jediným pohľadom vás dokážu prinútiť, aby ste šli za nimi do morských hlbín. Ale deduška majú radi. Kdekoľvek ho uvidia, skrútia sa do klbka a dovolia vlnám, aby hojdali ich zlatisté telá. Okrem mňa, kapitánky Snože a deduška piráta, mám ešte dve sestry. Tiež sú pirátky. Keď je raz človek z pirátskej rodiny, nepomôže si. Pirátka ostrá harpúna pozerá cez ďalekohľad, či sa blízko nás neobjavia iné lode alebo pobrežie. Ja kreslím mapy neznámych ostrovov, starám sa o zajatcov a píšem lodný denník. Možno aj preto deduško odovzdal svoje mapy práve mne. Iný dôvod si neviem predstaviť, lebo spomedzi mojich sestier som asi najmenej odvážna, hoci navonok sa snažím vždy pôsobiť najstrašnejšie zo všetkých. Moja najmladšia sestra je plavčíčka. Každá poriadna loď musí mať plavčíka alebo plavčíčku, inak by vôbec nemohla vyplávať z prístavu. Plavčíčka je síce taká maličká, že nevie ešte ani rozprávať po ľudsky, ale za to si pamätá, čo my sme už zabudli. Napríklad, ako to vyzerá v bruchu našej mamy, alebo aké to je prvý raz sa nadýchnuť. Alebo o čom sa rozprávajú hviezdy s mesiacom a kam chodí spávať slnko. Má svoju tajnú reč. Nie je ľahké rozumieť jej, ale my to už vieme. Plavčička by síce mala aj drhnúť podlahy, roznášať jedlo a také veci, lenže tá naša ešte nevie ani len chodiť. A tak to robíme za ňu.

ako sa dvojzubec dvojzubcom stal. Alebo ako sme si vymýšľali pirátske mená. Niekedy nie som pirátkou. Niekedy som ja, len ja. Mám 3 sestry a bývam na dedine. Okrem nich mám ešte psa Monte Krista a 2 kocúrov, Rafaela a Figliera. Monte Cristo nemá nič, len 2 zdravé nohy a veľmi ostré zubiská. Teda, nohy má samozrejme 4, ale je to už celkom šedivý starček a fungujú mu už len 2 predné. Tie zadné len tak posúva za sebou. Ale o čo má menej nôh, o to hrozivejšie má zuby. To je náš pirátsky pes. Nosí cez oko čiernu pásku a aj keď je pes, je tiež pravým morským vlkom. Chceli sme mu vymyslieť pirátske meno, tak sme ho nazvali Dvojzubec. Najprv sme sa dohodli, že ho budeme volať inak, ale nakoniec sa nám veci vymkli spod kontroly. Stalo sa to takto. Aby to nebolo len také ledajaké meno, usporiadali sme oslavu. Kapitánka zarobila vodu so soľou, aby bola taká slaná ako pravá morská voda. Ja som ukradla zo špajzy 2 šťavnaté jaternice. Sestrám som povedala, že som podnikla nebezpečnú výpravu na vlastnú päsť a jaternice sú korisťou z nepriateľskej lode. Snoža mi samozrejme neverila, ale ona sa so mnou háda vždy, keď sa jej naskytne príležitosť. Potom sa ostrá harpúna postavila na korbu, kormidlo prenechala kapitánke a vraví: Milý Monte Cristo, odteraz už nebudeš milým Monte Cristom, pretože vstupuješ do družiny najobávanejších pirátok zo všetkých morí. Budeš sa volať... Zaváhala. V tom zhone zabudla, aké meno sme mu vymysleli. Ale pirátky si nikdy nepýtajú rady. Aj keď niečo nevedia, tvária sa tak hrozivo a rozhodne, ako keby to vedeli. Ostrá harpúna teda túho prižmúrila oči a modlila sa ku všetkým bleskohromom, ktoré v noci udierajú do morských vln, aby si spomenula. A bleskohromy pomohli. Vonku sa práve spustil lejak, zablíslo sa a vypadla nám elektrina. Ostrá harpúna si len napravila hák, ktorý nosí na miesto ruky a vraví: Budeš sa volať Dvojzubec! Na znak úcty mu hlavu pofrkala slanou vodou a zavesila si na krk náhrdelník z jaterníc. Dvojnožec, zasičala som na ňu. Alebo trebárs ostrozub, pokračovala som. Dvojzubec vôbec neznie nebezpečne. Pes s 2 zubmi predsa nemôže byť nebezpečný morský vlk. Zamávala mi pred očami hákom. Ako si dovoluješ opravovať jednu z najobávanejších pirátok? Za trest poumývaš dlášku na celom našom korábe. Čo sa povie, to platí. Teda vtedy, ak sa na tom zhodnú 3 zo 4 pirátok. Moje sestry boli len rady, že sa vyhnú upratovaniu a tak súhlasili. Tak Dvojzubec ostal dvojzubcom a ja som umývala a umývala. Ale mama sa nestačila čudovať, ako dôkladne som vydrhla celý dom. To preto, že ten náš je zázračný. Niekedy sa len tak z ničoho nič zmení na obrovskú plachetnicu s pirátskou vlajkou. No a drhnúť podlahu na vlastnej plachetnici, to znie oveľa dobrodružnejšie, ako poumývať dlážky v obyčajnom dome. Lenže mama o tom nevie. Babka tiež nevie nič určité, ale niekedy sa mi zdá, že toho veľa tuší. Aj o pirátskej lodi. Inak o tom vieme len my, pirátky. A Dvojzubec. A ešte deduško, lebo on nás naučil, ako premeniť obyčajný dedinský dom na pirátsky koráb. Raz sme toto tajomstvo prezradili aj ockovi a ten si v mihu uviazal na hlavu pirátsku šatku a oko si prelepil čiernou páskou. Lenže ocko je doma len cez víkendy, takže pirátom je len niekedy. A to je celá naša rodina.

0: Ako sa dom stal plachetnicou? Alebo ako sme objavili čaro? Náš dom má všakovaké miestnosti. Najradšej mám špajzu. Niekedy, keď mám strážiť najmladšiu sestru, vleziem pod policu s vajíčkami, sestru uložím do koša na bielizeň a čítam si. Inak má náš dom jedno jediné poschodie. Vlastne to ani nie je poschodie, keďže je celý na prízemí. Naša izba, izba deduška a babičky a izba mojich rodičov. A ešte veľká kuchyňa, aby sme sa tam všetci pomestili. Niekedy sa nepomestíme a vtedy ja, ocko alebo hocikto iný jedáva vo svojej izbe. Nepomestíme sa vtedy, keď sa hádame. Mama vravieva, že dobrých ľudí sa všade veľa zmestí. Keď sme zlí, miesta je málo a všetci sa tlačíme. Raz som sa do kuchyne nezmestila, pretože som sa pobila o miesto na sedenie so snožou. Teda ona sa pobila so mnou. Nasačkovala sa tam, ako vždy. Okrem toho mi len tak pre zábavu strčila do vlasov svoju vyžúvanú žuvačku. Vždy, keď sa niečo stane, na vine som ja. Ona je strašný miláčik, keď chce, a mama ju skoro nikdy nevyhreší. Je to tvoja mladšia sestra, tak ustup, povedala mama a tak na mňa pozrela, že som veru radšej ustúpila. Snoža zažmurkala, spokojne sa zahniezdila na stoličke a pod stolom ma kopla. Kopla som ju naspäť. V takýchto chvíľach sa mi chce plakať alebo kričať a mama sa potom len chytá za hlavu. Tá naša najstaršia má takú zlú povahu, takú zlú povahu. A tieto dve v jednom kúse sú spolu. Aj zuby si chodia spolu umývať a aj tak sa neustále hašteria. Furt! Kto to má počúvať? Nechcem mať zlú povahu, ale nemôžem si pomôcť. A tak bola naša kuchyňa zase primalá. Šla som do izby a schovala som sa pod stôl. Nechcela som plakať. Radšej som sa tvárila namosúrene. Vtedy vošiel deduško. Nakúkol do perín, ale nenašiel ma. Pozorovala som ho. Rozhliadal sa po izbe a zrazu uvidel ponožky, ktoré som zabudla vytriediť a poukladať. Ešte, že ich uvidel deduško a nie mama. Zohol sa a zaklopkal na stôl. Ty máš toľko ponožiek, ty sa máš, povedal prívetivo. Smiem vstúpiť? Stále sa mi nedalo rozprávať, ale prikývla som. Deduško na mňa nedovidel, no asi cítil, že súhlasím. Vliezol pod stôl a sadol si vedľa mňa. Vidíš, že sa pomestíme a ako je tu málo miesta, povedal. Asi v skutočnosti nie sme až takí zlí. Stále som mala v hrdle takú čudnú hrču. Nemohla som odpovedať, len som prikývla. Vieš, už ste veľké. Prevrátila som oči. Myslela som, že mi začne vysvetľovať, ako sa máme správať. Ale stalo sa čosi celkom iné. Zrazu pod stôl a do celej našej izby vstúpilo čaro. Už ste veľké, pokračoval deduško. A ja viem jedno tajomstvo, o ktorom ti musím porozprávať, lebo ak to neurobím, vzdychol si, zmizne. Možno by si ho mal porozprávať mojim sestrám, zamrmlala som, ešte stále trochu urazená. Ale zvedavosť ma premáhala. Nie, nie, pokrútil deduško hlavou. Ty si najstaršia a preto toto tajomstvo odovzdám tebe. Budeš mu rozumieť a budeš ho aj chrániť. A porozprávaš o ňom svojim sestrám. Keby som toto všetko vyrozprával im, ešte by mi nerozumeli, nevedeli by tajomstvo ustrážiť ani vysvetliť druhým. A možno by sa mu aj smiali, to by bolo najhoršie. Ak sa tajomstvu niekto vysmeje, čaro sa navždy stratí. Počúvala som so zatajeným dychom. Myslela som, že deduška poznám najlepšie zo všetkých a zrazu toto. Čaro? Ja sa mu nevysmejem, povedala som pevne. Nuž, začal deduško opatrne. Náš dom je v skutočnosti pirátska loď. Pirátska loď? Až po chvíli som sa zmohla na slovo. čo to ten deduško zas vymýšľa? On však len potichu prikývol. Volá sa Orlica. Musíš ju vedieť odkryť a objaviť, inak ju neuvidíš. Bude ju vidieť ešte niekto okrem mňa? Iba tí, ktorým o tajomstve porozprávaš. A ani oni nie vždy. Niektorí sa s tajomstiev smejú a vôbec ich neberú vážne. Majú ale to nešťastie, že oni žiadnu loď nikdy neuvidia.
1: Ani ja žiadnu nevidím, povedala som.
0: Tak zavri oči. Zavrela som. Toto je pirátsky koráb, na ktorom som za svojich mladých liet brázdil celý oceán. Boli sme postrachom všetkých lodí, hoci s niektorými sme sa skamarátili. Stretol som napríklad moreplavcov, o ktorých si sa učila v škole. Najviac som sa spriatelil s námorníkom Cookom. Stretli sme sa na jeho ceste do ešte neobjavenej Austrálie. Niekoľko rokov sme sa plavili bok po boku, naše lode sa skamarátili. Lebo lode žijú, vieš? Prikývla som. To som si vždy myslela. Len som sa to hanbila niekomu povedať. Ja sa celkovo dosť hanbím hovoriť o tom, čo si myslím. Ale teraz sa ukázalo, že mám pravdu. A ostatočnom kapitánovi sme sa predsa učili v škole. Ako to vyzerá? No, ako vyzerá ten koráb? Spýtala som sa nedôverčivo. Teraz sedíš na prednej palube, pokračoval deduško. A neotváraj ešte oči, zahriekol ma, keď som sa chcela o tej prednej palube, či čo to bolo, presvedčiť. V kuchyni je zadná paluba, v špajze je lodná kuchyňa. V tej malej miestnosti pod schodmi je kajuta. Lopta, ktorú si nechala na posteli, je kormidlo. Veľký zošit, čo som ti dal na narodeniny, je lodný denník. Budeš ho mať na starosti. Treba doň pozapisovať každé vaše dobrodružstvo. No a okolo vašej postele je už oceán a v ňom všakovaké tvory i potvory. Aj v záhrade je more. Veľké tekvice, na ktoré je tvoj ocko taký pyšný, sú v skutočnosti morské kravy. Košaté jablone sú veľryby a jablčka sú malé rybky. A tá jedna jediná popínavá ruža je jedna z morských panien. Na ostatné už prídete sami. Oceán je plný všakovakých bytostí. Nemôžem ti všetko len tak prezradiť. Tak, už musíte len nájsť čosi, čo vám poslúži ako rahná a plachty, lebo boli také zničené, že som ich dal sňať dole. Ale lodný kôš a rozhľadňu máte. Je to ten veľký kôž na bielizeň, ktorý teraz vidím hore na vašej poschodovej posteli. Niektorým námorníckym slovám som nerozumela, ale bola som už taká zvedavá, že som len prikyvovala o 106. A teraz už môžem otvoriť oči? Jasné, povedal deduško. Ale ako si sa mi nedalo? Bála som sa, že ak ich otvorím, čaro zmizne a loď neuvidím. Len našu izbu a dom. Deduško asi vedel, z čoho mám strach a povedal, keby som si nebol istý, že práve ty môžeš pirátsku loď uvidieť, nebol by som ti o nej predsa vôbec rozprával. To je asi pravda. Deduško vie, čo robí. A zrazu som vedela, že to všetko uvidím. Zrazu som cítila kymácanie na vlnách a morský vietor. Ale oči som mala stále zažmúrené. To je vetrisko klebetisko, povedal deduško ledabolo. Klebetisko? To je moja vnúčka. Ešte stále neverí, že ťa uvidí, keď otvorí oči. Najprv som len silno žmúrila a potom som pomaličky otvorila jedno oko, len na štrbinku. A potom... Potom som oči vyvaľovala. Našla som sa na palube krásnej plachetnice. Zatiaľ nemala plachty, ale zvláštne, i tak mi bolo jasné, že je to plachetnica. Na zábradlí sedel vietor. Viem, že vietor normálne nevidíme, ale vetrisko klebetisko bol... Vyzeral ako z hmly a uškrňal sa. Mal dlhokánske vlasy, ktoré vyzerali ako z farebnej hmly alebo dúhy. Okolo sa rozprestieralo more a nedaleko vyskakovali delfíny. Vyliezla som do lodného koša a rozhliadala som sa. to je predsa paráda. To je teda čaro. Ahoj, orlica! Zvolala som, ale hneď som si rukou prikryla ústa. Vedela som, že ak by ktokoľvek teraz prišiel, loď by celkom iste zmizla a premenila sa späť na našu izbu. Aj deduško sa zmenil. Sedel na zábradlí, škrapkal klebetiska za ušami a na hlave mal trojrohý námornícky klobúk. Zliezla som dolu z rozhľadne a sadla som si k ním. Čo spravím, ak loď zmizne? Ako sa na ňu znovu dostanem? Musíš zavrieť oči a silno si ju predstaviť. Úplne silno, naozaj. Každú jednu miestnosť, každú vec, ktorá na lodi je. Musíš privolať čaro. Ono je stále niekde na blízku. Keď začneš cítiť more a vietor a kýmácanie plachetnice, znamená to, že sa ti to podarilo. A tak sme začali okrem nášho domu žiť aj na pirátskej lodi. A už som sa nikdy nesťažovala, že som najstaršia. Deduško mi dovolil strážiť tajomstvo, naučil ma privolať čaro a ja som sa od radosti sama ponúkla mame, že postrážim sestry, kým pôjde nakúpiť.

0: ako sme našli živú hviezdu. Alebo ako sa dýcha pod vodou. Raz večer sme sedeli okolo plavčíčky. More bolo pokojné, mama a babka spali. Deduško pochrapkával neďaleko vo svojom kresle. Triedili sme mince, ktoré sme ukoristili na poslednej z prepadnutých lodí a pozerali sme sa na hviezdy. Ostrá harpúna riadila kormidlo a snažila sa nabrať správny kurz k najbližšiemu ostrovu. Bol to jeden z tých na deduškových mapách. Už sme ho hľadali asi týždeň, ale nie a nie naň natrafiť. Všade len more, búrky a chobotnice, ktoré nám v noci chápadlami kradli z paluby raňajky. Aha, tamto jedna hviezda spadla, celkom do mora, načisto! Skríkla zrazu plavčíčka. Na orlici jej aj rozprávanie šlo obstojne. Všššt, zasičala na ňu kapitánka. Zobudíš celý dom! Mama príde a pošle nás spať. Plavčička sa zľakla kapitánkinho hnevu. Začala plakať. Pirátky nerevú, zamrmlala Snoža zlostne, ale plavčička sa rozplakala ešte viac. Na schodoch sa ozvali kroky. Pozreli sme sa na seba a bleskovo sme sa rozbehli každá do svojej postele. Dvere sa otvorili. Rozospatá mama v nočnej košeli vošla dnu, zobrala na ruky plavčičku a zas vyšla von. Tvárili sme sa, že spíme. Loď zmizla. A my sme boli na chvíľu zas v našom dome. Škrekot čajok sa premenil na cvrlikanie cvrčkov, chápadlá chobotnice na dlhé labky našich dvoch kocúrov, ktorí driemali pod posteľou. Deduško prestal chrápať, zobudil sa a zdvihol noviny, ktoré mu padli k nohám, keď zaspal. Šuchtavým krokom sa vybral do svojej izby. Po ceste stratili jednu papuču. Mapy, ktoré som schovala pod vankúšom, sa premenili na obyčajné zošity a poklad, ktorý sme si delili, sa zrazu zo zlatých mincí zmenil na krúžky od záclon. Nemohla som zaspať, lebo oveľa radšej ako v našej izbe zaspávam pod hviezdami na palube. Prehadzovala som sa z boka na bok. Keď sa v tom znovu ozvali kroky, vošla mama a uložila plavčičku do postielky. Prikryla kapitánku, zívla a odišla. Keď sme ju už nepočuli, moje sestry boli v mihu zase u mňa v posteli. Loď zmizla, čo teraz bude s tou padajúcou hviezdou? Opýtala sa ostrá harpúna vyľakane. Deduško vravel, že ak loď zmizne, máme na chvíľu zavrieť oči a všetky si ju veľmi, ale veľmi silno predstaviť. Povedala som presne tak, ako ma deduško naučil. Zavreli sme oči a keď sme ich otvorili, boli sme znovu na lodi. Ostrá harpúna už nedržala v rukách loptu, ale kormidlo. Aj náš poklad bol späť. Plavčíčka na nás šibalsky hľadela. Znovu sme rozumeli jej reči. Tá hviezda dopadla priamo do mora, zašepkala. Naber kurz na severo-severozápad. Snoža prikývla, napravila si čierny vypadávajúci zub a natočila kormidlo tak, ako jej povedala plavčíčka. Loď sa znovu rozkymácala a prudko sa zvrtla. Okolo plachiet zaujúkal vetrisko Klebetisko, náš najlepší morský kamarát, ktorý sa sem tam zjavil na kus reči. Bol to dobrý deduškov známy, presnoril s ním každý kút sveta. Bol dosť všetečný, ale vždy nás rád sprevádzal. Prinášal šťastie. Keď sa zrazu objavil, plachetnica naozaj ožila. Chytila ho za pačesy a už sme uháňali, kam sme len chceli. Klebetisko, plavčička vraví, že na severo-severozápad odtiaľto spadla do mora hviezda. Dovedieš nás tam?
1: Jasné, zahvižďal Klebetisko. Hneď tam budeme, povedal a v tom naša loď vyletela.
0: Klebetisko vyrazil tak prudko vpred, až sa plachty premenili na krídla a my sme leteli asi meter nad morskými vlnami. Tie sa smiali a mávali nám. Snoža spadla na palubu, plavčička sa zasmiala a zatlieskala.
1: Nemusíš držať kurz, ujúkal klebetisko. Dovediem vás až k spadnutej hviezde.
0: Leteli sme tak rýchlo, že sme predbehli aj húf lietajúcich rýb. Snoža ma schmatla za vrkoče, aby nespadla, a ostrá harpúna zase schmatla ju. Len plavčička sedela, ako by sa nechumelilo. Pri každom dobrodružstve bola vždy najpokojnejšia. Presvišťali sme celé dlhé míle, ani na deduškových mapách som nevedela nájsť takéto zemepisné šírky. V tom sme prúdko zastali.
1: Hú, to bola jazda! Ešte raz, klebetisko!
0: Zaujúkala Snoža, ale potichu, aby sme ju počuli len my a vetrisko.
1: Už sme tu, zašveholil vietor, ako si opatrne. Tam je vaša hviezda,
0: ukázal do vody. Plavčička splasla rukami, Snoža aj ostrá harpúna zabudli od prekvapenia zavrieť ústa a ja som si z oka zložila čiernu pásku. A naozaj, more pod nami svietilo. Nie, nesvietilo. Žiarilo. Ako by nejaký hlbokomorský tvor zapálil naraz tisíce lampášov. Nie tisíce, milióny, milióny na jednom mieste. Ostrá harpúna ponorila prsty do vody. Prekvapene ich vytiahla. Veď voda nie je studená, povedala pomaly. Ani slaná, dodala ešte prekvapenejšie Snoža, ktorá ju rýchlo ochutnala. Nahla som sa celkom nad zábradlie a takmer som zhýkla. Na tomto kúsku mora bolo vidno všetko. Svetlo sa rozlievalo do každej škáry podmorských útesov. Bolo celkom jasne vidno morské sasanky, malé farebné rybky, ktoré si plávali v korunách podmorských stromov, ani vtáky. Hádam, celá morská ríša sa zišla, aby zistila, kto ruší pokojnú a nebezpečnú oceánsku noc, pretože v takomto svetle sa veru ani lúpežnícke prepadnutia morských murén nemohli podariť. Morské panny sa závistlivo zhromaždili v hlúčiku obďaleč. Ťažko niesli, že je zrazu v celom oceáne kto si očarujúcejší ako oni. Od zlosti zatínali peste. Morské koníky, ktoré pracujú väčšinou aj ako morskí poštári, urýchlene cválali po morskom dne. Chceli tú správu rozniesť všetkým. Príďte sa pozrieť na hviezdu z oblohy! Pozreli sme sa na seba a nebolo nám treba dvakrát premýšľať. Nočný oceán je nebezpečný, ale aj my sme nebezpečné a predsa v ňom bežne plávame. Tak necúvneme teraz, keď je more príjemne teplé a stráži ho krásna živá hviezda. Skočili sme cez palubu. Nevieme síce dýchať pod vodou, ale zobrali sme si z lode dlhé bambusové slamky, ktoré deduško kedysi ukoristil pandám v Ázii. Cez ne sa dalo dýchať aj pod hladinou, teda ak ste sa neponorili prihlboko. Nádych a boli sme tam. Plávalo sa nám ľahučko a príjemne. Plavčička nepotrebovala ani bambusovú trubičku, lebo si ešte pamätá, že v maminom bruchu tiež bolo vody a vody. A ona tam vedela dýchať aj plávať. Tak plávala prvá a najhlbšie. Ak plávate stále hlbšie a hlbšie do mora, okolo vás je čoraz väčšia tma. Tento raz to však bolo naopak. Vonku vládla noc, a vo vode nás zalievalo stále silnejšie a silnejšie svetlo. Čím viac sme sa blížili k hviezde, tým bol jasnejší podmorský deň. Po chvíli sa nám podarilo priblížiť sa natoľko, že sme konečne zbadali, ako presne vyzerá. Vyzerala, nuž, ako morská hviezdica zo zlata. Bola veľká asi ako 11-ročné dievča, skoro ako ja. Ale inak vôbec nevyzerala ako človek. Nič nehovorila, ani sa nehýbala, len tam tak stála a celý morský svet sa na ňu díval. Hoci bolo celkom ticho, predsa len sa mi zdalo, že hviezda smúti. Nepočula som ju plakať ani nariekať, ale všetko okolo bolo akési skrúšené a tiché. Aj voda bola smutná.
1: Spýtaj sa jej, ako sa sem dostala.
0: Pošepkala som plavčičke, lebo som tušila, že sa s ňou bude vedieť najjednoduchšie dorozumieť. Plavčička prikývla a priplávala celkom blízko k hviezde. My sme sa už nemohli ďalej pohnúť, naše bambusové trubice neboli dosť dlhé. Nepočuli sme, o čom sa zhovárajú, ale netrvalo to dlho. Zrazu sme zbadali, že plavčička schmatla hviezdu za ruku a ozlom krky s ňou plávala smerom k nám. Myslela som, že obyvatelia mora si ju nenechajú len tak vziať. Možno ju nechceli pustiť, neviem, ale keď plávala s plavčičkou za ruku, všetci sa pred ňou úctivo rozostupovali.
1: Hore, rýchlo!
0: Vyhrkla plavčička a vyrazila smerom ku hladine. Až vtedy som si všimla, že hviezda neustále stráca svoj jas. Naraz sme sa na seba pozreli. Mysleli sme na to isté. Musíme ju čo najskôr dostať nad hladinu. Priplávali sme celkom k hviezde a začali sme ju tlačiť pred sebou. Bola ľahká ako rybia šupinka. Neplávala. Nevedeli sme, či už nevládze, alebo hviezdy vôbec plávať nevedia. Nakoniec sme sa predsa len vynorili nad hladinu, plavčička prvá, potom hviezda a nakoniec ostrá harpúna, snoža a ja. Spoločne sme vyliezli na našu loď.
1: Galax Proxim Orion!
0: Zašepkala hviezda slabým hláskom a z úst jej pritom vyletúvali slabé iskričky.
1: Hovorí, že sa potrebuje rýchlo dostať na oblohu, povedala plavčička, ktorá ako jediná z nás rozumela hviezdčine. Malvoz Hypernov.
0: Inak celkom vyhasne a premení sa na morskú hviezdicu, pokračovala plavčička. Morské hviezdice sú teda hviezdy, ktoré spadli do mora? Prebleslo mi náhle hlavou. Hviezda akoby mi rozumela. Hneď povedala.
1: Kométeor Stálic Hadonos Barnard Ceti. Andromed Cassiopeirzeucik Supernov. Ptolemex Trasolar Fulmas Cormus Doraderi Danus Gemini Grus Hydra Lacertaleo.
0: Každá morská hviezdica bola kedysi hviezdou. Väčšinu z nich nemal kto zachrániť. Ja som zo súhvezdia Lukostrelca, nechtiac som spadla a Lukostrelec teraz nemôže napnúť luk, znela odpoveď. Pozreli sme na oblohu a naozaj. Tam, kde väčšinou býval Lukostrelec, bol teraz len chlapec. Luk mu chýbal. Ako jej môžeme pomôcť? Spýtala sa Snoža opatrne. Plavčička sa s hviezdou chvíľu zhovárala a potom povedala.
1: Musí tam nejako vyletieť. Možno vetrisko klebetisko by mohol.
2: Ale nie, teraz keď ho potrebujeme, nie je tu. Vetroplach jeden. Nedá sa naň spoľahnúť.
0: Snoža sa obzerala po lodi, žúvala žuvačku od ušu a zrazu vykríkla.
1: Mám to! Žuvačka!
0: Nafúknem poriadne veľkú bublinu a tá ju vyniesie hore ako balón. A aby bolo hviezde pohodlnejšie, pripevníme k nej náš lodný kôš. Vyfúknuť veľkú bublinu bola pre Snožu hračka, aj keď som najprv vôbec neverila, že sa jej to podarí. Najprv to bola bublinôčička, neskôr bublinôčka, potom bublinka, bublina a nakoniec bublinisko ako veľryba. Keď ju Snoža dofúkala, začali sa pomaly vznášať.
1: Pozor!
0: Vykríkla ostrá harpúna a chytila Snožu. Bublina bola taká veľká, až sa obe začali vznášať. Rýchlo som schmatla ostrú harpúnu za nohu. Len tak, že sme spolu bublinu udržali. Stiahla som ich obe na zem a všetky tri sme bublinisko pridržiavali, kým plavčička pomohla hviezde nastúpiť do lodného koša. Všetkým trom sa nám síce k žuvačke prilepili ruky, ale zatiaľ to ešte neprekážalo. Opatrne, tak aby bublinisko nepraskla, sme podišli k lodnému košu a spoločne naň bublinu priložili. Držala.
1: Ale aj my sme sa držali. Nie a nie sa odlepiť. Horko ťažko nás po jednej rýchlo odlepila plavčička, skôr ako bublina začala stúpať k oblohe. Stihli sme to len tak. Inak by jedna z nás určite svietila na nebi spolu s hviezdou.
0: keď hviezda nastupovala do koša, bola už veľmi slabá. Musí sa dostať k svojmu súhvezdiu, kým celkom nevyhasne. Bolo nám ľúto rozlúčiť sa s lodným košom, ale nič iné sa nedalo robiť. Balón sa vzniesol k oblohe. Ako sme naň pozerali, žiaril čoraz viac a viac. To sa hviezde vracalo svetlo, keď sa blížila k súhvezdiu lukostrelca. Ten napol svoj luk, ale ešte predtým sa mi zazdalo, že na nás vďačne žmurkol a veľmi rýchlo, tak aby to niekto, kto sa pozorne nepozerá, možno ani nepostrehol, nám zamával.

0: Časť týchto pirátskych ohlávok, teda rozprávok, napísala pre vás túto naša harmonika. Teda Dianiška Veroniková. Vlastne naopak, Veronika Dianišková.
1: Jaj, breptík, ale to nemuselo byť, teraz sa červenám. Radšej ešte povedzme, že rozprávku vám vyrozprávala a aj ďalšie časti vám bude rozprávať naša kamarátka Daniela Šencová. No a v tejto rozprávke a jej ďalších častiach budeme počúvať o tom, aký je podmorský svet vzácny a farebný a ako ho spoznávajú pirátky na svojich zaoceánskych výpravách, pri ktorých sa vlastne nepohnú z domu. A aby sme nezabudli, tak majstrom zvuku bol Jakub Horniak. Príbehy vyleteli z rozhlasu v roku 2020.

0: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Slovenský rozhlas uvádza tretiu rozprávku o analfabete negramotnej od autora Jána Uličianského. Dá sa predpokladať, že keď sa dvaja ocitnú v jednej galibe, začnú si pomáhať. Pri stretnutí analfabety negramotnej a Janka Hraška to však na nejaké priateľstvo sprvoti vôbec nevyzeralo. Obaja sedeli uviaznutí v hlbokej brázde a bez tých zjedených halušiek boli úplne nahratí.
2: Ty nepoznáš moju rozprávku?
1: Gánil Janko Hraško na Betu. Beta sa zamračila a neodpovedala. Až po chvíli sa neveriaco spýtala.
2: Naozaj by si urobil z tých halušiek

0: chodíky? Sme práve na tej strane rozprávkového leporela, kde sa to píše. Prečítaj si to sama, keď mi neveríš. Beta sa zamračila ešte väčšmi. Ha, akurát si budem čítať nejaké povedačky pre sopliakov. Janko Hraško si ju premeral od hlavy po pety. Klobúčik si posunul do čela a zahlásil. Nebudeš, lebo nevieš, tak je to. Čo si to povedal, ty hrachová kaša?
1: Že si hlúpejšia ako drevená lyžica.
0: Povedz to ešte raz, skríkla analfabeta a sotila Janka tak silno, že spadol na zem a ona s ním. Začali sa v tej hline krbáľať. Fučanie a nadávky sa ozývali až za siedmu brázdu. Keď už boli špinaví až po uši, odrazu sa na seba pozreli a pustili sa do smiechu.
1: No dosť už, akože sa to voláš,
0: opýtal sa Janko celý udýchaný. Beta, povedala analfabeta stroho. Ale aby si vedel, zo pár hlúpych vied z tej tvojej rozprávky ti dokážem prečítať. A pustila sa do toho. Písmenká boli veľké a mali ich tesne nad hlavou, presne nad obrázkom, na ktorom bol Janko Hraško zapadnutý v hlbokej brázde. Len, že v tom sa pod kol o hru du a bác, začala Beta namáhavo hláskovať. Odrazu bola spotená väčšmi ako ten krpec. Čítala však ďalej. Spadol do brázdy. Hrniec sa rozbil, polievka sa vyliala a Janko Hráško sa začal topiť. Janko ju prerušil.
1: Ale čo by? To už mám dávno za sebou. Musíš čítať o riadok ďalej.
0: Beta prešla na druhý riadok a pokračovala. Ale potom nastalo ešte horšie trápenie. Ako sa vydriapať z brázdy? Čo neurobil? Spravil si z halušiek schody a tak sa z brázdy vyslobodil. Halušky zasa pozbieral a šiel ďalej. No ozaj to tu je, vykríkla Beta zúľavou. Zdalo sa, že je na seba aj trošku hrdá. A bodaj by aj nie, veď sama bola len o čosi väčšia ako tie písmenká. Kým prešla zľava doprava po celej stránke veľkého leporela, aj sa ukonala.
1: Čo budeme robiť?
0: Vzdychla Beta. Bola síce rada, že sa jej podarilo ubziknúť z tej naháňačky v knižnici, ale byť uviaznutá v brázde spolu s nejakým Jankom Hraškom, to tiež nebola žiadna výhra.
1: Musíme si nejako pomôcť, povedal Janko rozhodne a zatváril sa ako akčný hrdina z filmu.
0: Ako inak? Vieme predsa, že sa nebál ani vola, keď mu sedel v uchu a poháňal ho pri oraní. Janko ozaj nelenil a ponúkol sa Bete, aby sa mu vyškriabala na ramená a bola hneď o čosi vyššie. Potom Beta vytiahla Janka za ruku. Takto sa šplhali, až kým neboli z brázdy von.
1: No, hurá, dvom predsa ide všetko ľahšie.
0: Ďalej to bolo, ako to poznáme z rozprávky. Beta sa Jankovi už potom v ničom nepriečila a poslúchala ho na slovo, čo má robiť. Tak sa stalo, že sa v závere rozprávky ocitla spolu s ním v kapsičke bohatého pána, ktorý chcel Janka Hraška od jeho otca kúpiť za 100 dukátov, aby doniesol domov svojej žene nejakú zábavku. Vieme, ako šikovný Janko Hraško s pánom vybabral. Urobil si v mešteku dieru, na cestu povyhadzoval zvyšné peniažky a nakoniec sám z mešca vyskočil a pekne krásne sa vrátil domov. Beta analfabeta však ani tento šťastný koniec rozprávky nepoznala. Keď ju malý Janko ťahal za ruku von, voľačo do nej zasa vošlo a zasypela.
1: Daj pokoj, nestaraj sa do mňa, dobré. Vypadni si kam chceš, ja som v pohode.
0: Janko Hraško sa s nezvyčajnou návštevníčkou svojej rozprávky už ani nestihol rozlúčiť.
1: Cing, bring!
0: Posledný dukát skoro nečujne cinkol o prašnú cestu a chlapček malý ako hrášok si ho schoval do vrecka. Bohatý pán na koni odsvával.
1: Kto vie, ako by Beta analfabeta dopadla, keby sa vrátila s Jankom Hraškom domov? Možno by už naveky zostala malou ako hrášok a celý príbeh by sa musel nanovo prepísať, pretože ak by mal Janko Hraško za sestru Betu analfabetu, určite by si ich rodičia nenažívali do staroby tak pokojne, ako to bolo v rozprávke.
0: Beta analfabeta bola totiž od malička problémové dieťa a bola rozhodnutá, že ním aj zostane, kým len... Ale o tom sa dozvieme až neskôr. Teraz však zazvonil zvonec a rozprávke bol koniec. Cililing! Čo sa stane, keď sa čitateľ dostane v knihe až na poslednú stránku? Keď si prečíta poslednú vetu či posledné písmeno? Potom už nie je nič? Stačí si už len nalistovať stránku s obsahom, pozrieť si záverečný obrázok a potom knihu zavrieť a vrátiť ju späť do police. Nemusí to však byť tak, že rozprávka sa končí na poslednej strane knihy. A čo ak príbehy si v tme a tichu veľkých knižníc pokračujú tak, ako sa im páči? Nepotrebujú už na to pánov spisovateľov. Žijú si svoje životy bez toho, aby sa niekoho pýtali, a ako to bude ďalej? Možno, že aj takto. Predstavme si, ako sa prekvapil ten bohatý pán, čo zaplatil za toho krpca 100 dukátov, no keď doma svoj mešec otvoril, nenašiel v ňom už ani jeden jediný. Navyše, namiesto utešeného chlápetka čučala na jeho spodku nespôsobná ufúľaná dievčica.
2: Aká je len malička,
0: spľasla by rukami jeho žena, urodzená panička. Vôbec by jej nebolo ľúto, že chlapec Janko Hraško sa kamsi cestou vytratil.
2: Dievčatká sa dajú krajšie obliekať, usmiala by sa na Betu a hneď by sa aj do toho pustila.
0: Opatrne by vzala zmenšeninu Bety analfabety medzi prsty a postavila ju na toaletný stolík. V zápätí by ju vyzliekla do naha a pripravila jej kúpeľ v porcelánovej šálke plnej harmančekového čaju.
1: Nie, ja nechcem!
0: Pokúšala by sa Beta o odpor, ale panička by sa len usmiala a šup s ňou do šálky.
2: Neboj sa, moja, mamička ťa vykúpe, učeše a ušiej ti také šatôčky, že budeš krajšie ako palculienka.
1: Ako kto?
0: Nechápala by Beta. Palculienka. Dá sa predpokladať, že každý vie, kto je to palculienka. Rozprávku o nej napísal slávny Hans Christian Andersen a je známa po celom svete skoro 200 rokov. Pravda, sú aj deti, ktoré o nej jak živ nepočuli, napríklad taká analfabeta negramotná.
1: Nuž, je to tak. Nesčítaní ľudia to majú na svete ťažké.
0: Alebo nie?
1: No veď to sa ešte ukáže.
0: Teraz sa hráme na to, čo by sa stalo, keby sa Beta analfabeta ocitla v rukách bohatej paničky na miesto Janka Hraška, ktorý tak šikovne ubzikol z pánovho mešteka. Panička by si z maličkej Bety analfabety, pôvodným menom Betka Bábiková, urobila prezliekaciu bábiku. Nakoniec jej meno, ktoré mala po mamičke, ju k tomu vlastne predurčovalo. Betin otecko sa volal úplne inak, ale to teraz do nášho príbehu nepatrí, najmä preto, že stará mama jeho meno zakázala nahlas vyslovovať. Podľa toho si ľahko domyslíte, že ho asi nemala veľmi v láske. Vráťme sa však na vyrezávaný stolček so zrkadlom, na ktorom sedela Beta analfabeta ako miniatúrna Barbie. Panička ju práve obliekala do hodvábnych šatočiek, ušitých z krásnej vyšívanej vreckovky. Pre Betu analfabetu to bol hotový horor. Kým bola ešte normálnym veľkým deckom v svojej nenormálnej rodine, ako zvykla hovorievať Betina stará mama, prezliekanie absolútne neznášala. Ustavične chodila v tých istých čiernych džínsach a čiernom tričku. Tričiek mala viac, ale normálny človek si to nemohol všimnúť, lebo všetky boli počarbané nápismi a ozdobené rôznymi dierami a trhancami na jeden a ten istý spôsob. Teraz však Beta analfabeta nemohla vymýšľať, jej panička bola prísna a nezniesla nejaké nie. Svoju živú hračku chcela mať naozaj tip-top, vyparádenú ako princeznú. Navyše si myslela, že by sa tá maličká mohla časom priučiť aj panským spôsobom. Zdvorilo sa zdraviť, robiť pritom pukerlíky a tancovať na hudbu z miniatúrnej hracej skrinky.
1: Tak na to naozaj zabudni, moja, pomyslela si Beta analfabeta, keď jej panička vyjavila, čo sa od nej žiada.
0: Nepovedala to však nahlas, pretože sa bála, že ak by bola rovnako drzá, ako zvykla bývať doma, namiesto perleťovej lastúry, vyloženej lupienkami ruží, v ktorej spávala, by ju určite šupli do železnej klietky, ktorá slúžila ako pasca na myši. Beta analfabeta ju mohla vidieť z výšky svojho stolíka. Bola nastražená v kúte izby a vyzerala ako to najstrašnejšie väzenie. Preto si Beta na chvíľu odvykla hovoriť to svoje obľúbené nie a nie a hrala sa na poslušnú bábiku Barbie. V noci, keď spala v útulnej lastúre, premýšľala o tom, ako by sa z tejto bláznivej a nanajvýš neuveriteľnej situácie mohla dostať. Nuž, je to naozaj tak. Človek vhupne do nejakej kaše raz, dva, no potom sa z toho vylízať, to nemusí byť až také ľahké. Beta analfabeta si však bola istá, že jej čas raz určite príde.

Rozprávku z knižnice od autora Jána Uličianského vám porozprávala Zuzana Krónerová. Dramaturgia Beata Panáková, zvuk Peter Daniška, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, réžia Robo Horňák. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Rodeo senior.
2: Ale Brebtík, veď ty si asi pomýlil rádia. My sme úplne naopak. Rádio Junior.
1: Ale veď ja som ťa len skúšal, harmonička. No, tak teda, Rádio Junior uvádza...
2: Rozprávkový seriál Zuzany Zemaníkovej, Pesničkové nevesty.
1: Druhá časť bude o zálohovanom ranči.
2: A neskôr o maľovanej Anči.
1: Hneď sa mi to ozvalo, teda nezdalo.
2: A keď už všetko vieme, tak už len to povieme, že rozprávku bude rozprávať Julius Pántik.

Už druhý deň si Paľo-Paľovie súcu nevestu hľadá. Kráča chodníkom dolu zo salaša a takto si pospevuje. Poza bučky, poza pene, vyberiem si, ktorú chcem. Vyberiem si dievočku ako bielú ovečku. Vyberiem si dievočku ako bielú ovečku. Ide Paľo chodníčkom, ktorý ho rovno k chalúbke vedie. V okienku peknú dievčinu vidí, dlhé vlasy si češe a na celé kolo vyspevuje. Prídi.

Ovečkina na pašu vyháňam. Jara. Šikovné dievča. Také by som potreboval. Potešil sa Paľo a hneď sa jej aj prihovoril. Dobrý deň, dievčina. Či by si mi pohár vody neponúkla? Čo by nie, šuhajko. Poď ty len k nám. Mliečka ti dám. A kam sa poberáš? Po vandrovke chodíš? Chodím, veru, chodím. Dobrú ženu si hľadám. Keď je tak, nemusíš viac krpce drať. Mňa by si za gazdinu neprijal? Nie som, veru, hociaká. Mám kravy, aj ovce, i koníkov pár. Moja mamka len mňa jedinú majú. Asi robotná. Lenivú veru nepotrebujem. Roboty na salaši veľa. Ja som pastier, ale svoje si pasiem a samému mi je smutno na holiach. Ľudskú reč pomaly zabúdam. Ja som do roboty ako osa, inak sa ani nedá. Pri gazdovstve sa musí zvrtať. Pochválila sa dievka a zatiahla. A keď si tú prácu vykonám, potom si veselo zaspievam. A pri tom speve a pri tej práci zavše aj na teba myslievam. Ale sa tá vychvaľuje, ale sa tá vynukuje. Zašomral si po podfúzi Paľo. Musím si ja dať pozor. Ber ma na sobáš. Neolutuješ? Také krásavice nenájdeš. Maľovaná Anča ma volajú. Nie, že tak zhurta, Anička. Počkajme do zajtra. Potom sa s tvojou mamkou pozováram. Keď sa zhodneme, hneď svatou pošlem. Zatiaľ tu zdraví zostávaj. I pobral sa Paľo do hory, aby si v pokoji mohol vec premyslieť. Ej, takú by som potreboval, hútal Paľo. Len aby to pravda bola, čo mi na nos vešia. Pekná je, i učesaná, majetná a jedináčka k tomu. Nepasuje mi tu však niečo, bysťu nepasuje. Veď taká musí mať pýtačov i 10 na každý prst a ona akurát na mňa čaká. Čo si večer spieva, to ráno nemusí byť pravda. I ľahol si Paľo pod svrčinu, pastierskú kapsu si pod hlavu položil a veľkým klobúkom sa prikryl. Nestačil však zaspať. Pri uchu mu žaba stála, hrdlo nadúvala a takto sa mu privrávala. Žeň sa, šuhaj, žeň sa, keď ti ponúkajú. Veď tebe, dievčatko, s tisícmi dávajú. Nestihol sa Paľo za radu poďakovať. Svrčina zašumela a kde sa vzal? Tam sa vzal utešený vtáčik. Na konári sedel a prespevoval. Veď je ona pekná, ale nerobotná. S jedným slnkom vstáva, s druhým spať si lia. Komu dať za pravdu? Žabke či vtáčikovi? Mám si uzeť, nemám. Trápil sa Paľo. Vo veľkej starosti prišiel na ňo veľký spánok. Odfúkoval, až sa svrčina ohýbala. Ráno na nohy vyskočil, valašku i kapsu pochytil. V hore sa vtáci zobúdzali, ranné pesničky spievali. Vydal

idem veru na špehy, čo ak majú vtáčky pravdu, povedal si Paľo. Ponáhľal sa chodníčkom, čo k chalúbke viedol, div si nohy nepolámal, na bránu klopal, nik neotváral. Do dvora vošiel, tam ani živej duše. V maštali milú Anču hľadal a tam len smiadné kravy bučali. V chlieviku hladné ovce bečali. Než sa Paľo do izbice pobral, napojil kravičky a ovce na pašu vyhnal. Potom vošiel do izby. Milá Anička v posteli ležala, sladké sny snívala. Anka, Anička, maľovaná ružička, vstávaj, do práce sa dávaj. Všelijako pekne sa jej Paľo prihováral, ale dievča spalo ako medveď. Slnko už vysoko stálo, rosu už dávno z lístočkov pozbieralo, ale dievča len spalo a spalo, o nič sa nestaralo. Anka, Anička, maľovaná ružička, vari si chorá. Čo sa ti stalo, že tak spíš? Očka neotvoríš. Chytil Paľo pohár vody a Anči rovno do tváre šuchol. Hneď sa tá prebudila, z postele vyskočila. V zdraví zostávaj, ja sa ďalej poberám, vraví jej Paľo. A nasobáš ma, nebežme. Anča zostala stáť s otvorenými ústami. Zasmial sa Paľo a takto jej zaspieval. Načože mi, načo? Maľovaná Ančo, načo že mi budeš, keď robiť nebudeš, keď robiť nebudeš. Načo sú mi, načo tvoje role lúky, keď robiť nevedia, keď robiť nevedia tvoje biele ruky. Anča odula pery a odvrkla mu. Keď ma ty šuajko nechceš, hľadaj si dievčatko, kde chceš. Veru, ja nebudem tvoja, nedáma mamička moja. A buchla sa znovu do postele. Veru, si aj pohľadám, do chalupy na vršku zajdem, odakvejšiu dievčinu si pohľadám. Zasmial sa Paľo. I pobral sa ďalej nevestu hľadať.

0: prvú vlasť, teda časť rozprávkového seriálu o lesničkových, vlastne pesničkových nevestách, napísala Zuzana Zemaníková.
1: Rozprávku dramaturgicky pripravila Viera Janusová, vyrobené v Československom rozhlase v Bratislave v roku 1979.

V relácii Pampulóni si vypočujete príbehy starožitníka Ernesta. Napísala Beatrica Čulmanová. Lodný kompas.

V jednom meste, na námestí, nedaleko kostola, stojí starý obchod. Vchádza sa doň úzkými, ošúchanými dverami, ktoré nevideli farbu ani lak dlhé roky. Je to obchod so starožitnosťami. Patrí pánovi Ernestovi. No nie je to obyčajný obchod, do ktorého vojdete, kúpite si dajakú vec, zaplatíte a odídete. Veru nie? Je to obchod s tajomstvami a príbehmi. Každá vec, ktorú Ernesto prinesie, má svoj príbeh. A niekedy veľmi napínavý. Starožitník hoci komu svoje veci len tak nepredá. Vždy si človeka najskôr dobre poobzerá, prehodí s ním zo pár slov, rozpovie mu príbeh a dlho predlho ho odhovára od kúpy. Lebo, ako on vraví, každá vec, ktorú predá, musí patriť tomu správnemu majiteľovi. Vedľa vchodu do starožitníctva stojí opretý farebný dáždnik. Starožitník ho nazýva tak smiešne parazol. Vždy dá dôraz na dlhé O, takže to potom znie ako parazol. Do obchodu za ním veľmi rada chodieva vnučka Marcelka. Veselé dievčatko so zapletenými vrkôčikmi, večne poskakujúc. Zvyčajne sa z nenazdajky otvoria dvere, ozve sa cililink, zvonček, ktorý Ernesto priniesol, kto vie odkiaľ, a zavesil ho na rám dverí a vnučka sa vrhne starkému do náručia.

0: Už ste zvedaví na nový starožitníkov príbeh? Rada vám ho vyrozprávam. Jedného dňa, Ernesto ani nevedel prečo, sa až priveľmi ponáhľal do svojho obchodu. Ráno sa zobudil nezvyčajne skoro a čosi zvláštneho poháňalo. V duchu si stále opakoval:
1: Veď už idem, už idem.
0: Toto sa mu nikdy predtým nestalo. Každé ráno sa budieval presne o 6. Nie preto, že by už nemohol spať, alebo preto, že by sa mu niečo snívalo, ale bol to jeho dobrý zvyk. Pripravoval si s láskou svoj bylinkový čaj. Bylinky mu vždy urobili dobre. Aj tento raz si zalial čaj, zamiešal doň lyžičku medu, ale nevypil ho v pokoji tak ako zvyčajne. Nedokázal ho vypiť vôbec. Toto ráno bolo naozaj zvláštne.
1: Uvarím si nový čaj v obchode. Tento vypijem večer. Aj studený mám rád. Vezmem si zo sebou len kúsok maslového chlebíka a bežím.
0: Ernesto sa v chvate obliekol a utekal do svojho obchodu. A nenadarmo. Pred dverami do starožitníctva ho čakalo prekvapenie. Na zemi ležal čudesný predmet. Zohol sa k nemu a zistil, že je to starý lodný kompas. Uprostred mesta skoro ráno.
1: Neuveriteľné. Kto ho sem položil? Prečo? Mám si ho vziať? Niekto ho stratil alebo vyhodil? Nož čo, rozhodne ho nenechám ležať na ulici. Je to vzácny predmet. Radšej si ho vezmem k sebe do obchodu. Možno sa na niekto príde opýtať. U mňa ho nájde. Lodný kompas bude v bezpečí. Tak preto som od rána nemal pokoj. Niečo tajomné ma sem pritiahlo práve včas. Zaujímavé.
0: Ernesto pokrútil hlavou a vošiel aj s kompasom do obchodu. Známe cililing nad dverami ho veselo privítalo. Mal rád staré predmety a tešil sa, že si svoj tajomný nález poriadne poprezerá. Uvaril si vzadu svoj obľúbený čaj. S horúcou šálkou v ruke odhrnul záves a zadíval sa na kompas, ktorý predtým položil na pult. Bol to guľatý, pozlátený predmet v kovovom púzdre. Ernesto mal toľko otázok, na ktoré nevedel odpovedať.
1: Kto by pred mojimi dverami nechával takú drahocennú vec? Len tak vypadnúť z vrecka niekomu nemohol. Takýto starý kompas sa už dávno nepoužíva. A lode okolo môjho starožitníctva sa naozaj neplavia.
0: Ernesto sa zasmiel. Položil na pult šálku s čajom a opatrne vzal lodný kompas do rúk. Opäť ho prekvapilo, aký je ťažký. Opatrne ho prevracal a precízne si ho prezeral. Stlačil malé, nenápadné koliesko na boku a pozlátený vrchnák sa pomaly otvoril. Pred ním sa zjavil ukazovateľ svetových strán.
1: Možno je ten kompas celý zo zlata. Kto ho vie?
0: Starožitník si čosi šomral po podfúzi a hľadal značku, ktorá by mu potvrdila jeho domnienku. Prevracal starý predmet hore dolu a odrazu zbadal, že na okraji je niečo vyrité. Vzal si veľkú lupu, dokonca aj okuliare na nos a lepšie sa prizrel.
1: Mal som pravdu. Celý kompas je zo zlata. Či som sa zľakol? Dobre, že si to ty. Vydýchol som si.
2: Čo tam máš, starý otec? Niečo vzácne? Je to poklad?
1: Pozri sa, Marcelka. Toto som dnes ráno našiel na zemi pred dverami môjho starožitníctva.
2: Čo to je? Hodinky? No aké si zvláštne. Také som ešte nevidela.
1: A to je lodný kompas.
2: Lodný?
1: Ukazovateľ svetových strán. Používali ho námorníci. Ešte aj dnes ho využívajú rekreační lodiari. Ale kedysi to bola veľmi dôležitá vec, bez ktorej sa žiadny námorník nepustil na more. Kde si som čítal, že ho do Európy priniesol slávny cestovateľ Marco Polo v 13. storočí. Ale vraj Číňania ho poznali už oveľa skôr. Aj teraz sa dá vyrobiť jednoduchý kompas a nepotrebuješ na to žiadne zložité prístroje. Všetko máš doma. Počkaj, niečo ti ukážem.

0: Ernest to zašiel dozadu a priniesol malý magnet, drievko z nanuku, ihlu a sklenenú misku s vodou. Marcelka ani nedýchala. Starožitník sa usmial na vnúčku.
1: Urobíme kúzlo. Vezmem túto misku s vodou a položím naň drievko. Tak. A teraz vezmem do rúk magnet a niekoľkokrát ním prejdem nad ihlou.
2: Čo to robíš, starý otec?
1: Zmagnetizoval som strelku. Pozri sa. Opatrne položím zmagnetizovanú ihlu na drievko a...
2: Drievko sa otočilo!
1: Teraz je ihla ako ukazovateľ smerov v našom kompase.
2: A čo ukazuje?
1: Preca sever. Smer sever, juh. Takto sa námorníci orientovali na šírom mori.
2: Ale na tom lodnom kompase sú aj iné smery.
1: Máš pravdu, sú tam všetky smery. Sever, juh, východ, aj západ. Ale keď vieš, kde je sever, vieš všetko. Zdá sa, že ten starý lodný kompas ťa zaujal, dievčatko.
2: Starý otec, a prečo ti ho niekto položil pred obchod?
1: To naozaj neviem. Predstav si, že ani spať som poriadne nemohol. Čo si ma hnalo do obchodu, ako keby som vedel, že ma tu niečo čaká.
2: Ty si starý bosorák.
1: Poď, pozrieme sa tomu kompasu bližšie na zúbky.
0: Ernesto vzal do rúk kompas a teraz si ho naozaj prezeral veľmi podrobne. Znova otvoril vrchný poklop, otáčal ho a jemne s ním zahrkal. Strelka vždy ukazovala sever.
2: Starý otec, pozri sa, na spodku je niečo vylité.
0: Marcelka ukázala na spodnú stranu kompasu. Ernesto sa tam pozorne zadíval. Na lesklej strane nebolo vidieť nič, ale keď pootočil kompasom, naozaj zbadal akési písmenká.
1: Máš pravdu? Tak to z boku niečo vidno. Podaj mi lupu, prosím.
2: Nech sa páči.
1: Takéto písmená som jak živ nevidel. Nie je to ani azbuka, ani grécke znaky. Netuším, čo to je. Možno čínske, lebo japonské, neviem.
2: Nedá sa otvoriť aj spodná časť?
1: Vidíš? Toto mi nenapadlo. Ty si moje bystré dievčatko. Už viem, komu zverím svoj obchod.
2: Možno je tam ešte nejaký gombíček, alebo čo?
1: Vrchná časť sa otvára malým kolieskom.
2: Taký miniatúrny gombíček v malej priehlbinke.
1: Ty máš ale oči, kde sa ja na teba hrabem aj s lupou.
2: Stlač ho.
0: Ernesto stlačil gombíček a v tej chvíli niečo veľmi tížko puklo. Spodok kompasu sa odchýlil a na jeho vnútornej strane zbadali vyrité tie isté písmenká.
2: Čo to je?
1: Neviem. Budem musieť zavolať Alberta.
0: Ernesto hneď zahorúca zavolal priateľovi. Ten sa mu na miesto pozdravu ozval so slovami:
3: Haha, zasa máš pre mňa niečo zaujímavé. Sadám do električky a letím za tebou.
1: Na teba sa vždy dá spoľahnúť, Albert.
0: Ernesto vykúkal cez okno, ako keby jeho priateľ mal priletieť raketou a nie pricestovať električkou, ktorá sa terigá cez celé mesto.
2: Starý otec, takého toča nepoznám.
1: Akého?
2: Nedočkavého.
1: Čo ak tie písmená nevylúšti ani Albert? Ale nie. Veď on to isto zvládne. Ale kde je? Určite mu nejaká električka ušla z prednosa. Už by tu mal byť.
0: Ešte prešla nejaká tá chvíľa, kým Ernesto zazrel Alberta za oknom. Hneď mu bežal otvoriť.
1: Nevedel som sa ťa dočkať. Poď.
4: No, ukáž, čo tu máš.
1: Pozri sa. Niekto mi ráno pred dvere položil toto.
4: Kompas. A aký krásny, starý. Je zlatý?
1: Áno, je naozaj vzácny. Ale zavolal som ťa preto, že sme s Marcelkou niečo objavili. Pozri sa, tieto znaky nepoznám. Nevieš, čo to je?
4: Vyzerá to ako arabské písmo, možno Maroko. Ale čo je tam vyrité, to naozaj neviem. Počkaj, pozrieme sa do múdreho počítača. Možno ten nám napovie.
2: Dármo hľadáte, ujo Albert. Starý otec počítačom neverí, viete? On je trošku staromodný, ale ja ho aj tak ľúbim.
4: Tak musíme ísť naspäť ku mne. Ja počítač mám.
2: Netreba. Existuje toto. Tablet. Máš tu signál, starý otec?
1: Ty sa v tom vyznáš?
4: Vidíš? Si 100 rokov za opicami. Bez tohto tu sa už dnes ani nepohneš.
1: Čo by nie? Pozri sa, úplne normálne fungujem.
4: Ale teraz, ako vidíš, počítač potrebuješ. Čo si myslíš, že som vševed? Veľa vecí som sa dočítal práve v počítači. Je to úžasná encyklopédia. Marcelka, pozri sa, či nenájdeš podobné písmená, aké sú vyrité na tom kompase.
0: Marcelka obratne behala prstami po malej klávesnici. Hľadala, no nič nenašla. Pokrútila hlavou.
2: Ujo Albert, nič sa tu na tieto písmená nepodobá. Ani čínske znaky, ani arabské, neviem.
1: No vidíte, ani počítač vám nepomohol.
4: Keď sa tak na to pozerám, asi to predsa budú len obyčajné písmená. Ale ako keby boli vyrité naopak. Ernesto, podaj mi zrkadlo.
1: Tu je, nech sa páči.
4: Mal som pravdu. Niekto sa pokúšal vyriť písmená do kompasu zrkadlovo, ale veľmi mu to nešlo. Preto to vyzerá ako neexistujúce písmo. Keď pozerám do zrkadla, vyzerá to, ako keby to bola španielčina. Marcelka, vezmi pero a papier. Začnem ti diktovať písmená. Možno keď to napíšeme, bude nám to dávať zmysel. No, prvé písmeno je asi P, potom O, R, tu je medzera, potom je tam F, A, tuším V, O a R. No, teraz to prečítaj spolu.
1: Por favor.
4: No, to znamená prosím. Už to dáva zmysel. Tak, a teraz ďalšie. A, Y, U, D, A, R. To znamená pomoc. Ernesto, niekto potrebuje pomoc. A tieto maličké písmenká naozaj neviem rozlúštiť. Marcelka, ty máš dobré oči. Skús si pomôcť lupou.
2: Faro de Portopí. Čo to je?
4: Maják Portopí? Poznám ho. Nachádza sa nedaleko ostrova Mallorca.
2: Ešte sú tu čísla. 1, 8, 4 a 2.
4: 1842. To je rok.
1: Asi už nikomu nepomôžeme. Ale ako sa dostal kompas až pred dvere môjho obchodu? A prečo? Nemám rád nevyriešené záhady. Bude ma to mátať ešte poriadne dlho.
4: Kedysi dávno som čítal o majáku na Portopí. Bol to jeden z prvých majákov a ešte stále funguje. Je postavený tak, aby dosah svetla bol čo najdlhší, okolo 22 námorných míľ. Kto ho vie, čo sa na ňom dialo v 19. storočí? Ale prečo ten kompas pristál pred tvojím obchodom, to naozaj nechápem.
1: No, čo už. Zatiaľ si ten kompas nechám. Možno niekomu bude chýbať. Rozhodne ho však nedám hocikomu.
4: No, veľmi som ti nepomohol, ale čo sa dá robiť? Rád by som tu ostal dlhšie, ale musím sa vrátiť do svojho antikvariátu.
1: Chápem, chápem. Ďakujem ti, kamarát môj. Na teba sa dá vždy spoľahnúť. A niekedy, keď budeš mať viac času, príď iba tak, na dobrý čaj.
4: Určite prídem, rád. Tak, maj sa dobre. Aj ty, Marcelka. A opatruj mi tohto tu. Nauč ho robiť s počítačom. Vývoj nezastavíš.
2: A ja už pôjdem. Musím sa učiť. Ani ja nemám rada nevyriešené záhady. Presne ako ty, starý otec. Toľko otázok mi hučí v hlave. Je mi jasné, že dnes večer nezaspím. Dovidenia, Ujo Albert.
4: Ahoj, Marcelka. Drž sa, kamarát.
1: Opatrujte sa, moji drahí. Ďakujem vám.
0: Ernesto zostal sám so svojimi myšlienkami.
1: Kto mi položil pred dvere kompas? Prečo práve mne? Keby kompas niekomu vypadol z vreca,

0: великий дяльки.
1: To šumenie sa čoraz väčšmi približovalo, až sa Ernestovi zdalo, že ho zaleje celý oceán. V ruke zvieral ošúchaný zlatý kompas. Radšej zatvoril oči. V tej chvíli niečo zaburácalo a Ernestovi sa zdalo, ako keby ho prevalila obrovská vlna, ktorá ho zrazila naspäť do starého kresla. Zostalo ticho. Také to naozajstné, kedy nepočuť ani tlkot vlastného srdca. Ernesto sa bál otvoriť oči, lebo mal pocit, že v jeho obchode nezostalo nič celé.
0: Určite bude všetko porozbijané a zničené. Odvahu, Ernesto, pozri sa pravde do očí. Otvorím jedno očko. Čože? Ako je to možné? Obchod vyzerá presne ako predtým. Otvorím aj druhé oko. Naozaj? Ako by sa tu nič nestalo? A kde je kompas? Ruky mám prázdne. Nikde ho nevidím. Bol to iba sen? Existuje vôbec ten zlatý kompas a maják Portopí? Prečo mi niekto daroval kompas a potom zmizol? Potreboval niekto pomoc? Bolo to skutočné? Človek niekedy na svoje otázky nedostane odpoveď. Nuž čo? Zajtra sa opýtam Alberta a Marcelky, či tu dnes boli. Alebo nechám túto záhadu nevyriešenú, aj keď je to pre mňa ťažké. Je na čase, aby som sa pobral domov. Vonku je už poriadna tma. Dnešný deň bol mimoriadne tajomný. Určite sa mi bude o záhadnom kompase a jeho neznámom majiteľovi celú noc snívať.
1: Možno sa bude snívať o tejto záhade aj mne, i vám, milé deti, ktoré nás práve počúvate. Aj ja budem premýšľať o tom, ako sa to vlastne stalo. A každý z nás vymyslí svoj vlastný príbeh.

Tak raz pôjdete okolo Ernestovho starožitníctva, zastavte sa u ňoho. Možno aj vám porozpráva nejaký príbeh. Veď ešte ani Marcelka nevie, čo je to za ďalekohľad, ktorý má Ernesto uložený na polici hneď pri vchode. A komu patrila nádherná ohnivá brošňa, ktorá sa vyníma za sklom na pulte? Prečo má dodnes Ernesto odložený starý nefunkčný telefón? A či starý ošúchaný kávový mlynček naozaj pomelie kávu? Pravdepodobne sa dozviete aj to, prečo doteraz opatruje zaľúbené listy zviazané ružovou mašľou. Kto ich napísal? Pre koho? Viete, že zo zlatej šálky chutí čaj alebo káva lepšie? Skúste sa opýtať Ernesta. Rád si s vami posedí a všetko vám rozpovie.

V relácii Pampulóni ste počúvali príbehy starožitníka Ernesta. Lodný kompas. Napísala Beatrica Čulmanová. Účinkovali Dušan a Zuzana Kaprálikovci, Alfred Svan a Alžbetka Hrnčiariková. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, majster zvuku Andrej Klimič. Dramaturgia a réžia Zuzana Jurigová-Kaprálíková. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2023.

0: Zuzanku.
1: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
2: Teraz si vypočujete program Čo by bolo keby? Dnes s Veronikou Dianiškovou a majsterkou zvuku Tatianou Horvátovou. Odvážni dobrodruhovia a dobrodružky, hádajte, kde sme sa práve ocitli. No? Čo? Nepočujem vás dobre, lebo mi v ušiach zaľahlo. No, boli sme pod vodou. Teraz už som sa síce vynorila a niekde vedľa mňa by sa o chvíľu mala vynoriť aj naša majsterka zvuku, ktorá kdesi pod hladinou chytá môj hlas a asi aj hlasy rýb, ale ešte ju nevidím. Aha, tu si. Dúfam, že si vzala so sebou nejaké mikrofóny, ktoré vydržia aj pod vodou, pretože my sa dnes budeme potápať skoro stále a dokonca v moriach a oceánoch. Najprv si vypočujeme, čo o podmorskom svete spieva Jarek Nohavica. Bude spievať aj o morských koníkoch a chobotniciach, tak ak ste sa s nimi ešte z oči v oči nestretli, poriadne nastražte uši. My si zatiaľ ešte trochu zaplávame, lebo niekde uprostred tejto lagúny nás vraj čaká náš dnešný hosť. Kto to je? To vám ešte neprezradím. Ale už poprosím našu majsterku zvuku Táňu, nech nám pustí sľúbenú pesničku.

0: dosť.
1: V moři je naozaj místa dosť, ale my ako si nie a nie nájsť nášho dnešného hostia. To som sa zľakla. Tu je. Hneď vedľa nášho podmorského i nadmorského, skrátka potápačského štúdia, sa vynoril v potápačskej maske náš dnešný hosť Tomáš Šurger. Je trochu ďalej od nás, náš mikrofón ho asi nezachytí a pretože stále prebieha pandémia koronavírusu, radšej sa k nemu nebudeme približovať, ale mu rovno zavoláme. A viete, o čom sa s ním budeme zhovárať? Ja viem, mysleli ste si, že o potápaní, ale nie, nie, nie. Teda nie len. Budeme dnes hovoriť predovšetkým o troch veľmi zaujímavých živočíchoch, ktoré v oceánoch a moriach žijú a s ktorými sa Tomáš Šurger stretol aj tvárou v tvár ako potápač. Sú to žraloci, delfíny a veľryby. Ale začníme pekne po poriadku.
2: Pamätám si, že svoju prvú masku a plotvy som dostal ešte v detstve. Ako darček na Vianoce a neskutočne ma potešil a neskôr som si to aj trénoval, či už na jezerách na Slovensku alebo potom na mori. Ale bolo to len takéto ako nádychové potápanie, skôr šnorchovanie. Neskôr som sa k tomu vrátil spolu s kamarátom, ktorý našiel nejaký kurz za výhodnejších podmienok a tak sme si spravili svoj prvý kurz rekreačného potápania, čo sa stalo asi pred 10 rokmi a odtedy sa tomu venujem viac či menej aktívne.
3: Spomínate si ešte, akého prvého živočícha ste zazreli pod vodou?
2: Na toto si už nespomeniem, ale zrejme to boli nejaké bežné rybičky alebo kraby, ktoré sú celkom bežné na takých skalnatejších plážach v Stredomorí. Ale viem, že ma to začalo baviť sledovať ten život, také väčšie akvárium akoby, alebo obrátené akvárium, keď si to môžem takto predstaviť, že nedívam sa na to zvonku, ale naopak vnútra. Páčilo sa mi to, fascinovalo ma to od mala, takže keď som mal tú príležitosť posunúť sa ďalej a nájsť k tomu parťáka, tak som do toho išiel prakticky bez rozmyslu. Čo som nezmienil, tak potápanie je viac menej tímový šport. Sú výnimky potápačov, ktorí sa potápajú solo, ale všeobecne je to jedno z prvých pravidel, ktoré sa vyučuje, že nikdy nechoď do vody sám.
3: Prečo?
2: A je to z toho dôvodu, že by sa mohla, keby sa stala hociaká nevoľnosť menšia alebo malý problém, tak sú tam dva páry očí a keď sú potápači dvaja, tak si vedia veľmi jednoducho pomôcť v situácii, v ktorej by si treba sám človek pomáhal veľmi ťažko. Typicky sa môže niekde zachytiť tým, že sa začne z toho ešte snažiť z toho vyprostiť, tak sa môže viac zamotať a môže dojsť k zbytočným nehodám až v krajnom prípade tragickým. Okrem toho potápanie nesie za sebou riziko aj dekompresných nemocí, to je už pri takom pokročilejšom potápaní alebo iných zranení s tým súvisiacich, pretože keď sa človek nadýchuje pod vodou, tak sú tam trošku vyššie tlaky, než sa zvyknutý na povrchu. A keby sa niekto nadýchol pod vodou, zadržal dých a vyletel prudko na hladinu, tak to môže byť smrteľné.
3: Čo sú dekompresné choroby, aby vedeli naši poslucháči a poslucháčky?
2: To je to trošku už taký medicínsky pojem, ktorý združuje v podstate nejaké nemoci z pretlakovania. Pretože na základe fyzikálnych zákonov sa plyny rozpúšťajú v tekutinách a ako isto vieme, tak telo je tvorené z nejakých 60-70% práve vodou a pod tlakom sa rozpúšťajú v telesných tekutinách, v tkanivách plyny, ktoré dýchame. Keby sme sa relatívne prudko vynorili, tak sa tieto rozpustené plyny zase sformujú do plynov a vytvoria nejaké drobné bublinky, ktoré môžu poškodiť tkanivá. A môže to mať nejaké závažnejšie následky. Z jednoduchších dekompresných nemocí sa človek vyspie, to prakticky nejaká silná únava a treba nejaké lokálne bolesti, ale z závažnejších dekompresných nemocí môže byť uzdravenie komplikovanejšie, pretože to vyžaduje medicínsku liečbu v barokomore, ktorá nemusí byť dostupná na danej lokalite, kde by došlo k nejakému úrazu a mohlo by to byť komplikovanejšie.
3: Čiže keď sa deti učia potápať, tak pomaly sa vynárať.
2: Pomaly sa vynárať a nezadržiavať dých. Stále musí byť voľný únikový akoby tunel vzduchu v pľúc.
3: Od koľkých rokov sa môžu naši poslucháči a poslucháčky začať potápať? Keby sme už nehovorili teda o šnorchlovaní, ale o tom, že si idú robiť potápačský kurz, tak môžu to aj deti robiť, alebo musia počkať, kým vyrastú úplne?
2: Môžu to robiť aj deti. Je to nejakým spôsobom obmedzené maximálnou hĺbkou, jednoduchosťou celého kurzu a tak ďalej. Každopádne prvých 10 metrov je, čo sa týka nárastu tlaku, najprudších. Takže sú nejaké programy pre deti, tuším, že je to od 12 rokov, na takéto obmedzené potápanie. Keď už by chcel niekto potápať spôsobom, ktoré akoby pre dospelých, tak to je myslím, že od 16 rokov.
3: Iné potápanie je v jazerách a iné v mori. To aj keď sa tak voľným okom pozrieme, tak tá morská voda sa nám zdá taká častejšie, taká, aj keď nie vždy to tak musí byť, ale priehľadnejšia, taká voda v jazere. My sa dnes ale venujeme morským živočíchom a potápaniu v mori. Na čo musí byť potápač v mori pripravený? Vy ste tam spomínali, že ste tam aj začínali šnorchlovať. To bolo v mori, nie v jazere. No, v čom je to iné?
2: Myslím, že to bolo prvýkrát v jazere, aby som si to odskúšal. Ale ako naozaj som si to užil až v mori, hlavne kvôli tej viditeľnosti. Sú samozrejme výnimky, kde je sladká voda prakticky čistejšia ako v mori a je neuveriteľne nádherne prírodná. Zaujímavé je ale to, že majú trošku aj iný odtieň farebný. Voda v jazerách a voda v mori. Každopádne, čo sa týka mora, tak tam ku vode všeobecne by mal človek pristupovať s veľkým rešpektom a s nejakou mierou pokory, pretože nie je to pre nás úplne prirodzené prostredie. Nie sme na to vybavení od prírody, aby sme pokryli každú situáciu, ktorá môže nastať vo vode. Preto by mal človek ísť do vody zrelaxovaný, s čistou hlavou, nebyť nejakým spôsobom nervózny, nevyspatý, unavený a podobne, pretože má potom čistejšiu pozornosť, dokáže si to aj viac užiť celý ten ponor, aj minimalizuje tým pádom všetky rizika spojené s potápaním alebo návštevou vody alebo mora. Keď sa začne potápať, tak samozrejme musí mať nejakú prípravu, potrebuje mať na to základný tréning pre prácu so vtlakom, keďže pod vodou nie je dno, po ktorom chodíme. Mali by sme tam plávať a držať sa v nejakej hĺbke a k tomu je potrebné naučiť sa pracovať so vtlakom. K tomu slúži nejaké to zariadenie, ktoré má za sebou väčšinou potápač a volá sa to buoyancy control device alebo všeobecne zariadenie na kontrolu vtlaku. Delí sa to do dvoch kategórií, je to buď to žaket alebo krídlo, väčšinou sa jedná o nejakú vzduchový mech, ktorý má potápač umiestnený na tele v oblasti chrbta. Je to väčšinou medzi chrbtom a potápačskou fľašou. Správnym prifuknutím tohoto mechu sa vtlak zneutralizuje a tým pádom sa potápač vo vode vznáša. Takže ani nestúpa, ani neklesá, je to stav bez ťaže.
3: Čiže cítite sa trochu, ako by ste lietali?
2: Je to často podobný pocit.
3: Tak ste to teraz opísali, ako keď vidíme na mesiaci skákať.
2: Áno, je to dosť podobný pocit. Neskákal som síce na mesiaci, ale letel som v lietadle. Myslím si, že je to podobný pocit s tým rozdielom, že to má človek viac pod kontrolou a môže sa voľnejšie pohybovať v tom lietadle, preto len sa človek na mesie.
3: Čiže keď si chce niekto vyskúšať, že ako približne by to mohol na tom mesiaci v stave bez tiaže vyzerať, tak potápanie nie je vôbec zlý začiatok.
2: Samozrejme, astronauti trénujú v bazénoch. Existujú modely vesmírnej stanice, ktoré sú jednak jednej. Sú ponorené v obrovskom bazéne a astronauti nacvičujú pohyb v tejto vodnej nádrži.
3: Pod vodou existuje úplne iný svet ako nad vodou. Sú tam rastliny, sú tam veci, ktoré tam popadali z vonkajšieho, teda nášho sveta. Sú tam rôzne živočíchy a všeličo sa pod vodou asi nájde. Ako sa treba voči tomu vodnému svetu, živému, správať? Prečo je lepšie nedotýkať sa živočíchov napríklad?
2: Aj na to som myslel, keď som spomenul, že sa treba chovať moru alebo ku vode všeobecne s respektom. pretože sú tam živočichy, ktoré sú vybavené často toxínmi, na ktoré nemáme prirodzenú obranu. Keď niečo vidíme pekné, tak veľa ľudí má takú ako vnútornú túžbu sa toho aj dotknúť, poznať to aj iným zmyslom ako zrakom. Ale môže to byť nebezpečné, môže sa to veľmi rýchlo vypomstiť, pretože uvedem príklad, korály sú často žáhavé. Vedia poprhliť oveľa viac ako treba žižňava. A je to potom nepríjemné dráždenie až bolesť. Korálov je strašne veľa druhov. Delia sa na mäkké a tvrdé. Ešte trošku to komplikuje skutočnosť, že sa názvy a skupiny trošku inak prekladajú z angličtiny do slovenčiny. Je ich strašne veľa, všetky majú nejaké svoje prirodzené prostredie a lokalitu, ktoré sa nachádzajú. Žijú spolu s riasami, ktoré im poskytujú farbu. Oni poskytujú, korály poskytujú úkryt riasam a riasy dávajú, zase vytvárajú energiu pre tieto korály.
3: Prečo sú také obľúbené medzi potápačmi práve korály? Lebo veľa ľudí chodievalo sa kedysi, už teraz menej, lebo aj korálové útesy miznú teda.
2: A korálové útesy sú najväčšie živočíchy, ktoré sú vidieť aj o bežnej dráhy. Z dvoch dôvodov. Jeden dôvod je farebnosť a rozmanitosť korálov, ktoré sa vyskytujú pod hladinou. A druhý dôvod je ten, že korály poskytujú úkryt pre mnoho druhov rýb, pre väčšinu morských. Malé ryby po tom, čo sa vyliahnú, tak väčšinu toho počiatku života trávia práve v týchto korálových útesoch, ktorých chránia pred predátormi. A až potom, čo narastú na reprodukčnú veľkosť, tak plávú do otvoreného mora. Tieto menšie ryby, a nie tieto, ale iné menšie ryby, väčšina z nich ostáva počas celého života v týchto korálových útesoch.
3: Takže potápač naozaj tam má takú pastvu pre oči.
2: Je to veľmi krásny pohľad vidieť zdravý a živý korálový útes, pretože je to plné života, plné farieb, pestrofarebných rybičiek a života všeobecne. Tie korály naberajú rôzne tvary. Niektoré sa v noci pod ultrafialovým žiarením vysvietia a je to potom pohľad ako treba zo sci-fi filmu.
1: A viete čo? Keď už sa dnes potápame do takých hĺbok, pustíme si aj jednu hlbokomorskú rozprávku. Kým stretneme žralokov, delfíny a veľryby, nezaškodí sa pozrieť do takých hĺbok, kam ľudské oko ešte nenazrelo. No nie? Nájdete si na internete napríklad najhlbšiu morskú priepasť, Mariánsku priekopu. Kto vie, aké živočíchy žijú hlboko v nej? Nuž, toto presne nevie ani autorka nasledujúcej rozprávky, Monika Kompaníková, ale predsa len pre vás vytiahla z hlbín dvoch hlbokomorských tvorov. Alebo skôr, ona sa ponorila k nim. Sú to ryba Biba a had Rado. Úryvok z príbehu vám hlbokomorsky vyrozpráva Robert Šudík.
0: Predstavte si more. Zavrite na chvíľočku oči a skúste si ho predstaviť. Hociaké more, čierne, baltické alebo sargasové. Predstavte si veľa vody, veľa slanej vody, vlny, penu, piesok, útesy. Predstavte si, ako nad hladinou mora lietajú čajky a albatros. Predstavte si lode, člny, remorkéry a ľadové kryhy plávajúce na hladine. A predstavte si, čo všetko je pod hladinou. Všakovaké morské živočíchy, ryby, chobotnice, medúzy, morské panny, ponorky. Predstavte si aj morské dno. Že ste na morskom dne nikdy neboli? Ani ja nie, ale predstaviť si ho môžem. Pomôžem vám. Na morskom dne, tak ako tu hore u nás na zemi, sa rozprestierajú nekonečné pieskom pokryté pláne, lúky, vrchy obrastené korálmi, lastúrnikmi a sasankami. Ležia tam vraky stroskotaných lodí, podmorské sopky chrliace vriacu vodu a hlboké priekopy. Na dne tej najhlbšej priekopy, tam, kde sa už nedostane slnečný lúč ani potápač, ani obyčajná ponorka, tak tam už nie je vôbec nič. Je tam len tma a zima. Brr. Len si to predstavte. No, ale nie je to celkom tak. V tej najtemnejšej a najstudenšej temnote totiž žije jedna hlbokomorská ryba. Ryba Biba. Ryba Biba, ako správna hlbokomorská ryba, si v temnote svieti svojím vlastným lampášikom. Lampášik sa hompáľa na konci akejsi udice a tá udica trčí rybe Bibe z chrbta. Je to veľmi smiešná ryba. Ako prosím? Že čo je to za výmysel? Že na čo by bolo rybe svetielko? No predsa, aby si v tej hlbokomorskej temnote mohla svietiť na cestu. Aby nenarazila do inej ryby a neoškrela si plutvu. Aby včas zbadala morského čerta a stihla pred ním ufu jazdiť. A aby si mohla nájsť niečo pod zub. Že pod aký zub? No predsa pod veľký a špicatý zub zubisko. Jeden zo 68 zubov a zúbkov na každej strane jej veľkej papule. Akej papule? No predsa krivej papule. Ryba Biba je veľmi smiešná ryba. Súťaž krásy by určite nevyhrala, ale rybe Bibe je úplne jedno, či je pekná alebo škaredá. Koniec koncov, každý morský živočích je nejaký. Jeden má papuľu príliš veľkú, jeden príliš malú a po niektorí nemajú žiadnu. Bibu veru netrápi, ako vyzerá, pretože Bibu trápi hlad. V stredu si totiž skrivila a polámala zuby. 52 z jej 68 zubov sa jej zlomilo a 4 sa jej ohli tak, že jej trčia von z papule ako také vešiačiky. Keby ryba Biba nosila na svojich potulkách hlbočinou tašku, kabát, obuvák alebo dážnik, mohla by si ich na tie vešiačiky zavesiť. Ale ona kabát, obuvák a tašku ani dážnik nepotrebuje a tak sú jej zuby trčiace von z papule akurát tak na oštaru.
1: To bol úryvok z hlbokomorskej rozprávky, ktorú vymyslela spisovateľka Monika Kompaníková a vyrozprával vám ju Robert Šudík. Ste zvedaví, ako bude príbeh pokračovať? Nuž, my vám to neprezradíme, ale Ryba Biba i Hadrado na vás čakajú aj v knižniciach, takže ak si zabehnete po knižku hlbokomorských rozprávok, dozviete sa, ako toto dobrodružstvo dopadlo. My sa v našom programe Čo by bolo keby dnes potápame, ale tieto oceánske hlbočiny to bolo len také, viete, akože na začiatok. Dnes nás totiž čakajú ešte väčšie dobrodružstvá. Náš hosť, potápač Tomáš Šurger, nás totiž zavedie medzi žralokov, delfíny i medzi veľryby. Tak si nasaďte potápačské masky, pripravte si plutvy a ponárame sa za ním. On nám ukáže všetky moria a oceány a povie nám, kde je život najpestrejší.
2: Najpestrejší život je asi, čo som sám poznal, tak v oblasti koralového trojuholníka medzi Filipínami, Indonéziou. Tam sa stretáva Indický a Tichý oceán a je to po veľkom bariérovom útese v Austrálii druhý najväčší koralový systém na svete. Ale je to zaujímavé, že tak ako som spomenul, že má voda iný odtieň, tak je to platné aj pre tie korály. V tomto regióne je viac rúžovej a fialovej. V Karibiku je to viac žltá do hnedá. Teda v Červenom mori je veľa aj červených korálov, ryb sfarbených do červená. Je to naozaj červenšie ako Indický oceán alebo Tichý oceán. Tichý oceán je trošku chladnejší ako Atlantik alebo Indický oceán obzvlášť. Je tam obvykle trošku horšia viditeľnosť v pobrežných vodách a z tohoto Tichého oceánu som sa potápal len na jeho západnej časti na Filipínach.
3: Čo ste tam videli pri tom potápaní?
2: Videli sme tam veľa druhov žralokov, ktoré sú signálom toho, že koralový útes je zdravý, pretože žralok je vrcholový predátor. Keď sú prítomní vrcholoví predátori a svojím spôsobom majú čo jesť, majú dostatok potravy, tak to znamená, že celá tá pyramída, celý reťazec živočíchov pod nimi prosperuje a oni ho regulujú. Keď sa tento balans rozpadne, tak to môže znamenať, že sa jeden druh živočíchov premnoží a môže viesť potravu pre iné živočíchy a tým pádom celý ten systém môže skolabovať.
3: To ste mi teraz nahrali loptu, pretože my sa dnes chceme doplaviť práve k žralokom, delfínom a veľrybám. tieto tri živočichy budeme mať v hľadačiku fotoaparátu a potapačských okuliarov. Čiže k takým morským velikánom, hoci teda žraloky môžu byť aj celkom malé. Povedali ste, že ste sa už s nimi stretli. Aké druhy žralokov ste ešte videli? Ako sa treba správať vtedy, keď potapač stretne žraloka?
2: Na úvod by som povedal, že väčšina žralokov, naprostá väčšina žralokov nenapadá. Veľa ľudí má strach na základe hororových filmov. Treba si uvedomiť, že ľudia nie sú prirodzenou potravou pre žraloky. Môže dôjsť k nejakým incidentom, dochádza k ním, ale väčšinou je to tak z dôvodu nejakého zmetenia týchto žralokov alebo z príliš veľkého vyhľadovania, ktoré majú na svedomí zase ľudia tým, že často rybári drancujú moria. Čo sa týka tých žralokov, tak je ich asi 400 druhov, pokiaľ viem. Človeku nebezpečných je asi 6 druhov. Jedným z nich je aj ten veľký biely žralok, žralok tigri, žralok bíči, alebo sa tomu hovorí aj modravý v nejakých prekladoch slovenských. Môže byť nebezpečný aj bieloplutvý žralok alebo kladivohlavý žralok, ale nestáva sa to často. Takže žraloky, ktoré som videl na Filipínach, tak boli teda z veľrybie žraloky, ktoré sú zvláštne tým, že sú najväčšie žraloky, ktoré
3: sú skutočne obrovské.
2: Dorastajú až veľkosti 20 metrov, tie najväčšie kusy, ale väčšina z nich má teda okolo 12 až 16 metrov, ale nemení to nič na tom, že sú stále veľké ako autobus pod tou hladinou. Takže k tomu sú strašne mieromilovné, žerú plankton. Používa sa na nich aj také označenie v angličtine Gentle Giants of the Seas, čo znamená
3: jemný obor.
2: Milí obry, alebo jemný obry oceánu alebo morí.
3: Áno, tak to ste videli teda hneď tých najväčších, ale ano, tých najneškodnejších.
2: Majú veľmi pekné sfarbenie, ktoré majú takéto všelijaké bodky po chrbtoch a jemné línie medzi nimi, ktoré sú tak unikátne ako ľudské otlačky prstov napríklad. Ľudstvo o nich vie veľmi málo o tom, ako sa rozmnožujú, ako migrujú. Máme len nejaké kusy informácie, z ktorých usudzuje najpravdepodobnejšia varianta. Okrem týchto veľrybých žralokov sme tam videli dosiaľ útesových žralokov, žralokov bieloplutvých, žralokov čiernoplutvých. Nie sú človeku nebezpečné, pokiaľ ich ľudia nejakým spôsobom nevydrážia.
3: Ako ste sa cítili, povedzme hneď pri tom žralokovi veľrybom, pretože tento teda naozaj musel byť veľmi silný pocit, keď človek sa ponorí do toho mora a tam plávajú také obrovské autobusy?
2: Ja by som to prirovnal možno ku návšteve nejakého safari zo slonmi, pretože aj slony sú v podobnej kategórii zvierat, povedzme, že sú nejakým spôsobom obrovské a sú mieromilovné. Takže je to každopádne rešpekt pred tou veľkosťou, pred tou obrovskou živou hmotou a zároveň je to cit pokory, povedal by som, že nemusí dávať najavo svoju dominanciu v prostredí. Že sa chová k ľuďom oveľa krajšie, ako sa chovajú ľudia k ním, bohužiaľ.
3: Ako sa správame my k žralokom veľrybým?
2: Ľudia ich často pozorujú takto ako z tých rozvinutých zemí, ale samozrejme turizmus prináša aj negatívne stránky, čo sa týka hlavne znečistenia prostredia a menenia ich stravovacích návykov. Sú oblasti, kde tieto žraloky dajú pozorovať v zátokách. Je to z toho dôvodu, že ich miestni rybári vykrmujú, aby sa tam zdržali. Táto strava ale nie je tak kvalitná, taká čerstvá ako plankton, ktorý by našli v mori. Je to často nejaká zmes aromatizovaná, aby to tie ryby prilákalo. Je to niečo ako treba pre ľudí nejaký fast food, povedzme. Tým rybám škodíme. Ale to by ešte nebol najhoršie. Horšie je to, že stále sa lovia hlavne pre čínsky trh, kde sú veľmi populárne polievky zo žraločích pútiev. Lovia sa žiaľ nielen v čínskych vodách, ale po celom svete. Tieto žraloky potom často umierajú veľmi krutou smrťou, lebo ich len zbavia plutiev a nechajú na pospas osudu.
3: Morské živočichy síce aj kráčajú po dne alebo plávajú vo vode, ale nerobia to stále, pretože občas vidíme také ryby v tých prírodopisných, aj iba tak vo vode sa nehýbu. Nehybne tam, nechcem povedať, že stoja, ale nehybne tam sa vznášajú. Ale za to, keď vidíme prírodopisný film a tam žraloka, tak žralok väčšinou, neviem ako je to úplne u žralokov veľrybých, ale také tie žraloky, keď povieme žralok, tak ktorého si prvého predstavíme žraloka, tak taký žralok väčšinou vo vode pláva stále. Ako by sa nemohol zastaviť. Prečo?
2: Je to tak, väčšina žralokov má fyziologicky tak uspôsobené dýchanie žiabrami, okysličovanie krvi žiabrami, že im to nedovoluje spraviť nádych, ako môžu ľudia spraviť pľúcami. Musí to byť neustále v pohybe, aby žiabra pretekala čerstvá voda a mohli fungovať. Niektoré žraloky to ale dokážu. Vyzerá to potom tak, že otvárajú tlamu. Oni akoby hltali tú vodu. Mm-hmm. Tlačia si ju do žiabrov čelusťou. Videli sme pár takýchto žralokov, ktoré sa pohybovať nemusia. Jeden z nich je teda aj ten bielocipý útesový žralok. Je to celkom snadovný pohľad na žraloka, ktorý odpočíva pod útesom, ktorý si ľahne na piesočné dno a dá si trebárs povednejšieho šlofíka. Dokážu to aj žraloky leopardie trebárs, iné žraloky, ktoré sa špecializujú na lov pri morskom dne.
3: V akých zoskupeniach žraloci žijú? Sú to skôr samotári alebo žijú v skupinách?
2: Väčšina žralokov je samotárov. Do skupín sa združujú len v období párenia. Vtedy je najnebezpečnejšie sa s nimi potápať, pretože majú zvýšené hladiny hormónov. Môžu byť agresívnejšie väčším spôsobom alebo intenzívnejším spôsobom si bráňa svoje územie a dávajú najavo svoju dominanciu. Takže súperia aj medzi sebou, aj medzi inými predátormi, za ktorých občas človeka môžu považovať.
3: Ako funguje taká žraločia rodina?
2: No, priznám sa, že to je trošku ťažká otázka na mňa, ale väčšina žralokov, pokiaľ viem, tak sa síce rodí a živí, ale ten útly vek strávia v nejakých zátokách, lagúnach, mangrovových porastoch, kde sú chránené. No a potom, keď dorastú do nejakej veľkosti, tak púšťajú tieto plitké vody a vydávajú sa na otvorené more.
3: Čiže nežijú so svojimi rodičmi?
2: Nežijú. Možno s výnimkou týchto veľrybých žralokov, tam je občas možné natrafiť na matku s mláďaťom.
3: Sú dva také druhy žralokov, ktoré sú už od pohľadu výnimočné. Jedného sme už spomínali, tu žralok veľryby, ktorý teda je obrovský, ale nemá vlastne, myslím, zuby. Ale druhý, už sme ho spomenuli, ale sme sa o ňom nerozprávali viac, je žralok kladivohlavý, ktorý má hlavu ako kladivo. Čím, teda keď budeme hovoriť o tom kladivohlavom, pretože veľryby už vieme, čím všetkým je výnimočný, tak čím je žralok kladivohlavý výnimočný, okrem teda toho výzoru?
2: Žralok kladivohlavý je evolučne v istom mysle najďalej. Žraloci majú na špici čumáku receptory, ktoré sú citlivé na elektrické impulzy, ktoré sa tvoria pri pohybe svalov všetkých živočíchov, ktoré sa prenášajú nervami a vedia tým pádom aj zacieliť na korisť potme alebo s novou viditeľnosťou. Dokonca majú aj blanu, ktorou prihmúria oči v tej poslednej fáze útoku na korisť, aby si chránili zrak a tým pádom dávajú väčší dôraz na tento zmysel. Žralok kladivohlavý má týchto receptorov najviac a má ich po celej šírke svojho nosa. Tým pádom funguje ako radar. Má širší záber a dokáže jemnejšie vycítiť, kde sa pohybuje jeho výhľadnú takú.
3: Čiže má výborný čuch vlastne žralok kladivohlavý?
2: Nie je to úplne čuch, je to ešte ďalší zmysel, ktorý suchozemské živočichy nepoznajú. Je to vyslovene detekcia pohybu, akoby. Mm-hmm. Nie na základe prúdenia vody, ale na základe elektrických impulzov, ktoré sa prenášajú nervovými vzruchmi.

0: Tak čo poviete na náš potápačský výlet? My sa presunieme trochu ďalej, lebo ešte nás dnes čakajú všelijaké zaujímavé morské živočíchy. A aby sme si skrátili čas, zatiaľ poprosím majsterku zvuku, aby nám pustila nejakú rozprávku. Napríklad takú o veľrybiatku. Napísal ju Daniel Hevier a rozprávať bude Marian Geisberg. Potom si pustíme ešte aj delfíniu pesničku a snáď sa nám či už delfína alebo veľrybu podarí aj stretnúť.
1: Nebolo raz jedno veľrybie mláďa. Prečo nebolo? Nuž preto, lebo sa svojej mame dlho nechcelo narodiť. Jeho mama bola veľryba grónska a bola to nádherne urastená veľryba. Plávala vo vodách oceánu a trápila sa. Prečo sa to moje veľrybiatko ešte nenarodilo? Vari sa mu nechce do studenej vody. Jej susedka, stará múdra veľryba, jej povedala: buď trpezlivá, dušička, vieš, my veľryby sme uvážlivé tvory, do ničoho sa nehrnieme len tak bezhlavo, ani na svet nie, obyvatelia vôd majú čas. A dni plynuli ako voda a na konci jedného dňa sa narodilo malé veľrybiatko. Slnko práve zapadalo do vôd oceánu a na hladine svetielkovali jeho lúče. Ozvalo sa silné čľup a na svete bola mladučká, hladučká veľrybička. Bola celkom maličká, ale do vane by sa vám aj tak nezmestila. Konečne, povedala mama veľryba. Ho, to je krásavica, ozvala sa stará múdrá veľryba, ktorá bola krstnou mamou všetkých veľryb naokolo. A kde je tatko? Tatko veľrybák im už plával oproti. Pozrime, že... Opakoval stále dokola a bol celkom namäkko. Nečudo, bolo to jeho prvé dieťatko. Prvé dni s ním nebola nejaká zábava. Iba pilo mamino mliečko a spalo. Viete, ako spia malé veľryby? Pri maminom chvoste alebo plutve na chrbte. Veľrybiatko rástlo ako v zrýchlenom filme. Keby ste vyrástli tak rýchlo ako veľryby, dnes by ste už boli obrami. Čím bola veľrybička väčšia, tým viac vymýšľala. Už nechcela spať. Už sa chcela hrať. Potápala sa do hlbín oceánu a hrala sa so svojimi rodičmi na schovávačku. Inokedy sa zasa vymrštila do výšky a visela vo vzduchu. A keď znovu dopadla do vody, vyšplechlo to do ohromnej výšky. Viete však, čo robila malá veľryba najradšej? Vyfukovala fontánu. To vtedy, keď z nozdričiek vydychovala vzduch. Darmo ju tatko občas plesol chvostom po zadku. Vôbec to nebolelo. Pod vodou nejaké plesnutie nebolí tak ako na suchu. Skúste si to. Nebijú, dohovárala mu mama veľryba. Radšej jej zaspievajú spávanku. Čože? Zostal stáť veľrybák s otvorenými ústami. Ja spievať? Veď nemám sluch. Ale máš, ozvala sa stará múdrá veľryba. My veľryby máme veľmi dobrý sluch. Zaspievaj svojej cérenke pieseň, akú z času na čas spievajú všetky veľryby. A tak si tatko veľrybák vzal pod plutvu svoje dieťa a pritúlil si ho k sebe. Prečo nechceš spať? Spýtal sa ho.
2: Lebo sa mi nedá,
1: povedalo veľrybiatko. A keď ti zaspievam, bude sa ti dať? Opýtal sa veľrybák.
2: Čo je to spievať?
1: Vyzvedalo sa veľrybiatko. Veľrybák si zhlboka vzdychol. Nič sa nedá robiť. Musí sa do toho pustiť. Nadýchol sa a začal spievať. Ak ste ešte nepočuli spievať veľryby, prišli ste o veľa. Je to nádhera. Málo čo na svete sa vyrovná veľrybiemu spevu. Tatko veľrybák spieval najprv nesmelo, hamblivo a potom mohutne, z plných pľúc. Všetci obyvatelia oceánu zmlkli. Vlny utíchli a lastúry v hĺbke sa otvárali, aby lepšie počuli. Dokonca aj rybári na rybárskych bárkach počúvali ako očarovaní. Veľryby spievajú, hovorili, a slzy dojatia im stekali po lícach. A malá veľryba počúvala, počúvala ten hlboký spev a prepadala sa do hlbokého spánku.

0: My sa dnes potápame aj s našim hosťom Tomášom Šurgerom a hľadáme žralokov, veľryby i delfíny. Kvôli pandémii koronavírusu nie sme k sebe príliš blízko a radšej si telefonujeme, ale snáď nám náš hosť prezradí o týchto krásnych tvoroch čosi viac. A možno ich aj začujeme. Teraz sa presuňme ešte od žralokov ďalej. Vieme, že veľryby a delfíny sú na rozdiel od nich, teda od žralokov, morské cicavce, čo je také výnimočné. Čiže žijú síce pod vodou, v moriach a oceánoch, delfíny sú aj sladkovodné dokonca v Amazonke, ale dýchajú vzduch. Teda ak sa chcú nadýchnuť, musia vyplávať nad hladinu, nesmú byť pod vodou. A tiež sú veľryby aj delfíny považované za také veľmi bystré stvorenia. Je to tak?
1: Áno, je to tak. Na rozdiel od žralokov sú spoločenské. Delfíny fungujú v nejakých hejnách, húfoch. Môžu mať pár desiatok, ale aj pár stoviek členov. Vytvárajú nejakú komunitu. Spoločne sa starajú aj o mladé, podobne ako je to u iných cicavcov. Majú medzi sebou často aj rozhrnutý deň. A to tak, že samci chodia v noci loviť, vracajú sa nad ránom s úsvitom svetla a odpočívajú v nejakých zátokách, kde sa medzi tým prebúdajú mladé so samicami a venujú sa tam v týchto ako zátokách, v týchto plitších častiach morí všelakým hrám a plávaniu, učia sa fungovať v tej ich komunite.

0: ale väčšinou ich lákajú bublinky, ktoré potápači vydávajú. Pri plavu sa pozrieť na vzdialenosť niekoľkých desiatok metrov alebo v niektorých prípadoch až na jednotky metrov, presvedčiť sa, že čo je to za čudo v mori. Po obzretí zase od plavu v niektorých prípadoch, čo občas vidieť aj na všelakých videách z internetu, prídu na pár minút aj úplne na dotykovú vzdialenosť presvedčiť sa, čo sú za ľudia.
1: Často sa vraví, že delfíny sú teda naozaj, ako aj vy vravíte, k ľuďom veľmi priateľské a rozprávajú sa rôzne historky o tom, ako delfín zachránil človeka v mori a tak. Je to pravda, alebo môže byť delfín aj pre nás nebezpečný skôr napríklad?
0: Môžu sa stať obidve situácie. Takto tých dokumentovaných prípadov nie je až tak veľa, aby sa z toho dalo vyvodiť univerzálne stanovisko. Delfíny ale majú vďaka tomu ultrazvuku zmysel naviac, ktorý dokáže vnímať aj stav človeka. Čítal som o tom, že sú schopné vycítiť, kedy sa človek, alebo nielen človek, ale hociaký citavec topí, kedy má zaplavené pľúca vodou a dokážu mu v takejto situácii pomôcť. Môžu mať aj, povedzme, takúto temperamentnejšiu náladu, mať nejakú decentnú potrebu potápačov alebo ľudí, ktorí sa tam nachádzajú s surferov, predobordistov nejakým spôsobom trošku vycvičiť, ukázať im, že toto je ich územie, ale stáva sa to skôr v jedinených prípadoch.
1: Počula som, že delfíny dokážu aj so žralokmi si poradiť. Je to tak? Či opäť je to také rozprávkový skôr mýtus?
0: Nie, je to tak. Dospelý delfín znamená pre žraloka často aj hrozbu, alebo minimálne si na ňo netrúfne. Ale iné to s mláďatami. Mláďatá ešte väčšinou nemajú takú výdrž, toľko skúseností, nevedia sa brániť, ako sa chrániť pre vás na útesoch, ako im zmiznúť. Keď dochádza k nejakým stretom, tak je to často z toho dôvodu, že žraloky striehnú na mláďatá, či už delfínov alebo veľrýb, ktoré sa zatúlajú alebo ktoré sú zranené, alebo nejakým spôsobom sťažený pohyb a sú pre ne dostupnejšou korisťou.
1: Chránia sa delfíny navzájom pred nebezpečenstvom?
0: Pokiaľ viem, tak áno. Dokážu si signalizovať nebezpečie na diaľku, ako som spomínal, aj tým ultrazvukom, to svojou delfíňou rečou. Krem toho majú prepracovanejší sociálny systém, takže sú aj v početnej prevahe, dokážu sa zorganizovať, kdežto žraloci
1: lovia na vlastnú päsť.
0: Kopu sami, každý za seba.
1: O vráskavcoch ozrutných, to sú teda, myslím, najväčšie tvory, ktoré na Zemi vôbec žijú, tieto veľryby, ale aj o iných veľrybách je to známe, že migrujú. Teda presúvajú sa často na naozaj obrovské vzdialenosti, vždy v určitom ročnom období. Prečo to robia?
0: Veľryby väčšinu života trávia v studených vodách, ktoré sú bohatšie na potravu. Do teplejších vôd prichádzajú chcete priviesť na svet mláďatá. Mláďatá ešte nemajú toľko tuku a toľko síl, aby dokázali prežiť v studenej vode, takže musia nejaký čas stráviť v týchto teplejších vodách, vykrmiť sa zase na svoju hmotnosť a veľkosť a potom zase migrujú späť do tých studených vod, ktoré sú bohatšie na potravu. Najväčšie veľryby sú modré veľryby. Toto musí byť zážitok stretnúť pod vodou.
1: A to nie sú vráskavce, to sú ešte iné.
0: Tieto modré veľryby sú ešte väčšie. To je najväčší živočík, ktorý kedy žil na Zemi.
1: Aj vieme, že koľko môžu merať?
0: Môžu mať až 50 metrov. Veľkosť takmer futbalového ihriska. Veľmi zaujímavé sú borovane, ktoré majú najvyvinutejší tento ultrazvuk, podobný delfínom. K tomu im slúži orgán, ktorý majú ukrytý v špičke nosa, ktorý je typicky zahranatený. Dokážu s týmto sonarom vysledovať obrovské olihne a kalamári stovky metrov pod hladinou mora. A zároveň sú to najhlbší plavci potápači z rife citavcov, ktorí sa dokážu nadýchnuť až na hodinu a pol a plávať až do hĺbky vyššie 1 kilometra.
1: Koľko vydrží taká modrá veľryba pod vodou, tak aby sa nemusela nadýchnuť? Alebo vráskavec ozrutný. Ty tiež nechodí asi na hladinu každých 5 minút?
0: Bežne, pokiaľ viem, tak sú pod vodou na jeden nádych asi pol hodiny. Je to aj zaujímavé, akým spôsobom tieto morské cicavce spia, pretože nedokážu zadržať ich na seba za 8-hodinový spánok ako ľudia, tak majú tomu prispôsobený svoj cyklus trošku iným spôsobom. Napríklad delfíny znižia svoju aktivitu a prepínajú si, idú len doslovne na polovicu mozgu. Takže pracujem len ľavá časť mozgu, treba nejakú pol hodinku a potom si to prehodia na druhú a odpočíva druhá časť mozgu. A je to vidieť aj podľa toho, ktoré oko majú otvorené a podľa toho je vidieť, že ten delfín odpočíva alebo spí.
1: Čiže naozaj spia na jedno oko.
0: Áno, áno. dá sa to aj za istých voľných podmienok.

0: vysledovať v týchto zátokách. Mal som to šťastie v Egypte, bol to zaujímavý pohľad. Uvidel by som ešte príklad Vorvania, ktorého som spomínal pred chvíľkou. A tieto Vorvanie majú to špecifikum, že sú zavesené vertikálne. Neplávajú ako ryba, ale sú v zvislej polohe, ako by
1: stáli na chvoste.
0: Alebo boli zavesené za hlavu. Dávajú si takéto intenzívne 10-minútové pacie prestávky.
1: My sme ešte nespomínali dnes možno takého jedného zaujímavého cicavca, ktorý tiež je teda veľryba, a je to kosatka. No a my zo všelijakých filmov máme vždy pocit, že by sme ju mohli pohľadkať a že je to taký mierumilovný tvor, ale nie je to tak.
0: Kosatky sú špecifické viacerými vlastnosťami a je to takisto vrcholový predátor. Dokonca sú komunity týchto kosatiek, ktoré sa špecializujú na lov žralokov. A lovia žralokov bielých alebo žralokov obrovských. Tieto kosatky ich dokážu celkom ľahko premôcť, pretože sú veľmi inteligentné, dokážu si predávať znalosti medzi sebou, dokážu si skoordinovať taktiku lovu, učia sa to, predávajú si to z generácie na generáciu. Sú skupiny kosatiek, ktoré majú natrénovaný tento spôsob obživy a dokážu jednoducho premôcť žraloka, pretože, čo som ešte nespomenul, tak žraloci majú nejaký hormón, ktorý sa im v tele vyplaví, pokiaľ sú otočení bruchom hore. Špekuluje sa nad tým, vďaka čomu to majú alebo kvôli čomu to majú. Nedošlo medzi vedcami, pokiaľ viem, k nejakej jednoznačnej zhode. Každopádne kosatky objavili túto slabosť žralokov, že keď ich prevrátia na brucho, keď do nich narazia šikmo zo spodu, takže ich žralok
1: všimne
0: v poslednej chvíli a otočí sa bruchom hore, tak je ten žralok na nejakú chvíľu paralizovaný. V tej chvíli ho kosatka dokáže zakusnúť. Kosatky okrem žralokov lovia aj tulene. Je dokumentovaný aj jeden prípad, kedy kosatka zautočila na svojho cvičiteľa v morskom centre, kde to bolo v Spojených štátoch. Odvtedy sa kosatky nechovajú v zajatí. Bolo to ale kvôli podmienkam, ktorých kosatka žila v týchto ako zábavných centrách. Sú ako neskutočne ochudobnené o rozmanitosť života, keď sú zavreté akoby vo väzení, keď si to takto predstavíme v nejakej obrovskej chadi a chodia sa na ňu pozerať akurát turisti. Pre inteligentného tvora je to strašne ťažké psychicky zvládnuť takúto situáciu a z toho dôvodu zautočila na toho chovateľa alebo predvádzateľa, ktorý mal nacvičené nejaké číslo s tou kosatkou. Je to podobné ako nejaké cirkusové vystúpenie a po tomto incidente sa prehodnotil prístup k týmto cicavcom. Z najväčších zážitkov by som spomenul potápanie so žralokmi delfínmi. Nespomenul som žraloka liščieho, ktorý je veľmi typický a jedinečný, pretože má veľmi dlhú chvostovú putu, ale len tú hornú časť. A tu dokáže využívať tak, že s ňou švíhne ako s bičom, týmto omráči rybu, ktorú potom môže zožrať. Tieto žraloky ale žijú na morskom dne vo veľkých hĺbkach presahujúcich 300 metrov, takže je veľmi náročné stretnúť ich niekde na otvorenom mori. Každopádne je pár lokalít na svete, kam sa chodia čistiť, vylezú akoby do pličej vody. Väčšinou sa to deje hneď po úsvite. Namiesto ranej rozcvičky žraloci vystúpajú do až do nejakých 30 metrov, kde ich menšie ryby zbavia všelakých parazitov, ktoré sa im ubytujú na koži a žiabroch a tým pádom môžu ísť zase očistené späť do hĺbky. Zaujímavé bolo potápanie s týmito ako kladivohlavými žralokmi, čo je to pre mňa strašne zaujímavý tvor.
1: Ono vyzerá trošku ako až tak vesmírne.
0: Presne, tak je to taký trošku ako botrelec, neobvyklý hlavne svojim výzorom, ale je to pekný pohľad na kľudné žraloky. Také bolo potápanie s delfínmi. Čo by som ešte zmienil, je svetový unikát, ktorý je v Mexiku, kde sú často prepojená slaná a sladká voda. A vďaka tomu je aj tam veľmi zaujímavé potápanie, kde sa miešajú tieto vodné hladiny. Že je to akoby potápanie ponor v ponore.
1: Tak a to je už všetko z dnešného programu Čo by bolo, keby sme stretli žraloka. Do oceánov a morí sa dnes s vami potápali redaktorka Veronika Dianišková spolu s majsterkou zvuku Tatianou Horvátovou. My už teraz plávame naspäť do bratislavského štúdia spolu s našim hosťom, potápačom Tomášom Šurgerom. Do počutia, odvážne dobrodružky a dobrodruhovia. Program vyrobil RTVS v roku 2020.

0: Rádio Junior. Z rozprávky do rozprávky.
1: Na poľovačke pod babkyným vrchom sa ocitneme v štvrtej časti hudobných rozprávok o trpaslúšikoch.
2: Ja viem, to sú tí, čo sú krehkí a ja nemôžem byť hlučný, lebo ich vyplaším.
1: No ako ty to už dobre ovládaš, breptík.
2: A ešte aj vedia muzicírovať.
1: A tak musíme byť...
2: Áno, musíme byť ticho, aby sme ich vôbec počuli.
1: Ako pán redaktor Karol Machata, ktorý si ich hudbu na svojej ceste po prírode nahráva.
2: Akurát nechápem, že keď sú tí trpaslúšici takí citliví, prečo sa vybrali poľovať? A ešte aj pod babkin hrb, či vrch.
1: No veď uvidíme. Podľa mňa sa opäť len vydali na lov zvukov. Rozprávanie o trpaslúšikoch vymyslel hudobný skladateľ Juraj Hatrík.

Dobrý deň, deti. Dnes vám zasa porozprávam o trpaslúšikoch. Viete, že chodievajú na lov zvukov. Keď sa na lov vyberú ľudia, majú so sebou pušky. Strieľajú nimi na zvieratá, aby získali meso, kožušiny a všeličo iné. Niekedy to veru robia len tak, pre zábavu. Aj trpaslúšikovia poľujú pre zábavu, ale neublížia pritom nikomu. Ich citlivé uši potrebujú stále niečo počúvať. Zvuky, ktoré sa im zapáčia, zachytávajú na zvukolapky, aby sa k ním mohli vracať, skúmať ich a robiť z nich pesničky. Môžeme povedať, že si zvuky zavárajú. Áno, zavárajú, ako vaše mamičky čerešne, jahody, marhule, húby či uhorky, pravda nie do fliaž, ale na zvukolapky. Mucholapky asi poznáte. Mucha si sadne na takú mucholapku, prilepí sa a je po nej. Zvukolapky trpaslúšikov sú také strieborné, lesklé kolieska.